0: lolou mo dal ñi ci li yalla yoon woon yonenti xalo ñu ne inna bima ursiltum bihi kafirun ngir bala ngay wax ni neexut bala ngay wax ni baxut fexel ba mos ngir ma fexel ba xam ngir ma dor ni li neexut wala li baxut ñi li len dal dal moy bi yalla waxe lim wax yonenti bi xalo ñu ne ko inna ñun bima ursiltum bihi liñu len yonni kafirun lepp lañu wéddi qalu inna bima ursiltum bihi kafirun suratu zukhruf aya ñaar fuk ak ñent yalla mëna lol taxna fantaqamna minhum ñu fay ci ñom fantaqamna minhum ñu mbugal leen fansur khalal kayfa kana aqibatul mukazzibin khalal naka lay nekké mujjuntelu ñi nga xamni ño dan wéddi yalla tabaaraku ta'ala waral ci kaw suuf rek di dem di seet ñi daan weddi yalla tabaaraku ta'ala da nga gis tay fañu nek so fa deme da nga xamni ñi ñoo deggalu ton jalla jalaluhu wa azza kamaluhu ba dima ci ñaan ngolon yalla yi di nga xam fañu nekkon yalla tabaaraku ta'ala dum ñu netile mushrikuna yi ak top gi ñuy top seen mam yi ci top yi nu gumba fi min fi tuddu al manam imamul hunafa ibrahim alayhi salam ni nga xamne arab yi tay dañ koy poukere wo bëgg mu nekk seen mam ñi nekkul arab yi diko poukere wo bëgg mu nekk seen mam ba ñi nga xamne ay jaamukatu xéram lañ sax bëgg ko boole ci seen bop bëgg boole ak njubako ndëng suñu borom tabaaraku ta'ala di andi ñooñu di leen wonne ñi wax ne li lañu sekkoon suñu maam bu Ibrahima royoon ci ñoom diina duñu fi tay te Ibrahima royu kaay la boo xam ne ba mu feeñee ci ñooñam gis ñépp jëm sow ñepp jëm sow dafa tambali laaj xéen wa lu leen jëmale sow ñu tontu ko mu ñëw ci papaam ne ko lu la jëmale sow mu tontu ko mu door a ñëw ca buurum réew ma ne ko lu la jëmale sow mu tontu ko Ibrahima ñu leen fu ñëpp ñoom ñëpp xam ne ñii ak moom bu ñu daje mukk lu dul ñoom ñoo ko fekk si ànd ak moom ñu jëm tenku loolu la yàlla jàngale wa is qala fatlikul bam waxe ibrahim kum ko waxon li abihi wa jurumu go mom rek mune dede wa qawmihi ak ni dem yeb lim ndika gis ci keur gi dal moy li papam di def jamu bant diko diw diko jox ndekki diko jox añ diko jox rer diko yenu yeb diko delo ci wat mu waxtan ak mom wa qawmihi ak ni dem ya ba waxtaane ñoom gis ne juba di giidu denc ñoom mu ne leen inna nii man ibrahim baraum mimma taabudun dañ naa ba sedd wecc ci lépp lu ngeen di jaamu inna nii man ibrahim baraum mimma taabudun dañ naa ci li ngeen di jaamu duma jaamu li ngeen di jaamu illa allazi fatarani duma jaamu kudul ki nga xam ne fatarani mooma bind fatarani xalaqani wa ansa'ani min al adam fa innahu kooku sayahdiin moom rekk mooma mën a jubal ila diin alxaq wa yahdini ila tariqi saada loolu la ibrahima wax dëkk ba yépp illa allazi fatarani mooma bind fa innahu sayahdiin dina ma jubal dina ma jubal ba sama aduna neex mu jubal ma ba sama alaxira neex ndax sayah diin alhidaaya mooy jural nit aduna su neex mooy jural nit alaxira ju neex ndax aduna ju neex mi ngi tàmbulee ci nangul sa borom sam xel dal saada du dara la dul tëdd nelaw nelaw yu neex yeewu am jàmm dox am jàmm bëgg a jàng jàng bëgg a lëggéey lëggéey bëgg a faju faju loolu mooy asaada te loolu al hidaaya njubug yàlla gi tabaraka taala moo koy def bu ñépp amoon jikko yu rafet bu ñépp amoon jikko yu rafet ba lu xew ñi mën koo séddoo nañ ko war a séddoo yi da ngay gis ne ku bëgg a jàng da nga jàng ku bëgg a liggéey da nga liggéey tabarkallah ku bëgg faju da nga faju loolu la ibrahim wax mu ne yalla mi ko bind moko mëna tek ci yoon wakoy may lolé waja'alaha ibrahim def ko kalimatan muy baat bo xamne baqiyatan dafa dess ba faw fi aqabihi ginaaw ba fi ibrahima joge la'allahum qayna ñi dundu baat bi yarji'una ñu delu waat bay ak bokale ñeetal yalla serigne biñu wax mujahid mune waja'alaha kalima ya'ni la ilaha illa allah la yazalu fi dhurriyyatihi man yaquluha ila yawmiddin ni fek su sangi lalé jant bi di fi nek ndox mi di fi nek ngelaw li di fi nek ngay deg kuy wax la ilaha illa allah waja'alaha kalimatan baqiya fi aqabihi la'allahum yarji'un suratu zukhruf aya 2:5 bal li fi nek dal man yalla matta'tu wala matta'ta tafale matta'tu man ma banexal haulahi ni wa aba'uhum akseni baye hatta ja'ahum badikal len alhaq alquran ji wa rasulun mubin ak yunit bu leer ne ab yunit la manam yow dal yow yalla ya bané xal wa makkah ñu melni ñom ak seeni wajur ginaaw bi fi ibrahima joge nga may len aw fanu guddu may len di xewal xewal yoyé nak walbati len ba bi yunit bi ñewé ali sallatu wasallam lim andi ñu xeb ko doy lo lañ nek matta'tu haulahi wa aba'ahum hatta ja'ahum alhaq wa rasulun mubin tabarakallah nima koy waxe ci jotaay leg leg serigne ngi ni bu baakha baakha baax buñuy wax ahmed sakhir lo nekkon ci kokki rahmatullahi alayhi wa radiyallahu yi ñi wax banana ak ay pom ak yoyu ñi ngi ñi nekk li ne ben bis mo xnañ ko ci jox ben banana mu mat ci ben yoon rek neena xalam dem ci ashabtum bi tayyibatikum fil hayati dunya ak bal mata'tu haula wa abahu kam dendel neysan mu dal koy jotali lolé tabarkalla modi banexu aduna dina fif nit ba mu bëgg yam ci lam yam dal di tamul nak bi alhaq ñewé mi alquran mom mënuko xamuko bëgguko duko taxaju wa rasulun mubin kasalik lutax al mata' rek wala an ni'ma muy xewal yoyam mo bëgg dox digëntem ak yu am solo yoyu faghtaru bil muhla washtaghalu bit tan'um wa ittiba'i shahawat an kalimati at-tawhid babay fa la ilaha illallah walamma ja'ahum bamulin dikale al-haq al-quran qalu ni hadha al-quran ji sihrun ak njabar la deg lol lañu nek taxna bi al-quran ñewé setuñu ko walbatiko xana ñu dali jëk rek dali koy fitel ak njabar walamma ja'ahum bamulin dikale al-haq al-quran lutax mu am alif ak lam yalla daf ne tire yep mom rek ci deug benen tire bu fi am li fi al-quran am bo dajale borom xam xam yi jox len ko bo len joxe big bu xonk ñu redd la ci ay redd ne la phrase yi na dañ bo len joxe big bu bleu ñu yokal la ci yeneen phrase yo xamni yi ci téré ba bu ci amul ak manke am ci téré ba yépp téré nak la wax yo xamni yi dañu wuté ak alquran wala ma ja'ahum alhaq motax yalla def ci ñu def ci alif ak lam qalu ñu na hadha téré bi di alquran sihrun ak njabar la wa inna tanum nak kafiruna bihi dañ ko weddi ñu ñoom wedd nañu alquran yittowuñu ko suratu zukhruf aya 5 lolu mbokk yunitti bi sallallahu alaihi wasallam wa makka ci ay jamonom ñoko don wax waye du yam ci ñom nak ba ila yamil qiyamati ku wax seen wax ji mba nga dund seen dund gi rek mu mel noné abu sa'ud neena samawul qur'ana sihran وكفروا به واستحقروا الرسول عليه السلام فضموا إلى كفرهم السابق معاندة الحق والاستهانة به. ودما تكر من تفسير أبو سعود جكب جروم ختم ينفك أكنيت تلك أبو سعود وخ تبارك الله دي وخ جامسل من تدنين القرآن مي أكنجبر داري كي يودي خاب ينتي بي عليه الصلاة والسلام weddi gani weddi won ñu dolé ci gënal weddi té moy dëgër bop ak doya dal ay mbir nga dégg li ñu waxaat waxaalu dañu né lawla nuzila lu té won ñu waccé hadha alquran ji ala rajulin ci ben way azimin buri min alqaryatayn ci ñaari dëkk yi lolu lañ wax manam dañu xébi yoonte bi ali sallatu wasallam ndax ñu la tagane aduna way juramu goor nekatul bimu gane aduna abdir way juramu jigen nekatul biñu ko joxé mamam abdul muttalib abdir nekatul ñu jox ko abu talib biñ koy yoni mo fi nek légui nak biñ koy yoni wa makka gëm nañ ne الوليد ابن المغيرة كمك موغنا نك كليفة يلنتبي من أبو دي من طائف عروة ابن مسعود أتقفي موغنا نك كليفة من بيال بجي ننغلق ورفو نباي ناري كليفة ديوني جرم بي الله أكبر سورة الزخرف آية فان لركبان مفسرون ينه الوليد ابن المغيرة في مكة أك عروة ابن مسعود الثقفي في طائف قريش دال دارني نزول القرآن على محمد وهو فقير يتيم دال واتيوان تنياني كن القرآن لولا موي لكرون نحن يوم لني نتي والو مغاي مودي درجة أك ألم موي جاهلون ينك بتاي ci jamono ju nek ak barab bu nek seen natukaay rek moy nit ki baxna nuñ koy xamé ñom daraja ak alal nit ki baxu nuñ koy xamé moy daraja ak alal fa ammal insanu iza mabtalahu rabbuhu fa akramahu wa na'ama fa yaqulu rabbi akraman wa amma iza mabtalahu fa qadara 'alayhi rizqa fa yaqulu rabbi ahana nun lañ di jëmëna timbir bu yalla xewale mune yalla akramani teral nama bu xewal ga fay wagniku mune yalla ahanani doyalal nama waye kala la ci yalla tek amanatu kayu deug deug deug fa yalla tabaaraku ta'ala ak ca borom xel ya fagn koy natte moy azamatun nafsi moy nit ki ni bakanam tollu nit ki ni ruham tollu nit ki ni mbagnam rusam tollu azamatun nafsi wa sumu'ur ruh té ci aduna ci bañu tod sosé ba aduna tukki amul kenn ko xamné asma ruhan min muhammad ibn abdullah alayhi salatu wassalam lolu tax yalla tabaaraku ta'ala tontu len tontu lu amna solo te sosélé ko ci ahum mu ndax ñom yaqsimuna rahmata rabbika ñuy sédélé ci yermane borom ahum yaqsimuna rahmat rabbika mo ndax ñom ñoy seddelé seer mané borom so sodlo rahmat gi ni ñu ko bindé moy taabi dafa lalu ñu tuddé ko rahmat taajor bokku tak rahmat gay nek taabu wër ngeelu bobé bi rahmat taajor la amna ci alquran rahmat yu bindé ni ak yu bindé wenen bindé wa ñu ñaari rahmat tabarakallah ahum yaqsimuna rahmat rabbika nahnu ñun yalla qasamna baynahum ñu seddelé seen digënté ma'ishatakum seen dund fil hayat dunya ci dund ak aduna gi yalla néna li ñuy dund muy wërsek yi mom mokoy seddelé kën du ko seddelé ku dul mom tabaaraku ta'ala ajit wa rafa'na ba'dahum fawqa ba'd ñu yëkëti lenn ci ñom tek ko ci kaw lenn darajaatin ci ay wërsek ci ay daraja yu wërsek ليتخذ بعضهم بعضا سخريا ليتخذ غير ممن جاب بعضهم لن تنيوم بعضا لن سخريا سرغ بورسكي تولو كان دو ام سرغ بورسكي تولو كان دو ام سرغ ليتخذ بعضهم بعضا سخريا فكور سغي راونتي ني ام اي سرغ واو nga dem di liggey ni fenn am fa xef mu xefu la su wer de he ngi ñu signé mu jox la sa wéccëp nga joggé fa yow amna ko xamné ki ya ko xefu mi ngi ci kër gi di foté ka passé bu wer de he mom tam mu ñew nga wone ci tek ci loxom mom tam mom momé di ñew ci kër gi di liggey ñu tudde ko minnal mom tam amna kum xefu moy mën na ñew top ci nit mu yam ci bobba diko laxas diko let babu noppé mu xomp ci lan ko fayon mom tam jox ko auto bi ngay dugg fi nek ni mu war la jël fi ngay nek jël ngi gije way wala jël la gije way jëme fenen yow tam fim ne sa fukki dërëm yoy nga wara wala fan wer taxna yaay xefu safoor bi mu jëme la fa nga jëm di xefu apparenté bi muuta la fo tok
1: ko ci asaman ci day aji wo ngelaw lu fa dem nak upp ko muy ngelaw su oyof su sedd nak ndox momé mana wadd ci fof nek ak taw likoy def nak yalla nena arriyah moy ngelaw yi ku koy yebal mune wa arsalna ñun ñi ñokoy yebal nak ñun garab yi garab yo gis dafa am garab bu goor ak garab bu jigen garab bu goor gi nek Dakar bu jigen ga nek Pout yeleen di boole ñoom ñaar ba garab gi nekk Dakar mën a jox soxnaam sa nekk Pout ak ay yàlla tabaraka wa taala nee na man mii naa yebal ngelaw ngelaw def ko da ngay gis garab bu jigéen nga nekk Pout tóor tóor garab gu góor gi nekk fii ci Dakar tóor tóor seen ñaari tóor tóor yooyu bokkuñu ndax ku góor ki li muy tóor tóor du ko tax a meññ doon ay doon waaye ku jigéen kële di tóor tóor moom day meññ waaye ngelaw li mooy ñëw jële fii nag ak ayam moom garab ga yëg ko ko Pout mu daal di jël ak ayam tabarkàlla bu fégalee nga gis mu daal di gëmm la mu gëmm nag mooy léegi daal nay tàmbalee meñ ñi tabarkàlla ndax borom këram ziari si woon na ko o ay ka leen jokk la ñoom ñaar nag yàlla tabaraka wa taala nee na ngelaw leen waaye lu jiitu muy ub nag di gëmm moom garab gi dina fekk yuul yi ak li nga xam ne mooy yemb yi mooy saar bi ci tege incha allah furati yemb yemb yi ñëw ca def ca seen i sukur ak ñoom seen yooyu garab dal ko gëmmaale bu doom ya màggee bu ñoree sab sukor sab loolu tabaraka wa taala neena mën naa koy def xam ngeen ne amul genn garab goo xam ne gii gaa ñi ñoo fay dem di ko cikir pour mu sab sukar wala ñu jël ci usine bi di ca toqal pour mu sab sukar dañuy watt rek lekk mu neex noonu la ko tabaraka wa taala defe wa arsalna riyaha lawaqiha moom rek moo ko mën moom jalla jalaluhu wa azza kamalu ndax li nekk ci Sénégal bi ci maango ñun suñu usine bi mënu koo sukar tabarkala yàlla nen fa anzalna ñu wàccee mine samaa yi jóge asamaan maa am ab taw bi nuy yi demee ngelaw li dem ëf ko yàlla wàcceel ñu ab taw fa asqaynaa kumoo hu ñu mandal leen ko fa asqaynaa ñu mandal kum yéen hu ndox ma fa asqaynaa kumoo hu ñetti damir ñoo fi ànd ndox moomee bu ñëwee yàlla moo koy mandalaate kum koy mandal ñun lim ñuy mandal hu ndox ma wa maa antum nekku leen bi xaasinina lahu di mën a denc ndox ma maanaam xasaayin yi nga xam ne ca la ñuy denc yàlla nee na amul kenn ci yéen ku mën a denc li muy naan ci ndox dangay seet rek di ak ñuy duggee ak rek ak tey 98 ak tey li nga fi naan ci ndox ku la ne woon yaa ko war a denc wala soo nattul mbët bi set li ngay naan ci ndox ba nga juddoo ba léegi nga seet li nga fi naan ana ban nag la ko doomu aadama mën a denc amul doomu aadama bu nekk li ngay sandoo li ngay naan li ngay jàppe amul nag lu ko mën a denc yàlla nee na seetlu leen ni ma leen defal ci ndox dana tax ngeen teg ma fi ngeen ma war a teg ndax li ngeen di jëfandikoo ci ndox wa maa antum lahu bi xaasinin du yéen yéen a ko mën a denc ñun boo fi dencee ndox bu amee ñetti fan ñeent commencé forox bu commencé forox commencé def ay laraxat commencé def ay verte verte nga daldi tambale cheikhou ndax ndu roko nango nan waye jalla jalaluhu wa azza kamalu mom fimni dencal ndox bañ man di jot ci ndox da na ne fofa te ndox di joge ci suuf fofu mu ko denc bu ndox jenne ci bopam bo ci bati suuf xep ci dam ndox daldi commencé nak tambale salté te fofa lako denc mom jalla jalaluhu wa azza kamalu mu ne kon bu ngeen set lo li na len defal da ngeen ma tek fi ngeen wara tek ñu ci suratul hijr batay aya ñaar fuk ak ñaar yalla neen wa innaka min yalla la nahnu watna ne ñun ben nuhyi ñoy dundal ko dund wa inna la nahnu nuhyi yalla bu ne won wa nahnu nuhyi arab ji wër lay doon bu ne won wa inna nuhyi arab ji wër lay doon bu ne won wa inna nahnu nuhyi arab ji wër lay doon bu ne won wa inna nuhyi arab ji wër lay doon mu boole wa inna ak la ak nahnu door ne nuhyi li muy tekki mooy ñun dong ñun yàlla ku dund ñoo la dundal yàlla ku dund moom cëpp moo la dundal ndax li dund aajo woo la ca gën a rëy la yàlla féete woo mu di noyyi ji ñuy noyyi ku dund yàlla la dundal wanu nuytu ñooy rayit ku dee yàlla nee na ku dee du kenn du say mbokk du lenn du fenn man mii maa la rey man yàlla ñun nag ñooy def ñu doomu aadama yi léeg-léeg nit dee ñu jiim ko keneen bi max na léeg-léeg nit dee ñu ne du muyee ko lekk du muyee ko rey wala diwu ko liggéey yàlla nee na bu leen tooñ kenn bu leen tooñ kenn man mii ma na ku fi dee ma na léeg-léeg nga gis nit de def na ni mbir dee ca nit def ko ca déewu ca gis ngeen ba tey ku daanu cib teen dee ca teen ba waaye gis ngeen ku daanu cib teen jën na cocc dara jot ko gis ngeen kuñ fetal mu dee waaye gis ngeen kuñ fetal dara jot ko kon nit mën naa def nag sababu luy rey moo tax ci def sababu liy rey bukkut ak ci nga xam ne moom dañoo wax ne moom diifu ko gis te mën rey yàlla neen wa inna li wóor dal mooy ñun yàlla la naxnu wóor na ne ñun nuf yi ñooy dundal ku dund wonu muytu ñooy reyit ku dee wa naxnu te ñun nag bu ngeen deexee ba jeex alwaarisuuna ñooy donn li ngeen bàyyi ginnaaw wa naxnu alwaarisuun narisul arda wa man alayha wa ilayna yurjaun yàlla nee na yéen a ngi dund yéen a ngi dee ku dee nag say mbokk donn sa alal ku dee say mbokk donn sa alal sa mbokk yooyee ku ca dee ay mbokkam donn alalam ñu koy def nag ndeysaan ba benn bis ñun ñëpp ñu dee li ñu bàyyi ginnaaw yàlla donn ko jalla jalaaluhu wa azza kamaalu suñu étage yeeg suñu oto yeeg suñu kër yeeg suñu semis yeeg suñu dàll yeeg machine ñaw yeeg lépp subhanahu wa taala ñun dañuy faatu bàyyi fi loolu lépp ñu koy donnante ba ñu jeex tàkk yàlla tabaraka taala ne wa naxnu te ñun aliwaarisuuna ñoo koy donn doonu gi ñu koy donn nag bukkut ak ñun donn gi ñuy donn ndax ñun bu ñu demee dañ koy jëfandikoo len ñu ñu dugg ca waaye jàlla jalaaluhu moom donn gi ñu koy donn mooy moo ñu mujj ginnaaw lu lay tekki yàlla nen bu ma leen ko waxee war ngeen koo gëm ndax walaqad alimna xam nañu almustaqdamina ñi njëkk a dee minkum ci yéen allahu akbar ñi njëkk a faatu ci ñun yàlla nee na xam na ñëpp walaqad alimna ci wóor na leen ne xam nañu almustaaxirina ñooy mujj a dee ñu ñëpp yàlla xam na leen ibnu abbas mu ne almustaqdamuna kullu man halaka min ladun aadama alayhi salaam walmustaaxiruun man huwa xayun wa man sa yaati ila yowmi alqiyaamati ba deme ci tabar yi nee na film boobu ibnu abbas def moom moom la tànn ndax aaji dafa bëri ay tawilaat waaye moom nee na boobu la tànn ba deme ca téere bi ñu wax albahr benn tafsir la jukki juróom xotum ñeen téeméer ak juróom fukk ak benn foofa la wax yi suñu maam ibnu abbas boobu nekk ngeen bàll mujahidit nee na benn sëriñ la nee na almustaqdamuun mooy al umamu saabiqa walmustaaxiruun ummatu mohammad salallahu alai sallam nee na ñu jiitu woon ñooy xeetu jiitu ya ñu mujj a ñëw mooy xeetu yonente bi alayhi salatu wasalaam su ko defee noonu lañ ko defee ñoom ñëpp def ko ba mu nekk ay tawilaat yu baree bari waaye fi mu gën a jàpp daal te tabar yi tànn ko mooy ñu njëkk a faatu yàlla xam na leen ñu mujj a faatu yàlla xam na leen fi nit bu doon doomu aadama wax day wax ne ñu njëkk a faatu yàlla xam na leen ñu mujj a faatu dana leen xam bu doon adama doon wax lu lay wax dana leen xam. waaye yàlla daf ne walaqad alimna al mustaqdamina minkum walaqad alimna al mustaqirin. xam-xamu yàlla ci ñu njëkk a dee moo xam-xamu yàlla ci ñu mujj a dee ñoo yem képp du yokk du wàññeeku. waaye bu doon ñun ni nga xam ne ñu njëkk a dee du bokk ak ñu mujj a dee. ndax ñi mujj a dee yow da nga naan danaa leen xam waaye xamagoo leen. yàlla moom du jëfandiku fii walaqad alamu danaa xam dee day wax ne xam naa ndax xam na ko ba noppi. wa inna rabbaka te sa borom huwa moom rek mooy nga xam ne yaxsuruhum dana leen mën dajale ñoom ñëpp. ñu njëkk a faatu duñu mujj faatu ñëpp la yàlla tabaraka wa taala di dajale ñoom ñëpp mu dajale leen ci mel ni pénc pénc moo xam ne ñun ñëpp dañu fa xaj ñu taxaw ñun ñëpp def yaram ñu neen def tànki neen duñ sol mbaxana duñ ñu lalal ay tapi duñ ñu lalal ay sajaada amuñ ay sées loolu sax war ngeen koo gëm ndax mosu leen a gis ku fi jóge mukk di dem alaxira ñu baaleel ko ay sées mosu leen koo gis kenn du yóbbaale dara ak mbajj man mosumaa gis ku yóbbaale ak mbajj mosumaa gis ku yóbbaale sées li may tiim daal mooy juróom-ñaari matri percal te juróom-ñaari matri percal googu ibu saako yàlla na yàlla yërëm ko nee na moom de xam na ne ko ko bàyyi woon ci adduna si dong balaa di mu rafle waxuma laa ne ñu solaale ko ci biir suuf moom ku moom a jàngale la tabarkal yàlla ñun ñëpp lay dajale kon ci pénc moomee ak yàlla mu ne nag yëpp daat ñuy tàmbalee atte ndax innahu yàlla xakim ko xereñ la li muy def xam na ko lenn ne fa muy tege xam na ko alim ko xam la ba ni muy doxali mbir yi moom subhanahu wa taala moom rek moo ko xam. mu ñëw nag moom subhanahu wa taala nettalee ci ñu diggante iblis ak adam alquran saar boo dem buñu ko nettali woon boo demee ñaar ak ñett fekk yàlla nettalaa ne ko muy diggante cheytaane ak insaan. fii dafay wone bu baax lamb ja nga xam ne fa la cheytaane gemboo ak lamb ja nga xam ne fa la insaan gemboo. ñoom ñaar bi ñu gemboo dañoo war a bëree ci jenn lamb ji ñuy wax adduna. yàlla nag nee na yéen ku ñëwee defek dem fa war dama dama yi fi ne ci benn marché la ñu nekk marché boo xam ne yàlla nee na ku ñëwee defek dem fa war kon nag ñun amuñu sañ-sañu def defek te nag benn adversaire rek lañu am moom mooy cheytaane waaye nag ku mën a fubal la moom cheytaane. am na ay défenseur yu fort ak gardien it moom cheytaane ndax ak nafs sa bakkan bi ab défenseur la moom cheytaane moom ab défenseur la bànneex défenseur la dunia muy adduna bi ab défenseur la kaaya nag daraja moo fa nekk kaaya muy góol bi daraja ñeent ñii di défenseur yi ak juróomeel bii di góol bi yow soo bëggee dugal te nangu loo nekk neuf boo xam ne nangu ngaa taq suuf nangu nga ko la padd bëgg nga penalty soo nekkul ci yooyu doo dugg doo dugal moo tax mut sawi foo ne dañuy wax ne foog nga mën a dirigle al yaxasatu al fikratu al basiratu al azmu nga door a mën a dugal booy tàmbale dugal nag al muhasaba nga tàmbale rek ne bii ngay am ak bii ngay encaissé waaye boo demee defet dem sa war yàlla nee na déglu leen ba ma nettali leen fa nga xam ne fa la doomu aadama gemboo. walaqad xalaqnaa bind nañu al insaana nit ñun salsaalin ci ban boo xam ne bii dafay keleŋ-keleŋ yi ban buy keleŋ-keleŋ yi fu ñu jóge mu ne min xamain ci ban boo xam ne mas nuunin bu ñu lakk la ba mu ñuul maanaam ban bu ñuul boobu lañu lakk mu wow ba mel ndaa liñ tabax ci ban bi boo ko fëggee sa baaraam kaddu googu muy joxe ban bu wow boobu la yàlla tabaraka taala bind doomu aadama comme doomu aadama ci lamb jooju la gemboo. walaqad xalaqnaa bind nañu al insaana nit min salsaalin min salsaal bi maana min tiinin yaabisin yusmaru lahu salsala boo ko fëggee da ngay dégg sawtu isaa nuqira naka nonu min hamain ban bubu nak ñi ngi joge min hamain ci ban bo xane bi masnun aswad mutakhayyir dafa ñuul da pare da fay sappiko alhamdulillah ñi borom tabaaraku ta'ala won nañu lamb gi nga xamne fi la al insan jambo muy min salsalin min hamain masnun wal jann jinni ji nak jinni jann jinni ji moy iblis mom khalaqnahu ñi ngi ko bind min qablu bu yagg li jitu ñi bind dama adam

xam ne moom ak insaan moo tax fu yàllay waxe ci alquran mbaa boog mëccëg day jiital jinne door caa teg insaan. wa ma xalaqtu l jinna wal insa, jinne moom ak insaan. te ku la mag ëppalee sagar, sagar yooyu nag nga xam ne moom la ñu ëppalee, ku làquwul ci ginnaaw yàlla mu mag la. aaudu billahi min shaitaani rajim. kon wal janna, jinne ja nag nga ne ko jinne jan, mu ne iblis laa bëgg a wax. xalaqnaahu, ñu ngi ko bind min qablu, lu jiitu ñuy bind insaan fu ñu ko bind mu ne min naari samuum, ci naaru samuum. naaru samuum mooy sawara woo xam ne samaam yi ne ci doomu aadama muy bën bën yi ne ci aw yaramam te kaar yi di ci jaar su lakk nit suuf la sawara yu dugg. sawara waaw, bu doomu aadama duggee ci biir sa yaram bi fi fi kaar yi di génne bën bën yooyu, bën bën yooyu fi la sawara bi di solu di la lakk, ndax yàlla xam na ne ab der fi lay métit di nekk. kon nag dégg ngeen, foofu la seytaane gemboo min naari samuum kee gemboo fële. ñoom ñaar nag ñu war a bëri làmb joo xam ne ji wala boog marché boo xam ne bii bu muy tuddee baax na, ñoom ñaar ñoo ko séq. yàlla nag insaan la faal te it mooy arbitré combat bi. léegi nag koo seen mu daanu da ngay dégg mu ne seytaane moo bëri doole. yàlla nee na seytaani inna kayda cheytaani kaana daifa, seytaani bëriwul doole. pexem seytaani bëriwul doole, pexem jigéen moo bëri doole. waaye ku daanu rek nga dégg mu ne seytaani moo bëri doole. da ngay gis ci fubalkat yi ku ñu bal bi mu jàdd rek aw dàllam la koy jiñ, nga si muy defaraat aw dàll, te fekk na dàll wa defu ko moom la tànkam dëng. waaye gis nga doomu aadama ci kaw suuf lu dalwaay rek ñu ne seetaane, lu dalwaay rek ñu ne ko muñal, lu dalwaay rek ñu ne ko yàllaa ko dogal. loolu benn làqutukaay la boo xam ne tabaraka wa taala dañ ci bàyyiloo xel. kon ñoom ñaar ñëpp noppi nañu al insaan min salsal min amay masnun, al janna min xablu min naari samuum. ñu déglu leen nag balaa ñu leen di boole ñoom ñaar. yàlla mu ne wa fàttalikul iscara bi nga xamee ne qaala rabuka, sa borom wax na lil malaikati, malaaka yépp, malaaka yépp la yàlla dajale. dajale leen ci benn réunion boo xam ne da leen doon jox ay xibaar. xibaar ya mooy inni man yàlla xaaliqun kuy bind laa basharan mbindeef, bind naa ko ba noppi. min salsaalin, ci ban boo xam ne bii dafa am kaddu. ban boobu nag min xamain, mi ngi jóg ci ban boo jóge ci ban boo xam ne mas nuunin, bu forox la, bu ñu lakk la, ba nga xam ne dafa ñuul. malaaka ne ko waaw. muy la fa isa sawwaytuhu, su ma ko yemalee nag ba mu yem cir ya tolloo mu nekk mu'tadim nag, wa nafaxtu fiihi ma wal ca min ruuxi, ci sama ruux, su boobaa faqacu lahu, na ngeen daa di rob ngir moom saajidina, di way sujuud yéen ñëpp. sujuudu taxiya wa takrim la sujuudu ibada. moo tax bi yàlla bindee kon su imaam aadama moom daal nay def la nga xam ne moom la féetewoo ca réunion ba, muy ñaari tâcham, te mooy yemale ko ak wal ci moom ruux. ba mu ko defee daa ni malaaka ya noppi naa ci de. fa sajadal malaikatu, malaaka ya sujuud, kulluhum, ñoom ñëpp, ajmaun, ñoom ñëpp. baatu kulluhum, ñoom ñëpp lay tekki, ajmauna, ñoom ñëpp lay tekki. kon ajmauna dafa ñëw nekk tawkid di dëgëram kulluhum, ñoom ñëpp ñëw nañ ak ñoom ñëpp ñëpp ñëpp ñëw nañ bokkuñu. léeg-léeg baatu fedd li lu lay tekki kulluhum ajmaun, ñoom ñëpp ñëpp ñëw nañ. ba noon ñoom ñëpp ñëw nañ wax nga dëgg, waaye boo ne ñoom ñëpp ñëpp ñëw nañ wax nga dëgg ba tey, waaye nii nga waxee nit ñi ci dégg ne kenn gësu. loolu mooy tawkid, arab da koy faral di jëfandikoo. waaye li ci yàlla jublu subhanahu wa taala ak waxinu alquran mooy su waxee ñun ñëpp, bu génnee kenn rek day feeñ fang

0: kulluhum ajma'un ba yow sa xel ne nag kon nag ñëpp su jóot mu ne illaa iblisa illaa iblisa ban des ku ñu fàllas ka iblis bu turu iblis waaye al mublifu mooy ku tus olof bu ne ku ko tus mooy koo xam ne tey dafa jëf li ñëppi jëf fa yu jot ñëpp fa yu bam des ko ñu ne ko yow dangaa ku tus yowmal xiyaamati dafay am nit ñu ñëw seeni julli mat seeni woor mat seen ñëpp mat waaye ci àdduna si dañ fi daan nekk di tooñ nit ñi di leen jëw di leen pas di leen def lu nekk ba ñu dikkee yowmal xiyaam nit ñi seddoo seeni yiw ñu dem ak loxoy neen loola mooy ku ko tus salawatullahi wasalaamu alayhi mosu na koo laaj saxaaba yi ndax xam ngeen al muflis iblis kon ablasa yublisu al mublisuun mooy ñi nga xam ne dañoo kutus illaa iblisa waaye soo déggee ni alquran waxe léegi fa sajada al malaikatu kulluhum ajmaun daan ne illaa iblis yow li ngay dégg ci siixa bi ci waxin wi danga naan kon kat iblis ci malaakay la dox ulamaa yi ne la déedéet al istisna munqatiun istisna bi nekkul muttasil dafa nekk munqati dafa daggatoo istisna bu daggatoo bukkutëg istisna bu jokkaloo ci lakku arab istisna bi bu jokkaloo woon iblis si ñoom lay bokk waaye bu daggatoo iblis bokku ca ndax iblis moom xalqun axar xayru al malaika ba demee ci alxasanul basri dafay wax ne wallahi maa kaana iblis min al malaikata tarfata ayn mu ni giñ naa ci yàlla iblis musta nekk malaaka waaw mu ne iblis moom génn ci yàlla musta nekk malaaka ba demee ci benn téere boo xam ne docteur Ali Sadouni moo ko liggéey mu tudde ko am nubuwatu wal anbiya ci xëtum téeméer ak juróom wala ak ñaar ko juróom nag boo fa demee bayaan na fa bayaan bu am solo ci wàllu iblis ndax ci malaakay la bokk wala iblis bokkul ci malaakay xam nga ne iblis dañ koy bind min naarim ci sawara ni ma ko waxee léegi malaayika ñoom ñu bind leen min nuurin ci leer ci ñu bind ci leen sawara bokku tëg ki ñu bind ci leer kon iblis bokkul ci malaaka beneen lay bi malaaka yi la yaasuna allah maa amaruhum duñu may yàlla iblis fii abaa wa asa may na yàlla bañ na kon fa laysa huwa min al malaayikati bi yaqin li wóor mooy iblis bokkul ci malaaka yi abaa bañ na an yakuna ci mu bokk ma assaji dina ñi nga xam ne ñooy sujjóot sujjóot bi yàlla tabaraka wa taala santaane iblis kon bañ na bañ ga nag rëy moo ko ko yóbbe agit xam ne am na wujj bés naka tey moom moo fi nekkoon ku bokkul ci malaaka yi te am garaatu na ci seen biir gis na nag keneen koo xam ne waxuma la moom bokkul ci malaaka yi mais am na pouvoir malaaka yi iblis doon naw ñoom far la ñooy sujjóotal kii maanaam loolu benn keñaan la goo xam ne yow yaa ngi nekk ci benn mbooloo waaye dañ laa yëkkati woon boole ci seen biir ñaari kooku mooy gën a am keñaan mbooloo ma ci boppam ndax koo dégg ma naan suñu mbooloo mi lay jariñ mbooloo ma ñaare du moom moo koy def iblis bi mu gisee aadama ñëw ci mbooloo mi yëmul ca mbooloo ma mbooloo ma yëpp wal bëccëku di ko sujjootal moom ah mu ne kii nag moom du sujjoot daal di lànk laanatullahi alayhi daal di taxaw fële yàlla tabaraka wa taala xaala mu ne ko yaa iblis maa lakk yow lu la jot allaa takuuna ba nga bañ a bokk ma assaji dina ànd ak nañ sujjóot suñu boroom ko bëri yërmande la fii bu iblis ne moom daf maa rëcc mën naa mu baal ko danaa juum mën naa mu baal ko waaye déglu leen rek iblis xaala def na suñu borom lam akun nekkuma fi li as judda di ñàkk fayda bay su jóotal li basarin ci mbindeef moo xam ne xalaqtahu yaa ngi ko bind min salsaalin ci ban bu am kaddu min xamain masnuun ci ban bu funux loolu la wax nee na moom daal fullaam ak faydaam weesu na mu sujjootal ay ban te borom ban bi moo ne ko sujjootalal ban bi. Waaw, borom ban bi moo ne ko sujjootalal ban bi. Su boobaa bu dul sujjootal ban bi du gis ne ban bi yoo sujjootal, waaye borom ban bi ko sant yoo sujjootalal ban bi, loolu la war na gis moom Iblis. Malaaka yi de la ñu gis mooy bi yàlla santaanee, santaane ak yàlla la ñuy gis ca la ñuy def, waaye duñ ko gis ci kii. Te loolu ku ko dugal ci looy def lu nekk day am solo. Gis nga ci sëy, jigéen da ngay gis yaa ngi sëyal sa jëkkër, waaye li ngay sëy yàlla la ko sant ci moom, ne la dee ko defal lii ak lii. Bis boo yëgee ne li nga koy defal moom góor gi nga koy defal, bis boo ko defee weer ca lay yem. Waaye yow ku góor ki booy sëy ku jigéen, li nga koy defal nga defee ne moom nga koy defal, du ngeen sëy weer. waaye bu ci ku ne yëgee ne li ngay def yàlla nga koy defal, du ngeen tàggalikoo mukk ci du ngeen xuloo. Lu am solo la ci nettali bii yàlla tabaraka taala di nettali jaar-jaar bi nga xam ne fi la cheytaan jaar ak suñu moom Adam. Moom daal nee na lan akum nekkuma li asjuda li basharin di sujjootal mbindeef moo xam ne xalaqtuhu yaa ngi ko bind min salsaalin ci ban boo xam ne bii dafay keleŋ-keleŋ boo ko fëggee min xama'in masnuun ci ban boo xam ne daf lakk ba soppi. loolu la wax. xaala suñu borom ne ko faxruj faxruj dalal di génn min xaa ci aljanna jii wala min xaa ci asamaan fii ngeen koy waxal. fa innaka yow Iblis rajim ku ñu dakk nga ku ñu dakk nga ci yërmande yàlla. loolu la ko yàlla foye ba mu ne ko defal mu lànk mu ne ko aj. yàlla nag ñaar yooyu rek la am, defal ak bul def. daf ne woon suñu maam aadama bul def, Iblis mu ne ko defal. suñu maam aadama daf ne ko bul def mooy bul lekk ci garab bi. Iblis daf ne ko defal muy si jóotal. mbokk yi fi nekk affaire bi bi mu wal bëti kool ci adduna si fi mu nekk bul def mu gën a jafe defal. defal xaw naa yomb waaye bul def dafa jafe. bi ma amee fi mu nekk suñu kilifa yu baax yi bu ñu ne kaay leen def ñun ñëpp dañuy sawar ci def comme ñëw leen ci tool bi ak yu demee ni ko yooyu. waaye bu ñu ne bu leen def dafay diis ci ñun. bu leen def boppam neen jigéen ñi mënuñu koo dégg. bu leen def boppam neen jigéen ñi mënuñu koo dégg. amul na ma yàlla bàll ñu ci ëpp bopp. bu leen def boppam neen moom jigéen ñi mënuñu koo dégg. ndax bul def dafa jafe. def leen nag moom dafa yomb léegi. ñaar yooyu yu am solo la ci wàllu digleeg suñu borom. daf ne woon suñu maam aadama fakula minha ragadan xaysu shituma wala taqraba haasi sajar. lekk leen ci tool bi lu leen neex te bu leen jege garab gi. waaye léegi gis nga ko tabarkallah nit ñu ni ñu naqaree tere. suñu maam aadama kon bi Iblis lànkee yàlla ne ko faxruj minha fa innaka rajim. rajim mooy koo xam ne ku la seen yéene law xeer. rajama mooy sànni ne ko xeer arajmu mooy kuñ sandi xeer. moom Iblis xam ngeen ne fi nekk bu ñëwoon fii ñu jàkkaarloog moom man mii ak yéen ñooñu wóor na ne dana doyal ay xeer. loolu mooy rajim. wa inna te nag li mu wan waat mooy alayka wàcc na ci yow allaanata rabbum yàlla ila yowmi diini ba bis bëcc. yàlla ne ko rëbb naa la. wa inna alayka laanati ila yowmi aljaza wal uquba. bu bis ba ñëwee fii ba booba rëbbum yàlla day nekk ci Iblis. waaye mbokk yi bu ñu demee ci kanam tuuti ngeen gis ne cheytaane rëbb moomu ko yàlla rëbb. ñun ñëpp dana fexe ba ku mu ribis la ci rëbb moomee ba nga am ci sa wàllu day sëkk. bu ñu demee ci aaya fanweer ak juróom-ñeent da ngeen ko gis. ñoo ngi ci suratul hijri aaya fanweer ak juróom. wa inna alayka nekk na ci yow allaanata rabbum yàlla ma ba kañ ila yowmi diine ba bisub fayante ba muy bis bi nga xam ne ci la yàlla yi fay kenn ku nekk say borom. moo tax yàlla bis bii la ne moom xaw ma ban bis de waaye moom moo ko moom maliki yowmi diin. waaw xaala Iblis daal di ñaan iblis mu daal di ñaan rabbi yow sama borom yalla mi yalla mi ko fenn sama lank de lay ñaan mu dekk ko ñaar loxom ne ko rabbi yow sama borom fa anzirni maa ngi lay ñaan nga may ma fan wu gudd baat bi mooy fa anzirni nga yeexe ma amhilni wa akhirni ila yawmi yubaasuuna ba baa ngay dekkal nit ñi iblis ñaan na fi ñaan gu rëy daf na yàlla maa ngi lay ñaan nga may ma fan wu gudd gudd ma nekk fi ba baa ngay dekkal nit ñi imam qurtubi
1: التي تتوقد على أهلها تصير تبري جوتي نيار سنيار خاتم جيرم نيار فوك اك جوم نيت من مام تبري شيطان داي و اي باراندوم نياكاي جابل نياكاي فارل نيم نيام نيت ني بوك تي نيو تاخ تا سوارا وما خامني تبارك الله نيوم نيو نيك ماتما متاخ شيطان ني مثال ني نيك تي حسب بو appartien ñooñu fi nekk li ñu koy defal man nga ne boo doon misaal moo ëpp moom li muy def ndax moom màggat na léegi tabarkàlla mu nga tëdd ca giij gën tëdd jaaxaan ca tabarkàlla loola mu tëdd muy gàng naayam ba wala ba muy tiliyaanam ba daal di yebal gaa yi nag ñuy tasaare ñii mooy jaaxas la góor ñi jigéen ñi ba lay xew xew ñoo koy defal loolu ñii ñooy dugg ci kër yi tas yi ñii bu yoor yooree ba nit ñi ni seen liggéey ñu yoor ndànk dem ci xale buy sëy waxal koy tas sëy ñii day liggéey ñoo lay fekk sa ngay liggéey a jéem a def sa diggante sa patron wala nga li may si tëral mooy nii la war jàpp wala nii ñii seetaane moo leen di jaxase tabarkàlla wala boog partenaire seetaane ñoo leen di jaxase ndax ñoom ñëpp yeekoo na nit affaire bu saayo ay gaa yu bare bare bare yoo xam ne fal na leen ñoom ñooy jaxase nit ñi ñooy jaxase góor ñi jigéen ñi ci turu ay way turu ay fecc turu ay yu demenique yooyu tabarkàlla alladina kafaru ñu yeddi yàlla surtu faatiri aaya juróom ñaar ñu yeddi yàlla ñoom ñëpp lëgum am nañu azabun shadid ndugal mu métti ñoom ak seen kilifa googu di iblis walladina aamanoo ñu gën nag wa amilu salihaati tey def lu baax lagum am nañu maghfiratun njëggal wa ajrun kabir ak tay gu rëy yàlla nañ ci yàlla bole ñu gëm yàlla tey def lu baax am nañu maghfira am nañu ajrun kabir waaw ñoom dañoo gëm yàlla gëm gu lëggu moo tax fal imaanu tasdiqun wa qawlun wa amal moo tax ñoom iman ak amal saalix du ñu tàqaliko iman ak amal saalix du ñu tàqaliko قرن الإيمان بالعمل الصالح ليشير إلى أنهما لا يفترقان فالإيمان تصديق وقول وعمل إن الذين والذين آمنوا وعملوا الصالحات جمنوا جمن ني قفص قتسين قول من تصديق وقتسين لم من قول ويسين تردك الجفي من عمل يوم لهم مغفرة وأجر كبير yàlla ñu kala defal afamun zina lahu moo ndax ci nga xam ne dañoo rafetal suu amalihi jëfam di ñaaw faraahu mu gis jëf ja xasanan di rafet waaw koo xam ne dañoo rafetal jëfam faraahu moom mu gis jëfam ji ne xasanan jëf ji rafet la loolu istifham la jawaab bi dañ koo xasaf dañ koo dindi maanaam soo ko doon taqdir da naan afaman zayyina lahu wala zayyina lahu sheytaanu amalahu sayi xata raahu xasanan wastaxsana maa huwa alayhi min alkufri wa dalaal ndax kooku dana mel ni kaman istaqbahu wajtanabahu waxtaara tariq al iman ñu xasaf wax ji daa di wax leneen moo di yàlla neen mu ndax ci nga xam ne sheytaane rafetal la muy def faraahu xasanan mu jàppe ko ne rafet na gis ko ne rafet na ndax dana mel nit nga xam ne bu defee lu rafetul ba kanam mi yedd ko conscience mi yedd ko mu yëg na lim def baaxul ndax ñaar ñi daañu yem déedéet ñaar ñi du yemm ko ndax kee ba kanam mooy al amaara bi suu kii nag bakkanam mooy an nafsu lawwaama, moom bu defee loo xam ne rafetut bakkan bi day wax ak moom ne ko du li nga def rafetul, nangam nga war na def nga dem di def nangam, du sa yaram noonu yii ci mbedd mi rafetul, du sa tol bu gàtt gii rafetul yu yaraax yi. Loolu cheytaane moo xamala boog loolu nafsu lawwaama da koy wax ak nit. Moo tax ndeysaan léeg-léeg nga tefee bonam jigéen boo xam ne gii nafsu lawwaama la yor, waaye nag du ci góorgóorlu, day xëccoog moom. Su toogee ci oto lim sol gàtt ndeysaan day fat saag bi teg ko ci pooj yi ngir xam li mu def baaxul. Léeg-léeg muy dox ci mbedd ba mu yàgg mu koy xëcc ci ginnaaw ndax mu wàcc si ci suuf, ndeysaan nga gis ne kii bakk na mu naan ko xam ne li ngay dox ci mbedd mi day wax dëgg yàlla am du noonu. Léeg-léeg su solee col googu nga xam ne mooy rob yooyu xew léegi tabarakàlla nga xam ne dañ koy xar ba ci ndigg li daal di koy yeew yeew foofu ak laxasaay muy naaw muy téye ci booru oom bi. Li tax muy téye mooy xam na ne awraam mi ngi génn ci biti waaye mu koy téye nun ndeysaan. Nga gis ne bakk na mu naan ko ñu ngay dox ci mbedd mi baaxul parce que ñii mu ngi gis sa yaram bi ndeysaan mu di ko ñoddi. Waaye nafsu lawwaama bi mu yor moom xale bi xamu ko te yariñu ko ca dimbali ko ca, moo tax léegi jóge foofu daf koy jafe pour dem ci an nafsul mutmainna irji'i ila rabbiki radiyatan mardiya fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Kooku ko dimbali rek mu dem. Képp kuy dox ci mbedd bi sol lu gàtt sol lu yaraax sol lu lu la gisut ngay ñoddee ka defaraat kooku ku ko defarle jàppale ko lu mu tuuj tuuj rek mu baax. Waaye nag du ngeen jàppale ndeysaan tabarakàlla. Kon nag afa mun ziina mu def nga xam ne dañoo rafetal lahu ci moom suu amalihi jëfam ju ñaaw faahu mu gis jëf ja xasanam muy rafet, ndax dana mel ni ki nga xam ne moom su jëfee jëf ju ñaaw dina xam ne ñaaw na mu tuub ko yàlla ne na ñaar ñii duñu yem. Fa inna allaha yàlla yudil mooy bàyyi mu sànku man yachaawu ku ko neex wa yahdi mooy jubal man yachaawu ku ko neex. Fa inna allaha yàlla yudil mooy bàyyi mu sànku man yachaawu ku ko neex wa yahdi mooy jubal man yachaawu ku ko neex. Aya ji ci ñuy waxtaane dogal, maanaam nit ni ko yàlla mooñe mënu koo teggi. Bi ñëwee alqadariya ak aljabriya biñu fi dikkee dañ ne lu nit def yàlla, ñeneen ñu ne déedéet bu nit defee lu bon mooma bu defee lu baax yàlla. Ñu ne fii de yàlla def ne yudil mooy sànk ma yachaawu ku ko neex wa yahdi mooy jubal ma yachaawu ku ko neex. Waaw ñu lañ koy waxe. Waaye soo ko déggee noonu rek yow da ngay di gis ne kii caaxaan kii fo kii carte kii mariage kii bëlut kii sol lu baaxut kii jël yëfi jaamur kenn ku ne li ngay def dañ naan rek yàlla. Nga xam ne bu waaye defee benn mbir ba mbir ma jural ko résultat baaxut mu ne yàlla. Waaw yàlla tabarakàlla moo maye doole def lu baax maye doole def safaan. Ni maye doole nga mën a jël xaalis jënd ci almet taalub néeg, nun la maye doole nga jël xaalis jënd ci tàngal macc. Moom nag ginnaaw moo maye doole yi jënd almet taal kër gi, maye doole yi jënd tàngal macc, kon ñaari doole yépp mooma. Waaye nag taxul mu digle jënd almet taal kër gi. Misaal kenn ku ne bu nga amee sa doom buñ jógee ci école ba ñëw ne la furniture yi lañ ñuy laaj, kenn ku ne la muy jar ñu ne la juróom benn téeméer la, waaye waaye sa nga amee sa doom junni nga may la ñoom ñaar ñëpp ku ne junni. Kenn ki jënd ba noppi moom la mu desal mu ñëw may ko yaayam. Ka def jënd ba noppi la mu desal mu dem jënd ca almet ñëw taal saal bi, wala mu jënd ca marto ñëw toj tele bi. Ñoom ñëpp yaa leen may doole li mu def. Waaye ki jënd marto toj tele bi ay jëfam du yow lañ koy laaj. Loolu mooy bu yàlla nee fa inna allaha yudillu man yasha mooy seetaan mu sànku ku ko neex. Waaw kooku yàlla mën naa yebal malaaka, malaaka mu ñëw téye ci marto ba, waaye loolu programme yalla du non parce que yoyu suñu mbir la ndax yalla defal kenn lu man wayahdi may sha yalla jibal kuko neex lolu moy ñaar bu yoyu kon nak fala tazhab nafsuka bul yub sabakan bi hasaratin alayhim hasarat ñuy reccu ci mom fala tazhab bul yub nafsuka sabakan bi alayhim ci ñom hasaratin ay reccu jor ñoo reccu bay ju bayu iman muna mëna jor ñoo reccu jor de ci yow inna allaha yalla alimun ko xam la bima yasnaun ci lepp lu ñuy def yalla alimun ko xam la bima ci lepp lo xamne yasnaun ñu koy def suratu fatir ay juroom ñent wallahu ta'ala allazi moy nga xamne arsala riyah moy yebal ngelaw yi bamu ko yebale fatusiru ngelaw li di yengal sahaban aw nir fa harakat as-sahaba wa ahajathu yalla yebal ngelaw ci katna mom subhanahu wa ta'ala bi ngelaw li ñewé yengal aw nir su ko yengale yalla mu ne fa soxna wu ñu amat ko ila baladin jeme ko ci ak dekk mayitin bu bekkor ila baladin mayitin jeme ko ci dekk bu bekkor bamu deme ci dekk bekkor bobé fa ahyayna bihi ñu dekkal ca al arba sufsa sufu dekk ba wa na wacc taw ba bari ba'da mawtiha ginaw ba dekk ba bekkoré kazalika mu yalla dekkale sufsi kazalika mi yalla dekkale dekk ba kazalika mi yalla dekkale gantax gi naka nonu an nushuru moy dekk gi ci bi xabri kon yalla misal na fi naka lay dekkale ñi de am dekk yi ni amu ñu nawet yalla yebal ngelaw ngelaw dem yengal nir nir jog suñu borom omat ko ngelaw ak nir and ba dem ila balad mayit ci dekk bu bekkor ko defé météo dal di gis ngelaw li dal di gis nir wi mu dal di xamné daw bi muy daw vitesse bi nangam la te ngelaw la na toll barap sangam ko lenu aksi fa ahyayna bihi al arda ba'da mawtiha kazalika naka nonu yalla mune an nushuru moy dekk gi al imam ahmad nekena di jele ci abi ruzayn al aqili dafa am ben bis mune yow yunit bi kayfa yuhyi allah al mauta wa ma ayatu zalika fi qalqihi nekala yalla yi dekkale ni fatu ak lan moy mandar gam lolu ci mbef yéen tigné ko ndax mas nga romb aw xur sa xuri mbokk yi mu ne ko waaw mu ne ko nga rombaat fa ginnaaw ga mu yëngatu bañ ca tawee mu nekk lu am vert gàncax gi sax mu ne ko waaw ya rasulullah mu ne ko noonu la yàllay dekkale al mawta noonu mooy aayatuhu fi xalqihi akhrajahu imam ahmad wa abu daoud wa ibnu maajah ibnu kasir ca tafsiram ba mu ne bëri na lu yàlla tegtaloo ci wàllu lekki ak dekkal ci dekkal gi muy dekkal suuf ginaaw bi suuf dee mu ne ndax suuf day nekk loo xam ne dafa nekk lu dee bekkoor amul benn gàncax gu sax ci kaw wala comme su yàlla yebalee niir yi mu yenu ndox indi ko taw ko ca kawam ihtazat wa rabat wa ambatat min kulli zawjin bahi mu ne ko noonu la yàlla yi dekkale al ajsadu yaram yi su yàlla bëggee mu dekki mu dekki muxtasar ibnu kasir ca jëkkam ñetteel ba xatum téeméer ak ñun fukk mu tax taw bi yàlla yi dekkale li dee bu ko tawoon ci kaw nit ñi fi mu ne tabarkàllak bu subaa ña nekkoon yoof te ñu rob leen fa ca xabu yo ñu dekki ñañu raboon feneen ñañu raboon feneen ñañu raboon feneen ñépp dañ jógaat ñëwaat seen kër la yàlla roofoon as roppi woon ci ashabul kaf yi ba ñu tëdd mu rappuwaat ko ca mu roofaat leen ko ñu dëkki, loole bu ko yàlla roofaatee ñi nga xam ne ñoo faatu ñoom ñëpp ñooy dëkkiwaat. Kon daal man kaan yuridu l'izzata, képp ku bëgg teraanga, fa lillahi l'izzatu, yàlla moo yor teraanga jamiian, teraanga jëpp. Waaw, man kaana yatlubu al'izzata alkaamila wa saaadata alshaamila falyatlubha min allahi taala wahda fa inna alizzata kullaha lillahi azza wa jal. Da tey baadu alaarifina am na ci ku ne man araada izza daarayni falyuti' alaziz, ku bëgg teraangay ñaari kër yi na topp borom teraanga, borom teraanga gi muy yàlla. Tafsir Qurtubi lañ ko jëlee jëkk jukki fukk ak ñeent katum fanweer ak ñaar fukk ak juróom-ñeent, suratu Fatir aya fukk. Man kaana, képp ku nekk yuridu l'izzata, di bëgg teraanga, na xam ne fa lillahi l'izzatu, yàlla moo moom teraanga jamiian, teraanga jëpp. Lépp luy teraanga ci loxo suñu borom la teg, mooy séddale teraanga yi. Moo tax ku ko xam bi jar ngay jaay sa ndor, mbaa ngay def looy génn ci mbedd ñaan moom mee moo ko def, mbaa ngay wax dañu dégg naan ah moo ko wax waaye gëmuñu ko ndaxte limb moo defam nangam. Teraangay adduna jarul jéem a sàkku ci nit ba far ngay jaay sa ngor. Bu loola adis ba noon yabiicu diinahu min addunya bi aradin qalil, teraangay adduna amu ci lan lu jar jaay diine, amu ci lan lu jar jaay ngor, dama ne amu ci lan lu jar jaay dignité. Tabarakallah, man kaana yuridu l'izzata daa nga nen nale nekk fii bu subaa nga nekk fële, xam lii bu subaa nga xam lale wax lii tak loolu lépp suñu borom nee na fa lillahi l'izzatu jamia ilayhi, ci yàlla yasaadu la yéeg alkalimu tayibu, baat bu tooy. Képp ku wax alkalimu tayibu, baat bu tooy, ilayhi yasaadu, ci yàlla la yéeg lépp baat bu tooy. Ku zikr, baat bu yéeg wuti suñu borom. Ku duaa, ñaan, baat bu yéeg wuti suñu borom. Ku def tilaawatu quran, jàngal quran, baat bu yéeg wuti suñu borom. Ku def tasbih subhanallah, baat bu yéeg ilayhi wuti suñu borom. Ku màggal suñu borom ak yu demee ni yooyu ak yeneen, dox ci mbokk wax lu ko defar, baat bu yéeg wuti suñu borom. Dox ci xam-xam jéem ko yaatal, baat bu yéeg wuti suñu borom. ila allahi yasadu zikru l'abdi iyahu wa sanauhu alayhi, ilayhi ci yàlla yasadu lay yéeg alkalimu tayibu, baat bu tooy. waaye lu ko yéegal wala amalu saalixu, jëf ju baax, yarfauhu, moo ko yéegal. wala amalu saalix yataqabaluhu taala wa yusibu saahibahu alayhi. Qatada mu ne la yaqbalu llahu qawlan illa bi amal wa man qaala wa ahsana al amal qabbala llahu minhu amalahu aw taqabbala llahu minhu amalahu. yàlla kon ci moom la baat bu teey di yéege, jëf ju baax nag moo ko yéegal. bu ñëwoon ci si defeen seen rajo bëgg yéeg te xamuloo bouton bi ngay bës ci yi lay yéegal, machine bi lay yéegal, boo ko jaawalee da nga ñuy romb jëm ca kaw. soo ko bësee te àgguloo ca doo ak si ñu. kon amalu saalix foofu jëf ju baax mooy nga xam bouton bi ngay bës ba machine bi ngay yéegi bu ñëwee ba fi si defam nekk mu taxaw ubbeeku nga wàcc. jëf yi ci kaw suuf yépp lu waay jëf ci lu baax, wala lu waay jëf ci ay wax, lu yéeg lu dul jëf ju baax. moo tax léeg-léeg nit dina yor kurus di zikr, wala mu yor téere di jàng, te la muy jàng du yéeg di romb asamaan su jege sii. lu tax al amalu saalix da koy yéegal nga xam ne yarfauhu, jojale dul def. benn misaal, nit koo xam ne kii dafay carte te yor sa kurus, yor sa téere, yor sa satala, jëf yooyu ngay jëf al amalu saalix ba koor ni yéegal boobu la defut. nit koo xam ne kii da ngay wor nanga yalla ko ger ni lay korompu ngay nangu def kaddu yalla wax ni kaddu yu bax du yé lutax al amal salih ba koy ñëgal mom la yor fo nek fu ne boy ñi da fay am la fay tek ben estel bu gudd ngay tek wala nga jël yew ka yi ñi yégué waye su jëm bop rek ñi ciop te ak tege ci kaw lu ko mënu ko motax wax yi ngay wax ak yu sukkar yi ak ñun seen yoyu su fekkee ne andut ak jëf ju baax yàlla ne na du yëg ilayhi yas'adu alkalimu tayyib waaye wal amalu saalihu yarfa'u digan joo xam ne daa ne ci biir kër jëkkëram ju fëj dàq fee junni dàq fee woor dàq fee natt asaka dàq fee saraxe waaye nag bët jëkkat mu wax jëkkëram lu ko jàmm génn kër bi wala mu on ko wala mu def ko yekk si lu noona yooyu muy jëf la yàlla duñu toppatoo bu jëf ji du yëg ndax du am laaf yu ko yéege ci kaw ndax laaf ya ko doon yéege mooy al amalu saalih ginnaaw moom nag du def al amalu saalih jëf ji du yëg ilayhi yas'adu alkalimu tayyib wal amalu saalih yarfa'uhu moo tax nga gis benn waay buñ joxut dog mu jàng ko ay yooni yoon jëriñu ko dara mulit nen mu naan dañ ne moon ku jàng nanga da gis benn waay buñ ko dox mu tàmbali ko tey dawal ko benn ñaari yoon affaire ba sati lu tax ndax al amalu saalih yarfa'uhu jakay yëkkati jooja lay def kon nag barkalla zikkar yi baax na yërde yi baax na junni yi baax na woor yi baax na waaye al amalu saalih moo koy yëkkati al amalu saalih yarfa'uhu moo koy yëkkati kon ku bëgg say jëf di yëkkatiku nga bokk ci ñi nga xam ne ñoom la yàlla yëkkati seeni jëf seeni alkalimu tayyib ah da ngay jëf jëf ju baax koo mën a doon nag booru jëf jëf ju baax al amalu saalih du amut alkalimu tayyibu laa yas'adu bi yéeg ila llahi subhanahu wa taala walladina ñi nga xam ne nag fu ñu toll yankuruna sayiaati ñu ngay lal pexey def lu bon ñu ngay lal pexey def lu bon lal pexey def lu bon ñu jéem a fay noorullahi lal pexey def lu bon ñu jéem a tas mbokk bi lal pexey def lu bon ñu jéem a tas sa yi ñooñu lëbum am nañu azabul shadid mbugal mu metti wa makru ulaika huwa yaburu wa makru ulaika pexem ñooñu huwa mooy li nga xam ne yabuur mooy alake ñooñu seen pexe mooy li nga xam ne moo leen di alake halikun wa batil li annahu ma asara ahadun suan wa dabbarahu illa abdaahu llahu wa asara wa la yahiqu lmakru sayiu illa bi ahli mufassirul nene walisaratu huna ila makri quraish bi rasulillahi hina ijtamau fi daari nadwa wa aradu an yaqtuluhu nenañu aay ji mi ngi joxañ fexe ma quraish laloon fexeelan ko rasulullahi daje woon ñun ñëpp ca daaru nadwa façon ko yéenee rey mbaa ñu tëj ko mbaa ñu génne ko alquran waxoon nañu ne wa is yankuru bika alladina kafaru liyuhbituka aw yaqtuluka aw yuxrijuka tabarkalla mu fasiré ne ñi ngi ko wax ba dama ci tafsir alkashaf dukki ñetteel ba xatum ñeen téméer ak juróom ñaar fukk ak juróom benn foofu la wax ji jóge dañoo daje dañu def ci daaru nadwa daf réunion bu am solo ci ñoom fas yéene def ñett ci yonente bi benn bi mooy tii ko ci diine ci li ñu nekk ñoom ci ay caaxaan buñ ko amul ñu rey ko buñ ko amul ñu génne ko waislam kuri biga loolu lay tekki suratu fatiha yi aaya fukkeel suñ borom nag ñu jóge ci loolu ñuy tundale si dalailu tawhid yi wal bahs ñi tegtale ne moom yàlla kenn la ak ñu tegtale ne dekki am na ndax wax naa la ne alquran loo fi dégg mukk mu naan yàlla am na loolu alquran weesu na ko ndax xam na ne kii wax wax ji yàlla kon alquran moom du wax yàlla am na nit ci saa bu nangoo ne am nga rek léegi wax nag li mooy kenn moo ci des soo fi jiñoon benn waaye ne ko yaa jël sama téeméer mu ne jël ko ba mu yàgg mu ne la mu naa laa avance juróom fukk kon li muy tekki mooy moo jël téeméer bi li muy tekki kon moo jël téeméer bi kon toogal moom ba mu nangu ne moo jël téeméer bi ba lay avance kon ci woro moko jël kon yalla mom xam na ne amna motax alcorane du wax mukk nan yalla amna ni moy tekkal ne amna day wax ne yalla kenn la li moy tekkal ne yalla kenn la wallahu yalla khalaqakum moy ki len bind min turab ngeen joge ci suuf yalla mën bind min turab ngeen joge ci suuf ndax lo way ni lek lune lo wala muy lek moy jur ci yaramam dere dere jojo moy jur ci yaramam maniyu maniyu momé kon maniyu ma ngi joge ci dere dere gi joge ci lek lek gi joge ci suuf suma ginaaw ga min nutfatin mu bindu len ci nutfa nutfa moy li na ci goor ak li na ci jigen bu ñu andé ñom ñaar ci roxo mu jigen legi nak nutfa la tuddu waaw خلق أصلكم وهو آدم من تراب ثم خلق ذريته من ماء مهين وهو المني الذي يصب في الرحم ثم جعلكم مدفلين أزواجا يند أي خيط غور أك جيجل غور دنتي جيجل تكرم أما تيينين دوم نخ دوم آدم من سخت كوصوف بن في جيجل واو mu def ñoo azwajam ñu nek aw xéet ndax ñu mën na ci kaw suuf góor ak jigéen di ànd góor ci denc jigéen jigéen nag ñuy denc ko ay doom di am ndax doomu aadama di nekk ci kaw suuf wa maa taxmilu du ëmb min unsa ci jigéen amul jenn jigéen ciy ëmb wala tadau duus nit illaa li dil bi ilmihi ci xam-xamu yàlla allahu akbar cere ji nit fanaanee ci biir biir yaayam tabarkal bis bobal yalla xamni di mi ëmb na wa ma yu'ammar min mu'ammar kenn du gudd fan ku ñu may fanu gudd wala yanqus min umrihi kenn du ñu wàññi fanam ci ñu wàññi seen fan illa fi kitabin mudul lala mi ngi ci ab téere inna zalika loolu nag yasirum lu yombala ala llahi ci yàlla kon mbokk yi nga xam ne yow ñu doon topp asinam fi nga xam ne fi lañu war a taxawal tafsir bi ngeen teg seen baaram ci ay fukk ak benn ci suratu fatir rahli sadri yassir li amri wahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli bokk ñi déglu assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh ci microphone bi seen mbokk Aliou Sall ànd ak ci wàllu xarlu wi seen mbokk Abdoulaye Diakhaté si def seen seen rajo moo leen di indil seen tafsiru alquranul karim tabarakallah ñu ngi woon ci suratu fatir taxawon ci aya fukel ak ben wallahu khalaqakum min turab thumma min nutfa thumma ja'alakum azwaja fofu suñu borom tabaraka wa ta'ala difi jangale tawhid difi jangale tawhid buñu tudde al khaliqiyya wallahu tan ngeen xamni yalla xalaqakum mooy ki leen bind amuñu keneen koo xam ne kii xalaqana suñu borom tabaraka wa taala moo di allah moom mooy nga xam ne xalaqakum min turab ci suuf waxoon démb ni min turab ci suuf dinañu wax rek léeg-léeg ne mi ngi bind aadama ci suuf ñu ci des ci nangam waaye def ne xalaqakum daal ne min turab tabarakallah suñu góor gooy Cheikh Alhaji Abdul Aziz si radiallahu anhu daan wax ne bëri na koo siin muy waaxute cosaanam karot la warkal la loolu waxin la waam solo moo di nit li nga xam ne moo koy amal mu di toq maniyu looloo ngi jóge ci dereg te dereg mu ngi jóge ci ak lekk te ak lekk mu ngi jóge ci suuf wallahu khalaqakum min turab sama ginnaaw ga mu jàll tuuti min nutfa jógee koo ci nutfa moo di su duggee ci roxumu jigéen moom almani tasafaak alba wayda almuqassaba ñoom ñaar suñu àndee mooy min nutfatin am shaajin nabtali mu ne sama ginnaaw ga jaalakum mu def leen azwaja ngeen di aw xeet ndax ñu nga xam ne ci li ñuy bind al unsa wa zakar manam ci bindu goor ak jigen wala jigen ak goor ndox momu men ndox la ndox momu men ndox la ndox mi jigen jigen men ndox la waye ñom ñaar seenu doole ñu wax na bu sin ak sin dajé mu nek nangam bu sin ak sab dajé mu nek nangam sew sew yoya sun borom tabaraka taala nokoy def wama tahmilu bi ummuna min insa ci jigen ju mëna doon jigen ju mëna doon aw sel aw mat aw yo gulen xar nak bay nit lepp luy ëmb nek jigen def ba nga ëmbé rek ci xam xam suñu borom nga ëmb illa bi ilmi wala tadau kan bi wasim illa bi ilmi motax bayyi may bayyi sen bop yalla dinu ëmb wasim te dina dem maternité wama tahmilu min unsa wala tadau illa bi ilmi jigeni ni ci kër gi ëmb nek na fi akum mus mus bi ëmb yow ban dem nga ëmb bu ëmb ñent ñoom bu ñent ngay dem maternité di jël taxi dem ak ñu ñu la sa carné barkal la bi ñu situ joxam xaalif ba bismillah am doon so boole lépp ci xaalif barina taa bi ñu ci am barina coon bi ñu ci am barina yaa ngi wax ci guddi yaa ngi wax ci bëccëg am na yow mënutu rek lekk am na loo mënutu rek def léeg-léeg sa bi jafe la yooyu yoot nekk ci moom moos mi nag mu ëmb ñeenti ni nga ëmb du wàccu mu dem maternité amul carnet amul mu koy seet si moo fanaa nekk mooy yendoo ndax ñoom dañoo bayee seen bopp yàlla loolu nag barkal la suñu gór ga soxal aji abdul ahad yal na yàlla yokk ko yërmandeg leer daana wax ne soo gisee kiwél yi ci àll bi bool leen a xar bëy yi ci kër gi dana gis ne kiwél yi ñoo gën a am yaram ndax ñoo gën a dal xel ndax dañoo bàyyee seen bopp yàlla ma tax suñu mag ñooñu barkal la seen jàngale dafa barkeel te sakan lool ndax fii daan jëlee radiallahu anhum jamia kon wama taxmilu bu ëmb men unfa ci jigéen ju mën a doon wala tadaau du wasi nit illa bi ilmihi nitul ci xam-xamu yàlla ku jël lu yor yàlla
2: min assamawati du ci asamaan wal ardi ak suuf chey an dara wala yastatiuun te atunu ñu ko it mënuñu ko laysa laha zalika wala taqdir alayhi law aradat leneen lu ñuy jaamute du yàlla di ko jëggal di ko topp di ko màggal di ko sellal te lu suñu borom subhanahu wa taala yàlla noona loola bu jógoon bëgg laawutul xéwal sax du ko man du ko man sax kon nag fala tadribu lillahi al amsal bu leen saddalat yàlla misaal fala tadribu lillahi al amsal bu leen méngalitteeg yàlla ak dara yàlla it saddal ko misaal moo di yàlla lennam milut ni suñu lenn nennam du suñu nenn fennam du suñu fenn temps fa yàlla du suñu temps tolluwaayu yàlla du suñu tolluwaay nu ñu am lu lekk suñu tuddee ne yàlla am na ko bokkuliwuñ ko nenn mbaa fenn mbaa lenn fala tadribu lillahi al amsal bu leen di saddal yàlla ay misaal inna allaha ya'lam yàlla rekk moo xam wa antum la ta'lamun yéen naqamu leen yàlla moo xam yéen naqamu leen ya'lam kull al haqaiq wa antum la ta'lamuna qadra azamati al khaliq maggaay yàlla ak reyaayam suñu borom subhanahu wa ta'ala moom rek moo ko xam ba tax léeg-léeg su ne la tudrikuhu al absar yàlla bët du ko jot déggin bi day tax ñu ne yàlla diisu ko gis te yàlla waxul la tarahu al absar idraak nag ci yàlla mooy ni ma tiimee montre bi sama bët bi wéer ko fépp daj ko fépp di ko gis noonu la kenn mënta def suñu borom subhanahu wa ta'ala moo tax daal fala tadribu lillahi al amsal bu leen saddal yàlla misaal inna allaha ya'lamu yàlla moo xam wa antum la ta'lamuna te yéen xamu leen yàlla subhanahu wa ta'ala bi mu tuddee mushrikuuna yi ak seen xel yu gàtt ci jaamu leneen lu dul yàlla mi ngi ci xasale nag ñaari misaal yu leer ngir wane ko lu ñuy jaamuti du yàlla nga xam ne du mën a jariñ, du mën a lor, boo ko doon woo sax du wuyu, daal di tuddati xéewal yi rek tabarkàlla. Yàlla nee na daraballahu, yàlla sadd na masalan am misaal luy misaal mi abdam mamluka jaam bu ñu yilif, jaam boo xam ne jaam la ñaaral ba ñu yilif ko. Xanaa jaam rek doyoon na, mu ne waaw, mu ne waaye ñu yilif ko. Ñu yilif ko mooy ki ko moom da ko moom moomeelu bon ko ne maa la moom. Jaam bi nag laa yaqdiru ala cheyin, mënul dara, laa yaqdiru ala cheyin, mënul dara. Munta maye ndox naan, munta lal basal, mun koo lalli, munta bale, munta fobeere, mboolem li ñuy def ci kër jam bi abdan mamlukan bi munu ko. Laa yaqdiru ala shey, dara daal munu ko, dara dara munu ko. Wa man, ak keneen koo xam ne moom razaqnaahu, wërsëgal lañ ko minna ci ñun rifqan xasana, wërsëg bu rafet bu yaatu. Foofu wa yunfiqu, mu koy joxe, muy joxe minhu ca wërsëg ba sirran wa jahra. Hal yastawul, ndax daa ñeem? Yàlla nga ne kii jaam la munul dara, dara. Kii nag moom gor la jiixulul dara, te yi mu yor nag da koy joxe. Soo ko bettee mu jox la, soo ko bettul mu jox la. Yàlla mu ne ñaar yi ndax yem nañ? Hal yastawul, hal yastawul, ñuy ñaar ku ne xam ne ne duñu yem. Ki nga xam ne tëlewul dara, yàlla nee na ñaar ñi duñu yem. Soo amoon ñaari surga sax yoo xam ne yemuñ ci loolu, dana ci ñëw léegi nga xam ne mën nañu duñu bokk. Moo tax mu ne hal yastawul abdan mamlukan laa yaqdiru ala shay, laa yaqdiru ala shay. Kër gu ne ñaare dana fay am léeg-léeg koo xam ne kii ñaare laa yaqdiru ala shay. Moo tax suñu borom subhanahu wa taala ci kër gu nekk dafay teg ci xam-xam lu yor kër ga, teg fa ci am-am lu yor kër ga, ya ca des dañ leen di yoraale ci mbir ma. Ñaare noonu moo ëpp ci ni àdduna tëddee. Génn kër nga gis am-am-am fa ak xam-xam, am-am boobu xam-xam bi waa kër gi yépp bokk ko. Waaye léeg-léeg ki yor xam-xam bi da koy fuuyoo du wax ak kenn, ki yor am-am bi fuuyoo ko du jox kenn. Su boobaa jamono tàmbalee naqari, nag naqari jamono léeg-léeg mënoo koy jur. Mooy ki yor am-am bi da koy daal tàmbalee génne di ko joxe feneen, ki yor xam-xam bi génne ko joxe ko feneen. Su boobaa nag léegi kër googu tàmbalee naqari, geneen kër def ko, geneen kër def ko, tabarkàlla. Loolu li muy tekki kon mooy misaal mii suñu borom tabaraka taala di sadd mooy jaam boo xam ne mënul dara, bukkut ak koo xam ne ki daa yor du jeexal dara, te di ko joxe fi mu ko war a joxee. Ibnul Qayyim rahimahullah nee na ñaari misaal la yoo xam ne subhanahu wa taala bii njëkk bii mi ngi ko misaal ci boppam wane ne moom mooy ki jeexalul dara, moo yor lépp, ku dul moom yoroo dara, mënul dara. Nee na ku dul moom kon wóorule si koo jaamu, wóorule si koo sidd li ñuy sidd yàlla. Hal yastawun, mu ne alhamdulillah, sant ñel na yàlla ginnaaw bi masala mi leere. Bal ak sarukum li ëpp ci nit ñi laa yaalamuuna, amuñu xam-xamu lii yàlla di misaale. Ñu ngi ci suratul naxli aya juróom ñaar fukk ak juróom benn ci benn misaal. Wa daraballahu, te yàlla saddaat na masalan, beneen misaal. Misaal bi mooy ban rajulayni, ñaari waaye ngi nii ahaduhuma, kenn ki, kenn ki ci ñoom ñaar abuka, mu deful luu, moom luu la. Luu mooy ku munta dégg munta wax, waaw moom munta dégg munta wax. Benn ñaaral ba laa yaqdiru ala shay, munul dara. Munta dégg, munta wax, munta dox yonent, munta lal basan, munta lal sajaada, munta duy sabala. Laa yaqdiru ala shay, munul dara, moo ki weesu woon léegi. Wa huwa, te kat moom moom muuma bii kallun ala mawlaahu, dafa wéeru ci kilifaam, dafa wéeru rek ci patron moom daal mu ne su ko génn kër gi. Waaye laa yaqdiru ala shay, te it kallun ala mawlaahu. Loolu tam ndeysaan mos nañ cee fekkee benn waay bu amoon doom, doom ji dof mu koy sànni ji nag, mu ñëw def ko ci saxaar gi, mu ñëw ba mbàkke, bëgg na mu génn kër gi, mu jëndal ko yaari mburu mu taxaw saxaar gi départ papa jëlee ci suuf train bi di yóbbu doom ja noona mu yor mburu mi naan train bi taxawal sama papa yéeg ñun ña fa nekkoon ñëpp keroog tabarkàlla suñu rongañ génn na waaye góor gëmam loolu sabu ko. Kon suñu borom kallun ala mawlaahu moo di kii muuma la munta wax munul dara wiiru ci patronam rek wala bokk ci kilifaam. Ayna maa yi wajjuhu nee na fu ñu ko yónni fu ñu ko mën a yónni rek bu demee laa yaati bi xëy du indi lu baax. Saa boo demee ba daax tey de xëy na bu ñu ko yónnee nangam mu def ko nee na suñu yàlla nee na bu ñu ko fa yónnee bu ñëwee laa yaati bi xëy du indi lu baax. Am na benn gone bu ñuy nettali boo xam ne bii nii la mel. Yaay ji da koo jox yaari fukk yu taqaloo ne ko demal marché nga jëlal ma soow fukki dërëm sikir fukki dërëm. Diggante marché bi nag ak kër ga mat na ñaari kilomètres te ci la ñu bëgg a jëfandiku ci an bi. Waaxu ba ca marché ba xool loxo yi xool daal di jooy wëññeekuwaat doxaat yeneen ñaari kilomètres muy ñeent mu ñëw fekk añ weesu ak jooy yu rëy. Yaayam ne ko lu xew mu ne dafa xamul fukki dërëm yi la war a jëndee sucre wala yeneen fukki ci ndeyjooram la war a jëndee sucre yi mu ci jënd sucre daal la xàmmeewut moom moo ko tax a dellusiwaat ci kër gi ak ay jooyam. Tiit yàlla nee na xoolal jàmm bii rek abkamu laa yaqdiru ala cheyin wa huwa kallun ala mawlaahu. Kallun ala mawlaahu nag léegi moom tam tabaarakallah xaw naa bari ku toll ci liggéey wéeru ci sa yaay wala ku toll ci liggéey wéeru ci sa papa te it du sag ñàkk a mën a liggéey du sag ñàkk a pexe waaye da ngay xeeb métier mbaa ngay xeeb looy am loolaay tax léegi kallun ala mawlaahu day wéeru ci papaam. Ndax am na lu ñuy dajale léeg-léeg di ko dugal feneen mbaa yeneen paa su teeree ko jox sa yaay mu amal ko njariñ paa su teeree ko jox sa papa mu amal ko njariñ léeg-léeg boo ci boole juróomi paa su teeree sa papa sa yaay am ñetti yabooy wala ñeent waaye yooyu duñ ko def mukk bal kallun ala mawlaahu rek bu ñëwee rek ne yaay jox ma tabarkàlla. Te ñaari damay wax ne marché bi moom saaba yi moom la ñu xamoon ku dem marché rek am loo indiwaale waaw marché moom ñëpp la fi nekkal ku dem marché rek am loo indiwaale boo bañu te yenu bañu loo fobeere bañu loo fomp bañu loo andal maanaam dara ñu fay la bañu loo jaay crème bañu loo nangam léegi nga daa tàmbalee am moo gën kallun ala mawlaahu. Yàlla mi ngi misaal rajulay ni ñaari waay ahaduhuma kenn ki ci ñoom ñaar abkamu dafa luu laa yaqdiru ala cheyin mënul dara waxuwa te moom kallun ala mawlaahu ayna maa yi wajjixu fu mu ko yónni mooy fu mu ko orienté jubal ko fa laa yaati bi xayrin du indi lu baax. Hal yastawi ndax dana yem huwa moom wa man yamur bil adli ak koo xam ne kii lu baax rek lay digli waxuwa te moom ala siraati mustaqim nekk ci yoon woo xam ne wi yoon wu jub la nekk mooy moom li kilifaam di santaane du xaar bañ sant ko ko li kilifaam di tere du xaar bañ tere ko ko. Yàlla mu ne ñaar ñi nag al yastawi wala al yastawi yaani ndax ñaar ñi daañu yem ñoom ñaar duñu yem kenn ku ne xam na ne ki nga am te mu nekk ku dégg ndigal jub di digle lu baax looy digle balan koo digle mu def ko looy tere balan koo tere mu bàyyi ko xam ngeen ne kooku tabarkàlla. Moo tax ñaare doomu aadama su tollee fii bu amee ñaari soxna yu mel ni ñaari misaal yi mu naqaree yor ci moom bu fekkee yàlla baaxiwu ko ba mu am xel yàlla baaxiwu ko ba mu ragal suñu borom subhanahu wa taala. Ndax soo amee soxna soo xam ne tabarkàlla foo yem fa lay yem moo ko ndënd ñoo yem da ngay tëgg comme galal soo tëggul doo dégg du bokk ak soxna soo xam ne si boo tëggee dégg boo tëggul dégg ñaare da ngay gis doomu aadama bopp soxna si def nii mu commencé wane ne moog ma ànd su boobaa lislaam day wax ne ah déedéet nag bu ko defee noonu. Yàlla nee na walillahi yàlla moom rek a xam xaybu samawaati kumpak asamaan wal ardi ak suuf wa ma amru saa mbiru bis pen ci nekkut illa lu dut ka lam xil basar ni xef ak xippi aw huwa aqrab wala sax mu gën koo jege gën koo gaaw. Bis penc ngir nit ñi dekki dafa mel ni xefa xippi wala sax mu gën a gaaw xefa xippi. loolu boo ko laajee waa Sénélec wala kuy liggéey ci courant dinañu ko xam. suñuy installé benn barab dañ cay sonn di xëy di gont di wàcc di yéeg di xëy di gont di wàcc di yéeg tabarkàlla sonn ci lool. waaye bu dara defi la lu contact mu takk wala contact mu fay kalam xil bil basar aw huwa aqrab noonu lay mel. waaw courant dëkk bi yëpp buñ ko boolee benn contact boo ko bësee rek mu jox la ko lépp.

yalla waye ci ñun waye bëss bu dekk joté nak mom ngir dekkal ñu du yagge waat nonu ndax yalla duñu dekkalat ni ñu doon dekkalé ñi dekk 1925 ñi dem ba 1926 ñi dekk duñ ko défé nonu kalam hil basar aw huwa aqrab ñepp jëgëndo mba sax aqrab mu gëna gaaw gëna jëgë lool sari'atun bi tarf al ayn bal huwa aqrab li'annahu ta'ala yaqulu li shay kun fayakun وهذا تمثيل لسرعة مجيئها ولذلك قال إن الله على كل شيء قدير لولا تخيال تكينة إن الله يلا على كل شيء قدير لب لمن لب لمن على كل شيء قدير لب لمن نفهم يوم جمبرك نما دم لنجلك من يلا منوت ننغم لولو كن رقوة نفهم لو يلا جمب ويا على كل شيء قدير لب لمن leg leg olof di wax ne yalla man na reey gi len ne munu ko jaxanal munu ko disu ko wax wala nga ne yalla munta wote lol disu ko wax yalla lum munut amut lum jomb la am yalla dafa jomb nelaw kene du wax yalla munta nelaw dafa jomb nelaw manam lu jomb ak lu jaadu ak lu war kuy jang aqida da koy xamne lu jomb ak lu jaadu ak lu war yalla yi war ci mom ay melo la ci mom yalla yi jaadu ci mom dafa am waye dafa am yo xam dafa jomb ci mom waye ala kulli shay'in qadir lepp la man luko jomb nak la am yoy rek la nit ñi wara xamé ba tax duñu wax ci naan yalla munut nangam ah kay inna allah ala kulli shay'in qadir benen xewal wallahu ta yalla ci katuna akhrajakum mo len genné min butun ummahatikum ci seen biir yaay akhrajakum min butun ummahatikum mo len genn ci sen biir yaay dama dama bu nekké ci biir yaayam mokam yépp yalla lañuy wër nek gogé tuddé ko jigéni wërut ak nan suko yalla maye jamm akhrajakum min butuni ummahatikum waye bam len di genné la ta'lamun shay'an khamulen dara la ta'lamuna khamulen shay'an dara amul kenn ko manné man de bama juddo kero diw moma for ken mun ko xam ndeysan diw ma for diw ma nangu ci bir xabru bañ ma ci duggal diw ma julle ndeysan yoy do ma dama du ko xam ngi melni do ma dama may nelaw mun ta xam ni nelaw mel la ta'lamun shay'an qablan dara motax njang mi yalla ñeuk jangal doom adama moy nan lañuy nampé sa yaay jox la wénam rek nga dal tam li macc di mank muy genn lolu amul ben école bu koy jangalé yalla mo né bi ngeen génné la ta'lamun shay'an qamulan dara waye mu defal ñu ñett juntuway yo xamni lepp lu ñuy xam ci ñett juntuway lu ñu koy xamé mu né wa ja'ala lakum ma defal lan asma'a deg wal absara ak gis wal af'ida ak xol lutax la'allakum khayna tashkuruna ngeen sant ko yoyu ay avance lañ koy tuddé ndax li nga xamne mom ngeen wara signenté muy ben contrat yalla dala ci avance ndax tashkur no ngeen sant ko mana taxawé li nga xamne moy contrat bi ni mu waré mu defal la asam ak ngay deg lepp lu yëngutu nga deg ko di xam ñu lay wax ngay deg ci sa nopp motax ja'al lakum sam'a batu sam'a fofu ak ja'al lakum waxo nal ne ja'ala mom amul lu muy teki bu la defale sam'a deg yi koy waral ci nopp bu dañé kenn mënu ko fajj wala absar ak gis yi tax gis bu dañé ci bëtt kenn mënu ko fajj mën na am nak bëtt am ben pan pan ben muru katarak wala yi demé nek yoy waye sank lañ yi tax gis bu ñu déxé ba jeex ci bëtt kenn mënu ko délosé yoy nak dama dama da koy am mu for lol ci mom ñuy dé par ben gis bi naqari ñuy dé par ben gis bi naqari ba mu jagg mu jël ay verre def ca gis bay naqari ba mu jagg ba moytul ñukoy amat yoy ak suñu borom tabaraku taala mo ñuko defal wal afida ak xol al afida momit muy barabu khalaatu kay barabu yo xamne ci la xel mi di jël di segg bu nopp bu beut xolé arste jox xol bu nopp déggé arste jox xol xol nak mom moy seg ndax li nopp deg luñu wara deg la ndax li beut gis luñu wara gis la bu fekke li beut gis du luñu wara gis mu ne ko gennal ci biti
bu fekkee li nopp dégg lu ñu warti dégg la mën a ko génnal ci biti. Bu fekkee damaa dem ko am xel la di jëfandikoo loolu

0: ñett yi day tax dina mën a nekk ci aduna, xam nu muy doxalee aduna, xam nu muy doxalee ci mbokkam, dina mën a nekkit ci tëral lu suñu borom tëral laalakum xayna tashkurun. Moo tax awaas yi bu doom adama màggee caaxaane ko xamul moos li muy def, ndax ambossement bi nga xam ne moom lay bëgg a jël lu rëy la ci moom tabarkal. Moo tax gon da ngay gis yàlla defal koy bañ, defal koy taxawukaay muy taxaw di dëgër, yooyu yëpp ñu defal ko ko ndax su màggee ñu ne ko kaay liggéey. Nga gis nag ndeysaan ko am fukki at ak juróom, juróom benn, juróom ñaar wala ñaar fukk, yàlla commencé nag ne la léegi de war ngaa tàmbali nag sama avance boobee ma la joxoon nga di ci dugal dara. Boo xëyee mu ne defal ñaar rakka dugal ko ci nga lank, tisbaar mu ne defal ñeenti rakka nga lank, tekkusaan timis gee tabarkal noonu ngay dëkkee ba ba muy tudd yàlla moom la suñu borom subhanahu wa taala ñu ñëw jullee la sool, mu ne laa yoo day la ma la avancé woon loo ci dugal nga ne dara, lu tax ngay nakk-nakkal loolu baaxut. Loolu dama dama war tamit noonu wa jaala lakum assamaa wal absaara wal afida laalakum tashkuruun. Maa ngi si suratul naxli aaya juróom ñaar fukk ak juróom ñeent. Yàlla ne awalam yaraw, xanaa gisuñu, xanaa xooluñu ila xëyri, jëm ci njanaaw yi, njanaaw yi picc yi, saccat yi, avion yi, lépp luy naaw ci jaww ji, musaxaraatin, ñu leen tàggat fi jawi sama, ci jawi asamaan si. Xanaa xamuñu ne maa yumsikuhunna, dara téyewuleen fa illa allahu ko dul yàlla. Avion boo seen muy naaw bul defee ne xaral ak tubaab bee ko bàyyi ci kaw, picc moo seen muy naaw bul defee ne boppam ma ko bàyyi ci kaw. Ñanaaw lu na tiim lu nekk na la wóor ne suñu borom subhanahu wa taala moo ko bàyyi ci kaw. Ndax su jaxase woon jaww ji avion yi duñu yéeg, su jaxasee jaww ji rek ñu wàcc, wala boog ku yëg du wax ci yow. Am na ci ngelaw yow su ci amee du naka naka noonu. Waxuma la daraay bu bàyyi woon ba gaañ yi yëg ne ko yor ba ca kaw mu nangu seen xel yi avion yi jaxasoo ci kaw asamaan si. Moo tax tabarkàlla yëg ci kaw avion ne ci jaww ji di naan aw ñoll mbaa di mooy suñu borom, loola mooy li gën a rëy ci doomu aadama lu mar na bàyyi xel. awalam yaraw ila tayri musaxaratin fi jawi sama maa yumsikuhunna illa allah inna fi zalika, nekk na ci lii bu ngeen ko dee seet bu baax, la ayatin, ay mandarga yi wane ne yàlla am na, li qawmi yuminuun, nit ñoo xam ne bu ñu gisee lu gëmuñu gëm ko. Beneen xewal wallahu yàlla, wallahu ta yàlla jaala lakum, moo leen sàkkal min buyutikum, ci seen kër yi sakanan dalukaay. Min buyutikum sakanan, dalukaay muy dëkkukaay. Loolu beneen kéemtaan nga noonu. Dama dama kër gi moom nim ci mënee am sakan munu ko amee ci gënal kër. Loo xejji xejji ci kër bu dul sa kër, na ngay mel sa kër du bokk ak na ngay mel fële. Ci kéemtaan yàlla yi la bokk. Jaala lakum min buyutikum sakana. Añ bi ngay wax indi leen añ bi fu mu toll bokkut ak añ bi naan la kaay añ. Lalal leen ko mutari bokkut ak lalal ma mutari. Lalal ma mutari ci nga gën a amee sakan ci lalal leen ko mutari. Néeg boo doon gan ñaari guddee faa nelaw, la tax nga fay guddee nelaw mooy saw yaram moo dul miinagum néeg bi ak say xalaat. Waaye sa néeg moom tabarkàlla heure bu la neexee dugg ci biir jaala lakum min buyutikum sakana. Moo tax bu fa amee soxna soo xam ne si litaskunu ilayha, da nga gis doomu aadama boobu dana di amuk dal, tabarkàlla société man koo jëfandikoo. Wa jaala lakum, mu defal leen it min juluudil anaami, ci deri jur gi, deri jur gi, deri bëy yeeg, deri xar yi, deri nag yi, deri gëlëm yi, mu defal leen ci buyutan, ay néeg. loolu arab yi ñoom xam nañ ci dara ak naar yi, mooy deri yi la ñuy wulli dindi kawar ga, takkal taqale leen ñaw leen ba ñu mat mu nekk lol, bu ñu ko sampee rek mu taxaw nekk ab néeg, nekk ab néeg. Mu nee na tastaqifunaha, da ngeen ko atan yow ma zaanikum, bis bu ngeen di tukki, wa yow ma iqamatikum, ak bis bu ngeen dalee bu ngeen tukki. xam nga ne néeg boo xam ne booy dem lem tabarkàlla alxuraan tudd na ko bu yàgg. Léegi nit ñaa ngi koy defar, di defar yoo xam ne ay campagne lañ koy tuddee, xaw ma boo lemee ba mu jekk nga yóbbu, boo demee ver fi nga war a dal nga daal di tàllal mu nekkum néeg. alxuraan tudd na ko bu yàgg, defal ko julit yi, defal ko ña nekkoon ak salawatullahi wasalaamu alay bisub tey bi mu nekk ay buyut, ay kër. Mu ne wa min aswaafiha, wa awbariha wa ash'ariha, yoyu xéti kawar la. Manam suuf buñ ko waxé rek xanam jurgé tax muy aswaf, wabar buñ ko waxé kawar la momit waye kawaru gele mo tud wabar, sha'ar buñ ko waxé bey mo tax wala yéne nek ñom yoyu mo tax mu né min aswafiha ci kawari xari, wa awbariha ak ci kawari gilem yi, wa ash'ariha ak ci kawari bey. Ñoy yeb ay xet lañ, suuf wabar sha'ar. Suuf al ghanam jurge ko mom, wabar al ibil gilem, sha'ar nak bey. Ndax len ak soya kawar ñet xeti yoyu bokkuñu, ben bu ci nek nak yalla mu ne daf leen ca defal asasan, asasan ay bagas ay njariñ, wa mata'an ila hin, mu nek sinu yobul ba bagen di fatu. Ibn Abbas mu ne tantafi'una wa tatamatta'una biha ila hin al-maut, nun lako Ibn Abbas waxe, mujahid tam nun lako waxe, muqatil lena tan fo tantafi'una biha ila an tabla ba ba muy rap, mom neena mata'u ila hin ba ba muy rap lay tek. Kon lolu ci kemtani yalla yi la bok ak ci xewele mi subhanahu wa ta'ala. Wallahu ta'ala yimu fak yeen, ja'ala lakum defal na len, mimma qalaqa ci lepp lum bind zilalan ker, yalla defal len ci yim bind zilalan ker muy benen xewal. Su naaj bi ñewé nga laqku ci ker gi ngir muccu ci naaj bi. Waja'ala lakum mu defal len min aljibali ci doji ak nana ay laqukaay, muy benen xewal ay laqukaay, bu ci duggé mu dal lay laq man la segal lenen ak nan neena mawadi' fiha kal kuhuf wal husun. Motax al faqr ar-razi day wax ci tafsiram ba lamma kanat bilad al arab shadidat al har wa hajatuhum ila adh-dhill wa daf' al har shadida wa li falihadha dhakara ta'ala hadhihi al ma'ani fi ma'rad al ni'ma al 'azima. Tafsir al kabir ca jukib ñaar fukel ba ci xatum jurum ñen fukk ak jurum ñet. Kin nak ak nan nak bu ko arab waxe moy kin himl ahmal, bu ñu nek kin rek ci arab moy lepp lo xamne man na la fegal ngelaw mba mu fegal la taw, mom la arab di wax kin. Jam'u bi nak moy ak nana. Waja'ala lakum madfal len sarabila ay yere, sarabila ay yere mom tam jam'u sirbal. Sajjaj neena kullu ma labistahu min qamisin aw dir'in fa huwa sirbal, lepp lo xamne mu def nako sol mu don ab simis wala mu don garambu neena lola lu man don sirbal lako arab ji tude ba demé ci fakhr razi nun lay ko ci wax. Mu ne kon taqikum al har mu dilen fegal tangor wi, wa sarabila ak yenen yire taqikum mom mudilen fegal ba'sakum sen dole, manam bu xex jote ni ko wax mbub yu kong duro yoy tam kazalika nikni yutimmu lay matay mom yalla ni'matahu khawlam yi, wa la'allakum khayna taslimuna ngel wamatu ci mom subhanahu wa ta'ala. Mune kon fa in tawallaw bu ngeen du moyo nak lim tambali lim ci xewal bas ay sar bi tambali ba legi ngeen du moyo ko, fa innama alayka yaw len rek mo la wal war yaw sallallahu alayhi wasallam al balaqul mubin jadal bu leer. Ñom dal ya'rifuna ni'matallahi dañuy xam xewal yalla, fuma yunkiruna ha ginaaw gañu fakk ko, wa aktharuhum li ep ci ñom al kafirun dañuy fakk jëf lolu len ko yobbe. Kon mbokk yi ñuy tapu ci Dakar ci 88.9 ci Thiès ci 93.7 ñi ngi aksi fi ci aya juroom ñett fukk ak ñett di ñaan yalla yalla nañu fa dajewat ci katanam subhanahu wa ta'ala, di gërëm moy deglu yeb fi ak la wër ci sax, di jokko ak ñoom soxna Aminta Sall ak suñu mbokk ya fa nek tabarakallah, yalla yalla jappale len defar seen mbir ñoom defar suñu mbir ñoy. Ñi ngi yamale fi tafsir bi inshallah bu yalla may ñu delu ci wat ci jëm ko pouss di jéglu dañ soxna yi nga xamne ñoo ñi bokku di top ñoomit, yalla ku ci nek di ci am say xalaata ki say rafetlu tabarakallah, yalla yalla def tawfiq. Ki doon def tafsir bi di seen mbokk Aliou Sall and ak ci walu xarla wi Mass Jemme, yalla na yalla defar ay mbiram te defar suñu mbir
1: وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: ci walu xam xam yoyu dañu xam bu baaxa baax li ma bëgg juñju ki da mag bëgg bu gis baax amna jëkër na ki nak mom dafa ndawé tabarakallah amu jëkër na yalla fi yakhluqu fele yaf'al mom dal yalla li tax teliwul dara fa qada amran su dogale mbir ba war ko teurel fa innama yaqul dogal wax rek kun fayakun dogal kun nekkal fayakun mbir ma dadi nek kon ak bum la jaxal kon sunu borom lepp lu nar bu nekkun rek lolé fayakun motax ñankar ba gën ko wax nan yow mi nga xamne bo ne kun fayakun qatib qada hajati bi lafsikun Sourate Al Imran ay ñu fuk ak juroom na sa ndam ji mu na ko dama ko doon présenté agaleguma nga jaar lif ay wax ma bëgg na nga may ma mu continuer présentation bi lay ni sa sa ndam wa ya'allimuhu alkitab yalla dina ko jangal téré bi nga xamne moy ndey téré yi lawul mahfuz la ca nak wa alhikma sa ndam ji dina ko jangal fiqh wa tawra sa dom jall nako jangal tereb musa wal injil nako jangal tereb bopam bi di injil allahu akbar ci jidom dom ji amna daraja aduna ak alakhirah dom ji dana jaga yalla dom ji dana wax bu muy nek lire dom ji dana wax su magge dana bok ci salihuna yi waaw dom ji dana jang tereb dana deg fiqh dana jang tawrat dana jang injil mu juroom ñent ci lu yalla def ci doomu ji bi isa alayhi salam fukel ba wa rasulan ila bani israil ak yonent lay doon bu yalla di yoni ci banu israil ba fi ci baytul maqdis tay zay salem bu ko yonne nak mu mel melay yeb da dikat ñom ne len anni qad ji'tukum andilna lim bi ayatin ci mandar gam yi wonane yalla ma yoni mi rabbikum joge sen borom wa pint mu yeb war ko ad israël ji fi yeb war ne ko waw mu jël ban nap napal ko xejël koy tank xejël koy laaf ba mu jek rek mu ofku mu naw mun anni man akhluqu lakum mang len di tabaxal min at-tin ci ban bi ka hay'ati at-tayr mu melni jimi picc fa anfuqu fihi mu ofku fa yakunu tayran mu nek njanaw way nak bi iznillah ci ciobare yalla kon ben ngo fi dem de nga fi lañu doon wax ci walu photo jëlaat leen baat bi akhluqu lakum waaw moy dafa tabax bam nekk jëm mu uf ko mu naaw waaw muy ben wa ubrihu al akma dana wëral lu fofu nak amul bismillah amul bismillah buntu bal ubbi ko rek science ak medicine buntu bango xeyna man nañu dem ba man ko fum fi wax bismillah rek nu yag nit du ko man fum waxul nak bismillah sunu gor gor lo war na ko man man motax alquran ni yeme la mbok anni akhluqu lakum min at-tin ka hay'ati at-tayr fa anfuqu fihi fa yakunu tayran bi iznillah mo defarum picc def ko mu naw ni picc yi doom adama du ko man muku ila yawm al-qiyamah lan yakhluqu dhubaban aw yen sax mu ko bind wa ubrihu al-akma fofu do am bismillah waaw meril febar la al-akma moy lu ak febar la wal abras wëral kuune loolu tam du fa wax bisnillah waaw moom tam du wax bisnillah wuxyil mawta may dekkal ku dee ah bisnillah waaw dekkal ku dee moom bisnillah kenn du ko man ba yowmal xiyaama ci mu yàgg yàgg yàgg doomu aadama yi duñu mën a dekkal ku dee waaw maawo nga tëdd firaw naa nga tëdd robaguñu leen waaw robaguñu leen waaw waaye dekkal leen mukk xam naa ko ko mënoon kenn du la ëpp xaalis tabarkàlla bu sa clinique rek coob waaw koo dekkal mu joxe 2 million
1: lay ndeysaan
0: waaye kenn du ko mën ndax bi isnillaay jëkku tënk wa unabbi'ukum madalan xibaar bi maa taakul na ci li ngeen di añe ku añ boo ñëwee toog rek mu ne laa yow day tey suppukaañ nga añe waaw bu xoolee gaa yi rek xool biir yi kenn ku ne ci pénc mën na laa wax doo añ ñu añe suppu kanja tabarkàlla ndaw ku ndaa yi nga xam ne ñoom dañuy añee maafe tabarkàlla kenn ku ne dal looy añe rek boo ñëw ci pénc mi wa unabbi'ukum bi maa taakuluun wa maa tadaxiruuna ak la ngeen mbakkar fi buyootikum ca kër yi loolu xam na ko waaw dana ko dana ban leen xibaar nga ñëw ci pénc mi añ ba noppi mu ne la yow de sa añ ba jeexut seen kër nangam a fa denc nga fa juróomi téeméer nangam kenn ku nel mën laa wax nit sa poche fii tam amul bisnillah waaw fii tam amul bisnillah waaw moo tax pexe yu yeer gis nga ni ci nit ñi di avancé tabarkàlla ci ay caméra ci ay ñu demee niki yooyu moo tax amul bisnillah ina fi zalika nekk na ci lii la ayatun lakum man rag ma leen di wan ne yàlla mu yónni in kuntum mu'miniin bu fekkee ñuy gëm ngeen bu fekkee ñuy gëm ngeen lii war na leen a mën a jox ngeen gëm ne yàlla mu yónni ci yéen surtout Al Imran ay ñun fukk ak juróom ñeent wa musaddiqan lima bayna yadayya li leen di wax ne yàlla mu yónni mooy tawraat mi ma jiitu dama koy dëggal ab yonent du weddi mission bu yonent ab yonent du weddi mission bu yonent bokk na ci li tax li ñuy xamee nit ki nit ku baax la mooy day ñàkk weddi ki ko jiitu bokk na ci li ñuy xamee nit ki nit ku baaxut la mooy li muy weddi li ko jiitu dafa bokk ci yonent yi li ñuy xamee ne yonent lañu mooy ab yonent bu ñëwee day nangul yonent bi ko jiitu woon waaw borom xam-xam bi nu lañ daan def bu borom xam-xam ñëwee day jiit day nangul bi ko jiitu woon di référé wu ci moom di dellu ci moom léegi nag loolu daa xewu ci àdduna si borom xam-xam bi day ñëw daa ñu fa borom xam-xam yëpp def leen ci saako yeew ñu ñëpp li nekk du dëgg loola mooy wane ne moom it la mu nekk tabarkàlla musaddiqan li maa bayna yadi alquran mooy wax waaw saa boo yëkkatee sa loxam nday joor ne kenn nekkul ci faalewuma kenn wolof ne yëkkatee bu càmmoñ ba ne kenn mi faalewuma waaw bis boo weddee ñëpp yëkkal ne ñëpp lay wedd mu musaddiqan li maa bayna yaday min attawra wa li uxilla lakum ak it ma daganalal leen bacda alladi lenn ci li nga xam ne xurima aleykum araamalal nañ ko ci yéen démb waaw dina sañ-sañ ca sharia Moussa luñ ca araamaloon mu ñëw daganal ko moo tax ibnu kasir mu ne fiihi dalil ala anna isa nasaqa bacda shariati tawra wa huwa sahih ma kon isa bimu ñëwee nasaqal na lenn ci sharia bi Moussa andi woon waaw tabarkàlla ndax sharia yi yonent yi alayhim salatu wasalam mën nañoo nasaqal seen sharia yi morom aqida rek lañ dul nasaqal ndax aqida moom benn la yàlla yàlla moo ma yónni waaw yàlla yàlla moo ma yónni wa ji'tukum nee na indil naa leen bi aaya ci mandarga muy wane ne yàlla ma yónni min rabbikum fattaqullaha ragal leen yàlla yéen banu israil wa atiuun te ngeen topp ma ragal leen yàlla te topp ma xaafullaha wa atiu amri inna allaha yàlla rabbi mooy sama borom wax jam solo boog nag yàlla rabbi mooy sama borom bu kenn gëm ne yàlla nekk na lenn ci man lu dut sama borom inna allaha rabbi yàlla mooy sama borom wa rabbukum yéen it mooy seen borom fa'buduuhu jaamu leen ko fa abuduhu ñeetal leen ko te gëm ne sama borom la seen borom la maryam nak moy sama yaay hadha li day siratun mustaqim moy yoon wu jëf fu ngeen jaar fudul fi nak yeen ba nasrak yépp ma ngi leen yëgal ne bu yoon wu jëf fa inna taqwallahi wa ibadah wal iqrar bi wahdaniyatihi huwa at-tariq al-mustaqim allazi la ujaj fi ba deme ci tafsir docteur ali sabouni ci djukki bu ñëk ba xatu ñaari témer ak ñatt lool la ci wax na kon sun borom tabaaraku ta'ala ni lañu defal ci walu isa alayhi salam mu ñëw di wéel batay nekk ci leen bobbi modi aya ja ngi wey di waxtan ci qissa al-masih isa ibn maryam alayhi salam aya di nga xamne mo wessu yalla tudul nañ ci musharatu maryam bi sayyid al-masih tek te mu'jizat yi nga xamne moy feñ ci mom yépp di tektale ni yalla ko yoni ak degeural bimu ko degeural ajitam nak fi mo ñew di ñu nattel taxawayu al-yahud ci mom taxawayu al-yahud ci mom a'udhu billahi minash shaitanir rajim falamma ahassa 'isa minhum al-kufra qala man ansari ila Allah قال الحواريون نحن أنصار الله آمنا بالله واشهد بأننا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين صدق الله العظيم سورة آل عمران الايه الرابعه والخمسون فلما بدا خمني احس تم للنايب عيسى ينتى لعيسى منهم تيهوديه الكفر جد جد الكفر جد جد وما تمبلي يغني يهودي نيغي تمبلي جد تمبلي اندي tabarakallah tanku bukki qala mu def ben declaration ne len man ansari ila Allah ñan ñoo nango jop nek samay talibe nek samay ndimbalakun ma def da'wa wote ila Allah ana ñan ñoo bëgg dem ci Allah nañ ko wax qala da di koy tontu al hawariyuna sahaba ne ko nahnu ñun ansarullah waye ñu ko nahnu ansaruka dedet nahnu ansarullah fi dem jangal nañ fi digënte sëriñ ak talibé daf na leen kan moy nek sama ndimbala koon ñu ko ñun ñoy ndimbala koon yalla manam and gi ñi and ak yow andu ñu ko ngir yow dañu and ak yow ngir yalla waaw sëw bu am salal man ansari ila Allah ñu ko nahnu ansarullah wolé ñu ko nahnu ansaruka ila Allah dedit nahnu ansarullah direct waaw mom dal lu joge ci yalla ségal jox ñu lu joge ci ñun di jox yalla direct xam ngeen ne tafsir qur'an bi yeen nga dañu top ba ak suwon ci suratu ali imran muy sar bo xamne moy ñettelu sar ci alquranul karim bo tambale ca bob muy fajrul kitab yessoon na ci waxtaan wi nga xamne ci lañu nekkoon yalla tabaaraku ta'ala doon ñu netti li ay kemtaan yo xamne mi ngi woon ci Isa ay Maryam mi nga xamne mo jëru Isa mu tegon ci ay mu'jisa yo xamne yépp day tektale ne Isa alayhi salam yalla tabaaraku ta'ala mom moko yoni baay ñoo yépp wala tektal yo yépp teewul ñu tek ko baat bi nga xamne ñu ngi koy tek ak itam ni nga xamne nun la yahudi dogo pour fasiyenu ko ray yalla tabaraka taala dadi ko ci musal ci bat yo li dem tay inshallah war ko tambale ci aya jurum fuk ak ñaar ba ci aya jurum ben fuk ak ñet ci suratu ali imran batay na xam ngeen ne alquranul karim bu ngeen setlo
1: ni ma koy waxe ci tafsir bi sa su nek diko bamtu ndax lu am solo la modi jokkolo gi am digeunte al fatiha ak sar yi nga xamne ci la nek ba bañuy ag suratul nas inshallah subhanahu wa ta'ala xam ngeen suratul al fatiha sar la bo xamne ñetti xaj yi nga xamne mom la xaj xaj bu ñeek bi di wax ci tawhid xaj bu ñeek ñaaral bi di wax ci sharia ñettelu xaj bi mom dafa ñew di wax ci walu liñu tuddé terlinu aduna wala terlinu dunni terlinu dunni woowi nga xamne mom la yalla tabaraku taala terel bim ci la ka ñew mi ngi ñewal ci terlinu dunni woowu ñaari nit ño xamne dañu nangutoon muy al maghdubu alayhim ak an nasara fa baqara ñew waxon ni ci lu am solo ci ben xaj bi al imran ñew di ñu wax lu am solo ci benen xaj bi yalla kon ci ay yi nga xamne ci la nek qala tabaraku taala فلما احس بن خمني ابن عيسى يونت على عيسى منهم تيهودية الكفر دنگغا ولا باق ويديغا نخبات الكفر لمي تكي موي كو نيكون تي مير بامو ياغ nga jadd nax kufru modi ak weddi don ko san ci dama dama dama dam bu nek diko yalla di sak ko sakon ci ak njub lolu yonent yalla muhammad sallallahu alaihi wasallam min ko jinj ci ab hadith kul mawludin yulatu al fitra bepp leer bo xane bi mi ngi juddu ñu ngi koy jur ci fitra mu di ak njub bu def ya ci amé ci mom rek fa abawahu yuhawidanihi yaayam ak bayam ñoko jagal def ko ab yahud wala ñu def ko ab nasran wala ñu def ko ab majus waye kuñ bayyi wutul su ñaar wajur def ñu yahud wala nasran wala majus yaagi nek ci fitra bo xane bi fitratul lahi lati fatara an-nas 'alayha dama dama nak ngay dem am ñag fitra bo ba melni lu muru muru gogo mo taxon ba ñu bax ñu doon jog ñamit kenn ku nek fa ca yene bay xawar kenn ku nek xamne bo jogul bay du bax loola taxon kenn ku nek jog isa itam bi nga xamene yegna lidi al kufr muy jadd yon gi nga xamne yahudi jadd nañ ko yon dafa daldi wote modi fi bo sel la batu ahassa muy yeg gi ko yalla jefandiko dañu tudde ni isti'ara la modi bu waxon لما شعر بوكو تك بمنه فلما احس نخ الحس الحواس الخمس نيوك ييغ ييغا خامن جيروم لا نيو نابو ولا بت ولا لخو ولا لامين ولا بكان لون تدي الحواس ييغ ييغ ييغا خامن جيروم لا ييغ ييغ ييغا خامن عيسى امنا كون اك فيتي نيتام ني كون بات بي ني فا اب تك كو في موي موم نيم كو ييغي ميغي مالني كون كاكا نيغا كو ييغي نون لا ييغي جاد جادو خيتام وو نخ lu jitu moy nek bi mu nek ci ñoom yeen na ci seen biir lepp ñi ngi woon jaar ci aw yoon waye nak ci seen biir lu jitu mu fa joge commencé na yeg moom jadd jadd yoyu bam ko yegge xala mu ne man ansari ila allah ana ñan ñoy samay lansar ana ñan ñoy ñi may jappale ila allah ñu jëm ci yalla ana ñan ñoy ñi nga xamne ñomay jappale fi da'wa ila allah mu wote jëm ci yalla mujahid neena yam baqi awalla bok man yattabi'uni illa allah ana kan momay topu ñu jëm ci yalla nun la ko wax qala dali tantu al hawariyuna hawariyun ya hawariyun muy al mu'minu al asfiya min atba'i muy way gem yi nga xamne ay tanif lañu te bokku ci xetam ba su don ci xetu yunus yalla muhammad sallallahu alaihi wasallam dañu wax ni al hawariyun ñoy ay sahaba modi ku ma sa wote ko nek ñi la wuy fi te deggale la ni nga wote ñoon ñoy setanef wote ko nak ñi la wuy ci te deggale la ni nga wote di jëm ci yalla subhanahu wa ta'ala ñoon ñoy setanef ndax ci biir jabot ñaari dina am ñooñu jabot bu nek ñaari dina am ñooñu waye ñi la wuy ci te yalla tax leena jog te ni nga wote ñu degg wote bu non and ci geew non ñu ñuy xasu nak ñoy don al hawariyun ñoy don as sahaba ñoy don ay andando ci waxtu nak bam ko waxe xala wax al hawariyuna hawariyun ne ko nahnu ansarullah ñun ñoy ndimbalakoni yalla yi ñun ñoy lay jappale ñoy ñi nga xamni ñoy lay jappale and ak yow ci li nga xamni ngay wote sadaqna billahi wajma'na bihi washhad bi annana munqadun li risalatika mukhlisuna fi nusratika ñe ko deggal nañu la li nga andi gem nañ ko nana xede na ñun dañu amatu ci sa risala gi nga xamni mom ngay wote ci yoon wi nga xamni ci nga nek ci li ñu and ak yow nahnu ansarullah amanna billahi gamnan yalla wa shahadna nga sedene bi anna muslimun ñun ñu amatu lañ ci li nga xamne mom ngay wote batu muslimuna de nga ko muy baat bul teeloon yàggoon na yonent bi fu ma si ñëw soo woote rek bu say gaay nangoo da nga wax ni muslimoon. Kon baatu muslimoon rek li muy tekki ci gàttal mooy ku nangoo ommatu ci la sa borom tabaraka taala sant. Képp ku nangoo ommatu ci yàlla sant rek ñu ne istaslama ommatu na. Dañ ko jëfee baat boo xam ne bii mooy nit koo xam ne kii dañu la diroon tey ngànnaay ni ngay def fab sa yaram yépp jébbal ko ki nga xam ne moom moo ànd ak yow ci noonu noonu nga nangalee kooku nga nangale ko sa borom baatu islam wala al islam nu lay tege. Ñu ne ko kon naxnu ansarullah ñun ñooy dimbalaa kon yàlla yi amanna billahi gëm nañ yàlla washhad na nga seedee wa isa bi anna naka ñun muslimuun ñu gëm lañu ñu amatu lañu ci yàlla tabaraka taala. Rabbana yow suñu borom amanna gëm nañ bi ma anzalta ci lii nga wàcce wattabana rasula te ñu topp yonent bii di isa fank tub naa ñoo ngi lay ñaan nga boole ñu nga bind ñu ma shahidina ànd ak ñi nga xam ne ñooy nekk al shuhada ñi nga xam ne ñooy seede ñi nga xam ne ñooy jaar fi nga xam ne mooy jaar gu jub gi. Kon ñoom ginnaaw bi ñu nangulee yonent bii di isa alayhi salaam dañu daal di sàkku ci yàlla subhanahu wa taala ci moom mu nangul leen. Waaye nangul googu mooy dañoo gëm ba noppi dañoo gëm ba noppi ne ommatu nañu door na nga dégg seen loxo seen borom tabaraka taala ne ko gëm nañ li nga wàcce gëm nañ sa yonent bii topp nañu ko it ci li nga xam ne lañu bind léegi nag dañoo bëgg dañ lay ñaan faktub naa ma ashahidin. Ñooñu di ansaar yi daal di ànd ak moom xabaar yu ne yi bi ñu àndeek moom ñu tàmbali di doxal mbooloo moomu nga xam ne ci la ñu nekk am benn waaye nag boo xam ne bi moom yahuza la tudd moom tàmbali nag lal ay pexe yoo xam ne yi ña ngi koy pexeel alquran dañu ko nettali moo di ñaare bu boo santaanee sa tool ñu lay bayal ña toog ca ker garab ga duñu bëgg ñay liggéey liggéey ñay liggéey ca naa yooyu sonn ngir yow ña toog ca ker garab ga dañ leen di woo ca ker garab ga nuñ leen mën a wax ba indi leen ci ker gi ñu toog ni ñoom loolu daañu ko def saa boo santaanee bi liggéey rek ñaare ña nangu ñoom yow di góorgóorlu waaye ñu nanguwut ñu ne ca ker ga nag ñoom te fas yéene yokk waa ker gi waaye duñ fas yéene dem ñoom yokk waa mbooloom. Loolaa tax kon ñu daal di tàmbale laal ay pexe yàlla nee na wa makaru ñu pexe daal di tàmbalee fexeel isa wa makara allahu yàlla fexe lal nañ fexe ah yàlla fexe wallahu te nag yàlla xayrul maakirin moo gën fexe pexekat yi am pexeem moo gën pexeem pexekat yi. Loolu ñu tuddee baabul mushaakala moo di lafz bi yàlla yi jëfandikoo ci pexe li muy tekki ci doomu aadama du ko tekki ci nit waaw mushaakala al ittifaq fi lafz ma al ixtilaaf fi l maana moo di baat bi li muy tekki ci nit nit di lan am pexe di jéem a def dara bokkut ak boo ne wa makara allahu yàlla pexe na muy jëfee fa yàlla yàlla moo xam moom nu muy fexee doomu aadama moom xam nañ am pexeem mooy day fekk lu mënut mënu ca jéem ñu ne ma ngay lali pexe yàlla subhanahu wa taala amul lum tële ba ñu naan moom ma ngay lal ay pexe moo tax bu jëfandikoo baat yi dina ko jëfandiko ci alxuraan lu bari mun nañ tuddee al mushaakala mooy jëf ji nga jëf mu fayee la ko waaye ci kaw ñaari jëf yi ñooy niroo ci tafsir waaye ci biir maanaama nag ak ñuy tekke yàlla yàlla lamb moom mën nañ koo ñàkk niroo ñoom ñaar wallahu xayrul maakirin. Moo tax dikk na ci hadis yonent yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallam mu daan wax allahumma mkur lii wala tamkur alayya allahuma yow yàlla maa ngi lay ñaan am kur lii fexeel ma maanaam fexe mi nekk lu ma moom wala tam kur aliya waaye maa ngi lay ñaan yàlla boo fexe fexe mi wàcc sama kaw ndax ku yàlla fexeel fexe mi wàcc sa kaw moom ba muyatul danga daal di son. Is qaala allahu jamono ba yàlla waxee muy fexe ma yaa isa e yow isa inni mutawaffika man ku lay faat la wa raafiuka ku lay yëkkati laa ilayya ci man wa mutahiruka ku lay setal laa min alladina kafaru ci ñi nga xam ne dañoo jàdd. Soo jëlee baatu inni mutawaffika wa raafiuka mufassiru ni wax nañu ci mu di am na ñu ne dafa am taqir ak taqdim moo di jiital ak defal ginnaaw bu ne inni man mutawaffika danaa la faat wa raafiuka te danaa la yëkkati ilayya ci man dafa am ci mu fasiru ñu wax ne danaan inni naka man raafiuka danaa la yëkkati ba nga ñëw ci man womu tewat fi kat na la fat ci sa appu joté am ñu ko tekkel am ñu tekke mu tawfi ka nelaw ñu inna inni man mu tawfi ka dama lay nelawal wa rafi'uka tilkatila ilayka man am ñu ko ciré lol muy kon hadha min al muqaddam wal mu'akhkhar qatada lol la wax moy nelawal la dor la yëkëti baatu nelawal la dor la yëkëti nak wala baatu mu tawfi ka al wafatu barina lu muy tekki nelaw ci al qur'an al karim ma tax ba so deme ci al qur'an da ngay fekk yalla tabarak taala di wax huwa alladhi yatawaffakum bil-layl rabbi surat an'am yalla nga nan huwa alladhi moy nga xamne yatawaffakum bil-layl mo len def fat ci guddigi batu fatu fofu lim fi tek moy nalaw ndax bu sete ñaare gaay jogat dem ci seni lege yalla waxat na ci al qur'an allah yatawaffa al-anfus hina mawtaha yalla moy fat bakani jamono buy fatu walati lam tamut fi manamiha binul fatih budé ci manam bi déwutit budé ci manamam nelawam moy nga xamné mom mokay fat yunus bi sallallahu alayhi wa sallam alayhi dana wax mom ci ñaan isa qama min an-nawm alhamdulillahi allati ahyana ba'da ma amatana wa ilayhi an-nushur nga gis kon baax nelaw ni nga xamné nonu amé ak jokkolo ci walu yoy motax bi nga xamé né wax nañ né inni mutawaffika wa rafi'uka ilayya mu tekki kon dina la fat waye baat dina la fat ñu tekke ko ñaar ben muy baat bi nga xamne mo jitu rafi'uka muy dama lay yëkëti ba ci man su faatu joté ma fat la muy ginaaw bi nga wacce ci kaw suuf ba nopi wala inni naka man mutawaffika dama lay nelawal wa rafi'uka ñaar yu yeb ben bu ci nek mu fasiru ni wax nañu ko mu ne ko wa mutahhiruka dina la labal min alladhina kafaru ci ñi wetti ina la labal ci ñu yotti baatu mu tawfi ka nak ma lay faat limuy tekki it ci waxinu alquran moy mom isa mi kenn du ko ray dama dama du ko dur aw yeb dama dama du ko xagn dama dama du ko ray lutax yalla ci bop neen ko inni man mi mu tawfi ka wa rafi'uka ilayya wa mutahhiruka min alladhina kafaru ci nga xamne dañu jadd wa ja'ilu alladhina tabi'uka may def nga xamne ñola top topini wi nga wote tay di nga ne man ansar ya ilallah ñu la nahnu ansarullah ñu dina len def nga xamne ñu tabaxuko ñu la top fawqa alladhina kafaru ñu nek ci kaw ñu weddi ila yawmil qiyamati baba bis ko jidi taxaw moni bi nga wote sa wote bi ñu la nango fek ci ni nga wote su baba ñu ñom lay def ñu fete kaw ñi nga xamne ñoo jadd ila yawmil qiyamati ba bis taxaway summa tapone ginaaw ga ilayya marji'ukum ci sen ci man la sen delu di jëm fa ahkumu ma atta baynakum sen digeunte ya isa ya ak sañoñ fi ma kuntum fi takhtalifuna ci li nga non wuté nax wutay bari na way du té ñaleen atté man tabaraku taala yalla neena mom mi nga xamne mom moy atté kat té mo dakk atté kat fa amal ladina kafaru ñi nga xamne dañoo wéddi nga xamne dañoo wéddi muy manam ñu jadd waxna légui né wéddi mom sa boko déggé déviation lé ku gaay doon téké muy manam jadd ndax mom sa su nek nekul ci sant nit ndax alquran bakkar bu surat nas do fi deg fu yalla wax ne yalla amna dedet mom kay wax di moy yalla kenn la waye yalla amna mom alquran musu ko werante fa amal ladina kafaru ñinga xamne dañu weddi fa u'azibuhum mugal len alaman shadida mugal mu metti fi dunya ci aduna wal akhirah mu mugal len bugal metti ci al akhirah muy ko xamne ki dafa am ab jadd nak yunus ta bene fi la mu ne du fofu yunus ta bene ni la mu ne du non yunus ta bi mu ne ki la mu ne du koku yalla ne na ñooñu dañ leen bugal azaban shadida bugal mu metti fi dunya ci aduna wal akhirah ak su de ci al akhirah kon ndawul yalla wala yunus ta bi yalla kenn du ko weddi yunus ta bi yalla kenn du ko joy ak mom ba nak di am jamm ci aduna am jamm al akhirah wa ma lakum dunya amit bu al akhirah min nasirin ci kenn ku leen di dimbali bu len yalla dimbugal bi yonal xiyamé néna du am kenn ku len di dimbalé ci yalla tabaraku taala laysa lahum nasirun yamna'u anhum 'adhab Allah amul kenn ku len di dimbalé ñom ñi nga xamni ñoy di yonent yi alayhi salatu wassalam bu len yalla jappé ba yonal xiyam di len fa mbugal wa amal ladina amanu mu ñi nga xamni nak gem nañu wa amil salihati te def lu bax fa yuwaffihim dina len matalal mom yalla ujurahum seen bay kep ko xamni ki gem na yalla wa amil salihati te def lu bax a fa yo fihim ujurahum yalla na len fay sen jef jef ya mu nek fay go xamni gi sa kamila lay nek khair man qusa man sukk cënd ko wañi ndax tabaraku taala am do jëf ba dem ci mom mu nan la nangam nangam way dalay matal ba musuk wallahu ta'ala la yuhibbu zalimina yalla bëggul togn kat yalla bëggul togn kat togn kat nak moy ko xamni ki day jël day fekk ak jambur manam derab jambur wala alal jambur wala lol momeluk jambur la mu ci def ay tasarrufat yu bukut ak la ca borom bëgg bi maana sa bu nit toge nga tok bokku len tok nga wax ci mom baaju rafetut su baba lola togn lay tek su digante yalla nena mom dafa arama ci bopam togn ni ñu nak bu len tognante mu am nak togn go xamni gi nit def koy togn bopam am togn gi muy togn boromam am togn gi muy togn moromam togn gi muy togn bopam ñaare ak togn gi muy togn moromam moko yagal yamul khiyam wala moko fi gëna yagal ci togn gi muy togn boromam ndax li le togn nga togn sa boromam nga jéggul mu jéggal la waye togn gi lay togn sa morom te yalla tabaraka taala nek ko xamni mom ko manu la du jël ak jambur lola mën na tax bo moy tut mu la la fa yagal yagal la fa lolou jarna moy tukon ci walu togn yalla dina walay wallahu ta'ala la yuhibbu zalimina bugul togn kat yi walik li nak nat luhu alik ni ngi koy jangal yow yunus bi sallallahu alaihi wasallam min al ayati ci ay aya wa dhikri al hakim ak fatli gu leer ak fatli gu xereñ wa dhikri ak al hakim mu ñaari baat dhikr di tekki al qur'an al hakim di tekki xereñ gi nga xamni mom la ko yalla teureul tabaaraku ta'ala do dem fenn benen fi wuruñu ko defini do dem fenn benen li wuruñu ko na waxe li lolu moy niko yalla tabaaraku ta'ala wacce mom al qur'anul karim la ya'tihi al batil min bayni yadihi wala min khalfi jaxan duko dikke ci kanam jaxan duko dikke ci ginaaw kon tabaaraku ta'ala nun la terele al qur'anam ay ci ne ko jang li nga xamne moy sababu nusulam sababu nusul moy leg leg mbir xaw ay wacc leg leg ay wacc ñu ne ci li la wacc sababu nusul dinay waral su ko toppe nga deg ni nga xamne mom la ci tabaraku taala waxe dina waral nga xam topi ni ngay topu maani alquran alkarim so de topu ay baat ci tafsir tek sa loxo ci nga xamne moy mbind mi ñu ag ban la sababu nusul ay ji moy nangam dalay dimbele bu baax ci xam bu baax ay joju nga xamne ci nga toll ay ji ñu toll mu nek ci ali imran di aya juroom ka juroom ñent sababu nusul nenañu bi nga xamé né wafdu najran wala nasara najran dañu ñew dañu waxante ak salawatullahi wa salamu alayhi ci mbiru isa alayhi salam ñu ne ko yow yoonent bi yalla bi waaw lutam ngay aybal suñu waji mu len wama aqulu lan la wax mom ñu ne ko yow da nga ne ab jam la mu len ayal innahu abdullahi wa rasuluhu wa kalimatuhu alqaha ila al-azra al-batul mu len waaw jam bi yalla la ndawul yalla la baatu yalla la bo xamni bi daf ko sanni ci maryama al-azra al-batul ñu daldi mer ñu ne ko ndax mas nga gis bi nga ñëwé jamono ba légui nit ko xamni ki amul bay su fekke lolu kay deug la won ñu keneen ko melni isa yalla daldi wacce inna masala isa inda allah كمثل آدم مثال عيسى في الله موي مثال آدم في الله نينيو بيغا خامي ني واخنا لين لولو داني نكو نك نين كاي سو فكيه لول لا قد كنا مسلمين قبل يوم اوماتو نانتي بو ياد يونتي لين ديدت سينو اوماتو ديمو نون ناخ نيات ييف مونتا اند اكو اوماتو موي ne yalla amna dom di lek mbankho di fi jotal xerm ñetti munta and ba nopi ngeen di wax ne omatu ngeen yalla daal wacce inna masala isa ba ca fu meuna tay muy mu baaxal ba'dhum qalu su ngeen defoon mubaaxale bi la ñunti bi di woote yi kon da ngeen kàkk ni aw sawara. Ñu ne ko kon yonente bi indi ñu leneen, mu ne kon lii mooy am al islam awil jizya awil harb. Mu ne kon islam ngeen ñëw amati ñu ànd, awil jizya te mooy ngeen jëngoo joxeen ko, awil harb wala ñu ñu ngeen xeex. Fa aqarru bil jizya, ñoom ñu laa di saxal ni léegi nangu nañ jizya bi nga xam ne ci la leen di woo. Yàlla tabaraka wa taala nee na inna masala isa inda allah misaalum isa fa yàlla ka masali aadam ma nga mel ni misaalum aadama fa yàlla. Aadama xalaqahu yàlla bind na ko min turaabin ci suuf, suma qaale lahu mu ne ko ginnaaw ba nga ko bind suuf kun nekkal fa yakunu mu nekk. Moo di kon ñaari misaal yooyu yàlla tabaraka taala bind na aadama amul ndey amul baay, mu bind mari isa mu am ndey te amul baay, mu bind xawa mu am lu ulama yi wax bàyyi te amul ndey, maanaam cosaan liñ ko jële ci aadam, mu bind yeneen doomu aadama yoo xam ne ñoom dañoo am ndey dañoo am bàyyi. Mbir mi daal di man yàlla nag bu ñu waxee lii salawatullahi wasalaamu alayhi, mu ne ko nag ci leen di yéen ba ñu lay wax lii ci moom moog aadama ñooyam, su ko defee sa xel dem ci aadama, su xel dem ci aadama day rek ne kon am na sax lu manqué fële lu gën a doy waar fii, ndax fii lu bon bon yaay mi ngi fi waaye fële yaay sax ne ko waxuma la nag bàyyi. Kon ñaar yi benn amu fa inna masali isa inda allah ka masali aadam xalaqahu min turaab mi ngi ko bind ci suuf ku ma xaaraloo ginnaaw ko mu ne ko kun nekkal fa yakunu mu nekk. Alxaqu min rabbika, dëgg nag ci sa borom lay jóge. Alxaqu dëgg min rabbika ci sa borom lay jóge. Fala takum min almumtarin, bul bokk mukk ci ñi nga xam ne dañuy sikki sàkk lu jóge fa yàlla. Mu ne yonente bi salawatullahi wasalaamu alayhi hada huwa alxaq alqawlu alxaq fi isa fala takum min alshaakin, bul bokk ci ñi sikki sàkk wax jii ma la wax. Bokk na ci gëm yàlla kon tabaraka taala nu mu présenté mbir nga gëmee ko noona mu ko présenté, fu mu teg mbir nga teg ko fa mu ko teg, lu mu wax ci mbir nga gëmee ko noona, lu mu jiital nga nangoo ko noona, lu mu defal ginnaaw nga nangoo ko noona. Bokk na ci yàlla tabaraka taala ak gëm gi nga koy gëm, mu ne ko fala takun min almumtarin, bul bokk ci ñi nga xam ne dañuy sikki sàkk mbir mi. Mu ñu yonente bi nag salawatullahi wasalaamu alayhi soo leen nettalee nii nag wax leen ne lii la alquran wax ci moom fa man xaajaka ku weranteeteeg yow fii ci isa min baadi ma jaa ak ginnaaw bi mu la dikkalee min alilmi ci xam-xam fa qul na nga ko daal di wax ne taalaw kaay leen nga woo leen nadcu abnaana ñu woo suñuy doom wa abnaakum ak seeni doom, mooy dan leen di woo ngeen rëdd benn rëdd cercle, ngeen woo seeni doom yu góor ak yu jigéen ci biir rëdd bi, ñoom tam ñu woo seeni doom yu góor ak yu jigéen dugal ci seen biiru rëdd. Ñaari rëdd yi nag dañuy sore ñee na ci seenu rëdd ñii na seen biiru rëdd. Wani saa anaa ñu woo seeni suñuy jigéen suñu soxna, wani saa akum yéen ngeen woo seeni soxna, bu ko defee suñu soxna dugg ci suñu biir rëdd yéen tam seen soxna dugg ci seen biir rëdd. Wa anfusa naa ñu woo suñu bopp wa anfusakum ngeen woo seen bopp, mooy maanaam ñun suñu bopp ñu dugg yéen ngeen dugg yërëdd wa. Su ma ginnaaw nga ba ñu duggee nag ngeen dugg seen njaboot dugg seeni soxna dugg ñun tam suñu njaboot dugg suñu soxna dugg. Su ma ginnaaw nga nag nabtahil nabtahil, ñu daal di ñaan ñu daal di ñaan. Fa najaal ñu def laanatullahi rabbum yàlla alal kaasibina, yàlla nekk ci groupe bi nga xam ne waxuñu dëgg. Yonente bi salaa sallam woo leen ci lii, mu ne bu ñu ñëwee kon dañu naan allahuma alinil kaasiba minna fi shani hiza, yow yàlla yàlla na nga def am rëbb ci ñi nga xam ne ñoo ne ca safaan ba ci ñii. Nee na ba ñu ko defee ñoom tam dañu daal di dellu ginnaaw. Ibnu Abbas nee na law xaraja alladina yubahiluna rasulallah la rajau la yajiduna ahlan wala malam, mu ne biñ na ne ñii nga xam ne ñoo doon bëgg defak yonente bi mu baaxe la, bu ñu ko defoon bu ñu delloo seen kër duñ fa fekk ay soxna waaye duñ fa fekk alal duñ fa fekk leneen. Naka noonu Abu Hayyan loola wax, mu ne wa fi taaki nasaara al mulaana li ilmihim sidqin wala bi sidqihi shahidun alim ala sihati nubuwati isa alayhi salaam. Yàlla nee na inna haada kon nettali bi ma la nettali la huwa al qasasul xaq, moy netlib bu deug la wal qasasu al haqq moy netlib bo xamne moy bu deug wa ma min ilahin amul ben yalla illa allah nudul yalla bi allah wa ma min ilahin illa allah amul ben yalla bo xamne bi jaamu ga day am ñeri ñax ga jaamu di am lor illa ludul allah ben yalla bi imam jeneena واحد ما الا هو من ثاني ولم يزل جل عليم شان لان كان امول نيار اي بيرم داي ماغ خاصو نيك واخنا كو تي وخام يي باري باري تبارك الله دان تي نيو تي سوره النساء تي فاغا خامن فلا غنا ياتو الحكيم يالا ميغا خامن موي موي كيغا خامن موي غنا خري نياري تور لاج باتاي العزيز موي كو تيد باغا خامن لولا سن نكو ليف الحكيم موي كو خيرن باغا خامني دو ديف لو نجومتي نيك فاين تولاو سيني دو مويو فان الله داغن خامني يالا عليم كو خاملا بالمفسدين تي يخكدي سوبابا كو جوبلي تي لول ريك لا تاخا جوك موي يخك ديغا خامني القران تخاولنا حجي تخاولنا لا يولار يي تي يخ ليغا خامني موم لا ني تك تي عيسى عليه السلام تي ديكو ديف يالا dafa daldi wo ñaari groupe yeb mu di al yahud wa nasara ci nañu wëtal yalla kay la ñun ñap ñu topalo ibrahim alayhis salam ibrahim mi nga xamne dafa nekkon ci diina jo xamne diina ju set la ibrahim mi nga xamne mi ngi nekkon ci millatul islam ummatul yalla tabaaraku ta'ala ibrahim mi nga xamne nekkutun yahudiyan nekkutun nasraniyan ni nga xamne ne niñ la ko di waxe ci lenn ci ñaari xéet yoy qul yalla lena qul waxale yoonu يا اهل الكتاب ايين يهود النصارى ايين نونتيري تعالوا كايل يين نياري غروب ييب الى كلمه سواء تي بات بو خاني بات بو يمولا نيوتي بوك يم بيننا وبينكم سونو ديغنت نيون اك يين غا خامن نيوتي يم موم بات بي كلمه عادله مستقيمه فيها انصاف من بعدنا لبعد بات بو خاني بي نيون نياب نيوتي بوك يم بات با موي alla na'buda ñu baña jaamu ñu baña wëtal illa allah kudu yalla wala nusrika bi ñu bañ ko bokalé say am dara ba ñu baña jaamu kenn kudu yalla ndax ñoko waxon ci fatiha iyyaka na'budu muy ubudiyya wa iyyaka nasta'in kon tayit wama khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun muy kon kay leen ñun ñep rek ñu wëtal yalla dong bañ ko bokalé dara muy ñaar ولا يك

0: Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Yalla neena wa yasamassakum bulan lale adurrul lor fil bahri ci gej balla dal len di reer man ta duuni kep ku ngeen don jam illa iyyahu kullu yalla buñu xasse ne ci gej gi bamu jaxaso ñu yor ni ndom ndom yi reer len ñu yor ni bejjen bejjen yi reer len ñu yor ni xaw xaw yi reer len ñu yor ay jet jet yi reer len illa iyyahu kullu yalla kep ni yalla rek ci def ñi di wax la ilaha illallah ñi di wax astaghfirullah ñi genn seen kurus tabarakallah falamma najjahum mum lam sawa ila al barr ba ca tefes ga ñu daldi wacc dox nank yor seen bagage a'raftum ñu daldi du moyu wat na mune ngeen du moyu daldi fay bayyi wat suñu borom tabaraku taala kenn ku nek naan man kay bima yeet sama ñaari gaw yi bima ko takke xamoon naan dana wacc ñu ne man de bamu ande sama nangam ñu ne man de baat sangam la wax yalla mune wa kana al insanu nit yag na nek kafura bi sul ko tu jef wa kana al insanu nit yag na nek kafura sul ko tu jef yalla neena def jojje du kenn man mi len waron nañ biñu wacce ñepp tok daal ni ma alhamdullahi rabbil alamin sant ma delo ma ñukkal nax fofu ma doon sooy ñooñu suñu borom tabaaraku ta'ala neena kenn mënu fa sooy kenn ko dul man motax suñu melna ma mu baax bu muy julli ci geejga baar yam doon wax da fay tektale ay ji wasiqtu bi rabbil arshi fil jodi wal afi wal wasiqtu bi rabbil arshi fil jodi wal afi ma al mustafa wallahu li muhlidun safi modi nit ki su nekki ci ak jaxle su nekki ci ak jaq su nekk ci ak ki bay dëkk ay loxoom na ko dëkk tabaraka taala waaye bu weesoo it nag bu mu fàttewaat di dellu siwaat ci keneen tabaraka taala ku sowe ma la soweel tabarakallah yàlla nen surat isra yi aaya juróom benn fukk juróom ñett asa amintum mu nax yéen ñu génne ci géej gi mucc ba ñëw ci tefes gi wacc fi yàlla làq feneen ndax da ngeen a wóolu an yaxsifa bikum mu wan na loo leen jaani bal barri gen wettu tefes gi maanaam bi ngeen génnee bay dox xanaa yàlla mënuta ne suuf jàppal ma gaa yi akay yàlla mënu ne suuf jàppal ma gaa yi ndax xaaruna suufa ko jàpp suraqat ibnu malik ba muy dabi alayhi salatu wasalaam suufa ko jàpp yàlla mu ne da ngeen def ñu mënu ma loolu wallahi tabaraka wa taala mënoon na ko mënoon na tey ku ko may tey tey jii da ngay dox suuf ne la nii téele ba si ndigli tabarakallah bàyyi la foofee nga yendu ko ci naaju tàngul yàlla mënoon na loolu waaye su ko doon def kon day yàq programme am aw wala boog yursila alaykum mu yebal ci yéen xaasiban taw doj ndax yàlla mënuta yebalaat ci yéen taw doj akay yàlla mënoon na ku ko tooñ rek benn kilo doj nekk sa bopp bi tël wala doj bu mat juróomi kilo nekk sa bopp bi tël te kon su boobaa li muy tere lépp ñëpp koy bàyyi su boobaa li muy tere lépp ñëpp koy bàyyi te suñu borom wóor na ne mën na ko jàll jëlalu wàll sa kamaal ndax asamaan si li ci nekk ci ay doj bu ngeen ko xamoon ba suñu borom yoroon dana ci indi yu baree bare bari summa mu ne tekat su doon wàcc doj yooyu wala mu wan leen suuf si laa tajidu du ngeen am wakiilan lakum ku mën a wéeru woo seen mbir ne laqu leen sama ginnaaw ma dox seen diggante seen borom yàlla neena su ma ko doon def amul kenn ci yéen ku ma dox sama diggante yéen am wala boog amintum da ngeen a wóolu an yuidakum mu dellowaat leen fii bi ca géej ga taaratan oxra beneen yor da ngeen defe ne du ngeen soxlawaat ci géej gi yàlla neena bi ngeen nekk ci géej gi woo ma génne leen génn ci tefes gi waaw da ngeen defe ne du ngeen amaat soxla ci géej ga akay ndax munuñ caa ñàkk a dugg mi ngi mel ni oto rek boo ci door accident fi nekk nii doo ca ma ngoo dugg waaye doo ci mën a mucc fokk nga duggaat ci boo romboon accident boo xam ne bi juróomi nit di jafaatu it oto bi nga dugg dutee ca nga dugg wuti fa nga wuti mënu leen ca mucc ginnaaw mënoo ci mucc rek làqul sa borom rek benn waaye nee nañu dañu ne ko dafa doon seetlu waa ji ne ko yow di oto lay rey mu ne ah kon de fas yàlla ginnaaw wax nañ ko yéen ci mucc ci ngay gisee ne gisaane kat seeti ko sonoon sa bopp la ndax bu la waxoon ba loolu nekk dëgg du la ci mën a muccal waa ji bàyyi dootul dugg oto du jël taxi du super du lenn dox rek ndeysaan ba benn bis mu dégg oto buy ñëw ginnaaw sori woon na mu daw nag di làqu ndeysaan oto boobu mooy bér la yu rëmër ko yu guddi yi ñaari ruu yi ñu boole ci ginnaaw ñaari ruu yi ñoo fàq fekk ko fa mu nekk tabarkàll ni ci ko jël mu far tiit daal di faatu gisaa ne kat bu wax la dëgg waaye moom sonoon na ko yàq na dundam bi ci diir bu yàgg tabarkàll kon yàlla suñu borom nee na su ngeen rëccee ci géej génn ci biti gëmaat leneen na leen wóor ne mën naa leen delloowaat ci biir labal leen foofee lu ngeen ci mën dara fa yursala mu yebala aleykum ci yéen xaasifan aw saan min al riixi ci ngelaw nu leen def mu ne fa yuqiqakum mu labal leen bi ma kafartum ci li ngeen suuloon jëf fa yuqiqakum bi ma kafartum ca la ngeen suuloon jëf ca wa kaana al insaanu kafuraa ja suma ginaaw ga nag bu leen ko defee laa tajidu du ngeen am laa tajidu lakum du ngeen am alayna ci ñun yàlla bi ji ca loola ma leen def tabia ku leen di ñaanal benn appel bi ma amee yàlla nee na su ma yëbaloon ngelaw mu alak leen yéen ñëpp amul kenn ku mën a ñëw nekk avocat di leen plaidel pour lu tax ma def ko amul kenn ku jël aw yet di ma topp si mbokk yi léegi nga dem ci bëj boo xam ne bii ku baax ku rafet ku yiw ku am la yàlla jël waaye doo fi dégg coow doo gis yet mu jub ñëpp naan nemm rek naan ko santal yàlla moo tax nga xam ne yàlla kuréel la keneen ku woon ku dul yàlla da ngay dégg ñu ne ubbi nañu enquête bi ku dul yàlla boo fi reyin dañuy wax ne ubbi nañu enquête bi waaye suñu borom allahu akbar benn waa ji dee ci kaw lalam muy am benn problème xanaa lijjanti kayit yi suur ko jaxam waaye keneen koo fi dóorun aw yet mbaa nga def fi leneen tabarkàlla da nga dugg comme suñu borom nee na suma la tajudoo du ngeen am suma la tajudoo lakum alayna bihi tabia du ngeen am kenn ku ñuy topp naan waaw danaa la fayul wala naa la def nangam kon suñu borom tabaraka wa taala noonu la tëral yàlla nee na walaqad karamna bani adam wa xamalnahum fi lbarri walbahr wa razaqnahum min altayibat wa faddalnahum ala kathirin mimman xalaqna tafdila aay jii ci aay yu siiw yi la bokk walaqad karamna bani adam ci aay yu siiw ci alquran la bokk alquran dafa am aay yu siiw yoo xam ne foo ko tulit rek gaay dégg am ay saar yu siiw am ay saar yoo xam ne xarit yi sénégalais yi lañ ak saar yoo xam ne duñu seeni xarit falaxi ak naas yi ina anzalnaawu yooyu suñuy xarit lañ moom foo dem rek moom lañu jàng te bat yi daal kenn du ko jàng moom ñaan gee julli gi tuba timis ak daanaka doo julli si gënnaaw iliman ba mu wax te bat yi daal ay bi leen wa tab maanaam moom dafa mel ne bu ñu seen mu génn kutiba alaykum siyam bokk na ci ay siiw yi ak walaqad karamna bani adama di ñu tiim lan la yàlla di wax fi yàlla nee na walaqad karamna teral nañu dafa am la aqad la aqad laqad day def taxqiq day dëgëral waaye suñu ko àndalee ak fi'lu maadi dañu ko dul firee ci dëgg teral nañu da ngay wax rek teral nañu walaqad karamna teral nañu teral na juray teral nañu ku ñu teral bani aadam doomi aadama yi jox leen xel jox leen xam-xam jox leen waxukaay dama dama yëpp waaye teral na ji ak rëy waaye cheytaane dina fexe ba teraanga ji dunu ko yëpp ba léegi nekk bani aadam dunu ko nangu nekk leneen moo ñuy gënal nekk bani aadam man gis naa waa joo xam ne dañ koo boole kalbu xaj xaj bi di ko dàq ba dab ko tiye ci tubuy ji nekkte daa am lu mu def ci poosam loo xam ne dañ koy aaye xaj bi daa di koy jàpp ci tubuy ji ñoddi ko maanaam su fekkoon xaj bi day wax da koy wax ne yow mii de man mii maa la tane ndax lii ngay def man du ma ko def daa di koy ñoddi daa di koy jébbal ñet ña ko doon seet gars yi daa di koy jàpp def ci oto bi ndey saan loolu moom la alquran di wax am na ñoo xam ne dañoo sànk ba mel ni bàyyi ma yi wala sax ñu gën a sànk bàyyi ma yi walaqad karamna bani adam kon karaama gi yàlla defal bani adam doomu adam daf ko war a yëg xam ne moom du bàyyi ma gis nga nit koo xam ne jigéen lay doon di dox ci mbedd mi di doxe ni fas di doxe ci mbedd mi du woddu du fër mbubu te loolu aw fas dama la jëg su boobaa léegi karaama gi ñu defal bani adama yaa ngi ko fee bëgg a bàyyi moo tax dangay dégg feneen su mardanaaw asfala saafilin walaqad karamna bani adam benn ana teraanga yi wa xamalnaahum fi lbarri walbahar wa xamalnaahum ñu sëf leen fi lbarri buñ nekkee ci jéeri ji su nekkee ci jéeri ji war ci fas yi wala ñu war ci mbaam yi mbaa ñu takk mbaam saret mbaa ñu takk fas saret mbaa ñu war gëleem mbaa oto yi tabarkàlla oto bu rafet bu nekk nit ñaa ngi koy war wa xamalnaahum fi lbarri doomu aadama rek ngay gis mu war meneen mbindeef yeneen mbindeef yi dañuy dox noonu rek mbindeef moo fi seen nag yi dañuy dox xar yi dañuy dox kenn ku ne da ngay dox lekk yi dox ñëw ñun ku xëy war dara mu yóbbu la fa ngay liggéey ji boo wàccee war ko indiwaat ko wa xamalnaahum fi lbarri walbahari ak it géej ga boo demee ca géej ga fexe ba am fa bato wala looco mbaa leneen nga war ca mu tegeek yow ca kaw ndox ma loolu ci teranga yi ñu yàlla defal la tabaraka wa taala wa razaqnaahum min altayibaat ñu wërsëgal leen ci yi nga xam ne dafa lew wursagal len ci nga xamne dafa lew min at-tayyibat li lew muy ben xewal suñu borom tabaaraku ta'ala wursagal ñu min at-tayyibat wa faddalnahum ñu tanaleen ala kaseerin mimman qalaqna ci lu bare bare bare ci yalla bindu yalla bindu subhanahu wa ta'ala yi ci gëna bari nitako ci gënal min al-makhluqat min al-jinn wal-bahaim wad-dawab wal-wahsh wat-tayr wa ghayr zalik yeye ben bu ci nek doom adama la gën doom adama fu mu fekk jinne man ko tagat bayima nonu naka nonu nek menti ak picci ak doom adama tabarakallah motax dafa am jamono ju yag gayne ne dafa soxla doom adama parce que dal ni muy def nit ñi baxul warna ko nak wër yu bari kum gis na la yaw nga ne du man gis ganar gis ñep waye kër bam gisé nit ne ko yaw bani adam mu ne ko wa mu ne ko defarul man ci sa kaw ndax yow deg na ne da nga ñuy war da nga ñuy lek da nga ñuy jaay waye karama bi yalla defal dama adam ci al aql wal ilm dama adam daal ni gayndi wax nga deug de waye dama bëgg su fekke da nga bëgg ma xex ak yow comme yow yaangi say ngannaay yaan say wé ak say sel da nga may bayyi ma dem sama kër jël sama ngannaay ne ñu gayndi nako demal bëyé mu dem rek mu daal ni dem bam yag mo ñëkkuat ñëw ni gayndi ah man daal xamna suma demet ragal nga da ngay dem bayima fi su ko defé suma ñëwé duma la fekk mu ne ko dëgg man duma daw mu ne ko lool woruma mom daal fa mu ne dama lay yew ci garab yi ba nga dëgër ndax suma ñëwé fekk la fi gayna nako waaw yewal mu yew ko yew yew ci garab bu mu dëgër kën daal di wut aw yetam dooro dooro ba dayal daal di won gayna ne ko man doom adama karama bima yalla defal moy mala gëna moos xam nga ko fuf kon wa faddalnahu ala kaseerin mimman khalaqna tafdila tan nañu doom adama tek ko mu gën kep ku dul doom adama tafdila ak gënal le yalla ne teranga yoy nak lu mu bari bari bari so ci bayiwul xel da nga ag bis bo xani bi teranga yoy ya dut la saf do jost ti lan motax mu sos ci ne wa yawmana ngeen balma ci wabi yawmana du'u bis bañuy wo kul unas mepp mbolo bi imamihim te sen njit kul unas yalla suñu borom waxul yawmana du'u nasa bi imamihim kon yunus bi lay jital rek ñu top waye kul unas mepp mbolo ñu wolen bi imamihim fokadi ñu wo sen imam mu jitelen jaxankat yi nonu tay nit ñi legi ku fo bal ki rek nga deg ñu ne fam sa kele bu diw pomé ak ñom seen yoyu ñen ñu nekkal ñeleen jitté ci loola nekk seen iliman ci loola tabarakallah fokat ye fecc kat ye taxuran kat ye ñet ken ñen ñu ci nekk dal dañ ñi am ku leen jitté ci loolé bu ñu démé ñu yëkëti téeram ñoña jox leen ndax ci walu farata dafa am lu ñu tuddé fardu ayni ak fardu kifaya fardu kifaya moy lo xamne ñepp ko bokk waye bu ko ñene defé mooy ñu ci def fardu ayni nak moy lo xamne ko na la war gis nga bepp jakk bo dem tay wala juma iman jakk ñafay julle ñom ñepp dañu am benn fardu kifaya bu leen war moy ñepp de ku dëkk ci koñ ba tay julle jakk ci da nga dégg fiq lola ñom la war ñom wa jakk ji ñepp gona ju fa nek war nga jang alquran war ko deg ñom la war mbollem ko fa nek tay jigen war nga xam sa diine lola ñom la war buñu ko deful sen fardu kifaya bobu def lena war ñom ñepp tabarkal yawmana do kullu unasin bi imamihim ba demé ci mufassiro ni nak dañuy wax ne al imam al kitab allati sijila fi
1: kenn bañ ko jamu ci ko fof lola du wañi yalla dara waaw fa inna allaha ghaniyun ankum nak am len lu jogi ci ñun di dem ci suñu borom diko yok in takfuru fa inna allaha ghaniyun ankum waaw su ngeen gëdi won ñin ñep ma tax hadith ba ngi wax ne jami manam ñi ci kaw suuf ñep buñ ando ya xal bi gëna baax ci ñom jamo ko xéeti jamu wañ gëna fonk loolu du yok ci nguram gi dara waye ñun ñepp buñ andon yor xol ci gëna jibëdi ci nit ñi ñun ñepp andandiko may may gën yaakar ne mo gëna reey lolé du wañ ci nguram gi dara ñun ñepp buñ taxawon ci benn barab talal ko seen loxo kenn ku ne ñaan ko soxlaam mu jox la ko ba nga ne waaw ni la da ñepp am lool du wañi ci la fa mom lu tal ni lepp so di wañi ci geej in takfuru bu ngeen wedde fa inna allah yalla ghaniyun ankum lool du ko wañi dara wala yarda li ibadihi al kufr wala yarda du geureum nak li ibadihi jaamam yi al kufr ak wedde wedde nak la yarda al kufr li ahadin min al bashar الرازي من أشار تعالى إلى أنه وإن كان لا ينفعه إيمان ولا يضره كفرا إلا أنه لا يرضى بالكفر بمعنى أنه لا يندو صائبه ولا يثيبه عليه وإن كان واقعا بمشيئته وقضائه تفسير الكبير جكب نعرف الجرم بأن ختم نعرف تمر أتنين فك الجرم بأن من ولا يرضى بجرم لعباده جامي الكفر بكو razi di firi lu suñu borom woné né fi né donté iman du ko jarign kufran du ko lor waye mi ngi woné né képp ku koy weddi du la ca gërem du la ca tag du la ca jox tiyaba waaw yoy yépp ci la ko defal ndax te ya ko weddi mom subhanahu wa ta'ala wa in tashkuru biñ ko santé nak and yépp diko sant yahdahu lakum neena mu gërem leen ci buñu ko fanté mu gërem leen ci buñu ko yeddé du leen ci gërem abu sa'ud ni ñak gërem ci wedd gi jaamam yi di wedd ngir jañ gum leen di jariñ ak jañ lor yërem jim leen yërem motax mu tërele mbir mi noni wala taziru waziratun wizra ukhra ولا تزر دغدنا وازرة بكم بي بكار وزر اخرى بكم بنن با ولا بكار بنن بكن با بمعنى لا تحمل النفس ذنب نفس اخرى بل كل يعاقب بذنبه لولو لوال بو خاني بو الله سرا مو فاي داو ولا تزر وازرة وزر اخرى سو الله سرا مو فاي داو budé ci aduna nak wala tasir wasiratun du fi daw li fi daw moy wattakhu fitnatan la tusibanna alladhina zalamu minkum khassa lolu mo fi daw ñaari ñaari loola yo xamné yépp amna wala tasir wasiratun wazra ukhra ama fi aduna nak kuy togn togn gi dem ci sa bop dong waye dang koy bokkat ñala sétan ba ngay togn suratu zumar aya juroom ñaar mune summa ginaaw ga ila rabbikum jinna ci sen borom marji'ukum sen delu suma ginaaw ga marji'ukum ila rabbikum ci sen borom ngeen di delu waaw ñet mujjifa mu tagar kala gaña ngi dem am na ño xamne ci fan yi lañuy dem demé ci hôpital yu ñooñu tagar kala am na ñu dem nañ tagar kala yalna app yu faré waye nit ñi ngi dem ila rabbikum marji'ukum ko fi deg na ñu lan fi gi ndigal ak yoy jëm jappal ne fofu la jëm waaw fa yunabbi'ukum bu ngeen deme mu xamal len bima kuntum ta'malun lepp lu ngeen don def aduna fi bu ñu deme ci yalla fa yuhasibukum wa yujazikum ala a'malikum ñet mu fay len xamal len lañ fi nekk won innahu 'alimun bi zati sudur nax mom li ci dëmm yi kenn kun la ngay xalaat suñu borom tabaraka taala ku ko xamni motax ko fi seen wala bok ko fi deg ba nga fekk ni koy julle ma ñu koy sang ma ñu naan ma nga ca morgo ba wala ñu naan ma nga ca morgo juma jo wala yi demi nek yoyu bu laacc fu mu jëm mu nga jëm ca dajje bu mag ba nga xamne ñi ngi ka dem ñi ngi xaar ñi mu jëm ñun ñet bu ñu agge ñu daal di fay dajalo ñun ñet suñu borom tabaraka taala daal di atté li nga xamne modi jami mune fa yunabbi'ukum bima ci lepp lo xamne ne kuntum ta'malu lepp lu ñu def rek dinañu ko xam yu mag yaak yeen xébo nak yu ñu reyelo nak yu yaatu yaak yeen lu ci lan lu ci nek ci rek suñu borom mi nga xamne alimun bi zati sudur dëmm yi suñu kaddare di julli kenn ku ne la ngay xalaat buñu rukoo'e kenn ku ne la ngay xalaat buñu sujoote kenn ku ne la ngay xalaat fufu way tal fure suñu borom tabaaraku ta'ala mo di alim bi saati sudur li ci bir dañ yi lepp la xam ñi ngi ci suratu zumar aya juroom ñaar tek len ci seen baram te ñu bokk ñun ñepp ñaan yalla mu defal ñu tawfiq bañu fekke aljuma jidi ñew ci katanam mom subhanahu wa ta'ala ñu andi wat bind bi ba ci kanam kanam
2: zumar gisaru fanwerel ak juroom ñent jangon ko ba am ci juroom ñaari aya ay bis ñu borom tabaaraku ta'ala di waxe ثم إلى ربكم مرجعكم فينبئكم بما كنتم تعملون إنه عليم بذات الصدور فوفو نين تيغون سين بارام اجما جيويسو ني ورا دوراتي سي آيات جوروم نيت سورة الزمر وإذا مس الإنسان ضر دعا ربه منيبا إليه يالا يالا ديفال ديغ اك توب سيني بارام في ني تالو ñi wax ci doom adama limu yagg wax ci mom ndax ñaari ci alquran sa buñu tuddé al insan rek leg leg lañ tay tek du nek aw tag ci mom li ci ëpp da koy wax dal daal ci tek lo xamné doom adama mën na ci jàngé yit ni yalla tabaaraku wa ta'ala mi ngi koy wone mom mi kat su gor gor lu wut do am solo fi da fi wone nit ci bu amé xéewal ak bu ñaké xéewal ñaari nit su amé xéewal ñi fa dëkkal su ñaké xéewal naqaré dëkkal nit lay la su fébaré naqaré dëkkal su wéré neex dëkkal yoyu la suñu borom tabaaraku ta'ala di wone ci nit tay té ñaar yoyu ñoy and ndax wër gi yaram lay tax mu neex moy febar yoyu moy am yalla neena ci sotu zumar aya juroom ñatt wa idha massa sulale lumu tuti tuti massa al insan nit dama dem yépp nak nit gor jigen mak ndaw al insan nit suko laale burrun lor mu febar mba mu ñak xaaliss wala yu demé niki yoyu wala ma am ab nattu yoyu lu ko ci laal rek daa rabbahu mu wo boromam daa mu wo rabbahu kay boromam deug deug moy suñu borom jalla jalalu waaw sa bo xamé ne lor tégué na rek daa rabbahu mu wo boromam mu ni ban ilay ci del ci mom motax jaay kat kurusi xam nañu ne bu dëj amé fa lay gëna jaré ndax ñepp dañuy del ci seen borom tabarakalla ñu gis ku ne jënd kurus bu rafet jigeen ñepp bu ñuy dem dañuy moru ndax lan ndax lor dafa tégué ci ñoom kenn ci ñoom mo wañiku motax dëj mom bo ñëwé da nga gis kala yi day sëkk tabarakalla ak kurus yu gatt yoy di def fanweri per ak ñet teet rafet lol xola ba yalla lay wax ni nga ñew diko nat ba legi ndax yalla nit lay wax ci bopam te ni seen nit ngi nekk ci kaw suuf rek ay te ay ji tegi ci seen kaw bo ande ci borobit bu ñu dem da ngay gis tabarakallah nit ñu nekk xelaw ñu dem bu ñuy rob mu nekk xelaw bu ñu rewé ba nopi ba ñu gisi mu nekk xelaw ko raxasu ci ndox ma ci buntu kër ga sax def nga ne bo gis tane rek niu ba jappat la da ngay langal fay loxo ndank ni rek waye danaka do gis ku wistan bu ñu sédé mburu yi nga gis ku nekk fak ci mburu ma laal ci ay wéxam doora lek lutax ndax am na ku yalla jël ci ñoom daa rabbahu muniban ilay ñepp da jël seen borom muni mu ngok mune summa ginaaw ga nak isa khawwalahu ñen balan isa khawwalahu bu ko joxe ni'matan khawal minhu bu joge ca yalla nasiya mu dadi fatte ma kana yad'u ilayhi lam don wo yalla jeme ca gis nga ni su khawal ñewé rek ñu fatte ma su lor ñewé ñu fatte likuma yalla mo wax lu su lor ñëwé ñu fatéliko ma wooma tuup jëm ci man su xéewal ñëwé ñu faté ma mel ni mësuñu ma woo tabarakallah mo tax bari na leg leg bo ñëwé ci jakké yek juma yi lo fa dul fekk borom million yek milliard yi ñaari jakké yek juma yi ñikoy fess ñaari deug la sax amna ay benn benn ay milliardaire wala bok ay ñu am ay million ñen bal ma ci baat bobu naka wo ñu ko wax waye dal ñi am xaliss lool iman ju am xaliss lool nek commerçant bu mat niw na bu muy amé waaw ndax di gënce bobu la motax suñu borom mu ne mbir mi lu jara baye xel la ñak fatiliku ma omal fatima lol nak budon ci nit dañ koy wax ni yokal sa ngor ndax ci nga ñak diko fatiliku bi nga amé dang ko war na gëna fatiliku waya iza khawwalahu ni'matan minhu nasiya ma kana yad'u ilay min qablu lu jitu muy am xewal gi te kat wa ma bikum min ni'matin fa min allah lu ngeen am ci xewal rek yalla la joge barkala bi ayam aju suñu mbokk di faral di wax lol muy al oustaz abubakarin jankay yalla yalla deugural taxawayam wa ma bukum min ni'matin fa min allah motax muy iza qawwalahu ni'matan minhu nasiya ma kana yad'u ilayhi min qabl wa ja'ala mudadi sakal nak illahi yalla an dadan ay ndand bimu amé xewal legi fatena yalla waye yimu ci ma ngay wutal yalla ay nawle waaw ndax ñaari lay leen nit am xewal da di koy jign lum tak ci ndigam wala lum tak ci peregam wala lum diwo bari na te sew sew bu am solo la wa ja'ala lillahi andada te yalla neena xewal gi mom dong moko def siratal ladina an'amta ta alayhim wa ma bikum min ni'matin fa min allah waye ki yalla da ko jox xewal mu fatte ko nak ba nopi nak wutal ko nawle nan dogon ko nak dogon ko nak dogon ko nak len lu nek ci yoyé mu jing ko xewal ga waw len lu nek ci yoyé mu jing ko xewal ga waw lum ci djublu mu ne lu yudil la an sabilihi ngir mu sank ko xawa saggan bam teggi yoonu yalla ko xawa saggan ni mom da ngay dadi saggan jappel mom liko may lolay maye nga wuti lu mel ni lam am mu sanku sank la waaw da ngay day japp ni ki liko may moy nim amé nga dadi jog wuti yoyé so amé jin ko yalla may tabarakallah ngoy wax ci suñ dajé balé amone ci kokki gor gui ahmed sakhirlo rahmatullahi alayhi dañu nek ci njaré touba ndjay mak ben serigne ñu jëgë fa ñëw sét ci ko mu ne bop da koy metti mu jox ko ñaari doom yi ci dess da fiir waye kaas biñ ko def fofu la ko tek ba ñu bëgg ñibi serigne ba ne ko do ko naan mu ne ko damay bañ naan ko bu bop bi tané ëlëk su bop bi bété balaay xel mi dem ci yalla dem ci da fiir loolu la ci bañ allahu akbar loolu tawhid la bu am solo kon nak lu way am ci xewal ci yalla la joge xul neel ku mel ni nga xamne su amé lor fatiliku yalla su amé xewal fatte yalla di wutal yalla ay nawle di ca sankale aw nit neko tamatta banexul bi kufrika ci sa weddi nga weddi yalla qalila tuti yow bu yaba nga banexu tuti waaw تمتع بهذه الحياة الدنيا الفانية وتتلظى فيها وأنت على كفرك عمرا قليلا وزمنا يسيرا الدكتور علي صابوني خل نيكو يو محمد صلى الله عليه وسلم وخل مواجم الني تمتع بنيخل بكفرك تساق ودي قليلا توتي نخ أدنى الله في بنيخو لمو ري ري ري ري lumu neex neex neex lu mu yag yag soko dugule ci al-akhirah touti la timiri ak bu ko fi nit amé ñu ak guddu fan timiri ak timiri juroom fuk nak man nga ne xewina ken amatuko timiri ak juroom fuk man nga ne legi xewina motax nit fi aduna di nexe ci mom ak fi mi naqare ci mom da naka mutul ñaar ci ndax nit dana juddu aduna neex ci mom muy dem di dem di dem ba denc soxna nga xamne legi mi ngi nek ci fan wéri at xayna dadi am soxna nak legi nek kilifa ci kër gi aduna tambulen neex ñukoy wutal yu neex diko wax wax diko neex diko lalal lal bu ko neex ak yu demeni ki yoy waxal bu ci tega fan wéri at danaka ndax bu ci tegaate ñaar bu ci at muy juroom fukki at legi fo ëndé lewal mu ne da wax nga ëndi yapp mu ne dafa saf pauvre lo indi rek tek ko rek mu dal di commencer di jambat gis nga bi aduna neex ci mom ci fan wéri at ci juroom fukki at tambul na naqari ci mom digënté bi ñaati at la ñaar fukki at motax digënté soosu la aduna di neex ci nit muy goor muy jigen bu dé jigen na fi mu amé fukki at ak ñent aduna tambulé neex ci mom bi mu amé ñaar fukki at ak juroom danaka légui lu mu amati rek bo moytul dakoy day lu ko dab motax jigen ba nga fukki at ak ñent nanu gaaw wusal ko borom kër wala sax yeg leen ne xawna yeex ndax lu ko moy yaram wa day tambule delu ginaaw muy tambule magat ak njank ba far nak legi ñi ko don setti don ko bëgg soxna ku ko ci xol say xel day dem ci ku magat ci digënté bu gatt la kon nak yalla mu ne banex bobu dafa nek lu tuti waye ci muy waxal fi nak moy ko xamne ki su amé lor delu ci yalla su amé xéewal faté yalla wutal yalla nawle sanko sankate yalla ne ko tamatta bi kufrika qalila innaka min ashabin nar innaka yawm malmi worna ne min ashabin nar yaangi bok ci ñun sawara yalla ñu yalla musal surtu zumar aya juroom ñatt am wala bok man ci nga xamne kon ñaari baat la am ak man ñu idgham am bu ñëk bi ci min mi fi nek gis rek mu daal nek am man ndax ñaari haraf bu ñu bokké dañ leen di dugalé dugulante bobu lañ tuddé idgham bi nak day bu ma sukk muy mi nak min té mi mu ñëk mi am sukun am man ñu bol rek nga daal ni am man am wala bok man ko xamni huwa qanitun foko fek ma ngay jam ana al-layl ci dug guddi sajidan bi sujud wa qa'iman di taxaw yahzaru al-akhirata di tit al-akhirata diko daw manam mbugale ca nek ويرجو رحمة ربه ديا كارير من برامم من نخكي لنا ملني كيم دكا وخ كيم دكا وخ سو امي لور فاتلكو يالا سو امي خيول فات يالا بنا بيدي وتال يالا ناولي جار تي سانكو سانكي يالا من نخكي لنا ملني كو خامني كي سو غودي انا علي da fay nek ci li ñu tuddé khunut té moy rakaya sujudiya taxaw mak ñangma da koy fanane danaka bu beset wala bok da koy jël ci guddiglu bare lu ko yobbi ni yahzaru al-akhirah dafa ci al-akhirah nu ngo ba yalla waxé ci la ñew ci ki non la ko al-qurtubi waxé بين تعالى ان المؤمن ليس كالكافر الذي مدى ذكره كون كاي نجاك واخ مو كي بوك ني اي مير نдах كي مو مجي واخ موم سوني بروم تبارك وتعالى نينا داي جولي سو غودي مالاي سجود مالاي تخاو تنا دي يحذر الاخره قال الاخره رك تيت لا فا نيك نдах الاخره يون وي رك مو نجاك راغلو واو الاخره ران ليو لا بو خاني يون وي رك مو نجاك راغلو ndax man ñima gis ñi deg ñepp dañuy gas am pax duggal leen ci tek seeni tank te ka seen loxo laxas leen lu wextal woo iliman mu kàbbar leen ñeenti kàbbar jëbatu ay baat ñu jàppoo dugal ci suuf suul ba mu maase jal ko ba mu jóg ñu wàññeeku ñu bi ca kër ga togg ay ceeb lekk. Man nii laa gis nit ñi di ko demee alaxira. Alaxira bu doon yem ci xabru dong jar naa jaamu yàlla ba sonn. Bu doon yem ci xabru dong jar naa jaamu yàlla ba sonn. Te it mbugal yi ci biir xabru bu yemoon ci ñu boole laag ñeenti yoo ci sa biir xabru jar na jaamu yàlla ba sonn ñeenti yoo dong. Ndax sa biir néeg soo ci bokkee ñetti yoo ci sa biir néeg ak ni néeg bi yaatoo mën ngaa jóg jël sa mbalaan sàngu wala nga upp leen lu ne nga dugg ca sonn ci lool am yoo jënd di leen ko pomp. Te biir xabru doo yóbbaale pomp yooyu tey doo mën a upp tey doo mën a sàngu. Kii moom mooy al mu'minu taqi ku njëkk ka mooy al kafirul fajir ñoom ñaar duñ yem mukk. Moo tax suñu borom yem teg ca ne xul neel yow yonent bi sallallahu alayhi wa sallam hal yastawi ndax dana yem alladhina ya'lamuna ñi xam walladhina ñi nga xam ne la ya'lamuna xamuñ ndax ñi xam ak ñi xamut mën na ñoo yem hal yatasawa al alim wal jahil fakama la yastawi hadha kadhalika la yastawi al muti'u wal 'asi. Noonu la ko tafsir al qurtubi moom firee tabarkalla wala boog zaada al baydawi xaasitu zaada ala al baydawi qul neel hal yastawi ndax dana yem alladhina ya'lamuna ñi xam la leen di xaar alaxira ak biir xabru ñi xam kan mooy yàllaak yamuy bañ ak yamuy santaane walladhina ak walladhina ñi nga xam ne la ya'lamuna xamuñu ñaar ñii mënuñoo yem ci xam ak ci xamut mënuñoo yem ci xam ak ci xamut mënuñoo yem. Tabarkàlla léeg-léeg nga yor sa oto man oto te xamoo oto nga nekk ku man oto waaye xamoo oto nga gis benn mécanicien boo xam ne moom dafa man oto ba noppi xam oto nga dawal sa oto mu am paan su tuuti nga daal ñu woo ko mu dugg ci ron gi génnaat dugg génnaat laal si kocc-koccal léeg-léeg sax tabarkàlla bu dee ko sant ndaw mu xaw caa yàgg-yàgg lu tuuti ndax man cee rey 3000 wala yu demee ni yooyu ko defee bu daal di génne daal di faxas loxoy na taalal baxam nga daal taal mu sotti ndekkeete lu ñàkk solo moo ci paanoon waaye foog nga joxo ci 3000 ki xam ak ki xamul duñ yem. Nekk noonu rajo yu ñuy réparé ak montre yeeg yooyu noonu rek la da ngay takk rek yow xam nga heure waaye su faanee xamul ci dara nga ngàbbu yëg benn waay mu def ca lu tuuti bu dee ñu koy def léeg-léeg nga ñu ne waaw bu subaa nga jël si ko am rajo te wóor na ne li ci paan su ci duggoon bala muy am fukki minute juróom mu defar ko waaye kon 200 nga koy jox mu ne la bu subaa nga jël si ko léeg-léeg bu dee am nay gars yi sax dañ lay bindal facture nga dem bu subaa nga ñëw jël si ko mu ñàng lool ci yow ndekkete da caa laal benn weñ dong mu jëbandiko lu tax yëmu leen mooy moom daf koo xam te xamuloo ko. Mbiri diine it mbiri islam mbiri suñu borom mbiri alquran mbiri sunna mbir yooyu yépp alladhina ya'lamuna walladhina la ya'lamuna duñu ci yem ñoom ñaar duñu ci yem innama yatazakkaru ulul albab ñi am xel xel muy xalaat ulul albab al lubbu ñi am lubbu ñooñu ñooy ñi nga xam ne ñoom ñooy waaru innama yatabiru wa yasta'izu ashabul uquli salima. Waaw imam al faqr mu ne waaclam an hadi al aya dalla ala asrarin ajiba. Waaw mu ne xamal ne aaya ji tettale ne lool ci ay mbóot yu yéeme. Mu ne fi mu tàmbalee mooy suñu borom dafa tàmbalee tudd liggéey jeexale ko ci xam-xam. Mu ne liggéey bi mooy al xunuutu sujjóot yaag taxawaay yaag yooya. Mu ne xam-xam bi mu ko jeexale mooy hal yastawi alladhina ya'lamun walladhina la ya'lamun. Mu ne loolu day tegtale ne matuk nit ñu ngi ko tënk ci ñaari jubluwaay yooyu mooy xam-xam ak jëfe wala jëf ak xam-xam. Fa la amalu huwa al bidaaya wal ilmu wal mukashafa huwa al nihaaya. Liggéey moo di tàmbali waaye xam mooy jeexantal fa la yem. Mu ne kon loolu mooy wax ju am solo ji nga xam ne dees na ko déggee ci aayu jii ba dema ca ak tafsirul kabir lil imam al fakhr al razi jukki ñaar fukk juróom benn xatum ñaari téeméer ak juróom fukk ca la wax wax jooju doon ko firee qul hal yastawi alladhina ya'lamun walladhina la ya'lamun innama yatazakkaru ulul albab innama li fi nekk yatazakkaru dana waaru ulul albab ñi am xel wala nga ne ñi am xel dong ñooy waaru ñi am xel dong xel mu mucc ayib ñoo ñooy waaru ku sa xel feebar doo waaru ku sa xel muuru doo waaru ku sa xel sikk doo waaru kan mooy waaru ki xelam mucc al aqlu salim kooku mooy waaru ñooñu moom boo leen waaree rek ñu waaru waaye ñi seen xel melut noonu nag sa ya zakkaru man yaxsha allah alquran noxoon wa yatajannabuha al ashqa ñi am xel rek ñooy waaru ndax ki lay tere taxñ laa tere te ëllëg nga dem ci moom boo amee xel lum la tere nga bàyyi ko suratu zumar aya juróom ñeent yàlla nee na yonente bi sallallahu alayhi wa sallam qul waxal nit ñi ne leen ya ibadi yéen sama jaam yi alladhina amanu ñi gëm ittaqu rabbakum ragal leen seen borom yéen ñi gëm ragal leen seen borom almufassiruna am na ci ñu ne nazalat fi jaafar ibn abi talib wa ashabihi xiina azamu ala alhijrati ila ardi alxabasa walgaradu minha altanis lahum wa tanshit ila alhijra téere bu ñuy wax tashil li ulumi tanzil jukki bi ñetteel ba xatum téeméer ak juróom ñeen fukk ak ñaar nga gis fii kat ne gëm yàlla ak ragal yàlla du benn qul ya ibadi alladhina amanu ittaqu rabbakum kon nit dana gëm yàlla ba noppi ragalut yàlla waaye ku ragal yàlla ku ne gëm na yàlla waaye nit dina gëm yàlla te ragalut yàlla maanaam fii dañ ciy jàngal mel noonu qul ya ibadi alladhina amanu yéen ñi gëm ittaqu moo tax nit dana nekk muslim te du nekk mu'min nit dana nekk mu'min te du nekk muttaqi maanaam nit dana nekk muslim te gëmut yàlla dina nekk ku gëm yàlla te ragalut yàlla ñett la kon al islaamu wal imaanu wa taqwa benn bu ci nekk ab tolluwaay la al islaamu

0: martabe yi al islam moy jitu te nango am te moy nango amatul sabaram al iman tege ca te moy gem ko at taqwa tege ca te moy ragal ko su tere nga bayyi su digle nga def ijtinabul awamir imtisalul awamiri wa ijtinabun nawahi moy li bi ak ragal yalla wa ka anna al abd bizalika yaj'alu baynahu wa bayna an nari wiqaya hashiyatu sawi ala al jalalayn jukim ñettel ba katum ñaari ñett témer ak juroom ben fuk ak juroom buñu ne nit diiw dafa ragal yalla baat biñuy jëfëndiko ci arab moy at taqwa al wiqaya ali ibn abi talib radhiyallahu anhu wa karrama wajha dafa ma sax ben nit ne ko
1: nonu te dañu daan ray al anbiya ayununtiya bi qayl haqqin tilul ben deug yunit bo xamne yalla tabaaraku ta'ala moko yonni mu ñew taxaw ci kanam nit ñi ne yalla ko yonni nga jël paaka tek ci batam ne ko dekk rendi loola ahlul kitab dañ ko doon def zalika li tax nak seen xol wo bañu mëna ray nit moy bima azaw ci lañu moyon wa kanu ya'taduna dañ daan jalgate ya'taduna dañu daan jalgate jalgate moy fekk fi nga xamne mom la yalla tabaaraku ta'ala reggal nga war fayam nga dem jegi ko romb ko koku moy dañuy jalgate waaw zalika bima azaw wa kanu ya'taduna laysu sawa yalla neena yemuñu laysu sawaa yemuñu de min ahli alkitab amna ci ahli kitab ummatun qa'ima mbolo mu jup bari wuñu nak waye amna yatluna ayati llahi di jang aya yalla yi ana al-layli ci deg guddii wuhum te ñom buñu ko de jang yasjudun ñalay sujud di jang di gem yalla waye di sujud di jamu suñu borom subhanahu wa ta'ala ku melni abdullah ibn salam ci ñoom nga xamne mi ngi bokkon ci ñoom waye nangul suñu borom tabaaraku ta'ala ñew and ak salawatullahi wa salamuhu alayhi ñooñu yu'minuna billahi gëm nañ yalla wal yawmil akhir gëm nañ bis bu mujjuba wa ya'muruna bil ma'ruf ñoom dañ ñu diglé ñek wa yanhauna 'anil munkar ñi ngi téré ñekadi ويسارعون في الخيرات بنجكلنت لو باخ ويسارعون في الخيرات بنجكلنت لو باخ نجكلنت دوم ادم مون كو نياك ديف كير كير دوم ادم مون كو نياك ديف موي مكابده موي دوم ادم لقد خلقنا الانسان في كبد كوم مون كو نياك ديف نك لي تي گن موي مو ام اورينتاسيون تي موي يالا ديكو واخ ني سو دي كير كير ديال ديف برا سانغ موي يسارعون واي نك في الخيرات manam bu fekke ñeppay rot la nga xew boy rot ngay soti ci berigo ginaaw ni ñeppay rot yow boy rot di soti isuuf moy cion ngay am waye do noppalu yalla tabaaraku ta'ala motax ci alquran yusari'una mutak fi fil khayrat leg leg nga fekk mu neew jihad tek ci fi sabilillah modi koy rot na nga fexé bay def ci berigo waye di rot di soti ci suuf mom lolou dam solo te dama dama nak fokk mu keur keuri fokk nga keur keuri ben nga keur keuri ngir yalla mbang keur keuri ngir aduna mbang keur keuri ngir setané waye keur keuri mo muñu ñak motax su fajaré buñu né as-salatu khairun min an-nawmi da ngay gis gaay yo xamné dañuy bayyi seeni lal dem jappi ñew ci jakkaji julli ci ndax xamnañ né as-salatu khairun min an-nawmi waye amna gaay yo xamné buñu né as-salatu khairun min an-nawmi ñu xëccat seen majj ñoña du len taxam nopplu ndax fofé la len setané fekk len tekk tekk kay len ñu and ñu défaré ci ñaram bu ko défé setané jitu ñu tap ci dawa dawa daw ba sëri dañ leen ruk ñu ruko ruko yu bari daal di saway talal seeni tank xëc seeni loxo fuddu bo wax ñu day defal suñu yaram fekk na dedet nangu ñak nangul yalla motax ci dañ fekk leen fañ tudd ne leen kay leen ñu and ñu defal suñu yaram ñoom ñu and tabarkal dañ sonu lool leg leg ngay san té nak ñent rakkay ñaar rakkay fajar yoy ak ñaar rakkay suba yi mo gënal yam wax deug yalla xel yi met yoy te ngeen baang ci wax joj wo laika ñooñu nak nga xamne dañuy diggel lu baax di téré lu baaxul di ñëk lënté def lu baax te gëm yalla ñew ñu mina salihina ñi ngi bok ci ñu baax ni mina salihina ñi ngi bok ci ñu baax ni wama yaf'alu min khairin luñ def ci lu baax kep ko xamne gëm nga yalla gëm al-akhira di def lu baax di téré lu baaxul di ñëk lënté wu yiw nana li ñi def ci lu baax fala yukfaruhu di su leen ko weddil dañu leen ko fay wallahu ta'ala alimun ko xamle bil muttaqin ci nga xamne dañu am taqwa ragal suñu borom tabaaraku ta'ala innal ladhina kafaruna

0: ñi nga xam ne dañoo weddi yàlla, weddi yowmal xiyam, lan tuqniya anhum, du leen jëriñ amwaaluhum, seeni alal lum bari bari, wala awlaaduhum, du caageeg seen doom, du leen jëriñ lum bari bari minallaahi, ci yàlla say an dara. Bu fekkee da ngaa weddi yàlla loo bari bari ay doom, loo bari bari alal, mu ne du la jëriñ minallaahi fa yàlla say an dara. Wa ulaayika, ñooñu nag nga xam ne dañoo weddi yàlla, ashaabu naar, ñooy waa sawara, hum fiha xaalidun, ñoom te sawara wala ñu sax, te sawara wala ñu sax. Yàlla nañ ci yàlla musal. ñi nga xam ne dañoo weddi yàlla, masalu maa yunfiquuna, misaalum li ñuy joxe, misaalum li ñuy dépensé, fi haasi lxayaati dunia, ci dundu aduna gi, lam bari bari bari, ka masali riixin, mi ngi mel ni ngelaw, fiha nekk na ci biir ngelaw la, sirrun ak sedd, ngelaw lu sedd, ngelaw lu sedd, asaabat ngelaw la jot na, xarsa qawmin, toolu nit, nit ñoo xam ne walamu anfusahum, dañoo tooñ seen bopp, fa ahlakathu, ngelaw la daal di alak tool ba. Yàlla day misaal, bëri na lu muy misaal it ci alquranul karim, ndax doomu aadama booy wax ak moom danga koy misaal. wax na ci alquran wa yadribullahu al amsal linnas, yàlla lay saddal misaal nit ñi, ndax bu misaalee ci xamul misaal ma jegeel si li nga xam ne moom la xamul ba mu xamee ko ca. fii day misaal ku gëmul yàlla ba noppi di dépensé ay mbir, nee na mi ngi mel ni ngelaw loo xam ne dafa sedd guyu, ba ngelaw la ñëwee nag dugg ci toolu waa joo xam ne la muy bay may ma daa ragal ak sedd, mu daal di koy alat. ba mbay ma yàqoo nag mu daal di ñàkk. yàlla ne wa ma zalamuhumullahu, yàlla tooñu leen, walakin waaye anfusahum yadlimun, ñoom ñoo tooñ seen bopp, ñoom ñoo tooñ seen bopp, ndax yàlla mu ay loi la firal rek, soo ci jaaree rek mu jox la la nga xam ne mooy résultat ba tubaarkàlla. yaa ayu lasina amanu, yéen ñi gëm yàlla, beneen na ngoog la tattaxisu, bu leen jëlati bitaanatan, conseil technique, bu ngeen di waxtaanal ñun dooni kum te bokkul ci yéen, ko bokkulul pas-pas, mu ne bu leen ko jël laa ya'lunukum, waay waay buñ leen dolli xabaalan ak gàttañlu, buñ leen dolli ak gàttañlu. mooy booy bëgg a jóg ci mbir te fekk mbir moom mu am jëm feneen fu ko neexul mu am, mën na caa dugal ay xalaatam. yàlla ngi lal taayal benn mbir mu am solo, muy xaswatu uhud, xaswatu uhud muy xeex bi nga xam ne ci la ñu dàqoon saxaaba yi, gañe leen ci ba ñu naan yàlla nii naka la mën a amee. yàlla ngi tàmbalee wane li jur résultat yi xaswatu uhud, bokk na ca mooy kii nga xam ne nekk na ci seen biir te nekk bitaana min dunihim, bu xalaat jógee mu sañ a dugal xalaat salawatullahi wasalaamu alayhi, waaj bëgg xeex yi su dugalee ay xalaatam, saxaaba yi jàpp ne xalaat di jub na, suñ ko doxalee ba yonente bi di bëgg a fomm, jóg dugg ñuy gëm solu ba dara du si lu dem, ñu bëgg koo fommaat, mu ne fokk ñu dem. ah dama ne lu baree bari wàññiku ni ci gaa yi, lu baree bari wàññiku ni ci gaa yi. waaye bi ne ma ci yoonoo nag waa ji waa fañ waat mbooloo mi, loolu la yàlla wax ne laa tattaxisu bitaanatan min dunikum, ñii ngeen day xam ne bokk leen ñoom pas-pas day waddu bëggoon nañu suñ sañoon am maa anittum, lu leen sonal yéen, qad balatil baghdaau, mbañeel gi feeñ na min afwaahihim, ci seen i gémmiñ, te kat wa maa tuxfi suduruhum, la seen dënn yi di nëbbu ci mbañeel akbaru, moo gën a rëy li seen lammiñ di feeñal. qad bayyana lakum, leeral nañ leen nag al ayaati, yàlla nee na leeral naa nag al ayaati, in kuntum taaqiluuna, bu ngeen jëfandikoo seen xel la ca des yéen a koy motali. loolu la arab di wax al isharatu takfiilil aaqili, junj doy na ko am xel. yàlla wax na ba noppi ne xat bayyana lakumul ayaati, leer nañ leen aay kiimtaan yi, in kuntum taaqiluuna, bu ngeen jëfandikoo seen xel xam ngeen mandarga yooyu. ha antum, yéen a ngi nii oulaai, yéen ñii tuxibuunahum, ngeen bëgg leen, wala yuxibunakum, te ñoom bëgguñu leen, wa tuminuuna bilkitaabi, ngeen gëm alquran kullihi, léppam gëm tawraat, gëm injil, gëm sabur. yéen wa isa laquukum, buñ dajeeg yéen xaalu amanna, ni ñun day gëm nañ, wa isa xalaw, bu ñu wéetee ñoom cëpp nag adduu alaykum al anaamila, matt seeni baaram ngir bañ leen yéen min al xaysi, ngir mer. qul, na nga leen wax yow yonte bi leen nuutu bi xaysikum, dee leen ak mer, dee leen ak mer, maanaam ko mer ba noppi nga far ne ko nag deexal. inna allaha, yàlla moom alimun, ko xam ne bi zaati sudur, li nga xam ne moo nekk ci dënn yi. yàlla nee na in tamsaskum hasana in tamsaskum bulen lale hasanatun njek yen julidi tasuhum munqari len ñom ahlul kitab wa in tusibkum bulen lale sayiatun lunqari yafrahu biha ñu kontant dayu bax balakh alquranul karim bimi wax hasanatun tamsaskum la wax bimi wax sayiatun tusibkum la wax hasanatun batu tamsaskum moy sulen rayon manam lu neex sulen rayon kep mu naqari len waye lu naqari nak du ag ci tamsaskum de tusibkum moy daf len de lalal bu metti yafrahu bi ani dor kontan manam batu massa ak asaba ñaari baat yoyu la yalla jëfëndiko fi moy li naqari nonu islam ci nitu islam mas la koy kontan lo asaba muy ñaari baat yo xamne ki daf ne bu la ñek rayon sax mu naqari ko waye bala mo kontan nak musi ba dugula waw su boba yafrahu biha ñu kontan ci wa in tasbiru su ngeen muñe nak wa taqtaqu ngeen ragal yalla la yadurrukum dulen lor kaydukum sen pexe sey an dara inna allaha yalla bima ya'maluna ci li ngeen di jef muhi yalla li ngeen di jef mom koko tegla lepp lu waji def rek yalla tek nako subhanahu wa ta'ala mbokki yalla tabaraka ta'ala mi ngi tambali kon waxtane al ghazawat muy xexi joge na ci ma'rakatul jadal wal munazara legi na mi ci ma'rakatul midan wal qital te mom tambale baqara ba legi dug ci ali imran ba legi ñu ngi jëlone net li xex bo xamne bi xexu werante la xexu werante rek wax diw ni la mel diw ni la mel rek ba fiñ toll legi nak xex bobu ñu ci bëgg joge nak mu ñew ci xex bo xamne moy xex nabu jasi nak yalla tabaaraku ta'ala tambale yatahaddath an qazwat uhud mu bëgg waxtaan nak qazwat uhud waye nak ci bir qazwat uhud ci la yalla duggal qazwat badar lan moy qazwat qazwat moy xex xex ci l'islam l'islam nekutal lo xamne nak day jog jël jalsim rek kum seen rek door leena la kay dugg dedet manam manki wul ñun ay client li taxone islam di xex mom leerlon nako la ikraha fi din diine kenn ci farce kenn ko kay dugg ci bir waye nak li l'islam bëgg moy qatta bayna rusul min al ghayy moy nañ bayyi deug bayyi ka bayyi jup li leer nañ bayyi ñu leeral ko ba ñepp deg ko li leerut nan bayyi ñu wone ni leerut ba ñepp deg ko ñu bayyi gaay ñu tan bu nit joge nak bëgg galankor message bi ba du leer sa boma nak la l'islam di waxe nak na jappalen ci loxol ko ki mu bayyi digënti nit ñi ak message yu mag ci ñom mu leer lolu mo waral sa bu l'islam xexé rek lolu taxon mu xex na sallallahu alayhi wasallam bi mu gaddaaye joge mak ñu madina dal di ñew dafa signenté ñoña ay pact ñu tok am jamm waye mom kum li muy def moy dikku yu rafet la yor kuko leb mu lebal la kuko ñaan mu may la kuko togn mu bal la kuko day neex na kel nit ñi di toxul diko fekk ci tox gi ñuy toxul diko fekk ci naqari quraysh quraysh xamne bu li yagge legi tay mom du ñak ay client parce que ñaari kurel rek ñofi nek bu kurel bi di yok rek be kurel ma ngay wañiku salawatullahi wa salamu alayhi ñu jog dal dikoy songu waxon na legi nak la tataqshu bi tanat min dunikum bu len jël ku ngeen di waxtanal te bokku ci yeen yalla neen wa isfatlikun nak jamono ba nga xamene ghadawta khayla min ahlika ci sañuñ te bawwi ya ngay wacce al mu'minina way gem ya maqa'id ay barab lil qital ngir xare mune ba nga xamene ñu nga di wacce gaay nga xamne ñom ngay andal di len tek fi nga xamne fi lañuy xexé ndax sallallahu alayhi wasallam mo daan jité xex yi mo daan jité jakk ja mo daan jité yépp lu ñu doxal ci biir madina manam lepp lo xamne ñun dañ koy soxla ñun dama adamay fi nekk ni ci walu yar ci walu atté ci walu njangalé ci walu lepp lu ñuy soxla fi nekk ni ñun rek sallallahu alayhi wasallam mom moko yoron ci loxum bu bes dar daaw ci faccat sallallahu alayhi wasallam xey kon indi mi nga xamne ñoy xex kenn ku ne mun la yow na nga tok fi yow tam na nga tok fi bu ci kenn wacc na ci yeen bu ngeen seenon yahudi nasarani di daggate sama loxe di dagg sama bop bi lu ne ñu makoy def ngeen di seen loola bu mu tax yeen ci seen bop ngeen départ ñu bëgg ma fekk na ngeen tok fi ngeen tok rek don ci gis ngeen lool loolu leen digal maqa'id lil qital wallahu ta'ala sami'un ku deug la alim yalla ku xam la subhanahu wa ta'ala muné ko is jamono ba nga xamé né hummat buuron na bëggon na jog ta'ifatani ñaari mbolo minkum ci yeen banu salamata banu harisa ñom ñaar ñepp kenn ku nekk bëgg depp minkum ci yeen antashala ci ngeen yoon jox wala ci ñu yoon jox ñom ñaar yoon jox moy and ak nit di dem ba ca yoon wa ne ko man bu ci li nekké depp na loola mën na def ci mom bu fekke ci yow la yaakaaroon doole dafay yoon jox duutu amati lamuy def manam nga and ak ci benn way ngeen nga ne ko nga and ak juroomi nit nga ne leen kaay leen ñu def nangam ngeen and ba ci yoon wa ñett ñu depp ba muy tul yeen ñaar ñi ca def la nga wax moy waji ñun mënu ñu réussir affaire bi ba ñu depp lool la gaay bëggoon wallahu ta'ala nak waliyuhuma moy seen kilifa ke ñoo dem rek wa allahi ci yalla fal yatawakkal na wiru al mu'minuna ñi nga xamne ñoo gëm ñu daal di ñoo ci xex ba bañu ñëw ci xex ba yalla ngi netti nak mu tek fufu qaswatu badar qaswatu uhud mu dugg nak ci qaswatu badar ndax daf leena duggal ñoom ñaar nak qaswatu bi di xex bi di uhud bi ko sa bay xexe dañ leena gagné xare be di badar bañ ko xexe dañoo gagné te be nekkoon nañ 313 képp ñe nekk junni ñu gagné leen ñoom 313 tey nag seen nombre gën a bari ba noppi ñu gagné leen yàlla di nekk leen noo ñaari xex yi ndax nga yëgati ne gagné gi leen gagné tey du yàlla ko def yàlla dafa bëgg wax ne leen yéen yéen a gagné lu seen bopp tey kero ba ngeen gagné nag mën a loolu nañ ko xool ci biir nekk li bi bu baax a baax a baax moo tax yàlla dugalante ñaari xex yi moo tax dafa tàmbali bii rek daal di fay def 2 points commencé indi bële wala ba entre parenthèse mu ne walaqad nasarakum allahu yàlla dimbali woon na leen bi badarin ba ngeen di xeex badar wa antum te yéen azillatun ak mbooloo ngeen woon 313 mu dimbali leen ngeen gagné ñu bari fattaqullaha ragal leen yàlla laalakum xëy na tashkuruuna ngeen sant ko beneen yoon ngeen gagné waat su ngeen xeexee ni ñu gagné leen mooy taqwa ragal yàlla gi moo fa manqué wala iman mu ne yonente bi salaa sallam teqasatu badra ba tey is jamono ba nga xamee ne taqulu lil muminina yaa ngay wax ñëgam nga nan leen alay yakfiyakum mu ndax du leen doy an yumiddakum mu dolli leen rabbukum seen borom bi salaasati alaafin ci ñetti junni min al malaikati ci malaaka yi munsalina wàcce leen asamaan maanaam biñ ñëwee nar xeex badar nekk 313 salawatullahi wasalaamu alayhi ñaanal leen ñaanam ñu rëyyal ba mu noppee daf ne leen waaw su fekkee da ngeen di xeex yàlla wàcceel leen ñetti junni yi malaaka ndax seen xel du dal ñu ne ah loolu mën naa am salawatullahi wasalaamu alayhi leen balaa aha kay mën naa am kay intax mu ne farti nag nii la intax bi ruu su ngeen muñee watattaqu ngeen ragal yàlla wa yatukum gaa yi song leen min fawrihim haasa léegi-léegi nii mu ne ah mu ne mu ñett yi amee rek yum dit kum mu dolli leen rabbukum seen borom bi xamsati alaafin ci juróomi junni minal malaaykati weesu na salaatu alaaf kon ñett junni juróomi junni yi malaaka mu sawwi mii ne malaaka yoo xam ne da leen a mandargaal jàngal leen xeex ba ñu mokkal xeex te kat mbokk yi benn malaaka doy na ci xeex jibril waat naa ci suñu borom tabaraka taala bu addunuy tukki israfil mooy wal buf tig moom kepp du ko bokk ak menn malaaka waxuma naa nag ñuy xeex yàlla wàcceel leen juróomi junni malaaka moo tax yàlla teg ci lu am solo wa ma jaaluhu llahu yàlla defut loolu illa bushra lakum ludul bégale leen ko ludul bégale leen ko wali tatma'inna qulubukum bi ak it seen xel dal seen xol dal ndax kuy xeex te sa xol dal nga jàpp na yaa ma nit ngay xeexal pour nga gagné ko day yomb waaw di xeex ak nit jàpp na yaa ko man pour nga dumu ko day yomb waaye di xeex ak nit jàpp ne moo la manit pour mu duma la da koy yomb gis nga léeg-léeg ci jamono rek footballkat yi léeg-léeg ñu koy def ak équipe di football ak morom ja jàpp ne moo ko war a mën daf koy duma waaye bu jàppee ne ki may football ak moomo war a mën dalay duma moo di kon yàlla su wàccee juróomi junni malaaka plus 313 yi sahaaba yi nekk ànd ak yonente bi salaai sallam ñoom dañuy wax ne ak ñun kay buñ xeex ak junni man ko mooy ngoo mu ne yàlla loolu bi mu koy def daf koo def rek defu ko lajut bushra lakum wala tatma'inna qulubukum bi wa ma an-nasru illa min indillah ndimbal munta jóge fenn fenn fenn fudul ci yàlla tabaraka wa taala yalla mi nga xamne al aziz moy ki tedd am doole ba lu ko neex sañ nako def al aziz azza ya'iz al hakim yalla moy ki nga xamne mo xereñ ba lepp lo xamne def nako rek do ci gis dañu njumte li tax nak mu boole quraish ak muslim mo ñu xex lu tax mu def ko mu ne li yaqta'a ngir mu dog tarafan asket min alladhina kafaru ñu wedd yalla manam ñu wedd yalla yalla wañu seen force tuti aw yakbitahum wala mu alak len fa yanqalibu khaibina ñu delu wat seen kër mu daldi indi wat nak ci xex bi nga xamne moy khaswatu uhud musat ci tuti moy ci khaswatu uhud salawatullahi wa salamu alayhi day xex gañu bi ñuy xex mom ci bopam ñu dur ko dam bañum mu daanu ci ben kam manam ثبت في صحيح مسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم كسرت رباعيته يوم احد وشج في راسه دنجو خاغ دم بنم نينت بني تي كارم بن بي نيو دمكو مو دادي درك دي كامبل دي ولا دي واتي دي توق موم تي يونت بي صلى الله عليه وسلم مني ني داي دوتو ني خوي موك الكو نانيو اب يونت كو واي خاغ يالا نك واخ في واخ جو خاني واخو توحيد دغ muneko laysa laka min al amri shay laysa laka amu min al amri timbir mi shayun dara aw yatuba alayhim wala ngalen di bal wala mulen di bal mom yalla aw yu'adhibuhum wala mulen di bugal fa innahum ñom dal zalimuna togn ni rek manam yunent gi ne ci yow ba tax nga nek yunent lolu xani ñuko lolu damu ñu bañam yow sa jëmi bop ji lañ dem sa bañ te yow nak en tant que nit nit sa cadre bi lañ lañu xay nubuwa gi ci bopam nak du mom lan xaj nubuwa gi tax nga nek bi ñu loolu mënu ko xaj muy lo xamne tawhid bu doy war la mu ne kon nak laysa lak min al amri shay mbir mi amu ci dara togn nañu dal man yalla ma yor mbugal man yalla ma yor balé suma nexé may balé suma nexé may mbugalé way joxuma keneen mu wara balé wala muy war mbugalé mbugalé ak balé man mako yor gis ngeen kon ni yalla tabaaraku ta'ala def yunus bi sallallahu alayhi wasallam mu di fo xamne ñaare yalla du fa xajal kenn subhanahu wa ta'ala muy nguram gi nga xamne moko mom muy ciobare gi nga xamne moko mom ñu may wone waxtu wi ak sina ci walu jeex inshallah tabaaraku ta'ala ñu ngi ñaan yalla suñu borom subhanahu wa ta'ala yalla ñu baax bañu dajé wat fi aljuma jeul di ñew tambalé ko ci aya ñaar aya témèr ak ñaar fuk ak juroom ñent bi wa yassir li amri واحلل عقدة من لساني يفقه قولي تي والو خارلوي سن مبوك بابجا تي واخو كاي بي سن مبوك عليون سال تي ديواي بروفيسور حسين سيسي راج دنيا ديلو سينا تي سن تفسير بيم لن ديفال اديما جوت تي وقت وي المسلم كان له في الغرب صدم من همتها والصلاة والسلام على رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم بك جولي نيغي لن دي زياره سي بيس بو تيد بي دي اجوما دي سانغو بيسي دي نيان تبارك وتعالى يالا نانغو سونيي نيان نانغو سونيي ييغوتو تي باركيل سونيي ليغي دلو سيتو نانيو سي كاتون بورام بي تبارك وتعالى سي تفسير القران بلن إذاعة الدنيا صوت القلب دي دفال تي اديما جوت تي وقت وي دي كون نيوغ يين تي صار بوبو دي آل عمران با تي آيا تيمير اك نيار فوك اك جوروم نينت في سما بروم دون واخي ولله ما في السماوات وما في الارض يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله غفور رحيم يالا دي واخني ما موم لي سي اسمان موم لي سوف may deugal kuma neex may mbugal kuma neex yalla moy ki nga xamne moy deug la kon bi moy yereme kat bi yalla ñu yeeram ñu wara tambale tay ci katanu borom bi tabaaraku ta'ala ci aya témèr ak fanwer ci sar bobu di suratu ali imran yalla yalla bo lañu defal deug ak top ak ciir yu sawara jëfé sar bobu di ali imran tay fiñ ci tambalé moy fi yalla yi waxe ya ayyul ladina amanu la ta'kulu ar-riba adhafa mudha'afa wattaqullaha la'allakum tuflihun yalla neena ya ayyul ladina amanu e yeen ñu gem ab wote la sunu ya ayyul ladina amanu moy dafa am groupe bu mu wo moy ñi nga xamne nangul nañu ne mom amna nangu nañu ne mom xamna nangu nañu ne mom ku mat la mom tabaaraku ta'ala mu dal len di wo ci ya ayyul ladina amanu wona len ci ya ayyul ladina amanu ci alquran karim ci jurum ñett fukki barap ak jurum ñett yo xamni ya ayyul ladina amanu rek lay wax tabaaraku ta'ala teyit nak ya ayyul ladina kafaru ben yon dong na ko wax ke ma ngay am bu yowmal khiyamé ya ayyul ladina kafaru la ta'tziru al yawma ya ayyul ladina amanu biñu nek nak muy fukkelu ya ayyul ladina amanu ak jurum bañu tambalé ca baqara ba fiñu tollu waye su de ci ali imran mo nek jurum ñaarelu ya ayyul ladina amanu kon yalla ta jurum ñaar ya ayyul ladina amanu am ci bi nek ñentelu ya ayyul ladina amanu muy wax jo xamne kon lu jara bay xel la di deglu suñu borom tabaaraku ta'ala nak sa bu ko waxe mu ngay bëgg téré wala su ko waxe mu ngay bëgg diglé tay nak day téré ya ayyul ladina amanu e yeen ñu gëm la ta'kulu bu len lek ar-riba riba bu len lek riba baat bi olof daf ko jël rek waxe ko nonu riba moy lan moy so leblé témèr ñu fay la témèr gëlem ak benn gërem bobu ci la ko jox na la riba yow mi ko lek nga riba fu ko duggal ci sa alal da ko yaq gërem bobu muy riba muy bu len lek riba adhaafan mudhaafa muy luñu fulende diko fulende fulende moy day yok lolu riba la won ndax ñetti riba ñu am riba an-nasi'a riba al-jahiliya riba al-fadl moy da ngay wéccho ak nit li ngeen di wéccho nek ben xéet mu jox la ci yim yor lu upp li ngi ko jox yow lam la tegal riba la manam ciep mu jox la kilo ciep nga jox ko yow kilo ak livre livre bi ngi ko tegal riba la ciep yépp nak ben xéet la nak nonu lolu ben riba la mu am riba bu ñu di nasi'a riba nasi'a moy kila lebal da la lebal jurum fuk nga war ko fay jurum fuk ak ñetti deureum yoyu nek riba waye ba nga xamé ne fay jotna mu ñettal riba ak mu ribal jahiliya dafa ñew ne la damay fay ci war la fay fuk ak ñett waye yuruma nga ne ko kon bu wër bi dée nga may fay da nga ci yokkat yeneen ñetti deureum wër dée mu ñew mu la fay mu yokkat yeneen ñetti deureum so dé sétlu da ngeen dem ba mu yagg mom bor bi dootul doon lu muy akkan mu nek adhaafan mudhaafa kon li gëna woor moy yalla tabaaraku ta'ala dafa téré lolu riba nak yépp lu mu dugg daf koy yaq motax leg leg ñu mbokk yi jigen yi ñu war ci bay xel moy boy lal ab sey dëru mu riba nek ca pour nga jubali ñaar ñi sey dafa jafé lol suñu borom tabaaraku ta'ala teuril dali ayé ci sar bi ma nek dadi aye ci aye jima nek lek riba riba nak jurum tax nañu aramal ko modi su fekke dañu ne bayilen riba buñu nepp ñu bayiko jurum yi dañ koy dali am moy alalu jurul yi day nek lu ñong ñaaral ba jurul yi dañu dadi wuti nak fo xamne buñ fa duggé man fa amé fagu tief bu lew ñettel ba mu saddal len manam tejeel len yoon wo xamne dafa yobbu ab julit ci nono ñentel ba mu seril julit bi ci lu ko yobbu ci alkande waye juromel ba mu ubbi buntu al birr wal ihsan kon suri ba dañe rek buntu yi moy ubbe ko waye suri ba ubbi ko buntu yeb day teju jurom buntu yi wax yeb day teju lolo tax tabaraku taala ay ci alquran riba waxat felene su ngeen ko bayiwul nak deklaré na len guerre maximum yonent itaqullaha wa zaru ma baqi min riba in kuntum mu'minin su fekke jul ngeen bayilan ko su ngeen ko bayiwut déclare na len guerre inshallah bu yalla defé ñu dañu wat fi ci walu waxtan wala ñu tuddé risal soxlé yi dañ leen jëm yokal buntu bobu di riba yalla tek ci ne wattaqullaha ragal len yalla la'allakum nakhte tuflihuna ngeen sowé ragal len yalla nakhte ngeen sowé wattaqun nara ragal len sawara allati sawara wi nga xamne u'iddat waajal nañ ko ba mu jekk muy xaar ñi muy xaar lil kafirin ñi weddi sawara ne amut ñu lay xaar ndax buñ ko waajal mané kon deng nga tabaraku taala wax fi wattaqullaha wax wattaqun nar ragal yalla moy def ay ndigeelam bayyi ay terem ragal sawara moy moytu ko balay tax nit difa dugg lola doko def xam nga ne ñi ngi dëkk ci kër gi ak li ñu tuddé courant sawara la ñi ngi dëkk ci kër gi li ñu tuddé gaz sawara la ñi ngi dëkk ak almet almet mom leg leg sax sa sañu ñi ngi ci suñu poste waye nak dañ ko moytu moytu yo xamne leg leg ñu nekk ak almet ñetti wër duñu lak leg leg ñu nekk ab gaz ci kër gi ñaari at duñu lak leg leg ñu nekk ak courant ci kër gi juroomi at du fi japp kenn nonu ñu leen di moyto ñom ñet ku ko moyto sawara mu ci ñom waye fa leen bayiwul xel bu moytul so leen ñom ñooñu ko ci jum rek dalay gañ yi nga xamé ne bo ci juma dalay gañ nga dalen moytu mën nañu moyto sawara wa taqun nar allati u'iddat lil kafirin wa ati'u allah tegen top yalla war rasul ak yunentam bi la'allakum khayna turhamuna yiram islan la'allakum khayna turhamuna yiram islan fu ko defé kon top ya na wok yire yi muné gis na ni ngay wog sa yire yi nak ba du toy ci ndox mi muné muné ko lolu moy dig ragal yalla mun lay mel aduna fi da ngay japp ni lepp am ndox la mba ay xaxam bay dig nga ne ci biir fas ci yene ndox ba genn ko te sa yire du ci toy ngay wog yire yi ba du toy fenn neena non la aduna mel ndax so xeye tabarkalla yi lay wër yep yu meuna tak nit la yu ko meuna yakal la yu meuna yak jikom yu meuna yak dinem yu meuna yak ngoram so len de maytu nak yoyam mo la jural nga meuna mucc ba yoyu len dul la ci tak tabarakallah su agge sa borom nga am geureum suratu zumar ay fuk yalla nena lil ladzina ahsanu ñi nga xamne rafetal nañu am nañu fi hadhihi ad-dunya ci aduna gi dañu fi am hasanatun lo xamne li lu bax la tere lol su alakhirah danañu ko fa am muy lo xamne lu reey lol la suñu borom tabaaraku ta'ala beral len ko ñom ñi nga xamne ñoko ragal suñu borom mune lil ladzina ahsanu fi hadhihi ad-dunya hasana ñi nga xamne dañuy def lu rafet ci aduna gi yalla neena dina len may lu rafet liman ahsana al-amal fi hadhihi ad-dunya hasana 'azima fil akhirah wa hiya al-janna darul abrar ñi fi def lu rafet su al-akhirah ñu am lu rafet way kat ba neena innal jamila wa in tala az-zaman bihi falaysa yahsuduhu illa liman zaraa ñu def lu rafet képp ko xamne def nga ko lu yag yag kenn du goop la nga def lu dul yow ma nga xamne ya ko defal dafa rafet nak moy bëgg tuyaaba jappale ñi nga tane ci sa doole mba sa xam xam mba sa katan loolu moy def rafet diko def nak te bañ ca sentu lu dul payuk sa borom subhanahu wa ta'ala jibril ba mu ñëwé ci yoonte bi sallallahu alayhi wasallam di jangal ci ashaaba ridwanullahi alayhim fa laaj ali salatu wasalam ñett laaj bokon na ci laaj mu ne ko ma wal ihsan lan mo di rafetal yoonte bi ali salatu wasalam ne ko an ta'budallaha ka annaka tarah fa in lam takun tarahu fa innahu yarak rafetal moy da ngay jaamu yalla rafetal ko ba melni yaangi jakarlok mom so fu mun tag nga jaamu yalla rafetal ko ti yeb ni mi ngi jakarlok yow lolou mo di rafetal nga xamni do ci set ci ngay defal moy kan fumu dekk waye da ngay def ngir sa borom tabaaraku ta'ala motax ñoñuy def rafet so al-akhirah yalla may la lu rafet wa ardullahi wasi'a so fu yalla ci lu yaatu la gaday len fu ngeen dekk te muy dekk wayu kufru ngeen dem ila daril iman bu len nek ci barab di fa teural ay lay di wax ni dama ci amuton pexe wa ardullahi wasi'a sufu yalla si lu yaatu la fofu dekk ñu bunda xatal ci ak jaamu yalla suñu borom tabaaraku ta'ala yi mu ne sama suusi lu yaatu la moy kon nak man nga jog nga gaday feneen
1: matam fasiru ni ñina ñi nga waccion ci Jaafar ibn Abi Talib ak sahaba ya bañu gaddaaye dem Habasha te muy histoire bu am solo te ñu fekk won fa an Najashi te Jaafar waxon fa waxam yu reey ba nga xamé ni jakarlo na ak Najashi te mu nangul len ar len laq len ba ya tabarakallah ci xew yépp xew ci yalla neen inma li fi nek dal yuwaffa dañuy matal ak pay as-sabiruna muñ ko di ajrahum sen ak pay bi ghayri hisab ci luddul diko yemale fenn waaw ñi nga xamne dañu muñ as-sabirun ñoy jot pay guma sekk ndax ku bokul ci sabiruni do tambali lu ag sabiruni ñoy ag tambali mbir di ci muñ bam ag sen pay do ramat aka jafé nak innama yuwaffa as-sabiruna ajrahum bighayri hisab barina jigen jo xamne ndaysan duguna ci sey la ko te añ sey bu jaar ci yoon moy ndaysan da bokul ci sabiruni wala sabirani ndax muñ ba mir ma jeex dafa nekul lu yomb gis nga kuy doora duggu école ci bes bi mën ta xam lan lay am su école jeexé rawajina ka nek ci primaire bëgg xam nak su jéxalé université lu muy am ak digënteem ak université la fa dox lépp bu féké nak dafa bok ci sabirone yi muñ ba primaire jeex mu muñ bala ca tégué tégué ca mu muñ bala ca tégué tégué ca muñ yoyam moy tax ciowna yam don son kéra bañ nan ko te nan ko pe ba mu jéxal la mu jéxal ba am doctorat wala yam tay am lolay tax payam da dimat sekk bi khayri hisab nak bi khayri hisab amul fum yam ku liggey ba yalla di la fay amul fum yam lol nak misal la ci jiblu won yalla bu de jox ñamuy jox mune inma yu'ta as-sabiruna jazaa'ahum bi ghayri hasr wa bidun 'adad aw wazn yalla muñ ko di bu len di fay yalla ni ne ci kër tabarakallah ñu joxe la fa sey nga wara muñ goge ngay muñ su meññat joté ba ngay wat du am fum yam du am abilim du am poids ne li nga fi liggéey kon mi ngi ni suñu borom mom buy fay luko jégué rek mu jox lako ñu démé inshallah ci suratul insan suñu borom tabaaraku ta'ala ma nga fay wax ji démé niki non waaw yo xamné di fay rek di yëkëti di fay bu la tambalé fay mom jalla jalaluhu wa azza kamal suratu az-zumar aya fuk qul nal inni man muhammad sallallahu alaihi wasallam umirtu dañuma digal an a'budallaha mawitul yalla lol lañ ma digal dañuma digal an a'budallaha majamu yalla mukhlisan lahu din selal ko dine ji mukhlisan lahu din selal ko dine ji mufassiru ñu ne wa inma qassa Allah ta'ala ar-rasul bi hadha al-amr linabbiha ala anna ghayrahu bidhalika ahq fa huwa at-targhib lil ghayr ñu ne bu yalla wax ak mom li rawati na ñi nga xamne nak ñoko fete suuf mune man mi nga xamne may muhammad di seen kilifa yeen ñep di seen njit di seen jawrin man de umirtu an a'budallaha dañu ma digal ma jaamu yalla mukhlisan lahu din selal ko dine ji kon nak rawati na ñu wa umirtu digal nañ ma it li an akuna ci ma nek awwal al muslimin ki ñeuk ummatu ci lamuy wote manam lepp lu muy wote mo ci wara jitu al qurtubi wa kasalika kana fa innahu awwal man khalafa din abaihi wa qalaqa al asnam wa hattamaha wa aslama wajhahu lillahi wa amana bihi wa daa ilayhi tafsir al qurtubi jukki fuk ak juroom xatum ñaari témèr ak ñun fuk ak ñaar xurtu bi neena diko yalla ne na nga wax nit ñi ne wa umirtu li an akuna awwalal muslimin neena nonu ko ko yalla waxe non la ko defe mune nak moy ki ñeuk juk wute diine imamam yi ben sanni xiram ya damata len jebbal jëmam suñu borom tabaaraku ta'ala gëm ko wëlbeetiku wooj nit ñi jëmelen ci mom wa umirtu li an akuna awwalal muslimin ndax loy wote lu ndang ta wara jitu ab yar kat day wax melen ni man waye du wax melen ni gaay ab yar kat day fexé bay wax ni melen ni man mom nak mu fexé ba mel ni ñam bëgg ñam yar mel ni ñoña waye do mel nen ne yeen melen ne te bay ma mel ni lolu yar kat du ko mel surtu zumar ay fuk ak ñaar qul nal inni akhafu man de tibna in asaytu rabbi suma moye sama borom tibna azab yawmin bugul bis azim bis buri suma moye sama borom de tibna mbugul bis buri mune nang ko wax nit ñi man mi di sen jawrin di sen kilifa di sen njit in asaytu rabbi suma moye sama borom tibna lol azab yawmin azim bugul bis buri rawati nak yiyen tabarakal asawi muni wal maqsud minha zajr al ghayr an al ma'asi li'annahu sallallahu alayhi wasallam idha kana khaifan ma'a kamal taharatihi wa 'izmatihi fa ghayruhu awla wa dhalika sunnatu al anbiya'i was salihin haythu yakhbiruna ghayrahum bima tasafu bihi liyakunu mithlahu hasitu shawi jukib ñettel xatum ñettimir ak juroom ben fuk ak juroom ñent mune li ñu jublu ci ay ji moy soñu keneen ko dul yoonenti bi ba nga sori ay jadd jadd ak manke manke mune su fekke mom mom moy tiit mom yoonenti bi ak matayam ak setayam ak niko yalla aare mu ne ko dul mom ya wara gëna ti lool nak moy teureli ñu yoonenti yi ali musallatu wasalam ak ñu bax ni ndax ñoom ñu dul ñoom dañ leen di melal lo xamne moy seen melu ngir ñu roy ci ñoom alayhi musallatu wasalam qul inni akhafu in azaytu rabbi azab yawmin azim suratu zumar ay fuku ak ñet qul nal الله اعبد الله يلا رك اعبد لا جام وليس هذا بتكرار الله يلا رك اعبد لا جام يلا رك لا جام موم لا نون واخ تي اياك نعبد واياك نستعين في سوره الفاتحه كن خول لي ني من دي الله يلا رك رك اعبد لا جام لا اعبد الا الله وحده مخلصا له طاعتي وعبادتي من كل شائبه واو الله اعبد مخلصا بسل له نيالكو ديني سمك امتو ولا ديني سما ديني لغي نك يين نيت ني فاعبدوا جاملن ما شئتم لولن نيه من دونه كدول مام waaw loolu nag du ndigal man de yàlla dong lay jaamu ah yéen nag yéen a fi nekk bëgg jaamu leneen lu dul moom ah baax na jaamu leen bés bu añ jotee du ngeen añee sama jaamu du ma añee seenu càggante fa'budu ma shi'tum min duni moo tax muy wax ci hadis ba moom alayhi salatu wasalaam mu ne soo amul kersa defal lu la neex soo amul kersa defal lu la neex ndax léegi tabarakallah lo defati yalla du xol la cey bax ak lu bon yep safan lay don fa'budu ma shi'tum min duni jamu len len lu yalla man de yalla rek lay jamu xol nal innal khasirin so bege xam ñe pert alif dina ñoy ñi nga xamne khasiru anfusuhum dañu pert sen bop bo beugé xam ku ñak moy ku ñak bopam bo beugé xam ku reer moy ku reeré bopam innal khasirin alladhina khasiru anfusahum allahu akbar innal khasirin alladhina khasiru anfusahum ku ñak sa bop rek ya ñak ñak sa bop moy dem ba yek ni nekato wa dinay am ci xet xet wu dem ba yek ni nekatul aw xet xet wu dem ba yek ni mom legi nekatul nit ku ñuul ak tubab la budé ku jigen mëna am mu dem ba bëggatul aw yaramam nek ci mom mu jël ay pomade wala yenen diiw ci yaramam ngir der wi nekkon ci mom dañ bu dootul nek lam nekkon waaw alladhina qasaru anfusahum wala bok ci walu cial gi mu dan cial ñukoy xam mu dem ba loola nungu wutuko ñoñu ñoñu nga xam ne qasaru anfusahum ñoo ñak seen bop waaw ñi ngi nekk ci tawakkala ben jigen bu amon ab kalbom ab xaj nek ak mom dekk ak mom ba genn bis mu joge ca famu nek dem nak doon walli ci ampo ba muy dem ca pomo nak melni gonay tay xeño yenen yum dawul xeño sol yenen yum dawul sol diwo yenen yum dawul diwo ba mu demé ba ñibbi fi nak xaj bi ne ko nak du yaw song ko ba mat ko baray ko lutax parce que khasiru anfusahum bi muy joge ci kër bu ni ko xaj bi xamé won kalbu bi bu ko tek tay ni mel bari na ci nit ñi ñoo xamni ni nga leen di xamé tay bo démé diir bo ñu yoo daan xamé ci noon kawar yañ amon dañ koy dindi def ci yenen bëd yañ amon ñu koy rëdd légui bu du nuru seen bëd yi seen der yi ñu am yenen yuñ ci diw yu tang jir yu koy xolli tabarakallah bo di kete du leen xam xol neel nit ñi innal khasirina ñi ñak alladhina khasiru anfusuhum mo ñak seen bop ñi ñak ci ba der biñ amon muy der bu ñuul kuk rafet tabarakallah ratax boko xasse diw nak diw yoyé bam dañ mënu fexé nak ba amat ko nak ñak nga ko ila yimul khiyamati du do ko am motax bo ñuulé bayil noné bo xéssé bayil noné jigen mom ñaar rek lay def day xéss mba mu ñuul wa li amul ñettel amul ñentel buñ la bolé ci groupe bi xéss santal yalla buñ la bolé ci groupe bi ñuul santal yalla waye bo génné ci groupe bi dugg ci groupe balé duñu la xamé khul innal khasirin alladhina qasaru anfusahum moñi per sen bop yalla nañu ci yalla musal wa ahlihim per sen ñu yef yawmal qiyamati bisu taxaway ba ñak sa bop ñak sa ñuñ yawmal qiyamati bisu taxaway ba ala dama ne zalika ñak sa bop ñak sa ñuñ huwa al-qusran modik ñak al-mubin gubir lu rek nak modik ñak deug deug zalika huwa al-qusran al-mubin ibn abbas radhiyallahu anhu dana wax ni inna li kulli rajulin manzilan wa ahlan wa khidaman fil janna fa in ataa allah u'tiya zalik wa in kana min ahli an-nar hurima zalik فقصر نفسه واهله ومنزله التفسير الكبير ت جوكيب ñaar fuk ak juroom ben xatum ñaar témer ak juroom fuk ak juroom ben lañu ko andi mune ko gis muy dem dafa am keur ci aljanna am ay soxna ci aljanna am ay jank ci aljanna su toppé yalla di ci gor gor lu ba dé ca su démé ñu jox ko yoyé yépp kër ga ñu jox ko mu dëkk soxna ñu jox ko mu dëkk tabarkalla jankat ñu jox ko ñukoy liggéeyal su mbokki su saggane nak bu bukkul ci ñoy jaamu yalla ñu daal di koy xañ lolé lepp mu ñak bopam ñak soxna ya ñak kër ga non la ko ibn abbas radhiyallahu anhu tafsiré tabarkalla suratu zumar aya fuk ak juroom ñoñu duggu sawar lahum dan ñu am min fawqihim falentim zulalun aw akkar manam nu lañ koy waxe zulalun akkar waye nak délé la ko olaf don wax délé moy lu tal lu la tim mel tay bu don ak mbaj minan nari ci sawara muy ben lahum min fawqihim dhulalun minan nar dañ ñu am ay délé yu len tim minan nari ci sawara wa min tahtihim ci sen ronit ñu am fa dhulalun minan nar لهم من فوقهم ظلال من النار ومن تحتهم ظلال يويو لن يفدي أم تخشاهم نار جهنم من فوقهم ومن تحتهم وتحيط بهم من جميع جوانبهم ومعنى الظلال أطباق من نار جهنم وتغميتها ظلالا تهكم بهم لأنها محرقة والذلة تقي من الحر waaw zulal kër lañ ko tekke waye nak waxin yu moy joy lo ñamuy am ndax kër de lañ ci xamone moy luy kër la ci bi seral waye luy la ci kay wax deug yalla du ak kër waye nu lañ koy tuddé ci alcorane karim zalika so gi fa yalla wax li nak yukhawifu allah yalla day xup bihi ti yi muy wax ibadahu jamam yi dafa bëgg ñepp ragal ko muna ñi ngeen seen ñi may moy de di tejji yoon yu may jaarlu di jaar fuma jaarlu wut lahum min fawqihim dhulal min an-nar wa min tahtihim dhulal ta sawara wal akhirah kuñ ci wutal mbajj men mbajj upp na waxum la ñu wutal la ci nak yetti mbajj dhulal nga sango ko ak yetti mbajj sawara yolal ta sawara wal akhirah tangoro suma la ko bëggone misal dana jafé lol waye suma la ko bëggone misal mi ngi melni nga dem ca jël ca doomu tandarma foot ko diko foot ba muy ñim fukki yoon ak ben mom doomu tandarma bobé nga jël ko nak mom ma nga doon foot ñim fukki yoon ak ben tek ko ci aw xeer xeer wo wé nga ko tek nga daal di dem fa nak teggi dom ba doomu tandama ba delo ji ko sawara tangor wa def ca xeer wa moy sun sawara wi ci aduna lolou kenn mën ta xam tangor wa tallu motax ali sallallahu alayhi wasallam di wax ci hadith ba bu lu tal ni doomu tandama ci sawara ñu won aduna du ngeen bayati lu ñor ndax suusu day lak ba yaqku kon nak zalika yi bu ko yalla wax yukhawifu allah day titlo bihi ci yi muy wax ibadahu jamam يا عبادي ايه ين سما جامي فاتقوني واي واي راغال لنما يا عبادي فاتقوني واي واي راغال لنما ها جارنا راغال تيت لنما جارنا تيت ندا كو خامني سولا ري الحمد لله لي نخ موري سا جبار ني الحمد لله موري سا دوم ني الحمد لله ليپ لوم لا من ديف ني الحمد لله سانتال يال كوكو جارنا راغال تبارك الله kon suñu borom jalla jalaluhu wa azza kamaluhu bëgg na lool ko ko ragal diko bayyi xel motax mu ne ya ibadi fattaquni ya awliyai khafu azabi wa la tata'arradu lima yujibu sakhati bu len dem ci mukk lo xamni daf len di jural sama mer su ko defé kon suñu borom tabaaraku ta'ala ci suratu zumar ngeen tek seen baram ci aya fuk ak jurom ben di ñaan suñu borom tabaaraku ta'ala mu defal ñu tawfiq bañu dajewat fi ci aji mu jir ñew ci katanam rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli mbok ñuy deglu assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh delu suñu ci katanu suñu borom tabaaraku ta'ala ci seen jotaayu tafsir bi len ci defem seen radio di andil aji mu jet ci waxtu wi ci katanu suñu borom tabaaraku wa ta'ala ki lañ koy defal di seen mbokk aliyun fall and ak ci loxar la wi mbokam salif saw mu ngi won ak yeen ci ay bes di wessu ci suratu zumar ba ak ci ay fukk ak juroom ben suñu borom tabaaraku wa ta'ala di waxe naan ذلك يقوف الله به عباده
2: يا عبادي فاتقون ورا دورا تاي سي آيات فك اك جوروم نيار سي سورة الزمر سي بورام تبارك وتعالى دي واخي والذين اجتنبوا الطاغوت ان يعبدوها وانابوا الى الله لهم البشرى فبشر عبادي سي بورام كتير بري بيغا خامني موم لا واتي تي رسول الله صلى الله عليه وسلم ديتي خاملي ديتي ياري ديتي خوبي لن لوتي نك نتي بير تيري بي تاي ميغي نيوات جيم تي والو نيغا خامني نيوكو نانغول ginaaw bi mu waxe ci bind bi yass ñinga xamni ñoko gantul ak ya nga xamni mo leen di xaar te seen kanam lahum min fawqihim zulal min an-nar wa min tahtihim zulal mu ñow nak ci ñinga xamni ñom lañuy añé lu neex lay doon lañuy añé lu bax lay doon muné wal ladhina tanabu taghut an ya'buduha ñi nga xamne dañuy moytu taxout ba duñu ko jaamu ñoñu lay wax moy ya ibadi fattaqun yeen sama jaami ragal len ma bu ko waxe ñaari xeyti jaam la yalla am ñi nga xamne dañu nekk ci al ubudiyya al qahriya ak ñi nekk ci al ubudiyya at tawiyya العبوديه القهريه موي نيفاي جامو يالا جامو غو خامني غي اك سانتا باج لا يو خامني يالا كوي تيغي تي نييب كو نانغو لو ملني لواي باญال باญال يالا موم داغا نانغو دي لواي باญال باญال يالا داغا نانغو دي نكو نون لواي باญال باญال يالا داغا نانغو نيلو لواي باญال باญال يالا دنجكو سغل تي والو يوي العبوديه القهريه نك نيتنك الطوعيه نيتنك مو نيغا خامني امنا نيو دولاي باج وايي باجي نيو امنا ن دولاي غانتول يالا وايي غانتول نكو امنا ن دولاي مو ديغال لين ني ديف مو تير لين ني باي ني جار سا نونا موكو سانتاني يا عبادي فتقول نانكو نيان نيو ساي عبادو mune walladheena tanyoñu bol bege xam mo ñi nga xamne ittanabu taghuta dañuy moytandiku lepp luy xiram lepp luy taghut taghut nak moy lo xamne dafa bewo ba jeegi dayo mo xam iblis la ci bopam mo xam doom adama la lu meena doon dana tekki ak njabar itanabu moytu nañu at-taghut mbollem luri ak njabar ay ya'buduha ci deggal ko wala ci wetal ko ñoñu day ñu bax leen li di ak taghut duñu ko deggal ya taghut di santane ci walu teur lolé dañ koy gantu manam ab xërem dal xeku ñok mom lenn lu xeto xerum xeku ñok mom len lu len way di sante mustafa nok la yalla santane duñ ko xeku yow lu loy seen jikko ñeuk wa anabu ila allah ñu delu ci yalla wa anabu ñu delu ila allah ci yalla raja'u ila ta'ati allah wa ibadati delu ci yalla nak ay jaamo koy def manam nit su de delu ci yalla du aw lamiñ moy delu ci yalla waye jëf la wa anabu ila allah ñi mel ñaari jikko yi lahumul bushra ñom dinañu am mbette dinañu am al janna al bushra moy al fawz al azim bi jannatin na'im ñi moytu jaamu xiram moytu njabar delu ci sen borom sa buñu jaxlé anabu ila allah suñu gisé lu len jaxal rek walbati ko delu ci yalla
1: duñu jog di wuti ay pétaw duñu jog di wuti ku len ko sétal duñu jog di wuti ku len di defal yenn dedet wa anabu ila Allah dañuy fak mbir ye wër ko yalla delu ci mom ñooñu lahumul bushra kon nak fa bashir ibadi begeelal sama jambi mune yonent bi begeelal sama jambi Allahu akbar xamna bu yalla santane ne sallallahu alaihi wasallam begeelal sama jambi mu yor lam yor wara begeel ay jami yalla yanangul yalla.

mu ne dedet ñu ne ko lor fi amé ci sun dekk la joggé wa mu ne nga bëgg ko jël nak yobbu ko madina lol du fi am mo la wa mu ne waye suma len joxé alal ngeen bayima ma rawale sama diiné ñu ne ko wa ñu ngi ci yoon sa diiné mu daaj ngeen démé sama kër nangam nga ci bëref sangam nangam nga ci bëref sangam wax leen mo lam fa alal nek mu wax leen ko gaga dikoy bayyi mom mu dem naka mu jibril yonte bi ci jakkaji rek yusuf la jog taxaw ne ko rabbi hal bay'u ya suhayb waaw sen jaay ma jarna yow suhayb ar-rumi wallahi ndesa mu ak ci tok yim amon ci alal lepp la nga ngoy joxe pour rawali dinem motax mi ñewé marina yi dir bu yagal xam suñu borom tabaaraku ta'ala fa yakul tan lam amon kumar fi andak sama soxna su ndeysaan ñuy duggi waji may jaay yaa dafa reem mënu ma jaay wallahi yoyu sabatun sahaba yi ma tax sooy bu romi yalla kon tan ci jëfëm ci mu dañ wa min an nasi amna ci nit ñi man yashiri nafsahu kuy jënd bappam ibtigha'a mardatillahi ngir yaakar ngeerum yalla ha wallahu yalla nak raufun ko ñewante la bil ibadi ci jaam bi yalla yi ñewante ko da di koy bali bakaram aduna dal ko ko alakhir jar la ko de ya ayyul lazina amanu yen ñi gem benen digal ngob udkhulu dugulen fi silm ci jaam ji dugulen ci l'islam ndax moy jaam motam do ko silm dugulen ci jaam ji dugumu ci kenn muntu muccu na tudugo ci udkhulu fi silm dugulen ci jaam ji kafatan yen ñep dugulen ci sen lepit waaw wala tattabi'u bulen tap khutuwati shaytani tanke shaytani innahu shaytani lakum yalan aduun amnun la mubinun bulair shaytani sen non la bulair li ngeen di legge la beug yaq wallahi deesa fa in zalaltum bangen tarxi se ba top shaytan nak teegulen ko min ba'di ma ja'atkum ginabum len dikale al bayyinatu yulair fa'lamu khamlan anna allah yalla azizun ko tedla du topante yeen bakar yu ndaw hakim ko xel la ngeen ko balem balem setan lay len mutarxis lo ala tawakkal ba na taxes wa yalla neena bo jeglo mu jegal la yalla ñala jegal hal yansuruna mo ndax dinañu xaar illa ludut an yati yawm allah yalla dikal len fi zulalin ci ay mir ndax lu la gay di xaar yalla dikal len ci ay mir min al ghamami ci bir ay xin wal malaikatu te malaika yi dik ñomit waxu di al amru ñu dogal mbir ya neena amna ci nit ñi ñuy xaar lool ma yansuruna shay'an illa an yatiyahum allah yawm al qiyamati li fasl al qada bayna al qalaiq dara lañu xaar manam seen ndunité bala dañ yawm al qiyam da ñew yalla ñew malaika ñew ñu dor na yalla kan diga deug la waye c'est trop tard wa ila llahi yalla turja'u lañu dello al umur bir yeb tabarakal yalla neena sallajal bani isra'il bani isra'il kam ataynahum nyaata lañ leen andil min ayatin ci ay aya bayyinatin yu leer min ayatin ci aya kem tan buy wonan yalla amna bayyinatin yu leer nyaata la barina lol ba kenn mënu ko lim woon yu baddil kep ko wetchandiko ni'matallahi qawl yalla min ba'di ma ja'atuhu ginabum ko dikale fa inna allaha liwur moy yalla shadidul iqab ko tar mugal la yalla jala musal zina lin nas wallahi zina lil ladina kafaru mugo zina rafatal nañu lil ladina kafaru ci ñi wedd yalla al hayatud dunya dunu kaduna ñu wedd yalla dunduk aduna dafa rafet ci ñoom setan ne ko rafetal ci ñoom motax lepp luy rafetalu aduna rek ci lañuy nek zina lil ladina kafaru al hayatud dunya day rafet ci ñoom day neex ci ñoom ben sa parti dundu gele wayaskharuna ñu tambule retan min ladina amanu ñi gem ñu tambule retan ñi gem

0: ngeen nek mbaa du ngeen nek
1: wallahi ndeysaan
0: qalu xale yi ne ko papa na'budu ilahaka na'budu ilahaka sa yàlla ji ngay jaamu te yarañu ci soo deexee ci la ñuy nekk allahu akbar na'budu ilahaka wa ilaha abaika sa yàlla yi bàyyi ci ibrahima ismail ishaq fii nag dañoo bañ ñu nga ne ñett yàlla yàlla yi ibrahima ak yàlla yi ismail ak yàlla yi ishaq loolu la ñu bañ moo tax yàlla tëye ko ilahan waxida benn yàlla benn yàlla yàlla jooju la ñu jàam wa nahnu lahu muslimun moom rekk la ñu omatul ah xolam sedd mu teg loxoom ci dënnam daa di génn àdduna alayhi salaatu wasalaam xam ne liggéeyam moom jaana wàcc na tabarkal yàlla mu ne tilka tilka gaa yooyu gaa yooyu ibrahim yaaqub ismaïl ishaq ak doom yu baax yi tilka gaa yooyu ummatun ab xeet lañu xadu xalat dem nañ nisan ñu baax ñe dem nañ xeet wa nag laxa moom moom maa kasabat lam defoon yóbbu na lam defoon tilka ummatun

kahumullah yalla dina la fegal sen way bi la lajete baat bu gënd guddu ci alquran neel bi fa sayakfikahumullah yalla dina la fegal sen way wa huwa yalla as-sami'u moy aji deg ji al-alim moy aji xam ci sibaqatullah julit ciubug yalla lay yor sibaqatullah julit ciubug yalla lay yor xam nga yahudi wala nasrani buñu amé dom dañ koy baptiser ha xoj ko ci ndala setti ko nako wala legui nek nga ngam yahud wala fare nasrani yalla mune yeen jeruñu len duggal ci ben nda sibaqatullahi ciubug yalla ngeen di yor wa motax day nek ko xamne boko xol rek ne tabarakallah mu niru lako wa man ahsanu min allahi sibaqa kan mo gëna baax ciub yalla amuy kenn ko gëna rafet la yalla ak ciub gën ko baax lek ciub lu ciub moy couleur melawi la yalla moñe tabarakallah ونحن له عابدون يلا دمونك لن يجام قلنا لن أتحاجوننا نحن دقين دي ورن تبنون في الله يجال تقنوا لن يجسن وهو يلا ربنا موسيقى برم وربكم يوند موسيقى برم ولنا نيوم أعمالنا سنجف ولكم ينمم أعمالكم سنجف wa nahnu lahu mukhlisun wa ñun nak dañuy selal suñu jëf ngir yalla mo wallahi yalla suñu borom moy seen borom ñom mom seenu jëf ngeen suñu jëf ngeen mom seenu jëf wa ñun dañuy selalal yalla am taquluna wala dañu bëgg wax ni inna ibrahima naka ibrahim wa isma'ila ak isma'il wa ishaqa ak ishaq ويعقوب أك يعقوب والأسباط أك سدية مي دوم يعقوب يعق ننجو نحن نحن نبقى نكانو هودا نحن نكون أي هود أو نصارى ولا نصارى مك خلاج لين أأنتم أعلم من دخ يين يين جنخم أم الله ولا يلا جنخم ومن أظلم كن دقو تتوني mimman katama ci koy neub shahadatan signature minallahi bu joge ci yalla wala indo fi mom minallahi bu joge ci yalla koy neub signature ni nga wax xede ken dakulato koy xede da ngay xede deug bu neub deug ngir ki ngay faral motax boy xede fu ñuy takke bul bayi rek ñu nekk fi rek mun mun nga jog dem dañ la ko laaj bu yamal xiyamé bu ñu mayé fi waxale bu ci bobu mayé da ngay jog taxaw né kuñ doon mayé kuñ ko doon may ñaata la ko may ñaata la ci duggal bu léré nga tok waye ñu tok ci jakk ji rek ñu tok fi mun rek jog nga jog ñibi bu le yalla laaje li non sédd lay wax non suma borom do fa demon quoi pour yé ci goro gi ah ya jar na leral tabarakallah ñu tok rek ñu jog nga jog baxul ba defé ñi waxi dox ci kaw waaw sukay lañ doon mayé bacci lañ ko mayé may na ko juroomi temer dugal na ci temer tay ngon lay sey wa salam ko defa jigen ñepp am ci keur 2500 wa man azlam mimman katama shahada indahu min allah wa ma allah yalla ne ko bi ghafil bi sagane amma ta'maluna ci li ngeen di def tilka dama ne ga yoya ummatun aw khair lañ waxon na ko legi de ngok qad khalat wayna laha mom ma kasabat lam fagu ci tiyaba walakum yina nara mom ma kasabtum lepp lu ngeen fagu wala tusaluna yeen kenn dalen laaj amma
lañ nekkoon yaamaloon doon ko def ñoom tabarkal. Léegi tey nag suñu borom daal di jeexal nag ci yahuud yi, waaw, xas na leen, wax na seeni sukk, dugg na ci seeni mbir, leeral na ko ba tabarkàlla. Léegi tey nag mu tàmbalee ñëw nag ci atay fiq yi, waaw, li tax saar bay jóg. Waaye nag dafa bëgg nga bañ a tubaab, ndax boo bañu tëb tubaab doo mën a jaamu yàlla, ndax da ngay tubaabee mëpp. Yàlla nee na sa yaquulu dana ma sa wax asfahaau dof yi minannaas ci nit ñi maa wallaahum waaye jur ji lu leen walbati an xiblatihim allati ca seen xibla ja nga xam ne kaanu aleyha ca lañ daan julli. Yàlla mu ne yonte bii dañ la ko mas a wax, dof yi ñoo la koy wax. Ñan ñooy dof yi? Al yahudu sa yaqulu sufaha. Xam nga dof mooy majnun, ah, majnun mooy kusmiku. Dof nag moom kusmiku ci ay jëfuma fi waxam nañu xam ne dof la. Yàlla nee na yahud yi ay dof lañ, nasaraan yi ay dof lañ. Sa yaqulu sufaha. Alayhi salatu wasalaam bi mu ñëwee Madina daan julli di jublu Baytul Maqdis, def na ko lu mat juróom benn weer di jublu fii Israël nekk Jérusalem la daan jublu. Waaye suñu borom ne ko maa ngi lay bëgg a defal loo xam ne su ma ko wax defee dof yi daañu wax lu tax ci bàyyi fi daan jublu di jublu fii. Ñoo ne mutul ay dof nag ñun ñooy suñu royuwaay tey. Ñooñu yàlla bi day dof, ñooñu la ñuy roy ñun tey. Ku suluwut ni dof yi solo pour yow bokkoo, te dof yi jóg nañu dañuy moderniser àdduna si. Waaw, il faut nga takk une femme moderniser, femme bi am benn mari moderniser, waaw, benn jëkkër bu ñu moderniser, un oustaas moderniser. Yéen seen oustaas bi moderne parce que dafa am sikkim. Loolu la gars yi wax iliman ju moderne, lépp lu njëkkati ne moderne. Yàlla nga ne ñooñu ay dof lañ, waaw mbokk yi, ku tapub dof dégg ngeen sax olof di ko wax bu ñëpp say ku sayu di ay dof ba, ah, bu ñëpp say kay ku say rek dof. Kon dof yi dañ wax lii ma wallahum an qiblatihim allati kanu aleyha. Waaye bu la ko waxee xul tontu leen ne leen lillahi yàlla moom almashriqu penku wal maghrib boo moom it sow. Yàlla muy jullilu moo moom penku moo moom sow, bu ko neexee ñu koy julli, fu ko neex mu ne jubli leen fa. Waaw ndaysaan loolu fii yàlla nga xam ne affaire bi du logique, affaire bi du logique. Waaw xëy na sa soxna maa fi laa bëgg a toog añee, mu ne doo ko fi añee nag ceebu jën la ñuy def. Yàlla ne waaw xanaa moom moomul dépense. Waaye yàlla yi jublu leen fii ñu ne lu tax, mu ne maa moom fii maa moom fii. Waaw yooyu di yàlla mooy orienté ma insha allah ko neex ila siratin teg ko ci yoon mustaqimin wu jub yàlla ñu ca teg. Wa kazalika nii ma la defal nag jaxal naa kum lañ leen defee yéen julit yi ummatan ngeen nekk aw xeet wasata wu digg doomu. Yéen ëppalu leen yéen yeesu leen. Kon seen xibla warta ëpp warta yées lay lay sa xeetu yonente bi alayhi salatu wasalam waruñoo nekk ci len lu ëpp mbaa muy lu yées wallahi li takonu shuhada ngir ngeen nekk ay seede alal naas ci nit ñi bu yowmal xiyaame. Yéen xeetu Mouhamad alayhi salatu wasalam yéen a war a seede nit ñi bu yowmal xiyaame. Ah kon war nañoo defar waat nar a dem ba yowmal xiyaam. Yàlla ne ñu ana xeetu Mouhamad, ñu ne ñoo ngi
seedé xéet yi war nañu nek ñun ay royakon lañu doon haa war ñoo doon ñu sekkal bop baram ko bam ne baram nanan rastaman la haa kon do tane xéet yi li am dit waro nek kuy gees kon noy tane xéet yi li da nga na wara tane gën leen ñom ñi defaru ko def ñu tuut yi ci soorandi ru ca bok gisulo ñi ay iliman lek taf ci mbedd mi yeen bu len nexay lek taf ci mbedd mi waye iliman lek taf ci mbedd mi ak yeede lool l'islam da koy téré ah ñaaral ba gaay dañu am iliman fekk muy fitting muy footing ñu dakk ko mané lu waaw iman jog fajar sumi ko def yaram ne ci mbedd na gay na ko waaw parce que dafa am moy wara mel yow ndax dafa am lu ñuy xolé moy ak mat lañuy xol ci yow ak ñub mat da gi nak moy di lek ci mbedd mi ak ñeemi nek yoy xamal fi nek ni la musage waxon gay rek musafa ñun lay dañuy sétan sabar suñu iman di sétan sabar ndax mën nañu jité mu né waaw comme ñepp séré té mo la ndax jang mom ni leen jité rek wallahi déssat ku mëna jang la wa yakuna ar-rasul yunt bi nek alaykum ci yeen shahida di leen sédé yunt bi mo leen wara sédé sallallahu alayhi wasallam motax ku fi changer sa tour bu len seede nga dugg ku fi changer sa melo bu len seede nga dugg ndax dula xamé motax baye len xéssal bo xéssalé ci dante bi ma la yoon ci wara xamé bu ñëwé day wax ah ki yow la nga la mané mu len no ki yow ha nga yag fa fa yag dé ci dé kon dañuy fexé ba bu ñu seedé ñu nekk ko kenn ku nekk ci ñun mel na mel tud nam su doon boo fi tuddee Ousseynou ñu naan la wës ba yowmal xiyam ñi wo Ousseynou naan wës yonent bi xamul ay wës Ousseynou la xam waaw yalla yalla fay leen kon yonent bi mo ñuy seede sallallahu alayhi wasallam motax mu ne de leen japp lu bari dalen japp lu bari ndax japp li ngeen di japp day def ab wex wex ci seen jey def wex wex ci seen loxoy def wex wex ci seen tanki kuma ci xol ci yeen rek dal ni haza min ummati dal ni met dugal ci bir allahu akbar lolou jar nay japp ba sa loxoy boy ha wallahi ndeesan jar nako kuma xol rek ni haza min ummati gis ben wex wex fi ben pelle a gis jepp loxoy tabarkal jar na japp de mbok yi de len japp buma ja'alna defuñu ala qiblat allati qibla ja nga xamne kunta 'alayha ta nga nekkon defuñu ko illa ludullina 'alama ngir beug xam may yattabi'u ar-rasula kan moy top yurunti mimma yanqalibu ci kewal batiku ala 'aqibahi ci ginaaw li rek tax ma defal dama bëggoon a xam ñuy topp yonent bi ma ne ko jublul fii juróom benn weer daal ne ko bàyyi ko jublul fii léegi nag seen baxam ko koy topp xam nga loolu yombul boo fi amee benn sëriñ nga jékki-jékki gis ko mu bàyyi lam nekkoon na ci leneen nga bàyyi ko même masala rek bu amul sëriñ bu ne ci masala nga jékki-jékki bàyyi ko gis mu bàyyi masala rek boo muy jur nga bàyyi ko benn misaal su ma doon def ni ba benn bis rek ma ñëw jàkk ji daan ni allahu akbar ni nii mais oustaz sal day saddlu léegi ma oustaz sérieuxwul quoi waaw benn masala kepp yonente bi sal allah sallam yàlla ne ko loolu rek moo taxoon ma wax la jublul fi mu yàgg mën a jublul fi waaye du dara moo tax loolu lu jara bàyyi xel la dana taxit nga xam ne bis boo nekkee ci masala boo gisee ma ko gën a wér da nga ca mën a jóge dem ca mee lu ko moy do ci joge mukk dañ cey mat rek ndax wutul ay lay nak walakin waye walakin waye walakin waye
kanat donte dafa nek la kabiratan dilu jafé wal batiku yunti bal batiku ngol wadiku top akha jafé illa ala allazina nudul ci ñinga xamne hadallahu yalla jubal la len ñoo ñam day yom ci ñom wallahi dessa ñoo ñam day yom ci ñom wa ma qala allah yalla nekul nak li yudi adi sank imanakum sen julli ñeuk ya julli gën dan julli muy jubal baytul maqdis yalla mu ne nang won nako ko nabi duma ko yaq kon imanakum fi salatakum lay julli lay tek wala salawatukum sen julli ya way du tek sen gam ga inna allah yalla la raufun ku ñewantala rahim ku yeremele bindas ci nit qad nara gis nañu taqalluba wajhika walbatiku sakanam gi fi samaa'i ci asman ngi lay xol rek ngay xol asman ngir bëgg xeb la ndax yow li ñoko doon ñaawal nan ko wayo dang yaay ngi ni luñ def nga safaano ñun ah lutax na ngay jublu baytul maqdis té amagul ndigal lay lay rek mo xol ci ko té do wax yalla yalla changer ma xibla dedet yu ndib dox lu ndax ko amul ay teggil la sallallahu alaihi wasallam yalla gis na ni nga don defat tay falanu walli annaka dalle fete lek khiblatan khibla jo xamne tardaha da nga ci contant munaha munako waaw fa walli wajhaka jamalil sakaram shatra al masjid al haram tawalli kabaka dañu selmale rek ben sahaba daw fekk ay sahaba yu julli takusan mu daldi jang ay ji qad nara taqallubu wajhaka fi as-sama falanwallianaka qiblatan tardaha fawalli wajhaka shatra al-masjid al-haram sadaqa allah al-azim rek sahaba yadun julli da newere ci bir julli gi de motax ngeen deug na masjidul qiblatayni waaw fi lañ julli jeblu won ay ci ñew rek ñi newere ñom ñep day sant jeblu fi Allahu akbar ñi ñoo deg ndigal ak ñoo wuté ak ñun defal langam nga nan waaw saad mais bu suba rek ñom ñu wal beuti ku ndaysan radiyallahu anhu motax yalla contante ñom bu nopi du duma mer ci ñom mu ñom saaba yi huma badalu tabdila tabarakal yalla ne ko wahayu suma kuntum fu ngeen mëna nek nun la de fawallu jubalalen wujuhakum seni kanam shatrahu fakabaga wa innal ladhina tinga khamna utul kitaba joxon len tere yow de nasra la ya'lamuna da ñu khamne annahu sahib la ji al haqq moy deug min rabbihim ci sen borom la joge wama allah yalla nekul nak bi ghafilin bi sagane amma ya'maluna li ñi def yalla sagane wut li ñi def wala in atayta bo joxon allazina utul kitaba ñu jox tere bi kulli ayatin ci bepp mandar da ma tabi'u khiblataka lutax ñu tap sa khibla ci mëno fexé ba wa iblis iliman jublu penko yalla wax ko lu mëne ko mëno fexé ba iblis ba iliman jublu penko mukk wala in atayta allazina utul kitaba bi kulli ayatin ma tabi'u khiblatuk wama anta yawidna do nek bi tabi'in khiblatukum di tok sen khibla fi do ñew mukk fek iliman jublu saw ñew fi fek iliman jakar la ñun allahu akbar ñun ñu allahu akbar mukk wama ba'duhum lan ci ñamit yahudi nekuñu bi tabi'in bi tab khiblata ba'din khibla nasrani yahudi duñ tab khibla nasrani duñ tab khibla yahudi kon ñen ñu nek seen khibla waaw ñu ko ha waaw wala in atayta bo joxon wala in tabata bo topon ahwaahu fi seen banexi min ba'di ma ja'a ginaabum la dikale li la dikal na li ci xam xam innaka yawdi gisan sukkero ge lamina zalimina yaangi bok ci ton kat yi
ne in ittaba'ta bo topon ahwa'um sen banexi min ba'di ma ja'ak ina la dikale min al ilmi li la dikal ci xam xam innaka yaw di gisan su kero ge la min al zalimin yaangi bok ci ton kat motax yonenti bi di top sen xibla sallallahu alaihi wasallam mukk allazina ñinga xamne ataynakum jox nañ len al kitaba tere ya'rifunahu xam nañ yonenti bi ya'rifunahu xam nañ xibla ji kama ya'rifun ñi xamé abnaahum seen doom yalla mune yahudi ni ngeen xamé seen doom noon ngeen xamé yoonte bi wala sax yoonte bi ngeen gëna xam ci nak yalla wax na ci wax jam solo kenn ku ne sa doom ni ngi ko xamé moy sa soxna mo lay wax ki sa doom la wala ya koy yaakar daal di ngeenté yalla mune ginaaw du laax ni ki sa doom la nga d'accord bu la waxe ni ki yoonte la war nga d'accord Allahu akbar lol la wax yahudi mune seen soxna yi yeen yahudi da len wax ki sa doom rek nga nang kon bu la waxe ni ki yoonte la war nga nang bu tax ngeen nang le balli ndaysan wa inna fariqan ti amna am mbolo minhum ci ñom la yaktumu dal haqq dañu neub deug gi duñu wala yoonte bi وهم يعلمون تقم من محمد مين مو يونتي بي صلى الله عليه وسلم الحق دغ من ربك صبرم لي جوغي فلا تكونن بالبق من الممترين تي ني سيك ساك دغ

من السماوات دي اسمان والارض اكشوف شيئا درا ولا يستطيعون تاتنكم منكم ليس لها ذلك ولا تقدر عليه لو ارادت لنن نوي جامت دي الله ديكو ديغل ديكو توب ديكو ماغال ديكو سلال تي سوني برام سبحانه وتعالى يالا نانن لولا بو جوغون بغ لاوت الخيول صح دوكو مان دوكو مان صح كون نا فلا تضربوا لله الامثال بولين صدلت يالا مثال فلا تضربوا لله الامثال بولين مينغليتك يالا دارا يالا ايت صدلكو مثال مودي يالا لنم ميلوت نيسني لن nennam du suñu nenn fennam du suñu fenn tan fa yalla du suñu tan tollu wayu yalla du suñu tollu way niñu am lu nek suñu tuddé na yalla am nako bokkuli wuñ ko nenn ba fenn ba lenn fala tadribu lillahi amsal bu len di saddal yalla ay misal inna allaha ya'lam yalla rek mo xam wa antum la ta'lamun yunqamulen yalla mo xam yunqamulen ya'lam kull al haqa'iq wa antum la ta'lamuna qadra 'azmat al qaliq magay yalla ak reyam suñu borom subhanahu wa ta'ala mum rek mok xam ba tax leg leg sulay la tudriku al absar yalla beut du ko jot degum bi day tax ñu le yalla besu ko gis te yalla waxul la tud la tarahu al absar idrak nak ci yalla moy ni ma timé montre bi sama beut bi wër ko fep daj ko fep diko gis non la kenn mën ta def suñu borom subhanahu wa ta'ala motax dal fala tadribu lillahi al-amsal bulen faddal yalla misal inna la ya'lamu yalla mo xam wa antum la ta'lamuna tiyan qamulen yalla subhanahu wa ta'ala mu tude mushrikuni ak sen xel yu gatt ci jaamu lenen luddul yalla min ci xassale nak ñaari misal yu leer ngir woné ko luñuy jaamu tudu yalla nga xamne du meuna jariñ du meuna lor boko don wo sax du wuyu dadi tuddati xewal yi rek tabarkalla yalla neena daraballahu yalla sadna masalan am misal li misal mi abdam mamluka jambu yilif jam bo xamne jam la ñaaral ba ñu yilif ko xana jam rek doyon na mune waaw mune waye ñu yilif ko ñu ñëf ko moy ci ko mom da ko mom momelu gën ko ne mala mom jamm bi nak la yaqdiru ala shay'in munul dara la yaqdiru ala shay'in munul dara mun ta maye ndox naan mun ta lal basal mun ko lalli mun ta balé mun ta fobéré mbolém li ñi def ci kër jamm bi abdan mamlukan bi mun ko la yaqdiru ala shay dara dal mun ko dara dara mun ko waman ak keren ko xamne mom razaqna wursagal lañ ko minna ci ñun def an hazana wursagu rafet wu yaatu fofu wo yunfiqu mu koy joxe muy joxe min hu ci wursagu ba sirran wa jahra hal yastawu ndax da ñem yalla na ki jam la mënul dara dara ki nak mom gor la jexlul dara te limu yor nak da koy joxe soko bette mu jox la soko bettul mu jox la yalla mune ñaari ndax yam nañ hal yastawu ñi ñaar ku ne xamne ne duñu yam ki nga xamne telewul dara yalla neena ñaar ñi duñu yam so amon ñaari surga sax yo xamne yemuñ ci lolu dina ci ñew legi nga xamne nonu duñu bok motax mune hal yastawu abdan mamlukan la yaqdiru ala shay kër gune ñaar dana fay am leg leg ko xamne ki ñaar la yaqdiru ala shay motax suñu borom subhanahu wa ta'ala ci kër gu nek da fay tek ci xam xam lu yor kër ga tek fa ci am am lu yor kër ga ya ca def dañ leen di yorale ci mbir ma ñaar nonu mo upp ci ni aduna tedde genn kër nga gis am fa ak xam xam am bobo xam xam bi wa kër gi yépp bokk waye leg leg ki yor xam xam bi da koy fuyo do xak ken ki yor am bi fuyo ko du jox ken su boba jamono tambule nakari nak nakari jamono leg leg muno koy jur moy ki yor am bi da koy dal tambule genn diko joxe fenen ki yor xam xam bi genn ko joxe ko fenen su boba nak legi
kër googu tàmbaleen na xarit, geneen kër def ko, geneen kër def ko. Tabarkallah, loolu li muy tekki kon mooy misaal mii suñu borom tabaraka taala di sadd mooy jaam boo xam ne mënul dara bukkute koo xam ne ci daa yor du jeexal dara te di ko joxe fi mu ko war joxee. Ibnul Qayyim rahimahullah nee na ñaari misaal la yoo xam ne subhanahu wa taala bii njëkk bi ñu ngi ko misaal ci boppam wane ne moom mooy ki jeexalul dara moo yor lépp, ku dul moom yoroo dara mënul dara. Nee na ku dul moom kon wóorule si koo jaamu wala si koo sidd li ñuy sidd yàlla. Alistawun mu ne alhamdulillah sant ñel na yàlla ginnaaw bi masala mi leere bal ak saruhum li ëpp ci nit ñi laa yaalamuuna amuñu xam-xamu lii yàlla di misaale. Ñu ci suratul naxli aaya juróom ñaar fukk ak juróom benn ci benn misaal wa daraballahu ta yàlla saddaat na masalan beneen misaal. Misaal bi mooy ban rajulayni ñaari waaye ngi nii ahaduhuma kenn ki ci ñoom ñaar abuka mu deful luu moom luu la. Luu mooy ku munta dégg munta wax, waaw moom munta dégg munta wax. Benn ñaaral ba laa yaqaduru ala shay munul dara, munta dégg munta wax, munta dox yonent, munta lal basan, munta lal sajaada, munta duy sabala. Laa yaqaduru ala shay munul dara moo ki weesu woon léegi. Wa huwa te kat moom moom muuma bii kallun ala mawlaahu dafa wéeru ci kilifaam, dafa wéeru rek ci patron moom daal mu ne suba génn kër gi waaye laa yaqduru ala shay te it kallun ala mawlaahu. Loolu tam ndeysaan mos nañ ci fekkee benn waay bu amoon doom ji dof mu koy sànni ji nag mu ñëw def ko ci saxaar gi mu ñëw ba mbàkke bëgg na mu génn kër gi mu jëndal ko yaari mburu mu taxaw saxaar gi départ papa jëlee ci suuf train bi di yóbbu doom ja noona mu yor mburu mi naan train bi taxawal sama papa yéeg ñun ña fa nekkoon ñëpp keroog tabarkallah suñu rong nañ génn na waaye góor gëmam moom loolu sabu ko. Kon suñu borom kallun ala mawlaahu moo di kii muuma la munta wax munul dara wéeru ci patronam rek wala bokk ci kilifaam. Ayna maa yi wajjuhu nee na fu ñu ko yónni fu ñu ko mën a yónni rek bu demee laa yaati bi xëy du indi lu baax. Saa boo demee ba ne ah tey de xëy na bu ñu ko yónnee nangam mu def ko nee na suñu yàlla nee na bu ñu ko fa yónnee bu ñëwee laa yaati bi xëy du indi lu baax. Am na benn gone bu ñuy nettali boo xam ne bii nii la mel. Yaay ji da koo jox yaari fukk yu taqaloo ne ko demal marché nga jëlal ma soow fukki dërëm sikir fukki dërëm. Diggante marché bi nag ak kër ga mat na ñaari kilomètre te ci lañu bëgg a jëfandiku ci an bi. Waaxu ba ca marché ba xool loxo yi xool daal di jooy wàññeekuwaat doxaat yeneen ñaari kilomètre muy ñeent mu ñëw fekk añ weesu ak jooyu rëy. Yaayam ne ko lu xew mu ne dafa xamul fukki dërëm yi la war a jëndee sikir wala yeneen fukki ci ndeyjaaram la war a jëndee sikir. Yi mu ci jënd sikir daal la xàmmewut moom moo ko tax a dellu si waat ci kër gi ak ay jooyam. Tét yàlla nee na xoolal jàmm bii rek abkamu laa yaqdiru ala shayin wa huwa kallun ala mawlaahu. Kallun ala mawlaahu nag léegi moom tam tabarkallah xaw naa bari ku toll ci liggéey wéeru ci sa yaay wala ku toll ci liggéey wéeru ci sa papa te it du sag ñàkk a mën a liggéey du sag ñàkk a pexe waaye da ngay xeeb métier mbaa ngay xeeb looy am loolaay tax léegi kallun ala mawlaahu day wéeru ci papaam. Ndax am na lu ñuy dajale léeg-léeg di ko dugal feneen mbaa yeneen paasu teeree ko jox sa yaay mu amal ko njariñ, paasu teeree ko jox sa papa mu amal ko njariñ. Léeg-léeg boo ci boole juróomi paasu teeree sa papa sa yaay am ñetti yabooy wala ñeent waaye yooyu duñ ko def mukk bal kallun ala mawlaahu rek bu ñëwee rek ne yaay jox ma tabarkallah. Te ñaari damay wax ne marché bi moom saaba yi moom la ñu xamoon ku dem marché rek am loo indiwaale. Waaw marché moom ñëpp la fi nekkal ku dem marché rek am loo indiwaale boo bañu te yenu bañu loo fobeere bañu loo fomp bañu loo andal maanaam dara ñu fay la bañu loo jaay crème bañu loo nangam léegi nga daa tàmbalee am moo gën kallun ala mawlaahu. Yàlla mi ngi misaal rajulayni ñaari waay ahaduhuma kenn ki ci ñoom ñaar abuka mu dafa luu laa yaqdiru ala shayin mënul dara wa huwa te moom kallun ala mawlaahu
ayna ma yuwajjihu fum ko yoni moy fum ko orienté djubal ko fa la yaati bi khayrin du andi lu bax hal yastawi ndax dana yam huwa mom wa man ya'mur bil adl ak ko xamni ki lu bax lay degli wa huwa ta mom ala siratin mustaqim nek ci yoon wo xamni wi yoon wu djubla nek moy mom li kilifam di santane du xaar bañ sant ko ko li kilifam di téré du xaar bañ téré ko ko yalla mu ne ñaari nak al yastawi wala al yastawi yani ndax ñaar yi day yam ñom ñaar duñu yam kenn ku ne xam na ne ki nga am té mu nek ku dégg ndigal djub ci diglé lu bax loy diglé balang ko diglé mu def ko loy téré balang ko téré mu bayiko xam ngeen ne koku tabarkal motax ñaare dama dama sutolé fi bu amé ñaari soxna yu melni ñaari misal yi mu nakaré yor ci mom bu fekké yalla baxé wuko bam am xel yalla baxé wuko bamu ragal suñu borom subhanahu wa ta'ala ndax sama soxna so xamné tabarkal fo yam fa lay yam mokum ndënd ñoyam da ngay tegg comme galal so teggul do degg du bokk ak soxna so xamné ci bo teggé degg bo teggul degg ñaari da ngay gis do adam bop soxna si def ni mu commencé wone ne mok mama and suba wal islam day wax ni ah dedet nak bu ko defé non yalla neena walillahi yalla momom mom rek xam ghaibu samawati kum tak asman wal ardi ak suf wama amru as-sa'a miru bis pen ci nekut illa ludut kalam hil basar ni qas aqbi aw huwa aqrab wala sax mu gën ko jégué gën ko gaaw bis pench ngir nit ñi dekki dafa melni xefa xepi wala sax mu gëna gaaw xefa xepi lolu boko laajé wa sénélek wala kuy liggéey ci courant dinañ ko xam xini estalé ben barab dañ cey sonu di xey di gont di wacc di yek di xey di gont di wacc di yek tabarkallah sonu ci lool waye bu dara def la lu contact mu tak wala contact mu fay kalam shay bil basar aw huwa aqrab nu lay mel wa quran dekk bi yef buñ ko bolé ben contact boko bese rek mu jox la ko lepp boko bese mu fay yep motax dekkal nit ñi subhanahu wa ta'ala bu ko def kalam shay bil basar aw huwa aqrab bindi gi nak gis nga mom tambalé ba légui waaw bu mu tambalé ba légui kéro buñu bindé adamu bisub tay bi ay bes yu yagga la ci ñun yagul sax ci yalla waye ci ñun waye bes bu dekk joté nak mom ngir dekkal ñu yagge waat nonu ndax yalla duñu dekkalat ni ñu don dekkalé ñi dekk 1925 ñi dem 1926 ñi dekk duñ ko défé nonu kalam shil basar aw huwa aqrab yépp jëgëndo mba sax aqrab mu gëna gaaw gëna jëgë lool sari'atun bi tarf al ayn bal huwa aqrab li'annahu ta'ala yaqulu li shay kun fayakun وهذا تمثيل لسرعة مجيئها ولذلك قال إن الله على كل شيء قدير لولا تخيال تكني إن الله يلا على كل شيء قدير لب لمن على كل شيء قدير لب لمن نفهم يوم جمبرك نما دم لنجلك من يلا منوت ننغم لولو كن رقوخ نفهم لو يلا جمب ويا على كل شيء قدير لب لمن leg leg olaf di wax ne yalla man na reey gi len ne munu ko jaxanal munu ko disu ko wax wala nga ne yalla munta wote lol disu ko wax yalla lum munut amut lum jomb la am yalla dafa jomb nelaw ken du wax yalla munta nelaw dafa jomb nelaw manam lu jomb ak lu jaadu ak lu war kuy jang aqida da koy xamé lu jomb ak lu jaadu ak lu war yalla yi war ci mom ay melo la ci mom yalla yi jaadu ci mom dafa am waye dafa am yo xam dafa jomb ci mom waye ala kulli shay'in qadir lepp la man lu ko jomb nak la am yoy nak la nit ñi wara xamé ba tax duñu wax ci naan yalla munut nangam ah kay inna allah ala kulli shay'in qadir benen xewal wallahu ta yalla ci katuna akhrajakum mo len genné min butun ummahatikum ci seen biir yaay akhrajakum min butun ummahatikum mo len genn ci sen biir yaay dama dama bu nekké ci biir yaayam mokam yépp yalla lañuy wër nek gogé tuddé ko jigéen ni wërut ak naan suko yalla mayé jamm
akhrajakum min butuni ummahatikum waye bam len di genné la ta'lamun shay'an khamulen dara la ta'lamuna khamulen shay'an dara amul kenn ko man né bama juddo kéro diw moma for kenn mënu ko xam ndaysan diw ma for diw ma nangu ci bir khabru bañ ma ci duggal diw ma julé ndaysan yoyu dama dama du ko xam ngi melni dama dama muy nelaw mën ta xam ni nelaw mel la ta'lamuna shay'an khamulen dara motax njang mi yalla ñëk jangal doom adama moy nan lañuy nambé sa yaay jox la wénam rek nga dal tam li macc di mank muy genn loolu amul benn école bu koy jàngalé yalla mo né bi ngeen genné la ta'lamuna shay'an qamulen dara waye mu defal ñu ñett juntuway yo xamni lepp lu ñuy xam ci ñett juntuway lu ñu koy xamé mu né wa ja'ala lakum ma defal len asma'a deg wal absara ak gis wal afida ak xol lutax la'allakum khayna tashkuruna ngeen sant ko yoyu ay avance lañ koy tuddé ndax li nga xamné mom ngeen wara signenté muy ben contrat yalla dala ci avance ndax tashkuruna ngeen sant ko mana taxawé li nga xamné moy contrat bi ni mu waré mu defal la asma'a ngay dégg lepp lu yëngutu nga dégg ko di xam ñu lay wax ngay dégg ci sa nopp motax ja'al lakum sam'a baatu sam'u fofu ak ja'al lakum waxon naa ne jaala moom amul lu muy tekki bu la def ne sam'a dégg yi koy waral ci nopp bu dañee kenn mënu koo faj wala absaara ak gis yiy tax gis bu dañee ci bët kenn mënu koo faj mën naa am nag bët am benn paan-paan benn muuru katarak wala yu demee nekk yooyu waaye sànq leen yiy tax gis bu ñu deexee ba jeex ci bët kenn mënu koo delloosi yooyu nag doomu aadama da koy am mu foor lool ci moom ñuy dee par benn gis bi naqari ñuy dee par benn gis bi naqari ba mu jàgg mu jël ay verre def ca gis bay naqari ba mu jàgg ba moytul ñu koy ommat yooya suñu borom tabaraka taala mooy ñu ko defal wal afida aki xol al afida moom it muy barabu xalaatu kay barabu yoo xam ne ci la xel mi di jël di segg bu nopp bu bët xoolee enresté jox xol bu nopp déggee enresté jox xol xol nag moom mooy segg ndax li nopp dégg lu ñu war a dégg la ndax li bët gis lu ñu war a gis la bu fekkee li bët gis du lu ñu war a gis mu ne ko génnal ci biti bu fekkee li nopp dégg lu ñu war ti dégg la mu ne ko génnal ci biti bu fekkee dama dem ko am xel la di jëfandikoo loolu ñett yi day tax dina mën a nekk ci àdduna xam nu muy doxalee àdduna xam nu muy doxalee ki mbokkam dina mën a nekkit ci tëral ñu suñu borom tëral la'allakum khayna tashkurun mo tax awaas yi bu doom adama màggee caaxaane ko xamul moos li muy def ndax ambossement bi nga xam ne moom lay bëgg a jël lu rëy la ci moom tabarkal mo tax gon da ngay gis yàlla defal koy bëñ defal koy taxawukaay muy taxaw di dëgër yooyu yëpp ñu defal ko ndax su màggee ñu ne ko kaay liggéey nga gis nag ndaysaan ko am fukki at ak juróom juróom benn juróom ñaar wala ñaar fukk yàlla commencé nag ne la léegi de war ngaa tàmbal nag sama avance boobee ma la joxoon nga du ci dugal dara boo xëyee mu ne defal ñaar rakka dugal ko ci nga lank tes baar mu ne defal ñeent rakka nga lank tekku saan ci wis gee tabarkal noonu ngay dëkkee ba ba muy tudd yàlla moom la suñu borom subhanahu wa taala ñu ñëw jullee la sool mu ne la waa yoo day la ma la avancé woon loo ci dugal nga ne dara lu tax ngay nakk-nakkal loolu baaxut loolu dama dama warta mel noonu wa ja'ala lakum as-sam'a wal absara wal afida la'allakum tashkurun maa ci suratul nahl aya juróom ñaar fukk ak juróom ñeent yàlla ne awalam yaraw xanaa gisuñu xanaa xooluñu ila tayri jëm ci njanaaw yi njanaaw yi picc yi soccat yi avion yi lépp luy naaw ci jaww ji musaxaraatin ñu leen tàggat fi jawi sama ci jawi asamaan si xanaa xamuñu ne maa yumsikuhunna dara téyewu leen fa illa allahu ko dut yàlla avion boo seen muy naaw bul defee ne xaral ak tubaab bee ko bàyyi ci kaw picc moo seen muy naaw bul defee ne boppam ma ko bàyyi ci kaw ñanaaw lu na tiim lu nekk na la wóor ne suñu borom subhanahu wa taala moo ko bàyyi ci kaw ndax su jaxase woon jaww ji avion yi duñu yéeg su jaxasee jaww ji rek ñu wàcc wala boog ku yëg du wax ci yow am na ci ngelaw yow su ci amee du naka naka noonu waxuma dara waaye bàyyi woon ba gaañ yéeg ña ko yor ba ca kaw mu nangu seen xel yi ab yooyu jaxasoo ci kaw asamaan moo tax tabarkallah
yeg ci kaw avion ne ci jaww ji di naan aw ñol mbaa di mooy suñu borom, loola mooy li gën a rëy ci doomu aadama lu mar na bàyyi xel. aw lam yaraw ila tayri musakharatin fi jawi sama ma yumsikuhunna illa allah inna fi zalika, nekk na ci lii bu ngeen ko de seet bu baax, la ayatin, ay mandarga yi wane ne yàlla am na, li qawmi yu'minun, nit ñoo xam ne bu ñu gisee lu gëmu ñu gëm ko. beneen xewal, wallahu yàlla, wallahu ta yàlla, jaala lakum, moo leen sàkkal, min buyutikum, ci seen kër yi sakanan dalukaay, min buyutikum sakanan dalukaay muy dëkkukaay. loolu beneen kéemtaan nga noonu, dama dama kër gi moom ni mu ci mënee am sakan munu koo amee ci geneen kër. loo xejj xejj ci kër bu dul sa kër, na ngay mel sa kër du bokk ak na ngay mel fële. ci kéemtaan yàlla yi la bokk, jaala lakum min buyutikum sakana. añ bi ngay wax indi leen añ bi fi mu toll bokkut ak añ bi naan la kaay añ, lalal leen ko mutër yi bokkut ak lalal ma mutër yi, lalal ma mutër yi ci gën a amee sakan ci lalal leen ko mutër yi. ni boo doon gan ñaari guddee faa nelaw, la tax nga fay guddee nelaw mooy saw yaram moo dul miina gum néeg ba ak say xalaat. waaye sa néeg moom tabarkàlla heure bu la neexee dugg ci biir, jaala lakum min buyutikum sakana. moo tax bu fa amee soxna soo xam ne si li taskunu ilayha, da nga gis doomu aadama boobu dana di amuk dal, tabarkàlla société man koo jëfandikoo. wa jaala lakum, mu defal leen it min junudil an'aami, ci deri jur gi, deri jur gi, deri bëy yeeg, deri xar yi, deri nag yi, deri gëlëm yi, mu defal leen ci buyutan, ay néeg. loolu arab yi ñoom xam nañ ci dara ak naar yi, mooy deri la ñuy wulli dindi kawar ga, takkal takkale leen ñaw leen ba ñu mat mu nekk lol, bu ñu ko sampee rek mu taxaw nekk ab néeg, nekk ab néeg. mu nee na tastaqifunaha, da ngeen ko atam, yow ma zaanikum, bis bu ngeen di tukki, wa yow ma iqaamatikum, ak bis bu ngeen dalee bu ngeen tukki. xam nga néeg boo xam ne booy dem lem tabarkàlla, alxuraan su doon na ko bu yàgg. léegi nit ñaa ngi koy defar, di defar yoo xam ne ay campagne lañ koy tuddee, xaw ma boo lemee ba mu jekk nga yóbbu, boo demee vers fi nga war a dal nga daal di tàllal, mu nekkum néeg. alxuraan su doon na ko bu yàgg, defal ko julit yi, defal ko ña nekkoon ak salawatullahi wasalaamu alayhi bisu tey bi, mu nekk ay buyut ay kër. mu ne wa min aswaafiha wa awbaariha wa ashaariha, yooyu xeeti kawar la. maanaam suuf buñ ko waxee rek xanam jur gee tax muy aswaaf. wabar buñ ko waxee kawar la moomit, waaye kawaru gëléem moo tudd wabar. chaar buñ ko waxee bëy moo tax, wala yi dem nekk ñoom yooyu moo tax mu ne min aswaafiha, ci kawari xar yi, wa awbaariha, ak ci kawari gilem yi, wa ashaariha, ak ci kawari bëy yi. ñooy yëpp ay xeet lañ, suuf, wabar, chaar. suuf alxanam jurgee ko moom, wabar al ibil gilem, chaar nag bëy. ndax leen ak sooya kawar, ñetti xeeti yooyu bokkuñu. benn bu ci nekk nag yàlla mu ne daf leen caa defal asaasan ay bagaas, ay njariñ, wa mataan ila xiin, mu nekk seen yóbbal ba baa ngeen di faatu. Ibn Abbas mu ne tantafiuuna wa tatamattauuna biha ila xiinil mawt, noonu la ko Ibn Abbas waxee. Mujahid tam noonu la ko waxee. mu qaatil leen tan foo tantafiuuna biha ila an tabla, ba baa muy ràpp. moom nee na mataan ila xiin, ba baa muy ràpp lay tekki. kon loolu ci kéemtaan yàlla yi la bokk ak ci xéewalem yi subhanahu wa taala. wallahu ta yàlla yi mu faag yéen, jaala lakum, defal na leen mimma xalaqa, ci lépp lu mu bind zilaalan ker. yàlla defal leen ci yim bind zilaalan ker, muy beneen xéewal. su naaj bi ñëwee nga làqu ci ker gi ngir mucc ci naaj bi. wa jaala lakum, mu defal leen minal jibaali, ci doj yi, ak naana ay làqukaay, muy beneen xéewal. ay làqukaay bu ci duggee mu dal lay làq, mën laa fegal leneen. ak naan nee na mawaadi fiha kalkuhuuf walxusuun,
motax al faqr ar-razi day wax ci tafsiram ba lamma kanat bilad al-arab shadidat al-har wa hajatuhum ila adh-dhill wa daf' al-har shadida wa li fali hadha dhakara ta'ala hadhihi al-ma'ani fi ma'rad an-ni'ma al-'azima tafsir al-kabir ci jukki ñaar fukel ba ci xatum jurum ñen fuk ak jurum ñet kin nak ak nan nak bu ko arab waxe moy kin himlu ahmal bu ñu nek kin rek ci arab moy lepp lo xamne man na la fegal ngelaw mbaamu fegal la taw mom la arab di wax kin jam'u bi nak moy ak nana waja'ala lakum mudafal len sarabila ay yere sarabila ay yere mom tam jam'u sirbal sajjaj neena kullu ma labistahu min qamisin aw dir'in fa huwa sirbal lepp lo xamne mënes nako sol mu don ab simis wala mu don garambu neena lola lu mën don sirbal lako arab ju tudde ba demé ci fakhr razi nun lay ko ci waxe mune kon taqikum al har mudilen segal tangor wi wa sarabila ak yenen yire taqikum mom mudilen segal ba'sakum sen dole manam bu xex jote ni ko wax mbub yu kong duro yoyitam kazalika nikni yutimmu lay matay mom yalla ni'matahu khawlam yi wala la'allakum la'allakum khayna taslimuna ngel womatu ci mom subhanahu wa ta'ala muné kon fa in tawallaw bu ngeen du moyo nak lim tambali lim ci xewal bas ay sar bi tambali ba legi ngeen du moyo ko fa innama 'alayka yaw len rek mo la wal war yaw sallallahu alayhi wasallam al balaghul mubin jodal bu leer ñom dal ya'rifuna ni'matallahi dañuy xam xewal yalla fuma yunkiruna ha ginaaw gnu fakk ko wa aktharuhum li ep ci ñom al kafirun dañuy fakk jëf loolu len ko yobbe kon mbokk yi ñuy tapu ci Dakar ci 88.9 ci Thiès ci 93.7 ñi ngi aksi fi ci aya juroom ñett fukk ak ñett di ñaan yalla yalla ñu fa dajewat ci katanam subhanahu wa ta'ala di gërem moy deglu yeb fi ak la wër ci asak di jokko ak ñoom soxna Aminta Sall ak suñu mbokk ya fa nek tabarakallah yalla yalla jappale len defar seen mbir ñoom defar suñu mbir ñoy ñi ngi yamale fi tafsir bi inshallah bu yalla may ñu delu ci wat ci jëm ko pouce di jéglu dañ soxna yi nga xamne ñoo ñi bokku top ñoomit yalla ku ci nek di ci am say xalaata ki say rafetlu tabarakallah yalla yalla def tawfiq ki doon def tafsir bi di seen mbokk Aliou Sall and ak ci walu xarlawi mas jemme yalla yalla defar ay mbiram te defar suñu mbir wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.

0: yo ndank ci secret def ko soko defé nak mom mu jog nak dal di wax ko defé kay djuglu woko ci lolo mom ma fi muskila amul ben mu jafagne jafagne bo xamni da ci nek motax rafetal tax ko yomb lol muné wallahu ta'ala yuhibbu bagna al-muhsin rafetal kadi ni rafetal kadi muné kon moy ñi joxe ci sarra ak darra moy ñi wonna moy ñi nga xamné dañuy jéggal nit ñi bo xamné amna ay togn ci ñom wala bok ñum ta ci ñom ñu ñett melo seen ñentel melo walladheena moy ñi nga xamné idha fa'alu fahisha buñu défé njombutef buñu défé njombutef njombutef moy lu nit di jomba def moy lo xamné ku am bañum rus do ko def lool moy njombutef ibn abbas mom sa buñ ko fekk ci alquran rek ni moy njaalo mom ibn abbas radhiyallahu anhu ñu defé ñombutef aw malamu anfusuhum wala ñu ton sen bop ñu ton sen bop zakarullaha ñu fateliku yalla fastaghfiru ñu jeglu ñu sakku sutura ñu sunu bihim ci seeni bakkar yalla duggal fi ben wax melni ko xamne dina waxtan mu ne mayma nga taxaw mu ne wama yaghfiru dhunuba ila allah ana kan muy jegalé bakkar ku dul yalla lo limi woné moy dafa am hasf makhsus la moy kenn du jegal ñeegal kenn du jegalé ku dul tabaraku taala yalla rek moy jegalé amul kenn ku dul jegal kuy jegalé bakkar ku dul suñu borom tabaraku taala waman yaghfiru dhunuba ila allah ana kan moy jegalé bakkar ku dul yalla tabaraku taala kon yalla tabaraku taala rek mom moy jegal yalla ñu jegal suñu bakkar ñi ngi wax seen jikko batay mu ne walam yusirru ta nuruñu ala ma fa'alu ci lañ defoon nur ci li ñi def muy ay bakkar wuhum te ñoom ya'lamuna xam nañ ne li ñi def ay bakkar la dama dama bi yalla nang tubam moy ko xamne li muy tub bi mu koy def xamul ne ñi ngi def bakkar waye bi mu ko xamé rek def ko daldi bayyi manam suñu la ndax ya nga def nangam nga ne waaw na xam nga ne baaxut dañ haram na nga ne xam naa ko kay su boobaa yow boo muytul boo jógul ci loolu dañ tëj sa buntub tuub doomaa dama ni muy def mooy saa boo xamee ni lañ koy tere rek dañ koy daal di bàyyi borom xam-xam ba tabarkala nee na tuub daa war a mel ni ku jóggi aw xal ku jóggiw xal soo gisoonu xal doo ko jóggi bi nga tegee sa tànk ci xal yi mu lakk la it da ngaa daal di teggi te bi nga teggee li wuur mooy doo ko ca tegaat loolu mooy tuub ñett yooyu rek la am réccu bàyyi jëf ji fas yi ni doo ko defaat ku jog yow xal noonu lay def mu ne kon walam yusirru te nuruñu ala ma faalo ca lañ def wuhum te fekk duñ koy def yaalamuna xam nañ ne yàlla da ko xaramal ñooñu day ulaayika ñooñu jazaauhum seen pay mooy maxfiratun njëggal min rabbihim bu tukke seen borom di nga sama borom di wax ne daal ni ulaayika ñooña baatu ulaayika di joxoñ ñu fay mooy ñi mel jikko yi dañoo féete kaw doomu aadama yi raw leen ci ay critère moo tax bu leen yàlla joxe day wax ulaayika te du wax ne haulaahi ñii day wax ulaayika ñooña jasaauhum seenu pay maxfiratun mooy njëggal giñ doon sàkku léegi min rabbihim bu tukkee seen borom wa jannaatun ak ay aljanna te jëri dana daw min taxtiha caroon aljanna ja al anhaaru dexya al anhaaru dexya dexu soow gaag dexu lem gaag tabarkàlla xaalidina fiha ca lañuy sax xaalidina dañuy sax fiha ca aljanna ja adduna boo fi nekkee kër goo nekk ñaari léeg-léeg nga dox gis ku la dàq planche sa kër sàppi la léeg-léeg nga dem ci kër añ fa añ boo xam ne bii moo dàq sa añub kër sab añ sàppi la léeg-léeg nga añe ñaari yoon ceebu jën mu ne sàppi nga daal ne bu subaa nañ ma defal maafe léeg-léeg nga añe ñaari yoon maafe mu sàppi la nga nañ ma defal ceebu jën yowmal xiyaamati boo duggee aljanna dafa amut luy sàppee na ko yàlla tabaxe noonu rekk la am lañ fay lekk foofa rekk la am lañ fay naan foofa rekk la am lañ fay xeeñoo ciy laj ko lañ foofa rekk la am lal ya foofa foofa rekk la am naan nga foofa foofa rekk la am jom nga mooye foofa foofa rekk la am moo tax ku xas dugg xaalidina fiha doo bëgg sax naan léegi damaa bëgg ñu toxal maag damaa bëgg ku ma affecteeg déedéet fi nga nekk rek fa nga bëgg a nekk ndax dafa neex moom aljanna moo tax yàlla tëjee ko ne wa ni'ma baax na wa ni'ma neex na ajur lu amilina fayu jëfkat yi nga xam ne dañuy jëf lu baax pour dem aljanna yàlla kon daal di tëj foofu dellu siwaat nag ci lim doon nekk li muy xeex bi nga xam ne mooy xaswatu uhud tem jaxase ko xaswatu badrin al kubra yàlla ne xadu xalat wéyoon na min xablikum lu leen jiitu yéen sunanun aw tëralin ci kaw suuf sunanun aw tëralin ci kaw suuf مدت سنة الأمم في الماضية بالهلاك والاستئصال بسبب مخالفتهم الأنبياء نانا يقنا سنة من دخل وملني موي كور سب يننترك دانكو جيش لي يقنا فسيروا في الأرض دخلا سنين كو يدي فانظروا ننخل كيف كان نكلا نكي نكلا يقنا نكي عاقبة المكذبين مجنتل نيرن يدي الله دخل تكو سوفرك ñi nangulon yalla ak ñi nga xamne dañoo wéddi yalla ba jamono tay ngay dox ci kaw suuf rek bi sét seenu dekk way seenu nekk way ba buñu jëgé aduna fi ñu nekk nga sét rek akhibatul mukazzibin mujantal ñu wéddi won yalla li ngeen di fekk mom moy rek képp ku ma sa wéddi yalla fu ñuy mujjal yalla moy do ngi sax mu am jéxantal bo xane bi bu am solo lay doon yalla ni haza li may wax nak bayanun déclaration la bayanun léral la للناس غير نيت نيت نيب نا وهدى نجبل وموعظه وفتيلا للمتقين نيغا خامن نيو ام تقوى تي مو نيرغ يالا دا غيس نكون تبارك وتعالى نينا لي بيان لا للناس متكفله مول وهدى نجبل وموعظه واراتلا واي ليب نا للمتقين نيل نيغا خامن نيو راغال تبارك وتعالى الحمد لله يالا كون تبارك وتعالى ني هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين من جلدي دي واخ صحابي واي دي واخ كيب كو دغ القران واي دي واخ كيب كو القران نراك سوتيو من ولا تهنوا ولا تهنوا بولن رغال ولا تهنوا بولن ديدي ولا تحزنوا بولن تيب وانتم تيين جلتنا للورني الاعلى ونيه فيتكو كوليين in kuntum mu'minan bu fekke gem ngeen li len di may ngeen fete ko ñepp nak moy al iman rek sa bu ngeen ñakke al iman su boba nak legi dara neeku ci yeen loolu umar dal wax rajul anhu dal wax ni bu len defene ay pexel ñi gagne goñi bu len defene ay pexel ñi dakk goñi ñaar lañu dakk goñi al iman wa taqwa gem yalla ak ragal yalla legi nak suñu ñakke ñaar yoy muy iman wa taqwa te ñe ep ñi nga nay rek duma ñu loolu dal wax mom umar ibn khattab rajul anhu yalla ne kon wala tahinu wala tahzanu li ñu leen dal tay ñu xaw leen gañ tuti ci xafot bi muy uhud bu mu tax ngeen yokkat bu mu tax ngeen jaq wa antumul a'launa yene gane in kuntum mu'minina in yamsaskum bu fekke laal na leen tay qarhum ay gum gaj na leen ay jasi faqad masal qawma laal na leen gañ nit ñi qarhum gum yo xamni mithluhu comme seen gumi tay ni ngeen leen gagné tay nonu ngeen leen gagné won ba ngeen xexé badar yeen leen gagné won ñu xex tay ñu gagné leen mu ne kon iyamsakum kharhum faqad massal haw qawm qarhum mithluhu su leen jasi dalé tay mu nek gom su leen jasi dalé tay mu nek fu metti seen loxo dag ñu am ñu ci dooru ay juroom ñaar fu jasi yoy faqad massal qawm qarhum da ngeen ayete rek waye ñoomi dalon na leen watin kal ayyamu fan yoyu mu neex tay musba mu naqari tay musba mu neex nu daawilu ha bayna nnas dan koy aylantom nit ñi dan len koy aylantel yeen manam yawmun laka wa yawmun alayka tay dal yow ëlëk sa morom wa yawmun tusa wa yawmun tusar tay da ngay kontan suba nga mer mu ne non rek la aduna teud nak wali ya'lamu ajidna kham allah yalla alladhina amanu ñi nga xamne gëm nañu wayattakhidha minkum mumna japp nak ci yeen shuhada way sédé mu japp ci yeen shuhada ñu dëgër dëgër mu japp ci yeen shuhada ñoo xamne dañuy sayyid fi sabilillah ci yoonu yalla bi ni'mati shuhada wallahu ta'ala la yuhibbu bugul adh-dhalimin tuñ kadi yalla bugul tuñ kadi dug ci bir guerre sa plan guerre teul ko ñing ko teurele topé wo ko ñing ko waxé ba am défaite nak ba ko jiñ yalla yalla ne bëgguma ku may tuñ bulen ma togn sen defata tay bi yena waaw buma togn bulen ma togn wallahu la yuhibbu zalimina yalla bëggul togn kadi waaw yalla nak muy wone lutax tay ñu gañ ni mune wali yumahillahu yalla dafa bëgg seg alladhina amanu ñi gëm ba xam ñoy ñan wayamhaqa mu far nak alkafirina yefal yi seg fi wali yumahira yunqihim wa yutahhiruhum min adh-dhunub ويميز المنافقين مانام نيت بو دغي تي ايمان ني واخ گم يالا داف كاي تك اي نتو نخلان parce que ci la koy manam moñe ba mat bo fabé sa yef ñukoy tuddé khalis wala or dem ci ki défar or wala khalis nga yoré lo xamné ay tiaxla won ñu bëkk ko def tay jaaroy nopp wala ñu bëkk ko def tay ay lam wala jaarab loxo ñim koy def moy daf koy def tiax tek ko ci sawara wi togu ko bam ñor xom mu nekkatum ndox mu dër ko fab nak defal lako façon bi nga bëgg waye xol nga fim jaar bam li la sa nekk takkay bu rafet dama dama it fufu yalla jaar rek mom bala muy nekk mom tiax bu rafet motax yalla fufu jaar ak nit bam mat lu mu yëkëté ci lu diis day wax ne sama daal malaaka yi di ñu sama ko tégué nang mu muñ ko manam sa bu xolé jikko yi rar ci kaw suuf tabaraku taala ki muy tek ay natu moy ki nga xamni wuur nako ni mo dak muñ ci nit ni motax ñaare al abrar ni jégué suñu borom tabaraku taala te gëm ko ñoy gëna metti ay natu ñi nga xamne ñoom dañu nekk ci tabaraku taala ci yenen naka nonu fimu nekk ni école élève bi jangi bu examen joté mom moy wax épreuve dafa jëf rek dafa yomb waye ki nga xamne mom nekkul classe nekkul sen xana ni ñu fimu nekk mom lu yonam ci épreuve jëf wala yoyu modi kon tabaraku taala ki muy natu moy ki ko gëm te wut fiko wala yumahhid Allah alladhina amanu wa yamhaq al kafirin bu ko defé mu dadi raf ñi nga xamné ñoy yefri wala munafiquna yuhlikuhum shay'an fa shay'a manam bu yalla seggé rek ba ber mu'minuna yi rek dina mëna raf kafiruna yi waye la seg mu'minuna kafiruna ñoo jaxaso nak duñu leen mëna sedd motax bo bëggé dem ci tolba di bay bo xolé sa gerté ba nopi da ngay wut benn tamé dugul ci gerté gi yëngal ko su ko defé ñu wërté dem tool ñëpp dañuy wad gerté yu xari wad buusé yi wad ñu lañ tuddé sax sax yi ñom ñëpp ñu wad bu ko defé kemb yu bax yi wara dem tool nak ñom ñoy dem tool ñu bu leen ci tool ya ful leen ci suuf ñu am fa ay fan bu ñu gisi andi walé seeni morom wa yamhaq al kafirin su ko defé nak yamhaq al kafirin moy nak gantax bu sax sax ci nak muy buusé bék gerté yu xari ak yoyu ñoo ñom bu ñu dem tool parce que ñom bu ñëwé du indi kenn ndax ku ci buusé do dexi ku ji gerté buusé do dexi ku ji gerté go xari do dexi motax ñu leen di ségg bay leen fi loolu tam la yalla tabaraka taala djublu nak ci natu ab julit motax mu koy natu nak mu am hazibtum wala bok da ngay na yaakar an tadkhulul jannata yi ngeen de rek waxu dug al janna wala ma ya'lamu allah ta yalla xamagut alladhina ja'adu minkum ni keur keur ci yeen wa ya'lamu muhammad as-sabirun munkari yalla ni dedet bi demi non bala ngeen dem al janna fi lay lere ñu xam alladhina ja'adu minkum ni keur keur ñu xamé len legi wa ya'lamu as-sabirun muhammad munkari lolo tax mu len di bolé ñi nga xamni ñoy ay nonam ngeen di songok ñom ndax yalla xam ana ñan ñoy mujahiduna yi ñi keur keur ana ñan ñoy keur keur pour dina taxaw wa ya'lamu as-sabirun batu jihad jahada moy taharaka keur keur na keur keur moy so tolé ci jox diina say xalat jox ko ko so tolé ci jox ko sa temps jox ko ko so tolé jox ko sa stout jox ko ko yoy so an lepp lum and rek ñaari mujjub astout temps ak astout ak temps ak xalat lum and rek ñaari mu tambule jub motax tabaraku taala di jëfëndiku lu bare bare batu jihad wa ya'lamu as-sabirun muqammun kadi yalla ni tabaraku taala wala qad kuntum nakon ngeen mu wax sahabay tamannawna al-maut dem mebet de don wax ne ci bu jihad ñewé bu mu dugg ci jihad gi min qabli an talqawhu lu jiti ngeen dajé jihad faqad ra'aytumuhu gis ngeen ko tay wa antum yene gi ni tanfuruna di xol dugg leen ci guerre bi ñu dugg ci guerre bi bi nekké ci biir xare bi metti am jenn way ji yoxu ci biir daat ne ray nañu muhammad sallallahu alaihi wasallam dal di koy wax ci kaw xibaar bi dal di jadd ci biir gaay dal di koy degg nak tambali a lolou li su amé kon mom nangam nangam yalla ni len dal di wax ak ñom ne len wama muhammadun illa rasulun muhammad nekut mudut rasulun ab ndaw sallallahu alaihi wasallam khadu khalat jitu won na khadu khalat weyon na khadu khalat fatu won na min qablihi lu jitu mom mi ar rusul yonentiya 124000 lañ 124000 mom mu nek ci ben 124000 mom mu nek ci ben 123999 yi anañu ñoom ñep way nañu mom ñu ñu kon tay ñu ne len faatu na rek ñeen bëgg genn ci diiné waaw afa in mata est ce que su fekke dafa faatu aw khutila wala ñu ray ko ci guerre bi ndax lool day tax in qalabtum ngeen waybatiku ala aqaabikum dem ci seen testen dem ci seen testen manam delu wat nekkat yever gis ngeen wa man yanqalib ala aqibi ku fi dem ci seen testen ya xam fala yadur allah shay'a munu leena nor yalla dara yeen ñepp fu ngeen nekkun ay yever lool du wañ yalla dara wa sayyidillahu yaldana fay ashakirina sant kat yi ñi nga xamni ñoom duñu walbatiku dañuy nekk ca la nga xamni mom la tabaaraku ta'ala santani rek gis nga kon yalla tabaaraku ta'ala ñaare buñu songé walu tawhid rek legi nak day ubbi sa jaar ci tuu muhammad sallallahu alaihi wasallam alquran yeb da ngay deg rek mu nan ko ya ayyuhal muzammil ya ayyuhal mudaththir ya ayyuhan nabiyyu ya ayyuhal muzammil moy e yow mi sangu ya ayyuhal mudaththir moy e yow mi sangu te sangu sa yaram yeb ya ayyuhar rasul e yow ndawli ya ayyuhan nabiy mu koy wax ak mom baat yoyu tay nak mu jik jik rek jaar ci tuu waaw ne ko ma muhammadun illa rasulun muhammad nekul ludul ndaw modi kudul mom mo la gën waye nak ak suul ci man yalla kudul mom mom mo la gën waye nak ak suul ci man yalla kon tek len ko ci kaw waye bu mu ak ci man tek len ko ci kaw waye bu mu ak ci man bu bëgg ak ci man rek ma won len ne nekut illa rasulun motax salawatu alayhi wa salam alayhi turu mawdi muhammad yalla nko tuddu ci alquran ñent yon rek ñu bari tuddu na len ñent yon la tuddu mom te amu ci ben nak bu mu ne ko ya muhammad baqara ban nas mu ko ci wax ben yon ya muhammad dedet da fay am lu xew rek lol tay mu nta ñak jaar ci turu wi mu dara jaar ci turu motax teggin la buñu ko ne tuddu mom muhammad sallallahu alayhi wa salam ñu tuddu ko tuddu wu teggin tek ci sallallahu alayhi wa salam di wax ay terme yo xamni rafet la ci mom waye di ci baye xel bu baakha bax ndax sheytaane mën nay tarqas lol la miñu nit muy wax ci mom wax ci waxi mo xamne du nonu ci tabaaraku ta'ala tek na fa ko fo xamni fi tegin wa am solo la motax kon ñent yon rek la ko tuddu ci alquranul karim ci baatu muhammad tuddu ñuko nak ben yon baatu ahmad sa demi suratu ali imran muy fi ma nek aya timir ak ñun ko ñent la wax wa ma muhammadun illa rasulun qad khala min qablihi rusul ba demi suratu al-ahzab da ngay dem ba suratul ahzab door fa fekkat ci aya ñun fuk ma kana muhammad aba ahad min rijalikum fofu fakk mu tuddu turam ndax bi mu jele zainabu lañu daal ne ah ki kat lim def kenn du ko def sam dom fasé soxnam nga dem tak ko comme soxna lolu kenn du ko def yalla nak ne len ah ma kana muhammad aba ahad min rijalikum du bayi kenn mom du bayi kenn ba ngeen nan jël nit soxna domam du bayi kenn fofu fakk mu tuddu turam sa dama ci suratu muhammad muy sar biñ ko tuddé wa aminu bima nuzila ala muhammad fofu it fakk mu tuddu turam ndax sar biñ ko tuddé tuddu ko ci tabarakallah munasab lay nek ba dem suratu fath aya ñaar ko ñent mu tuddu fa mom tam fulwati muhammadun rasulullah wal ladzina ma'ahu ashadda wal kufar ñent yi la ko tuddu muhammad ci bir alquran karim ben bi ñan la ko tuddé ahmad moy ci suratu fath aya juroom ben ba isa di wax ومبشرًا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد لول رك موي اي تورم يو خامني جارنا سي جارن وي موم تبارك وتعالى من نكون صلوات الله والسلام عليه يونت دونلا من نخ سنكو فاتي ولا موم مو فاتو داي تخ
1: ون نكو سي ادنا سي يمسي تامبلي كو سي ني لاي غيسه سوف مو دن لو خامني دا فاي نياك غانجاخ tabarakallah mu taw ci dundu tambuli ci am mo ngi benen gis mu di guddigi ni koy fulle bam genn ci bir ba tegg mu dari ni andi ak lembam go xamni gi bu ñuul kokku lay doon ñettale gis bi ci wone katanu yalla ak nak di nek ben moy jant bi ak bu fenke wëndelu gi ni wëndelu ci katanu suñu borom tabaarak wa ta'ala ci ben jaw bo xamni bi du ko jéggi moy ni benen mashhad muy yar wi ni muy ramé ci bir kërëm yoyu ba ba mu koy jéxal moy ni benen gis ci li war nek yalla kenn la te ko am katan la moy jawu ju yaatu ji fess del ak mindeef ñu jiitu woon ak yitay yi lépp nekk ay dalail baahira ala qudratillahi jalla wa ala. Beneen càmb bi mu waxtaane alaxira ak tiitaanga cee am, wal buftu nga xam ne ca la ñuy dekkee ak tasaaro bu ñëwee nit ñépp daal di jóg ci seeni xubuur seeni bàmmeel yiñ leen suuloon. Ahlul jannati dem aljanna, ahlul naari dem naar, yàlla na yàlla mosal ci waa naar. Lu tàqale ci diggante ñi gëm ak mujjirimoon yi te mooy ñi ma wutoon yàlla yi tëral ci bis boo xam ne bii bis bu raglu la, ba suadaa yi nekk fii rawdaati naim wal ashqiyaa fii barakaati ljahim. Mu ñu texe dem ca tooli aljanna ya bi xëw, ñu texe di dem ca suuf sawara bi falak. Mosaar bi di tëj mosaar bi tëdd bi waxtaane benn tomb bu am na solo, te mooy tomb dekki ak fay gi ñu yàlla yi fay kenn ku nekk jëfam, daa di taxawal ay tegtal yu bare bari ci lay xew. Tabarakallah ñu tuddee ko nag suratu Yasin, ndax yàlla tabaraka wa taala ci la ubbee saar wi, te it ubbee gu am solo guy joxañ màggaa yu alquran karim. Yasin nag tabarakallah benn saar la boo xam ne bu am ay ngëneel la. Soo dee sanc ci kër goo xam ne gii dañu ne daa am ay jinne, am na noo koy jànge rek jinne yi jël seeni bagaas bàyyi la fa. Benn ñaaral ba bu nit tollee ci sukuraat, soo ko jàngee alayhi salaatu wasalaam nee na yàlla dina oyofal musitu sukuraat wi ci moom. Yasin moom tamit lañ waxoon ca zamzam lañ waxoon ci moom yasin lima quria, bari na lool ay mbir yoo xam ne xajul ci waxtu wi nekkoon ñu jëm ci yeneen. Dikk na ci hadis boo xam ne albazar moo ko nekk nit bi alayhi salatu wasalaam mu ne inna li kulli shay'in qalba wa qalbu alqur'ani yasin وددت أنها في قلب كل إنسان من أمتي. من لن منك أم خل خل القرآن من سورة ياسين شما سنين دي كيف كبوك تسمى قيبوي موقع سورة ياسين ونهي أنت موقع وقت صلى الله عليه وسلم وقت جريل كما سورة ياسين نمنون tabarakallah ñu ñëw jéem a tekki li nga xam ne moom la ëmb. bismillahi rrahmani rrahim yasin. Wolof yi nga xam ne dañoo daggatoo ba ñuy tàmbali ca suratu baqara wala ali imran, waxoon nañ la ca nekkoon ci wàllu ay mbir. Moom ci ñaar ñaar yi la bokk yaa akuk siin, yàlla xam lim ci nam. Waaye sa dama ci Ibn Abbas ba ñu ne yaa siin moom def ne mooy yaa insaan ci loxatu tay, noonu la ko tekke. Am ñu ne benn tur la ci tur yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ci lim na ko yaa siin innaka la min almursalin. Am ñu ne dañ ne yaa sayid al bashar, ñu ne Abu Bakar al Warraq moom moo ko tekkee ni ñu yaa sayid al bashar. Wax jooju boo demee ci al Qurtubi jukki fukk ak juróom xëtum ñeent ma nga ca. Ñun nag ci suñu réew mi dañoo gëm ne yaasin nuru ko Ibn Abbas tekkee noonu la. Soo demee ci mbindu nguur di Cheikh Alhaj Malik mu nga naan yaasina wala yaasinu yaqra yaqra yaasinan fa jaa lahu wiqayatun, mune yasin ma ngay jang yasin kon yasin mom moy tour yonenti bi yasin bisal bi tabarkal ba demé ci sunu mam mam musaka mune kulay jaytar nasam xel dem ci yasin kitar ba yalla yonne ko saru yasin kon momit tabarkal nang mune ni ibnu abbas nim ko tudde wala ni ñu tudde ni tour le tour yonenti bi momit depp won ci motax senegal ngay gis yasin mu jigen tabarkal yasin yalla mune wal qur'anil hakim ginna ci al qur'an bi nga xamne dañ ko nasse dañ ko nasse nasse mo xamne amul benn wagniku wala benn njaxas bu ci mën def mbaak soppi mbaa walbati al-qurtubi mu koy firi mu ne uhkima fi nazmihi wa ma'anihi fala yalhaquhu khalal tafsir abu sa'ud mu ne dañ ko nasa nasa moo xam ne maana yeeg ni mu tëddee dunta am benn arqala benn gàllankoor bu ci nekk Abu Saoud ci bopam tafsiram bobu li war na wax legi ñu ci xurtu bi fa xatum juroom jukki fa juroom mune ay al mutadammin lil hikmati aw an natiq bil hikma min hayz nuzum al mu'jiz al muntawi ala bada'ihi al hukm mun lak Abu Saoud fire mune manam والقرآن الحكيم موي ني القران نوسو خام نين كورل يالا تبارك الله سبح حكيم دا فاي ديس لي لنجا تامل تبخ رم كولا داخ لا نغي توج سا بوس ديفات لي لنجا جيم كو رازا كو بامو جيخ تات ما ييكتي وات نيكو تبخون دا نيو نيكوتون اي دا نيو نيكوتون حكيم نيكون دا ما جي نيو رك بكتي نون تبارك الله ياسين والقران جنات القران جي الحكيم القران بن المسجي مجار تي يون انك يا محمد صلى الله عليه وسلم لمن المرسلين يا ني بوك تي مرسلون ني الله يوني ما جوجي رب العالمين ندير جوبنت منديف ابن عباس من كفار قريش نونك وان لست يا محمد مرسلا دوب يرند yalla xewul ba legi ñu nan ko doob yeenent waye yalla mom ne ko innaka laminal mursalin gin nañe yaangi bok ci mursaluna yalla mi yoni nak mo ne koy ma yoni na la kon ñun buñ doon cioy ñun ñepp ñu yalla yoni wako du tey yalla yoni nako waaw yalla dal neena ko yoni na la te jinnaani yoni na la ñu ñepp ma sa won nak ni muhammad du yeenent sallallahu alayhi wasallam lol du te mu nek ab yeenent ndax yalla ñu xame kenn du ko walbati di coow bam bàyyi nam ñu xame woon daal ñuy fekk ci ni mu koy wax innaka la minal mursalin ala siratin yàng ci yoon woo xam ne mustaqim yoon bu jub la amul jadd jadd amul dëng dëng te mooy al islam dinu rusuli qablak dina yonenti la fi jitoon yàpp nga xam ne dañoo dikkoon indi al iman ak tawxid تنزيل من واتشي نك واتشك العزيز ولا واتشك العزيز كتب كد يالا الرحيم كبري المند كد يالا سبحانه وتعالى كوكو مو واتشي القران الكريم نقول كين مونت ووت يالا تي واتشي القران امول سي دوم ادمي كو مانا واخ مبام ما سا واخ لو ملني القران الكريم تنزيل العزيز الرحيم لغنا بلي تخمو على القران لتنذر نخغا منا وار قوم من نيت ньо خامني ما انذر كن وار اباؤهم سين مام وار ني سين مام وار ني سين باي القران دال كون دا نيو نير ني واراتي اغوتون تي نيوم اغ تي نيوم لتنذر قوما ما انذر اباؤهم dañoo bëgg nga waar nit ñoo xam ne kenn musta waar seen bàyyi, kenn musta waar seen imaam, nga ñëw waar leen. Fahum ñoom li leen waru tax na ghafilun, ñu sàggan lañ. Mboolem ñu waru ñu dul déglu waaraate, ñàkk a déglu waaraate yi tax na ghafilun, ñu sàggan lañ. Jigéen ñu nii joo xam ne li tax du dem ci aw yaramam dañ koo waaragut, mu bokk ci ghafilat yi ñu sàggan. Góor a ngi nii goo xam ne tabarkala am yu bare bare ñu ngi koy def, tegu ko muy dara, eefal ko lool, lu tax dañ koo waaragut, moo tax foofu ghafilun. Te it nga dégg mu ne dañoo waarub seen i bàyyi, ndax bàyyi ji waaru ku dëkk ak moom waaru, yaay ji waaru ku dëkk ak moom waaru, maam ji waaru ku dëkk ak moom waaru. Kon daal way jur yi waaru li tuun si ra xaw moom maa un si ra aabaahu, nga waar ci nit ñoo xam ne kenn waarul seen i bàyyi, foofu mu ñàkk a waar seen bàyyi googu tax na ñoom ghafilun, ñi ngi sàggan di def yàlla yi tere. Nit dina nekk ci kër ñàkk a waar gum ñàkk a waaru moom paa bi wala moom borom kër gi, ngeen baal ma, moom borom kër gi, nga gis doomam génn ci biir kër gi sol pantalon bu jiin, ay awraam nekk ci biti, ginnaaw papaam waarut mbir mi du ko jaaxal, dañ day toog fi mu toog rek di xool. Nga gis koo xam ne dafa ne ci bunt kër gi toog, xale bu góor romb ko jàpp ci loxol doomam, dug ak moom ci biir kër gi, jàppaat ca loxo ba ànd ak moom génn mu di ko xool, foofu mu ghafilun, ña nga sàggan. Nga gis ko do ñëw ci papaam ne ko papa may ma nangam dañuy baal, nga yëkkati loolay jox ko, wala mu indi aw këyit def ci mbir daa ne dañoo am benn baar dañu def circulaire, bu fekkee lañ tuddee baat bi, nga yëkkati xaalis lem ko jox ko, mooy dañ laa waaru. Loo tax tabarkàlla waaraate ka di ñoom it ñu am aw sas rëy rëy, ndeke wax ji li muy bari bari, li muy yaatu yaatu ci rajo yi, li muy yaatu yaatu ci bindukaay yi, conférence yeeg yooyu, ba léegi waaraate yi des na maa un sa aabaahum fahum, looloo tax ba ghafilun, lu sàggan. Kuñ waaru ku ne da ngay sàggan. Waaraate nag ñu ma ko waxee mooy ñu ko daan waxe bukk teg waxtaani diine. Waxtaani diine mooy waxtaan woo xam ne li nga ciy wax mooy na Khadija dunde woon, te doo ci jële dara nag teg ko ci kaw nit ñi. Maanaam soo nee Khadija ku baax la woon, daana taxawal ci sëriñam di Muhammad salaahu sallam nangam ak nangam, léegi nag boo ko indi ci jigéente yi nag seen taxawaay ak yooyu, da nga koy wax rek daal di jàll. Su ko defee loolu waxtaane diine la. Soo dee waaraat nag da ngay daal di wane ne ah ma jigéente yii nag nga xam ne nit dina am xaalis bàyyi fi jëkkëram ci dëkk bi, mu nekk ca hôpital ba, yow nga dugg ci avion yi naaw dem wëcc ko fi, kooka wëcc na Khadija. Jigéen ji ku dégg day daal di waaru, su loola amatee mu toog ci wetu jëkkëram, yëg ne am ndigalu jëkkëram moo gën ci moom ñaareelu ajak ñetteel ak dem feneen, fahum ghafilun, looloy sàggan. Yàlla nena laqad xaqqa yeyna alqawlu, wax jëjëme nit ñu sawara, ala aktharihim, la ëpp ca ñu sàggan, fahum ñoom laa yu'minuun bima ji'tahum bihi ya Muhammad. Waaw, laqad xaqqa yeyna alqawlu, wax ja yàlla ne woon danaa feesal jahannama, ala aktharihim, li ëpp ci ñoom, fahum ñoom laa yu'minuuna, duñu gëm. Ñàkk gëm ga moo leen yóbbe loolu, waaraate wam moo leen ko jural, ñàkk waaru ga moo leen jural sàggan, càggante ga jural leen ñàkk gëm rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam. Gëm yonent bi nag ak bëgg ko. Léeg-léeg nit di wax ne ak ma koo bëgg te xamagul ndax waaraguñu ko ba mu sàggan, mu nekk ci càggante te nee na bëgg na yonent bi laal, di def nag yu muy tere. Tabarkàlla na muy solo du baax, na muy jëflantee du baax, ni muy waxee nit ñi du baax, ni muy musóoroo, yooyu yëpp tabarkàlla dar du ci baax, te mu naan moko bëgg yoonte bi sallallahu alayhi wasallam yalla tabarak wa taala mun inna ñun yalla ja'alna def nañu fi a'naqihim tasyan daqya bañ leen di jëme sawara aghlala ay gax ay aghlala ay gax gax moy li ñuy takkal nag wuy daan ci baat bi ab bant lay doon bu diis boo xam ne bu dañ dàq nit diisaay ba tax na du ko mën a dindi bay mbëkk kenn te it bëgguñu koy yeew du lekk ci ñax mi ñu yeew ci moom bant bu diis boog bu tëbër mu doon daw du mën a xelu ba dab nit loola mooy gax yowmal xiyaamati am na ñu baree baree bari ñu ko yàlla di takkal subhanahu wa taala ñu naar ndox ñu ñeenti téeméeri at fañ dekkee ba baa ñuy àgg siraat yée ñetti téeméeri at traversé ko ñeenti téeméeri at ku daanu dugg sawara wàcc ko ñetti téeméeri at loolu lépp ña nga leen takkal ay gax ca seen ndox ya ñu di ko diri ndax sàgganute guñ sàgganoon ci diine ak weddi wuñ weddi woon dikku rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam fexe gax yooya diisaay ba tax na ilal azqaani ca seen pud ya fahum ñoom muqmaxuuna ñu nga sëgg maanaam liñ la takkal ci baat diisaay ba tax na munu siggi nga sëgg jëmale sa doq ci sa put fab sa sikkim bi teg ko ci sa xóot-xóot boobu waaw misal la ba demee ca suru jalaalay ni mu ne haada tamsilu wal muraadu annahum la yus'iluuna lil iman wala yuxfiduuna ru'usahum la mu ne misal la moom yin ci jublu mooy ñoom duñu feeñal ngëm duñu suufeel seeni bopp ngir gëm ci tafsiru jalaalay ni jukkib ñetteel ba xatum ñett téeméer ak fukk ak juróom ñett ibnu kasir nee na wa ma'na al aya inna ja'alna haulai al mahtum alayhim bi shaqa kaman ju'ila fi 'unuqihi ghull wa jum'a yadahu ma'a 'unuqihi tahta ziqni fa mune fi luy tekke ay jinu ibnu kasir mune ñi teural ci sen kaw ñu wara nek ñu texé di ëlëk bañ ñëwee yowmal qiyaamati dañoo def ci seen doq yi takk ca ay gax boole seen ñaari loxo yi ci seen doq yi boole ko ci ron put gi takk ba mu dëgër loolu mooy mbir mi ziqnu nag benn bi al azqaan benn mooy siqnu atabari loolu la wax mu ne wa ziqnu majmaul lixyayni fi ñaari ngaam yi daje naamu suuf yi foofu ñu daje loolu mooy ziqm suratu yasin aya juróom ñett wa jaalna ñu def min bayni aydihim ci seen kanam saddan ab gàllankoor ab géppant bu kenn munut a jéggi wa min xalfihim ci seen ginnaaw saddan ab géppant géppant mooy baaraas ñu def ko fa mu nekk seen digganteeg dem ñu def ko seen ginnaaw mu nekk seen digganteeg bëpp wa jaalna min bayni aydihim saddan wa min xalfihim saddan ak yiir ci sa kanam yiir ci sa ginnaaw ndax olof day wax ne ku xamul foo jëmoon da ngay dellu fa nga jóge waaye yàlla kii dafa dem ba xamul fu mu jëm fu mu jëm mu bëgg a dellu fa mu jóge far gestu ginnaaw ngir si baaraas baaraas ci kanam baaraas ci ginnaaw fa amsoynahum ñu nuur leen fahum la yubsiruuna kon nag duutu ñu gis waaw miiri sa kan ngay wax ñu miiri sa ginnaaw ngay wax ñu baase la duuto gisati ñu nekk ci ndëngte ba yàgg ca miir la yàlla jëflante ñoom miiri seen kanam miiri seen ginnaaw baase leen léegi duutu ñu gis bi maam cheikh alhaj malik di wax ca yaasinu yaqra'u yaasinan barkal di ñu nett li siira yonent bi sallallahu alayhi wasallam ci téeram bu rek ñu tuddee qilaasu zahab téere boobu ci siira sira yunti bi sallallahu alayhi wasallam kera bi nga xamé ni mi ngi bëgg jëgé makka ñëw al madina wa yasmkuru bika alladhina kafaru liyuthbituka aw yaqtuluka aw yukhrijuka wa yamkuruna wa yamkuru allah yefari quraish ak mushriko ne dañu dajé ca daru nadwa di def ben dajé bu magama ngir ray yunit bi sallallahu alayhi wasallam wala tiwat ko mu mel ni mel ci seen diina je gem lan gem wala ñu genné ko ci biir waxtaan wa ñu deppo ci nañ legi nan ko ray ndax buñ ko genné mu am mbolo delu ci dal ci seen kaw buñ ko jëwne dugal seen diina ji du fatti kon nak seen pexé dal mi ci gën moy legi nan ko ray ñu jël ci wa makka le wër makka yépp ay wax mbaane yu am doole kenn ku ñuy jox ko jaasi ñu ñu wër kër yonente bi sallallahu alayhi wasallam di fas yéene bu génne ñu daal di koy songandoo daal di koy gëj bi wëree kër gi suñu borom tabaraka taala jox ko ndigalu mu jàng suratu yaasin ba fii ma toll ci fahum laa yubsiroon mu nekk ak léemaay ci moom goo xam ne gii gu am sol la fahum laa yubsiroon bi mu ko jàngee wacc fahum laa yubsiroon mu wasaare ko suy ko suuf sa walbatiku yàlla ba suuf sa jógee mu séddale ko boppi ñëwaroon kër ga ku suuf sa laal boppam rek waajam nelaw fa mu nekk noonu lañ ko jàng ci siratu yonente bi sallallahu alayhi wasallam moo taxit loolu nag bañagut ba léegi waaw ku gëm yaasin saw melo baax say jikko jub doo jëlee fi jaambur doo tooñ soo ko gàmnaayoo mu defal la nam defaroon yonente bi sallallahu alayhi wasallam waaw suratu yasin ay juróom ñent wasawaun alayhim wasawaun moyam kep alayhim ci ñoom am na ñoo xam a anzartahum ndax waar nga leen laa yu'minuun duñu gëm am lam tumsirhum wala waaroo leen laa yu'minuun duñu gëm am na ñoo xam ne waar leen ak ñàkk leen a waar moyam ci ñoom duñu gëm li ann man xayyama ala aqlihi zalaamu dalaal wa ashashat fi qalbihi shahawaatu tughyaan laa tanfacuhu alqawaari' waalzawaajir laa yu'minu koo xam ne niiru sankute dafa ñëw def ak cer ci xolam bànneex ñëw tagg ci xolam soo ko dee waar waaraate waa ngay yem ca kaw tagg ma waaraate waa ngay yem ca la muur xol ba kala barraana ala qulubihim ma kaanu yuksibuun am na ñun léegi ndeysaan kenn mënut leen a waar wa sawaaun alayhim moo yem ci ñoom kep a anzartuhum ndax waar nga leen am lam tumsirhum wala waaroo leen ñoom laa yu'minuuna duñu gëm mukk mukk yàlla jëlee mosal doo leen waar waar bu ñu gëm du ñu dégg sax waaraate déglu yeneen am po ak ay way ak kinjim kinjim yu ñàkk solo mënoo leen gënal di déglu waaraate moo tax ba laa yu'minuun dootu ñu gëm moo tax ku am ak njaboot ku nekkit dina li aay ji doon tàmbalee léegi naan li tunsira qawma ma unsira abaahum foo mu xaafiloon war ngaa fexe bay waaraate dugg ci seen nopp te ñu bàyyi seen kinjim kinjim yii nga xam ne day wowal xol di waral ak naafiq ak yu demee nekk yooyu inna maa li fi nekk daal toujours dana waaw man ittaba'a dhikra ku topp alquran wa xashiya arrahmaana mu ragal yàlla bil ghaybi ci kub kii rek mooy waar waaw man ittaba'a dhikra ku topp alquran di ko jëfe kooku moom day waaw benn wa xashiya arrahmaana bil ghaybi ragal yàlla kooku yi day waaru ñu rek nga mën a ragal yàlla ñoo mën a waaru waye ku du ñi so leen waré du waru ndax deglu ji waraté mi ngi mel ni roti kuy roti su yobul ndax ndox mu ñu su ko def ci loxo kuy roti su yobul ndox ndax ndox mu ñu su ko def ci poste naka mu ñu waraté so jégué diko deglu ji té dalay dem yobbu won nak xana falklo ba mo la yobbu wajay wax mo la yobbu dalay dem yobbu won kayit yobbu bindu kay dem tok ci mboloma ñibi jëm nga ñibi lala la yalla doon jangal sallallahu alayhi wasallam ca abasa wa tawalla an jahu al a'ma bu waratu ñewé ki am al qabiliya nak lu mu ko def koko moy waaw الشيخ محمد متولي الشعراوي موكو دون تودي القابليه انما انت منذر من يخشاها كان رجنا منوار موي من يخشاها كوتيد الاخر ني دم توتي يالا واتي تي موما عبسا وان كون كون ليمو دون واخ ني غومبا ني عبد الله ابن ام مكتوم واخريش ني نيك اي ministre ki député nga xamnañ leen di leen waar te yuru ñu nak ñu def waarate fiek fukki at buñ waaru sa bu nga gëna moom yor na nak motax mu naan la allimni mimma allamaka Allah soko waare mu waaru kon kan moy waaru man ittaba az-zikra ku top al-qur'an wa khashiya ar-rahman ragal yalla bil ghaib ci kumpa yalla dañ koy ragal bil ghaib ci kumpa waye leg leen gis lu lo xam def ci do gis loxo ba tabarakallah dama koy jinjé bañu duggé ci atmi ba légui modi tabarakallah timir adi ñu dugg ñun ñak ci lañuy faatu degg na tay ben journal bu ko bind tabarakallah yalla yalla fay ko timir adi juroom ñenti ñet manam l'an 2999 mbolam ñi may deglu ak man mi wax ak ñi ne ci kaw suuf ñepp man nañu wat ne kenn du ko ci fecc tabarkal ñetti neuf yoy te xam ngeen 1999 ñetti neuf yoy momit ñe fekke won ñi ci kenn fekki wu ci ñe fekke won ñi kenn fekki wu ci ñetti neuf yi 1999 bu ko defel na ngeen laaj historien yi gëstu ke di ñi del ginaaw ñu set ba xam ndax bañu agge ci jinn yi ak 1000 kefe da tamulat 1001 ba am 1009 di dem ba am 1099 di dem ba am 1999 ñu laaj ndax am nañu ko fekke loolu moy dedet kon nak ñetti neuf yi tabarakallah duñ ko fekke waat yalla kon nan ngay xamé ne kon ñu fi moy dañu jëk ci gis mu roppi kenn ci ñeen yobbu ñu dem am yag mu roppi kenn mu rek lay def loolu lañuy ragale yalla bil ghaib ci top alquran nak ba waru ragal yalla ba waru fa bashirhu nang ko degal nang ko yegal ne bi maghfiratin dina am ngeggul boranam wa ajrin karim ak tay gu tedd yalla ni ko yalla defal fa bashirhu bi maghfiratin wa ajrin karim dina am ngeggal wa ajrin karim ak tay gu tedd koku warate wo jeñ nako tabarakallah kon ni man ko wax ne lol lay am mom ابن كثير من الأجر الكريم هو الكثير الواسع الحسن الجميل وذلك إنما يكون في الجنة بارك الله تفسير مختصر ابن كثير جكب يتيل قتم تيمير أكجرم فكو أكجرم بل يا الله سبحانه وتعالى منكن فبشره بيدلك بمغفرة وأجر كريم بكو ابن كثير بفيه mune al ajru karim moy pay gu bari te yaatu rafet te jek mune lol nak al jann rek la meuna amé tabarkal bi yalla tudé nak mbirum yenn gi mu yoni yunti bi sallallahu alayhi wasallam mu fi tambali nak di tuddu dekki li nga xamni dañ ko dekki ak tasaro bi ñuy tasaro suratu yasin aya fuk ak ben jëm fuk ak ñaar inna ñun yalla nahnu ñun rek rek nuhi ñoy dekkal al mauta mbolam ñi faat motax lolu kenn wuur ci amati sik sak def jo xamne yalla neena ma koy def te lu yalla te li amut inna ñun yalla nahnu ñun rek rek nuhi ñoo mëna dekkal al mauta ñi de su ëllëgé wa naktubu dañu bindi ma qaddamu lan jitalon lu jitu ñuy faatu wa atharahum aklam baye ginaaw tabarakallah naktubu ma qaddamu fi dunya min khayr wa shar wa min salih al a'mal wa sayyi'ihim wa atharahum ay wa athara qutahum bi arjulihim ila al masajid at-tabari

0: ay ci asman ci ngeen di seen burujal ay bën bën fukki bën bën ak ñaar weer li ci fanaan par benn su leen jeexalee at mi jeex loolu lañu tuddee horoscope ak gisaane la nag gëm ko dëgalut jàng ko dëgalut ndax gisaane gëm ko dëgalut jàng ko dëgalut mi ngi màcc tam jëm ci ay mu nujoom te it du ñëpp ca war a nekk ndax ya ñuy wax boo ko gëmee da ngay daan dugg ci alxaybiyaat ci alxaybiyaat jéem caa dugg dañ koy tere jéem a xam kumpa dañ koy tere yàlla nee na walaqad jaalna fi samaai buruja jàng ngeen ca suufa suuf ci alquran wassamaai zatil buruj wa yawmil mawuud ñoom buruj yooyu fukk nañu ak ñaar danañu koy lim benn bu ci nekk ñu ne ci weer sàngam lay tàmbali jiwax ci weer sàngam ku jubbi ci diggante bi tey nanga moytu nangam ak nangam tey da nga am nangam ak nangam tey boo moytul da nga jooy wala tey boo moytul léegit laa tabarkàlla yu ci nekk mu wax ko ca yooyee gisaane la ci gisaane l'islam daf koo cere yàlla nee na wa zayyannaha ñu rafetal asamaan sii nag lil naasirin ci ñu koy xool asamaan saa ngi nii rafet lool léeg-léeg ni seen ko mu bleu léeg-léeg ni seen ko mu am ay weex weex léeg-léeg mu boole weex ak ñuul léeg-léeg mu boole weex ak ñuul ak bleu rafet lool tabarkàlla su guddee guddiw ñëw mu gën faa rafet weer yi ñëw ànd ci mu gën fee rafet moom daal dafa nekk lu rafet rafet lil naasirin ci ñu koy xool ci ñu koy xool ku ko doon xool nag rafet ci yow tabarkàlla ba tey li naasiru nit ñi nga xam ne def nañu wàllu aar naasiru nii mooy ñi def wàllu aar te xam lan mooy aar ndax nit mën naa xool loo xam ne aar la te moom nekkul ko aare su boobaa du xam rafetaay li muy xool bëri waa nit kuy xool mel mbir lu mel ni tablo yi nit ñi defar léeg-léeg nga xool tablo boobu pour yow kii doon fo waaye am na waa ji juwee moom ñu xam luy aar mën naa ñëw jënd ko ci prix bu seer a seer a seer ndax moom xoolkatu aar la asamaan si it nag ñi koy xool ñu rafet ci ñoom mooy naasiruna yi mooy xoolkati aar yi te xam lan mooy aar yàlla na wa xafifnaha ñu watt ko moom alquran ñun kulli cheytaanin ci bépp cheytaane rajim cheytaane boo xam ne rajim la ku ñu dàq la cérmande yàlla subhanahu wa taala illa lu dut man istaraxa koo xam ne dafay fukk asamaa dégg tere nañ ko mu ne waaye teewul am na ci cheytaan yi koo xam ne day fëkk ci xibaari asamaan yi fa atbaahu mu taftal ko ba muy daw cihaabun ab jum mubiin bu leer loolu mooy la moo di asamaan mu jiiti ñu yónni yonente bi salallahu alei wa sallam cheytaane yi njuuma yi jinne yi dañu daan dem ba ca asamaan di déglu yafay xew la nga xam ne mooy xew bu ñu ko déggee liy xew fii ba déwén ak déwén jéeg ba ko assemblé ba watee foofee ñu jëlete nag ay xibaar ñoom ñëw nag tasaare ko jox ko gisaane kat yi buxaabakat yi ak ñooñu ñoom ñoo koy yore bi ñu yónnee alayhi salaatu wasalaam nag jinne yi ku essayee ti bëgg a dem doo mën a dem ndax dañ koo garde léegi wa xafifnaha dafa am ay malaaka yu fa nekk yu dëgër yoo xam ne jinne di ñëwati rek daañu la gis daañu la xam daañu la topp dàq la lakk sa ginnaaw gi waaye teewu nag yàlla ne na am na ci jinne yi nag ñoo xam ne ñoom danañu mën ne poyet daa di fay sàcc benn dëgg bu ñu jëlee benn dëgg boobu nag daa di daw malaaka yi topp leen lakk seen ginnaaw yi nekk nag ñu indi dëgg booba yonente bi salallahu alei wa sallam nee na bu ñu indi dëgg boobu dañ ciy yokk juróom ñeent fukk ak juróom ñeent ci wax ju dul dëgg muy téeméer léegi nag daa di tàmbali nag séddale seen buxaabakat yi ak gisaanekat yi kenn ku ne quota ba nga daan am mu indil la ko ci daan am 20 ñu indil ko 20 ci daan am 10 ñu indil ko 10 ci daan am 30 ñu indil ko 30 ba 100 yi jeex waaye saa yooyu benn dëgg rek moo ci nekk waaw jinne ji amoon na ñeenti client wala boog juróomi client yi buxaabakat léegi kan moo mën a xam client yooyu kan moo ci jël dëgg ji ndax maire diw la wala maire diw wala paa diw wala moo xam ndax kenn xam na ku moom dëgg googa kenn xam ko
1: yow ni gisane la nak so demé ci ki am ci mom deug gi da ngay ñew mu wax la lim wax yépp deug lay doon waye nak deug gu rek la yoron bu fekke potam mi ngi nekkon 20 legi joxe na ben deug mu def 19 yo xamni du deug yow mi dekk ci koñ bi te xéti won ko nga ne ben mère ci koñ bi bimu jaxlé ah diw de dama ko xété lam mo wax dar dañu jëm waye nak lam ñu laaj da xéer mu la kañ dem ngeen and fekk yow jox na la deug bi legi 19 yu du deug la yoré nga ñew mère bi nga xamni yaay mu jëñu mu wax la lim la wax ñepp ñepp dara ñiku ci deug nga dañ ni ah man day ci gisuma mère bi lañu bondale wax ni waaw dañu ñu ci bobu rek waye man la ma waxon lepp ci am fekk na da ngeen xam ni affaire bi dem alquran bu ne leral may ci nañ ñew diko gisane lo xamu ci mbiram dara balay xamal ci say mbir yow dara ndax fu xamul ci mbiram dara kër gi dëkk kër gi dëkk am na lu fi yalla dëgal lo xamni su ko xamone ci kër gi dëkk dana ko étage dana ko terrasse wuma la lolu waye nekk dim dëkk rek am na fi mbell yu fi nekk yo xamni su len xamone ndax kër gi nga dëkk ku na la or nekk fi ku na la jama nekk fi ak yeen ak yeen ak ci aduna ci am na fi mecc mom bo ci duggon tay bu suba mu bëtt dama dama ku ci nekk yalla ñu la sakke am na mecc mo xamni boko tambali won tay bala wéwé do fi def nga am ay million wa mom mi nga xamni mo lay bu xabal bu xamone mecc mom xana ci bisbu la koy tambali waye ñak ko xam mo tax mu tor di bu xabal da koy jox ay fukki dama ci ñaar fukki dama ñu télé mo gëna om deggal bu baax baax li yalla wax def ni wala khad ja'alna defon nañu fi samaay def nañu fi samaay ci asaman ci burujan ay bumbal ay horoscope yi na koy wax wa zayyanaha nirafatal asaman fi linnazirin ci ni koy xol xol mu ar ñaar wa hafiznaha ni wat ko nak ñak ko bam nabu min kulli shaytanir rajim ci bëpp shaytané bo xamné yalla da ko dakk ci yermandem shaytané bu yalla dakk ci yermandem duuté fa jégé kon shaytan lu duuté jégé ndax shaytané yépp la yalla dakk ci yermandem waye nak illa ludut ni nga def tafni illa ludut manis taraqa ko xamné da fa fukk as-sam'a ab khibar fa atba'ahu mu dal koy top nak lu koy top shahabun ab jum mu bin bu leer dal koy lak dutu ko meuna japp bo demé ci sorutu jinni ci sen bop ñoko wax inna lamasna as-sama'a wa wajadnaha muli'at harasan shadidan wa suhba wa inna kunna naq'udu minha maq'ida lis-sam' faman yastami' al-ana يجده شهابا رصدا وإنا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا لون الجنة يوكا وقت سورة الجنة يالن تيال يوم جنة يوم دي بيون نيون تبي عليه الصلاة والسلام دن يوم لامبا أسمان سي سك مفيس دلي أت أي ملاك يوكا يدار دلي خبارين دان أبون تنكوام ملاك يوم تدن يوم أي جن شهاب ku fa ñew ñu lakk la te nag nit jiitu ñëw nag dañu daan dem toog sa di dugg xibaar yi di ko indil waa suuf bu xaabakat yi di ci nax gi seen pas-pas loolu jinne yi nag loolu amut ñu daal di laaj nag benn laaj ñun jinne yi waaw ndax loolu ñoo gën ci nit ñi wala gënul ci nit ñi ñu ne ñoom question boobu ñu ngi koy bàyyee nit ñi ñoom ñoo ci tontu yàlla neen والارض صوفي مددناها تلال منكم والخينا فيها نسن في تمام صوف رواسي اي بج مدغرل وانبتنا نفخل فيها تصوفي من كل شيء تمت مر وينك موزون منك من فيسه ومتلا من انبتنا في الارض من الزروع والثمار من كل شيء موزون بميزان الحكمه بدقة وإحكام وتقدير يبقى لفقتك وصوصي يالا دفك في دفنك موزون دفع إكليبرو واو ما نام لأن متنك منتك با متلا وجعلنا لكم مدفن لن فيها تصوصي معايشة الدنبكاي دنبواي ومن دلك وبعنين في جب ومن أتلوح أمنك لستم له نكلين
0: bi raasixee ne di ko wërsëgal. Yàlla ne mu indi fi leneen loo xam ne du yéen yéen a yor wërsëgam, waaye ñun ñoo yor wërsëg wa, te mooy lu mel ni xare ñu yor, nag ñu yor, bëy ñu yor. Suñu borom tabaraka taala ne na moom ñu wërsëgal moo yor wërsëg yooyu. Kon mbokk yi ñu déglu ci kattanu borom bi tabaraka taala agsi nañu ci aaya ñaar fukk ci suratul hijr yi war a teg foofu suñu baaraam insha allah ba yàlla defal ñu beneen daje.
2: bismillahi irrahmani irrahim. mbokk yi ginnaaw bi ñu santee yàlla julli ci yonente bi sallallahu alayhi wa sallam delu si nañu ci kàttanu borom bi tabaraka wa taala ci tafsir bi taxawoon ci suratul hijr bi mu amee aaya fukk ak juróom-ñett. demoon nañ sax ba ci aaya ñaar fukk, waaye dafa am wax ju tàmbalee ci wal arda madadnaha wa alqayna fiha rawasi, moo tax ñu bëgg a jëlaat aaya jooji. yàlla na yàlla may ñu tawfiq defal ñu dégg ak topp. xam ngeen ni fii ñu toll ci saar bi yàllaa ngi wane maggaayam ak kattanam di loo xam ne su ci noppee nit ki war cee jàngene yàlla ko am la, lu am moo ko amal, yàlla ku mën la, ku mën moo la mënal. muy wane ni nga xam ne ni la defaree suuf di foo xam ne fi lañ ko war a liggéeyale ba bañu fi jógee, bu ñu fi jógee dem àllaaxira kenn ku ne mu fay la li nga doon liggéey. in xayran fa xayrun wa in charran fa char, bu ci yar ma ndem dugut. yàlla nee na wal arda, suuf si madadnaaha, tàllal nañu ko. suuf si tàllal nañu ko, muy fi ngay gis yow day tàll ci yow, yàllay wax ak yow fi sa xel toll. waaye du dàqonteeg li ñuy wax ne al ardu kurawiyatun, suuf si dafa mel ni bal. waaye li nga ciy gis yow nag day tàll, kon bu alxuraan di wax ak yow day waxal ci li ngay gis. xam ngeen ne doomu aadama li muy tuut boppam bi bu ci aw dëñ ñu nekkee, te mooy teeñ wu ndaw, teeñ wu ndaw woowu ku ne ko bopp waa ji nga nekk dafa nekk lu ron, da lay wax da ngay wax rek bëgg daa tàlli. ndax moom li mu ciy gis moom teeñ wi tuutaayam tax na, bopp bi rëyaay gi tax na day defe ne dafa tàlli. noonu la suuf mel ci ñun, dafa rëy, rëyaay gi tax koo ne suuf daa tàlli du ko gëm. waaye borom xam-xam yeeg gëstukat yeeg ñi nga xam ne foofu la seen xam-xam jëm, ñoo wax ne al ardu kurawiyatu shakli, dafa nekk lu mel ni abbal wala lu mel ni nenu baaban jooli, maanaam xaw a am lu mel ni cag. soo xoolee asamaan si sax da lay daal di jox loolu, ndax asamaan si soo boo ko xoolee fi nga jublu day mel daa wàcc. nga xool sa ginnaaw mel daa wàcc, nga xool sa ndeyjoor mel daa wàcc, nga xool sa càmmoñ mu mel ni daa wàcc. foofu la yàlla waxee wal ardu madadnaaha. waaye boo demee ca suuf yi da ngay dégg mu ne wal arda baada zalika daxaaha, daxaaha foofa moo gën a jege ci wàllu nenu baabam juuli, ndaxte daxaa loolu lay tekki. mu ne kon wal arda, suuf si madadnaaha, tàllal nañ ko. wa alqayna, ñu sànni fiha, ci biiram rawaasiya, ay bët yu ko tiye ba mu dëgër ba tax bërëm-bërëm bi. wa ambatnaa fiha, ñu saxal ci suuf min kulli cheyin, ci mépp mbir. waaye nag mawzuun, mu nekk loo xam ne dafay nekk lu ñu pesé wala lu équilibre. mawzuun moo di yàlla ci wasum lay teg yi muy teg yëpp, maanaam amul lenn yàlla lay def muy ëppante mbaa muy roogaloo mbaa muy moytaloo. da ngay gis doomu aadama ñaari loxoom fii juróomi baaraam, fii juróomi baaraam. nga gis bopp bi nopp bi toll ni nopp bi, nga gis bët bi bët bi toll ni bët bi. loolu tam suuf si tabaraka wa taala yim fii wàcc lu nekk daf koy def mawzuun, mawzuun da koy def muy lu équilibré wu, loo xam ne lii du ëpp lii ba mën koo dame woo. mu ne wa jaalna lakum, ñu defal leen fiha, ci suuf ba tey maaisha, ak dund, lu ngeen di lekk, lu ngeen di naan. li feeg doomu aadama mi ngi ci kaw suuf mu fi am lu muy lekk, mu fi am lu muy naan. waaye nag li fi nit di lekk, leg leg di jim nit indi ko ci kaw ñu tax yàlla ne ma Aïcha defal naa leen fi lu leen lu ngeen di lekk ba noppi nit di jàmbat ab xiif moo di li fi yàlla wàccee ñaare lañ dul séddoo niñ ko war a séddoo ñun doomu aadama yi yàlla day wàcce léppam ñu war koo séddoo ñun waaye duñ ko séddoo niñ ko war a séddoo ñii dañuy jël lu bare bare bari ñu jël tuuti te kër gu nekk yàlla dafay def poos boo xam ne lam cay jaarale yor na kër ga def fa xel moo xam ne lam fay jaarale yor na kër ga ci diine wa jaalna lakum ñu defal leen fiha ci suuf maaisha lu ngeen di dunde wa man ñu defal leen it ñoo xam ne wala koo xam ne lastum lahu nekku leen yéen bi raasiqin di ko dundal kenn ku ne ci ñun yàlla dinay defal ay surga yoo xam ne su fekkoon yow rek lan yaakaar ci dund ñaari fan la ñuy am sa kër mu defal la ay jur yoo xam ne bu fekkoon yow rek lan yaakaar ci dund ñu bàyyi la sa kër mu defal la naka noonu ay soxna yoo xam ne bu yaakaaroon sa poos dong bu subaa ñu abal la sa kër wa man lastum lahu bi raasiqin xam ngeen ne jur gi bu fekkoon ne ku wàcce sa ndabul añ ceebu jën sam xar raxasu sukk sow bëy raxasu sukk sa ganaar raxasu sukk bu fekkoon noonu la dund gi di doxee dama ne doo gis genn kër ñu am yetti xar ak yenti nag ba noppi di ca teg aw bëy ndax nag moom ñun li ñuy añee ci ceeb lépp boo ko joxoon wenn nag du ko doy njoganal waxuma laa añ bi ma naa kon li yàlla lay wane foofu mooy kenn yuru fi sa bopp ba yoraale kenn maanaam loolu la yàlla di jàngale foofu da ngay gis koo xam ne kii day yor benn surga di am téeméer par weer ci misaal mu am ñaari surga ak moom muy ñett yàlla di ko jox ñetti téeméer par weer mu fii surga yokkoo rek noonu la sa dépense di gën a yokkoo boo fi jógewoon tey jii dem ci kër sëriñ si da nga fa fekk añ boo xam ne bii da ngay yaakaar tey jii ngénte moo xew wala leneen du dara dañoo nangoo yor ay surga yàlla it daa di wiire keesu surga ya foofa rek wërsëg wa daa di ñëw foofee ñuy bokk di dunde lépp moo tax doomu aadama day nangu boot aw nit day nangoo bokk lim am su ko defee tabaraka taala boole koog moom it loolu nga xam ne moom la wax ni ñu ngi ci suratu hijr aaya 2 yàlla nee na wa in min shay'in amul dara wa in min shay'in amul dara illa ludut indana nekk na fi ñun loola gasaa'inuhu ay dencukaayam lépp lu ne fi yéen dencukaay yee koy denc yàlla nee na loola mi ngi ci ñun wa in min shay'in amul dara lu nekk ci yéen lu dul la koy denc yàlla tabaraka taala nee na loola ma nga fa moom muy li ñuy dundee ak lu mën a nekk wërsëg yeeg xéewal yeeg yi ñuy lekk ak yi ñuy naan ak lenn lu ci nekk ma nga fa yàlla tabaraka taala moom ci boppam moo yor dencukaay ya wa ma nunazziluhu duñu ko wàcce nag illa lu dut bi qadarin maaluum ci kenn boo xam ne bii kenn bu ñu xam la bi maanaa gasaa'in yooya nga xam ne moo nekk ca yàlla mu dencal ñu ko ñun doomu aadama yi te moom dayewu ko dara moom yàlla ndax du lekk du naan moom jàlla jëlaluhu soxlawul yooyu mu dencal ñu ko du ko wàcce nag illa lu dut bi qadarin maaluum kenn ku ne xam na la nga ca war di am nam war di toll ñaata at ngay am ci adduna si wala ñaata fan yow kon ñaata guti ndox ngay soxla ñaata denc ceeb ngay soxla bu fekkee ceeb ngay lekk ñaata fet bi dugg ngay soxla bu fekkee moom ngay lekk lenn lu ca nekk yàlla daf koo xam bi qadarin maaluum ci kenn bu ñu xam moo tax kenn ku ne lu yàlla wàcce ci yow ci sa xéewal mbaa sa wërsëg na la wóor ne loola rek moom nga war a am moom nga yeyoo loola ku ko gën ku nekk nag nga xam ne yàlla lépp luy dencukaay ca moom la nekk waaye du ko wàcce ila bi qadarin maaluum kon lim lay wàcceel da nga ca doylu ba duñ la dénk dara nga jël ko doo jéem a nax kenn jël alalam doo jéem a jàpp kenn pour di ko nax ca la nga xam ne moom la yor ndax da nga xam ne yàlla li muy wàcce da koy wàcce bi qadari maaluum moo tax ki muy wàcceel ay téeméer téeméer kee mu koy wàcceel ay junni ay junni te ku jeexal faatu bu ñoom ñaar ñëpp amee ku ne million xam nga ne kii wàccale ay téeméer téeméer mu ngi fii gën a yàgg kii am ay junni junni. moo tax ñaare doomu aadama da ngay gis ku ñàkk solo lool ci lim yor waaye gudd fan lool, gis ku bare la lool gàtt aw fan lool. loolu ni ma ko xamee noonu ngeen ko xamee. yàlla mooy wàcc moom bi xadari maalum kum jox par téeméer téeméer saa boo fa yenn nga sant yàlla yem ci sa téeméer boobu te xam ne ab téeméer moo gën ci yow. ku muy jox ab junni ku nekk soo xëyee nga sant yàlla te mosal la ca te xam ne junni boobu moo gën ci yow. kii joxe téeméer téeméer ak ki ñu jox ay junni junni bu fekkee ne ñoom ñaar ñoo tolloo budget boo xam ne mën na leen wateel mbokk yi xam ngeen ne ki ñuy jox téeméer téeméer moo fi gën a yàgg ki ñuy jox ay junni junni. su ko defee ki yor ay junni junni ki yor ay téeméeri téeméer du ko ñee. ak doomu aadama warta mel ni nañu alquran naan waru leen ko mel te mooy fa amal insanu ida ma btalaahu rabbuhu fa akramahu wa naama fa yaqul rabbi akraman wa ama ida ma btalaahu fa qadara alayhi risqa fa yaqul rabbi ahanan. yàlla mu ne kàlla noonu moom bu leen ko mel. yàlla neen wa arsal naa ñu wàccee yebal ariyaaxa ngelaw yi ñu yebal ngelaw yi lawaaqixa muy boole niir yi maanaam mu nekk kuuyal niir yi bi maana niir yi dafa am niir yu bu fekkee ne ngelaw ëfu ko ndox du daw ndax bu tàngooru suuf si tàngooru asamaan si tàngooru jant bi bu xëccee puuritam suuf si ak yi fi tooyoon aj ko ci asamaan si day aajowoo ngelaw lu fa dem nag upp ko muy ngelaw su oyof su sedd ndax ndox moomee mën a wadd ci suuf. daa xoolul moom lim am ndax jigéen tabaraka taala bi mu ko bindee moo ñe na ko moo ñe woo xam ne ku dul moom mënoo lim man waaye góor it nag yàlla daf ko bind moo ñe ko moo ñe woo xam ne ku dul moom mënoo li nga man. su ko defee kon ñoom bu kenn ñee sa morom ci li nga lim la defal moo gën li ma kiy defal wala loolu nu ñuy def mu ne wasalullaha ñaan leen yàlla min fadlihi ci ngëneelam wala ci wërsëgam. soo gisee mbir ci kenn ñee ko ca na nga xam ne yàlla ko jox loola mu yor nga dikk say loxo yàlla yow ñaan ko. yàlla mi nga xam ne moo ko jox lim yor moom te jeexul fa moom mën na laa jox yow nga am lim am. jàng nañ ci ginnaaw ba ñuy toll ci Ali Imran bi nga xamee ne Zakaria ñëw na fekk ci mihrab bi fi Mariama nekk meññit moo xam ne wóor na ko ni indiwu ko fi ak ñam yoo xam ne wóor na ko ni indiwu ko fi daf koo laaj ne ko anna laki hada foo jëlee lii. Mariama ne ko woon maa ngi ko jëlee ci sama borom tabaraka taala mi nga xam ne mooy wërsëgal ci lu dul mu koy regle. keroog dama ne Zakaria daa daal di rek ne yàlla maa ngi lay ñaan kon doom yàlla daal di koy may doom. kon li nga gis ci nit ba mu am ko bul ko ko añaane bul ko ko ñeetaane na nga fexe ba ñaan sa borom tabaraka taala lu mel noonee yàlla bi ko may loolu mën na la ko may. mën nga koo ñaan nag yàlla xam ne li may kii su la ko mayee yow doo gudd fan yàlla xani la ko. ndax kenn ku nekk ci ñun bu aajo jeex danay dégg ni ko yàlla tijjee. kenn ku nekk ci ñun yàlla daa xam li baax ci yow loole la lay def. dégg nga aay ji tëj ne inna allaha yàlla kaana nekk na bi kulli seyin ci mépp mbir alima di ko xam. xam na ci jaamam yi ñoo xam ne moom tabaraka taala bu leen joxee alal seen pas-pas yàqu seen diine yàqu seen ngor yàqu seen jom yàqu kon mu xañ leen ko moo gën ci ñoom. mu am ci jaamam yi yoo xam ne bu leen joxul alal nag yooyu la ñuy yàqule kon mu jox leen moo gën ci ñoom. nii la tabaraka wa taala di def moo tax inna allaha bi kulli seyin alima. dafa ma sam benn shérif boo xam ne bii daf daan jóge gànnaar di ñëw ci réew mi di fekk si koo xam ne kii xaritam la. bu ñëwee mu rayal ko xar garale ko lakkal ko yàpp defal ko yépp tabarakàlla. ba benn bés moom shérif bi mu ñëw di bëgg a ñibbi bu mu nuyoo ki mu daan gane si mu ne ko waaw yow lu la jot. ki mu daan gane si ne ko man de damaa feebar. shérif bi ne ko moo gën ci yow. mu ne ko ah te du feebar nga naan moo gën ci man. mu ne ko waaw moo gën ci yow. ba mu ko ko waxee kooku daal di koy mere wut lu mat fukki ponkal jox leen ay yet ne leen na ngeen ko kar ca yoon wa bu ñëwee ngeen rey ko te indil ma bopp bi.
3: ñoña yor seen yet dem ca yoon wa diko kar naka fas wi genn buntu kër gi wi mu waroon daldi tebug mom mu daanu ñaari loxoy dam ñu indi wat ko ci xaritam bi mu dikay xar bi xol ko ne ko ah waye lu dal ni mu ne ko sama loxo dam mu na li doyna war di mu ne ko waw mo gën ci man naka mu ne ko mo gën ci man rek xelam daldi dem ci ñam yebalon ci yoon wa buñu fa bu fa agoon nan lañ koy def mu ne ko wax nga deug ñaari loxoy dam mo gën ci yow ndax so agoon borop sangam ñu fa sa bakkan kon tabaaraku ta'ala kenn ku ne ci ñun lum la defal na nga japp ne loola mo gën ci yow te nga buñ ci diko ñaan wala tatamannaw ma fadala allah bihi ba'dakum ala ba'd yalla neena wali kullin kep ku nek ci yeen ja'alna defal nañ ko mawali ay pété mimma taraka chalam bay al walidani ay mbok ñaari wajur wala aqrabuna ak mbok yi jégué kenn ku nek wutal nañ la ay asaba ay gëñu yo xamné insaan kul insaan ja'ala له الله سبحانه وتعالى عتبة يرثون ماله مما ترك الوالدان والأقربون والأقارب كن تبارك وتعالى نيل ترلي أدنسي مننا والذين نيغا خمنا عقدت أيمانكم سين لغم نجور فسنتنا نيوم بجن سينينتي أي كل فآتوهم جخلن لن نسيبهم سينو بتير تجاهلية بإسلام نيوغوت موي دونان تدانا أم bi islam ñewé it ba nga xamné sahaba yi joggé nañu makka ñew medina fekk fi yeneen sahaba yi fa nek muy al ansar dañoo takanté won seen digënté ay kollole ba don donnante waye bi ayay don waccé ñu daldi bayyi lolé nak légui wa ulul arhami ba'dhum awla bi ba'din moy daldi am nak nonu inna allah yalla kon ala kulli shay'in shahida lepp la fekké inna allah yalla kana nekna ala kulli shay'in timep mbir shahida diko fekke kul yalla ku nek nak da nga wute wala li nga wuli ngay wute mo upp li ngay fekke waye ku dud yalla nak yalla mom tabaaraku ta'ala mom modul wute dara subhanahu wa huwa al-wahidul qahhar ayi may bëgg jang sababu musulam modi sa'd ibn rabi' dafa bokkon ci kilifa yi ansari mu amon soxnam so xamne habiba bint zaid dafa xey lank yi nga xamne moy ak yim amel jeukeram jeuker ji dadi koy pes bam ko pesse mu dadi dem ca bayam wax ko bayam and ak mom dem ca yunus bi sallallahu alaihi wasallam bamu dikke ne ko afrastuhu karimati falatamaha ni ngi ni joxna ko sama tiranga mu dem diko bes ne ko nak fokku nak mu fayu yunit bi ne ko li taqtas minhu nafayu alquran dadi wacc dal ni leen ar-rijalu qawwamuna 'ala an-nisaa bam ko defee rek gor gu ney san wala sallallahu alayhi wa sallam 'alayhi dadni aradna amran wa arada Allahu amran wallazi arada Allahu khair li li ñu ne mon té moy dañu bëggoon jabar ji fayu ci jëkër ji yalla mom li la nam néna jëkër du door jabar muy fayu kon nak li yalla nam loolu lu baax ak julit ñu lay nango motax alquran ne ar-rijalu goor ñi qawwamuna 'ala an-nisaa ñoy taxawu jigen ñi goor ñi ñoo wara taxawu jigen ñi sam leen jubanti leen yar leen lahi leen bir di leen dundal di len faj buñu febaré di len fajal ay jaxlé lolu jigen ñi goor ñi len ko wara taxawé seeni terangal yu len yalla défar tagat goor ñi bañ len koy défal wayé nak jigen ñi nga xamné ñom lañ koy défalit moy jigen ñi nga xamné dina ko tuddu légui ñaari jigen rek ñoko am ci ko ñu am ci ko aduna ci mu ne kon ar-rijalu qawwamuna 'ala an-nisaa bima faddala Allahu ba'dahum 'ala ba'd ci li nga xamne yalla tanne nako len ci ñoom pour poste bobu ala ba'din ci len bokku na ci mu'jizul qur'an bi yalla yi wax bima faddala Allahu ba'dahum ala ba'd su fekkon daf ne bi tafdilihim 'alayhinna nenañu la kana akhsara wa awjas ci lay gëna gatte waye nak ta'bir al-Qur'an al-Karim fi du wax bi tafdilihi alayhin ne goor mo gën jigen da koy wax rek ba'dhum ala ba'd ci li ngeen gënal li ngeen ëppalante wala li ngeen gënante su ko nefe siqa bi mu tëgg mom tabaaraku ta'ala limi wone mom day wone ne jigen ak goor dafa melni ay ciirci yaram tankub ndey jor bu mu wax ne ma gën tankub chamoñ ndax ma gëna gaaw loxom ndey jor bu mu wax loxom chamoñ ma la gën kenn ku nek da am fu muy taxawé lamuy taxawé mom dong moko man ci li nga xamne moy ay ciir kon du jaadu ñu naan jigen mo gën ke wala ki mo gën ki ni dal moy bima faddalallahu ba'dahum ala ba'd wa bima anfaqu ak li nga xamne danañ ko joxe ñoom goor yi min amwalihim ci seeni alal ginaaw goor mo joxe alalam may gu ñeuk ñu dem ca jakk ja laaj ko ye ci jëm yépp pour ñu may ko jabar laaj ko lamuy def laaj ko yañ koy laaj yépp pour mo ñu ci kërëm ah fokk nak yalla jël kaddu tek ci loxom ne ko suñu dé wax na nga fété wo kaddu gi ndax nga mën na nopi leen ñu nopi ndax ñaar ñuy xulo te kenn señ ta wax sama rom nopi xulo ba du jeex mukk bu yalla jëlé nak kaddu gi ni goor yow ya saña wax nopi ñu nopi su boba loolu lay jaaré ci yoon ndax mbolo mo gis dañuy fab kenn tek ci kanam ne ko ya sañ di wax ya sañ di def gaay di la déggal insha Allah ñom ñepp ñu jaar fa nga xamné mu fam lañu jaar wa ma anfaqu min buñ ko maye it moy joxe yam ci joxe yeb tabarakallah di dundal di waddu bu febaré mu fajj tabarakallah di topoto di sam koko nak warna am baat bo xamne suné nopil ñu nopi suné def len ñu def loolu motax alquran andil ñu ñaari jigen jigen ñu ndeuk yi fas salihatu jigen ñu yiw ñi qanitatun ñu top seen jëkkeer lañuy doon fas salihatu jigen ñu yiw ñi qanitatun ñu top seen jëkkeer lañuy doon alkhunut modi ñooñu dañuy doon jigen ño xamne lu seen jëkkeer wax ci lu nekkul ak moy yalla ñu def ko lum leen téré ñu bayiko yoyu jigen ñoy gi nga xamne salihat lay salihat yoyu nak amna seen benen melo moy hafizatu lil ghaib dañu neub kumpa bima hafiza Allah ci la yalla denc dañu neub kumpa lu yalla denc muy ben jigen kon salihatun muti'atun muti'atun lillahi wa li azwajihin qa'imatun bima 'alayhin min huquq yahfazna anfusahunna 'anil fahisha wa amwali azwajihin 'anit tabdhir nuwab jigen lañ yo xamne dañu yiw di top sen jëkkeer taxaw ci la nga xamne moy seni ak yuñ len amel di gardel sen bop pit sen jëkkeer go jigen lañuy doon yo xamne duñu doon ku goor di def su len nexé rek banexu ci ñoom ci kaw seeni takay wala seeni wajay wala seeni yoyu ñoom jigen lañu ño xamne hafizatun lil ghaib bima hafiza Allah mbir la mo xamne mi nak sheytaan ngi ci liggey ba bëgg jël jigen ñi fofu yobbu len ci safanu lolu ndax gisanga nit ko xamne dañ koy may soxna jeukal je nek ci bitim rew goor ñaka may soxna and ak goor ñi dem ba ci kër ga fekk fa soxnam kenn ku nek fa fa lex tet ci loxe lexal soxna suñu doon maye tay lolu soxna ci war na ko bañ ndax diinu daf ko bañ islam daf ko bañ yunus bi sallallahu alayhi wasallam daf ko bañ yalla tabaaraku ta'ala mi nga xamne dafa fiir te digal ñu fiir daf ko bañ kon jigen hafizatu lil ghaib bima hafiza Allah li nga xamne moy taram te jeukeram dongu mom ko dako wara denc jeukeram dongu mom ko ak itam hafizatu bima hafiza lil ghaib bima hafiza Allah modi lepp li dox digam ak jeukeram kel bañ ko yeb su xeye ñuko yobbu yebal marché lam am diko duggé mu bañ ko wax ben jigen ni mom ken du wer sa dépense diko wax jigen ni li nga xamne mom ngay dépenso jigen ni daanañu tok duñ tal duñu toggu te kenn du yegg ne taluñu togguñu jigen daana am juroom ben fukki deureum wara duggu ci marché ba ñaari témèr nabbu juroom ben fukki yoyé dem ba marché jënd fa bisab def ci lekitam kuko seen seen bisab ba japp ne da duggi marché ba ñew nekati duggul marché da yur dara waye nak day sutural jëkëram motax naka nonu li nga xamne moy dox seen digënté ak seen jëkër salawatullahi wasalamu alayhi mi ngi wax ci hadith inna min sharrin nasi 'inda allahi manzilatan yawm al-qiyam الرجل يفضي إلى امرأته وتفضي إليه ثم ينشر أحدهما سر صاحبه نرا نيت ني يست نيت ني واتي واي فا يالا تبارك وتعالى بو يوم القيامه مودي غور غو خامني دا فا بوك اك سخنام نيك تيت نيك با مير دوخ سين ديغنتي ني خاي نك نيوم ñar غور غا دي وقتاني لا خيو جيغن غا دي وقتاني لا خيو سبحانه وتعالى ني نيو ييس اي برب bu yom alqiyamé lolou gor gu nek ak jigen gu nek dako wara denc ken wuro ko wax jigen ñi moy as-salihatu jigen ñu yew ñi khanitatun dañuy top seeni jëkër hafizatun lil ghaibi tay denc kumpa wadu bu deugër tok di wax ndank denc say lepp ken du ci banexu denc sa kaddu ken du ci banexu denc sa yaram naka nonu bima hafizallah ben jigen ngok mbokk wallati jigen nga xamne nak takhafuna da ngeen ragal nushuzahunna senuk foñu senuk foñu moy baña def li nga xamne mom la tabaaraku ta'ala tek ci ñom ñu war ko defal seenu jëkër ñu daldi bañ ko def le marché jotna demuñu togg jotna togguñu yalla neena suñu tambalé def ni yow yaangi def say aq nak yow ku goor ki ba matal fekk mom aqam defuko loolu lañu wax goor gu nek boy dañ ci soxna ak yépp dang ko wara matal so matalé ak yépp nak mom mu mankel say ak légui nak fa'izuhunna war len len ngén tambali war jigen ñi ndax mu def ak yi bu ko défé jigen gi goor gi koy war dafa wara nek ku am diiné jang waru ndax ku amul diiné du sawar ci warate ku jangul du mana warate ku warul do war ko waru bu yi nekke ci digal jeuker nak jabar ñak def liñ ko sant fa'isuhunna war len len nga dal dikoy waxal ay aya waxal ko hadith ne ko yalla neena yunit bi neena nga ne ko yunit bi neena sallallahu alaihi wasallam kep ko xamne ki da nga topul sa jeuker ba am ngeureumam ci ngeureumul yalla lolé man la jural musiba ne ko yalla neena jigen ju bax day top jeukeram war ko ci warin wi bu fekke nanguna ba delusi yalla neena ngeen dali fay yam nga dali jibo su fekke war nga nak nangut wahjuruhunna fil madaji'i ngeen gaday len ci lal ya ngeen gaday len ci lal ya bu tuddi jote nga ñew fa nga daan tedd te defa tersi waxtu nga daan tersi solo nga daan solo te bi ci kanamam fa nga daan tedd waye nak tiyé sa bop ni cell nak dafa am lu nangul nga bëgg ko fajj bi ngi ko waré nangul dang koy gaday fil madaji'i ci lal bi bul wut benen nek bul luy ji fenen bul dem fen dedet nekkal ci mom ba nopi nak ci tiyé sa bop lol tam nak yombul goor ñu bari ndax su fekkee ne yàlla gënalu la bànneex doo ko man yàlla da lay gënal bànneex bii bu ko defee soo ci téye sa bopp mën naa am mu am lu mën a faj soo ci téyewul sa bopp nag ba moytuwul la ngay faj du faju téyew ko góor ki yaa njëkk a dëb su fekkee ne waar nga waaruwut nga gàddaay ko ci lal bi jëriñul wadribuhunna duma leen leen duma yoo xam ne nag darban ghayra mubarrah dur bo xamne du genné deret du demu yax su fekke ne dur ya amna su baba su jubé baxna su jubut ni séti menen pexé walu dur nak la'alla akhbatha ma yatahaddathu a'dha'u al-islam li ta'ni fi shari'a al-islamiyya sa'muhum anna al-islam ahana al-mar'a hina samaha lirajul an yadribaha ci ñi nga xamne dañuy bindu di jema woné ay mankété yu ñu né islam am nako té l'islam sori na lolu dañuy wax né lutax islam may ñu door jigen yalla maye nañ ñu door jigen waye yoonte bi neena kuy door jigen gëno ci goñi kon nak baatu maye na muy door jigen moddi dañuy laaj gan jigen lañuy door ak kañ lañ koy door ak lan moy door yi ndax ben way moy tak soxnam rek mo wax rek mu door ko ci kanam ko lol du l'islam ndax ben way moy wax rek soxnam wax mu jël yett lol du l'islam ndax ben way moy wax rek soxnam wax mu genné sentiram lol du l'islam ndax ben way moy wax soxnam wax rek mu jël ndomba lol du l'islam l'islam fi muy jubanti fi moy nek ak soxna war ko warout nga gaday ko ci lal warout dafa am leneen lu nek ci mom lo xamne ab yara koy dindi yar ba nak door ko pour metitel taxut waye jigen ñaare la tax muy bañ dekeurum du ci mom jinne moy duggu ci mom te xam ngeen bu ngeen laaje mbok mi waxtan ci walu jinne da ngeen xamne kep kuy fajj jinne nga noddo ci noppop ci ngay fajj muta nga li xam ci muta nga jang alquran muta la ngay def moy wutub yar nak bacci baccal ko ngay fajj mo xam goor la mo xam jigen door bu bëgg ko door dina tax ki nga xamne moy jinne ji nek ci mom tit daldi genn su ko defé mu daldi mucc ndor soosu motax dañu ne boko doore bu yar ba upp ab satchu bul xey diko netli kon lolu la tax ñukoy def moy aqafud darar moy wacc ko mu and ak njabot yi taxawalu de door ko ab satchu mo gën jigen de door ko ab satchu wax deug yalla am su setlu won mo gën ci mom mu jël ay bagasam tas njabot ga tas keur ga tas kenn ku ne jëm fenn lolou mom baxut te xam ngeen islam wëral na teural na tas ga waye nak nekkul lo xamni li tabarakallah lu gën la niko sama borom tabaraku taala teurele fa in ata'nakum buñu len topé su ngeen waré ñu top len wala ngeen gaday ñu top len wala ngeen door ñu top len fala tabghu bulen sakoti sabilan aw yun alayhin ci sen kaw bu len wutir nak ben waxu ngeen di jaar di wax nan ko xamone nga ne nangam wala xamone nga ne mala ep dole wala manaman ndax inna allah li wur moy yalla kana aliyan yalla ko kowe la jeuker ji jay na dafa kowe yalla ne ko mala gëna kowe kabira yalla ku reey la jeuker ji wax na dafa reey ba tax mu bëgg dur jabaram na xamne yalla moko gëna reey ahliha ci mbokk ndawsh wala hakaman ku mana atte min ahlihi wa hakaman min ahliha manam ñu nek nañu wut delegation bu goor ñi ku goor ki kon wut ko ku jigen ki wut ko ñaar ñoo ñu dajé bu ñu dajé waxtani digënté jëkël ji ak jabar ji tollu fi ñu tollu yalla neen in yurida li wur moy bu ñu bëggé islahan yewenu يوفق الله بينهما يالا دبل سين ديغنت غيسنا القران باتاي مودي يالا في وقف لدل الاصلاح وقف تفريق دي موي نان سونو من دي وون نيو تاخاليكو باتو تاخاليكو فينا تبارك وتعالى دوكو تدي في داي واني رك ليغا خامني مودي ديفار ناخ تبارك وتعالى ديغنت بي ديفارو رك لا بغ تبارك الله ناخ ييرم گم ني ييرم motax umar ibn khattab kum ma sa yebal ngay doxi li su djibut bo ñew mu ne dama la wara do ndax su fekkon defar mo taxon nga djub bo deme dana djub ndax yalla mo ne su ngeen beugé defar mu djub nit ñi nak kon nañu deg fi ne seybu toll fi ñi am xel lañuy yebal ca walu ku jigen ka yebal ca walu ku goor ka ñu tok ñomit nak wax bo xamne wax yu djub lay don bañ fa sulli lol barki dem bak lol barkati dem xana wax tay luy defar digeunte bi tabarakallah bamu djub suko defey yu wafiqillahu baynahuma yalla deppal sen digeunte yunus bi sallallahu alaihi wasallam ci hadith bo xamne bu werla ci al ahadith sahiha li nasir din al albani mangay wax ne bu muy lim ahlul jannati dafa ne wani sa'ukum min ahlil jannati sen jabari ci wa aljana lay bok ñu ne alhamdulillah muni deet al wadud jabar jo xamne jikko ja taxna jeukeram beug ko ñina kon baxna mu ne a al walud jabar jo xamne nanguna nek jabot nanguna beuri dom nanguna bot ñep do deg mu janni goné du xass goné du yejj gone mina bobir mune det ala ahud day don ko xamni kit yep lu ko jeukeram denk kenen du ko deg kudul mom ala zawjiha allati itha qad baja'at hatta tad'a yadaha fi yadi zawjiha wa taqul la azuqu qamsan hatta tarda jigen jo xamne sa bu yegene jeukeram siditu jeum jogna yunit bi neena ndaw sa dadi ñew nank aksi ba fa loxom tek ci loxol jeukeram ne ko nak duma lek duma nan ludul da nga contane ba nga retan ni ñu jek jabar ji oyé fi ni la wax waxna ci benen hadith bo xamne bi moy bi top ci bobu la yansurullahu ila imra'atin la tashkuru li zawjiha yalla du xol mukk bu yowal khiyamé ndaw sa wax xamne du gëreum jëkërëm ndaw sey fakk jëf yan yoonte bi neena yalla du ko xol mukk kon jigen bokku na ci hadith ba yoonte bi waxon kërëm jëgë ci rañan ma ni jigen ñi da ngeen di fakk jëf motax ngeen bari sawara kon nak jigen bu mu fakk jëf yoonte bi neena la yansurullahu ila imra'atin la tashkuru li zawjiha wa hiya la tastaghni anhu salawatu llahi wa salamu alayhi kon nak jigen ñang nonu inna llaha yalla kana nek na aliman diku xam khabira diku dañ kumpa yalla khabir la dafa dañ kumpa boko waxe xolaf nak wala bok nit aw xass lay don ci mom dama adama boné ko da nga bañ kumpa du ko neex yalla mom dafa dañ kumpa tabarakallah mu dadi joge ci kon ci fiqh bobu dadi duggal walu tawhid lal tayal ko benen buntu fiqh bo xam dafa jëm ci lab muy tahara muy wa abudullaha jamulen yalla wetal len yalla wala tushriku bihi shay'a bulen ko bokale ak dara lepp lo xamne dañu nan la boko defé bokale la ci lola tege fu leer fo xamne fi dafa wuur mu wuur ne li bokale la mune bulen ko def luñ lay wax ni mom lak du momit jarna tambule taxaw set ko ba xam nu mel ashirku mom dafa don lo xamne ci kanam tuti da ngeen gis ne yalla neena mom du ko balé su ngeen jamo yalla ba nopi nak wa ngeen rafetal bil walidain ci ñaari wajur ihsana ak rafetal nga rafetal ci sa ñaari wajur fonk sa yaay fonk sa bay rawati nak sa yaay nax bari wana ko xamne ki laté mu jall yam yu topoto moy fim tek ay ñaari wajuram moy daf leen tek fum leen warta tek ab julit day fonk ñaari wajuram bum leen di wo ca kaw bum len di jol meru bum dem te yeguñuko bum def len lu ñegut bum fa kenn tek ci kaw ñaari wajuram muy ihsan wa ñettel bi ñu rafetal bizil qurba ci mbokk yi rafetal ci mbokk yi ak mbokk dañ ci rafetal te diko dox sala subhanahu wa ta'ala neena wala bok yalla yunit bi neena ku dog mbokk yalla dog la kon nak wa bisil qurba wa ñu rafetal batay ci al yatama yatim yi yatim moy ko xamne wajuram dafa faatu te matagul koka dañuy rafetal ci mom wa ñu rafetal batay ci al masakin miskini miskin moy ko xamne ki amul dara tabarakallah ben ma ngay wër di yelwaan wala muy kruse yelwaan waye ñu rafetal ci mom momit ba jappale ko ci fuf nga xamne fi la toll wa ba ci tagge mo ñu rafetal ci al jarizil qurba dekkendo bo xamne mbokk la dekkendo bo xamne dafa dekk ak yow ba nopi nek sa mbokk haqul jiwar wa haqul qaraba nga rafetal ci mom wa nga rafetal ba tay ci al jaril junub dekkendo bo xamne bi jambur la dekkendo bi nga xamne da ngeen dekk rek waye jambur la ci yow mune ba tay nga rafetal ci mom wa rafetal batay ci as-sahib bil jamb andando bo xane dafa ne ci sawet muna am muy andando bo ngeen and di tukki ulama yi am nañu ne moy soxna ci hiya al mar'atu lolou am nañu ko wax ku melni tabari ak abu sa'ud sax wax joju lañu gëna leunkele jëm ci ñom wala bok ba dem ci tafsirul kashaf lolou ci nek modi soxna ci nga xamne dafa ne ci sawet wala kay tukki ngeen di and ci auto ngeen meuna rafeto waye duggu ci auto tok yang may gañ yang may joggi lolou yomb na muñ alquran ñu jangal ne ndigeenti soosu su gatt soosu limi gatt waras na ci meuna rafetal wabni sabil ak doomi yoon doomu yoon mooy koo xam ne sore nam réewam nekk ci sam réew te it nekk fa di wutteraa nga te deful genn juba ji, su ko defee kooka ñu rafetal ci moom. Wa ma malakat aymanukum ak seeni jàmm, wa ma malakat aymanukum ak li seen loxo ndeyjoor yilif. Li seen loxo ndeyjoor yilif nag bokk na ci ba ki nga xam ne moo na ci kër gi di liggéey léegi te ñun ñu koy tuddee mbindaan. Yonente bi salawatullahi wasalaamu alayhi nee na bu ngeen leen di liggéeyloo, bu leen leen jox liggéey buñ mënut, te bu ngeen leen ko joxee na ngeen leen ci dimbale, te bu ngeen di lekk na ngeen sukk bokk ak ñoom. Su ngeen sukkul bokk ak ñoom it nag na ngeen rafetal ci ñoom rafetal woo xam ne wii mooy raw sukk bokk ak ñoom, waaye nag fa mu njëkkee mooy ngeen sukk bokk ak ñoom. Kon wa ma malakat aymanukum, kon aw nitamu nunu yoo xam ne yépp subhanahu wa taala mi ngi ñuy digal ñu ànd ak ñoom ci ak rafetal. Inna allaha yàlla day laa yuxibu bëggut man kaana koo xam ne muxtaalan dafa rëy faxuuran te puukarewu, rëy baru sa bokk ki mbindaan bëri puukar baru sa bokk ak ñoom. Yàlla ne na ku mel noonu bëgguma ko, ku yàlla bëggut ku nekk nag wala boog jikko jum ne bëggu ko jo jikko ëpp nay meloo mbokk yi tabarkàlla. Yàlla nee na ñooñu allazina mooy ñi nga xam ne yabaxaluuna dañuy nay, wa yamuruna annaasa bil buxli ñuy digal nit ñi nay, wa yaktumuna ñuy nëbbu ma xéewal ga nga xam ne aataahumullahu yàlla jox na leen ko min fadli ci xéewalam, loola ñu nëbbu ko. Nay mooy nëbbu xéewalu yàlla doomu aadama. Léeg-léeg mu am la muy am du siiw mukk lu dul déwén daa jot ba nga laaj ko daaw, mu ne la ma amoon daaw aw ma ko ren. Loolu nag tabarkàlla subhanahu wa taala mi ngi koy tere fii. Yàlla nee na wa yaktumuna ma aataahumullahu min fadli, te nee na loolu nag suul jëf la. Wa a'tadna te xaare nañu nag yil kaafiri na ñii suul jëf.
0: Moom tam mu gën a neex deret géej moom mi nga xam ne mooy dex yàlla tabaraka taala defal ñu ko ak yéen te mën a jëlee yépp ci wàllu xam-xam ak itam nii nga xam ne fii la ñu nekk fii ci dëkk bi mën a am xam-xam yi jokkale ay tiwa jëli ko fa dex ga nekk di ko lonkale di indi ba fii. Soo xëyee ubbi mu xel li nga naan, soo xëyee ubbi mu xel li nga sangoo, xéewal yooyu tabaraka taala moo ñu ko defal mu ne wa anharan ak dex. Wa subulan mu ne mu defal leen it ay yoon. Yoon doomu aadama da koo miin moo tax jàppul sax ne xéewalug yàlla la, ndax yoon nga xam ne fi ne da ngay jóg rek xam ne yoon wii moo jëm Mbour, jóg rek xam ne yoon wii moo jëm Thiès, dem ba Thiès xam ne yoon wii moo jëm booru Mbacke, yoon wii jëm booru Ndar. Loolu ci kéemtaane suñu borom yi tabaraka taala la bokk, waaye doomu aadama lu mu miin ñaare dootu ko jàppin lii ak xéewal la. Moo tax mu ne laalakum xëy na su ma leen tegalee yoon yi tex te duuna ngeen mën a jub ba fu ngeen jëm mën faa dem. Gis nga tey soo fi duggoon benn oto mu dem ba Jamñaajo mu jàdd ci wetu ndeyjooram, da ngay daal di xam ne kii bokkul ci yex te duuna yi, ndax fii mu ñu bëgg a jaarale te ñun ñu jëm Thiès du fii. Mu ne wa alaamaat mu defal leen it ay mandarga, wa alaamaat ay mandarga yoo xam ne yastadilluuna biha ala turuq kal jibaali wal anhaar. Alaamaat yi mooy loolu ngeen di tuddee yéen ay repère, moo di koñ boo dem di fa seeti nit da ngay xool gis ne fii amoon na étage bu gudd, fii kër gi dafa amoon genn garab nangam nangam, yooyu ngay gis. Soo dellu si waatoon te fekkoo ko fa réer dalay yomb. Yàlla tabaraka taala yooyu nag mu def ci yoon yi nga xam ne ci la ñinga xam ne fi ñuy jaar, nee na loolu ci ay kéemtaanam la bokk. Ndax su doon ne lépp lu mu samp boo fa ñëwaatee doo ko fa fekk, xam ngeen ne ñi nga xam ne dëkkuñu ci dëkk bi te léeg-léeg ñu gëj fi suñu ñëwee ñaare fekk fu amutoon étage ñu yëkkati ko, fekk fu amutoon kër ñu yëkkati fa kër, ñaare loolu réer dana leen yomb. Waaye subhanahu wa taala ngir yooyu tax na ba mu defal ñu ay alaamaat, kenn fu nekk soo fa jaaree xam ne fii fii laa jaaroon, bi ma jaaree barab sàngam yoon yoon sama ndeyjoor ci laa jàddoon, ba mu ñëwee barab sàngam yoon sama càmmoñ ci laa jàdd, noonee ngay def ba baa ngay àgg fii subhanahu wa taala dogal nga war fa am. Mu ne wa duñ nit ñi ak ci bidiw yi it hum ñoom ñene ca géej ga yerte duun ci la ñuy jube. Mu di ñoom mol yaag nappkat yaag ñooñu nga xam ne ñooy ne ci géej, léeg-léeg ñu xool bidiw xam ne bidiw bii mi ngi tiim barab sàngam, loolu nga xamne da ngay joge lu melni nar ñew dak jëm ci Dakar te jaar ci biir geej gi bidiw mo lay won fi ngay jaar lolo tamit ñinga xamne ño ni ci geej gi am nañ ci ay xam xam yo xamne tabarakallahu yu am solo la te it gis ngeen ni sa buñu dé sampu yu ñu tuddé jakka wa bin nit mi hum yahtadun da fay fey ndax mag ñi dañu daal di teen rek xol ñaari bidiw yoyu wala bok ñeent bidiw ñi wax buñu ci kër Makka wala bidiw ñi wax dubul asqar wala akbar wala yoy ñi wax ñeug meek ndox mi wala ñi wax ñey ak ñox wi muy ay yépp nek ay bidiw yo xamne bo leen xolé xam fan la penku fété wa bin najmihum yahtadun kon

اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. یا اللہ تبارک و تعالی دخنیو جنگل بلا کن جنگل قرآن نوخ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم لولی بلمی تکی موی القرآن دے وقت سل گنوری کی وحی دماغ من یارے لامی نم دامن رچ لگ لگ موی سارا لگ لگ موی جو لگ لگ موی عیبل جلی te yoya ba su beugé jangal quran muni a'udhu billahi minash shaitanir rajim yalla foot aw lamiñam mu do wara mëna jang téré bu tédd bi luko moy su dé jang ci bir shaitan mëna ca jaxo yaq li muy jang mbam bay ko fa def motax kuy jangal quran ku nek su fekké da ngay tambalé ci bop sa da ngay wax a'udhu billahi minash shaitanir rajim wa bismillahir rahmanir rahim bu fekké ci digg xaar yi nek nga wax a'udhu billahi minash shaitanir rajim kefe dari tambule jang bismillahir rahmanir rahim mom la yalla ubbe sar wona ci alquran biñu jangal ci niñu wara defé moy abdul bala def len na wax bismillahir rahmanir rahim yépp la jil di def na wax bismillahir rahmanir rahim كل امر ذي بال لم يبدا ببسم الله الرحمن الرحيم هو ابدا نيب مير ما ام صلو بني كو داي ديف دي واخو ني بسم الله الرحمن الرحيم باركه با داي داي مير مومي دو ام باركه دل واي ديف بو سانيون باركه نجا نياك كو واخ دينا تاخ لا ngay ديف دو تي ام لا لا تي بك ما تاخ كون بو نيت دي ديف ملني مير نا تامبلي تي بسم الله الرحمن الرحيم sarbidi al fatiha sahla bo xamne limu ëmbu ci walu sharia moko may ñu tek ko ci bokku kamil bi ndax iqra ko jëk wacc ya yal muzammil ko jëk wacc ya yal mudassir ko jëk wacc non wala xalam ko jëk wacc sali yeb dafa dia da ko jëk wacc mom mu ñew doora wacc juroom benel ñu fa ko tek ko ci kaw fi na tere bu way ligey dang koy jox ben way mu defal introduction wala mu defal la ben kalima ci biir tere bi ñu ne diw mo bind introduction tere sangam dinañ ci xamé borom xam xam dinañ ci xamé téré fatiha rek mo mëna introduire alquran benen sar mënu ko fatiha rek mo mëna introduire alquran benen sar mënu na fatiha limi gadda mbolé maani maana yi nek ci alquran du ko am bay mbolé maana yi nek ci alquran lepp ñu ngi ci alfatiha usulul din muy pas pas bi nga xamne mom motax sa yu wacc makko wacc lepp ni ngi ci alfat tay ñetti xaj yim def rek moy alquran te moy ibada aqila tashri' lolu moy alquran ibada moy walu jaamu yalla gi aqila moy pas pas bi tashri' moy dereelin wi yoy yeb fatiha daf ko ambalé te lolu tax alquran jom jangale al iman bi yawmil akhir moy gem al akhir jangale melo yalla yi nga xamne melo yu kawel jangal na yalla rek lañ wara wëtel subhanahu wa ta'ala kuy sukkandi ku nek yalla nga wara sukkandi kuy ñaan ku nek yalla rek nga wara ñaan kuy wut ku la orienté jubal la subhanahu wa ta'ala rek ci nga wara wut ndax moy nga xamne moy jubale as-siratal mustaqim kuy toroxlu bëgg la nga nekk na tax ca yàlla rek nga koy def subhanahu wa ta'ala te it nga ñaan yàlla musal la ci yoonu tubaab yi nga ñaan yàlla mu musal la ci yoonu tubaab yi ñaan yàlla mu musal la ci bépp yoon woo xam ne ab jàdd jàdd la bu jëmee nit fu baaxul moo tam tudee saar bi umul kitaab ndey téere bi yonente bi nettali na ci benn hadis boo xam ne ubay bu kaab moo ko nettali
ne sallallahu alaihi wasallam dafa jang fatiha bam jeex mu daldi wa wallazi nafsi bi yadihi ma unzila fi tawrati wala fi injil wala fi zabur wala fi alquran mithlaha hiya sab'ul mathani wal quran alazim alladhi utiitu mu ne ginna ci nga xam sama roogi mi ci loxo tawrat lu melni alquran ne ko ci lu melni fatiha ne ko ci injil lu melni fatiha ne ko ci zabur lu melni fatiha ne ko ci alquran di ci bopam lu melni fatiha ne ko ci ñam moy juroom ñaar ye yalla ni mom na ma jox ak alquran al karim moy alquran wala qad aatainaka sab'an min al matani wa qala azim min bi alquran benefit daf ne sa'id ibn mu'alla ben sahaba da taw mom ci bir jakk ñaan mu ne ko sa'id sa'id ne kel fekk da doon julli mu ne ko sa'id sa'id ne kel ci julli gi ba selmal ñew ne ko na'am ya rasulullah mu ne ko xana deggo bi malay wo mu ne ko am kay waye da ma doon julli mu ne ko xana yalla waxon ne bu len yalla ak bu yonentum woyé na ngeen wuyu mu ne ko am kay mu ne ko soy julle fi suma la woyé na nga dag julli ga te wuyu sama la ko jangal tay lo xamne taala ko xani bi mu gëna mag ci alquranul karim di waxtan may bëgg dem saaba ko nak defena yeen do ko faté mu japp ci lo xamne ko saaba la lay laaj mu ne ko alhamdulillahi rabbil alamin lolu moy sar bi moy al-fatiha dari ko jangal ba borom xam xam ba xam kon al-fatiha mom ci lañuy doré insha Allah subhanahu wa ta'ala bismillahir rahmanir rahim yalla neena alhamdu kant yeb lillahi yalla ko mom alhamdu kant yeb lillahi yalla ko mom rabbil alamin yalla mi nga xamne moy borom bindef bindef ya dama adama ya yidul do adama yalla moy sen borom lutax yalla tambali rek dal ne mamam kent te mamam bindef yi moy yalla xamone ne bu ñewé ba jamono ji des na xëccoo mom bindef yalla xamone ne bu ñewé ba tay dina am lu xëccoo mom bindef yi bu bëgg am nam ma tax gi am mom subhanahu wa ta'ala ke ci gëna fess ci jamono tay ji moy Bill Clinton ke gëna fess ci jamono tay ji ci dëkk yalla nako Fir'auna defé won nako Namrus defé won nako ñeneen defé won ke ci gëna fess tay moy Bill Clinton lahnatullahi alayhi yalla ko yalla rek yalla neena kon rabbil alamin man may borom bindi fi yalla ar-rahman moy ki yeeram wa aduna ci yeb lu way dëng dëng mu yeeram la lu way dëng dëng mu yeeram la waye mu fekkone ne nekul rahman ku nekk bis ke de ku nekk bis ko de ku nekk fa xaman de waye yalla moy rahman lo dëng dëng dëng du te mu yeeram la waye bo de nak yalla moy rahimi mu commencé sedd gaay kon ar-rahman moy yeeram wa aduna ci yeb lu way jubadi bok ci ar-rahim nak moy yeeram mom ñaya yo yeerma ne bu al-akhirah te bal leena yeeram day wax tay tay ci genn leen ndax du ngeen masuma yeerma de wam tazul yawma ayyuhal mujrimun ba mujrimun yeb genn mu doora yeeram ñamu yeeram dal ñu ci bol yalla maliki yawmiddin moy borom bes penc am ñuy jangit maliki yawmiddin ñaar yépp jangin la bo ne maliki moy borom bes penc bo ne maliki moy buru bes penc am ñuy jang maliki yawmiddin am ñuy jang maliki yawmiddin am ñuy jang maliki yawmiddin juroomi jangé nak non yo xamné yépp dañ koy jangé baat bi waye limuy tek lepp rek moy yalla moy buru bes penc momon bes penc bu yow wax ya ne mom do ngay tok ci fess ñepp ci sof lañuy tok serigne tay yoonenti ye khutba saman ye wali yu ye ñepp ci sof lañuy tok tok sax do am ñeppay taxaw mom jalla jalaluhu mom dong may tok motax mu ne maliki yawmiddin yawmiddin nak moy bisu fayante ba bis bi nga xamne ku ne loolu le won la yalla fay din moy dayna moy borom kenn ku ne bo ñewé aduna da ngay commencé liggéey di def ci sa compte
ci banque bi di liggéey def ci banque bi bis boo deexee yàlla daal di lay laaj saw këyit nga joxe sa këyit ñu xool li nga defoon ci banque bi. ñaari banque nag moo fa nekk banque caay-caay ak banque njub. banque njub gi boo ko defee benn dërëm yàlla yokk ci juróom-ñeent muy fukk mu teg. banque caay-caay comme fa yàlla caay-caay nekku fa boo defee sa caay-caay mu tegal la fa ndànk boo ñëwee mu jox. noonu la yàlla mandoo mooy Malik yow mi di adduna it xamoon na ne dina fi am ñuy xëccoo ay bis sama bis bi fonk leel ma ko sama bis bi moom rek laa am yàlla ne bàyyee naa leen bis yi comme bis yëpp tànn ngeen man maay Malik yow mi di pourtant moom mooy Malik yow mi lusneeni bii de tey Malik yow mi sulasa Malik yow mi arja bis yëpp moo ko moom waaye comme ñun ci la ñuy xëccoo ku ne ne maamoon bis bi mu bàyyi xam ngeen ne fi nekk ni semaine bi yeer bis bu ne am na ko moom ku ne tànn nga benn bis ci bis yi yàlla ne ma maamoon bi ñun fi ne quoi julli ci bis sax daal ne maamoon bis bi sama bis bi waaw boo ci amee ngénte ne sama bis bi boo ci amee ceeb ne sama bis bi yàlla ne jël leen ma xaar leen ci bii yàlla iyaaka yow doomu naabudu la ñuy jàpp foofu tam mooy gest la ñu tuddee gestu li ma wax léegi da nga wax xibaar léegi nag mel ni dangaa jàkkaaroom ne ko iyaaka yow doomu naabudu la ñuy jàpp wa iyaaka te yow doomu nastaiinu la ñuy sukkandikoo. loolu it li muy jàngale mooy jullit yi dañoo war a nekk benn iyaaka naabudu te waxoo iyaaka aabudu waxoo ne yàlla yow doom na laay jaam yëmale wa bir nit sa bopp da nga ne ko yow doom la ñuy jaam wa iyaaka nastaiinu yow doom la ñuy sukkandikoo. loolu li muy jàngale mooy jullit yi dañoo war a nekk benn waaye nag jullit yi bëggu ñoo nekk benn yàlla ihdina yàlla na nga ñu teg te saxal ñu assirata yoon wa almustaqim wu jubboo yàlla yàlla na nga ñu teg te si yoon wu jubboo ihdina sawaab almustaqim yoon woowu mooy yoon woo xam ne ku ci tege sa dund dana neex adduna da nga dee deegu sedd da nga texe dem aljan muy assirat almustaqim yàlla it yonent bi nee na fii mi fii jàngale ñaan ndax bu yàlla ne woon iyaaka naabudu wa iyaaka nastaiin def deux points boo moytuwul da nga gis ñoo xam ne la ñuy ñaan du bokk la ñu war a ñaan kenn ku ne da nga ñaan kon yàlla yàlla nga may jabar ñu naan yàlla nga may ñaareel ñu naan yàlla nga may oto kenn ku ne di ñaan na nga bëgg waaye li ñuy ñaan fii lépp lu waaye di ñaan ci àdduna alhidaa yi ñu bëgg ko gën ihdina siraat almustaqim siraat allazina yoonu gaa ya nga xam ne an'amta alayhim xéewal nga leen yàlla maa ngi lay ñaan nga teg ma ci yoonu gaa yi nga xam ne an'amta alayhim xéewal nga leen gayri almaghdubi alayhim yàlla yàlla booma teg ci yoonu ñi nga xam ne dañoo mer ci ñoom wala dalin yàlla yàlla booma teg ci yoonu ñi nga xam ne dañoo sant fii ci bi fatiha di jeex jàngal na la fi njàng mu rëy dalaa jàngal fii ne ñetti yoon ñoo am ci àdduna si ñetti yoon rek ñoo am ci àdduna si siraat allazina an'ama llahu alayhim siraat almaghdubi alayhim ak siraat addalin yoon ñi yàlla xéewal ak yoon ñi ñu mere ak yoon ñi sal ñetti yoon yi ñoo fi am ñi yàlla xéewal mooy ñi am xam-xam di jëfe seen xam-xam ñooñoo danañ ko tekkee yahul yag nasa dañ ko tekkee chouhada wa salihina waaye mooy rek képp ku am xam-xam te jëfe sa xam-xam yaa ngi bokk ci siraat allazina an'ama llahu alayhim almaghdubi alayhim mooy ñi am xam-xam te nangu ñu jëfe seen xam-xam mooy yahud yi mooy ñi am xam-xam te nangu ñu jëfe seen xam-xam waaye bu yem ci yahud yi donc mooy jullit bu mu mën a doon boo amee xam-xam te jëfewoo sa xam-xam yaa ngi dugg ci biir ñii ma tax xam jafe yomb na jëfe moo jëm sénégalais li ñu xam kenn xamul nu mu toll waaye tuuti li ñuy jëfe wala dalin addalin mooy ñi nga xam ne ñoom amuñ sa xam-xam mooy
nasarani nasarani amuñu xam xam na ku amul yonent do am xam xam ci nasarani amuñu yonent amul ben yonent bu yalla jël yonu ko ci nasarani fexal nañ nak ba placé wu ci isa jël ko moy sen yonent dañ ko xé waye yonent bu yalla yoni ci yori la ko yoni rek wala ci juliti banu israël té nasarani juñu banu israël waye nak fexal nañu ba bo boxlu ci ben programme ñom simon ben programme ndongay isa yi bu ngeen sétane film bu ñu leen tek dembu ci dimanche ci ngone bu ñu bëgg dogu da ngeen gis ndongom lu dëngul lu nga xane dox gaay yi yobbu ci lañ wax ñom mo do la ci ginaaw di xol waye lamuy tek ci moy ñom amuñu ben yunit ndax bu dañ dëgg la yunit do ko am mukk parce que yene ray ndax ne da ngay fay sakal taxé ginaaw nga ne mom mo bëgg dé ndax suñu bakkar yi mu rusal yalla ne wama qataluhu rayñu ko bu ñëwé suratu nisa da ñu ko gis inshallah kon mbokk yi bu ñetti yoon yi amé way ko bëgg ñub fexay la tégé ci siratul mustaqim waye bo fi jaar ci al maghdub alayhim wala nga jaar ci dhalin ñoo ñëw tuba bi fajar bu jot iman wax ko fi fajar bu jot boy julli wax yalla naan lay ñaan nga tek ma ci siratul mustaqim yalla ma ngi mutlu ci yalla boma tek ci yoonu tuba bi lolou lañuy ñaan fajar bu jot waye li ñuy defal yalla moy buñu xeye tere ci yoonu tuba bi solo ni tuba bi di won do ni tuba bi di jëf leen deeni tuba bi nekk ay tuba fi ko ci ko nga mu contane te ku ci nekk ci tuba bi ba de ci tuba bi wama amru fir'auna illa bi tabaq al-qur'an yalla ñalla musul jall yalla ñalla musul ci bëgg tuba su boorun tuba bi su boorun tuba lolu ci teunk moy suratul fatiha yalla ñaar defal jamm ñaarelu sar ci alquran moy suratul baqara al-baqara moy tekki nak nak yi ñuy gammo di len ciétalé yag len bay bëgga dé ñom la yalla jël sar yi gëna ngand wacc ñu fa ñun tuddé ko nak waaw té ñun fuñu jekku nak rek sabi madina la wacc nek timiri ñaari timiri aya ak juroom ñet fuk ak juroom ñaar aya moy bu doon ci tuba tay fi ngay amé virgule boy wax loloy aya moy tax ñu ma xamni alquran nga ne alquran sar nangam aya nangam mel ni nga ne parcel azini unité nangam vila nangam adresse wala leer alquran bo ne alquran moko wax suratul baqara aya 30 la nga wax dal di leer adresse dal leer nañ ku man alquran te min ko day ubbi rek baaxu ci te ab julit nak da wara xam alquran min ko suratul baqara mo gëna guddu ci alquran alquran ya baqara ci gëna guddu mom nak walu sharia lay jangale ak firi fatiha da fay ñew mom pour firi fatiha bu ci joge jangale walu tashriq constitution wala bok tere li ay loi sharia yi nga xamni julit da ko soxla wo ci dundam yoye lu ci bare bay baqara andi nako lu melni al aqaid muy walu fastasi waxna ci lu melni al ibadat muy walu jaamu yalla gi waxna ci al muamalat muy jeflante gi leblante leblek demalante sa waxna ci al akhlaq muy jikko waxna ci ak mbirum sey labat jabar tak jabar fate e oida tax na ba jigen ñepp war nañu deg suratul baqara
mala rek ma jigen bu deul tafsir ci senegal jigen senegal ñom ñu ci gërga bu nekk ni di wuré ak jëw ak mariage bu koor gi jeex bu ñuy jël jeexit ñu tok ci gënde xal li tombi jeex loolu la setan liggey ñom ñu wara jur gëna yi ëllëk am xam xam war leen ca jangal setan ak taxana da bu ñuy jang duñ ko fekk té buñ ñëwé légui ci xëss Adam inshallah bako yalla yuugal aljanna pour jangal ko def na sama ci jamm ñu xam nañ ko xam wa ya adam uskun anta wa zawjukal janna waye gis nga ko tabarak allah yalla xam day na mo xaw ko ñëpp ak yeen ak inshallah yu nekk ci sar bi yu am solo yu yépp jëm ci walu sharia sar bi bi ñuy tambali dafa jog rek dali woni julit nan lay mel bam ko nabi mo woni yefar nan lay mel bam ci joge moy nar yo xana lay mel te ñatt ñi dama ñu xam julit yefar nafiq amul benen legui su woné ba nak ku ne ci ñun dara xamne aha man de groupe sa ñom la bok waaw le yalla di ma ñu bañ bok ci groupe bu ñëk parce que bo mo gën motax mu leral haqiqatul iman leral haqiqatul kufri wan nifaq ngir ñu mëna leunkale digënté bi dadi waxtane qissatu abil bashar muy adam alayhi salam digënté ak shaytané la nga xamné moko jaar dadi commencé nak dadi xoss nak banu israël ñom ñu xamné mu yahudi ñu dëkkandoo nag yonente bi alayhi salatu wassalam biir madina yàlla bëgg jàngal yonente bi ñu ngi rëbbeekal ñooy ñan ndax xam leen yo tax nga xam foo leen di kalaas moo tax bàqara bañ fintàmbalee ba baa ñu am téeméeri aaya ak ñun fukk ak juróom ñett yàlla ko yokkuloo rek lay xuloo rek su boobuñ tubaab yi su boobuñ tubaab yi tubaab yi yeggoon rek ba am téeméeri aaya ak ñun fukk ak juróom ñett su ci nafee loo bëgg ci tubaab dara man saar bi tax mbañ tubaab waaw mag maam borom tubaab ak omarul fuuti ñun ñett moom ñun ñett ñëpp bañu tubaab su boobuñ tubaab yonent bi yàlla wan ko mbon gi nekk ci yahudi caay caay gi ñuy nëbb ci seen xol

mu ne ko ah man duma yalla ibrahim ne ko do yalla mu ne ko yalla lay def te mënumako mu ne ko yalla ay raaya dekkal na mu resne lo rek la man lo rek la man daal japp ben way cior baat ko ne rayuma mu ne akay mu japp kenen ne ko yow dal na la ray ba ñepp d'accord mu ne ko bal na la dunduluma ibrahima xamne wa jangi tapale te tapale kat du sori mu ne ko jere jef yalla mu ne ko busuba 7h28 na mu ne ko moy andi jant mu jogu fi comme yow nak wu jëm nga busuba bala ko andi fi rek nang ko andi fi nam roos commencé ñak yalla ne ibrahima na mu labbe ko mu ne ko 5 ibrahima laf 10 sur 10 bu ñettel bi ibrahima gëm yalla ci rew ma kenn gëmut ñu gatt sax mu tal li yak ci taal ka bam yañ ni taxaw ibrahima ci buntu ba ne ko ci biir weddel yalla ma nga dugg mu ne dugg ci biir tax mi lak ba def doom mo ma gënal weddi yalla yalla ne jël ñu fa ibrahima yëngal yëngal ba biir ne ko ci biir sawar wo puy yalla ne ya naru kuni bardan wa salaman ala ibrahim yow sawara wi seddal waye nak bul galasé na nga sedd bu yem rek damay ndax mag la dara gal sedd sawara wa sedd lam sedd ibrahima jog di faxat sikima di yeleb ay yere yalla nako 5 ñaata 15 bu ñentel bi yalla ne ko dama bëgg kuma sañcal makka ndax yoonte bi mu jë yoni fa lay feñe kon nak demal nga sañti ko ibrahima takki bagagam xey fa soxna ci mëna bëgg soxna muy muy muy ñaarel bi seed bi te seed baangi am doom ju bes mu boole seed baangi yëpp yëpp makka def comme bayel mu ne ko yalla da takki bagagam ñib yalla nako 5 ñaata e mu neex de mom dal e preuve yep ni la ko japp benen bi ibrahima bima amé dom ismaïl yalla gis fu ngi yor rek xam nga nit ba amé dom rek seigne mourtala day wax ne ko am dom def nan ye di wax dom yalla gis lolu tane ki bëgg na dom de mba dom ji jël sama place way ibrahima mu ne labbay ko mu ne ko rendi ko mu ne ko yaa ko yàggal daas paaka teg ci mat ba yàl ne ko 5 xanaa amee na 25 sur 25 wala boog bu doon kaan nga ne 20 sur 20 haa yàlla nag ne ko xaaral boo gisee mu dugal ci salle bi ci concours bi damaa bëggoon ni imaam linnaasi ma tax xaala mu ne ko inni man yalla bes ne kate ja'iluka defna la linnas ngir nit ñep imam man nga nek seen iman tay mu ne amul ko defna la ko legi nak kuñ fal da ngay discours ibrahima def discours ouverture dali proposer yalla ben affaire xala mu ne ko wa min zurriyati dama bëgg sëbb ma am doom ji mu am nga def ko imaamal linnaasi yàlla ne ko nga ne ibrahima la wax mu ne dama bëgg doom ji mu am sëbb ma am nga def ko imaamal linnaasi qaala yàlla ne ko laa yanaalu du am ahdiya sama ndomba tànk aw zalimina toñkat yi duma fal koy toñ ha duma fal koy toñ de fi nga jaar daal ku fi jaar ak man ma jaar ak moom fi ma jaar ak yow waaye man yàlla duma fekk ku am trois sur

0: asiyi ci benn ngoon, asafinatu aljiyaadu, asafinatu aljiyaadu manam asafinatu ya sappe, aljiyaadu ti nekk ay fas, manam fas yu sappe benn takusaan ñu indil ko ko ñu sappe sappe su guddu mu di leen xool ñuy def benn ardu wala benn romb muy xool lim am lépp. Fas yi di ko romb muy xool, fas yi di ko romb muy xool, tabarkàlla dég lool. Foofu tamit bi nga xamee ne ñu ngi leen di xoolaan, fa qaala mu ne inni man day ahbabtu bëggloon nañ ma xubbal xayri bëgg lu baax, an zikri rabbi ba dox sama digganteeg fàttaliku sama borom, xata tawaarak bil xijaab ba mu dugg ca biir niir ya. Ñu ne waxtu takusaan la woon, fas ya di jàll di romb ba mu fàtte koo julli, loolu am nañu ko wax ba jant ba sa ah. Léegi nag ñu ne rudduha alayya delloo si leen ko, nee nañu wala bëtiwaat fas ya, fa tafiqa mashan bi suuqi wal anaaq. Foofu nag la wax ji ne mashan bi suuqi day tekki raay yeel ya, yeelu fas yi, wal anaaq yi ak doq ya. Waaye dañ koo tëwiile nag muy cor yeel ya di cor doq ya, noonu lañ ko tëwiile, di cor yeel ya di cor doq ya. Yàlla mi ko taggoon ne ko ni'mal abdu ndaw ku baax, su gisoon mu dajale juróomi téeméeri fas cor seen yeel ya, cor seen doq ya, ñu faat ñu dee ñoom ñëpp, kon day wax ne ko yow ab yàqkan nga. Ndax ci jamono yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dafa am gaa yu xiifoon ñu abal leen génn gëleen, ñu koy ratt di naan ak di ko jëfandikoo ba seen xel dalee bañ leqaliko ñu cor ko. Yàlla indi ci aaye ñi nga xam ne dañuy dox ci suuf di jéemay xeex yàllaako bi yonentam ak jéem a yàq la leen atte bi mooy ñu rey leen mbaa ñu daggate leen mbaa ñu génni leen maanaam tëj leen ah. Suleyman mii nag ba demee ci bindikat yi ñëwaat nañ ci xissa bi ngir indi ci lu gën a wér, ba demee ci mafahim alquran ak kayfa naf amul quran tabarkàlla daa ci gis lu wuute ak cor doqi fas ya cor yeel ya ba ñoom ñëpp ñu faatu. Loola noonu la ko lenn ci gaañi firee tabarkàlla. Ibnu Jarir nag moom mi ngi ko firee moom bi mashi arafil xayl wa araqibiha xubban laha wa takrima, maanaam raay yeeli fas yi ak baat yi, ndax xam na ne fas yii su ëllëgee bu ñuy dem ca jihaad ja moom la ñuy war. Ndax dégg ngeen alxuraan naan wala aadiyaati dabaxa fal muuriyaati qadaxa fal muxiraati subaxa fa atarna bihi naqaa fa wasatna bihi jamaa. Loola ay fas ñoo ko moom saar boobu suratu fas. Suratu saafaat aaye ñaar fukk ak ñett, yàlla nee na wa laqad fatanna suleymaana, natt woon nañu it Suleyman. Wa alqayna ñu sànni ala kursiyihi ca toogukaayam ba jasadan aw yaram, suma ginnaaw ga ana ba mu tuub. Waaw, loolu kon moom it beneen mbir la muy natt guñ natt woon Suleyman ginnaaw ga mu delluwaat suñu borom tabaraka wa taala baal ko. Jële nañ ci Abu Hurayrata radiallahu anhu mu ne yonente bi sallallahu alayhi wa sallam nee na Suleyman dafa wax benn bis, bu dik tey gii day sama soxna yi danaa ci jotee juróom ñaar fukk ci ñoom, te benn bu ci benn soxna bu ci wala senn soxna su ci nekk dana indi doom joo xam ne warkatu fas lay doon, jihaadkat lay doon fi sabilillah. Ba mu koy wax nag waxut insha allah da ko fàtte, looloy natt bi ah. La ma waxoon nag def na ko mooy jote naat soxna yépp, waaye ñëpp ëmbuñu, kenn moo ca jota ëmb, te it ba mu amee doom doom ja daa paralysé munta war fas waxuma laa di xeexi ah. Yonent bi mu ne wallazi nafsi bi yadihi law xaala insha allah la jahadu fi sabilillah fursanan ajmaun. Waaw, الحديث أخرجه البخاري ولكنه لم يذكر فيه أنه تفسير للآية فيحتمل أن يكون تفسيرا ويحتمل غيره نون لكو الدكتور علي صابوني مامتم بندي كون نياك واخ ان شاء الله جوجو نطلا سي موم قال بمو خامي ني نات نانيكو نات با وير مو ген تي مو ني ربي يا سما بروم اغفر لي مانغ لي نيان يال نغا ما بال يالا كو باخ لا مو بال كو وهب لي ملكا مانغ لي نيان غا ماي ما نغور go xamne la yam baghi li ahad min ba'di ken dutuko am ken dutuko yeyo sama ginaaw yalla mang lay ñaan nga may ma loddul may ti ken sama ginaaw urab wa habli mulka la yam baghi li ahad min ba'di may ma lo xamne dutuko may ken tabarakalla lo am solo la motax yalla mayon ko lam ko mayon ndax suñu borom yim yor da koy maye ñaan kat yi ni ñuy ñaanal la len di maye waaw tabarkalla nima koy waxe goor gu bax bu ñu wax maam do tuba da doon wax ni bala mu ñaan yalla dafa bëgg ñaan yalla ñuko lekkale lim koy ñaan bu ko ñaané ba nopi nak lolu mu ñaan ko ndab yum def lim koy ñaan su noppé nak bala ko ñaan mu ñaan yalla mu daggal ko xelmi bam ñaan ko lu mata ñaan waaw xam nga tay ministre bu yor walu sport bu la mayon audience nga ñu tok ak mom wala president de la republique ñaan may la audience nga ñu tok ak mom ministre bi fekke ko sa mbokk yépp ñu tok ñu wax nak neena nak legui lu taxon nga ñaan audience ngone ko dama am dom ci koñ ba bu xalé yi di fo day joy ci sen bal ma bëgg nga may ma 250 ma jëlal ko ci bal yow président rek li do ci la may audience mukk waaw ñak nga sa audience bi ci zéro tabarkal ndax li nga ñaan kenn du ko ñaan 250 nga koy ñaan te li nga jël taxi ba nga ñew sax wala sa auto yak yoy xana hapu de lool motax ñaanin dafa am ci suñu borom tabaraku taala ربي هب لي ملكا ربي اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي لول امنا سر لول سي والو نيان وايي نيان لو خامني تبارك الله مول سولو نك نغور سا ديفون نيو سي بن سيرين نكو داما بوغ نغ دوغال ما خالو سيرين بو دوغال كو خالو نين فكي فان اك نيانت ген بي جوخ كو نياتي نين نكو لو سي نيان رك دينا نانغو نياتي نين bo toye rek lo ñaan mu nangu waji ni alhamdullahi rabbil alamin dal ñew ci kër gi koñ bi mo fi gënon na ñaaw jabar mu dal di taf li ci nen bi ne yalla ma ngi lay ñaan sama soxna si yal na rafet dal di toj nen bi soxna si rafet rafet ba dakk ci rew ma wa koñ bi yépp nak bu ñu xeyé seen liggéey mo ñew sétan ci soxna si amutuñ benn programme ndax ay sétan kat waji dal di jilat benen tan yalla ma ngi lay ñaan sama soxna ci nga ñaawal ko dal di toj nen bi soxna ci ñaaw bu gëna wessu nam ñaawé won gatt lool kanam gi raf mu mel no xani wa ko dañu ñewuti encore diko sétan ndaxum ñaaway ñaari nen dem na ñettelu nen bi mu ne yalla ma ngi lay ñaan sama soxna ci nga delol mako nam melon dal toj nen ba ñaan yépp nam na waye jëriñu ko dara ndax na soxna sa mel la melon ñaawal nako fi rafetal ko fi def ko na melon lolo tax yalla tabaaraku ta'ala bokoy ñaan da ngay xam li ngi koy ñaan lan la ak foy tambali ak no jëm waye gis ni ñi jabut rek nga jabutu lol du non mu ne yalla akhfir li ma ngi lay ñaan nga bal ma wa hab li nga may ma it mulkan ngor go xamne la yambaghi li ahad min ba'di ken du ko yeyote kudul man innaka yaw yalla أنت الوهاب يا واي مايكات بي لي لا نيان سورة الصاد اي نيار فوك اك جوروم بام كو واخه ولا فان وير اك جوروم بام كو واخه فسخرنا له يالا مون نيو تاغاتال كو الريح نجلاولي يالا مايكو مومن لو كندل امات تي موي مايكو نجلاولي su la leader bi toog bu ni bismillah ngelaw la jóg ak moom yóbbu ko fu mu bëgg a dem. Tajri di daw bi amrihi ci ndigalam ruxaan cig nooy cig nangu nooy lool xaysu asaaba fu mu bëgg a jëm rek ngelaw la jëm faag moom. Kon mbokk yi ñu doon topp teg leen seen baaram ci aaya fanweer ak juróom benn ci suratu Saad, ñu ñaan yàlla man ak yéen ak mboolem ñi doon déglu yàlla ñu fi yàlla dajalewaat ci ajum ji di ñëw ci kàttana moom subhanahu wa taala, ñu ñëwaat ci suratu Saad ci fanweerelu aaya ak juróom benn insha allahu subhanahu wa taala. Wa yassir li amri waxlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Bokki julit yi asalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatuhu. Ci microphone bi seen mbokk Aliou Fall, ànd ak ci wàllu xarle wi seen mbokk Salif Sow. Si defeem seen rajo moo leen di indil seen jataayu tafsir alquran bi mu leen di indil ajuma jot ci waxtu wi. Ajuma ji weesu ñu ngi taxawoon ak yéen ci bi suratu Saad amee fanweeri aaya ak juróom benn. Suñu borom tabaraka wa taala di nettilee xisab Suleymaan ginnaaw ba mu nettilee xisab nabiyullahi Daouda mi nga xam ne mooy bàyyi Suleymaan. Nga gis ca muy jeexal nan fa sax muy jeexal ca dars bi weesu mu nan fa saxar naa lahu riixa tajri bi amrihi ruqaan xaysu asaab. Te mooy ñaan gu rëy gi nga xam ne Suleymaan ñaanoon na ko boroomam tabaraka wa taala ne ko nag ma may loo xam ne musoo ko may kenn te dootoo ko may kenn. Yàlla doon lim nag yim ko may mu bokkoon ca yam ko may muy ngelaw li di daw ci ndigalam. Fu mu digal ngelaw li bëgg faa dem rek ngelaw li nangoo ànd ak moom yóbbu ko foofee. Nga gis ne suñu borom tabaraka wa taala ku koy ñaan ku ne bul jàpp ne li ngay ñaan du am, waaye yow jàppal ne la ngay ñaan ma nga ca moom suñu borom te ku la ko mën a defal la. Ci aaya fanweer ak juróom-ñaar ci suratu Saad ba tey suñu borom di wéyal nettali bi muy nettali li mayoon Suleymaan, may gu rëy rëy rëy goo xam ne gii mayoon na ko ko ak it di nettali yonent yi alayhimus salaatu wassalaam ni ñu baaxe ak kàddu yiñ tegoon ci seen der yi mu koy nettali sallallahu alayhi wa sallam ni mu baaxee ba buñ ko tegee kàddu ci deram mu mën koo muñ ca wasbir ala ma yaquluun ci bind yewees. Suñu borom ci bind tay bi mu ne wa shayaatina kulla bannaain wa qawaas wa aaxariina muqaraniina fi l asfaad. Mu ne wa shayaatina tàggatal nañu Suleymaan ay jinne, maanaam wa saxar naa lahu asyaatin, tàggatal Suleymaan jinne yi. Ni mu doon jëflooxi nit ñi noonu la doon jëfandikoo jinne yi. Maanaam bu nit ñi xëyee di liggéey jinne yi it dañuy xëy di liggéeyal Suleymaan. Wa shayaatina ak jinne yi. Jinne nag saa boo jégee jotee ko cheytaan rek mooy day bañ. Maanaam bu fekkee danañ ko sant muy indi tappale ca lañ ko sant wala mu ciy indi ak ndëngati rek ñu tuddee ko cheytaane. Kon cheytaane mooy lépp luy bañ. Booy dawal oto nga dawal ba mu yàgg nga bëgg mu taxaw nga bës frein yi mu lànk gantu googu mu gantu oto bi léegi cheytaane la. Ndax day daal di mën a yàq, mën a dal ci aw nit, mën a dal ci yeneen yëf yoo xam ne bu ca dalee yàq ko. Moo tax jinne ju lànk la ñuy tuddee cheytaane. Wa shayaatina mu ne tàggatal nañ ko jinne ya kulla bannaain bépp tabaxkat. Maanaam bépp xeetu tabaxkat bu ne ci jinne ya rek tàggatal nañ ko ko moom Suleymaan. Jinne yoo xam ne seen wàllu tabax mi ngi jëm ci étage, am ñoo xam ne seen tabax mi ngi jëm ca yeneen, waaye bépp xeetu tabaxin yàlla tàggatal na Suleymaan jinne joo xam ne mën na loolee wala jinne yoo xam ne mën nañu loolee. Te xam ngeen jinne bu dee tabax moom yéegal birig ca kaw du ko jafe, ndax yéen lenga yi ngeen di wut ak quatre plan yéeg yooyu ak di wut ay aisselle yu ngeen di yéeg ngir dem ca kaw jinne du ko aajowoo. Ginnaaw ñoom dañuy naaw ci jawu ji di dem ak ñew diéga ko wacc wax deug yalla am fuñ bëgg tek ab bir rek jappo ko ne fay yi tek ko fa du leen wañi dara motax buñu xeyé ñom jinné man nañu tabax kër gu maga maga mag ci saasa saasa lepp daal di soti ndax duñu yëkëti ay mbir diko yéeg ak mom waye dañuy naaw rek tek ko fuñ ko bëgg tek ndax jinné xam jenné tabarakallah fuñu mëna fa def kul banna wa qawwas mbolam ñuy noor ci geejit ay suumaare ngeen ko tudde xawma ñoo ñepp tagatalon nañ ko Suleyman Qawwas Qawwas yi ñoo daan dugg ci biir ndox mi ci biir geej gi diko gennel al lu'lu' wal marjan diko gennel or yaak mbell yi nekk ci biir geej yépp te ngeen gis nit ñi di sol ay mbir di tëmb ci biir geej gi noor ca biir diko jëli yooye Suleyman da amul jinn yu ko koy jëli amna jinn yu tabax kon waaye amna jinn yu suux ci biir geej gi di ko jëli baat bii nag muy Qawwas moom la suñu góor gii woon ci tiwaawan radiallahu anhu doon jëfandikoo ca xilaas ba mu naan yaa qaa'is al bahr lil asdaafi yaa qaa'is al bahr lil asdaafi indi asdaafun biha durratun ahla min al jalami di wane ne wala boof di wax ne mboolem kuy jóg di wut lu mu xam ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ba tax muy nuur ci biir ndox mi di ko seeti mu ne ko soo ñëwee fii danga ci xam lu bare bare yàlla tàggataloon na yonent yàlla Suleyman kulla Qawwas ñoo xam ne dañuy nuur ci géej gi di génn jimbel ya fa nekk wa aaxarina am na yeneen jinne nag yoo xam ne ñoom muqarramina dañ leen a lënkale fil asfaad ca daaj ya ñoom dañoo lankal seen borom lankal Suleyman Suleyman jàppe leen ñoom jinne yooyu daa leen di yeew ca bant ya maanaam dañuy samp ab bant bu dëgër daaj ko yeew la ca ni ñuy def xar loolu la ñuy tuddee ab daaj ñu déggul wolof na da ngay dégg ñu naan dañoo takk fas mi wala dañoo takk xar mi am xar duñ ko takk dañ koy yeew buñ koy takk daal mooy buñ koy teg ci oto boole tànk yeew ba mu dëgër looloy dañoo takk xar mi ama dañ ko yeew ci barab nag loolu ñu déggu doolof ñooy wax naan xar mi dañ koo takk jinni yi nag dañ leen doon yeew kon ndax dañoo lankal Suleyman nangu ñoo tabax nangu ñoo xuus ci biir géej gi ñu daal leen di yeew fa nga xam ne fa la ñu nekk suratu Saad aaya fanweer ak juróom-ñett yàlla mu ne haaza lii nag ataauna mooy suñu may nii lañ maye woon Suleyman nii laa mën a mayee mu ne man yàlla nii laa mën a mayee haaza ataauna lii mooy suñu may xoolal fa mu tàmbalee lim may Suleyman ngelaw li di naaw ak moom fu mu bëgg a dem fa tàggatal ko jinne yi lu mu bëgg ñu tabaxal ko tàggatal ko jinne yoo xam ne dañ koy nóoral ci biir gij gi di ko jëlle ay mbir waaye yeneen jinne yi lànk nag ñu lënkale leen yeew leen ba duñu jóge fa ñu nekk ndax dañoo jubaji mu ne ko nag haaza ataauna mooy suñu may fam nun bu la neexee nga maye aw wala boog am sig tiyel bañ a may kenn bi xayri xisaab ci lu dul genn rek la maanaam bu la yàlla mayee mu ne ñaar yi mooy am fam nun aw am sig may naa la mayeel wala nga tiye bi xayri xisaab waaye nag ku ne xam na ne ku ñu may ku ne nga mayee moo gën nga bañ a mayee moo tax mu njëkkee mayeel door ne aw am sig kon nag nga mayee moo gënal yàlla nga bañ a mayee haaza ataauna fam nun aw am sig bi xayri xisaab ci la dul benn rek la yàlla mu ne ko wa inna lahu ta it am na fi ñun wala te am na indanaa fi ñun yàlla la zulfa ak sës maanaam jegeñu ba sës ci ñun moom Suleyman lii ko yàlla may lépp ci mbiru adduna yàqalu ko mbirum alaxiram wa inna lahu indanaa la zulfa loolu tam aw tagg la ndax adduna ñaar ngay boole bu la yàlla may alal rek nga defe ne kon yow mbirum diine bokkoo ci bu la yàlla xañ alal it nga defe ne tabarakallah li nga ñàkk alal moo tax nga war a féete woo diine Suleyman xol li ko yàlla may lépp, mu ne wa inna lahu indana la zulfa, moo di li muy barile barile lépp ab buur la woon, daan war ngelaw, yilif jinn yu bari ñu koy duggal ci géej gi di ko tabaxal, ñee mu yeew leen, li lépp suñu borom may ko ko, waaye teewul loolu yàqalu ko àdduna, loolu teewul mu mën a taxaw, loolu teewul mu mën a dér ba jege borom tabaraka wa taala. Moo tax àdduna si it ñaar yooyu la ñu war di boole. Iliman nga loola bu mu la tee di xëy di lëggéey nit ñëpp, su julli jotee nga ñëw julli, waaw iliman nga. Mécanicien nga, waaw bu mu la tee nga nekk sa mécanicien googu, soo lëggéeyee ba noppi bu ñu noddee nga ñëw, soo jullee ba noppi dellu ci liggéey ba. Tabarakallah, loolu ñaar yooyu ñoo war di ànd. I amal li duniyaaka ka annaka taiisu abada wa amal li axiratika ka annaka tamuutu gada. Mu ngoog jëfal àdduna ba defe ne doo fi jóg mukk, jëfal alaxir nag ba defe ne suba ngay dem. Loolu la Suleyman boole woon. Wa xusna maab, mu ne it am na delluwaay bu rafet bu mu war a dellu ci boromam tabaraka wa taala moom Suleyman alayhi salaam. Kon makaanam boobu nga xam ne makaan rafia fi dunia, teewutoo nit mu am xusnu marja fi l axira. Àdduna si tabarakallah mu dir ba am lam ci am, alaxira it mu dir ba am lam ci am. Loolu nag la ñu tuddee dëddu àdduna, azuhdu fi dunia. Dëddu àdduna mooy man àdduna waaye fexe ba àdduna du la man. Loolu mooy dëddu àdduna. Bokkut ak koo xam ne ki dañ naan du lekk daa dëddu àdduna, wala du sol ay yére ñu ne daa dëddu àdduna, wala utilim lay sol ñu ne daa dëddu àdduna, wala ñu ne du sangu daa dëddu àdduna. Déedéet dëddu àdduna da ngay sangu ba set, di lekk lu neex, di tëdd fu neex, waaye nag yooyu yépp nag du la mën a yàqal sa àdduna. Loolu lañ tuddee dëddu àdduna. Loolu la Suleyman boole woon. Tabarakallah, amoon na ay soxna yu bari yu rafet, am kër yu rafet yu bari, am kër yu yaatu, yilif jinni yi, yilif nit ñi yi yépp. Te teewul wa inna lahu indana la zulfa wa usna maab. Suratu Saad aya ñeen fukk. Yàlla ne na wazkur, fàttalikul yow Muhammad sallallahu alayhi wa sallam buñ la tegee baat bu métti. Wazkur, na nga fàttaliku abdana suñu jàmba Ayub, jàmbañ tudde woon Ayub. If ndaxte naada rabbahu masna woo boromam ci lu ko daloon. La ko daloon mooy def ne anni man da man Ayub massani cheytaan, cheytaani laal na ma bi nusub wa azab, bi nusub ci coono wa azab ak mbugal. Soo boolee nusub wa azab nag mooy tekki feebar bi ngeen tuddee yéen neer, feebar bi ñu tuddee neer. Cheytaani moo koy def ci nit. Ñaare sol la ko mu nekk ngelaw, jàpp say sidit, nekk ci sa biir bi di ko tàng, ak di dox ci diggante sa der bi ak yàpp bi. Ngay tiit lu bari, di géwante yu baree bari, léeg-léeg nga tëdd géwante di dox ci ndox, mbaa ngay tëb ay kàmb, mbaa ngay géwante yi lekk yàpp. Loolu bu la dalee rek yëgal ne yaa ngi jëm ca feebar boobee. Bi mu dalee nag yonent yàlla Ayub, feebar ba métti ci moom lool, ba mu ñëw nag di ko wax suñu borom ne ko anni massaniya cheytaanu bi nusbin wa azab, massaniya laal na ma a cheytaanu cheytaani jinne yi bi nusbin wa azab. Moo tax massu cheytaan muy laal googu jinne yi di laal nit di ko jox feebar bii. Moo tax su timisee ñu naan tiyee leen xale yi, su timisee ñu ne tiyee leen xale yi, ak naan jigéen ñi dee leen muur seen bopp yi, ak dee leen ree ndànk bu timis jotee na ñëpp toog ba timis ji maase, ak toogin wu jekk ci jigéen ak yu demee niki yooyu. Ndax lu ko mooy rek jinne xemmeem ko, te isa massahu da koy daal di indil ay jafañ-jafañ bi nusu bi nu azab. Ba demee hôpital fa ñu leen di fajee, tabarakallah métti na lool ay feebar yoo xam ne ña nga fa dal nit ñi ci wàllu neer. Yàlla nag daa di nekk doktooru Ayub. Feebar bi métti na lool, yàgg na lool, mu koy door a jàmbat yàlla. Nee nañu am na
1: fukki at ak juroom ñett ci mom mom febar bobu fukki at ak juroom ñett amna ko ci ne ko mufassiruni netale ba demé ci suratul anbiya ci tafsir docteur ali saboni netil na ca qissa bi ci anam gu gëna yaatu bimu ko jambaté suñu borom nak yalla daldi koy wax ni ñi faje febar bobu mu ne ko urkut birjilika del daw fajar urkut birjilika dañu waxit wekkal suuf si ndax mu bal ndox manam wekkal si nga taxaw ndox bal fi waye idde su ne waxit urkut birjilika del daw manam febar bi kumuy dal bo de daw fajar dafa bax ci yow ba tax fajar buñ julle ba nopi ba as-salatu khairun min an-nawm dox bi ngay dox fofu bot sa kurus wala daw bi ngay daw ay tour aw ñak genn ci yow nga ñew sangu yoyu dafa am solo lol urkut birjilaka daw fajar ak daw takusan jant bi di so nga and ak mom ñaar yoyu lañu ko digal ne ko nak haza ndox ni ni mo xamne mukhtasal dañ ko wara sango baridun wa sharab manam di sango ndox mu sedd di nan ndox mu sedd di daw fajar ak ngon muneko lolou da fay wëral sa febar bi hasa muqtasalun baridun wa sharab li ndox mu sedd la mo war leg leg nga nan ci wala bok nga di ci nan ak itam di daw fajar ak takusan dina tax sa febar bi tane dinañ ko firé inne daf ne ko hasa ma'un تغتسل به وشراب تشرب منه فاغتسل منها فذهب ما كان بظاهر جسدي وشرب منها فذهب كل مرض كان داخل جسده ابو حيان موم نون لاكو فيه كون يونس الله ايوب عليه السلام ني لاكو سني بروم تبارك وتعالى فجل فبرم بوب وركد برجلك haza muqtasalun baridun wa sharab gina bi febar metti lol ba nga xamne soxna yi ñibbi nañu waaw soxna yi ñibbi nañu ndax goor ñaari su tedde ci lal ci lay xam soxna yi ñi fi ñewon ngir yalla ak ñi fi ñewon ngir yilla waaw ndax fi ne bu sa poste di fess te dara jottu la ngay jox jeeg gi ñuy dem marché ke ñew nga len di jégué di waxtaan ak ñom bu ñu né dama bëgg nangam nga jox len do xam ko la bañ ak ku la bëgg waye bis bo démon nak ba tudd ci lal tabarakallah nek ci hôpital bi am fi ñent wër yo jogut fi nga tudd joxol len ñaari dërëm joxol len té lay doora gis nak ndaysan leg leg kenn ñew tapas la leg leg kenn ñew ñaan batam leg leg kenn jëli bagasam dem kër yaayam ndaysan diko fa bayyi bamu def kenn ci soxna ya ndaysan ñi ci def ñepp dem nañu tabarakallah febar bi metti lal lekatul dara luko meuna tiyé naatu luko meuna tiyé soxna ya dem tabarakallah njabot ga ñe faatu ñe sanku tabarakallah xariya ak bëy ak nak yalla amon ci alal lepp dali dem waye bako yalla faje ba nopi nak mune wa habna lahu ahla ñu mayat ko nak ñoñam manam lam amon ci soxna mu amat soxna yo xamne non la tollon wa wahabna lahu ahla wa mithluhum ma'ahum dolat ko nak luñu tollu manam su amone ñent soxna yalla bimu wéré yalla mayna ko juroom ñett soxna bu amone juroom benn dom bimu wéré yalla mayna ko fukki dom ak ñaar bu amone juroomi xar bimu wéré yalla mayna ko fukki xar wa wahabna lahu ahlahu wa mithluhum ma'ahum non la ko defal motax leg leg bu sab serigne nekké ci fièvre manam sa jëkkeur jigen parce que jigen ñoy def lool bu nekké ci fièvre nga jël sa bagage dem ñaari su wéré rek sa xel nekk ci ñëwaat ndax leg leg su wéré am lu ëpp lam amone wala mu mel nu melutoon wala mu xam lu mu xamutoon ba mu toll fu mu toll doon wa habna lahu ahla wa mithluhum ma'ahu lu lepp suñu borom tabaraku taala delawat ko ndax fièvre dafa dul lo xamne day won len yeen ndekete da ngeen nekkon ci ay tiaxam yalla nak mune dekkil nak yombal na ma lol
2: dekkal innama xawluna suñu wax li sey in ci dara ida aradnaahu buñ ko nammee an naqulu lahu dañ koy wax rek kum nekkal ah fa yakunu mu nekk waaw lépp lu yàlla namm rek da koy wax nekkal mu nekk waaw mbirum yàlla mi ngi ci diggante kaaf gi ak nuun gi kun nekkal fa yakunu mu nekk kuy wax mbir nekkal mu nekk nag luy jafe ci yow du am waaw kuy wax mbir nekkal rek mu nekk luy jafe ci yow du am tabarakallah bu la yàlla baaxee woon si ne lu ci bis bi ñu ak ñu may la ci 2 milliards dana bari lu la yomb tey te jafe woon la démb ndax tey dañ laa daal di jox ci kun fa yakkun tuuti nekkal mu nekk li des ci ngoon gi mu nekk joxoon 2 milliards bu fekkee amu woon oto bu la neexee am oto tey bu amutoon kër bu la neexee am kër tey bu amutoon lal bu la neexee am lal tey 2 milliards li des ci ngoon gi waaye fi ne bu jeexee ba nga jeexal kun fa yakkun goog nga yore kas néew su boobaa la la jafe woon la daal di jafewaat xoolal rek li nga fi yor xaat loolu daalay tàmbalee yomb xaat yàlla mi yor lépp nag moom ndax dana am lu ko tëk déedéet du am lu ko tëkk mukk jàlla jalaaluhu wa azza kamaalu innama am innama xawluna bu ñu nammee li sey in mbir wala innama xawluna suñu wax li sey in ci mbir isa aradna buñ ko nammee an naqul lahu mooy ñu ne ko kun fa yakunu nekkal rek mbir ma nekk walladina ñi nga xam ne haajaru dañoo gàddaay gàddaay mooy nekk fu munta dunde diine mu jóge fa tarakul awtaana wal ahla wal qaraaba dañoo gàddaay walladina ña nga xam ne haajaru gàddaay nañ fillaahi ci yàlla min baadi ma zulimu ginnaaw ba ñu leen tooñee yàlla nee na lanu bawwi annahum waat naa ne danaa leen wàcce fi dunyaa ci adduna xasanatan wàccin wu rafet wala ajrul axirati waat naa ne payug àlaxira ga ma leen di dencal akbaru moo gën gi ñi am gën koo rëy fii ci àdduna mu fasiro na dañuy wax ne léeg-léeg ñu ngi cay jublu Suhayb Bilal Xabbaab Ammar ak keneen ko def ni ñoom wala ñeneen ñu def ni ñoom gàddaay nag mooy jóge fi nga dëkkoon miin ko dem feneen ndax rawale sa diine des na ko defit nag ni ko alayhi salatu wasalam waxee al muhaajiru man haajara maa naha allahu anhu aji gàddaay mooy ku bàyyi lu yàlla tere képp ku bàyyi lu yàlla tere yaa ngi mel ni gàddaay nga mu ne kon ñi nga xam ne gàddaay nañu te yàlla tax ñu gàddaay ginnaaw ba ñu leen tooñee daañu leen wàcce wàcce waay wu rafet ci àdduna te kat pay gañ leen dencal àlaxira ak bëru moo gën a rëy gàddaay nag ñaar a koy def koo xam ne kii dafa gàddaay ngir yàlla ak ku gàddaay ngir boppam ki gàddaay ngir yàlla alal du ko cee gàddaay coono du ko cee gàddaay jaaxle fam jëm du ko cee gàddaay ki gàddaay ngir boppam nag moom bopp ma tax muy gàddaay benn daa gis ndaw su gàddaay mu bëgg gàddaay ànd ak moom wala koom-koom ma am fam jëm mu bëgg faa tux bu demee installé bitigam di jaay moo tax hadis ba ne fa man kaanat hijratuhu ila allahi wa rasulihi fa hijratuhu ila allahi wa rasulihi wa man kaanat hijratuhu li dunyan aw imraatin yan kiwha fa hijratuhu ila ma haajara ilay sallallahu alayhi wa sallam mu ne kon wala ajrul axirati waat naa ne payug àlaxira dañuy dencal ñi gàddaay ak baru moo gën a rëy liñ leen di fay ci àdduna law kaanu yaalamuna bu fekkoon am nañu xam-xam gaayo yi mëron junju léegi muy Suhayb ak Bilal Xabbaab ak Ammar lenn lu nekk daj nañ ko ci lislaam

0: ay lay leer wa zubur ak ay téere al baraahin assaatica addaala ala sidiqihim wa zubur ay al kutub al muqaddasa. Loolu la yonent yi doon indi. Yonent bu nekk ak la nga am ci téere nag, Ibrahim am suhufi Ibrahim, Musa am suhufi Musa, ne ta def tabaarakallah Daouda am zabur, salawatullahi wasalaamu alayhi am Quran, Isa am Injil, Musa daal di am Tawraat. Kenn ku nekk am sa téere, jàngal saw nit sa téere, yar leen ca, orienté leen ca ba nga xam ne seen dund dana dëppoog ni ko suñu borom tabaraka taala.
1: Tabaraka wa taala nee na wa anzalna ilayka dhikra, suratul nahli aaya ñeen fukk ak ñeent. Mu ne salawatullahi wasalaamu alayhi wa anzalna, te ñu wàccee ilayka ci yow azikra alquran. Zikra wala zikru mi ngi bokk ci turi alquranul karim yi. Wa anzalna, te wàccee nañu ilayka ci yow azikra alquran. Li tax nag, li tubayina linnaasi, ngir nga leeralal nit ñi ma nuzila ilayhim, li ñu wàccee ci ñoom. Nga leeralal nit ñi li ñu wàcce ci ñoom, ndax ñu xam li dagan ak li xaraam, ndax ñu xam alquran ji niñ ko war a dunde salawatullahi wasalaamu alayhi. Manoon nga ne alquran benn notice la, àdduna benn appare la, salawatullahi wasalaamu alayhi benn professeur la wala boog benn jàngalekat la, boo xam ne mooy ñëw dunde nim wane alquran jàngalee ko nit ñi fab seenu dund dëppalee ko dundam googu. Bi maanaa àdduna si nga xam ne dafa mel ni mu mel te xamuñu li fi nekk, notice boobu di alquran su ñëwee salawatullahi wasalaamu alayhi jël ko. Bu doon ab machine tey fu ñu war a bës, moom mooy wax ne fii bouton bu ñuy bës la, fii bu doon ci magnétophone, fii mooy wax ne fii play bi la, fii mooy stop bi, fii mooy génne cassette bi, fii moo koy delloo ginnaaw, fii moo koy dawal mu gaaw. Yooyu fi muy wax ne fii dañ koo sib, mooy kon di su ko laal ndax day tax doo déglu ci cassette bi. Fi muy wax ne fii farata la, mooy boo dugalee cassette ba noppi da ngay bës play, ndax foofu farata mooy boo bëggee déglu li ngay wax foog nga bës play pour cassette bi dox ndànk te wax ji di dégg nga koy dégg. Ama boo dugalee cassette bi nag daa di bës li nga xam ne mooy génne cassette bi, da koy daal di wëq rek mu génn ubbikuwaat. Maanaam kon dañ naan la bouton boobu daa xaraama laal ci misaal. Su ko defee kon moom mii jàngale loolu soo ko fi bàyyee nag ne danaa taal appareil bi te du ma ko laaj, su boobaa da nga nar yàq appareil jàmbur. Ndax ki bind ki defar loolu te boole ko notice bi mu ko booleel moom ngay laaj ndax nga mën a jëfandikoo appareil bi. Mu ne kon li tubayyana linnaas, moo tax lu mu mësa gis ñu koy tere fi mu toog kenn def ko fa bala nga faa jógee mu tere la ko. Lépp lu waay mësa def te du lu aay du la ca wax dara. Moo tax sunnaam nekk ñett, yi muy def ak li muy wax ak yi muy gis ku koy def mbaa nga koy wax te waxu la ca dara. Al qawliya wal fi'liya wal iqrar li tubayyana linnaas. Moo tax dundam gépp salawatullahi wasalaamu alayhi la ñu war a xam, roy ca lan ca mën a roy lépp tabarkallah. Mu ne wa anzalna ilayka dhikra li tubayyana linnaasi ma nuzila ilayhim, li ñu wàcce ci ñoom. Wa la'allahum, xëy na boo leen ko leeralee yatafakkaruuna, danañu xalaat ba mën a jëfandikoo seen xalaat xam ne lii nga leen wax loola mooy wér. Yatafakkaruuna fi hadha alquran fa yatta'isu. Loolu nag yatafakkaruuna ji doo ko jàppee ne léegi bi mu ñu waxee ba noppi dañuy dem ak suñuy xalaat yi bopp bàyyi lam ñu waxoon. Su boobaa léegi li ñu buntu bay ubbeeku du nekk buntu baax. Ndax bu dee ne lu waay xalaat indi mu baax, su boobaa boo ko defoon ci néeg tey day mujj néeg ba kenn du fa dugg. Studio bi ma toog tabarkallah, bu fekkoon buntu bi dañoo bàyyi rek ku am birig bu baax rek ñëw ne ah directeur birig bi de tabarkallah baax na, mu ne waa tegal foofu ñu fii teg ay birig dana mu jàng ku ñëw doo dugg. Amaa ku fi noonu birig teg ko fi dañu wax ne birig bi jëkk fi waru fee nekk, bàyyil bunt bi rek muy ubbee koo ko ubbu. Yatafakkaruuna ji kon tekkiwul ne da nga daal di xalaat di teg muy gën di wéy déedéet. Yàlla nee na afa amina, ndax dafa wóolu alladina, ña nga xam ne makaru laloon nañ ay pexe asayiaati pexe yu ñaaw ya ndax ñooñe dañoo wóolu an yaxsifallahu yàlla wan na loo bihim ci ñoom al arda suuf si. Moo di salawatullahi wasalaamu alayhi ba muy nekk Makka waa Quraysh dañoo complé woon lal ay makr ay pexe, wax ne nañu wut ci néeg bu nekk aw góor jox leen ay jaas ñu wër këram, bu jógee ci guddi gi di julli ji ñu gajandoo ko ñun ñëpp, bu ko defee mu génn àdduna duñu xam kan moo ko rey. Yàlla mu ne waaw pexe yooye ngeen laloon, ndax da leen wóor ni man duma wax suuf si na leen wan ni nam wande woon Xaaruna. Ah kay yàlla mënoon ne suuf wan na la gaa yi ni mu wande woon Xaaruna. Afa amina alladhina makaru sayyi'ati an yakhsifa allahu bihim al-ard. Dama dama yàlla rek la lay tooñ te du làqatu. Boo jëlee yëf jàmbur fi nekk ni da ngay samb sa xel, léeg-léeg nga jël ko te doo ko wane làqatu ndànk, léeg-léeg nga tooñ ñu lay wër nga nëbbutu mbaa nga génn fa nga nekk mbaa dëkk ba. Suñu borom da ngay gis ku ko yendoo tooñ tey di ko tooñ di ko tooñ ba ngoon jot nga reer ba noppi ne sa soxna génnil ma mat la, mu génnal mat la ci digg kër gi nga jaaxaan jàkkaarloog sa borom mi nga yendoo tooñ. Yàlla foofu nga tëdd nag mu ne afa amina alladhina makaru sayyihaati an yaxsifa allahu bihim al ard. Waaw foofu nga tëdd jaaxaan te yendumaa tooñ, xanaa mënuma woon ni suuf nalawan ma. Aha kay bu neexoon yàlla fi nga jaaxaan di léebal sa soxna wala nga jaaxaan fa di léebal sa doom lay wax suuf wannal ma ko, bu keroogee say mbokk daañu la toggal ay ceeb. Waaye jàlla jalaaluhu nitewul ñun ni ñu mel, moo tax loo ko tooñ tooñ ci jekku gum la mën a jekku la lay wax ne mënoon naa laa jekku te jekkuuma la, boo amee ma xel da nga jóge fa ngay tooñ sa borom. Kon benn ñaareel ba aw yaatiyahum al azabu wala mbugal dikkal leen min xaytu laa yashcuruun, fuñ ko dul yége. Mu ne ñi may tooñ xanaa yëguñu ñu ne mbugal mën naa ñëw bett leen ñoom ñëpp te duñ ko yëg. Ah kay moo leen ñuy tooñ yàlla subhanahu wa taala, mbugal mën na leen a bett te duñ ko yëg, mbugal mu gaaw a gaaw sax tabarkal. Xam ngeen ne barki dem bi mu fi taw taw bu rëy boobu yi te xas siwet am na ñoo xam ne ñii mujj nañ di wax laa ilaha illallah ñëpp ànd di ko wax tabarkal. Ñaar aw yaxudahum wala mu jàpp leen moom yàlla fii taqallubihim ca seen walbatiku ga fa maa hum bi mucjisin, mënuñoo lottal yàlla. Maanaam yàlla mënoon na ki ko tooñ nga tukki mu jàpp la ca yoon wa, mënoon na ki ko tooñ nga tukki mu jàpp la ca yoon wa, loola mënoon na ko. Aw yaxudahum fii taqallubihim fa maa hum bi mucjisin, duñu mën a lottal yàlla. Lottal yàlla baatu lottal yàlla mooy tekki def lu yàllay sonne. Maanaam tey yow boo doon wërlu benn waaye mën na laa làqatu, ñu naan waaw dañ koo gisagut, waaye nangam nangam buñ ko gisee nangam nangam. Nga lebal benn waaye di ko seet mu lay nëbbutu guddeeg bëccëg, wala mu naan la le 15 mbaa la 20. Waaye suñu borom subhanahu wa taala moom bu soxlaa kenn yónnee ko menn malaaka mu ñu wax Mikaïl wala boog malaaka miy rayaate, su tukkee suñ ko yónnee suy nelaw suy ngénte suy céetal yooyu yëpp moo ci bokk yam malaaka moom day daal di ñëw rek daal di jël waajo ji fu mu ko bëgg a jëlee. Moo tax yàlla kenn mënu koo lottal. Doo fi gis kenn ku yàlla jël si mu ñëw ay mbokkam ne malaaka mi waaji ne nga xaar ba la 15. Doo fi dégg kenn ku yàlla yebal ne da koy jël si ay mbokkam ne yàlla da ngay xaar ba la 30 parce que nangam nangam. Doo fi dégg kenn ku yàlla jël si mu ne siir bi dafa siir gi daa ruusagut da ngay bàyyi ba nangam déedéet. Fa maa hum bi mucjisin, yàlla kenn mënu koo lottal, ku mu soxla lam la soxlaa da nga ko def léegi léegi léegi ci bu gaaw. Ñett aw wala boog yaxudahum mu jàpp leen ala taqawufin ci kaw ak ragal. Yàlla su ko neexoon ñu ngi mbugal da leen di bàyyi wan leen lu ñàng ñàng ñoom ñëpp ñu siin ko bay daw mu boole ci mbugal leen nag. Culamaa yi nee nag boobu moom moo gën a métti, boobu moom moo gën a métti. Boo demee ci Ibnu Kathir day wax ne fa innahu yakunu ablaq wa ashadd fa inna xusula ma yatawaqahu ma alqawfi shadid. Ba demee ci Muxtasar Ibnu Kathir jukkib ñaareel ba xëtëm ñetti téeméer ak fanweer ak ñett wax juji la fa wax, mooy aw yaxusahum wala mu jàpp leen moom yàlla ña koy tooñ ala taxawufim ci kawum tiit, ñu tiit lool di làqatu waaye mu jàpp leen. Ñeent ngoob waaye fa inna rabbakum seen borom na ngeen xam ne raufun ku ñeewant la rahim ku bëri yërmand la, ngeen bàyyi pexe yi ngeen koy lalal, ngeen bàyyi tooñ yi ngeen di tooñ, ndax mën na wan na looleen suuf wala mu indi mbugal wala mu jappalen ci tukki ba wala mu jappalen ci kaw ak ragal yoy yep man nako waye inna rabbakum la raufur rahim dafa nek ku ñewant nek ku bariyal mande nekon yoy yep mu tek ko suñu kaw subhanahu wa ta'ala yalla mu ne awalam yaraw khana gis ñu ne khana xoluñu ila ma jëm ci li nga xamne khalaqallahu yalla bind nako min shay'in ci lu mëna doon khana sirlu wuñ li yalla bind ñi lank top yalla lank ko sujootal muy dig la ñuy bañ muy té la ñuy def tireya xana gisunu ne gisunu ila ma khalaqallahu ci mbolem li yalla bind min shay yep lu yalla bind nañ ko xol lepp lu yalla bind boko xole yata fayyu ma ngay jeng zilaluhu karam ga anil yamini wash shimaili ci watum nday jor ak ciamoy ci watum nday jor ak ay ciamoy anil yamini ci watum nday jor mu def ko singulier wash shimaili ak ci ay ciamoy mu def ko pluriel ndax lijant bi jaar ci waw sa ker gi di jëm ci sa wetuk ciamoy mo upp lijant bi jaar ci sa ciamoy sa ker gi jëm nday jor ani al yamini wash shimaili lo fi gis rek kër ga ngay jaar ci chamoy mba ci ndey jor ndax lu fi reey lu nek jant be la gëna reey te lu tim lu nek defal la kër yalla neena kër yoyu ngay gis nak muy jeng di jaay jëm ndey jor ak ay chamoy mang koy def sujjadan lillahi diko sujudal yalla sujjadan lillahi sujudal yalla lo fi gis kon ma ngay sabbal yalla lepp da fay sujudal yalla تميل زلالها من جانب الى جانب ساجده لله سجود خضوع لمشيئته تعالى وانقياد لب لو فيس وا سو غيسل لا غن ري فوف دي سجودال يالا ياو بو سي سيتي داغا من نكون كارنا سجودال كي ناخ كودوما كولا من رك مولا من كودوما كولا من مولا من واو kep ko xamni ki duma na ko la man rek na la woor ni mo la man tabarak allah suñu mbokk mi imam musa gey dina ci indi misal mu am solo ci ku duma ko la man mo la man wofum ñoom ñoñu di yi am tak ndeer te jeng ci chamoñ yi ak ndejor dakhirun ñay toroxlu khadi'una saghiruna ñay toroxlu fa kullul ashiya'i munqada li qudratillahi wa taqdiri mbir mo fi gis rek ma ngay omatu ci katanu suñu borom tabaaraku ta'ala walillahi yasjudu yalla lay sujudal walillahi yasjudu yalla lay sujudal ma fi samawati li ci asman lepp wama fil ardi li suuf lepp yalla lay sujudal min dabbatin ci lepp luy dukkat lu fi nek lepp luy dukkat lu fi nek yalla lay sujudal wal malaa'ikatu malaaka yippit yalla lañu sujudal wuhum te ñoom yoyu du sujootal yalla la yastakbiruna duñu reey reelu amu ci lenn lo xam de reey reelu sujoot ba nga noon yakhafuna rabbahum dañuy ragal seen borom min fawqihim seen borom mi len tim wa yaf'aluna te ñuy def nak ma yu'maruna lepp lo xam ne digalees nako digalees na len ko so sello fofu kon moy ñettelu sujoot ci alquranul karim yakhafuna rabbahum min fawqihim wa yaf'aluna ma yu'marun kum fek ngay jang alquran te yor njap dang koy sujudal bu fekke lap nga djublu khibla sang sa awra dang koy sujudal fukki sujud lañu ak djuroom ci alquran ñi ngi ci ñettel bi nonu ci suratul nahl ay ñen fuk ak djuroom ñent wala ay djuroom fuk amna ben ci israay ben ci maryama ñaar ci hajji ben ci furqan ben ci namli ben ci sajda ben ci sad ben ci fusilat ben ci najmi ben ci inshiqaq ben ci alaq muy fukk ak juroom yo xamne ay sujooti alquran la so sujooti nak nga ne sajada wajhi lillazi qalaqahu wa shaqqa sam'ahu wa basarahu bihawlihi wa quwwatihi فتبارك الله احسن الخالقين كون بن سجود مون دي نيتال سجود بي يالا مي نانغلون داوود عليه السلام بام سجوتي كيب كو سجود يالنا كو نانغول سجوتام بوب بي يالا تبارك وتعالى تودي نك نلي نك تي كاونو بي ليب مي نكوي اومات لول تي نديغلام mi ngi toroxlu ci maggaayam, mi ngi tàmbali di santaanewaat fii nag wéetal ko moom yàlla ndax mooy alxaaliq, wéetal ko moom yàlla ndax mooy arraasiq. Mu sadd fi nag am misaal ci sànkuteg nga xam ne moo nekk ci ñi weddi suñu borom tabaraka wa taala. Yàlla nee na wa qaala, te wax na Allahu yàlla, laa tattaqisu, waay waay bu leen jàpp, ilaahayni, ñaari yàlla, ithnayni, yu nekk ñaar, na ngeen fexe ba bu ci kenn am ñaari yàlla. Laa taabudu ilaahayni fa inna al ilaha al haq laa yataaddad, yàlla du ñaar, yàlla du ñett, yàlla du ñeent. Yàlla amul ndey, amul baay, amul doom, jurul kenn, kenn juru ko. Wa waaxidun maa in lahu min saani wa lam yazal jalla azimu sha'ni jalla jalaluhu. Wa qaala allahu, yàlla nee na laa tattaqisu, bu leen jàppati di jaamu, ilaahayni, ñaari yàlla, ithnayni, yu nekk ñaar. Nu ñuy def innama li fi nekk daal huwa, moom yàlla, ilaahun waaxidun, benn yàlla la, benn yàlla la. Fa iyaaya farhabuun, mu ne man dong ngeen war a ragal. Fa iyaaya man dong farhabuun, na ngeen ma ragal. Loolu la yàlla wax subhaanahu wa taala. Bu ñu ragal kenn, kenn ku dul moom, ndax soo ragalee yàlla lu dul yàlla dalay ragal, te it soo ragalee yàlla dootoo ragal lu dul yàlla. Waaye boo ñemee yàlla dootoo ñeme lu dul yàlla, lépp ngay ragal, te it lu dul yàlla dalay noggatu. Wa iyaaya man dong farhabuun, na ngeen ma ragal. Yàlla rekk la ñu war a ragal subhanahu wa taala, ku dul moom wari su la ragal. Ndax ku xamul da nga fekk subaam déet bu la tëkkoo nee ko salaamualeyk, ku xamul da nga fekk subaam déet bu la tëkkoo nee ko salaamualeyk. Wa iyaaya, fa iyaaya farhabuun. Walahu, ci yàlla, wala walahu yàlla moom, maa fi samaawaati, li ci asamaan lépp, wal ardi, ak li ci suuf. Loolu nag nim bëree ci alquran, walahu yàlla moom, maa fi samaawaati, wal ardi, ak bëri ci alquran. Lu tax? Waaw, li tax mooy kenn ku ne ci ñun oto bi nga moom kartaa gis bi sa turu ca nekk. Oto yi lay romb da nga gis ci wet gi ñu bind ci seen turi borom, wala bu day entreprise, wala yooyu. Suñu borom tabaraka wa taala xam na ne sax moom moom oto yi moo ñu moom, waaye jarul muy bind ci oto yi naan maa moom fii, ñu naan ko moomoo ko muy xëccoo. Mu daal di asamaan fii nga xam ne moom kenn ci ñun du ci bind turam, moom mu bind ci turam. Walahu maa fi samaawaati wal ard, loolu nag kenn du ko xëccoog moom moom. Man déggaguma fi kenn ku ne asamaan si maa ngoo ma ko bokk, wala maa moom asamaan, wala maa moom lenn ci yooye. Yàlla moom asamaan yi, moom moom suuf si. Walahu diinu, walahu diinu, moom moom diine. Walahu diinu, moom moom ak topp. Walahu diinu, moom moom ak toroxlu. Waasibaa, ca sax ca, te sellal ko. Walahu diinu, ak diin day tekki lépp loo ommatu kenn ca. Da ngay déggal xoo naan lakum diinukum waliya diin, mooy diin day am bu baax ak bu safaanoo. Bu safaanoo ba du tee diin lay tudd. Waaye walahu diinu waasiba, ay lahu taatu wal inqiyaad waajiban saabitan fa huwa al ilaahu al haq wa lahu taatu xaalisa afa gayra allahi, mu ndax keneen ku dul yàlla tattaquuna, ngeen di ragal. Afa gayra allahi, mu ndax keneen ku dul yàlla tattaquuna, ngeen di moytu. Laaj boobu la ñu tuddee tawbiix. Kayfa tattaquuna wa takhafuuna gayra wala nafa wala darra ila biyadi, nak ngeen di ragalee keneen ku dul moom te njëriñ ak lor ci loxom dong la nekk subhanahu wa taala. Wa maa bikum, lépp loo xam ne ñi ngi ci yéen min nicmatin, ci xéewal fa min allahi, ci yàlla la jóge. Wa maa bikum min nicmatin fa min allah, lépp lu nekk ci yéen ci xéewal fa min allahi, ci yàlla la jóge. Amul genn xéewal gu jóge feneen fu dul yàlla subhanahu wa taala. Lu waay am ci xéewal mi ngi jóge ci suñu borom jalla jalaluhu wa azza kamalu. Wa maa bikum min nicma fa min allah, amul kenn kuy xéewal sa bopp, amul kuy may sa bopp. Wa maa bikum min nicma fa min allah. Léegi-léegi yàlla omat genn waay mu ñëw fajal la say xéewal, bu boobaa bul ne waajee na nga nag sant waaji, na nga sant waaji nag, waaye nga xam ne wa maa bikum min nicmatin fa min allah. Loolu la waaji it yàllaa ko ko jox moom, ne ko itel ma ko diw mu yët la ko. Wa maa bikum min nicma fa min allah. Waaye nag loolu du tekki nag waji nga wara sante ba nopi do wara sante yalla niko jerejef way ni alhamdulillahi rabbil alamin wama bikum min ni'ma fa min allah ngelaw li ñuy nokki li ñuy dundu ndax mu ñuy naan ñam mi ñuy lek lepp ay xewal la tey fa min allah ci lan lay joge kon mom dong lañu wara jamu subhanahu wa ta'ala summa ginaw ga xam ngeen ni isa massakum bulal lale addur lor feele ci yalla tajaruna ngeen di laqatu bu lor ñewé ci yalla lañuy laq summa ginaw ga nak isa
2: illa allah kudut yalla wala nusrika bihi ñu bañ ko bokalé say an dara wa ñu baña jaamu kenn ku dul yalla ndax ñoko waxon ci fatiha iyyaka na'budu wa ubudiya wa iyyaka nasta'in kon tayit wama khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun muy kon kay len ñun ñep rek ñu wéetal yalla dong bañ ko bokale dara muy ñaar wala yattakhidha ba'duna ba'dan arbabam min dunillah wala yattakhidha tibum jappe ba'duna len ci ñun ba'dan ñi ci def arbaban ay yalla min dunillah bayyi fi yalla ñu baña jappante ay yalla kenn bañu jappé sa morom yalla waye ñun ñepp ñu japp né yalla tabaaraku ta'ala moy suñu yalla mamu ko defé bu mu waxé lool dik na ci al mufassirun muy ay yi nga xamné mom lañu nek bi mu waccé adi ibn hatim dafa daldi ni yoonte bi ma kunna na'buduhum ya rasulullah daaw ñu leen jamm mu ne leen mu ne ko amma kanu yahilluna lakum ma yuharrimuna fatakhuduna biqawlihim khana nekulen won di daganal luñ daganal di aramal luñ aramal faqala na'am yunus sallallahu alayhi huwa zaka lul madik modik jam kon nak na nga len wo ci li yunus sallallahu alayhi wasallam na nga wote ci wetal yalla na nga wote ci ñepp ñu and wetal yalla tabaraka taala ci kaw su yeb fa in tawallaw sun di moyo fa qulu hadu bi anna muslimun ki du moyo bañ la fet ci li ngay wote bañ wuy ci na nga leen ashhadu siyadi leen yeen ñaari groupe yeb bi anna ñun day muslimun ñu amatu lan ci yalla tabaaraku ta'ala ñu amatu lan ci yalla tabaaraku ta'ala ya ahlul kitab ye yeen borom tere lima tuhajjuna fi ibrahim lutax ngeen di werante ci mbiri ibrahim ñu nan yahud la ñu nan nasran la ñu nan mushrik la lutax ngeen ci wote di ci werante wama unzilat at-tawrat tawati wun tawrat والانجيل الانجيل الا من بعده لدل جناو ابراهيم لغي افلا تاخلون لوتخ نينتي ووتو افلا تاخلون خنا امولن خاي ها انتم هؤلاء ينيغني حاجتكم فيما لكم به علم ينيغتي يرانتي سي لو خامني ام نينتي خام خام واو فلم تحاجون لوتخ نيندي يرانتي فيما ليس لكم به علم سي لغي امول خام خام مودي yarante ci mbir mo am xam xam mu di ki nga xamne fekke ngeen ko xam ngeen ko mu juddu ci seen kanam mo am bu ngeen ci deewarante sax yalla neena lu meuna waye ibrahim mo la nga xamne mom fekke wu len ko di duwu ci seen kanam bo nopi ngeen tay wernate neena lol do adala ilmi moy xam xam li ngay yarante na nek lo fekke ko xam ko waye li nga fekke wu wer bëgg ci yarante yalla neena lolou xam xam warta do adala ilmi adala ilmi moy lo xamne am nga ci xam xam wala ki nga xamne yaangi wax ak mom nga tolli mom alliwa wala ki nga xamne yaangi werante ak mom diko weddi nga tolli mom alliwa waye weddi ko raw yalla neena du adala ilmi wallahu ya'lamu yalla mom xamna wa antum la ta'lamuna yeen xamulen yalla mi nga xamne xamna mu ne yeen xamulen ñu deglu ko mom wax ñu fan la ibrahim balas yalla neena ma kan ibrahim yahudiyan ibrahim dub yahud wala nasraniyan ibrahim ibn nasran walakin wa yakana hanifan dafa nek ku jeng bayifi bi musliman jaar ci yoon wujub bi nek ñi nga xamne dañu amatu wama kana min al mushrikeena bokutan ñi nga xamne dañu jamm xere so sel lo ni ay ji tedde bi mu ne ma kana ibrahim dafa def nafi bi muy ñew ci mushrikeena mu ne wama kana min al mushrikeena defat benen nafi bi mu ñew ci terliñ wi nak ma kana ibrahim yahudiyan wala nasraniyan bu continue won ne wala musilkan batay terli wu de djub waye yalla won la serigum sari digeunte bet motax bimu waxe ma kana ibrahim yahudiyan wala nasraniyan dafne walakin kana hanifan dalni musliman dalni wama kana minal mushrikeena mujjentelu batu shirki nga gis pour ne Ibrahima sere won na ñepp groupe yoy yeb sere won al yahudiya sere won anasaniya waye sere won nit al mushrikun mi ngi bokon ci muslimune inna awla an nas bi ibrahima ci gëna yoy nit ñi ci ibrahima lan la sina tabahu moy ñiko top wa hadha an nabiyyu akhirun ti bi di muhammad sallallahu alayhi wasallam mi ngi bok ci ñi gëna yoy ci ibrahima wal ladina amanu ak ñi gëm mi gëmul ibrahima ak ñi gëm ibrahima gis naka tay te gëmiko niko tabaaraku ta'ala tonto wallahu yalla nak waliyul mu'minin moy kilifa ak ñi gëm wallahu yalla waliyul mu'minin moy kilifa ak ñi gëm kep ku gëm yalla yalla moy nek sa kilifa mo lay digal ngay def mu lay téré ngay bayyi wala ku lay digal ku nek day jël digal yalla jox la jotti la su baba digal yalla nga jëf tabarakal waddat beggon ta'ifatun mbala min ahli alkitab ti alyahud wan nasara law yudilonakum ay bin lan man sank wa beggon ñu ko lol tay luñu ngeejje won la muy law waye wama yudilon illa anfusuhum buñ len sankon duñ añe sanku tega luddul ñun sen bop wama shuurun tilun ko yet lolo alaf di wax xar boko yare jangal ko daan yow lañu jëk daan mo do adam yeb so fexewon ba dëngal len dëng tega ñom deugal lañ ci am waye mi nga xamne ya leen dëngal nak li ëpp ci ñom bañu amé dëng tega la ca metti da nga cey mo seetu min kon ya ala kitab ayen ala kitab lima takfuruna bi ayati la lutax ngeen di wéddi ay yalla yi lutax ngeen di wéddi alquran yalla yi wa antum tashhadun ta ibsede ngeen ya ala kitab lima talbisuna alhaq lutax ngeen di jaxé deug bil batil ci bir jaxan wa taktumuna alhaq ngeen neub deug ga wa antum ta'lamuna tek ko ci ko xam lutax ngeen def lolu lutax ngeen def lolu ñaari laaje yo xamne lolu du lu yalla tabaaraku ta'ala rafetlu muy wax lutax ngeen koy def fa deug jaxase ko ak jaxan dal neub deug su ma ba jaxan rek moy gen wa khalid waxna ta'ifatun bala min ahli alkitab ñu aminu billahi unzila ala alladhina amanu aminu gem len billahi ci li nga xamne unzila waccess nako ala alladhina amanu ci ñi nga xamne gem nañ wajhan nahari ci ñal beenu beccëg su ñu xeye ngeen gem wakfuro ngeen weddi akhirahu su ngone su ngeen xeye ñu and ñun ñepp ñu fekk yent bi mu tok ñu waxando ñun ñepp ashhadu an la ilaha wa anna muhammadar rasulullah su ngone rek ñu weddi ko kene ñu ko wedde la allahum khayna yarji'una ñom ñu delu fi manam su duggé ci am bir wona ci ak ñaxlaf wona ci ak mat yaggo ci genn ku amut ak ñor ñor bu la gisé ngay genn day daal japp ne yow mi su mbir mi nekkon lu mat mba mu ñor da nga ci yagg ñu nekkon ñom dañuy bëgg suñu xeyé dugg ci islam su ngona ñu genn xey dugg ngon ñu genn wala tu'minu bu len gem illa liman tabi'a dinakum ludul ko top sen dine bu len gem ken ludul ko xamni ki top na sen perelen ludul ko xamni ki top na sen dine khol nelen innal huda njub hudallahi moy njubuk yalla innal huda njub dal hudallahi moy njubuk yalla ay yu'ta ara da ngeena bañ ni jox ahadun ken misla ma utitum tilmelen len jox yalla sañna jox lu melni lim len jox mu joxat ko kenen aw hajukum wala ñu xam li ngeen xam bay dag sen teeng yeen inda rabbikum fasen borom lolé it yalla sañ nako lolé yalla sañ nako khul ne len dal innal fadl bi yadillah ngeenel mi ngi loxo yalla yuti ma yasha yalla koy jox ko lu ko ko neex yunus ta muhammad sallallahu alaihi wasallam lolé tax ba dafa bindon ben téré jëme ko ci iraq la malik rum diko wo ci islam dari koy defal ay aya nek na ci aya yoyo ikhlasu da'wa min ibadati llahi subhanahu wa ta'ala wahda minma ma nga ca tere buñuy tuddé sahih muslim bismillahir rahmanir rahim min muhammadin rasulillah ila araqil azim ar-rum salamun ala man tabi'a al-huda amma ba'd fa inni ad'uka bi di'ayati al-islam aslim taslam wa aslim yu'tika llahu ajraka marratayn fa in tawallaita fa inna 'alayka اسم الارسيين يعني الفلاحين والخدم دفنكو يوم بسم الله الرحمن الرحيم ميغي لاتر بيغي جوتي محمد جيم تي عراق بورو روم نكو جام ميغي نيك تي كاو كي توب نجوب ginaaw loolu maa ngi lay woo ci wootinul islaam. Ommatul ci islaam mucc, ommatul ci islaam yàlla jox la sa koy ñaar yoon. Sa dumooyoo bakkaaru ñi lay liggéeyal ñëpp yaa koy gàdd. Loola mooy aaya yaal kitaabi taala ila kalimat sawain baynana wa baynakum. Kon nag inal fadale ngëneel bi yadillahi ci loxo yàlla la nekk. Su ko neexee mu jox ko yu'tihi man yashaa, ku ko neex. Yu'tihi moo koy jox man yashaa, ku ko neex. Wallahu yàlla waasi'un, yàlla ku yaatu la. Lam yor jeexagul ba tey jii. Aliim, yàlla ku xam la ñi muy jox. Moo tax fu mu joxe fu nekk foofa rek la yàlla du def ci ndab lu sirib ni ma ko waxoon di tafsir ba li weesu. Yaxtas bi rahmatihi mooy jagleel yërmande moom yàlla man yashaa, ku ko neex. Wallahu yàlla sul fadli mooy borom yi ngëneel al azim ngëneel yu rëy ya. Ba tey aayi ñu ngi continuer di waxtaane ahlul kitaab. Muy waxtaane fii mbir mu am solo. Wa min ahlul kitaab yi am na ci ahlul kitaab. Man koo xam ne in ta'manhu bi qintaar, soo ko dénkoon alal lum bari bari bari bari soo ko soxlaa yu addihi ilayka mu dellu la ko. Am na ci ahlul kitaab ñoo xam ne soo leen dénkoon xintaar lu alal ja bari bari bari soo leen ko laajee ñu daal la koy delloo. Wa minhum am na ci ñoom nag man in ta'manhu bi dinaar, boo ko dénkoon dinaar laa yu addihi ilayk du la ko delloo. Soo ko dénkoon dinaar soxlawaat ko du la ko delloo illa ma dumta, lu dul dangaa sax rek qaiman alayhi tim ko, maanaam tim ko rek di ko soññ di ko weer. Jox ma sama yëf yaamale bon nangam, mu ne boo defee nun daal moom mën naa mu fay la. Kon ñaari groupe la ñëw ci ahlul kitaab. Groupe boo xam ne boo leen lebaloon, boo leen dénkoon lu dénkaana le bari bari bari daañu la ko jox. Ku mel ni Abdoulaye Ibn Salaam, am ci groupe boo xam ne boo leen dénkoon lu dénkaana le tout tout duñ la ko jox. Ku mel ni Finhas, comme ni ko mu fasiroon di waxe. Su ko defee kon kii nga xam ne soo ko dénkee lu bari bari su yàggee boo ko soxlaa mu delloo la ko, bu ko tëj nga am soo ko dénkee moom du la ko delloo. Zalika ndax loolu nag bi annahum, ñoom ñi nga xam ne soo leen dénki duñ la ko delloo. Qaalu dañu ne laysa alayna, amuñu bakkaar fil ummiyina, ci alal yi ñi nga xam ne amuñu téere sabilun benn bakkaar. Laysa alayna, amul ci ñun sabilun benn bakkaar fil ummiyina, ci alalu ñi nga xam ne nekkuñu ahlul kitaab. Wa yaquluna, ñuy wax allah ci àlla alkasiba, wax ju dul dëgg. Wuhum, te ñoom yaalamuuna, xam nañu ne lii ñu wax du wax ju dul dëgg. Bala hakay, yàlla nee na duma demee defal ñu. Man awfa bi aadihi, képp ku sàmmonte matale kóllëre gim séq ak yàlla. Wattaqa, te mu ragal yàlla. Fa inna allaha li wër mooy yàlla moom yuhibul muttaqin, yàlla ku bëgg ñi ko ragal la. Foo man di bokk, koo man di doon, soo ragalee yàlla tabaraka taala moom dina la daal di boole ñi nga xam ne ñoom ñoo ko nangul. Ndax yàlla mu taqu ni moom du wax kii fi la bokk wala dara. Ma ngay wax ci alquran, ka nga xam ne moo gën a ragal ci yéen yàlla mooy ki ëpp ci yéen taqwa, wala ki gën a tedd ci yéen mooy ki ëpp ci yéen taqwa. Aaya ji may bëgg a jàng sababu nusulam. Nee nañu Asias Ibnu Qays dafa nekkoon digganteem ak benn waay ci yahudi suuf. Ñu di ko xëccoo ñoom ñaar ba dikk ci yonente bi sallallahu alayhi wa sallam. Asias Ibnu Qays ne yonente bi ne ko ndax am nga bayyina, mu ne ko laa. Yonente bi yëfal bi giñel Asias ne ko waaw mu ngoog léegi su giñee rek daal di yóbbu sama alal. Yàlla daal di wàcc aaya ji ba demee ci tafsir Qurtubi ca jukkib ñeent ba ci xatum téeméer ak ñaar fukk wax ji ma nga foofa. Yàlla nee na inna alladina, ñi nga xam ne yastaruuna, dañuy weccoo bi adillahi, ci kulloreg yàlla. Wa aymanihim, ak seen ngiñ. Ñu weccoo ko samanan qalilan, njëg gu néew alal tax ñuy giñ pour dugal ala jooja. Ulaayika, ñuy def lii laa xalaqa lahum, amuñu cër fi l axirati bu àlaxira, duñu am benn cër bu àlaxira. Moo taxit ab jaaykat ñuy tere ci am marchandisam mu cay giñ. Doonte la muy giñ dëgg la sax, dañuy tere ci biir marchandisam mu cay giñ. Wax ne waat naa cal ne lii laa ko jënde. Loola jëru ko ci njaay. Am njaay da ngay waxaale ci ngay jaay rek. Su jubboo yow jënd, su jubboo tam jàll ci keneen, waaye waat nga dañ ko cay tere. Yàlla nee na ñi nga xam ne dañuy jëndee seen kolere waaye maanaam ak seen giñ sama noonu xale la ulaayika laa xalaqa lahum fi l axira, ñooñu duñ am benn cër su àlaxira. Yàlla ñu ci yàlla musal. Wala yukallimuhum allahu, yàlla du wax ak ñoom. Yàlla du wax ak ñoom. Ku yàlla du wax nag bu yowmal xiyaame mooy dalay du mooy. Wala yansuru ilayhim, du leen xool yowmal xiyaama ci su bisub taxawaay ba. wala yusakkihim te du len sel walahum amnu azabun alim mbugul gu metti ñoni kon lolu jarna daw bu baakha baakha baax te moy kolere gu yalla gi ak ngiñul seeni ngiñ ñukoy jinde saman khalilan lolu yalla buñu tall boole mbir mo xani mi lu jara moytu la kon su ngeen setlo ñi ngi ñew ci walu jexal li nga xamne moy tafsir bi diko ñu ak yeen ci walu ali imran tambale won ko ca ay bi nga xamne mo nekkon juroom fuk ak ñaar ba ñu ak yeen ci ay yi nga xamne mo nekk juroom ñaar fuk ak juroom ñaar insha allah tabaaraku ta'ala buñu yalla maye bañu fekk ko tetal ko muy aji mu jiri ñew dañ ko fusaat ba nga xamne fofu la am yalla dogal ma nga fa
3: wassalatu wassalam ala asrafil qalq سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم مبوك ييغا خامني ييني بوك دي دغلو راديو بي تي وقت وي دلو سيت ناني سين تفسير القران الكريم بي ني لاندي ديفال اديما جوت تي وقت وي خام نين نيغي وون تي سار بي ني تودي آل عمران بي نيتيلو سار تي القران الكريم بو جوغي تا كاو جانغون ناني كو تي نياغ ملي ويسو با اغون تي اي جوروم ñaar فوك اك جوروم ñaar فسما برام دون وخي ان الذين يشترون بعهد الله وايمانهم ثمنا قليلا اولئك لا خلاق لهم في الاخره ولا يكلمهم الله ولا ينظر اليهم يوم القيامه ولا يزكيهم ولهم عذاب اليم واركو تامبلي تي كارتون برام تبارك وتعالى تي اي جوروم نياسك جوروم نيت تي وان منهم لفريقا يلون السنتهم بالكتاب يالا يالا جابلي ني جابلي لين yalla neena wa inna minhum amna ci ñoom muy ahlul kitab la fariqan group bo xamne yalwuna alsinatahum dañuy lem seeni lami bil kitabi ci buñu dé jang téré bi yalla wacce ci ñoom li tahsabuhu ngir ngeen yaakaare li ñuy jang minal kitabi mi ngi bok ci téré bi wa waye day ma huwa min alkitab li ñi jang bokul ci téré bi wa yaquluna ñi tay tek di wax nan huwa li ñi jang di ci lem seen lamiñ min indillahi ma nga joge fa yalla wa tedede ma huwa min indillahi jogewul fa yalla wa yaquluna kon dal dañuy wax ala la ya yalla alkaziba wax ju dul deug wuñ ta ñom ya'lamuna xamnañ ne li ñi wax du deug modi ci ahlul kitab dañu nan def bu fekke dañuy wax bëgg ñu gëm ne li ñi wax ci téré bi ñor la joggé dañuy lem seen lamiñ loolu araf jox bërxal bërxal moy ko xamné lim lay wax du leer waye soko sét loolu ci biir wax ja ruq soko ci bëgg fekk rek da nga ca mëna génné ndax wax ji mi wax du doon fenn fo xamné fa la koy jël wala mu ko fay tek su ko defé yow yaay jëm wax né xeyna li ci jiblu wala xeyna li laala suñ ko defé ci seen lamiñ rek da ngay mujj japp né li ñi wax min indillahi yalla ne dede wama hum min indillahi jogewul fa yalla yalla tabaaraku ta'ala tek ca ma kana li basharin jaadul ci men minef ma kana yellut li basharin ci men minef ak mu meuna don bo xebatul li basharin def ko tankir nga xamne amul alif amul lam moy li muy wax amul men minef mu ko sañ amul men minef mu ko sañ du gor du jigen du mak du ndaw yalla ne li kenn sañiko lan ay yu'tihi allah yalla jox ko alkitaba tere wal hukma jox ko xam xam fiqh wal nubuwa mu jox ko xam xam nubuwa metti teranga yi yalla ne na yelul ci kenn ma koy defal summa ginaaw ga nak yaqulu muy wax mom mama defal lolou lin nas nit ñi nan len kunu ibadun li nek len samay jam yalla ne na nonu yelul ci ken ma tan ko jox ko ñetti teranga yi ba nopi o li mu ne nek len jam yalla mu ne nek len sama jam yalla neena lolu yelul ci ken lolu ken duko def yalla neena lolu ken duko def batu summa nak ni buñ ko ma san jang dañ ko dan boole ba daw ñu ko fatte dañ la dan wax ne nak ñakul be jaw gone ñakul cay cay summa ñakul sadda la'allakum jolmi sowe so lam nga wala sowe so mak ma saddal ma lam nga summa foko fek day am sadda waye limuy tekki moy ginnaw ba mbir mi amé yalla nen suma joxe nit kitab muy alquran wala bok tere bu man don wal hukma jox ko fiqh
2: mu mën a xam lu nekk fa mu war a tëdd mu ko féetal. woon nu buubu wata ma jox ko ak nu buwa mu nekk bi yonent nee na loolu du yàlla ci moom fa ma ginnaaw ga yaqulu lin naasi muy wax nit ñi kunu ibadan li nekk leen samay jaam min dooni laay bàyyi fi yàlla. mu ne loolu déedéet walakin waaye la muy wax moom képp kum tànn ci nit ñi jox la ñett yi la ngay wax mooy kunu rabbaniyina nekk leen ay nit yàlla nekk leen ay nit yàlla. bu doon ci wolof dañuy wax ñoom nekk leen ay sëriñ. sëriñ mooy nit koo xam ne dangaa nangoo féeteeg yàlla bàyyi nit ñi li ñuy xëccoo loolu daan tekki. wolof da doon wax baatu sëriñ saxekatu njariñ koo xam ne soo demee ci moom musa la njariñ maanaam jàngal la ay njariñ. waaye olof comme daa tayal mu bàyyi baat ba waxatul saxekatu njariñ mu adressé ko ba naan sëriñ. naka noonu soo seetloo olof bu ma sànn wax làmmiñ làmmiñ moo daan tekki laalukaayu meññ-meññ waaye laalukaayu meññ-meññ dafa gudd ci olof mu koy dagg naan laal meññ-meññ laal meññ ba mu yàgg mu ne làmmiñ mu faar yem ca. kon bu ñu ne kunu rabbaniyina nekk leen ñuñ ko jóg yàlla la ñuy doon mooy nitug yàlla koo xam ne kii doo ko fekk ci lu yàlla yi tere doo ko fekk ci lu yàlla yi tere waaye doo ko soññi ci lu yàlla yi digli subhanahu wa taala. képp ku yàlla jox teranga yi nee na lii ngay wax nit ñi waaye doo leen wax nekk leen samay jàmm. kon kunu rabbaniyina bima kuntum ci sababu li nga xam ne nekkoon ngeen taalamu tuallimuna alkitaaba di jàngale téere bi. téere bi ngeen di jàngale war na leen a def ngeen nekk rabbaniyoon maanaam kuy jàngale alquran ku nekk da ngaa war a nekk nit koo xam ne kii da ngay yor jikkoy alquran ndax lu ko mooy li ngay jàngale du nekk ci nit ñi. maanaam olof nee na sooy yar nit doo ko wax ne melal ni diw da nga koy wax ne melal ni man. yow mi mel nag ni nga mel ci ngay yar ni yow rek lay mel. loolu mooy bima kuntum tuallimuna alkitaaba yow mi jàng alquran di wax naan alquran jikko sàngam la yor alquran nangam la mel alquran nii la toll alquran fii la tege yow ci sa bopp da ngaa war a yor jikko yooyee bima kuntum tuallimuna alkitaaba wa bima kuntum ak leneen li nga xam ne nekkoon ngeen tadrusuna doon ko jàng. kon ñaari baatangoog tuallimuna ak tadrusuna yépp di tekki jàng. waaye tuallimuna njàng mii mooy soo bëggee xam li ci aduna si yépp da ngay jàng alquran. tadrusuna mooy soo bëggee xam alquran nag da ngay jàng yépp lu dul moom. ñaari baat la tuallimuna ak tadrusuna. tuallimuna ngeen di jàng alkitaaba mooy soo bëggee xam li ci aduna si yépp da ngay jàng alquran. boo jàng alquran xam li ci aduna si lépp kenn du la mën nax nga yow. waaye tadrusuna mooy nag soo bëggee xam alquran ci boppam nag moom foog nga jàng li ci aduna si yépp door a dégg alquran noonu la mel. mu ne kooku wala ya'murukum du leen digal yàlla ngi ca waaja ba léegi en tattaxisu al malaikata ngeen di jàppe malaaka yi wan nabiyina ak yonent yi arbaban ay yàlla. déedéet nit ku yàlla tànn du fekk nit ñi naan leen jàppe leen malaaka yi ay yàlla jàppe leen yonent yi ay yàlla. déedéet nit ku yàlla tànn ku nekk da ngay mel ni gendarme bu taxaw ci kaw tali bi mooy sooy woo oto yi ñuy jàll da nga leen di joxoñ ci sa wet ñu romb la dem waaye doo leen joxoñ sa dënn ndax boo joxoñe oto bi sa dënn da lay yenu. mooy tax doo wax kunu ibadan lii su boobaa sa dënn nga joxoñ da ngay wax kunu rabbaniyina daal di joxoñ fëy su ko defee oto bi traversé romb la. loolu moom boo demee ci circulation bi da nga ko ca fekk tabarakàlla ñu lii ma lay wax. waaw mu ne ndax kii ayamurukum da leen di digal bil kufri ci weddi ndax ab yonent dañu digle weddi baada is antum muslimuna ginnaaw ba ngeen womatoo ci li yàlla santaane ba noppi. déedéet ab yonent du fekk ñu omatu ci yàlla santaane tabaraka wa taala mu ne leen bàyyi leen ko fi te ñëw di ma jaam loolu ab yonent du ko wax mukk. yàlla tabaraka wa taala bi mu tuddee kon ahlul kitaab ci ni ñuy def wax yàlla yi tabaraka wa taala ci barabam ak di ko soppeeg melaw yonent bi sallallahu alayhi wa sallam te nekk ci seen téere ñu ngi fii nag di fi indi ay wax yu leer nañ yoo xam ne dafay wax yonent bu ñëw bu nekk yonent bu la fekk na nga ko gëm te jàppale ko. yonent dañuy jàppalante ñoom ñëpp ñoo bokk lu ñuy def. yàlla neen wa fatilikul is jamono ba nga xamee ne maanaam waskur is wa fatilikul is jamono ba nga xamee ne akhadha allahu yàlla jàppoon na mithaqa an nabiyina kullare gu yonent ya manam jappantek ñom ay pact yuñ signenté moko yonenti ya ali musallatu wassalam nga xamné mat ñu 124000 prophètes ñom ñep yalla jappantek ñom ay pact ne len lama ataytukum suma len joxe min kitabin ci téré wa hikmatin ak hikma xam xamu fiq thumma ja'akum mudikal len rasulun ab yonent fekk len ngeen di dund musaddiqun deugal nak lima ma'akum li ngeen yor la tu'minuna bihi da ngeen ko gem wala tunsur wala tanfurannahu da ngeen ko dimbali lol la wax neena dafa jappante gu yonenti siyente ak ñom ay misaq ay kolere moy kep kuma ci yonni su benen yonenti ñewé di deugal ci li nga xamne mom nga yor ngeen nara and def ben liggey dang ko wara gem dang ko wara jappale lola moy li yonenti yep doon def alayhi salatu wassalam motax ngir ñu taxawal ñom ni ñu taxawal moy shari'atul muhammadiyya sallallahu alayhi wasallam bo demé ci benn sar bu soufé bu ñu wax suratu tini daf koy régler bu am solo yalla daf ni wa tini wa zaytun wa tur sinin wa hadha al balad al amin leg lu cey tege laqad khalaqna al insana fi ahsani taqwim bu ñu né wa tini wa zaytun lodu ak place la bo xane bi da am garab gu fay sax am yonent bu fa fay dal di def dara ci li nga xamne moy projet bi wa turisinin turisina ab barab la bo xane bi dafa am yunt bo fa yalla tabaraku taala waxante lola tam koku ñew am lu def ci liggey bi wa hadha al balad al amin dekk buñu bi nga xamne buñu wolul muy makka mom tam ab yunt bo fa feñ waye ba feñ nak la khad khalaqna al insana fi ahsani taqwim legi nit nak matna legi nit nak matna nit matna kon fofu bamu ñewé mom salawatu wassalamu alayhi yef yef fofé lay mat mën na yonenti bëpp yonenti bu ñew na ngeen ko jappalé té ngeen dimbalé ko xala yalla na leen ak aqrartum ndax neppu ngeen ci lima wa aqastum té ngeen japp ala zalikum ci seen loolu ma xeq ngeen isri sama ko lere ndax d'accord ngeen ci xalu yonenti yep ne ko aqrarna deppone ci li nga wax sa bo xamé ni ab yonenti ñew na fekk fi kenn dina ko jappale motax yenen ci yalla Musa alayhi salam ba nga xamé ne feñ na ci misra te yonne guñu ko mu joge fa dem ca madian fekk fi yenen ci yalla Shu'aib Shu'aib daf ko jappale def ko surga may ko soxna jox ko yobal mu dem kon dimbali nako naka nonu su dikki jamono yi Lut ak Ibrahim ba nga xamé ne malaka yi ñew ci mom jëm te nitu Lut ya nar leena alaki Ibrahim de ngalam wax waaw da ngeen nara alag wa dekk ba waaw bu fa jurum fukki ni nekkon te gem nu ngeen def di waxante ak ñom ba ag ci bu fa kenn nekkon nak ñu no kenn nga fa mu ne waaw kay lo da nga fa man nga degg kon yunti li leen yalla wax tabaraku taala ñom ñepp ñanga ci naka nonu Isa alayhi salam bi muy taggo ma ngay wax ubashirukum bi nabiyyin ya'ti min ba'di ismuhu ahmad kon ñom li leen tabaraku taala santon ñom ñepp ñi nga ci won di jappalante ndax jappalante moy tax li nga xamne yalla li muy def lu ñu mën ko ko defal xala yalla ne yonenti kon fashhadu siyadalen siyelen ko wa ana ma'akum ma an nabiyyin min ash-shahidin bok ci ñukoy siñe su ngeen siñe ba nopi ma tek sama tampon man tabaraku taala siñe ko fa man tawalla nak kep ku du moyu nak ba'da zalika ginaaw biñ ko siñante nak yeen di def lenen fa ulaika mbolo ma def mo lola hum ñom dong al-fasiqun ñoo gennu top al-fasiqun ñoo gennu top ñaari baat la ci ci al-qur'an al-karim al-fasiqun ak al-munafiquna al-munafiquna nafiq bokku tak fasiquna fasiquna yimi def mom ay tire ma koy def munafiquna limi def ak xol ma koy fas motax jalaxtu nafiq manam waxi nafiq moy ko xamni su waxe li dajay laqale la su genné fe meuna dem bo laaje gas kat jenax yi jenax da lan am pax fi am pax fele soko songe ci pax mi mu daw genn ci pax mele lolo tax ni tuddu ko nafiq fasikh nak moy ko xamni ki tire moy def ak moy mo ne kon mune yonenti kep ko ci xamni li ma sinen teg yow def ngeen safan ba ñi ko def ci yeen ñom dong al fasikhuna ñoy ñi nga xamni ñoo genn top yalla nan afa ghayral dinillah ndax jeneen diine judul diine yalla ci yabghuna lañuy sakku bu ko def ci di wala hu takat ci yalla aslama la ummatu man fi samawati li ci asman lepp yalla la ummatu wal ard li ci suuf lepp yalla la ummatu amna ci nak lo xamne dafa ummatu tawan ci ci bare amna ci lo xamne dafa ummatu
3: wa karhan moy ci far
2: wa ilayhi nak te ci yalla yurja'una lañuy dello ñi ummatu ci far ak ñi do ummatu ci ciobare yalla neena fi li ci asman li suuf lepp da ummatul yalla muni waw yeen kon afa khayru dinillahi yabkhuna lutax yeen ngeen bëgg ummatul kenen kur di yalla tabaaraku ta'ala lolu yalla jinjul ni ko ci alquran jinjul lu am solo ndax alquran yufassiru ba'dahu alba'd dañuy feyente yalla dafa am ben sar bu muy wax suratul isra'i mun subhana allazi asra bi 'abdihi laylan lolu moy ci mbeur bi joge ci lamb ji budé bakku day yëkëti loxom ne li ma def kenn defuko lolu tax yalla subhana lolu tax yalla bëgg nañ bakkelen ma su ngeen xeyete bakkelen ma su ngonate bakkelen ma ndax limay def kenn mënuko subhana allazi asra bi 'abdihi laylan bam waxe nak man ma jara bak daf ci atek sar yo xamne daf ci wax ni yusabbihu mi ngi bak yalla li ci asman ak suuf am sar yo xamne daf ci wax ni sabbaha bak na yalla ba nopi legi nak fi muy wax ni moy suratul a'la ci sabbi isma daf lay wax ni so beugé am jang ni ñepp sabbi isma rabbika bakal yalla ni ñepp bak yalla motax mu ne yépp ngi omatul yalla wa yow lu tax yow nga
1: fi ni xalé bu défé papa am dara bu papa am tambulé diko xass rek mu yegg ne duñ ko duleen door ndax ay xassaati ak wax day wañi dangari doore so toñe sa wayjur bo aksé mu door rek mom dina la door waye bu tambulé wax rek yegal ne man nga muccu motax alakhir day am ñun buñ sañon yalla xass len waw wa in yatlubu irda Allah fama hum min al mardi anhum wala alayhim والعتبة رجوع المعتوب عليه الى ما يرضي العاتب واو لو تخ ديفو نانغام غني واو خمغا نانغام ني واو تيغا ديفو نانغام با بانغاي موتو يالا ني فما هم من المعتبين كين دولن قص واو مو تخ سو امي وجيرو ولي رك نياري موي رك و خامني سا بو نيوي رك مني فو نيكون ولا لو دون ديف واي بودي وي دورا دنج نيو رك مو دور تبارك الله لول لا غاي بغون لول موي نينتيلو خاج بي ci benen tem bu alquran don indi fi mu dug ci juromel bi ñew ci walu jinne yi tabarakallah mbokki al ustad shaybat alhamdu jufi nga xamni ñoy walu jinne yi li ñuy yaq ak li ñuy def yeb yalla neen wa qayyadna lahum min linkalen len linkale moy tak bum ci sabbat tak ko ca batu kele ni def ay xar ñuy jaay lolu moy leunkele wa qayyadna lahum ñu leunkele len qurana ay njuma dafa am ci nit ñi ñoo xamne suñu borom tabaaraku ta'ala daf leen leunkele ñoomit ak ay njuma manam mu fab jinne affecté lako lepp loy def nak jinne ci duggu ci yaq ko ngeen bokk di yaqalo wa qayyadna lahum qurana asu légi nak bu nit buñ ko leunkele jinné jo xamné ji du djub wala du jinné ju bax légui moy dugg mu dugg ci amna ay nit ño xamné denc soxna yombulen naqurna asu am ño xamné tabarakallahu sey yombulen te ñu di aw jigen qurana am motax qurana ay njuma tabarakallah yunitibi alayhi assalam muni ko gis rek ci nit ñi rek amna qarin aysa ne ko yow sax mune man ni sax amnako waye man dama gor gor lu ba bi ma ci yor mom duma digal lo xamni li lu jubud la njuma yoy nak fa zayyanu lahum yarfatal len ma bayna aydihim lisen kanam lepp wama khalfuhum ak lisen ginaaw wa njuma yoy lepp lo def rek ya garawul xam nga nim xewé legi garawul fa zayyanu lahum ma bayna aydihim wama khalfuhum yépp loo def rek ñu na amul solo garaawul ba far dara garaawul léegi ndax xurana suuf yooyu muy njuma yooyu nga xam ne moom la doomu aadama yi di am ci kaw adduna si te càggante guñ sàggan tax suñu borom tabaraka taala affecté leen leen ñu ànd ak ñoom rek fasayyinu lahum ma bayna aydihim wa ma khalfuhum lu nit daan def ñu naan un wala ñu naan tuub wala ñu naan ëpp naa def léegi nit da koy def te dara dara tabarakallah loolu yi xam ngeen ci yo xam ne moo ëpp yi ma ci xam moo tax wa haqqa alayhim alqawl wax ja wàcc ci ñoom fi umamin ci aw ay xeet qad xalat jiitu woon nañ min qablihim xant xaalat wéyoon nañu min qabli him lu leen jiitu. Suratu Fusilat aya ñaar fukk ak juróom. Ñooñu nag min al jinni wal ins, bokk ci jinn yi ak nit ñi. Ñaare alquran jinn ins rek, ndax jinne moom ak ins, waaye jinn moom ak nit moo tax alquran di ko jiital. Wama xalaqtul jinna wal ins, fii gis nga ko, qad xalat min qablihi min al jinni wal ins, jinne moom ak nit.

am na nit ñoo xam ne ngeen baal ma ci baat mii bëgg a wax, dañ leen di woowee ay dëmm. Waaye loolu jinne moo koy def, te nit du dugal xalaatam ci wàllu woowu ak tërëlinu alquran. Ndax xurana su yooyu fa zayyanu lahum, ñooy def bu nit dëkkee ci barab te xamuñu ko. Nit feebar fa, ñoom ñooy jël jëmm kooka ñëw tiim ki feebar. Waaw, jël jëmm nit ñëw tiim ki feebar, nga di ko gis nag. Di ko gisee nga gis nag naan ko baj jën diw ba ma, wala yaay diw ba ma, wala bàyyi diw ba ma, wala ngay wax yeneen wax yu gën a xóot yooyu. Say mbokk nag daa di jóg ñoom soññi ki ngay tudd. Lan la ci jinne ju bëgg moom? Mooy yàq diggante bi rek. Fa zayyanu lahum ma bayna aydihim, su ko defee bu ngeen demee ak ko ne ko diw mii tëdd yi buy génn àdduna nga di ko génn. Su ko defee moom day jaaxle. Lu tax ñu may wax lii? Moo tax olof yi ne ñi ñuy tooñ dañ koo tooñ. Ñu ne ko en tout cas su génnee àdduna moom nga génn àdduna. Léegi taflil fii ñu yët ko. Mu ne waaw man xawma dara. Ñu ne ko da nga tafli. Bu ñu ko sonalee ba mu tafli, moom bi mu taflee rek gëm na ni moom am na lu mu ci dugal tuuti. Mooy nit ñi ñoom gëm nañ ne kon sultan moom du tafli. Ñu daal dem jël tafli wa yokk ci ndox tuur ko waaji rek mu jóg toog. Jinne ji moom daal di dem. Moom yàq na diggante bi dem na. Bu ko defee ñu ne ñun de buñ demutoon ci diw ñàkk rakk wala ñàkk sër wala ñàkk yooyu. Lii li ci jinne yi def ci dëkk bi kenn xamul nu mu toll. Waaw, tabarkàlla dugg ci diggante yi yàq ko. Yow ngay gis li ngay gis jinne la, waaye doo mën a wax ne lii may gis jinne la. Ndekkati yow yaa ngi yaakaar ne yow beneen waaye ngay gis, wala keneen nit. Fekk jinne ji moo jël jëmuwaa ji dikk taxawe ko ba mën a tas diggante boo xam ne bii ñu ngi koy tas. Innahum mboolem ñu topp jinne yi ci lii kaanoo xaasiriina, dañoo pert, dañoo ñàkk seenu dund, nar koo ñàkk ci alaxira niñ ko ñàkk ci àdduna. Suratu Fusilat aaya 25. Yàlla nee na waxaalawum, wax na allazina kafaru, ñi weddi alquran, laa tasmau, bu leen dégg bu leen topp li hasa alquran, alquran ji lu mu leen tereeg lu mu leen digal bu leen ko dégg bu leen ko topp. Nu ñuy def wa alxaw fiihi, na ngeen ko coow laallakum taxlibuuna, ndax ngeen not wa alquran. Waaw, laa tasmau li hasa alquran wa alxaw fiihi, coow leen ko ndax mu riir. Moo tax fi ne tabarkàlla marché boo dem boo fa jaaree la fay yëngatu di fa kunlu ngi moo ëpp lay alquranul karim. Tabarakallahu, teg leen seen baram ci aaya 25 ci suratu Fusilat. Ñu ñaan suñu borom tabaraka taala mu may ñu fekkee ajjuma jiirñëw ci kattanam, ñu delsiwaat puus li nga xam ne moo di dars bi. Mbokk ñuy déglu, assalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakatu. Suñu borom dan ñu nettali aw nit yoo xam ne dañoo wax, te bi ñuy wax weddi yàlla tax ñu wax. Mu ne bu leen déglu alquran ji, la tasmau li haza alquran, bu leen déglu alquran ji. Wa alxaw fiihi, wala walxaw fiihi, coow leen ci kawam, coow leen coow lu tege ci kawam. Alayhi wala fiihi laallakum taxlibuuna, ndax ngeen not waa alquran. Mooy fokat yeeg, waykat yeeg, taasukat yeeg, yu demee ni ko yooyu yépp nga xam ne bu seeni mbir jubee nit ña ya ñuy def lañuy gën a tal ci déglu alquranul karim. Looloo tax laa tasmau li haza alquran, suñu borom tabaraka taala dañu nekk lii gaa yi nga xam ne ñoo ko nar a wax ëllëg. Fa la ñuy taxawoon war a doon a tey ci fa la nusiqanna alladina kafaru azaban shadidan wala najziyannahum aswa alladi kanu yaamaluun. Suñu borom nee na fa la nusiqanna, waat naa ne daa ñu mosal alladina kafaru, ña weddi luñ leen di mosal azab.

0: aban shadida mbugal mu tar lutax ñu dañ koy masal mu ne ndax te ñi wedd di ñone la tasmau li hadha alquran kon nak yalla nar leen masal azaban mbugal mo xamne shadida mu tar la wala najziyannahum dañu leen fay aswa alladhi lu gëna metti lu gëna ñaaw la nga xamne kanu ya'malun nekkon nañ doon ko jëf si borom ñi nga xamni ñoo weddi li leen nara dal kon moy li nara jëfé wala nara mos mugal mu metti mo xamne nar lay dana dal mo leen yalla tabaaraku ta'ala di netli di leen ko fayeul zalika lan leen di fayé la zalika li takhli modi jazaa'u a'da'illah fayub non yalla yi annaru moy sawar fayub non yalla yi annaru moy sawar rek lahum amnañu fiha ci sawara wa darul khuldi keruk sax ci sawara wal nar sax ëlëk yalla jël musa jazaa'an mu nek fay bima kanu ci sababu lañu nekkon bi ayatina ci suñu ay ñun yalla mune ya jahaduna don ko weddi suratu fusilat ay ñaar fuk ak jurom ñet wa khala wax bañu duggé sawara te mu metti alladhina kafaru ñu weddi yalla ñu dugg sawara sawara metti lol duñu fa lek illa min ghislin duñu fa lek laysa lahum ta'amun illa min dari' yu yeb amu fa ndax metti ñu daal ni rabbana yow suñu borom arina wanyu allazayni ñaari gaaya nga xamne adallana ñoñu reeral ñu dugg sawara xamnañ ne ku dugg sawara ku ne da am lu fa duggal ñu ne won ñu ñaar ñu reeral fofu it alquran da fi tontu ci lu am solo moy ndax nit mëna duggal nit aljanna alquran ne waaw waaw ndax ñi dañ leen duggal sawara ñu leen duggalé sawara moy top seen ndigal bayyi fi ndigal yalla nan la nit duggal nit aljanna moy top ay ndigalam yu tege ci ndigal yalla deugal rabbana arina alladhina adallana ñu ngi lay ñaan nga won ñu ñaar ñi nga xamne ñoñu sank minal jinni te bok ci jinni wal insi ak nit ñi yalla ne lu nga len doye ñu ne naj'alhuma dañu len di tek tahta aqdamina ci suñu rondugu yi di leen joggi jinn ji ñu réeral ak nit ka ñu réeral lañuy boole ñoom ñaar di leen joggi ni aw fas di joggee ngut muñ ko gubal ñax mi muy lekk moom fas wi ni mu koy joggee lañu bëgg a joggee ñaar ñi nga xam ne bu ñu sànkoo ñoom ñaar ñoo tax liyakuna min al asfalin ngir ñoom ñaar ñu bokk ci ñi nga xam ne dañ leen di suufeel ndax ñii dañoo war a suufe loolu di suratu fusilat aaya ñaar fukk ak juróom ñeent ci la it ñeenteelu xaaju saar bi jeexe bi doon wax ci mbirum xew-xew yowm al qiyam boobu muy benn mashhad min mashahid yowm al qiyama juróomeelu xaaju saar bi fanweeri aaya la tàmbalee ba fanweer ak juróom benn di jàngale ay jikko ay mela yoo xam ne kuy woote jëma ci yàlla subhanahu wa taala dam ko war a mel dam ko war a jikkowoo te jikko yooya mooy daa war a jub di wax-wax ju rafet di jëf-jëf ju rafet ommatu ju lislaam. di jëflante nit ñi jëflante ba rafet muñ tay jéglu borom jikko yi la alquran di indi fi ne moy jikko yi aji wote ci yoonu suñu borom tabaaraku ta'ala yalla ne inna alladhina ñinga xamne xalu neenañu rabbuna allah yalla suñu borom inna alladhina mbolem ñinga xamne qalu neenañu rabbuna allah yalla suñu borom fuma ginaaw ga bañ ko waxe ba mu wo istaqamu jubnañu ñoñu day tatanazzalu alayhimul malaikatu malaakee dañu wacc ñom ngok ba tax ba nit ka ñew ci yoonte bi alayhi salatu wassalam ne ko dama bëgg nga xamal ma baat yo xamni dootuma ko laaj kenn yoonte bi alayhi salatu wassalam ne ko qul aamantu billahi thumma istaqim qul aamantu billahi thumma istaqim neel gëm na yalla ti jub waye ki tam wala ñi moy ñi jub nga xamne suñu borom tabaaraku ta'ala lañuy wo ne ko gëm nañ la te jub rabbana ñom dañu ne rabbuna allah thumma istaqamu yalla suñu borom ñu tek ci daal di jub ñoñu nak kep ko xamne yor nga ñaari jikko yoyu nang nga ne yalla sa borom ba nopi nga jub tatanazzalu alayhimul malaikatu malaakai dañu ci ñom nan len alla takhafu bulen ragal wala tahzanu tibulen tit wa abshiru biglen bil jannati ci al janna ja allati kuntum tu'adun al janna ji nga xamni ñom lañ mom lañ len dan dit tay ngeen ci jot waaw wa abshiru bil janna biglen ndax yeen da ngeen di dugg al janna jan allati kuntum tu'adun al janna ji nga xamne mom lañ leen doon dit diko dit mbollem ko defal rafet tay ji ngeen cey dem tay ji ngeen cey dugg yalla ñu yalla boole ñun ñaar mu di al janna ju neex joju sortu fasilat ay premier kon dugg al janna ngi nonu nun lay deme malaaka ñoo wacc ci ñoom malaaka yermande ci bañuy faatu na len bu len ragal bu len tiit ci mbirum yamal khiyam bu len jaq aduna de la ngeen fa bayyi mudi ay dom bayyi ko fa mudi ay alal bu len ci jaq ci dara dal len fa wootu tabarakallah wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun cheikh zada muni innal malaikata tatanazzalu hina al ihtidar على المؤمنين بهذه البشارة ألا تخافوا من هول الموت ولا من هول القبر وشدائد يوم القيامة وإن المؤمن ينظر إلى حافظه قائمين على رأسه ولحافظيه قائمين على رأسه يقولان له لا تخف اليوم ولا تحزن وأبشر بالجنة التي كنت توعد وإنك سترى اليوم أمورا لم تر مثلها فلا تهولنك فإنما يراد بها غيرك الشيخ زاد على البيضاوي جوكي بنيتيل قتم نيار تيمير أكبر بن فك أكبر ne malaaka yi bu nit di nekk ci sukuraat koo xam ne gëmul na yàlla du ngorgóorlu ci diine bu nekk ci sukuraat malaaka yi dañuy wàcc ci moom naan ko bul tiit miti tuddee bul tiit raglu xabru bul tiit njàqare yi yowmal xiyaama dinañu mu xool ñaari malaaka yi nga xam ne ñoo ko doon garde ñu taxaw ca bopp di ko wax ne bul tiit tey jii bul tiit ëllëg bégal ne aljanna ngay dem di nga xam ne moom la ñu doon dig loolu nga wax ci hasiyatu Cheikh Zada Al Baydawi jukib ñettel xatum ñaari témèr ak juroom ben fukk ak ben walakum am ngeen fiha ci aljann ji wala bok nahnu ñun awliyaukum ñoy seeni xarit malaakai wax leen lool nahnu ñun awliyaukum ñoy seeni xarit fi lhayaati dunya ci dunduk aduna wa fi lakhirati ñoy seeni xaritit su alakhira lool leen malaakai di wax walakum am ngeen fiha ci aljann ma tashtahi lepp loo xam ne dana ko bëgg anfusukum seen bakkan yi alaxira lépp lu sa xel xamem sa bakkan xamem ko te nga mas koo lekk mbaa muso koo lekk rek mu ñëw tabarakal loolu la suñu borom tabaraka wa taala di faye ñetexe walakum fiha ma tashtahi anfusukum walakum fiha ma tadda'un da ngeen fa amit lépp loo xam ne da ngeen ko woote lu ngeen commande rek dana fa ñëw tabarakallah toog rek jox ma nangam te kat foofu doo lekk ba noppi ñu jox la facture moo tax tabarakallah bu fa ndaw ku ndey demee moom yàlla nañ fa dem danañu sonn lool ndax loo laaj ñu jox la te kenn du la jox facture walakum fiha ma tadda'un loolu nag mu ñaar loolu musulan dong la kat musulan dañ leen koy gàttandoo ak si rek ñu daal lay jox lu mel noonu nga daal di naan daal di lekk ca lekk ya muy lu neex tabarakallah aya fanweer ak benn ci suratu Fusila musulan nee na lii wàccukaay la min ghafurin ci ku bari njëggal rahim te bari yërmande musulan min ghafurir rahim wàccuwaay la dañ lay gàttandoo loola mu jóge ci koo xam ne kii ku bëri njëggal la te bëri yërmande mooy subhanahu wa taala loolu benn melo la ci melaw koy woote jëme ci yàlla muy al istiqama wa man ahsanu xawlan kenn gënta rafet wax mimman daa ci koy woote ila allahi jëm ci yàlla kenn gënta rafet wax wa man ahsanu xawlan kenn gënta baax wax rafet la ko mimman daa ila allah ci koy woote jëma ci yàlla wa amila saalihan te jëf lu baax fu mu toll wa qaala innani min almuslimin mu ne man maa ngi bokk ci ñi nga xam ne dañoo ommatul yàlla ki kenn gënu koo rafet wax dafa woote jëme ci yàlla jëf-jëf ju baax ba pare ne innani min almuslimin maa ngi bokk ci ñi nga xam ne ñoo gëm yàlla surtout Fusilat ay fanweer ak ñett yàlla ne wala tastawi du yem alxasanatu lu rafet wasay wala sayia du caageeg lu ñaaw wala tastawi du yem alxasanatu tuyaaba wala sayiatu ak bakaar aw yiw du yem ak yiwadi nu may def mu ne ko buñ la defeeg yiwadi idfaa billati hi ahsan na nga ko jañee li gën a rafet waxul buñ la defee xasana na nga ko jañee xasana waaye ahsana la wax lu gën a rafet liñ la jiñ waaw nit ki da ngeen a bokk mu def la dara ci biir mbokk ga bul ko fay lu mel ni lam la def da ngeen di wujje mu fayal mu lebal la lu bokkut ak lu war a nekk ci kujje bul ko fayee nim la def ndax ndab lu ne la ca nekk moo cay senne ndab lu nekk la ca nekk moo cay tuuroo bu fekkee na nit ki daf laa def benn mbir nga def ko mbir mu mel ni mam la def su boobaa yéen ñaar yéen a far yem képp nit ku baax su ko ñit defee da koy bañ a topp ca lam koy def wala tastawi alxasana wala sayia numay def muy idfa billati hi ahsan berne ko xamne ki ka nga merol la tax ngeen mero wala ka nga jubodikol la tax ngeen jubodik moy da nga bëgg lim lay def nga diko ko def teew say jukku du jukkoy man ko def lim lay def lay lañ gis ñaar ñuy xex kenn ka yootu loxo morom ji ne ko mat te ka ca def mom munta maté waaw deug nopp jambur ba mu deug waye ka ca def ka ngay xexal mom munta matub nopp munta xol yeeram ni diko ngank idfa billati yasa amna ci niñ mu ne kon jagne ko faye ko lu gëna rafet فإذا الذي بينك وبينه عداوة سوغ فيلول سوبابا كيغا خامني سي ديغنتي اك موم دافا ام عداوة تا موي نونو دافا ام عداوة تا موي باغنت بينك وبينه عداوة كأنه دي مجملني ولي حميم قرب ما سك خريب كلي داف لو بون نغا ديكو فاي لو باخ mulay dekkali fu warta dekk nga di ko dekkali fu bax di wax ci mom yu bax yalla mu ne bokay def fay mujj yag ci nekkon sa xarit nek waliyun hamim nek sa soppe bo xani bi fu ñu la gis gis ko nek sa soppe bo xani bi tabarakallah bu lay yitti walay don waye nak wama yulqaha du ko am illa alladhina sabaru lu ñu muñ surtu fusilat ay fan wer girom wama yulqaha du ko am illa alladhina sabaru lu jul ñi nga xamni dañu muñ wama yulqaha du ko am illa alladhina illa zu azzin azim lu dul ñi nga xamne ñoy borom ciir ngok wama yulqaha illa alladhina sabaru wama yulqaha illa zu azzin azim ciir bobu ñepp duñ ko am ñaar rek ñokay am alladhina sabaru ak alladhina lahum zawul hazz ñu ko di koy am ak ñi nga xamne dañuy yor ciir dañuy yor ciir ciir fa yalla zu azzin azim ciir boy bañ yor moy jikko ju baax ba ko len lebal jikko ju baxut ñu man la fay ñom jikko ju bax wa imma su fekke nak yanzaghannaka tarkhis lana la min ash-shaytan as-shaytan nazqun ak tarkhis da nga bëgg bax di fasiyene bax di gor gor lu nax nga bax waye shaytan man la ba nga tarkhis fasta'iz billah delul nga laqu ca yalla wa fasta'iz billah delul nga laqu ca yalla subhanahu wa ta'ala mongo nga jaxle kay delul rek nga laqu ca yalla innahu yalla huwa as-sami'u moy aji deg ji al-alim moy aji xam ji lepp la deg lepp la xam mom jalla jalaluhu wa azza kamalu innahu huwa as-sami'u al-alim mom moy aji deg ji mom moy aji xam ji jalla jalaluhu suratu fusilat aya fanwer ak juroom ben yalla neena wa min ayatihi al-laylu wan-naharu wash-shamsu والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر اسجدوا لله الذي خلقهن ان كنتم اياه تعبدون سني بروم تبارك وتعالى من بوكنا سي كيمتان يالله ومن اياته بوكنا سي كيمتان يالله غدي ومن آياته الليل بودي سنيوي بوكوتك سوبتك نيوي تبارك الله من آياته الليل والنهار أكبى تكبي بوكنا تكيم تانية الشمس جنتبي ومن آياته الليل والنهار والشمس والخمر بوكنا تكيم تانية الليل guddigi ak ba ci
1: lo xamne gisiwuko fenn ndax nenañu sahaba yi bi baad di wacce fatir samawati ñu togu dir rek benn bis ben way ñu fa sol kengaade mbaxana yoyu nit ñi sol bu ñuy ruj wala ñuy bay ci all bi te ragal naaj waaj ñewé ñu ne ko waaw ana laka hadha fo jël li من لن أنا الذي فطرته بيدي نجد جدن باتو فطر كون موي ما قصص تجيسي وما قفن مبوك تي نين كو ديگي ون يالن يالا ماي بني ديگ سورتو فاطري بمجيخ نحن نعم تي نيدو دوغو تي سورتو ياسين إن شاء الله بسم الله الرحمن الرحيم لول جملة لجيالا يتامبلي بيب سار بمدس براعة mom amul bismillahir rahmanir rahim ndax saru jazi la mom amul bismillahir rahmanir rahim yene benen sar budul mom day am bismillahir rahmanir rahim muy ci tu yalla lay tambule yimay beug wax ci lay tambule lepp lu may beug def bismillahir rahmanir rahim lepp lo xamne bañ koy def di waxuñ te bismillahir rahmanir rahim lolé du am barké كل امر ذي بال لم يبدا ببسم الله الرحمن الرحيم فهو ابتر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد كنت يب لله يلاكم الحمد كنت يب لله يلاكم لولا واي مانا ديفال بو نكو جيرجف سو جيرجف جوجي نا تيغي سي لوخو يالا الحمد لله ناخ يالا في من ليپ كوي سانت motax leg leg mir metti ci nit nit jaara ca sant yalla ba nopi cante gogu ah yow ci sa bop yow mi mir mi xew ci yow du neex ci yow masalan bu accident amé auto daadi yaqku ñu andil ko tolier lu tolier wax alhamdullilah waye borom auto bi momit su xamone li xew day wax rek alhamdullilah do deliko dal neexut su accident amé batay ben way bob ba toj deret ji genn yeñ day daldi ñew dal ca bob ba nan ca deret ja daldi alhamdullilah yow mi xañ wax deug yalla ah metti na ci yow waye batay alhamdullilah ni ki bu genné aduna tabarakallah waji nga xamni moy gas xabru ya bu gasé lé waji ba nopi ñi ñew mu tal mbaxnam ñi def ci témèr ñi mil tabarakallah mbaxnama fess ah momi day wax alhamdulillah donte ñom ni wa niw bi tabarakallah son nañ ci ngir bañu mu gënaadu yeen ñi ci nek ci yoyu kon masa'ibu qaumin 'inda qaumin fawaidu lool la al mutanabbi wax sha'ir bobu kon nak alhamdulillah yaatuna lool ak ñaan la gu gëna re ci ñaan yi tabarakallah an ko dem misal kéro ci suñu mbokk momu al ustaz serigne bobu ñu tuddé serigne saliwu saw ko né firi muy alhamdullilah da koy firi firi mu am solo ndax néna bi muy wax né yoonte bi néna moy ñaan ji gëna reuy mu né bu la ben waye wutulé am tabaski nga jékk ba wër tabaski wu dugg nga dajé ak mom ta né ko waaw waaw tabaski mu daawuma day tabarkalla suma mbokk yi sant nañ la mala ci jere jeuf neena sa joju limi te boy bu amato nit mu jeul barkala ñu xarit bobu serigne salihu saw yalla yalla defal ko tawfiq kon gis nga alhamdullilah bu ko nit ki waxe yalla ne ko ma nga lay sante da ci deggi ne kon dafa bëgg ndol lan ndax te la in shakartum la azidannakum bu ngeen sante ma dol leen bu tax lu yalla defal lu ne waxal alhamdullilah yalla mom na fatiris samawati moy ki nga xamne mo sos asaman moko liñu tuddé créé amul ben misal bu jitu won al-baydawi day firi fatiris samawati wal ard
0: mune mubdi'uhuma wa mujiduhuma ala qayli misal mo len fas mo len genné ci ndul mu gis ko fenn fum ko jëlé manam né fi la royé mbir mi ba dama ci al qamus al muhit maddatu boba ci la nek mune wala maddatu bobu muy batu fatara soko ci sété da ko ci gis mune yalla kon fatir as-samawati moy kisas asaman wal ardi ak suf nit ñi li fepp dina ñuy defar waye ñaara dañuy fekk ku def ñu jima def la nga def wala nga def ne len genn len lima def ñu far jël ko def ci seen tour genné ko ne ñoko def ma tax ñuy tapando yalla ci defaral suñu neeg yi asaman ci ko defaral suuf ndax mëna ne ci biir yalla nak asaman gisu fi won lu jitu asaman suuf yi gisu fi won lu jitu suuf te mo leen def ñom ñaar kan mo yalla yalla ja'ilil malaikati rusula moy ki tan malaaka yi def leen ñu di ay ndaw fo leen fekk ñi ngi liggey wasa'id bainallahi wa anbiya'ihi لتبليغهم أوامر الله ابن الجوزي من يرسلهم إلى الأنبياء وإلى ما شاء من الأمور من لك ابن الجوزي تزاد المسير جكب جرم بن من لك فخي فتم ين تمير أك جرم جاس كنيت من لكن جاعل الملائكة مما يكدف ملاكي رسلا من نك عينه ñu nek ay ndaw ñom malaka yoy uli ajniha bi boromi laf malaka yi yep dañu am ay laf masna amna malaka yo xamne ñaari laf lañu am wa thalatha ak malaka yo xamne ñetti laf lañu am wa ruba'a ak malaka yo xamne ñenti laf lañu am lolu ci malaka yi mun lañu mel ko defé ya arjuna biha ila as-samai diko rañana bi jëm asman malaka yi ñom du ngi leen gis ñun waye ñom dañuy gis motax ku gëm malaka nga yëg ne fo mëna nekk mi ngi lay gis ni safor bi ragalé police bi koy gis ba bu doon dawal xel wu foor moromum sa fooram dajeeg moom taal lamp ya ne ko gaayaan ci yoon wi mu wàññi lim doon daw wala mu wàññi lim chargé woon noonu ngay yéegee mbir moomu ba tax ngay walbatiku wala nga ñëw ci fa bi benn bu bii tàkk ne la buruus baa ngi bëgg a tàkk tàkk ni ngay teggee sa tànk yooyu mbir malaaka yi mel noonu la ñuy dox ki leen gëm ku ne buy bëgg a def lu ñuy tere xelam day dem ci ñoom ne li may def daañ ko bind buy bëgg a wax lu ñuy tere xelam day dem ci ñoom ne léegi tey ñu bind li may wax loola boo leen ragalee noonu ñoom malaaka yi di nga mën a topp sa borom tabaraka wa taala ndax fi mu nekk jant bii ñu tiim ab caméra la bu mag buy filmé mboolem lu ñuy yendoo jant bii ñu tiim te it fu waay mën a nekk ci biir néeg yeeg fu mu nekk yow leeraay gi dina la yëgal ne jant baa ngi filmé waale fi nga nekk nga am ñaari malaaka yoo xam ne bii mu ngi sa ndeyjoor yor bindukaay ak këyit bii nekk sa càmmoñ yor bindukaay ak këyit war a bind nag benn rapport ci bés bi buy jant bi di so moo tax ñaari malaaka yooyu su àllaaxiraa ñooy ñëwaat teggaat film nit ki nga di ko seetaan ñoom ñuy def reportage bi waaw mu def montage bu am solo ñu teggal sa film moo tax malaaka yi kon tabarkàlla ñi xam ne ñi ngi fi gëm ne ñi ngi fi def lu bon lu leen yomb moo tax ñu bari lool nag yàlla def leen ñuy ay rusul lu ne nag sañ nañ ko.
1: fene dañ fa dugg lu neex ko lendeum lendeum fo dugg fo nek dañ and ak yow dugg fa waaw bo ñëwé ci buntu ben société wala yoyu yow la gaay laaj pièce waye su ñaari malaka kenn du la laaj pièce tubarakallah té nak ñi nga and ak yow kenn du la laaj pièce ndax lolu moy tax ñom ñu mëna def seen liggéey té waji taxaw ji la laaj pièce mom ñaari malaka am ñom ñi ngi taxaw mom yalla ja'il al malaikati moy ki def malaika yi rusulan ñu di ay ndaw uli ajniha di borom laaf masna ñaar ñaar wa thalatha ñett ñett wa ruba'a wala ñent ñent yazidu fil khalq yalla moy dolli ci bindiga nak bindiga ma yasha lu ko neex da am ci aya ji ñeek ci suratu fatir يزيد في القلق ما يشاء كيف يشاء من دخامة الأجسام وتفاوت الأشكال وتعدد الأجنحة بما خينا نيار لاف نيت لاف با نينت لاف با نوبي نمو سي دولي نوكو نيه موي ملائكه من بغ مو ري مو ريل كو ملائكه من بغ مو ام جيم مو عمل كو جيم لاف ييت بوكو نيهي مو يوكو nena ñu yonent bi sallallahu alayhi wasallam gis na jibril guddi ga ñaan ga te bobu mu ngi firi juroom benn timiri lafam digënte laf mu ne mi ngi tan digënte penko xaw hadith bi akhrajahu muslim an ibnu sa'ud asbah sirri mu ne ra'a rasulullahi sallallahu alayhi wasallam jibril fi suratihi lahu 600 janah juroom benn timiri laf yasi di fil khalq ma yasha kon modi budon ci nit ni beti rafetay ci bakkan neex wax neex baat dama dama dangay seen mu ni jëm ni tabarakallah amna yu yalla def ci mom mot le ko bindam musaf xoram lol wala musaf lol wala mu ñak fulla ba mu am fulla ak wi demé ni ki yoyu yalla koy yok ci bind gi ndax non la ko sobé yazid fil khalqi ma yasha inna allaha yalla ala kulli shay'in qadir lepp la man yalla lepp la am katan inna allaha yalla ala kulli shay'in qadir lepp la am katanu def ko lepp lu mu bëgg def amna katanu def ko amna pouvoiru def ko inna allaha ala kulli shay'in qadir amul lenn lu meuna galankor jëf yalla suko namé amul kenn ku meuna bañ lu yalla sant ci sant lu moñal ci yow ñaari mel yoy di ala kulli shay'in khadir mel yu mag la ci suñu borom tabaarak wa ta'ala ci xewale mel yu ben moy bind gi bind asman ak suuf manam sof len te gisewuko fenn ak itam amul lenn lo xamné manna wulbati limu nam yalla tabaaraku ta'ala lolu moy magayu bi nga xamne magnako moy reyaayu ni nga xamne reyenako subhanahu wa ta'ala yalla may ma yaftahi allah lin nas la yalla ubil nit nya min rahmatin ci ay xewal wala mumsika laha ken munuko tie bodo ag ci ñom lepp yalla may jaam yi may len ko ci xewal jele ko ci bangase yermandem ya jele ko ci jox len lu melni khalis wergi yaram ko lute xam xam hikma wursul ak yabal yonent ngir mu andi ak ñub ak mbollem xéeti xéewal yi amu ci lenn lo xamne nit man nako galankor ba du ak su ca kan ko jëmale fala mumsika laha wa ma yumsiku lu mutiye nak bañ ko joxe lu mutiye ne du ag ca kan lolé fala mursila lahu min ba'di ken munu ta yebal lola ginaaw bi yalla ne mom du ko yebal li yalla ne do ci jot amul kenn ko am katan ak xereñ ak Musa yu meuna jog fekk suñu borom tabaaraku ta'ala fa mu nekk nangu ko ci loxom daal la koy jox yow loolu du am ci kaw suuf suñu borom tabaaraku ta'ala muy ko kenn kenn amul katanu def ko ma yaftahi llahu linnas min rahma falam musikala wa ma yumsiku fala mursila lahu min ba'di tawhid bam sala li yalla na nga am ko kenn mun la ko te am li yalla na do ko am kenn mun ta tax nga am ko lolou la yonenti bi dan wax bu sul malan allahumma la mani'a lima a'tayta wa la mu'tiya lima mana'ta wa la yanfa'u zal jaddi minkal jidd su julle banapi dana ñaan ñaan gi mu nek ci hadith bo xamne ji muslim natil nako ca tere bu werba allahumma la mani'a lima a'tayt ko jox kenn mu ko xaj wala mu'tiya lima mana'ta ko xagn kenn mu ko jox wala yanfa'u zal jaddi minkal jidd ko am cer lu ceru ceru ceru so ko cerul munta ceru munta jarino ca cer ba lolou kon mom moy firi bi yonte lan firi aya joju suratu saba ayam ñaarel wa huwa yalla al aziz moy ko teddiki al hakim moy ko xereñki kon suñu borom tabaaraku ta'ala ni la ubbe suratu sab nu fatiri ubbino xamni wi bakku na ci alhamdulillah mu bok ci sar yi nga xamni dañu tambale alhamdulillah tabaarakallah mu tambale ko ne woné nak ne mom moy ki nga xamne mo bind asaman te gisoko fenn mom jalla jalaluhu wa azza kamaluhu mom ci bopam moko bind te bimu ko bindé andé ko ni mu ko andé mom jalla jalaluhu wa azza kamaluhu dulum xolé fenn defé ko ni nga xamne non la koko defé lol su ma defé ak seen ci nga xamne fi lañu wara yëkëté jotaay bi di ñaan yalla mu defal ñu tawfiq ngeen tek seen baram ci suratu fatir ayeb ñaaril bi di andak ci wala xarlu wi seen mbokk ablay jaxate ci def seen seen radio mo leen di andil seen tafsir alquranul karim ñu won nañu ci suratu fatir ba amun ci ñaari aya taxawon ci ma yaftahi llahu linnas min rahmatin fala mumsika laha wa ma yumsiku fala mursila lahu min ba'di wa huwa al-aziz al-hakim wa rabbara tayti ayam net ya ayu an-nazu uskuru ni'matallahi alaykum hal min qaliqin ghayru allah di ñaan bu baax ak rafet lu bu baax ñu nga xamne tabarakallah ñu ngam seen tere bi and ak sile fam sen radio ci tafsir al-quranul karim bi fi am tabarakallah yalla yalla mën ni suñu koor nangul len sen koor ci borom bi mu ubbe far bi ci magal ni mu tollu wala na mo bind asman ak suuf wala na mo bind malaika yi defal len ay laaf ñu ñaari laaf ñu ñett laaf ñu ñent am yeen malaaka yum dolli lu ëpp sax loolu da ci tek ne bepp xewal bu yalla ubbil nit kenn mënu ko fank waye bepp xewal bu yalla fankal nit kenn mënu ko ubbilat yunus bi alayhi salatu wassalam bu masana julli ba selmal loolu la daan wax allahumma la mani'a lima a'tayt wa la mu'tiya lima mana'ta wa la yanfa'u zal jaddi minkal jidd akhrajahu muslim fi sahihi ñu dara tay ci fatali ko yalla fatali mbolam do ma dama yi ñu ko gëm ak ñu ko gëmul ñi di goor ak ñi di goor ñi ndaw ak ñi nga xamni ñoy mag dal neena ya ayyuhan nas ayyun nit ñi kon ku nité ku ne du nga ci biir wax joju ku nité wut nak waxut ak yow ku nité wul ku ne yalla neena waxut ak yow ya ayyuhan nas ayyun nit ñi ko fatle ko len ni'matallahi qawl yalla alaykum juma ci ci kenn ko nek ni yalla mena fatlikul xewal yim la defal bo de borom keur
2: fàttilikul xéewal yi yàlla defal yow mi borom kër. boo dee surga fàttilikul xéewal yi yàlla defal ba tax nga nekk surga ci nekk ni mu ko nekk. boo dee njaatige fàttilikul xéewal yi yàlla defal ba tax yow nga nekk njaatige te ki nga nekk njaatigeem ëppaloo ko lenn maa fenn maa nenn ba tax nga nekk njaatige. boo defee nga nekk njiit fàttalikul xéewal gi nga tax nga nekk njiit ndax ñi nga jiite am na ñoo xam ne ni bu deew jàng am na ñu la raw barkalla bu dee doole am na ñu la ko ëppale ak yu demee ni ko yooyu. kon xéewal yàlla mooy teg ku ne fa mu tey xéewal yàlla mooy tax ñuy nokki nokk yi ñuy nokki. xéewal yàlla mooy tax ñuy tiim ñam di ko ñam la muy saf ci ñun mu koy saf. xéewal yàlla moo tax barkalla nga tëdd am jàmm yeewu jóg doxi say soxla yow yeeg ci xéewal yàlla la bokk. xéewal yàlla mooy tax nit xëy di wuti dépense ñëw indiwaale ku indiwaale ba kanam ne kon nag uskuru ni'matallahi alaykum. hal min xaaliqin ndax am ngeen benn bindkat bu leen bind xayrullahi ku dul yàlla. déedéet amuñu kenn kuy bind ku dul yàlla. yàlla ci boppam tabaraka wa taala moom moo ñu bind. amuñu benn xaaliq kenn ku dul suñu borom tabaraka wa taala. beneen tawxiida ngoog ñu koy tuddee tawxiidul xaaliqiya. tawxiid al xaaliqiya moo di hal min xaaliqin xayrullah. al xaaliqiya benn xeet la ci xeet ci tawxiid yi nga xam ne suñu borom tabaraka wa taala da koo jagoo te mooy al xalq bind gi nga xam ne moo ko bind lifi nag laa xaaliqa xayruhu taala moo tax lenn lu dul moom doo xaaliq. yàlla yërsëgukum moo leen di wërsëgal min assamaai wërsëgu jóge asamaan wal ardi ak wërsëgu jóge suuf. wërsëgu jóge asamaan muy lu mel ni taw wërsëgu jóge suuf lu mel ni gàncax gi jóge ci suuf. suñu borom ni ma ko waxoon ci bind ba la weesu dafa suy wërsëg fu ne suy na ci géej gi wërsëg tabarkàlla suy ci suuf si wërsëg suy ci asamaan si wërsëg suy ci biir suuf sax wërsëg fenn fu ne nitam dafa nekk bay fa boppam ngir am fa wërsëg. jonuwaay gi ni joo xam ne wërsëgam yàlla nga ko def ci ab bit ñuy bind rek di am wërsëg nga xam ne moom signé lay liggéeye. jonuwaay mi boo xam ne wërsëgam a ngi ci boppam day yenu ay saako ñu koy jox la muy am. jonuwaay mi boo xam ne wërsëgam moom barkalla ci yeneen xeet lay nekk moo tax yërsëgku min assamaai wal ard moo tax lu mu tere bàyyi ko gën lu mu digle rek def koo gën. yàlla laa ilaha illaa huwa ku dul moom nag boo yàlla. laa ilaha illaa huwa laa rabba wala maabuda illa allahu alwaxidu alahad ku dul moom boo yàlla. moom rek mooy allah moom rek mooy ki nga xam ne moo yeyoo ñu di ko jaamu keneen ku dul moom yeyoo woo ku la jaamu. bi nga xamee lii nag fa anna tufukuna nan lañ leen di walbatiyee ginnaaw lu leer lii ñuy jaamu xiram di ko jaamu ñuy jaamu leneen di ko jaamu. jubluwaay bii kon mooy fàttali xéewal yàlla yi tëral ci ay xujja yu leer tegal ko képp koo xam ne kii sa xel nekk na sax ci bokkaale. ibnu kasir benn fiikat la mu ne nabbaha taala ibaadahu wa arshadahum ila al istidlaali ala tawxiidihi bi wujubi ifraadi li ibaadati la fa kama annahu al mustaqil bil xalqi wa rifq fa kadalika yajibu an yufrada bil ibaada wa laa yushraku bihi gayruhu min al asnami wal awfaan. muxtasar ibnu kasir jukki ñetteel xatum téeméer ak fanweer ak juróom ñeent neena wax bi yàlla wax fi dafay jubbanti nit ñi di leen wan ay tettal yi wane ne yàlla moo la ñu war a wéetal ñépp a ko war a wéetal. ndaxte ginnaaw moom benn moo bind te mooy wërsëgale te laa ilaha illaa huwa nee na kon keneen ku ñu defal ak ibaada mu dig jaamu defal nañ ko lu mu yeyoowut. waaw xam nga loolu kenn ku ne entreprise ba ngay liggéeye wala société ba lam lay fay tax na sañuloo xëyali beneen société wala beneen entreprise ndax su boobaa yaa ngay bokkaale. Nga xëy gaa ñu jox la soldu, nga xëy nag yow dem liggéey ci beneen société bokkut ak boobu, su boobaa loolu ngay def nii dañ lay dàq ci lu leer. Moo tax suñu borom it bu fekkee moom mooy wërsëgale tabarkàlla ba noppi nag ñu war koo jaamu, boo ko fi bàyyee nag di jaamu leneen mbaa keneen mbaa feneen, su boobaa moom it nag wax dëgg yàlla am na sañ-sañu taxaw nag wax ay bëgg-bëggam ci yow, wax ay yombal ci yow, ak itam ne la man nag sañ naa dagg sama wërsëg ci yow, sañ naa dagg samay xéwal ci yow, ginnaaw dama laa xéwal ngir bëgg nga taxawel ma yi ma bëgg nga taxawe ko, nga la nga ko taxaw. Te ibaada te mooy li yàlla bëgg ñu taxawe ko, du julli gi rek, du woor gi rek, du asaka rek, du ajmaka rek, yooyu ay qawaid la ci. Waaye dëgg-dëggi ibaada te mooy jaamu yàlla moo di fexe ba mboolem ku ne ci kaw suuf rek di fi dund jàmm, suuf yaatu, ñépp nekk ci jàmm ak xéwal. Loolu la yàlla sant doomu aadama yépp. Buñ ko defu nagul nag saa bu waxee ñoom rek nga leen kàllaa lamma yaqdi ma amara, di fa gulal li ma leen sant. Suratul Fatiri aaya ñeent wala aaya ñett. Wa in yukazzibuka, bu ñu la weddee yow Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, soo waxee nit ñi ne leen yàlla ma yónni, yàlla nee na nangam baaxul, yàlla nee na dee leen def nangam, ñu weddi la bu mu la naqari. Faqad kuzibat, yàgg na ñoo weddi rusulun, ay yonent min qablikum, la jiitu lu jiitu ngay ñëw weddi nañ ay yonent yu baree baree bari, ay téeméeri téeméer wala ay jumni jumni laa yónn ci ay yonent. Yonent bu mu mën a sonn rek la lay weddi ëpp la lay gëm. Yonent bu mu mas a yónni la lay weddi mooy ëpp la lay gëm. Moo tax wa in yukazibuka faqad kuzibat rusulun min qablik, waaw bu ñu la weddee wejj nañ ay yonent yu la jiitu, kon nag falaka bihim uswa wala budda an yansuraka allahu alayhim, kon nag wa ilallahi ca yàlla la jëm, wa ilallahi ca yàlla la jëm, wala ca yàlla turjaau la ñuy delloo al umuur, mbir yépp. Wa ilallahi turjaau al umuur, mbir yépp ca yàlla lañ koy delloo. Ñu la doon weddee yow mi leen di wax ak ñépp ñi la gëm, yéen ñépp ca yàlla ngeen di dellu subhanahu wa taala, muy xisaab leen. Kon nag yaa yu an naas, ma waxaat leen yaa yu an naas, ey yéen nit ñi nite, inna wacda allahi, li wóor mooy li yàlla dige xaqum moom lu dëgg la. Li yàlla dige ne yéen ñépp da ngeen faatu, dëgg la de, yéen ñépp da ngeen dekki, yéen ñépp daañu leen fay. Loolu xaqun saabitun laa maxaalata laa xulfa fii, amul sikki sàkk, amul werante ci ne li yàlla dige dëgg la. Koo fi seen muy waaxu dina am bis ñu denc ko ci wiir suuf, koo fi seen muy waaxu dina am bis ñu rob ko, koo fi seen muy waaxu suuf dina ko mujjee. Min haa xalaqnaakum wa fiiha nu'iidukum wa min haa nuxrijukum taaratan oxra, ñéppay dugg ci biir suuf, ñéppay génnaat. Loolu day xaqum, dëgg la, dëgg la goo xam ne amul warante, dëgg la goo xam ne amul sikki sàkk, ndax ki ko wax wal xaq moom mooy dëgg. Kon nag fala taqurannakum, bum leen wor ba fàttelee leen seen bis boobu alxayaatu dunya, dundugu gàtt gi. Fala taqurannakum, bum leen wor ba fàttelee leen seen bis boobu alxayaatu dunya, dundugu gàtt gi. Dundugu gàtt gi aduna nga xam ne doo fi am téeméeri at ak fanweer mukk, doo ko fi am téeméeri at ak fanweer ba wàññee ñu ko am day ci baaraam da koy wàññi. Bu laa dina waree nag nga yendu ci bisub dëj fàtte sab dëj, nga yendu ci bisub dëj fàtte sab dëj, ànd ci mu rob fàtte sab rob. Cheytaane ak adduna jàpp la ba dox sa digganteeg ngay fàttaliku sa bis boobee, loola day wor la. Fala taqurannakum alxayaatu dunya, dundug adduna gii nag daa mën a woye. Soo ci nekkee tabarkàlla dara ñettiwu la, nga nekk ci jaaxle woo da ngay daal di mujj defe ne yow doo fi jóg, aduna rek nag ngay la di féetewu. Looy def moo tax, sooy solu moo tax, sooy ndox moo tax, lenn mu nekk aduna rek a tax, sooy def sax aduna tax. Fala taghurrannakum alhayatu ad-dunya wala yaghurrannakum bum len war algharur warkat bi di iblis billahi ci yàlla. Bu leen iblis war, ndax iblis léeg-léeg mu ñëw ne nit gis nga lu yàlla jige muy àlaaxira amut, nga ne am na, mu ne am na sax, waaye na muy demee bokkut ak ñu ñu la koy waxe. Ndax yow doomu aadama nga te yàlla dugal doomu aadama sawara, yéen du ngeen dem sawara. Ndax rawatina yéen ñi nga xam ne yéen a nangam nangam waxa waxa wax ba bëgg laa war ci loolu. Te olof nee na ku la bëgg bañ a lëggéeyloo ci àdduna da laa nar a xañ teraangay àdduna, ku la tere ak jaamu yàlla da laa nar a xañ teraangay àlaaxira. Moo tax cheytaan ne day ñëw di la wax yow yaa mel nii, yaa bokk fii, yaa tollu nangam, yow doomu aadama nga, te doomu aadama yàlla nga ko bind ci Muhammad barkàlla miim aadama del miim del, du ngeen dem sa war a nangam nangam daal leen di war. Te itam la yàlla wax nag ne ku ko def ma dugal la foofa, loola moom yàgg ca. La yàlla wax ne ku ko def ma dugal la foofa wala ku ko def ma xisaab la xisaab bu métti, loolu nag soo xëyee xëy ca, soo gënte gont ca, seetaan na la ah amul solo tabarkàlla ñu xale wax léegi rek loo wax ñu ne garaaw na, te fekk garaaw na tabarkàlla. Mu ne inna cheytaana cheytaane aduwun ab noon la lakum ci yéen. Inna cheytaana lakum adu, cheytaane seenum noon la. Fattaqisuuhu aduwa, jàppe leen ko noon. Cheytaane seen noon la. Fattaqisuuhu aduwa, jàppe leen ko noon. Kenn ci aarifuna billahi dafa daal ne jàng aay ji mu ne yaa ajaban liman asa al muhsin baada maarifatihi bi ihsaanihi wa ataaca allaciina baada maarifatihi bi adaawatihi. Kenn ci aarifuna billahi mu ne yéemu naa kuy moy ki def lu rafet ci moom ginnaaw bi mu xamee rafetal gim def mu di allahu subhanahu wa taala. Mu ne yéemu naa ci kii topp iblis ginnaaw bi mu xamee noonoo gim noonoo ak moom. Kon nag inna cheytaana cheytaane lakum nit bu doon ilmaan léegi li muy nañu koy féetal daal mooy jàng kaamil tudd xale yi allahu akbar asalaamaaleykum. Déedéet nit day am métier, mu ne sa mu ne yonent yàlla Daoud dafa amoon métier, yonent yàlla Souleyman amoon métier, yonent yàlla Mouhamad sal allah sallam amoon métier, kenn ku nekk ci ñoom am métier. Te métier yi ñu amoon kat ay métier yu ñu xeeb la. Sal allah sallam métier mooy métier di sàmm, moonte métier moomu dafi nekk nii am nañu ko xeeb. Yonent yàlla Daoud de métier mooy yor ay weñ di ko tëgg di ci defar nekk ab tëgg, moonte métier moomu de am nañu ko xeeb. Yonent yàlla tabarakàlla yonent yàlla Daoud kon mu di méc mu méccam di loolu tëgg. Yonent yàlla Idriss di méccam moo xam ne ma yonent boo xam ne bi méccam mooy ëw ci der yi nekk wuute. Yonent yàlla Nuh nekk koo xam ne kii ci dénk lay léggéey mu nekk minisé, waaye kon yow minisé bi yëgal ne am na yonent bu daan léggéey li ngay léggéey. Tabarakàlla loo mën a mën a léggéey mënul léggéey gaal gu doon ni gaalam ga, ba léegi gaal ga ñu ngi koy fàttaliku. Góorgóorlu kon ci sa bant yooyu, ci sa dénk yooyu ci nga mën a def lu baax. Yow mi nekkub tëgg yëgal ne yonent yàlla Daoud alayhi salaam li nga nekk la nekkoon, yoroon métier fonk gum fonk métier ma nag moo tax yàlla may ko lim ko may. Nekk noonu yonent yàlla Mouhamad sal allah sallam métier moo daan sàmm, kon yow mii sàmm ak jur yëgal loolu. Kenn ku ne nag métier mi nga yor dëgër gi ngi ciy dëgër fonk gi nga koy fonk mooy tax suñu borom tabaraka wa taala may na ca la nga xam ne mooy teranga, ndax loo yor fonk ko rek mu fonk la. Surtout saba aaya fukk ak benn wa tàggataloon nañu nag li Souleymana Souleyman ar riixa ngelaw la. Souleyman yàlla moom it beral ko leneen te mooy tàggatal ko ngelaw. Xuduwuha xëyu ngelaw li shahrun weer la,
3: manam lu ñu doon tukki war ko fas mbaagaleem dox ko ci lu mat fan weeri fan ngelaw li su xëyee rek daal di koy jeexal, su xëyee rek balaa midi ngelaw li jeexal ko. Warawaahu xaa ngontal weer wi ngontal kon ngelaw li sehrun moom tam loo daan dox ci fan weeri fan su ngelaw li gontee dox ko. Suleyman daan toog rek fab der bi teg

وترجع به مسيرة الشهر إلى آخر النهار فتقطع به مسيرة الشهرين في نهار واحد نون لك مفسروني واحد من يالا دفكو تاغتال نجلولي موي دوختي موم ديغنت بو سرينا تي اي وقت يو خامني يو نيولا مو تي اندك سولدار سا di joge ci rew di dem ci rew su xeye dox dox bu wer ci xaju bu tegg bi su gonté dox wala su ñibbi su dox dox bu wer ci xaju bu tegg bi daan ci dox kon luñ daan dox ci ñaari wer mu dox ci benn beccëk barkala bi avion ñëwé andi na ci lu bare bare bare lo xamne dana jégel xalaat yi ba nit ñi né ah waaw kay niro na ak mom yalla mu ne wa asalna lahu ñu yallalal ko aynal qitri betu betex muy benen xewal betu betex betex moy liñuy ruyal legi diko soti ci digeunte ñaari weñ pour ñu jappalo tuba bi mom la defar legi ba tolier bi sude sude ay buntu wala yoyu wala ñaari weñ mom lay jël ngabako laal le ko sawara sawara wi di laal ci ciatli diko lak muy ruy ci ko weñ gi ñuy jappalo damay gis ñukoy jaay ci jaay kat yi ñuy jaay pièce détachée ngay gis bu ko tuli bi ngabé dal di ngab ben keuf ku reuy ndax lay tak baña yak ay beutum mu tek ko ci nak di fa benen sawara diko ci tek sawara wi di lak bantu bobu di ruy ci yoon gi muy jappalo ñom ñaar ba mu deugar mu ñew nak masale ko benen yoon ba xam da fay masé tabarkal lolu nga xamni yow dang ko don def yow ba fi ne nga diko def di jëndi la suñu borom tabaraku taala mom defal ki nga xamni moy Suleyman mom ci kër gi la lolu nekkon melni rek am mbalka mo xane bu fawé ñaari wéñ rek tam nga sotti kon bayam da doon ñaw mbubu wéñ ya mom da ko doon soudé kon man nga né bayam teug la woon mom toli la woon digënté teug ak toli nak su réewul dara tabarkal mo minisé ak lawbé teug ak toli minisé ak lawbé ñuy day seen mbir su réewul dara motax lo wax ki rek wax nga ko ké lo wax ab lawbé rek yeggal ni wax nga ko minisé lo wax te grek yeugal ni wax nga ko tolie metti la waw du ab juddu du melo du askan legi metti la teug tolie lawbe minisé yoyu ay metti lañu yo xamne yalla yi ni dañu won ay yonent yo xamne alayhi musallatu wassalam mom lañu metti wo nima ko xon ci bind ba le wess mu ñaari teranga wa min al jinni ñettel teranga moy ci jinne yi tagaton nañ man jinne yo xamne ya amalu ñuy liggey bayna yadehi ci kanamum bis ni rabbi ci ndigal borom ni ko yalla andile annuhas nga xane lay daw mu ci tank di soudé non la ko yalla tagatalé won ci jinne yi jinne yo xamne ci kanamum lañuy nek mu di len liggeyelo ñuy liggéey bu wàcc jotee ñu wàcc wala bu wàcc jotee mu ne leen continue leen ngeen liggéey te sonn ci liggéey ba lool tabarkàlla ñoom jinne yooyu jinne nag doomu aadama kese nii du ko mën a liggéeyloo nii ndax seeni mbir menut ñu suñuy mbir caalam bi ñu nekk bokkutak caalam bi ñu nekk am na ci nit ñi nag ñu leen mën di gis di wax ak ñoom di leen jëfloo di leen yónni ñi dem ak ñew yoy mom amna barkalla ku ci melni oustaz jamaluddin cheikh alhamdou diouf barkalla mom boko togn sax bu ko nexe bol la ci ñaar wala ñet ñom ga ñoo ñu nak muy jinne yi ci alamu bi nga xamne ci lañu nek dama adama bi nek ci alam bi bu fekke dama adama kessi lañu nek amul xam xam seriwul ci walu selte mom bu len gisee da fay jommi waye bu fekkene ku set la ci alam bi
set ci ko yu bare bare bare mom bu len gisee du ko ñi dara buñ na wax ak momit du ko ñi dara tabarakallah motax yunus ta alim salatu wassalam melno lolu aw tol way la gis lolu nit société lol jiw lol ti bax amna fofu bu fa agge ci wilaya ku dugg ci mom soy wax dina xam ba xam ci deug nga nek wala deek ndax neena ñu ak jubadi day xeyñ ku jub yalla mu ne jinn yoy nak waman yazikh minhum ku jeng ci ñom jinn ji ligey bam yag ndag grew waman yazikh minhum ku jeng ci ñom an amirna ci suñu digal ligeyel suleyman bam yag nga daldi grew yow jinn ji nan ko ndaxte nangam nangam di indi ay revendication yalla mu ne nusikh danañ ko masal min azab as-sa'ir ci mbugulum lak min azab as-sa'ir ci mbugulum lak nusikh an-nar al-musa'ara fi al-akhirah nun lañ koy def motax jinni gude becc ak ñi ngi daan liggey suba ngon ñi ngi daan liggey dawñu noplu dawñu jang sonnon nan ci lol ñum jinni yalla mu ne ya'maluna lahu dañ ko daan liggeyel mi ngi tekantal yejjume daan def amma kallafa bihi al-jinn min al-a'mal ya'maluna lahu daan ñu ko liggeyel ma yasha'u lepp lu ko neex tem bëgg ñu liggeyel ko ci walu ay liggey min mahariba ci ay étage ay taxi kaw yu kawé yuri ma yuridu min al-qusur ash-shabiqa maharib moy ay etage yu kowe ci xam ngeen ne jinne budé tabax etage mom du aajo wo muy indi ay lenge ak ay yu muy yeg ak daaj ay denk ak ñom seen yoyu ginaaw ñom ñing ci jawuji ñing ci biir ndox mi ñing ci fepp tabarakallah aj ak mool ci koy du len jaaxal te it xam na ni xey tabax ñaari etage bo muy tul jinne yi war nañ ko man mu ne kon ma yasha'u mim mahariba lu ko neex ñu defal ko ko ci ay taxi kaw mu la ko laf di wax ñun ñu naan étage jamono tay wa tamasila ñu diko liggéey lit ay timsal timsal moy monument ba mu harama gut monument wa tamasila al ajiba min an-nuhas wa zujaj al hasan mu ne wa lam yakun yawma ism muharrama وقد حرمت في شريعتنا صدا للسريعه لئلا تعبد من دون الله مونيما يي نكو دان ديفال غا خامني دا ناي يور جيمي نيت دا ناي يور جيمي بايما دا ناي يور جيم يوي بوبا شريعه نيوغول كين حرامولكو اما فيم نيك ني نك مونيما موم شريعه داف كو تيري ناخ باج ايلك ني جوخ كو تير بوم ييوول ci bi yalla yeyo ñu far yëkëti ko jox ko monument bi loolu lay bañ motax yunus yi alayhi salatu wasalam do gis do ñu ben monument bu jëmmal seen jëm hatta fil masakh do ci setan ñi la ci yoon jëmmi rasulullah nan la ki moy yunus bi wala ñu nan la ki moy abubakarin wala ñu nan la ki moy diw kon ya'maluna lahu ma yasha'u min mahariba ci ay etas wa tamasila ak ay jëm ngane kon ay mulima gis nga ko nak legi jamono ji ñu nek barkala ruq bo wiire gis te ben yi nek ay nit yi nek ay bayima yi nek ay jambar yi nek ay gaay yo xam duñu ay jambar yi nek ay len lu ne ñu fab len samp len mu bari yoy dafa bok ci li bimel aw xet dafa bok ci yi nga xamne bu ko suñu borom tabaraku taala gisee day wañu ay xewalam te wañu xewalam ci ñun jiguñu mune wajifanin ñukoy defaral ay keul wajifanin ak ay keul keul nak moy ndab bolo ko fi wutu keul ak leket ñoo fi nekkon buñu yek ciéré yek ko ci keul buñu yek laax yek ko ci leket legi nak keul mom la bol jël plaasam motax ciéré bol bu kut ak ciéré keul laxu leketit bokut ak laxu plat wala laxu keul laxu bol motax ben ndaw ko nda taxaw fek lak gi dekk bi di lak tabarakallah muy rawe lek li tay sanni plat ci bir lak gi biñu ko laaje lo tax mune dañu nakare ñedd wa mune ñom bo ci lek lax pour ñedd ko ba mu ki da fay nakari
amma bu dee këll nag dafa neex a ñedd desa ndaw ko ndaa bi di jël palaal yi di sànni ci biir lakk gi di rawale këll yi ndax mu sowe. moo tax itam ñi ko daan lekk ci këll yi ñooñoo ñoo ko xam, raxasu sa loxo tiim këll bi barkàlla def ci li ngay def moo gën foofu, jël kuddu tiim laax ci palaat ndax laax palaat ak kuddu bokkuñu dara, bokkuñu fuñ jóge. amma laax loxo këll waaw foofu la mbir mi nekk, ngeen baal mu yéen ko ndaay parce que da ngeen a woor. mu ne wajifaanin ak ay këll, këll yu rëy rëy kal jawaabi ba mel ni mbalka, këll yu rëy ba mel ni mbalka. ndax ñi nga xam ne ñoom la Suleyman yilifoon buñ leen bëggoon wutal ay bool yu ñuy añee ka reere du sotti. Suleyman la mu yilifoon buñ leen bëggoon a dundal ci ay këll ci ay bool kon ak i palaat du sotti, moo tax këll yu mag a mag a mag moo baax ci ñoom. ba demee tey benn kër xalifa ci suñu xalifa yi ci réew mi ba waxtu añ jot sa xel dana dem ci ceewaay kii su amoon jifaan ay këll, ndax dinañu séddale dellu jëlewaat bool yi séddalewaat dellu jëlewaat séddalewaat door a dajal, wala léeg-léeg ñu def ko benn yoon ñaari yoon door a dajal. waaye Suleyman dafa mun këll yoo xam ne dafa me këll xuddu këll jawaab bi dafa meloon ni mbalka, nga xam ne benn këll ñetti téeméer nit mën nañ cee sukk, kenn du yàqal sa morom lekk ba suur jóg dem benn këll. loolu nag su ci amee ay këll yu bari ñu dem ponkal yi yekk ko dañu koy daal di mën a jëfandikoo. mu ne wa tamaasila wa jifaanin kal jawaabi wa quduurin ak ay cin raasiyaatin cin yu kowe, cin yoo xam ne fi mu nekk laa tataxaraku li kibariha wa daxaamatiha. waaw fi mu nekk daal dafaa samp rek. Ibnu Kasir mu lay wax mu ne wal quduuru raasiyaatu ay athaabitaat fi amaakiniha laa tataxaraku wala tataxawalu an amaakiniha li izamiha. Moxtasar Ibnu Kasir jukkib ñetteel xatum téeméer ak ñaar fukk ak ñeent. këll yooyu ak cin yooyu daawuñu jege fi ñu nekk. soo ko seetloo fi ne jigéen ñi moom lañu jéem a delloo siwaat bu ñu amee xew danañ am ci nu ñuy tuddee mbana bu mag a mag a mag lay doon, boo xam ne buñ ci defee saako ceeb xaaj ko rek mu dem ci ñaari mbana tabarkàlla mbaa boog la cay des du bari. yooyu la suñu borom tabaraka taala defaloon Suleyman, ndax surga si mën a lekk bu baax, ndax kuy liggéeyloo aw nit danga leen di lekk, danga leen di jox ba ñu lekk. kuy liggéeyloo aw nit danga leen di jox ñu lekk, ndax jàmbaar ba ñu koy wax boo ko tiimee boo ko fekkee ci bool bi buy lekk nga xam ne jàmbaar la, boo ko fekk ci tool ba buy liggéey nga xam ne jàmbaar la. góor goo gis nag buy lekk di ñalam ñala bi buy liggéey du nekk jàmbaar. jàmbaar moom foo ko fekk day mën a lekk. gaa yi nag yàlla suñu borom tabaraka taala di wane fii lu am solo. moo di Suleyman kon doon na toppatoo ay surgaam, ñépp di lekk ñépp di naan. nga gis ne xaat maxaareeb surga si ku ne am na foo dëkk, surga si ku ne am na foo dëkk. jifaan kal jawaab waxu dóorin raasiyaat, kon ñépp daan lekk te surga su bar lañu woon. dafa mën ay surga ba am ay surga yu jinne, waaye ñépp daanañu lekk ba suur tabarkàlla. loolu lu jar a bàyyi xel la. moo tax sidna Omar ibnu Alxataab radiallahu anhu ci xilaafaam daana def bu reeree ba noppi jóg di wër dëkk bi, ndax dina gis ñu réerut, ndax dana gis ñu jaaxle, wala yooyu mu des ci ñaari yoon yoo xam ne benn bi jongoma la gis ju ne ci biir la dégg kon ju nekk ci biir néegam na mu jëkkëram lool di xultu mu dem jëlaliko ko ca ëllëg sa. keneen ki mu ñëw fekk ko muy togg ay xeer, mu laaj ko lu tax, mu ne ko ñun kat dañu amul lu ñu dunde, ndax ki ñu jiite daf ñu dul gestu xamul li ñu nekke moom daal nangam nangam. Omar ibn Khattab daal di jooy dem ëndil ko fëriñëg dawli nag ñoom seen yëpp daal di koy defal ba mu baax. noonu lañ daan def ñoom Suleyman mi it tabarkàlla gis ngeen ca ginnaaw bañ fa tollee ba muy xeentu gaay bi. yàlla mu ne i'malu liggéey leen aala daawuda yéen mbokki daawuda, aala daawuda yéen waa kër daawuda, shukran ngeen sante ko yàlla. ginnaaw daawuda wutal na leen fu ngeen dëkk, wutal leen lu ngeen di lekk,
li ngeen di lekk sax day da ngeen am temps bu yaatu, maanaam da ngeen am ndab yu yaatu yooyu da ngeen mën a lekk te yóg fa, da ngeen am cin yu mën a doy li ñuy togg. Yàlla mooy léegi nag takk sa ndigg liggéey moo ci des. Yamalu aala dawda, yéen laa wax, yéen waa kër dawda. Léegi nekkite kon koo wutal dëkkuwaay, wutal ko lu muy lekk rek takk ndiggam liggéey ci des. Waaye su dëkkuwaay amut, loo lekk amul, yar nit ñi jafe la. Mbaa muy mel ni jigéen góor yor lu muy sol ak ñàkk a sol du nekk dara ci moom, moo tax yàlla tudul fii wàllu col. Kon daal yàmmalu liggéey leen aala daawuda chukra, sante ko yàlla ne kon nag liggéey leen. Léegi dirti liggéey moo ci des, ne waxul naa lahum uskuru ya aala daawuda rabbakum ala hadhi ni'am al jalila wa amalu bi taati llahi chukran. Yàlla mu ne wa xalilun, néew na nag min ibaadiya, ci sama jaami ashakur shakur. Surtu saba yi aaya fukk ak ñett. Yàlla nee na bëri naa ci jaam yi day shakir, waaye bëriwuma shakur. Waaw, yàlla shakir la, bari la, waaye nee na bëri la wul shukur. Wa qalilun min ibaadiya shakur. Shakur mooy koo xam ne lu la yàlla teg mu neex la, lu metti metti metti. Su feebaree doo dégg mu koy jàmbat, su réerlee doo dégg mu koy jàmbat, su foree dara du dóor pooj, kooku mooy shakur. Shakir nag mooy koo xam ne kii bu neexee mu ne merci, su naqaree mu ne kell, kooku mooy shakir. Kooku nag ñoom bari nañu, ndax ñaare koo gis mu lekk ba noppi rek nga dégg mu ne alhamdulillah. Waaye shakur nag moom day ñàkk a lekk ba noppi naan alhamdulillah, du jàmbat mukk, moo ko mbëtt ñooyam, mbëtt moom du jàmbat mukk. Barkala. Suratul Asaba yi aaya fukk ak ñett. Yàlla mu ne fa lamma qadayna alayhi, ba ñu dogalee ca moom Suleyman al mawta faatu, maa dallahum tegtalu leen ala mawtihi ca faatoom ga illa lu dul daabatul ardi, du kët-këtu suuf, du kët-këtu suuf. Moom la olof di wax max, daabatul ardi moom la olof di wax max, olof kii di ko wax al aradatu arab. Ñii lii mën a yëgal ne daawuda faatu Suleyman. Max ga taakule min saatahu, dafa lekk dokk ba, mi ngàbb benn dokk. Max gi di lekk dokk bi, di lekk dokk bi, di lekk dokk bi, ba dokk bi ne këndëng, jinne yi romb ko rek, ngelaw li fil ko rek, dokk bi daanu. Ñu door a yëg ni kii ba mu génn àdduna ak léegi kenn xamul kañ la, mat na mu at. Waaye lépp ñu ngi koy rombi liggéey rek mu toog fi mu toog. Loolu day tegtale ne ndekete kuy liggéeylu ku ne dangaa war a dér nekk ca yottu koy liggéey ndax nga mën di ko xool. Benn. Ñaareel ba ndekete jinne xamul xaybu, ndax suñu xamoon xaybu daañu xam kañ lay faatu, ba bu faatoo du leen bett, wala bi mu faatoo ñu yëg ne ca aalamul xayb bi ne faatu na. Olof danay dégg mu ne jinne xam na li tàmbalee fii ba aduna tukki, waaye xamul li jëm ci ginnaawam. Yàlla nee na fa lamma qarra, ba mu daanu moom Suleyman, te bayyanatil jinnu, leer na jinne yi ne leen an ne leen law kaanu yaclamuuna alxayba, su fekkoon nekkoon nañ di xam kump, maa labithuu, duñu sax fi lcazaabi almuhiin, ci mbugal gu doye diga. Suñ xamul kumpa moos ñi buwoon nañ bu yàgg. Mufassiroon yi ñu ne kaanatil jinn taquul insu kot kaanatil insu taquul inna aljinna yaclamuuna alxayba allazi yakunu fi lmustaqbal fawqa suleyman fi mihrabihi yusalli mutawakkian ala asaw. Jinne yi nit ñi nañ daan wax xam nañu xaybu. Suleyman di julli sukkandiku ca dokk ba, bu mu fa taxawee mu dali fay faatu nekk fa at. Jinne yi di liggéey te yëguñu ne faatu na,
ba mag ga lek dokku Suleyman ba mu daan ñu door yeug ne fatu ñu ne su fekkon xam nañu kumpa kon ba nga xamé ni genn aduna rek duñ fa nek ca diir bu yag bobu di liggey liggey bi kon Suleyman fi la muju ni la yalla def ak mom ni la def ak jinne yi di xessa bo xane bi tabarakallah bu am solo la fess del ak ñang bi suñu borom tabaraku taala netile daoud ak Suleyman ngi leral nak ñi weddi xewlu yalla ginaaw bi mu leen xewale ba noppi jiwar julit yi ak kep ko xamni ki yaa ngi ci aduna bay ci xel surtout sabay ay fuk ak juro laqad kana li sabain amonna fi maskanihim ci seen dekk way ba aya mune mandar ga mu len di wonne yalla ku am la yalla kenn la aya azim bu tektale ma gay suñu borom tabaraku taala ay itam di tektale ne ku am katan la mom yalla ak di tektale ne ku def lu rafet mu fay lu rafet ku def lu ñaaw añu salu ñaaw lolu moy aya bi nga xamne mom la yalla defalon gañoñu qawmu saba bañu wedde xewlu yalla yalla dafa rappal sen ngurga tasare sen xalaat ye degutuñu tasare len xotite len sharra mumazzaq mu nek dars liman ya'tabir ka laqad kana li sab'in fi masakinihim aya ngane ko lum dem mu ne jannatani ñaari tol an yaminin ca nday joru dekk ba muy droite wa shimalin ak ca chamoñ muy gauche ñaari tol kon tol bi feti ni tol ya nak dara manki wu ci mbollem luy ne ci tol ma nga ci seen tol yi ñaari tol yoyé dekk bi buñu démé ca tol ya ba récolte la ca nek rek danaka mu yor len yor bu yag yalla mun len ina am ngeen ñaari tol yi nak kulu lek len min rizqi rabbikum ci seen wursugu borom washkuru la ngeen sant ko gis nga ba mu tambale khisab daoud wax na fa sant yalla mu ñew ci khisab Suleyman wax fa sant yalla mu ñew ci khisab Saba wax fa sant yalla washkuru la kulu lek len min rizqi rabbikum ci seen wursugu borom washkuru lahu te ngeen sant ko ci xewal gi mu len defal ngeen sant ko ndax li mu len defal ci seen ñaar tol yi jam na sant ko ndax yeen day am ngeen baldatun dekk bo xamne tayyibatun bu neex la wa rabbun ghafur ak borom bu bari njegal waaw seen dekk neex na seen borom bari njegal mu len kon nak li jar na ngeen sant yalla tay sakanal tol bi tol nak boko amé sant yalla gën ci ñëk def moy diko génné azaka bu ñaar bi moy di ci mosal faqir ak miskini bu ñettel bi moy bu yalla santane nak nga jox neca balen yalla waxé li fa aradu ñu dal di du moyu ñu du moyu lank santu ñu yalla joxewuñ asaka mayuñ ci faqir ya

0: mukk lu melni naaga galen yalla joxon ajit genn gem genn ca doju ba ajit am gam am dom ci lu jage ajit riyaay nga xamne reyon nako nga xamne genn naaga musta tolli mom naaga moy gilem gu jigen yoy yep teewul khalaatuñu dal di koy weddi ba dem ci tafsir buñ wax sadul mazir khatum ñent wala bok jukim ñent khatum ñent temer afuk ak ben fofa lañu fa netti wax joju te ibnu abbas radhiyallahu anhu lañu ko wër yalla neena walaqad ata wa atayna joxon nañu yeen balma wa ataynahum joxon nañu len ayatina suñu kemtan yey wonane ñun ñoy yonenti fa kanu ñu nek mu'ridina di du moyu an haja kemtan yoy wa kanu nekkon nañ ñom ashabul hijr yanhituna diyat min aljibal ci doji buyutan ay neek wala ay keur ñom dañu xereñon dañu fekk aw daj ni daj wi taxawé ñett ko bayatal ko buntu ak fenêtre yi ñu soxla nga xamni dañuy dik rek wutal ko kubeer rek upp dekk ci biir noon lañ musé won xam nga ñun dañuy wut ciment fer béton ak yoyu takalé ñom du lañ ca fekk fañu dekkon da nekkon ay xeer waye xeer yoy dañ ñew yett ko rek duggu ci biir xeer ba dekk ci noné aminin nak di way wolul né duñu dé buñ jaxase dekk rek dañu daal japp ni ñom duñu dé li mo len di ar ci mbogulum yalla subhanahu wa ta'ala fa aqasadhum mudal len di japp asayhatu yuqub jibril ga musbihin ñu aji way xey dañu xey ben bis rek jibril yuqulen baat bu nga xamni mom lo la jox tuuk baatu tuuk ci jibril bu xamassane tim aw nit bu len ko waxe ñom ñep ñu alko motax nak ñi mom lañ daan jël diko yare gone yi bo nekk ci mbedd mi bo waxe wax ju jibut mak mulit degeel tuuk baat bobu daan tit lo gone dootu def lamuy def bu ko defé nga ñew ne ko soko def té dana la kaccira kaccira moy yar bu sew bokay ciow nonu mu am kaddu té du saf yuxu nak boko dé sét ci ñi jang karaté da nga xamni yuxu lu am solo la asayhat nak karaté ka bu langalé ñaari loxom yoyu ba def lu luñ tuddé yoy jeki jeki xacc ay loxom wut ci ki muy xéxal wala bok ki muy amal combat suyu xo rek da ngay daldi gis ki muy jakar lol bu fekke bayiwul xel ci yuxuy waji day daldi perdre mu daldi koy gis ben padukaay ci ay fardom mu tek fofé loxom tabarakallah wala mu xacc tankam dor ko ko fofé ngeen balma ci baat yoyu tabarakallah waye asayha mudi yuxu lu am solo la alquran dina koy faral di jefandiko lol jibril diko def tey ban ko bayé nak la yar daldi tambule jefé yuxu bu ko tek nak xale bi def lum def rek nga yuux ko lolou bokut ñaari ndir la yuux gi moy baatu ngay wax di addu tuup waye bokut ak nak di arsalé di yuux ci kawam lolou su boba day yak ay cerveau xale te it meuna tax mu deugur bop lol kon ñi di ashabul hijr balen yalla yiduma asayhatu yuux ga rek mo len xey musbihin ñi aji way xey dali faatu fama aghna anhum segalulen fama akhna fegalut anhum ci ñom ma kanu yeksibona lañu defaron di ay dekuway ba nga xamé né tabax nañ ko mudi ay tata ba mbugulum yalla mu ñëwé loola fegaluleen mbugulum yalla ma subhanahu wa ta'ala ndax mbugulum yalla mi ñu wax dé mom lu sab tabax tal malaaka mi mënu ko bëtt lu sab tabax deugër malaaka mi mënu ko bëtt lu sa étage kawé malaka mi man nako yek tabarakallah mom fo meuna nek rek malaka ma dan la fa fek wala suñu borom jël la fofé nga fek malaka ma fam nek nenañu ben way dafa taggo won wut ben xaritu malakam ab netile nak bo xamni bi daf nako dako bëgg yobbu ca kaw kaw ba malaka ma joté ndigal bu yobbu ko ba ca kaw malaka mako war ray nak fek ko fa dani alhamdullahi rabbil alamin qaar ma def ñaar rak muné ko lokoy doye muné ko dañ nemu won li fek ñewu fi duma la ray te xalaatu mu won ne da nga ñëw fii te soo fi ñëwutoon du ma la rey. Ñëw gi fi ñëw nag lay sant yàlla moo tax mooy julli ñaar rakk. Waa ji nag tabarkàlla jaaxle lool. Kon moo di ne lépp lu waay di faggu jàpp ne loola da lay teeddee suñu borom tabaraka taala ne na ñii de ñoom fa maa axna anhum maa kaanu yaksibuun. Foofu la nekk li yem suñu borom subhanahu wa taala nag ñëw nag di tëjal rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam saar bi di ko résumé lim ko ci jàngal di ko wan yépp li nga xam ne jaar na ci ay dars lim ko war a jural. Wax na ko ci xisa yonent yi alayhim salaatu wasalaam. Wax na ko ci màggaayam moom yàlla subhanahu wa taala. Wax na ko ci pex yi jinn yi di fexe ngir bëgg yàq pas-pasi nit ñi te mooy di jël ay kàddu yu nekkul dëgg ci asamaan wala benn kàddu bu nekk dëgg ci asamaan boole ko juróom ñeen fukki kàddu ak juróom ñeent yu nekkul dëgg ci suuf jaxase ko. Yooyu yépp subhanahu wa taala wax ko rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam ci saar bi ne ko nag kaay ma tënkala nag li nga ci war a jànge. Yow miy déglu it tënk yooyu da laa war a amal njëriñ lool te toppoon saar ba mu tàmbalee ba war ak si fii maa ngi ci juróom ñett fukki aaya ak juróom. Yàlla mu ne rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam wa maa xalaqna binduñu assamaawaati asamaan sii wal ard ak suuf sii wa maa baynahuma ak li ci diggante ni seen ñoom ñaar illa bilxaqi lu dul ci fulla. Asamaan sii binduma ko ngir kaf, suuf sii binduma ko ngir kaf, li ci diggante bi binduma ko ngir kaf, fulla moo tax ma bind ko. Fulla moo tax ma bind ko ba fo taxul ma bind leen ñoom ñaar, caaxaan taxul ma bind leen ñoom ñaar. Asamaan sii nga xam ne valeur bi ci nekk, jant bi ni mu toll, gaz bi ci nekk, weer bi ni mu toll ak liggéey bi muy liggéey moom weer wi nga xam ne duus woo seen mu fudd ne la wóor ne weer wee ko ñot di mu jóg suuf si xëccaat ko mu xëccu duus yi sànninte liggéey boobu jant bi weer bi di liggéey lu rëyee noonu nga tiim géej gi muy fëlëx fëlëx te gisuloo lenn lu ko jalar bi loola mooy weer wi ci boppam mooy ñot di suuf si bëgg koo yóbbu fële suuf si di lang ndox mi nekk seen diggante di tawiku nga gis duus yi di jàllaañoo ci biir géej gi. Yàlla ne na bu leen defandul ay caaxaan la de loolu duy caaxaan. Wa inna saati te waat naa ne bis pinc la aatiyatun mi ngi ñëw. Allahu akbar. Wa inna saati waat naa ne bis pinc muy waxtu ba nga xam ne ñëppay daje ci pinc ma. Pinc mooy ab cour ñu ngi mel ni école bu xale yi nekkee ci biir classe yi di jàng ñu war a génn noppalu 10 heures. Man nga ne waat naa ne xale yi danañu génn 10 heures. Bu 10 heures jotee nag ba ki yor wàllu génn jeeg dugg bi yëngal li muy yëngal xale yépp dañu daje ci cour bi. Noonu xale yi daje ci cour bi kenn ku ne génnee sa classe professeur yi génn. Yàlla tabaraka taala nee na waat naa ne bu yowmal qiyaama noonu laa leen di dajalee yéen ak yonent yi alayhimu salaatu wasalaam. Yàlla nee na wa inna saata waat naa ne bis pinc la aatiyatun luy ñëw la dana ñëw. Yàlla nag noonu na Moussa tuuti kon ma nëbb ko tuuti kon ma nëbb ko waaye nag mbaaxam tax na moom yàlla tabaraka taala nëbb ko mu daal ñu koy wax mu ne ko fasfax baaleel asafxal jamiila baale gu rafet asafxal jamiil baaleel baale gu rafet képp ku la def lu ñaaw defal ko lu rafet bul fay mukk ku def lu ñaaw bu ko fay lu ñaaw. Képp ku def lu ñaaw moom na nga ko fayee la nga xam ne moo ne sa ndab ndax ku ne la nga toggu ca nga mën a yàkkale kenn ku ne la nga toggu ca nga mën a yàkkale. Ab bu jikko baaxul ci julit julit morom ji du ko mere mu ab bu jikko ngir fayu ca la ko waaj a def. Léeg-léeg nga dégg nit morom ja tooñ ko mu ne ko gunoo maa dof dafa nar a yokk dof yi da ngay fexe ba ki dof ba tooñ la nga nite ba baal ko. Fasfax asafxal jamiil baaleel jëlaleel jëlale gu rafet fa aadid yaa muhammad an haulay sufaha wa amilhum muamalat alxalim na nga jëflanteeg ñoom jëflanteeg ku laabiir na nga jëflanteeg ñoom jëflanteeg ku teey waaye bu leen fekk ci seen jikko bu leen fekk ci seen marin. Inna rabbaka sa borom huwa al khallaqu moom rek kay aji bind ji al alim moy aji xam ji al khalaq moy ki nga xamne li fi nek lepp moko bind al khaliq li kulli shay al alim moy aji xam ji bi ahwal al ibad ci mbiri jami kenn ku nek ci ñun fo nek ak lang fa nekke lo wax ak lang ko waxe tabaaraku ta'ala neena mom xam nako mune yonenti bi ali salatu wassalam wa laqad ataynaka joxnañ la sab'an jurum ñaar min al mathani ca ñaar ñaar ya jurum ñaari ñaar ñaar jurum ñaari ñaar ñaar sab'a ayat hiya al fatiha li annaha tusanna ay tukarrar qira'atuha fi salati wa fi al hadith الحمد لله رب العالمين هي سبع المثاني والقرآن العظيم الذي أوتيته أخرجه البخاري بخاري موكل جنة مودي السبع المثاني موي جروم نيار يو نيار نيار والقرآن العظيم أك القرآن جو مجي جروم نيار يو نيار نيونيو مودي فاتحة yalla da ko jox rasulullah sallallahu alaihi wasallam mu nek ndey alquran bot alquran jeep basar bu ñewati ci biiram ngay genn waye mu juroom ñaar wala bok mu ñaar ñaar fim nek boone bismillah bi nga tambale allah da nga waxat allah alhamdulillah bi nga ne rabbil alamin arrahman da nga wax ñaar yoon الرحيم دنك واخ نياار يون اياك دنك واخ نياار يون عليهم دنك واخ نياار يون واي نعبدك نستعين بوتي نك جفلا جي وني نيون مبولو لا نيو سو بوله موي جوروم نياار يو بامتو سي بير نكا نونو سو دي سيت بو نيو جانغ ايدي حرفي عرب نكنا نياار فكي عرف اك جوروم نيات بو ديكي سي فاتحه jurum ñaari araf manki na ci yo xamni nekkuñu ci fatiha te araf bu ci nek dafa nek buntu bo xamni bi buntu bu yalla tabaaraku ta'ala tere ak moyam la suñu borom subhanahu wa ta'ala mune yunti bi sallallahu alaihi wasallam wa laqad ataynaka joxnañ la sab'an jurum ñaar min al mathani te yu ñaar ñaar ya wal qur'ana joxnañ la al qur'an al azim di magdi muy ñaari teranga terangay fatiha ak terangay alquran muneko nak ginaaw am nga ñaari la tamuddan bul talalati nak aynayka sa ñaari bat ila ma jeme ci li nga xamne matta'na bihi banne xale nañ ko azwajan mu nek aw xet minhum ci ñom nit manam kep ko xamne amul li nga am num amati boko xole xamo li nga am Allahu akbar daf ko jox al fatiha jox al qur'an ne ko ñaar yi mala jox nak bepp banex bo gesi tinit am ko na xol banex bobé ñe ko ca moy yow xamulo li nga am salawatullahi wa salamu alayhi mi ngi wax ci hadith mu ne ko yalla jox al qur'an nga dem ci kenn ci ginaawam ngir am ci limu yor yalla neena xamoo yow lima la jox alquran gaang la jo xamne kuko yalla tabaaraku ta'ala jox jox na la ndomba tank go xamne neena yaay ki gëna reey ci kaw suuf tay yalla jox ko lolou ne ko nak kon nak banex bo gis nit am ko aswajan ak xeyatu banexu meuna don keur yu rafet auto yu rafet soxna yu rafet daraja ak lu nit meuna te am sallallahu alaihi wasallam yalla ne nako bul xolati lola ndax li nga yor le muntu jund li nga yor te li nga yor meuna jund le motax lu way ñak solo su alquran nek ci dënd bi ku ñew aduna rek mom lañuy woy ku genn aduna mom lañuy woy te ñaar yoyu yi gëna reey ci kaw aduna ci nit ku juddu ñu wasila nit ku genn aduna ñu wasila
1: lu way ri ne
0: bu fekke neklu borom alquran so faato buñ la wose ni nga def moy faste sa ñaar loxo ci ginnaw nan iske kay la ko def waye bu de ko xamni ki subhanahu wa ta'ala daf ko jox alquranul karim jox ko fatiha mu xam mbooti ak limu lamb ci walu fiqh ya nga ci aju mom bu ak seen nda def moy nañ ci djiblu ni lañuy def ak ni ba ba lolé du noppi tabarakallah mune ko nak wala tahzan alayhi bul marati kun jox alquran jox la sab'al masani wurutu am lu lay naqari ba ngay mer wurisula gëddati nga yekk ko wurisula becc ngal nga yekk ko bul amati merukay wala tahzan alayhi waqfid jinahaka sufailal naksagwal sufailal sagwet lil mu'minin ci ni gëm yalla kep ko xamne mu'min la na nga oyef ci mom na nga am ful nak ci kanam keneen waqfid jinahaka lil mu'minin ya ngay deg ci alquran muy tag muhammadur rasulullah wal ladina ma'ahu ashiddahu al kuffar ruhamaa baynahu muné kon kep ku ñew ne mu'min la na nga sufail jinahaka sa mag mag nak fi yalla ng ko firi laaf ndax laaf ci ganar bu dom je dewe da koy laq ci laaf ma bu degge ciéñ laq ko ci laaf ma bu degge maf laq ko ci laaf ma laaf momu mu koy laq nak la subhanahu wa ta'ala melal ali salatu wasalam ne ko bepp julit bu jaxleti na nga yang say laaf mu ñew dugg ci bir wax fi janahaka lil mu'minin ñaari ngir mo ci nek soufel salaf dina tax do reuy waye soufel salaf dina tax jul bu jaxle meuna ñew laq ci bir nga bot ko lolou lay junju tabarakallah waxul waxal ba ñepp deg ko inni man anan nazir man rek may warate ko tu muju jamono inni man anan nazir man rek may warate ko tu muju jamono may yonentu muju jamono al mubir bu leer bi nak fi ni ko fi yalla rabbi inni ak ana ak an nazir inni day degeural ana di joxani ali sallallahu alaihi wasallam di demir an nazir def alif ak lam di ta'rif lolal limi tekki moy man dong sa boko gisse ci alquran limi tekki moy man dong ulahika hum al muflihun yoy yalla dina koy jefandiko salawatu alaihi wasallamu alayhi yalla nako kama anzalna niñu wacce won ala al muqtasimin ci ñinga xamne ñoy seddule al muqtasimin ñu seddeliko manam ni ñu wacce ci yow al qur'an moy rek nañu wacce woon ci ñinga xamne dañu seddeliko def ñaari xaj al yahudu wan nasara amanu bi ba'd kitabihim wa kafaru bi ba'dihi fanqasmu ila qismayn nane ko ñu ñaan mune allazina ñoo ñi nga xamne ja'alul qur'ana def nañ alquran yu'idin mu nek ay xaj ay patch ja'alu def nañu alquran yu'idin muy ay patch ibn abbas mune amanu bi ba'din wa kafaru bi ba'din li ñew gem ñu wedd ni loolu moy ay patch fofu yalla ngi don joxagn ahlul kitab waye leg leg mu wax ahlul kitab wax jo xamne da ngay dem bam yag nga ne waw li ñun ñoko mom wala ahlul kitab moy ja'alul qur'ana 'itin alquran nga am ci lo xamni li mom gëm nga ko bëgg nga ko d'accord la ci le nak tabarakallah ñak pexé rek buma joxe ben misal neew na nga julli ci ginnaw ak iliman mu jang tabbat yada abi lahab wa tab du timis du ge du suba du rakka bu ñëk du rakka ñaarel waye alam na sharak ina anzalnahu lila fek fal khidnasak ikhlasak isajak ñun ñep dañ ko jang leg leg nga nek ci ginaaw iliman fukki atak ben do deg ta batida abillah bi motax moy dañ koy xaj ni li mo mëna nako jang waye li desu ko jang ci julit nangam ndax day gattalu fan wala day wañi wërsek wala day nangam bu jëlé benen wal bi alquran yépp li ci santani julli len nangu nan ko lina wor len nangu nan ko lina aj len makka nangu nan ko waye basar wu ñewi na kep ku jadd yon def len ko niñu ha det lol nak mom tabarakallah bu ne ku sacc dagal len loxom ñu ne dedet waaw ku sacc dagal len loxom ñu ne dedet
2: ak yeneen ak yeneen yoo xam ne ay atteer yu bari yoo xam ne yéen wax lee daal d' accord nañ ci ya wax lee tabarkàlla mu ne waaw mbaadu aay ji moom ñun daf ñuy bëgg daal di gàllankoor ala kulli xaal jar naa seetlu bu baax ñi ngi ko doon wax al yahudu wa nasaara waaye benn waar tabarkàlla ci jamono ji yàlla nee na yonente bi sallallahu alayhi wa sallam fa wa rabbika jinna ci sa borom la nas'alannahum daañu leen laaj ajmaina ñoom ñépp képp ku ma sa teg sa pàng ci kaw suuf nga jóge fi fekki sa borom tabaraka wa taala dina leen mas a laaj ajmaina ñoom ñépp fa wa rabbika fa uqsimu bi rabbika ya muhammad la nas'alanna al qalaa'iqa ajmain lu mu leen di laaj amma kaanu ñépp loo xam ne nekkoon nañ yaamanoon doon ko jëf amma kaanu lépp loo xam ne nekkoon nañ yaamanoon doon ko jëf baatu anna an la woon ak maa nun gi fi nekkoon dañ koo idgham alal miin fasu sifat ñu dindi ko nag léegi def fi amma waaye an maa la ma nga mel ni amma yatasaaluun nañ ko xasaf ba mu def amma rek kon laaj boobu muy fa war a bi kala nas alanahum ajmain benn concours la bu ne ci suñ kanam boo xam ne tabaraka wa taala mi nga ñuy wax danañu laaj amma kaanu yaamaluun moo tax ku xëy ku ne war ngaa defar programme boo doon tudd ñu ne dañ lay laaj yi nga yendoo nga mën koo layal ndaxte kat bi nga fi ñëwee ba nga génn adduna dañ lay taaj laaj la amma kaanu yaamaluun sa nga daan liggéey ban waxtu nga daan xëy yaa ne woon 8 heures ndax 8 heures pile daan la fa fekk nga ne déedéet ay léegi léeg-léeg 8 heures 15 léeg-léeg et demi ndiggante suusu li muy tuuti daañu la ko laaj yow mii wàcc ndax midi ngay wàcc nga ne léeg-léeg 11 heures 45 11 heures 50 loolu laa daan wàcc ndiggante suusu li muy tuut daañu la ko laaj waaw sa njaboot bi ci kër gi nga daan dem jàkk ji di julli gi waaw ndax bas ngaa toog fab aw yar duma sa doom ju jigéen ne ko boppam neen baaxut ndax mas nga koo def daañu la ko laaj ndax sa soxna si mas ngeen cee jote ci loolu daañu la ko laaj ndax sa dëkkandoo yi li ngeen waroon séq daa nga ko def daañu la ko laaj ndax li yàlla doon santaane subhanahu wa taala daa nga ci taxaw daañu la ko laaj ndax lim daan teer daa nga ko bàyyi amma kaanu yaamaluun concours la boo xam ne ci kanam ni ñuy sonne ci bac ngir am ko lañu war na sonne ci concours boobu ndax bu ñëwee ñu at ne te mbokk yi ku at miwul doo dugg aljanna moom kay 11/20 jëm kaw ñoo ñay dugg aljanna 10.5 ñoo ñe dañ leen di tabarkàlla ramu waaye képp koo xam ne kii ay 9 ki 7 ki ay 3 yooyu nga dem bu la ma xeeme am ko ca concours boobee yàlla ne na fa ma tanfaahum chafaatu
3: shafiin alhamdulilahi rabil alamin loolu tam foofu loola moo fay dox kon suñu borom tabaraka taala alhamdulilah ba tey lahu alhamdu fi alaxirati yàlla mu ne wa huwa alxakim moom mooy ki xereñ xereñ mooy koo xam ne li ngay tëral di ko def du am ay njuumte ñu naan def na fii mais fii am na erreur loolu mooy xakim koo xam ne loo def loolu duñ ko ci gis yàlla xakim la lépp lu mu def lu nekk rek noona la mën a def foofu rek la mën a jaar xoolal tey li ñuy wax banaana ni mu nooyee su fekkoon amutoon mbubb mim am bu fekkoon banaana dañoo sumi mbubam moomu mu mel nag ni ñam woowu mel nga ñëw fekk ko fi banaana gi meññe doomu aadama mën na cee ñàkk a jot ndax picc yi dañ koy lekk ndax dafa neex naka noonu xoolal sump ci àll bi mbubb mi ko yàllay solal su fekkoon sump du ko sol kon doomu aadama yi duñ ci jot naka noonu xoolal ron mbubb mi ko yàllay solal su fekkoon du ko sol su waddee fa mu wadd daanu bu daanoo dafay toj moo tax yàlla daf koy solal mbubb solalaat ko meneen mbubb moo tax su daanoo du yàqu xoolal mboq fi mu nekk moom tam yàlla daf koy solal ba mu solu lool yooyu mooy yàlla tabaraka taala xakim la leen lu nekk rek mu def ko na nga xam ne noonu la ko war a def wa huwa alxakimu alxabir yàlla mooy ki nga xam ne moo dañ kumpo bi maanaa amul len lu ko umpu mom suñu borom tabaaraku ta'ala du ci asman du ci suuf du fenn fo xamni fi len nga fa lu suñu borom xamul la fa nek yeg la fa nek mom moy al khabir kan moy yalla surtu sabai aya ben yalla ya'lamu mom rek mo xam ma yalju fil ardi lepp luy dugg ci suuf lepp lo xamne da fay dugg ci bir suuf ci nga jël sa ben fep wala fukki fep ak jurom waqi ak toba def ko ci bir dari koy sool mune yalla neena ba nga ne ciopet dugub je sanni ko ci toba ga mu laal suuf yalla neena yeg nako yeg jiko yalla yeg sax de motax da ngay teddi nelaw ñew ben bis xey ci fek la nga jiwon sax waaw yeg jiko yalla yeg mom mi saxal ndax do ma dama munta saxal yalla mi nga xane mo meuna saxal nak taxna ba bo dugale aw fep ci suuf da ngay tok ay fan rek ñew fek fep yu genn sax yeg gi yalla yeg ne dugalon nga aw fep ci suuf te da nga bëgg mu sax ci la yalla jaar ba ñew ba fek su fep wowe mu saxal ko bi qudratihi tabarakal wa yalla rek mo xamit ma yakhruju minha li genn ci suuf mbollem li nga xamne mi ngi genn ci suuf mo xam luñ jiwon la mu sax ca wala ñu gas genné mbell ci suuf wala ñu gas genné pétrole essence yoy genn ci suuf yeb suñu borom neena wama yakhruju minha li genn ci suuf lepp la xam li genn ci suuf lepp la xam wama yanzilu minas samaa lepp luy wacc ci asmanit di tok ci suuf di rot ci suuf yalla xam nako motax ben bepp fepp ndox bepp tok ndox bu wadde ci asman dal ci suuf suñu borom tabaaraku ta'ala neena xam nako wama ya'ruju fiha lepp luy rañana ci suuf di wuti suñu borom jëm ci kaw asman loli it yalla xam nako waaw lolo tax nak mu nek yalla lolo tax mu nek kenn ndax ko xamne ngor gi nga mom ko xamne aduna si nga mom muy asman ak suuf nga nek hakima khabir lu dugg ci suuf nga xam lu genn ci suuf nga xam lu wacc asman nga xam lu yegg asman nga xam koku xam xamam nek na xam xam bo xamne ilmun mutlaq xam xam la bo xamne bi dafa daj lepp mom suñu borom tabaaraku ta'ala wa huwa ar-rahim moy ku bari yermane ki ar-rahim bi ibadihi wa huwa al-ghafur wa huwa ar-rahim al-ghafur moy ki nga xamne moy jeugale ay bakar ci ñi nga xamne ñom ñep dañuy tu kon ni la suñu borom tabaaraku ta'ala ubbe suratu sabai di sar wi nga xamne mom lañu dal tay nek fanweru sar ak ñent wacc makka yalla suñu borom tabaaraku ta'ala ni la ko ubbe bakku ci bopam ba kenn ku nek yegne suñu borom bakuna alhamdulillah allazi lahu ma fi samawati ma fi al-ard mu ñew nak di netti jëm ci ñi nga xamne dañuy weddi bis penc dañuy wax ni al-akhirah amut ku de do dekk ko xamne ki sax yi jël nañ saw yap duto jogoti loolu ñukay wax yalla mu ne waxale mi ngi wax waxale teewul muy wax alladhina kafaru ñi weddi ñu nan la ta'tina sa'a bis penc du ñew la ta'tina duñu dikkal sa'atu bis penc mune la qiyamata abadan wala ba'tha wala nushur al-baydawi mune wa huwa inkarun limaji'iha aw istibta'un istizaan bil wa'd bihi tafsir al-baydawi jukib ñaarel khatum temer ak ñaar fuk ak ñaar neena li ñi wax ñewuk al-akhirah lañuy sikki sak mom lañuy wax ne du ñew la ta'tina as-sa'a dama damay am na ci ño xamne duñu wax ne gëmuñu bis penc waye ci seeni jëf ngay yegine ah ñi de gëmuñu bis penc ndax del yefi jambur ndax ëpp ko doole wala sacc yefi jambur ndax gisula wala yaq yefi jambur yoy yep ti ndax gisula modi kon yek ne yaakar ne bis penc du taxaw waye xol ne lan bala ah kay bis penc dana taxaw kenn ku nek lo jëfulu jëlulon nit ñun nangu ko ci yow delo ko kenn ku ne lo jël lu nit ñu nangu ko ci yow delo ko xul ne len bala aha kay wa rabbi ginnat sama borom la ta'tiyannakum bis pinch dal len dikal la ta'tiyannakum bis pinch dal len dikal ko koy indi alimul ghaib ki nga xamne mo xam lu faddu alamul ghuyub nga xamne lu faddu li feñ li feñut li sew li sewut li dijj li yaatu lepp moko xam alimul ghaib koku du suñu borom tabaaraku ta'ala bis pench gogi mokoy indi te neena dana ñew kenn muñti te ñu ñew laysa li waqa'atiha kaziba bis pench mom dina ñew kikoy indi moy alimul ghaib te koku la ya'zubu anhu du ko recc misqalu dharra lutal ni seppu atum suñu borom la ya'zubu anhu misqalu dharra lutal ni seppu suuf du recc yalla lu tol ni fepp suuf du sanku ba yalla gisuko nit dama man na am alal am lu cey sanku ci ñak ak yegum leg leg nit man lay jël ci sa alal ay 15 ay francs diko ci jël te yow do yeg ni mi ngi ko ci jël ba lolé sanku ci yow ba do xam fu mu nek suñu borom nak misqalu dharra ci bopam du nek luy sanku ci mom lepp lo xamne yilif nako fi samawati ti asman lola lu tol ni fepp zarra du ca dess ginnaw wala fil ardi du caage git lola diko recc ci suuf ci manam ci asman dara du ko ci recc ci suuf dara du ko ci recc kon suñu borom tabaaraku ta'ala dina indi al-akhirah nam ko waxe won ca sar ba ca surati yunus qul i wa rabbi innahu lahaqqun wa khat ku ci taqabun قل بلى وربي لتبعثن نيت يونغون يو خاني بو سي نيك قل بلى ولا قل اي وربي ولا يدمي نيك يوي سيني بارام دي وانه بيس بينتي دنام كون نك لا يعصب عنه مثقال ذره لو تالني فيب اتوم لو تالني فيب سوف دو رير سيني بارام تي اسمان ولا في الارض دو كو رير تي سوف ولا اصغر من ذلك لو غنا توتي dharra du reer yalla ci asman du reer yalla ci suuf fitam bokku na ci xam xami alquran niñu xame won dharra muy fepp wu ndaw wowo ñukay wax atom tuta tuti bañu ne tut na dara gënu ko tuti suñu borom woné ni fi ne wala asqara lu gëna tuti ko kon amna borom xam xami dem nañu dem ba gis ne legi ahakay lu gëna tuti loli amna ولا اصغر من ذلك لغنا تدلول ولا اكبر املكو غنا ريت الا في كتاب مبين لودول لولا نيك سي تيري بو خاني بي تيري بو لير لا تيري بو خاني بي تيري بو لير لا لول ليب سونو بروم تبارك وتعالى ماغا مو ديف كون سي لوح المحفوظ دار دو كوريت مثقال ذره فمو نيك سي اسمان سي سوف لو غنا توتي ذره لو غنا ري ذره ليب yoy yeb mo nga mu bind fi kitabul mubin motax kon nit sude togn te togn nga fekk di luñuy bind sude jalgate fekk jalgate ga nek luñuy bind suñu borom tabaaraku ta'ala lim wax fi warna titlo ko ki ndax wala akbar illa fi kitabul mubin suratu zab saba aya ñatt suñu borom ne xam xamam bi ko am bi mu am nak kattanam gi mu am nak taxna ba li yajziya dana mana fay alladhina amanu ñiko gem wa amilus salihati tay def lu bax dina len mana fay li yajziya lol taxna dina mana fay alladhina amanu ñi gem yalla wa amilus salihati tay def lu bax ulaiika ñooñu nga xamne dañu gem yalla tay def lu bax lahum maghfira amnañu ak ñeegal wa rizqun karim ak wursak bo xamni wi wu tedd la lahum maghfira wa rizqun karim maghfira li zunubihim wa rizqun hasanun karimun fi darin na'im xewal gu reey yalla ñu ko ala defal wallazina ñi nga xamne nak ñom sa'aw dañuy dox fi ayatina ci suñu ay ñun yalla neena ci alquran ji muajizina diko jema lotal di jema neenal alquran di ci jema woné ay sik di ci jema woné yu mënut di ci jema woné yum lotal yalla neena ñi jem lolu ulaika ñoñu lahum amnañu azabun mbugal min rijisin alim ci mbug ci daggatu mbugal wo xane wu metti lay doon qatada neena arijis moy su'ul azab moy mbugal mu metti min rijisin ci mbugal mu metti ba nopi mu ne alim te metti mbugal mu naxari te metti yalla nañ ci yalla musal suratu sabai aya jurom aya ji ñu tollu moy aya ji wacci madina wayara dana gis alladhina ñinga xamne utul ilma jox nañ leen xam xam danañu gis ne alladhi unzila ilayka li ñu wacce ci yow min rabbika jogu sa borom huwa alhaq mom rek moy deug ñi am xam xam ñep dañu xamne alquran ji huwa alhaq mom rek moy deug leneen ludun mom so jaare ci mom melni mom so jaarul ci mom wote ak mom te lu wote ak mom rek deug tambali la sori alquran nak huwa alhaq alif gogu ak lam gi lim ci tekki moy mom rek moy deug su ne won huwa haqqun moy mom deug la waye man nga ne leneen deug la waye su ne huwa alhaq moy alquran ji rek mo fi deug mom du ay defena ak yaakarna ak warna bax ak warna melni alquran ji huwa alhaq ويهدي القران دي جوبله الى صراط العزيز جيمتي يونو كو تدكي الحميد كو سانتكي القران دا فاي ومات نيت ني جيملين فوملين جيمي الى صراط العزيز متاخ ابي يونت دو ام سان سان ووتو الى صراطه ابرم خام خام دو ام سان سان ووتو جيمي الى صراطه ديديت داني وير مير مي يالا رك صراط ila siratil aziz yonu ko teddiki alhamidi yonu ko santiki non la alquran di def nga xamne moy yalla almahmud fi zatihi walmahmud fi sifatihi walmahmud fi af'alihi subhanahu wa ta'ala suratu sabai aya jurom ben yalla ñew nak dadi andi mushrikoni usulub yiñ daan jaare ngir jema galankor diine ji ak fiñ daan jaare ngir mëna reetaan yunuti bi sallallahu alayhi wasallam mune wa khala wax alladhina kafaru ñu wedd yalla hal nadullukum mo ndax duñ leen tektal ala rajulin ci jenn way jo xamne mi ngi ci dekk bi yunuti bi lañuy wax sallallahu alayhi wasallam yunabbi'ukum mi ngi len di waxtanal waxtan yu yeme ñu len luy waxtani mune neena idha muziqtum buñu len dagate kullu mumazzaqin geppuk dagate manam ñu denci len ci suuf ci qabru seen yaram yi suuf dagate ko ba muju nek turaban wa rufata ñu ne waaw mune waji de neena innakum yin la fi khalqin jadid desnil bindat bindugo bes ngien mel ni ngien melon lolé lañ wax li biñ koy wax liñ ci djublu moy jema woné ni ñom lolou yoonte bi nan dekki amna lolou alquran nan dekki amna lolou lañ gëmut ñu ne yunabbi'ukum idha muziqtum kullu mumazzaq innakum la fi khalqin jadid buñ len dagate ba ngeen dagati ko tank yi tabarkal la ca nekkon ci yap deñ yaram mi la ca nekkon ci tabarkal la kawar rous nga xamne bo sulli won waji ay yah nga fay fek ak ngami bop mune waji innakum la fi khalqin jadid ndax gem ngeen mune yunit bi neena dañu bindal bindu gu bes ndax rek weddu guñu weddi alquran waye barkal bo jëlon doomu gerte nga xolliko daldi jël xoti ya wacc da di jël kemb ba sul ngogn ma dem bo toge dir mu sax ngay bay da ngay dem bam yag doomu gerte ba ñewat ngogn mu ñewat jag jag ja ñewat yoy yep da di ñewat ak mom suñu borom fofu lim fi woné rek moy woné né dékk am suratu sabai ay juroom ñaar ñom ñu né aftara sosna allah ci yalla kaziban ay wax yu dul deug am bihi jinna wala bok jinne ko sad lolou lañu wax ñu dañu yaakar ndal bihi jununun wa fahuwa yatakallamu bima la yadri ñu yunit bi dal dañu japp ni jinni moko sad motax muy wax te yi muy wax xamu ci dara aftara alay kaziban am bihi jinna ne bal jinne sadduko sosulul yalla bal jinne sadduko sosulul yalla li fi nek kay alladhina la yu'minuna bil akhirah ñi nga xamne gemuñu al akhirah fil azabi ño nek ci mbugal wad dalali ak ak sankute al ba'id gusari ñi gemul al akhirah alladhina la yu'minuna ñi nga xamne gemuñu bil akhirati ci al akhirah ñoñu fil azabi ño nek ci mbugal wad dalali al ba'id ak sankute go xamne gi gusari la suratu saba aya juroom ñet kon suñu borom biñuy waxe ne al akhirah amut li la len tontu li la len wax muy wax jo xamne ji wax ju leer la ku weddi al akhirah ku nek yaay jema wax ni al akhirah amut waye tabarakallah yoon wo xamne yaangi gis ni ñey dem war nga xamne xew xaw amna waaw ñun ñi ngi tok fi rek leg leg waye waje fi tabarakallah ñu sang ko mom set solal ko yeru wax tal jël auto def ko ci yubbu ko mu dem waaw fo xamne ñi ñang fay dem kay amna la fa xew bu fekkon al akhirah amul duñ gis ni ñi di dem te fi nek ni bo ubbe radio leg leg nga deg ñu tagge kenn koku anuma moy dem na kenen top ci kenen top ci kon su dekk ba amutone kon kenn dafa dem ndax tabarakallah mbam dafa tok benn bis añ ba nopi rek mok soxna ci ñu tok di waxtaan manam ni ñi tuddé geste lañ ko tuddé xoma geste bi nga xamni ñi ci neeg bi rek xalé yi ñew di leen yaxal nenañu mbam daat ne xalé yi kay leen ñu ñew ñu mëna leen su ngeen démé fele ca marché Carmel amna fa ben mbam mu dé wala bukki wax ko dom yi amna fa mbam mu dé bukki ndaw yépp daal di commencé daw di daw xéli xir lool bukki togum ñag rek mu ne man mi ku dem dama wax dëgg daal di juk top ci sen kaw manam dem gim gis ñepp yi dem la yaakar ne kon dara nga fa suñu borom nak li nga xamni nit ñangi joggi fi di dem tabarakallah di dem rek dem gogu ñuy dem day tekki ne amna fuñu jëm fofu ñu jëm dañ fay dajé dajé bobé nak lañ tuddé al akhirah mu lañ tuddé yawmul qiyamah suratu saba aya juroom ñet yalla neena awalam yaraw khana dañu xamut khana dañu gisut ila ma jëm ci li nga xamne bayna aydihim mi ngi ci seen kanam wama khalfuhum ak li seen ginaaw minas samaa'i ci lu kawe wal ardi ak lu suufe xanaa yooyu lañu péegul xam-xam mi ci nekk afala yatadabbaruna zalika fa ya'lamuna anna alladhi khalaqahuma qadirun ala ba'si an-naasi ba'da mawti waaw ku gis asamaan si tiim ñu ku gis suuf si nekk suñu ron da nga gëm ne suñu borom tabaaraku ta'ala mën naa dekkal moo tax mu ne inna sha bu ñu neexee naxsif bihim ñu wan na loo leen suuf wala ñu wan leen al arda suuf yàlla nee na ñii tooñ su ko neexoon day jékki-jékki rek nga suuf jëlal ma ñii suuf daal di jàpp ñëpp daal leen di jël inna sha naxsif bihimul ard aw wala boog suñu neexoon nusqid alayhim dañuy waddal ci seen kaw kisafan benn doggit benn morso min assamaai bu jóge asamaan yàlla su ko neexoon ku ko tooñ ku ne day dagge ca asamaan benn morso xeer boo xam ne bii daf lay topp ba fekk la fi nga nekk mu daal di daanu ci sa kaw moo tax ibnul jawsi mu ne al maana annahum ayna kaanu fa ardi wa samaai muhitatun bihim wa ana al xaadiru alayhim إن شئت قصفت بهم الأرض وإن شئت أسقطت عليهم قطعة من السماء. زاد المسير جوكيب جروم بن خاتم نينت تيمير اك فانوير اك جروم لولو ابن الجوزي موكو دون في ريايه مو نه بمعنى من غا واخ نه نيوم فونو نيك ريك سما اسمان سان لين تيم فونو نيك ريك سما سوف سان سين رون موتاخ سوما نيهخون ماني سوف نالين ون سوما نيهخون ماني اسمان نا ود سي سين كاو تي يوي ييب نانا بوما سي ديفون رك نيت ني ماي ويد دا ماي گم barkal yalla bu ko neexon fi na tay lako ñepp di gem tay inna fi zalika nek na ci lolu la ayatan mandar gamuy wonane yalla yalla li kulli abdin ci bepp jam bo xane munib kuy dal ci boromam la kuy tub la lolu kuy tub ko ne war nga xamne li ay kemtan la yo xamne yu reey la yo xamne suñu borom tabaaraku ta'ala mom rek moko man mune ابن كثير يريد أن من قدر على قلق هذه السماوات في ارتفاعها واتساعها وآسي الأراضين في انقفاضها وأطوالها وأعرادها قادر على إعادة الأجسام كمن لي لو شوف يكتي أسمان كوكو ورنامنا دكال نتني ورنامنا بندات نيغا خامني نيوم نيو فاتو باني سول لين نيوم نييب مو ديلو سو ديلو سوات لين تي والو دوندال لين ci walu dekkal len ak itam len atté bu yawmal qiyamati tabarakallah suñu borom tabaraku taala bi mu nappé ci wax yu re yoy mu don wax diko tontu ñinga xamné ño wéddi bis penc ak di jema yejji yonenti bi ali sallallahu alayhi wasallam ak diko jema wax yi ñu ko don wax mu ne ñi ngi ñew nak ci netti li nga xamné moy qissatu daawuda ak li nga xamne mom la koy suñu borom tabaaraku ta'ala jagle suratu saba aya fuk yalla neena wa laqad ataina joxon nañu daawuda yunent bañu wax daawuda minna mu jogu ci ñun yalla fadlan ak mbax fadlan azima wasi'a baxé won nako lol mom daawuda ndax yalla joxon nako al fadla al mufassirun fi likadi ñu ne fadla bob moy annubuwa lim ko def yonent wa zabur ak tere bi mu ko jox muy tere zabur wa tasqir al jibal ak do ji nga xamne daf leen ko daf ko tagatalon wa tayr ak picci yim ko tagatalon wa ilanatul hadid ak noyal gim ko noyalalon weñ yi ak itam lim ko xamalon mu meuna rabbu mbubbi kom yo yeb suñu borom tabaaraku ta'ala mune fadlan wa laqad ataina daawuda minna fadla yalla mune won ya jibalu e yen doji awi bi ma'ahu na ngeen koy awu awi bi awu len ma'ahu andak mom bi sabbal sabbal len ngeen andak mom diko awu ngeen andako yeen ñep wa tayr yen pitti yit sude sabbal na ngeen andak mom ibn abbas mune kanat at-tayr tusabbihu ma'ahu idha sabbaha wa kana idha qara'a lam tabqa dabbatun illa istama'at li qira'atihi wa bakat li bukaihi nonu lako ibn abbas waxe radiyallahu anhu ta tafsir ibn kasir jukib ñet khatum temer ak ñaar fuku ak ñaar mune daawuda alayhi salam ni la melon suñu borom tabaaraku ta'ala joxon ko meccum di teug joxon ko meccum di defar mu fankon meccum lol fank gam fankon meccum nak tax suñu borom tabaaraku ta'ala may ko limako may ko xamni ki yalla joxna le mecce nga fank sa mecce momu moy li nga xamni mom la yalla jaarle sa loxo ba nga war ci am teranga yi aduna war ci am ëlëk terangay al-akhir ak metti mu man doon bu fekke metti mu l'islam daganal na ya jibalu awi bi ma'ahu wa tayr mune wa alanna noyalol noyal nañu lehu ngir daawud al-hadid weñ manam fer suñu borom tabaaraku ta'ala daf ko noyalalon hadid ba mu noy lol ci digeenti ay loxom mune qatada sakhara Allahu al-hadid فكان لا يحتاج ان يدخله نارا ولا يضربه بمطرقه daf ko noyalon weñ ba nga xamne du jar mu koy tangal ci aw sawara du jar mu yor marto soko de jefandiko allahu akbar weñ da noyon ci mom ba nga xamne dafa melon ni ajin manam bu bu yu dis yi ni muy disé non la noyé won ci mom melni sako masalan bu ko de ñaw du jar mu koy tek ci tal bi wala muy jël li nga xamne moy daaju kay diko daaj ni nga xamne mom lañuy def tay tabarakallah teugle won bu man meccim yalla ne ko ani'mal na nga liggey nak sabighatin mbubu yu jot mbubu yi nga xamne mom ngoy liggeel nit ñi ñuy dem ca xex ba di xaraji nang ko def muy mbubu yu jot mufassiruni batay ñu ne kana ya'khuzu al-hadid bi yadihi فيصير كأنه عجين يعمل به ما يشاء ويصنع الدرع في بعد يوم يساوي ألف درهم فيأكل ويتصدق مفسرون ني نه دا نجل وين ديكو نياو نوم كو نيهي بن بس بي بلا موي جيخ دا نا تي مانا نياو ام مبوم كون سوكو نياوي دا نا كو جاي جوني درهم lek ci saraka ci motax yoonte bi waxne daawud daana lek ci loxom ci liggey loxom kana daawud ya'kulu bi 'amali yadihi daawud daan lek ci liggey loxom ndax ku daan liggey metiem loxo la won jël ay weñ defar ko ba defar ci ay mbubu yu gaay di sol fekke ñay dem ci xare ba an ci ne ko a'mal jafal liggeyal sabighatin mbubu yu jot wa khadir na nga nat nak fi sarbi ci rab ga boko de rab nang ko nat ba mu nek lo xamne munasab ben ben yek tollu way yek fi bobbi genn fi loxo yi genn ne yep tollo ndax mbubu mu xamne dañ koy sol dem ci xex bu amé fu upp mba fu remb legi tay ci ko sol bu solé dara ci ko mu feñ tabarakallah wala bu solé dara mu genn luñ don tudde ay gilet bal nga xamne nit ki da koy sol mu ne ci bir mu solalante ci kaw ci du ñëg ne sol na dara loolu la yàlla ne daawuda mbubbu yi ngay rabb na mel noonu mbubbu yi ngay ñaw te muy mbubbi kom wa xaddir fi sar bi natt gi nga koy natt rabb gi nga koy rabb na nga ko natt ba mu baax wa amalu saaliha yéen waa kër daawuda nag yaa aala daawuda na ngeen liggéey amalan saaliha waaye bu leen yam kepp ala izzi abikum wajahi yalla mi ngi wax ben yonent ne noyalal nako weñ ne ko del rabbu ay mbubu bu set nga rabbu mbubu jaye junni bu set nga rabbu mbubu jaye junni lek saraxa ci mbubu yoyu nak bokay def nang ko nat rabbu ko rabbin wu rafet yalla mu ne nak yeen ñi nga xamne yene doomi daawud bu len jema yam kep ci sen meccem bay wa amalu saliha na ngeen def lu bax ndax ngeen am li sen bay am ala li bay ñepp ko bok ala li bay ay doomi bay ci lañ bok ala li bay ay ndey ci lañ bok ala li bay mbok ci bay ci lañ bok mu ne kon nak yeen wa amalu saliha yeen na ngeen jef lu bax def lu rafet ndax su ëllëgé bu seen bay faddo ngeen mëna yor yi nga xamné mom la fi bayyi tey ngeen mëna am teranga yoyu motax Sulayman mi doom ji momit bam gor gorlo gis nga la ko yalla defal kon nit du na rek sama bayyi amna alal kon nak na ci yam dedet da ngay fasiyene gor gorlu ndax li sa bayyi am nga am ko inni man yalla bima ta'amuluna lepp lu ngeen def yeen doomi daawud yi basir ku ko gis la basir ku ko xam la amna ci basira inni muttali'un ala a'malikum muraqibun laha wa saujazikum biha tabarakallah kon lolu la suñu borom tabaraku taala tambule ci qissab daawud alayhi salam daawud nekkon ko xamni ki kon li la doon liggeye ni la melon jambar lol nekk ko dan liggey ci walu weñ ni nga xamni ni la nuh doon liggéey ci walu dénk nga xam ne ni la idris doon liggéeyee ci walu der nga xam ni la yonent doon liggéeyee ci walu élevage ñoo ñu ñëpp ci yonent yi alayhi salatu wasalam kenn ku ci nekk amon nga métier mo daan def

dal ko sellal te lu suñu borom subhanahu wa ta'ala yalla nana lola bu jogon beug lawtul xewal sax du ko man sax kon nak fala tadribu lillahi al-amsal bu len sadalat yalla misal fala tadribu lillahi al-amsal bu len mengalute ak yalla ak dara yalla it sadal ko misal modi yalla lennam milut ni suñu lenn nennam du suñu nenn fennam du suñu fenn tan fa yalla du suñu tan tollu wayu yalla du suñu tollu way niñum am lu lek suñu tuddé na yalla am nako bokkuli wuñ ko nenn ba fenn ba lenn fala tadribu lillahi al-amsal bu len di sadal yalla ay misal inna allaha ya'lam yalla rek mo xam wa antum la ta'lamun yinna qamulen yalla mo xam yinna qamulen ya'lam kull al-haqa'iq wa antum la ta'lamuna qadra 'azmati al-qaliq magay yalla ak riyam suñu borom subhanahu wa ta'ala mom rek moko xam motax leg leg sune la tudrikuhu al-absar yalla beut du ko jot degum bi lay tax ñu ne yalla desu ko gis te yalla waxul la tarahu al-absar idrak nak ci yalla moy nima timé montre bi sama beut bi wër ko fep daj ko fep diko gis non la kenn mu ta def suñu borom subhanahu wa ta'ala motax dal fala tadribu lillahi al-amsal bulen faddal yalla misal inna la ya'lamu yalla mo xam wa antum la ta'lamuna tiyin qabulen yalla subhanahu wa ta'ala mu tudde mushrikone yi ak sen xel yu gatt ci jaamu lenen lu dut yalla min ci fassale nak ñaari misal yu leer ngir woné ko lu ñuy jaamu tud yalla nga xamne du mëna jariñ du mëna lor boko don wo sax du wuyu dadi tuddati xewal yi rek tabarkalla yalla neena baraballahu yalla sadna masalan am misal li misal mi abdam mamluka jam bu ñilif jam bo xamne jam la ñaaral ba ñu yilif ko xana jam rek doyon na mune waaw mune waye ñu yilif ko yilif ko moy ci ko mom da ko mom momelu gën ko ne mala mom jam bi nak la yaqdiru ala shay'in munul dara la yaqdiru ala shay'in munul dara munta maye ndox nan munta lal basal mun ko lalli munta balé munta fobéré mbolém liñu def ci kër jam bi abdan mamlukan bi munuko la yaqdiru ala shay dara dal munuko dara munuko waman ak kenen ko xamne mom razaqnahu wursagal lañ ko minna ñun def an hazana wursagu rafet wu yaatu fu huwa yunfiqu mu koy joxe muy joxe minhu ci wursagu ba sirran wa jahra hal yastawu ndax dañ yam yalla na ni ki jam la bu munul dara dara ki nak mom gor la jexulul dara te yimu yor nak da koy joxe soko bette mu jox la soko bettul mu jox la yalla mu ne ñaari ndax yam nañ hal yastawu ñi ñaar ku ne xam na ne duñu yam nga xam ne telewul dara yalla neena ñaar ñi duñu yam so amone ñaari surga sax yo xam ne yemuñ ci lolu dana ci ñew legi nga xam ne mënu ñu duñu bok motax mu ne hal yastawu abdan mamlukan la yaqdiru ala shay kër gu ne ñaari dana fay am leg leg ko xam ne ki ñaari la yaqdiru ala shay motax suñu borom subhanahu wa ta'ala ci kër gu nek da fay tek ci xam xam lu yor kër ga tek fa ci am am lu yor kër ga ya ca def dañ leen di yorale ci mbir ma ñaari nonu mo upp ci ni aduna tedde genn kër nga gis am fa ak xam xam am bobo xam xam bi wa kër gi yépp bokk ko waye leg leg ki yor xam xam bi da koy fuyo du wax ak kenn ki yor am bi fuyo ko du jox kenn su boba jamono tambale naqari nak naqari jamono leg leg mono koy jur moy ki yor am bi da koy da tambale genne diko joxe fenen ki yor xam xam bi genne ko joxam ko fenen su boba nak legi kër gogu tambale naqari genen kër def ko tabarakallah lolou limuy tekki kon moy misal mi suñu borom tabaraku taala di sadd moy jam bo xamne munul dara bukk te ko xamni ci da yor du jexal dal te diko joxe fim ko war joxe ibnul qayyim rahimahullah

0: dana ñaari misal la yo xamne subhanahu wa ta'ala bi ñëk bi ñu ko misal ci bopam woné né mom moy ki jéxul dara mo yor lepp ku dul mom yoro dara munu dara néna ku dul mom kon worul ko jaamu wëss ko sidd li ñu sidd yalla alistawun mun alhamdulillah sant ñel na yalla ginaaw bi masal mi léré bal aksaruhum li upp ci nit ñi la ya'lamuna amuñu xam xamu li yalla di misalé in ci suratul nahl ay juroom ñaar fuk ak juroom ben ci benen misal wa daraballahu ta'ala saddatna masalan benen misal misal bi moy ban rajulaini ñaari waye ngi ni ahaduhuma kenn ki ci ñoom ñaar abuka mu deful lu mom lu la lu moy ku munta deg munta wax a mom munta deg munta wax ben ñaaral ba la yaqdiru ala shay munu dara munta deg munta wax munta dox yeen munta lal basal munta lal sajada munta duy sadala la yaqdiru ala shay munu dara mo ki wess won lay wu huwa takat mom momu bi kallun ala mawlahu dafa wiru ci kilifam dafa wiru rek ci patron mom dal muni suko genn keur gi waye la yaqdiru ala shay takallun ala mawlahu lol tam nesan mas nañ ci fekke ben way bu amone dom ji dof mu koy sandi gi nak mu ñew def ko ci saxar gi mu ñew ba mbacke bëgg na mu genn kër gi mu jëndal ko yaari mburu mu taxaw saxar gi départ papa jëlé ci suuf train bi di yobbu dom ja nona mu yor mburu mi nan train bi taxawal sama papa yeek ñun ñafa nekkon ñepp kérok tabarakallah suñu rong ngeen jinn na waye goor gam am lolu sabu ko kon suñu borom kallun ala mawlahu moliki muma la munta wax munul dara wiru ci patronum rek wala bok ci kilifa ayna ma yuwajjihu neena fuñu ko yoni fuñu ko meuna yoni rek bu deme la yaati bi khairin du indi lu bax sa bo dem bena tay de xeyna buñ ko yoni nangam mu def ko neena suñu ko yalla neena buñ ko fa yoni bu ñewé la yaati bi khairin du indi lu bax amna ben goné bu ñuy netti bo xamné bi ni la mel yaaji da ko jox yaari fuk yu takhalo ne ko demal marché nga jëdal mo soow fukki dërëm sikir fukki dërëm digënté marché bi nak ak kër ga mat na ñaari kilomètre té ci lañu bëgg jëfëndiku ci andi waxu ba ci marché ba xol loxoy xol daal di joy wa ñëkuat doxat yeneen ñaari kilomètre mu ñent mu ñëw fekk anniversaire ak joy reuy yaayam ne ko lu xew mu ne dafa xamul fukki dërëm yi la wara jëndé sikir wala yeneen fukki ci ndayjaram la wara jëndé sikir ñaar yim ci jënd sikir dal la xamé wut mom moko taxa dul ci wat ci kër gi ak ay joyam tet yalla neena xolal jambi rek abkamu la yaqdiru ala shay'in wa huwa kallun ala mawlahu kallun ala mawlahu nak legi mom tam tabarakallah xawna bari ku tollu ci liggey wëru ci sa yaay wala ku tollu ci liggey wëru ci sa papa te it du sax ñaka mëna liggey du sax ñaka pexé waye da ngay xép micci ba ngay xép loy am lolay tax legi kallun ala mawlahu de yori ci papam nax amna luñuy dajale leg leg diko duggal fenen ba yenen passu terre ko jox sa yaay mu amal ko njariñ passu terre ko jox sa papa mu amal ko njariñ legi bo ci bolé juroomi passu terre sa papa sa yaay am ñetti yeboy wala ñent waye yoyu duñ ko def mukk bal kallun ala mawlahu rek bu ñew rek ne yaay jox ma tabarakallah te ñaari damay wax ne marché bi mom sahaba yi mom lañu xamone ku dem marché rek am lo andi walé wa marché mom ñepp la fi nekkal ku dem marché rek am lo andi walé bo bañu tay yenn bañu lo fobéré bañu lo fomp bañu lo andal manam dara ñu fay la bañu lo jaay crème bañu lo nangam lég nga ra tambalé am mo gën kallun ala mawlahu yalla mi ngi misal rajulaini ñaari way ahaduhuma kenn ki ci ñom ñaar abuka mu defal lu la yaqdiru ala shay'in munul dara wa huwa tamam kallun ala mawlahu ayna ma yuwajjihu fum ko yoni moy fum ko orienter djubal ko fa la yaati bi khairin du andi lu bax hal yastawi nakhdana yam huwa mom wa man ya'mur bil adli ak ko xamni ki lu bax lay degg wa huwa tamam ala siratin mustaqim nek ci yoon wo xamni wi yoon wu djubla nek moy mom li kilifaam di santaane du xaar bañ sant ko ko, li kilifaam di tere du xaar bañ tere ko ko. Yàlla mu ne ñaar ñi nag al yastawi wala al yastawiyaani, ndax ñaar ñi day yem, ñoom ñaar duñu yem. Kenn ku ne xam na ne ki nga am te mu nekk ku dégg ndigal jub di digle lu baax, looy digle bala nga koo digle mu def ko, looy tere bala nga koo tere mu bàyyi ko, xam ngeen ne kooku tabaraka la. Moo tax ñaare dama dama su tollee fii bu amee ñaari soxna yu mel ni ñaari misaal yi, mu naqaree yor ci moom bu fekkee yàlla baaxiwu ko ba mu am am xel, yàlla baaxiwu ko ba mu ragal suñu borom subhanahu wa taala. Ndax soo amee soxna soo xam ne tabaraka la foo yem fa lay yem, moo xam ndënd ñoo yem, da ngay tëgg comme galal, soo tëggul doo dégg. Du bokk ak soxna soo xam ne si boo tëggee dégg, boo tëggul dégg. Ñaare da ngay gis doomu aadama bopp soxna si def nii mu commencé wane ne moog ma ànd, su boobaa lislaam day wax ne ah déedéet nag bu ko defee noonu. Yàlla nee na walillahi, yàlla moo moom moom rek a xam xaybu samawaati kumpak asamaan wal ardi ak suuf. Wa ma amru saa mbiru bis pen ci nekkut illa ludut ka lamxil basar, ni xef ak xippi aw huwa aqrab, wala sax mu gën koo jege gën koo gaaw. Bis penc ngir nit ñi dekki dafa mel ni xef ak xippi, wala sax mu gën a gaaw xef ak xippi. Loolu boo ko laajee waa Sénélec wala kuy liggéey ci courant dinañu ko xam. Su ñuy installé benn barab dañ cay sonn di xëy di gont di wàcc di yéeg, di xëy di gont di wàcc di yéeg, tabaraka allah sonn ci lool. Waaye bu dara di si la loolu contact mu takk wala kon wala contact mu fay kalam xëy bil basar aw huwa aqrab, noonu lay mel. Waaw, courant dëkk bi yëpp buñ ko boolee benn contact, boo ko bësee rek mu jox la ko lépp, boo ko bësee mu fay yépp. Moo tax dekkal nit ñi subhanahu wa taala bu ko dee def kalam xëy bil basar aw huwa aqrab. Bind gi nag gis nga ba mu tàmbalee ba léegi, waaw ba mu tàmbalee ba léegi keroog ba ñu bindee aadama bisub tey bi, ay bés yu yàgg la ci ñun, yàggul sax ci yàlla waaye ci ñun. Waaye bés bu dekki jote nag moom ngir dekkal ñu du yàggewaat noonu, ndax yàlla du ñu dekkalaat ni ñu doon dekkale. Ñii dekki 1925 ñu dem ba 1926 ñii dekki duñ ko defee noonu. Ka lam xil basar aw huwa aqrab, ñëpp jëgandoo mbaa sax aqrab mu gën a gaaw gën a jege loolu. Sariatun bi tarfil ayn bal huwa aqrab li annahu taala yaqulu li shay kun fa yakun wa hadha tamthil li surati majiha wa lidhalika qala inna allaha ala kulli shay qadir. Loolu tax yàlla teg ci ne inna allaha yàlla ala kulli shay qadir, lépp la man, lépp la man, ala kulli shay qadir, lépp la man. Dafa am yëmu jàmb rek dama dama léeg-léeg mu ne yàlla mënut nangam, loolu kenn du ko wax. Dafa am lu yàlla jomb waaye ala kulli shayin qadir, lépp la man. Léeg-léeg olof di wax ne yàlla mën naa rëy gileen mais mënu koo jaaxanal, mënu ko di su ko wax. Wala nga ne yàlla munta wuute, loolu di su ko wax. Yàlla lum mënut amut, lum jomb la am. Yàlla dafa jomb nelaw, kenn du wax yàlla munta nelaw, dafa jomb nelaw. Maanaam lu jomb ak lu jaadu ak lu war, kuy jàng aqida da koy xàmmee lu jomb ak lu jaadu ak lu war. Yàlla yi war ci moom ay melo la ci moom, yàlla yi jaadu ci moom dafa am, waaye dafa am yoo xam dafa jomb ci moom. Waaye ala kulli shay'in qadir, lépp la man, lu ko jomb nag la am. Yooyu nag la nit ñi war a xàmmee ba tax duñu wax ci naan yàlla mënut nangam. Ah kay inna allaha ala kulli shay'in qadir. Beneen xewal wallahu, te yàlla ci katt na akhrajakum, moo leen génnee min butuni ummahatikum, ci seen biiri yaay. Akhrajakum min butuni ummahatikum, moo leen génne ci seen biiri yaay. Dama dama bu nekkee ci biiru yaayam mbokkam yépp yàlla la ñuy wéer nekk googee. Tuddee ko jigéeni wérut ak naan su ko yàlla mayee jàmm. Akhrajakum min butuni ummahatikum, waaye ba mu leen di génne la taalamuuna shay'an, xamu leen dara. La taalamuuna, xamu leen shay'an dara. Amul kenn ku man ne man ne ba ma juddoo keroog diw moo ma for. Kenn mënu koo xam ndeysaan. Diw ma for, diw ma nangu ca biir xabru bañ ma cay dugal, diw ma jullee ndaysaan yooyu doomu aadama du ko xam. Mu ngi mel ni doomu aadama muy nelaw munta xam nuy nelawam mel. La ta'lamuna shay'an xamu leen dara. Moo tax njàng mi yàlla njëkk a jàngal doomu aadama mooy nan la ñuy nambe. Sa yaay jox la weenam rek nga dal tàmbalee màcc di manq muy génn. Loolu amul benn école bu koy jàngale. Yàlla mu ne bi ngeen génnee la ta'lamuna shay'an xamu leen dara. Waaye mu defal ñu ñetti jumtuwaay yoo xam ne lépp lu ñuy xam ci ñetti jumtuwaay lañ koy xamee. Mu ne wa ja'ala lakum ma defal leen asam'a dégg wal absara ak gis wal af'ida ak ci xol. Lu tax la'allakum xëy na tashkuruna ngeen sant ko. Yooyu ay avance lañ koy tuddee ndax li nga xam ne moom ngeen war a signenté muy benn contrat yàlla dala ci avance ndax tashkuruna ngeen sant ko mën a taxawee li nga xam ne mooy contrat bi ni mu waree. Mu defal la asam'a ngay dégg. Lépp lu yëngatu nga dégg ko di xam ñu lay wax ngay dégg ci sa nopp. Moo tax jaal lakum sam'a baatu sam'a foofu ak jaal lakum waxoon naa ne jaala moom amul lu muy tekki. Bu la defalee sam'a dégg yi koy waral ci nopp bu dañee kenn mënu koo faj wala absar ak gis yiy tax gis bu dañee ci bët kenn mënu koo faj. Mën naa am nag bët am benn paan-paan benn muuru katarak wala yu demee nekk yooyu waaye sànq leen yiy tax gis bu ñu deexee ba jeex ci bët kenn mënu koo delloosi. Yooyu nag doomu aadama da koy am mu foor lool ci moom ñuy dee par benn gis bii naqari ñuy dee par benn gis bii naqari ba mu jàgg mu jël ay verre def ca gis bay naqari ba mu jàgg ba muytul ñu koy ommat. Yooya suñu borom tabaraka taala moo ñu ko defal wal af'ida ak xol. Al af'ida moom it muy barabu xalaatu kay barabu yoo xam ne ci la xel mi di jël di segg bu nopp bu bët xoolee enregistré jox xol bu nopp déggee enregistré jox xol. Xol nag moom mooy segg ndax li nopp dégg lu ñu war a dégg la ndax li bët gis lu ñu war a gis la. Bu fekkee li bët gis du lu ñu war a gis mu ne ko génnal ci biti. Bu fekkee li nopp dégg lu ñu war a dégg la mu ne ko génnal ci biti. Bu fekkee damaa dem ko am xel la di jëfandikoo loolu ñett yii day tax dina mën a nekk ci adduna xam nu muy doxalee adduna xam nu muy doxalee ki mbokkam dina mën a nekkit ci tëral nu suñu borom tëral la'allakum xëy na tashkurun. Moo tax avance yii bu doomu aadama màggee caaxaane ko xamul moos li muy def ndax ambossement bii nga xam ne moom lay bëgg a jël lu rëy la ci moom tabarkal. Moo tax gone da ngay gis yàlla defal koy bañ defal koy taxawukaay muy taxaw di dëgër yooyu yëpp ñu defal ko ko ndax su màggee ñu ne ko kaay liggéey. Nga gis nag ndaysaan ko am fukki at ak juróom juróom benn juróom ñaar wala ñaar fukk yàlla commencé nag ne la léegi de war ngaa tàmbali nag sama avance boobee ma la joxoon nga di ci dugal dara boo xëyee mu ne defal ñaar rakka dugal ko ci nga lank tisbar mu ne defal ñeenti rakka nga lank tekkusaan timis gee tabarkàlla noonu ngay dëkke ba ba muy tudd yàlla moom la suñu borom subhanahu wa taala ñu ñëw jullee la sool mu ne la waa yoo day la ma la avancé loo ci dugal nga ne dara lu tax ngay nakk-nakkal loolu baaxut. Loolu dama dama warta mel noonu wa ja'ala lakum as-sam'a wal absara wal af'ida la'allakum tashkurun. Maa ngi suratul nahli aaya juróom ñaar fukk ak juróom ñeent yàlla neen awalam yaraw xanaa gisuñu xanaa xooluñu ila xayri jëm ci njanaaw yi njanaaw yi picc yi soccat yi avion yi lépp luy naaw ci jaww ji musaxaraatin ñu leen tàggat fi jawi sama ci jawi asamaan si xanaa xamuñu ne maa yumsikuhunna dara téyewu leen fa illa allahu ko dul yàlla. Avion boo seen muy naaw bul defee ne xarala tubaab bee ko bàyyi ci kaw picc moo seen muy naaw bul defee ne boppam a ko bàyyi ci kaw ñanaaw lu na tiim lu nekk na la wóor ne suñu borom subhanahu wa taala moo ko bàyyi ci kaw. Ndax su jaxase woon jaww ji avion yi duñu yéeg su jaxasee jaww ji rek ñu wàcc wala boog ku yëg du wax ci yow am na ci ngelaw yow su ci amee du naka naka noonu waxuma la daraay bu bàyyi woon ba gaañ yéeg ña ko yore ba ca kaw mu nangu seen xel yi avion yi jaxasoo ci kaw ci kaw asamaan si. Moo tax tabarkàlla yéeg ci kaw avion ne ci jaww ji di naan aw ñoll mbaa di mooy suñu borom loola mooy li gën a rëy ci doomu aadama lu mor na bàyyi xel. Awalam yaraw ila tayri musaxaratin fi jawi sama maa yumsikuhunna illa allah inna fi zalika nekk na ci lii bu ngeen ko dee seet bu baax la ayatin ay mandarga yi wane ne yàlla am na. li qawmi yu'minun nit ñoo xamne buñu gisee lu gëmu ñu gëm ko benen xewal wallahu yalla wallahu ta yalla ja'ala lakum mawlan sakal min buyutikum ci seen kër yi sakanan dalukaay min buyutikum sakanan dalukaay muy dekkukaay loolu benen kemtaal nga noonu ba ma dama kër jim moom nim ci mënee am sakan munu ko amee ci geneen kër loo xej xej ci kër bu dul sa kër na ngay mel sa kër du bokk ak na ngay mel fële ci kemtaan yàlla la bokk ja'ala lakum min buyutikum sakana añ bi ngay wax andi leen añ bi fu mu toll bokkut ak añ bi naan la kaay añ lalal leen ko mu tëri bokkut ak lalal ma ma tëri lalal ma ma tëri ci gën a amee sakan ci lalal leen ko mu tëri ni boo doon gan ñaari guddee faa nelaw la tax nga fay guddee nelaw mooy saw yaram moo dul miin a gum néeg ba ak say xalaat waaye sa néeg moom tabarkàlla heure bu la neexee dugg ci biir ja'ala lakum min buyutikum sakana moo tax bu fa amee soxna soo xam ne si yu taskunu ilayha da nga gis doomu aadama boobu dana di amuk dal tabarkàlla société man koo jëfandikoo wa ja'ala lakum mu defal leen it min junudil an'aami ci deri jur gi deri jur gi deri bayyee deri xar yi deri nag yi deri gëlem yi mu defal leen ci buyuutan ay néeg loolu arab yi ñoom xam nañ ci dara ak naar yi mooy deri yi la ñuy wulli dindi kawar ga takkal takkale leen ñaw leen ba ñu mat mu nekk lol bu ñu ko sampee rek mu taxaw nekk ab néeg nekk ab néeg mu nee na tastaqifunaha da ngeen ko atal yow ma zaanikum bis bu ngeen di tukki wa yow ma iqaamatikum ak bis bu ngeen dalee bu ngeen tukki wat xam nga néeg boo xam ne booy dem lem tabarkàlla alxuraan tuddoon na ko bu yàgg léegi nit ñaa ngi koy defar di defar yoo xam ne ay campagne lañ koy tuddee xaw ma boo lemee ba mu jëkk nga yóbbu boo demee ver fi nga war a dal nga daal di tàllal mu nekkum néeg alxuraan tudd na ko bu yàgg defal ko jurit yi defal ko ña nekkoon ak salawatullahi wasalaamu aleyh bisub tey bi mu nekk ay buyuut ay kër mu ne wa min aswaafiha wa awbaariha wa ashaariha yooyu xeeti kawar la maanaam suuf buñ ko waxee rek xanam jurgee tax muy aswaaf wabar buñ ko waxee kawar la moom it waaye kawaru gëlee moo tudd wabar chaar buñ ko waxee bëy moo tax wala yi dem nekk ñoom yooyu moo tax mu ne min aswaafiha ci kawari xar yi wa awbaariha ak ci kawari gileem yi wa ashaariha ak ci kawari bëy yi ñoo yëpp ay xeet lañ suuf wabar chaar suuf alxanam jurgee ko moom wabar al ibil gileem chaar nag bëy ndax leen ak sooya kawar ñetti xeet yi yooyu bokkuñu benn bu ci nekk nag yàlla mu ne daf leen caa defal asaasan ay bagaas ay njariñ wa mataan ila xiin mu nekk seen yóbbal ba bàggeen di faatu ibnu abbas mu ne tantafiuuna wa tatamattauuna biha ila xiin il mawt noonu la ko ibnu abbas waxee mujahid tam noonu la ko waxee muqaatil ne tan fo tantafiuuna biha ila an tabla babaa muy ràpp moom nee na mataan ila xiin babaa muy ràpp lay tekki kon loolu ci kéemtaan yàlla yi la bokk ak ci xéewalem yi subhanahu wa taala wallahu ta yàlla yi mu faag yéen ja'ala lakum defal na leen mimma xalaqa ci lépp lum bind zilaalan ker yàlla defal leen ci yim bind zilaalan ker muy beneen xéewal su naaj bi ñëwee nga làqu ci ker gi ngir mucc ci naaj bi wa ja'ala lakum mu defal leen minal jibaali ci doj yi ak naana ay làqukaay muy beneen xewal ay làqukaay bu ci duggee mu daal lay làq mën laa segal leneen ak naan nee na mawaadi fiha kalkuhuuf walfasuun moo tax alfaqru razi day wax ci tafsiram ba lama kaanat biladu alarab shadidat alxar wa xaajatuhum ila alzilli wa dafci alxar shadida ولفلهذا ذكر تعالى هذه المعاني في معرض النعمة العظيمة تفسير الكبير جوكيب نيار فوكيل با ci xatum juróom ñeen fukk ak juróom ñett. Kinn nag ak naan nag bu ko arab waxee mooy kinn ximlu ahmal. Bu ñu nee kinn rek ci arab mooy lépp loo xam ne mën na laa fegal ngelaw mbaamu fegal ab taw moom la arab bi wax kinn. Jamc bi nag mooy ak naana. Wa jacala lakum mu defal leen sarabila ay yére. Sarabila ay yére moom tam jamcu sirbaal. Sajjaaj nee na kullu ma labistahu min qamisin aw diricin fa huwa sirbaal. Lépp loo xam ne mënees na koo sol mu doon ab simis wala mu doon garambubu nee na loola lu mën doon sirbaal la ko arab ji tuddee ba demee ci Fakhru Razi noonu lañ ko ci waxe. Mu ne kon taqikumul xarra mu di leen fegal tàngoor wi wa sarabila ak yeneen yére taqikum moom mu di leen fegal ba'sakum seen doole maanaam bu xeex jotee ñu ko doon wax mbub yu koŋ du roox. Yooyu itam kazalika nik nii yu timmu lay matale moom yàlla ni'matahu xéewalem yi wa laalakum xëy na tuslimuuna ngeen womatu ci moom subhanahu wa taala. Mu ne kon fa in tawallaw bu ngeen dumooyoo nag lim tàmbalee lim ci xéewal ba aaya ji saar bi tàmbalee ba léegi ngeen dumooyu ko fa innama aleyka yow len rek moo la wal war yow sallallahu alayhi wa sallam albalaaqul mubiin jotal bu leer. Ñoom daal yaarifuuna ni'matallahi dañuy xam xéewal yàlla fu ma yunkirunaha ginnaaw ga ñu fakk ko wa aktharuhum li ëpp ci ñoom alkaafiruun dañuy fakk jëf loolu leen ko yóbbe. Kon mbokk yi ñuy topp ci Dakar ci 88.9 ci Thiès ci 93.7 ñu ngi agsi fii ci aaya juróom ñett fukk ak ñett di ñaan yàlla yàlla nañu fa dajawaat ci kattanam subhanahu wa taala di gërëm mooy déglu yépp fii ak la wër Thiès ak di jokkoo ak ñoom soxna Aminta Sall ak suñu mbokk ya fa nekk tabarkàlla yàlla na yàlla jàppale leen defar seen i mbir ñoom defar suñu mbir ñu it. Ñu ngi yemale fii tafsir bi insha allah bu ñu yàlla may ñu dellu siwaat ci jëm ko pousse di jégalu doomi soxna yi nga xam ne ñoo ñuy bokk di topp ñoom it yàlla ku ci nekk di ci am say xalaata ki say rafetlu tabarkàlla yàlla na yàlla def tawfiq. Ki doon def tafsir bi di seen mbokk Aliou Fall ànd ak ci wàllu xarala wi Mass Jemme yàlla na yàlla defar ay mbiram te defar suñu mbir wa axiru daawana an alhamdulilahi rabil alamin wa assalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakaatuhu.
1: أضحى الإسلام لنا دينا وجميع الكون لنا
2: وطنا. الرسل الكرام شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى لنكو أن تبير صادق من تلتم بي ما يصابد على التقو waxtaanee ñi daan weddi alquran ñi daan weddi dëkki ñi daan weddi alaxira mu andil leen li nga xam ne mooy mbugal gu targee mu leen di dig bis bi nga xam ne bopp yi dañuy bejjaaw boppi xale yi sax bejjaaw ndax tiit bu ñuy tiit ca bis boobu di alaxira. Ginnaaw ba saar di na waxtaane mu juróomel tombam tegtalu iman ci àdduna bu yaatu bii nga xam ne jeexantal la ci jeexantali jëfiku tedd kii di subhanahu wa taala di woo nit ñi ci ñu wuyu wooteem bi ak itam di leen bett bis boo xam ne dañ leen bett istajibu li rabbikum min qabli an yaati yowmun laa maradda lahu min allah. Bu saar bii tëj waxtaanewaat alwaxyu ak alquran lim ko ubbee woon ndax delloo tàmbali ba ca jeexlu ba liyatanaasaqa alkalaamu fi lbadi walxitaam moo tax wa kazalika awxayna ilayka ruuxan min amrina ma kunta tadri ma alkitaabu wala aliman. Turu saar bi nag li tax mu jël ashura mooy wàllu diisoo wàllu yëgoo wàllu waxtaan ngir tëral loolu la lislaam xam moo tax barki démb bi may jeexal ma ne suratu démocratie jublu woon ci nag ne li lislaam di gis nit ñi di ko tëral ci àdduna si loola lépp boo ñëwee ci alquran da ngay yëg ne loola ndekete du démocratie waye so dugge ci bir alquran ni ñuy terele wala ni yunt bi doon dindi ak sahaba ya wala na sahaba yi dindi ñu seen bir ca bañu yare gouvernement yak yoya lola modi ab demokratia tabarakallah yalla ñal dimbali bañu degg sar bi li ci nek ci ñariñ ñu jari ñoko li ci ndigal ñu fas ko yene jexe li ci ay tere lepp yalla ma ñu katanu bayiko wa huwa al musta'an بسم الله الرحمن الرحيم حا ميم عين سين قاف يلا مو خم لي نم عرف يام نوني سني بروم دوخن تي يم تي دوخن بودن تي نينم غاني داغي واخني مو ادريس اي ندير يو خامني داكو تنك تبارك الله دا دي جاي خام موم لام تي نم xam gi nag bu sahaba yi xamoon ne xam gi day yokk seen diine fokk ñu laaj ko yonent bi balaa dem. Bu ñu xamoon ne ñàkk daa xam day wàññi seen diine fokk ñu laaj ko yonent bi balaa dem. Yonent bi bu xamoon ne bu ñu ko xamut mu yokk wàññi ci ñoom lu baree bari dina leen ko xamal balaa dem. Bu xamoon ne xam gi daf leen di yokk lu baree bari ba tey dina leen ko xamal balaa dem ndax ba muy lata dem daf leen a laaj laaj boo xam ne suñu borom tabaraka taala seede na ko mu ne leen ndax jotal naa ñu ne ko balaqtu ya rasulallah ñu ne allahuma ashhad yàlla seedeel daa di ne ila rafiqi al a'la sal allahu alayhi wa ala alihi wa sahabatihi ajmain. Yàlla nee na ci suratu shura aya ñetteel kazalika na ma wax yoo woon ñu la jiitu يوحي إليك لي وحي وتيو وإلى الذين من قبلك أتني لجيتون كي وحي تيو الله يلا وكذلك يوحي إليك الله وإلى الذين من قبلك نما وحي وني لجيت لا لا وحي نما لنتاني وني نك يننت لا لا تاني نك يننت la ma doon wax ak ñoom ma wax koog yow ba wax ak yow lu ma waxutoon ak ñoom ka zalika na ma doon wax yoo ñooña yuuxi ilayka la lay wax yoo allahu yàlla wa ila alladhina min qablika ak ñala jiitu woon. Kon wax yi ni benn la moo tax ku weddi na yow doom yonent rek yedd na yonent yi yépp yonent yi boo ci yeddee benn te décret di leen fal nekk benn décret su boobaa décret ba nga daal di fu nga daal di weddi su ko defee nag weddi nga ñëpp ndax këy gi yenn la tabarakallah suñu borom tabaraka taala moo ko yónnee moo ko signé di yunte yonent ya alayhimu salatu wasalaam ne ñii ñooy yonent yi. Allahu yàlla al azizu mooy ki tedd ba sañ a def lu ne moom moo tedd ba lu ne sañ ko def léeg-léeg mu def defin woo xam ne tabarakallah képp ko defoon ku doon moom mën na laa ñàkk jige ni mu ko jige moom. Yàlla al azizu alxakimu mooy ko xerante ba ni mu ami sañ-sañ def lu ko neex lay sàmm loola mooy xakim la mooy dafa xereñ ba lu mu def rekk noona la tabarakallah. Léeg-léeg nga dem ci mu xew ñu ne lu xew ñu ne yaay gone yee gaañ ñu ne yàlla baax na su ko neexoon jëlaale gone la lu xew ñu ne bàyyi gone yee gaañ ñu ne yàlla baax na bu ko neexoon jëlaale maamu gone yi wala bari gone yi yooyu yépp lu ci nekk la suñu borom tabaraka taala di def waaye lu mu ci mën a defi yàlla baax na rek ngay dégg waaw lu mu ci mën di def su jëlee yaayu gone yi wala bàyyi gone yi wala mu jël kenn ci gone yi lu mu ci mën di jëlit na yàlla baax na waaw ndax moom aziz la xakim la moo tax def-defam ñaari doo gis mu jur geraw waaw doo gis mukk def-def yàlla jur geraw wala ñaatu doo ko gis yàlla daal al azizu al xakimu yàlla lahu moo moom maa fi samawaati li la tiim lépp wa maa fi l ardi moo moom it li nga tiim lépp waaw yàlla lahu moo moom maa fi samawaati li la tiim lépp foofu nga toog di déglu dafa am ñaari mbir daa am lu la tiim ak loo xam ne yaa ko tiim dañ ko doon wax asamaan ak suuf waaye it yi la tiim mooy liggéeyukaay bi nga nekk am na fi ñoo xam ne ñoo la seetu ñoo ñooy samawaati amna ñoo xamne ya leen seefu ñoo ñoy al ardi waye ñi la seefu yalla leen mom ñi nga seefu yalla leen mom mom la yow mi nga xamne ya ne ci digënté seef yi ak ñi nga xamne ya leen seef su ko defé bu yëgë ni yalla momam ñi la seefu mom la yow mom ñi nga seefu jëf lañ ci ñi la seefu ak jëf lañ ci ñi nga seefu daf lay daldi yomb lutax wo huwa naqti yalla ala ali may ci kawé ba ci bañ ñi la seefu bu ñu kawé ci sa kaw wala nga seefu ci ñi nga kawé da nga fatiliku da nga fatte kon ala ali ku kawé koku al azim turi motax ba demé ci gar ba tabarakallah daras ba ñi nga mom auto ba ci bopam muy daw di len versé ci nek ab chauffeur diko nawal ñukoy fay muy def ci posam ci nek apprenti di and ci auto ba mu koy jangal ci mom nek ab coxeur boti bi taxé mu fexé ci aw juroom wala lu aw fukki dara mu def ci posam ñoo ñun ñep ñoo ñatt ñi rek ma fi samawati wa ma fil ardi wa ma baynahuma rek tabarakallah motax yoy itam jara baye xel lool liggéeyu kay yi entreprise yi société yi rek bo mëna dem rek lahu ma fi samawati wa ma fil ardi wa ma baynahuma ñatt yoy ñoo fi nek wa huwa yalla nak al aliyyu may ci kawaki al mutaali fawqa khalqihi al azim moy al mutafarri al munfarid bil kibriyai wal azama mom rek mo reñ mom rek mo kawé so yige kawen gi nak so kawé aw gaay dañ leen di baye xel so yige kawen gi buñ la kawé nga baye xel ci la kawé ay ñent ci suratu ash-shura yalla ne amna wax jo xamne bam ko djegge ñu ko am nga doom nena takadu tuuti kon rek as-samawati asmani yi nga xamne ñoo leen tim ya tafattarna bi dajjeku min fawqihinna ci seen kaw ci kaw kaw dajjeku ndax baat bu ñu degg ne yalla amna doom nena tuuti kon rek loolu am takadu as-samawati yatashaqqaqna min azamati llahi wa jalalihi wa min shana'ati ma yaquluhu al-mushrikuna min ittiqasi llahi al-walad ya salaam wa subhanallah والملائكه تملاكي بني دغي بات بوبو والملائكه تملاكي ييب يسبحون من لي سبال نيوم بحمد ربهم تي سانت سين بروم واو تسبيح لله ينزهونه عما لا يليق به ديم سبال يالا ديكو ماغال ديكو باك دا ييغو نيب ني لو يلول تي موم كوكو خام دوكو تيك تي موم ginaaw ñoom malaaka yi nga ca wetam moom subhanahu wa taala bii su ragal loo xamut malaaka yi ko war nag ñoom ba ragal ko bu ñu gisee kuy wax ci yàlla mi ngay wut ñoom ñu sabihuuna bihamdi rabbihim ah wa yastaghfiruuna liman fi lardi di jéggulul ñi ci suuf di jéggulul liman fi lardi ñi ci suuf fu nekk gañ ne li mu ñàng-ñàng bu ñu waxoon ci rajo bi ne juroomi gayne ngi biir Dakar mag ñuy daw mag ñi xam ngay ñooy daw waaye xale yi xamul gayne du leen yàqal seenu mbokk xale yi xamul gayne du leen yàqal seenu mbokk waaye mag ñi xam gayne bu fekkoon tey dañoo def benn ubbi fii ngeen ak ñu baal ñu ñu daal ne waaw lu xew benn journaliste daal ñëw toog fii daal ne dafa am juróomi gayne yu jógee fee ca fañ leen denc ñu ngi ci biir dëkk ji bala kenn xam ci ban quartier lañu nekk da nga dugg sa nekk ba dëkk ba noppi tàmbali téléphone yi fii si defam naan léegi gay ni yooyu fan lañu nekk waaye xale yi ñoom du leen yàqal seenu mbokk lu tax ndax xale yi dañoo xamul gay ni waaye mag ñi xam gay ni ñoom dañu daal di daw yàlla it nag koo gis mu ñeme ko rek da koo xamut yàlla koo gis mu ñeme ko da koo xamut waaye ku ko xam ragal ko malaaka ya ci wetam nag ñoom nga xam ne ñu ngi koy gis te xam ko wal malaikatu yusabbihuna bihamdi rabbihim ñoom fu ñu toll ñu ngay sàbbal yàlla di ko sant wa yastaghfiruuna liman fi l'ardi ba demee ci tafsir bu ñuy tuddee at-tashil moom day wax ni ba muy firi loolu mu ne al aya umumun yuraadu bihi al qusus mu ne aaya ji dafa yaatu waaye ñu bëgg ci ak xatal nga ne ko ha mu ne li anna al malaikata innama yastaghfiruuna lil muminin min ahli al ard mu ne ndaxte malaaka yi waa suuf ñi ci gëm la ñuy jéggalul mooy wa yastaghfiruuna lilladina aamanu ba dema ci at tashil li ulumi tanzil jukki ñeenteel xatum fukk ak juróom ñaar la ca tafsir kat ba wax tabarakallah ca téere boobu mu ne aayi diidi wa yastaghfiruuna liman fi l ardi soo ko jàngee mooy dañu jéggalul mboolem ñi ci kaw suuf waye mom ne umum la yurad bi al khusus aji da yatu ñu nam ci nak aqdal te moy ñu mala fi jeggulul mo ñu nga xamne amulo gam ne ala xana xamone inna allah yalla huwa al ghafur moy moy balekat bi ar rahim moy yerme kat bi yalla ñu bal te yerem ñu yalla ñu bal suñu bakkar mom subhanahu wa ta'ala teerum surat ash-shura ay jurom ben yalla ne walladheena mawlam ñu xamne taqfu dañu jël min duni hi lenen ñu dul yalla awliya def ko yalla dañu jël lenen ñu dul yalla awliya def ko yalla wala ñu kilifa woko ja'alu lahu shuraka'a wa andada dañu jël lenen ñu dul yalla def ko yalla walladheena taqfu min duni hi awliya dañu jël lenen ñu dul yalla yalla woko allahu hadithun alayhim yalla mi nek ko xamne ki مولين فغلو يالله مولين فغلو وما انت عليهم بوكيل واي ويرو سين بير يورو لوكو بمعنى نيغا خامني نيودي يودي نيودي جيل لنن نورو يالله يالله ووكو ياو داي ياو يونت بي عليه الصلاه والسلام دي سيني جيف لن لا وكيل نالن دي تاب با بن بار بن انما انت منذر ياو دا لاي واراتي رك واخال لي غاي واخ نيكو جيغ بون نانغو hayul buñu ngul nak yow sa jaan waccina ndax li la war rek moy jotti kuma ala rasul illa al balaq wa kadhalika naka nonu nga gis ne sa biidi suratu shura sa bu jeexale ben wax bay kamil war rek daji indi wa kadhalika amon nga ci ben leegi bi mu ne ha mim ayn sin qaf nela kadhalika bi mu natte nga dégg waxaat na la ne la wa kadhalika tabarakallah dina won ni lépp dafa toggaloo rek moom saar bi di suratu shura suratu shura ay juróom benn ci lañ toll wa kadhalika awhayna ilayka ni ma waxyoo woon góor ñi la jiitu woon di ay yenent laa la waxyoo qur'aanan arabiya muy qur'aan ju arabe قرآن عربيا جو عربي بلسان العرب لا لفت فيه ولا قمود لسانا عربيا من لم نيو عرب معتقد خمك اللال جف اللال نقفكم اللاج قم عرب لال تقم عرب لال جف اللال قرآنا عربيا معتقد لك عرب nek lo xamni ni arab yi waron ci gor gor lu ba lak wi tasaro lol ci aduna ci ni yenen lak yi tasaroé non lañu warna def ba nga xamni fo dem nga fay deg arab buñu dé aw julit dina ñu bari lol ndax ñu mëna xam seen diiné waye tabarakallah biñ ko defé nonu yenen lak yi ñu gëna tasaro lak wo wu mom ndax seen borom xamna xeyna dañu amul ciowarté tafé ko nonu wala boko politique biñ koy tafé mo di ñu nonu waye dal qur'anan arabiyan ni ko bëgg dégg ñëpp dañu daan jàng arab ba jooju ca ndax sew-sew yu ne ci arab cax yeeg walbati yeeg dugalante le génn bi ñu xam ci bare bari bu ko defee nag xam ko ci seen lammiñu wolof ndax lammiñu wolof ak lammiñu arab sottandiko ci ñoom ñaar fokk ñaari làkk yépp dégg leen day mën a jàppal lu tax ñu wax yu la li tunzira ngir nga waar ummal qura makka ومن حولها أبنك ور أم القرى ومن حولها مكة أبنك ور مكة لن تدي أم القرآن لي بكي لن تدي فاتحة أم القرآن أم موي كفان متى الإمام الفقر بن فريك اللب من هو أم القرى أصل القرى وهي مكة وسميت بهذا الاسم إجلالا لها لأن فيها البيت ومقام إبراهيم والعرب تسمي أصل كل شيء أمة حتى يقال هذه القصيدة من أمهات قصائد فلان نون لك شركة با دواخة التفسير الكبير جت ميار فك جرم يار قتم كمير أت ينفك أت جرم يار من أم القرآن موي كسان دكي تموي مكة mu ne tudde nañ ko tur woowu ndax màggal ko, ndaxte ca la Kaaba ga nekk, ca la maqam Ibrahima nekk. Arab yi lépp loo xam ne cosaan la ci mbir daanañu ko di tuddee ummu, ba sax nit dina def ab xasiidaam boo xam ne bii bu rafet la, ñu tuddee ko ummu haatu xasiid xasaay di fulaan. Xasiid ak diw gii mooy cosaanu ay xasiidaam, ma mboolem liggéeykat yi xasaay di. Boo demee ci seen i xasiida da nga ci gis boo xam ne gii gii mooy ummu haatu xasaay di tabarkàlla. Bu ko defee wa tumsira nga waar nit ñi nga fàttali leen yowmal jam'i, yowmal jam'i gisub dajale ba laa ray ba fii sikki sàkk amut ci ni bis ba dana am. Wa tunzira nga waar leen xupp leen fàttali leen yowmal jam'i gisub dajale ba laa ray ba fii. Xool ak ñu xëy marché ñëpp tey kenn ku ne dugg nit bi ñu fa réer le lañ fa réer le. Ñu ne ci garage ñëpp tey ña fa jóge nit bi fa ñuy nit bi ak ña fa réer le lañ fa réer le ñëpp suñu borom war leen dajale yowmal jam'i. Jën waaye nii tey ku dem dagg nañ poosam jën la ca nekk, te dootuñu gisee ka ko def mukk lu dul yowmal jam'i. Jën waaye nii leb na xaalisu jàmbur ku dem dem naa ak moom te bala ñoo tase waat rek yowmal jam'i. Jën waaye nii nax na nit ba yóbbu lam yor tabarkàlla suñu inspecteur bi di joxaani yu bare bari dina ko ciy indi, ndax nee na ñii raas jéem bokku ñoog ñay gàmm ji. Su ko defee waaye ñay raas jéem ak ña ca gàmm gaat ñëpp daañu leen dajale yowmal jam'i laa ray ba fii ji. Ñii ak ñii nangoo xëy ci yàlla lay santaane ak ña ca dul xëy, ñuy xëyal seetaan ñuy xëyal seen bopp, ñoom ñu nekk danañu leen dajale yowmal jam'i. Yowmal jam'i nag moom laa ray ba fii ji amul sikki sàkk. Tey jii gis nga ay gaayu ci jëm, tey jii gis nga ay gaayu ci jëm. Am na ñaari ñoo xam ne tabarkàlla léegi ñëw fii ci plateau bi lim ci ay nit daal ne diw mu nga jëm yowmal jam'i. Waaw diw ci dëkk sàngam, diw ci dëkk sàngam, diw ci dëkk sàngam, ñu ngi leen di yëgal ne diw mu nga jëm yowmal jam'i laa ray ba fii. Bëri na tabarkàlla loolu mooy tàngee tudd aw nit ba nga yàgg nga ne ñu ngi leen di yëgal ne diw ma ngay dem ma nga jëm yowmal jam'i bisu dajale ba ma nga ñu jiitoole. Ñun ñi koy tàggee ak di ko wax tabarkàlla mën naa am mu am ay bisit ca kanam ak kanam wala ca déwén déwén wala ca ay at at, ñu ne diwit dem na fu mu jëm, ñu ne ma nga jëm yowmal jam'i. Li tax nag laa ray ba fii mooy bis boo xam ne yaa ngi gis nit ñi di sangu di solu di tàggoo di waaj di dem, kon bis ba am na. Ginnaaw nit ñaa ngi sangu di solu di waaj di dem, kon bis ba am na. Ndax ku fi jóge ku ne jëm yowmal jam'i muy àllaaxira, say mbokk lay jël yóbbu ca morgo ba ñu sàng la ba nga set, sàng la yir yu set yu rafet yu bees tàq yi ñu door a jënd tey wala ba mu cëpp. Ñëw ko nañ ko war a ñëwee cuuraay la xeñal nag ko lañ wax imaam na la tàggu, imaam daan lay tàggu, ñu ñaanal la ci sa tukki boobu daal di sab ak kër gu bees def la ca, kooku fu mu jëm yowmal jam'i la jëm. Yow mi daan tooñ waa ji wala nga leboon xaalisam moo tax bu ñu ko tëralee ci jàkk ji daal di woote ne ah ku mu amee lam bor waxal ku ko amee lam waxal, ndax moom kat mu ngi dem yowmal jam'i. Te ñun ñi koy jullee daañu ko fekk yowmal jam'i, imaam dina ko fekki, maamum yeeg naay bi yeeg ñëpp dinañu fekk waa ji yowmal jam'i laa ray ba fii. Moo tax isaa waqaatil waaqia laysa li waqaatiha kaziba qaasidatu raafia isaa rujjatil ardu rajaa, moo nga ca suñ kanam insha allah. Surtout Shura aaye juróom ñaar ci laa nekk. Yàlla nee na su boobaa suñu demee ñun ñëpp yowmal jam'i laa ray ba fii fariqun ab gurél ab groub dana am fil jannati ñoom ñu nga jëm aljanna, kenn ca la boole. Wa fariqun ab groupe fi saïri ñu nga jëm ñoom sawaraw saïr, yàlla ca la musal. Ñaari groupe yooyu rek fariqun fil jannati wa fariqun fi saïr, groupe bu jëm aljanna ak groupe bu jëm sawaraw saïr. Tabarkàlla fariqun minhum fi jannati naim wa hum almu'minun wa fariqun minhum fi darakati aljahim wa hum alkafirun haythu yanqasimuna ba'da alhisabi ila ashqiya wa su'ada faminhum saqim wa sa'id. Noonu la ko alquran waxe woon, yàlla nañ bokk ca su'adaaya te bañ a bokk ca ashqiya. Fariqun fi aljannati wa fariqun fi sa'ir, programme nag la. Fariqun fi aljannati programme wa fariqun fi sa'yi la serigne ba waxone tabarakallah ngursa ne ko dama bëgg dem aljanna mu ne ko ha mu ne ko waaw mu ne ko nax mokal nga isa samaun fatara mu ne ko waaw mu ne ko tarim mu tare ko ba ci inal abrar la fi na'imin wa inal fujar la fi jahim mu ne ko so degge li wax man nga dem ndax ñaar yi mom da nga ci tan ben rek fariqun fil jannati wa fariqun fi sa'yi ولو شاء الله بنيخون يلا ولو شاء بنيخون الله يلا لجعلهم دنا لن دف نيوم نيت ني نيب امه واحده ني نيك وين خيت واي لولو نيخو يلا ولو شاء الله لجعل الناس كلهم مهتدين اهل دين واحد ومله واحده وهي الاسلام واي نيخو يلا bu neexon yalla ñepp dañuy and ci ñepp su ko neexon ñepp and ci ñepp li waye ñaar yoyu ben neexu ci liko neex dal moy am groupe bu and ci ñepp ak groupe bu and ci ndëng motax du programme yoonenti ñu boole ñepp ci ak ñepp lay seen programme moy ñi xexe ba am ñu bay ñu ñu boole ci ak ñepp walaw sha Allah la ja'alakum لجعلهم امه واحده لا امنا بوك يالا ديفون شي نيك ني نيب نيك تي نيب وا امنا بوك يالا ديفون نيب نوي اند نيك تي نيب لا سو فكون ني سيني بروم تبارك وتعالى دا فا دوغال ني كيب كو خامني فات نغا تسبا سو تييو 1000 فران داي داي رير با داي غانت ولا كو جيلي وول دي نانغام نانغام سي نلاو دي نيه الله دي نيك يوي كون دا غيس ني جاكا جا دانكا دو جار نوب bu fekkoon ne ku def boppam neen di jigéen ay njéeréer ñëw di lekk sa kawar gi kon da ngay gis ñépp daal di commencé di sàng seen yaram waaye yàlla nee na loolu moom du ko doxale noonu walakin li dëkk la mu yasaaw fi rahmati day dugal ku ko neex ci yërmandeem tànn leen par benn dugal ñu bëgg a dugal fi rahmati ci yërmandeem yàlla nañ ca dugal wa zalimuna tooñkat yi nag maa lahum amuñu min waliyin ci kiifa bu leen di dox seen diggante ak seen borom ba du leen duma wala nasir amuñu ku leen di dimbale toñkat yaa ngi noonu moo tax ñoom ñooy dugg fi saa yi yaa ngi jàllum sal moo tax daxaat mu ne ahlu dinin waxida wala dinin waxidin ahlu dalalatin aw ahli hudan ba muy firi moomit la jaalahum ummatan waxida moom tamit noonu la ca wax moom daxaat di borom xam-xam boobu surat shura ay juroom ñett yàlla neen ani taxasu laajal ma nit ñi ndax dañoo jël min duunihi leneen lu dul yàlla awliyaa def leen ay kilifa fallahu yàlla huwa alwaliyu moom rekk mooy kilifa maanaam fallahu yàlla huwa alwaliyu moom rekk mooy kilifa dëgg moo tax ku mu toddil nag ni kii na nekkee nii kilifa kooka nekk kilifa wallahu huwa alwaliyu an ittakhadhu min dunihi awliya fallahu huwa alwaliyu moo tax su yàlla jëfandikoo baatu waliyu ci jamcu wala ni ngeen tuddee pluriel rek nit ñi li ciy jublu fu mu ko jëfandikoo benn li ngeen tuddee singulier boppam la ciy jublu looloo gën a bëri ci alquran awliya moo tax dañoo bàyyi alwaliyu mu def ko muy kenn fallahu waxdahu huwa alwaliyu moom yàlla moom dong moom mooy alwaliyu lxaq annasiru lilmuminin la waliya siwahu ku dul moom doo mën a taxawe yooyu muy taxawe moom subhanahu wa taala kon nag moo tax wa huwa yuhyi almawta mooy kiy dëkkal ëllëg néew yi huwa alwaliyu wa huwa yuhyi almawta mboolem ñu tëdd ci xabr yi suñu borom dina am benn gis mu taw ci seen kaw taw boo xam ne bi ñëppay saxaat ñi am neex ñëpp dekkiwaat taxawaat ci kaw suuf dëkkal nit ñi ni ko yombe boo ko laajee baykat yi bi nawet bii di tàmbali kenn ku nekk saw jiw ay néew la woon gerte geeg ñebbe geeg yëpp wow kom waaye fi nekk nii tabarakallah am na ci ñoo xam ne yëpp nit ne la ñu jiwoon dekki na melat na nam melon bu dee gerte ngooñ naa nga taxaw bu dee ñebbe wala yooyu tabarakallah ngooñ yaag yépp ña nga taxaw ndax yàlla yuxyil mawta noonu muy dekkale ñooñu nag tabarakallah noonu lay dekkale ñu dee su ko neexoon fi nekk nii ci fan yu néew rek boole ñu ñu dencoon ñu ñëwaat ci kër yi di buux boxlanteeg ñun tabarakallah wa huwa ala kulli shay'in qadir moom yàlla lépp la man wa huwa yàlla ala kulli shay'in qadir lépp loo xam ne lu ñuy def la moom yàlla da koo man dafa am na yum jomb def dafa am yoo xam daf koo jomb li mu jomb nag bukk tëb num tëli dama dama léeg-léeg mu tëli mel ni mbir du ko def ñu jàpp ne daf koo daf koo daf koo munut wala boog daf koo jomb fekk daf koo munut yàlla nag lépp la man daa am yum jomb am na yum jomb ba mu fekkoon ku mu neex nga yëkkati sa ñaari loxo daal ni yàlla may ma nangam rek mu maye la ko fa nga nekk yooyu kon programme bi day yàqu dafa am ñu jàmm waaye nag lépp la man moom subhanahu wa taala kon nag wa ma ixtalaftum fii lépp lu ngeen wuute wa maa lépp loo xam ne ixtalaftum fii wuute ngeen ci yéen ñi gëm ak mbir ma lu mun man di doon fa xukmuhu ila allah atte ba day dellu ci yàlla su delloo ci yàlla rek mu atteel leen ko moom tabaraka wa taala huwa alxaakimu fii bi kitaabihi aw bi sunnati nabiyihi alayhi salaam wa ma ixtalaftum lépp lu ngeen wuute fii ca loola min shay'in ci dara lu mu tuuti tuuti fa xukmuhu ila allah yàlla dafa bëgg fii lépp lu mu wuute muy lu ndaw muy lu mag muy lu rëy muy lu xew fa xukmuhu atte ba nañu ko delloo ila allah ci yàlla moo tax lu xew lu ne nañu ko delloo yàlla tabaraka wa taala moom am na lu mu ca tëral bu yàgg lu mu ca atte loo xam ne bu ca atte nit ñi ñëpp seen xol dana sedd moo tax ngeen dégg ci alquran naan fala wa rabbika la yu'minuna xata yuxakimuka fii ma chajara baynahum lu ngeen xew le bu ko yonent bi attewut rek gëmagu leen ma moo tax fa xukmuhu ila allah bu borom kër gi xuloog soxnaam wala soxna si xuloog borom kër gi wala njaboot gi réeru am ci wala yooyu yépp fa xukmuhu ila allah bu fekkee leb lan ci xaalis am na réeru di bëgg am fa xukmuhu ila allah bu benn waaye jëlee alali jàmbur fa xukmuhu ila allah bu benn waaye reyee nit fa xukmuhu ila allah yépp wa ma ixtalaftum fihi min shay fa xukmuhu ila allah dalikum allah seen kooku di leen defal loolu allahu kooko yàlla rabbi mooy sama borom kooko yàlla rabbi mooy sama borom moo melawoo mela yu mag yi
0: ci ni ñu ko tërale ci kaamil bi waaye boo demee ca wàccin wa nag moom nekku fa loolu am na ay saar yu ëpp loolu yoo xam ne ñoo ko njëkk a wàcc bu doon seet daa nekk ay ñaar fukkeel ak nangam mbaa lu ko jege aqida la fas yéenee jàngale ni ko suwar al makk yi doon jàngale te aqida usulu diin ñett rek lañ al waxdaaniya gëm ni yàllay kenn arrisala gëm ni yonent yi alayhimussalaatu wassalaam yàllaa leen yónni wal baxs ak dekki ñett yii mooy usulu diin waaye al unsuru lbaris fi haadihi sura alkarima huwa shaxsiyatu rasul sal allahu alayhi wa sallam tem principal saar bii moo di dimmu yonent bi mag gaayam dayoom riyaayim sallallahu alayhi wa sallam li ci def lépp ci saar bi daf cee ñëw rek insha allah bu ñu yàlla baaxee ba ñu dugg sóoratu kës si dinañu wane danañu jéem a wane saar ni muy amee benn tem ak la cee ñëw lépp nga xam ne soo leen xàmmeewut élément yooyu léeg-léeg dugg ci saar dalay réer ndax da nga naan lu tax mu noppi ci ay ji indi ay ji danaa koy misaal léeg-léeg muy neex ndaw ku ndaay lool tabarkàlla ndax li ma ciy tudd ay ceeb ak yooyu te ñoom ceeb daf leen a tabarkàlla soxal xam nga ceeb bu añ jote dañu wax ceebu jën te ceebu jën du ceeb dong lañ togg ak jën ñoom supame ña nga ca ñoom ñambi ña nga ca ñoom kaani ñoom karoot ñoom nawe ñoom xuluñe bari nañ ci biir waaye duñ leen tudd ceeb rek la ñu tudd tudd jën bàyyi ñoom xorom ak diwlin ñun ñëpp tabarkàlla
3: sar bi buñu né jëm yuñti bi lay jàngalé ba nopi li ci biir lepp am ay mbir moy ñoñe duñu leen tuddu tawakkal ñun rek la koy jëlé sar bi def na ay tombu yu am solo tamu bu ñëk bi moy indi al mu'jiza lil isra mu di kentaan rañaan gi nga xamné subhanahu wa ta'ala rañaan nako yunitam ba sallallahu alayhi wasallam nga xamne dafa nek ben mazhar ben feñay ci teral gu subhanahu wa ta'ala teral nako

0: سوره الاسراء ناخ معجزه بي تي ام موي الاسراء والمعراج دي توكي بوب nga xamne subhanahu wa ta'ala jël nako sallallahu alayhi wasallam mo tege ko inshallah buñu joge ci akki denjante yak akki dom yak akki wajuri banap ci risalatu saqlayni ñu leen ubbil buntu bu yaatu ci walu les trois dimensions de la sourate al asr muy ñetti dimension yo xamne suratul isra yi amna ko xamna dina am dir bu gudd bu soobe suñu borom subhanahu wa ta'ala muy dimension bo xamne akhira rek la suratul isra yi wax ak bo xamne affaire social lay wax waye ak bo xamne mawqiful islam min qusumihi lay wax insha Allah subhanahu wa ta'ala yalla ñala jappale len ba fuñu mëna nek ñu mën ko top ñun ñepp ñaan mu nek suñu jariñ nek seen jariñ kon ñew tambali insha Allah subhanahu wa ta'ala suratul isra ñaan yalla mu may ñu bañu agale ko ci katanam mom subhanahu wa ta'ala subhanallazi sel ñeal na ki nga subhanallazi gacc nga la ma ki nga xamne subhanallazi wa gore ki nga xamne baata subhana bakula bakku ku joge ca lamba ja daan moko daan def wala ku def lu kenn mën mbaa mu def lu jafe ku ko def ñaare te fekk nga yeyoo ko tabarkalla ñépp bakku léegi nga gis nag nit kuñ daan muy bakku loolu nag moom jëru ko olof nee na wàcc ma daan naa la wóorut ku daan ko lay féete wàcc ma daan naa la wóorut ku daan ko lay féete da ngay gis gone yi ndaysaan bu ñuy nawetaan gañe fuural ñu gañe la nga fuural boobu du am sens da ngay jekki ba gañe boo dee fuural waaye ñu gañe la ba nopp ngay fuural loolu du fuur yàlla bi ne subhaana muy tëggin woowu saar yi ñu ko tàmbalee am na saar boobu sabbaxa lañ ko tëgge am saar boobu yu sabbixu lañ ko tëgge wala ay saar yooyu waaye am ci wenn saar waxa ne sabbix la ko tëgge subhaana sell ñeel nag nga xam ne asra bi abdi fële mu ne sabbaxa bakk na ko bakk na yàlla wala nga ne sabbaxa lillahi yàlla rek lay supporté ma fi samawati ma fi l'ard yusabbixu lillahi ni ngi supporté yàlla ndax xam ne ne mooy daan ma fi samawati ma fi l'ard kon nag yow mi nga xam ne da nga bëgg foo tolli bakkoo victoire sabbix isma rabbikal a'la bakkal sa borom supporté ko ndax lamb ji moo koy tëj lamb ji di aduna suñu borom koy tëj koo fi dégguñu koy coow da ngay jëkk-jëkk rek ndaysaan dégguñu ne daanu na waaw ku fi ub lamb ji da ngay jëkk-jëkki màggat ñu ub sa lamb ku fi dàqawal jëkk-jëkki màggat ñu ub say way ku fi dàqawaaxu jëkk-jëkki màggat yorub dokk subhanahu wa ta'ala di xaar rek léeg-léegi rek ñu fab kenn ci ñun takk ba mu dëgër rek ne ko kenn ngi nii ci toñkat yi mu ne teg leen foofu te dem ñu teg fa dem ñun toggi ceeb lekk rek buñ jeexee takk nag ñun ñëpp yarisul arda suñu borom subhanahu wa ta'ala da di bakku lii mu def nag ba tax mu naan subhaana alladi asra bi abdihi laylan moo rañaane bi abdihi ca jaamam ba bi abdihi ca jaamam jëpp ba jaamam ba moo di kon bil jasadi warruxi yaqasatan laa manaam baatu bi abdihi day tegtal ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam rañaan ji dug jëwantu ko déedé yaqasatan la nelawut gëmentuwut bi abdihi loolu la baat bi dëkk bi abdihi subhanallazi asra bi abdihi baatu bi abdihi muy jaam mooy garab bi gën a rëy tey yàlla tafal ko sallallahu alayhi wa sallam weneen tur wu nekk tur wooye na ko ko woon ndaysaan ba muy door jëgo ci xuntuma wooye na ko tur yu neex a neex a neex ya ayuha almuzammil xum min layla illa qalila wooye ko weneen tur ne ko ya ayuha almudazzir xum fa anzir wa rabbaka fakabir tur wu neex wu ne tey nag mu indi tur woo xam ne tukkeem bii tur wi rek la mën a am ndax tukki bi kenn dootu ko tukki nii ma ko tukkee kam àndaloon kenn dootul ànd ak moom ci tukki bi mel nii façon waroon xew yi nag kenn dootu ko war ci tukki bi mel nii lam jëli woon muy julli kenn dootu ko jëliwaat mu ne ko kon nag subhanallazi asra bi abdihi kon tur ma lay tudde mooy nga nekk tey al abdu muy jaam boo xam ne nangu naa sag njaamu ci man té nak abdullahi ko yalla nangone abdum nga rek tabarakallah sa affaire bax iblis dafa taxaw ne suñu borom subhanahu wa ta'ala illa ibadaka minhumul mukhlasin ñi ci kaw suuf ñepp lay duggal sawara bam def ibadaka kon bu yalla ne diw abdi sama jam la yow xamal ne muccu nga ci shaytané momé te dang dugg aljanna ndax muccu nga motax tabarakallah leg leg nga nek sax safour ko am khalif ma safour ben directeur ma safour député wala ministre tabarakallah dal di am nomba tank ci safour nga nek ko safouram waaw mel ni safour ba nga xamne mo ron dawalal serigne diw tabarakallah kon subhanallahi asra bi abdihi yalna yalla bolé nit ñi nga xamne ay abdom lañu rañal ganak laylan ci tuuti ci guddi laylan moy fanane wuko dafa dem rek ñewat motax bu señ ci terem ba burdu sarayta min haramin laylan ila haramin kama sara al badru fi dajin min al zulal sarayta min haramin laylan ila haramin kama sara al badru fi dajin min al zulal tabarakallah kon yalla mune asra bi abdihi rañane na jamam ba rañane na jamam ba nak limi tekki moy kon rañane jibu sallallahu alaihi wasallam yalla ko def yalla nak bepp fi'lu buñ ne def nako rek tabarakallah ne waw ndax lepp la man mom subhanahu wa ta'ala da am yum jam way lepp la man laylanti gudi fu mu joge min al masjid al haram te jakka ji ñu ormal ja muy makkah al mukarram ila al masjid al aqsa ba ag ca jakk deugna ko sori al aqsa deugna sori moy bayt al maqdis wa sumiya bil aqsa li bu'd al musafa baynahu wa bayn al masjid al haram mo gëna sori moy da am ju jégué jakkay makka jakkay madina jakkay bayt al maqdis jakkay makka deug madina da ko sori waye deug al deug bayt al maqdis gën ko sori ñu al aqsa jakk deugna sori wala jakk ju sori jakk joje tala sallallahu alaihi wasallam dem gogu nak digeunte bi buñu ko daan dox daanu ko dox wer ak fukki fan ci geleen wer ngay am ci yoon wi fan weri fan ak fukki fan min fukki fan yo xamne da ngay dox gude beccu soko ma saana def ngay doora ag sallallahu alaihi wasallam suñu borom subhanahu wa ta'ala jele ko fi yobbu ko fe bamu agge def ak yonnati ali sallallahu alaihi wasallam discour ya dal yeug asaman lijeenti le mel lijeenti delu ci wat te kat beut setu gaway bi nak suñu ben professeur buñuy wax al ustaz barham job tabarakallahu yalna yalla yok ko taxaway da koy misal ci misal mu am solo mune bu fekke ni da ngay dox ab digeunte li nga xamne moy force bi ngay doxé sa bu force bi yoko rek distance di wagniku tan di wagniku mune velo bu joge fi dem ties man na wagnu distance bi nga war ndox wala tan bi ci bo yoron tank wala faretu mbam mune waye bo jilon auto ap escap mu gëna wagniku waye bo yoron bu gëna gaaw mu gëna wagniku mune bo yoron concorde ci ties mom benen affaire la mune nak bo weso waru kay ni war yep ba sax jël lolu gaay war bi dem ci wéro mu gën fa gaaw suñu borom nak yoom mom yu gëna gaaw yi gaay war yépp mu ne boko tege fi da lay daal ñaar tabarakallah al ustaz barham mahmoud job kon min al masjid al haram bi ila al masjid al aqsa lepp mi ngi nek layla tabdi alati masjid bi nga xamne yalla mu ne barakna barkel nañu hawlaha lako wër lepp al masjid al aqsa yalla dina barakna hawlahu lako wër lepp bi anwa' al barakat al hayya wal ma'naviyya barkelu maana barkelu fisiya ci meññit ci ay dakh nax biladu sham nekkon na maqarul anbiya mahbatul malaika al athhar motax barab bu barkel la mom barab bobé nga xamné fa la yalla rañane yunitib bi sallallahu alaihi wasallam barab bobu nak lutax yunitib bi dem fa ak dem fa yalla ñu rewo yalla mu ne ngir ñu wan ko min ayatina ci suñu kentani min ayatina ci ñu kem tan ulama yi daan ne kon nak rañan gi salawatu alayhi wa salam alayhi jisu ci yalla ñu ndax li nu reew min ayatina ulamaay bindum ci lool tabarakallah ba dem ci wonaj mi dañ koy boole ñaar yoy ku melni cheikh mohammed mitwali sharawi mune su fekkon gisuko tukki bi du am sens mune su fekkon gisuko tukki bi du am sens waxna ci wax yu am solo mom tamit ala kulli hal ñi fekk yahyi bi ci wax ñom dañu ne gisuko ak deppele ko ak la aysane won kunu yunitibi ali sallallahu alaihi wasallam gis na yalla mu lekh na la weddi ibn abbas ne gis na yalla ñu def tawfiq nak fasiyene deppele ñaari wax yoya ulama yi noon lañ ko def amna ci lan ñu jog na ñom farne yalla mom jesu ko gis fi dunya jesu ko gis fi alakhirah dedet lool nak mom du non yalla bu alakhirah dañ koy gis mu ndax dañ koy gis suñu bëj yu pek ko lepp dedet la tudukon absar nak mom yalla mu neesu ko gis ñi gis ak montre nga xamne sa bëj bi da koy wër anam yépp waye subhanahu wa ta'ala dañ ñu ko gis ndax ñepp lañuy gis adere nak mom yalla la tudukon absar baatu la tudukon absar du tekki ni yalla jesu ko gis lenn ci borom xam xam yi dañuy wone ne yalla ba def na la tudukon absar jesu ko gis dedet al idrak wal basar du ben wal idrak war ru'yat du ben dañuy gis suñu borom subhanahu wa ta'ala ndax daf ko wax ci alquranul karim sunna saxal ko mu leer nañ suñu borom subhanahu wa ta'ala dañ koy gis ahlus sunna wal jamaa nun lañu ko gëmé tabarakallah ay yoy nak mu ñu ko yeddi te wil ko indi ko feneen bañ duñ gis yalla ahaka subhanahu wa ta'ala wujuhun yawma isna nazira ila rabbiha nazira lul alquran la di wër wër le tabarakallah innahu yalla huwa as-sami'u mom moy aji deg gi nga xamni du dox ndax du deg gën nopp yu melni suñu nopp yi al basir moy aji gis gi nga xamne lu way def gis nako as sami'u li aqwali nas al basir bi af'ali nas subhanahu wa ta'ala fofu rek nak la dal yemalé waxtanu rañam ba lutax nak day nat li ab tukki te tukki bi ki moy nat li tukki ak xena legi ci tukki kay bi bima ñëwé ci tukki kay bi di المسجد الاقصى يوفق فا الانبياء ورسل مولم كوتي خامنا تي نيوم ياغ وون تي ميسيون سونو بروم ني داجال لين كين كو نيك اندي سرا فور ليغ ليغي نوح جوك تخاو ديسكور وان كو نيكو مان دي داو تخاو مين ليلا ونهارا فلم يزدهم دعائي الا فرارا واني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا عذابهم في اذانهم واستغفروا ثيابهم واستكبروا استكبارا نوهم واخا واخ بو ديسكور با جيخ مو ني وسلام صلوات الله والسلام عليه دغلو كينن كوكو ييت مو دغلو كينن كوكو ييت مو دغلو كينن با نيوم ييب ني واتي تبارك الله يالا ن ديسكور ييب دي نغنت وايي خارم اندي لن ديسكور موسى عليه السلام نين خامن موك القران دانيو جيغي تي ديبو دي بروم سبحانه وتعالى كون دي ني وان موسى عليه السلام jokkolo gi am ci mission ak jokkolo yunus al muhammad sallallahu alaihi wasallam ni rolal lolou moy illay rañan gi jaari ba ci maqdis nak ku jëm ci yalla jogi fi dem ba tamba dooro jogi tamba nak wuti asaman ci asaman ci nek ni man nga di nga jogi fi nga jubi rek asaman waye dem ba tamba nak dooro fa jogi na wuti asaman moy li nga xamne moy discours yi la doon jeli al bayt al maqdis bolé yépp tabarakallah julli fa nañ koy waxé nako sunna di waxé ak yunus alayhi salatu wassalam yalla kon daldi dugg na ci document bi nga xamne mom la Musa alayhi salam présenté sallallahu alayhi wasallam document bu am solo lol yalla netti ci banu israël lenn ci seeni mbir ak seeni jaar jaar dor na ñew indi al qur'anul karim netti lako sallallahu alaihi wasallam won ko mom tamit seen ñaari mission yi bi mission bi la jexé ak bi tambali motax alquran ni wa tini wa zaytun ñu waaw mu ne wa turi sinin ñu waaw mu ne wa hasal balad al amin ñu waaw mu ne laqad khalaqna al insana fi ahsani taqwim wa tini wa zaytun ab barab la bo xamne bi day wax ni yoni wonna Musa mu liggey lam liggey wala yoni wonna Isa mu liggey lam liggey wa turi sinin yoni wonna Musa mu liggey lam liggey وهذا البلد الامين يوني ونا محمد ملغي لم لغي بامكو يوني نا مو فك لا عيسى موسى ديف لغي دال لقد خلقنا الانسان في احسن تقويم دوم ادم ملنا ني مكو بغي تبارك الله اخر بي اغنا ني نيو كون تي لي نيك تي بير ديسكورو موسى عليه السلام نдах بون كو نيك لي رك داي دال تنك ديسكور يونتي ييب عليه الصلاه والسلام تبارك الله yalla neena ci suratu isra ay ñaar wa atayna joxon nañu musa njamme al kitaba tere ba bañ ko joxe tere ba di tawrat wa ja'alnahu ñu def tere ba hudan muy njub li bani israil ci banu israil gep mom tere bobu hidayatan li bani israil yukhrijuhum biwasit al kitab min
1: modi falal yunitim toglo won sallallahu alaihi wasallam buñ fa jogutoon lañuy doora wax waye ñoo fa joge wacc kon nak min inda anfusikum ci seen bop la inna allah li wor moy yalla ala kulli shay'in qadir lepp la am katanu def ko dafa am yimuy jomb ba duko def rek waye lu nek amna katanu def ko fenn ko def yimuy ñak kay moy mu am yum jamba def subhanahu wa ta'ala way lepp la man mom sallallahu subhanahu wa ta'ala amru mutlik dafa am yum jamba nak ndax jamba na mos mom subhanahu wa ta'ala nga ne ci mbedd mi nan ko mayma 5000 mu lay yor 5000 ci mbedd mi lolou mom duko def man nako nak waye nak jamba nako ndax su fekkon ku ne mayma 5000 may la 5000 su baba 5000 lutu am valeur ndax ñepp lay na ci mbedd mi nan mayma 5000 mayma 5000 bala suba mbedd mi yepp fess de lek 5000 su baba 5000 lutu am valeur ndax fi nek ni suuf ci do deug ko xane ki day wax mayma tibou suuf parce que mudup suuf legui dafa bari ba kum neex fa nga tok mudup ci suuf ci kon yalla duko defé non tubarkal yoyé da ko jong ak yeneen yi mel non tubarkal wama asabakum la len dal yawmal taqal jam'ani bis ba ñaari mbolo dajé fa bi ismillahi ci dogol yalla la ngok ye mune yena li mune dogol yalla moy kon bi nga defé li nga mënut lol la yalla def subhanahu wa ta'ala wali ya'lam ajit muhammi mom yalla al mu'min ni ko gem ci bir ni ko gemut wali ya'lam ajil muham alladhina nafaqu ni nga xamne dañu nek nafiq wa khilalahum munalen ta'alu kaylan munalen ta'alu kaylan qatilu fi sabilillah ñu leen xex ci yoom yalla ay idfa'u wala dog bu ñen xexuti ñen defandre sen bop ñen sek sen bop qalu nafiqinakum law na'lamu qitalan sun xamon xex la tabanakum da ñu leen top xala rek dañu mën ta xex waye suñu xamon luy xex da ñu leen top muy ahlu nifaqi lu melni abdullah ibn ubay ibn salun ak gaay nga xamni ñom la andalon ñu la suñu xamon luy xex top leen yalla ne leen biñu ne suñu xamon luy xex top leen hum ñom lil kufri ci kefer yawma izin karabani wax lol aqrab lañu gëna jégué min hum ci ñoom li iman ci gëm fi tam diq ta'bir qur'ani wala diqatu ta'bir alqur'ani li alqur'an tegge wax yi deglu ko hum lil kufri yawma izin aqrab min hum lil iman bi ñu hum daf na rek lil kufri pour won leen min jégué kefer ndax da la bëgg won ni ñi ñu ne xex leen ci yoom yalla wala ngeen fek seen bop ñu daldi lay ne law na'lamu qitalan lattaba'nakum suñu xamoon luy xex top leen yalla da lay won ñi jégué ak kifer ak ñi sore iman mu ne hum ñoom li kufri ci kifer gis nga ñok kifer ñu sosé man yawma isin muy benn baat aqrabu muy benn baat minhum muy benn baat lil iman gis nga fam def iman digeunte hum ak iman yalla doxal na fi joom ñent bat kon booro indi iman way bu ne hum pour ñu dey kefer da fi andi lu ko fay mbokk yi xol leen teel limu yalla subhanahu wa ta'ala ci tere bu kentani bi ha ak kefer lañ gëna jégué ci iman mu tejje ni wax ji hum lil kufri yawma idhin aqrab minhum lil iman yaquluna ñi ngi wax bi afwaahim ci seeni gemign ma lo xamne laysa fi qulubihim nekul ci seeni xol wallahu yalla a'lamu xamne lol bima yaktu mun ci li ñuy neub ñu ñoy ñan alladheena mo ñi nga xamne xalu li ikhwanihim dañu wax seeni mbokk wa qa'du takat na nga tok xexewuñu neleen law ata'una bun ñu topon ma qutilu kenn len ray su ngeen ñu topon tok baña xexi kenn len ray kon nak bu ñu fa déxé jël len xul wax len neen légui su fekke ku demul xex do dé fadra'u yen segal len an anfusikum ci seen bop al mawta dé xexal bop ngeen dé in kuntum sadiqin bu ngeen waxe deug modi ak ñeme du taxa gaawa de ak ragal du taxa guddu fan ragal du yokku fan waye ñeme du gattalu fan dedet mom kay bu deje rek nga deje tabarkalla waye bu deje tum do de kenn du de te sa app ñewut kon ragal yu olaf di wax rek yab yalla tabarkalla yalla suñu borom tabaraku taala mañu ñu dajé wat fi aljuma jidi ñu ci katun borom subhanahu wa ta'ala ñu fusat li nga xamne moy tafsir bi ñu tek suñu baram ci ayat témèr ak juroom ben fuk ak juroom ñett ci sourate al-imran buñu fi yalla mayé ba ñu ñëwaat ci aljuma jé ci katun borom bi in wassalatu wassalam ala rasulillah muhammadin sallallahu alayhi wa sallam bokk ñu dañu assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh del seet nañu ci katanu borom bi subhanahu wa ta'ala ci tafsir qur'an al-azim bi nga xamne ñi ngi lan koy defal ci aljuma jot ci waxtu mi xam ngeen ne yeen ñi tapo tafsir bi taxawon nañu ko yeen ci aya temer ak juroom ben fuk ak juroom ñent ci suratu al-imran muy fi sama borom don waxe ginaaw a'udhu billahi min shaytanir rajeem bismillahir rahmanir rahim alladhina qalu li ikhwanihim wa qa'adu law ata'una ma qutilu qul fadra'u an anfusikum al-maut in kuntum sadiqin wa nakamle tay ci ay bi ngeen joxon leg muy wala tahsabanna alladhina qutilu fi sabilillahi amwata xamene ay ñu nek ñu doon ay yo xamne dafa toftalo di waxtan ci qaswatu uhud doon dugalale ci biir qaswatu badrin al kubra waye di genne walé moot yi nga xamne nafiq yi ñu koy denc waye di leralale warate yi nga xamne amna ci qaswatu uhud te juri la di won ko ak mom ay yo yi moy wi du motli li defon ci netli bi mudi wala tahsabanna alladhina qutilu fi sabilillah sababu musulu aya yi ma nek amna ñaari riwaya ben bi modi ibnu abbas radhiyallahu anhu neena bi nga xamene wa uhud xex nañu ba lañu len def ñu def len ko buñu genné aduna sen ruh ya suñu borom def ko jël dugal ko ci biir ay picc picc ya nek ci biir aljanna ca dex ya di nan ca dex ya di lek ca meññit ma su guddé ñu dem ca fañu wekk lampe ya fanan fa ay lampe or ñu wekk ko ca zilul arsh bi nga xamé né fekk nañ lolu neex lol lañuy lek neex lañuy nan neex fañ dëkk neex ñu yéene ko gaay nekkon ci uhud te déhaguñu ñu ne waaw ana kan mo ñuy demal ci aduna waxal ñu nit ñi ne leen ku dee ci yoonu yàlla li ngay am salawatullahi wasalaamu alayhi mu ne yàlla moom mi nga xam ne moo tiim alaxira tiim aduna di aalamul xayb wa shahaada ne leen kaay leen ma wax leen loolu nga xam ne moom ngeen bëgg ku leen ko waxal waa aduna beneen riwaaya bi ñu ngi ko jële ci jaabir ibnu abdullah mu ne kere bi ñu jógee uhud dañoo am ay fan salawatullahi wasalaamu alayhi dajeeg moom ne ko waaw yow fan yi dama laa gis nga sedd lool mu ne ko waawaaw sama muy juru góor moo des ci xeex ba te it dafa bàyyi njabootak i bor salawatullahi wasalaamu alayhi ne ko waaw du ma la wax ndax li ko yàlla defal mu ne ko ankay loolu kay bëgg naa ko xam mu ne ko sa way juru góor yàlla daf ko jàkkaarloo ak moom wax ak moom ne ko léegi waxal loo bëgg ma defal la ko mu ne ko sa wayjuru góor woowu di abdallah daal na yàlla damaa bëgg nga delloolu ma sama ruugi ca sama yaram wam nekkoon ma xeexaat ci yoonu yàlla ndax ñu rayaat ma ci ma amaat teraanga jutoon ni jii ma am yàlla ne ko loolu nag moom wees na daal di koy defal teraanga teraanga yooyee nag moom la alquran di wane ne ki dee ci yoonu yàlla bu nu ko jàppee ku dee bal ahya jang ngeen lu mel non ci sourate yasin bañu raye habibun najjar ne ya layta qawmi ya'lamuna bima qafara li rabbi waja'alni min al mukramin day way ak neexon ñi nga xamne ñoma ray wala bok ñi nga xamne ñom la baye te bokkon war ak ñom te moy degeural diine ak neexon ñu xamne lima am ci teranga ba duñ joge ci lola ndax nit ci ngeen nek ci men mbir ngeen bok ci faatu mom ma dem ba gis añ ba mom moy xam la ci nek yow mi ci ñewul gun nak do ko xam dafa am ñaar ñu andon di jël yi fi jamur ba kenn ko duggal loxom ñu dag loxo ba te ñom ñaar buñu gis ki ci dess na morom ji diw mu na mu ko kessu sukari day dafa deugur tay rofal sa loxo pour nga jël te mom ñuur nako na dag na loxom waye duggu ñibi ak loxo buñu dag te kër duñu dag loxom mu nako rofal kessu sukari dañu deugur ndaysan koku dal di rof loxom borom sukari ci tiyé ci loxom fasiyene dag loxom comme ñu dag loxom ko ñëkki baaka bi nak ñewut muy dag mu metti lol kenen ki nako diw mu na ko mbir mi metti na de mu nako bala ba dafa melni sama loxo bi gis nga ki lay jitu fa yalla am ay teranga ñu la mel ni ñaar ñi rek lolo tax ba gañi biñu démé ci yalla am teranga ji ñu ne yalla waaw ñu ne waaw li kan mo ñukoy waxal ñi ci aduna lolo yalla dox yastabshiruna bi ni'matin min allah mu ubbe ko nak wala tahsabanna bul yaakaare mukk alladheena ñi nga xamni xutilu dañ leena ray dañ leena door jaasi ñu de wala ñu fetal leen ñu de bu fi sabilillahi te nak ci yoonu yalla bul defé ni ñu am watan ñu de lañu bal deew ñu de ahya'un dañuy dundu inda rabbihim fa seen borom ñu ngay dundu deewuñu yursaquna ñi nga leen di wërsegal wërsegu melni biñ wax legi da ngay deg sha'ir ba musannabi mu nan wa zikruka ba'da al maut umrun thani nena so faato sax ñu li tudda sa gannaaw geneen dund la waxuma la ñi nga xamne yalla lañu garantie seenu dund fofé ci tabaaraku ta'ala ñoña farihin ñu kontan lañ bima ataahumullahu chalalal yalla jox la leen yalla jox sedd na seen xol la leen yalla jox jaral na leen ñu dund ci wat xexaat de haat demat amat ko kon reuy la def naane ko xamne li la fay jaral na la ba tax nga bëgg defaat li nga defoon opération bi nga defoon ñaari ko perte ci opération bu ko nango defaat lenen lay def way du bokk ak lim defone waye bo ci bénéfice won nak mom pour défacture lay yomb ñi tam ñu né buñu sañon ñom délu ci wat déhat ci won yalla déhat délu ci wat déhat ci won yalla tabarkal yastabshiruna bin a farihin bima ataahum allah min fadli wa yastabshiruna ñi sakku ku len deegal ku len jotté information bobu bil ladhi la ta nga xamné lam yalhaqu bihim dabsi guñ len fi ñu nek ci alakhirah min khalfihim te nek seen ginaaw yeb bëgg ñu wax leen ko moy ala khawfun bu leen ragal ala khawfun alayhim bu leen ragal wala hum yahzanun deet ñom ñi jaq bu leen jaq bu leen ragal teranga ji jar na jay subakan loolu lañu wax yalla ne yastabshiruna ñi ngay sakku ku leen jotaleen seen mbekté la bi ni'matin ti xewal min allah bu joge ci yalla wa fadlin ak ngeenel wa anna allah ta yalla la yudi'u du sank ajral mu'minin fayut ñi nga xamne ñu gëm lañu ñu gëm ñoñu allazina ñoñ ñi nga xamne istajabu wuyu nañu istajabu wuyu nañu lillahi ci yalla war rasul wuju yonent ba min ba'di ma ginaaw ba nga xamé ne asabahum dal na len al qarh gomba ginaaw bi nga xamé ne door nañ leen ay jaasi ci qaswatu uhud ñu ñu am ay gom ñi nga xamé ne gom yi metti na muy yawma hamraul hasad wala asad gom yi metti lol wa ñi nga xamne ñoy quraysh daal ne nañ dem jekki julit yi biñu waxé lolou salawatu wassalamu alayhi wa hat leen ñom ñep ne leen kay leen ñu dabi wat leen bañu xamne dawuñu ragalu ñu leen bi nga xamé né woté na nak né wuy ci won ñoña lay wax allazina stajabu lillahi war rasul min ba'd ma asabahum al-qarh ñi nga xamné wuy ci ñun yalla wuy ci yonent bi gina ba nga xamé né gom yoy dal na len té moy yu metti yoy nga xamné moy jaasi len gaddi waye téwul ñu ñëw wat yalla né lillazina ñal ñi nga xamné ahsanu rafatal nañ minhum ci ñom ñoñu nga xamné ñoy rafatal ñom wattaqaw te ñu ragal yàlla am nañu ajrun azim fay gu rëy rëy rëy. ñooñoo ñan alladina ñooñoo ñi nga xam ne xaale lahumu nnaasu nit ñi dañ ne leen wan inna nnaasa qad jamacu lakum dañ leen doon tiital ne leen nit ñi waa quraysi dajewaat nañ pour songu leen faxsewhum ac ragal leen leen daw leen gaaw ñu ngi ñëw bi leen noppee rek fa zaadahum imaana lool doli leen ak gëm. maanaam bi ñu nekkee ci xasla bi xeex nekk ci moo di ñoom ci seen bopp dañoo jóg songiwaat ñële bi ñu leen songee loola tax yokk leen dëgër ba leen waa ji xuppee. mooy benn waay boo xam ne seytaane moo ko wax yu ci mu wax gaa yi ne leen daw leen seytaane ngi ñëw ba mu leen waxee ne daw leen seytaane ngi ñëw far loola yokk leen ak loola yokk leen ak dëgër loolu yàlla lay wax fii waxaaloo ñu ne hasbunallahu wa ni'mal wakil hasbunaa doy nañu allahu yàlla wa ni'ma baax na alwakilu wéeruwaay yàlla doy na wéeruwaay subhanahu wa taala muy baat boo xam ne moom la yonent yàlla ibrahima waxoon bañ koy def ca sawara hasbi allahu wa ni'mal wakil waaye gis nga ko tey sahabatul kiram wax ko hasbunallahu wa ni'mal wakil moo di kon suñu borom subhanahu wa taala li nga xam ne moom lay def ci doomu aadama mu xam ko moom ci boppam noonu la xamee mboole mbir moo xam ne mii nekk na. kon nit ki bokk na ci ak dëgëram bu defee li man lépp mu xam ne nag hasbunallahu wa ni'mal wakil am na feneen ni'mal mawla wa ni'mal nasir. ba ñu waxee loolu dem ca hamraul asad ñibbiwaat nañ ci jàmm te jaasi dalu leen alquran ne fanqalabuu bi ni'matin min allah fanqalabuu ñibbi bi ni'matin ci xéewal min allahi bu jóge ci yàlla wa fadlin ak ngëneel. bi ñuy ñibbi lam yamsas umsu lenn lu ñu rafetlu wut mbaa lu métti ñoom dalu leen wattabauu ridwan allah ñu topp ngërëmu yàlla subhanahu wa taala am ngërëmu yàlla jaral na leen fépp foo xam ne fii fa la nekk ñu dem fekki ko fa wallahu te yàlla soo fadlin boromi nga neel la azim nga neel yu rëy rëy tabaraka wa taala laam. innama kooku nga xam ne mooy ki waxoon innama zalikum cheytaanu seen kooku doon wax ne quraysi daje na bur songu leen seytaani dong yuxawifu awliyaa day napp di tiitloo ñi nga xam ne ñooy ay parandooxam. seytaani mooy tiitloo ñi nga xam ne ñooy ay parandooxam yéen julit yi nag fala taxaafuuhum bu leen ragal seytaane bu leen ragal ñi ànd ak seytaane waxaafuuni ragal leen ma man yàlla in kuntum mu'miniin bu fekkee gëm leen yàlla. yàlla kon tabaraka taala nee na moom rek la ñu war a ragal ku dut yàlla diisu ko ragal ndax ku dut yàlla soo ne woon benn waaye bu suba maree la sax mën naa am yow doo fekki suba xamu ci dara. yàlla rek moo man di napp nit naan ko bul ma ragal ba ragal ma nga koy ragal waaye boo ragalee keneen ku dut yàlla yàlla nee na bul ragal kenn ku dul man rek maa jar a ragal. wala yaxsunka bum la merloo wala yaxsunka bum la jàqloo alladina ñii nga xam ne yusaariuuna fi lkufri dañuy njëkkante ku dàq weddi yàlla loolu bum la weddi bum la tax a jàq mukk ñii nga xam ne dañuy njëkkalante kenn ku nekki wax su morom ku dàq weddi yàlla loolu daal lan yaduru llah chey a mun ñoo wor lor yàlla dara bu ñépp àndoon weddi suñu borom tabaraka taala loola munta wàññi yàlla tabaraka taala dara. mu ne ko kon ñi nga xam ne ñooy njëkkalante di kenn ku nekk jaay sa morom maal dàq weddi mu ne ko loolu moom bum la merloo bum la jàqlo yuridu llahu yàlla dafa namm soo gisee nit ñi di ko weddi ba noppi ñu ko weddi di mel ni koy am ay xéewal ñu ko weddi mel ni ñu fi nekkee jàmm liñ doon nokki ci ngelaw li soppikuwul buñ naanee ndox du soppiku mu ne bul defe ne loolu lu neex la bul defe ne loolu lu leen yàlla gërëme la. yuridu llahu yàlla dafa bëgg allaa yajcala lahum ngir mu bañ leen a defal xazan benn cër fi l axirati ci àllaaxira moo di boo nekkee ci di mooy suñu borom tabaraka taala ba noppi di am luy niroo ki xéewal yàlla nee na lola moy yalla dafa bëgg su alakhirah do fa fekk dara li nga am lepp na ron ko fekk alakhirah dang koy lek fi modi ku amon tay ñaari téméri dërëm té yowmal khiyam no war fa def témer war def fi témer bo leké ñaari témer yépp fi fofa do am dara motax mag ñi daan wax buñu gisé ku mel nonu ñu né yalla ko jey deug la yalla ko jey modi kon ki nekkul fi yalla santane lamuy am loolu duñ xewul dedet yuridu llahu an la yaj'al lahum 'azzan fil akhirah motax amon nañu ben serigne dara bu mag bo xamne buñ ko massa na jox banana jox ko pom bu matte ben yon ñaar yon dat ne jang aaji ashabtum bi tayyibatikum fil hayati dunya neena li na li da neex mom upp ko ko gëna jégg ndaysan mu dalay jox banana ja manam di fateliku yo lolu kon de nga suñu borom tabaraku taala mu ne ñi nga xamne dañu nekk ci wedd yalla ba noppi demay xewal yalla dafa bëgg duñ déxé dara bu yam xiyamé walahum ta amnañ fofa nak ci allah xiyam azabun azim mbugal mu reey yalla ñu tallu musal innal ladhina ñi nga xamne starawul kufra dañu wéccho ak kéfer bil iman ci gëm iman lañ juddu walé gëm yalla lañ yo ñu wéccé ko nak al kufra wedd yalla légui mu ne ñooñu lay yadurullah shay'a mu ñu ñol lor yalla dara mu ñu wañ yalla dara walahum amnu azabun alim mbugal mu metti yalla ni xuta lor ndax mënu ko jot mënu ko gis mënu sanni mu dal ko so doon sanni ay xeer pour mu dal yalla xeer ya ngay sanni ci sa kawle delu ci wat rek kon kenn mënu ta lor suñu borom tabaraku taala walahum ta amnañu ñom ñi jema lor yalla ba wéccé ko seen kufru iman wala wéccé seen iman kufru ñoña amnañu azabun alim mbugal mu metti yalla ñu jallu musal yalla ne wala yahsabanna bumu yakar alladhina kafaru yaddi yalla annama cine li nga xamne num li lahum ñu ngi koy yok bu ñaakar ne khayrun li anfusihim yiwlawuñu mom yalla neena bu yaakar ñi nga xamne dañ ma weddi yima len di dolli ci xewal bu ñaakar ne khayrun li anfusihim dede innama li fi nek num li lahum dañ len di dolli di len yexé li yasdadu isma ngir ñu dolle ko bakkar yalla bayil len fi di len dolli xewal di len yexé lutax li yasdadu isman ngir ñu dolli ko bakkar ku ne ci djibaji bu gudde fan beuri djibaji ku djub ku nek nak gattu fané bax ci mom ndax bala defa di aw djibaji motax ay ji ñu tollu lu doy war gis ko xamne mi ngi ci ak djibaji yalla bayiko fi mu gudd fan ak djibaji dem day gandi bari na gis ku nek ci djub tel fi joge du jota am ak djibaji motax so tolle ci ak ndaw so xole kula mak dang ko wara ñe parce que mu la upp ay tiyaba bo xole kula fete ndaw dang ko wara ñe parce que mo la gëna neew ay bakkar boko don def ci nit ñi fe do gis kenn ne ko ma la gën ko gis mu fete la kaw rek ngana ko waw goor ndax yow ya ma upp ay tiyaba ndax lim julli julli woko lim wor woroko ko dem nak di mo makka ko dem def na yu bax yo defut nga xol kenn ko xamne ya ko mak ngana ko waw goor waye parce que yow bakkar yima def man yow defa goko su ko defé kon yow do xeb ki nga mak do xebantal ki la mak ci digeete ngay nek nga gis na kon ki la mak la gën ki nga mak la gën ki la mak mo la gën ndax mo la upp ay tiyaba ki nga mak ya ko gën ndax mo la gën kon ndax mo la gëna new ay tiyaba xol yalla ñu tege ay ji wala yahsabanna alladhina kafaru ñi wedd yalla buñu yaakar ne annama numli lahum dañ leen fi yexé bañ leen ray di leen dolli ay yu lahum khayrun li anfusihim mo gën ci ñam innama li fi nek li rek la numli lahum li yasdadu isma dañ leen di yexé bay leen fi ngir ñu dolli ko bakkar walahum amnu azabun muhin wala mahin mugal mu doydi azabun muhin mugal mu doydi mugal mu doydi moy mbugal mo xamne bo gisee ki ni mbugal da ngay defé ne mbugal mi metti wul bo waton ben way nel timale ko nox bëgg ci wo bi nox gi di tok ci mob bi ku fi ñew day defé ne yow defo dara waye juroom ben nox kum tok te dang la lu mat 4 mètres bu juroom ben nox xamé rek nga commencé bari commencé li nga tambalé mur waye ko gis def ne ki def ñuko dara yalla yamal xiyam am nañu xam lu leen di mbugale leen di yob sa waro jahannama taxaw lo leen ci ben xal xal wi ñi taxaw tangay moy baxal seen yuur gi inna lillahi wa inna ilayhi rajiun te fofu moy place bi gëna sedd xal wi ñi taxaw moy baxal seen yuur gi ndax tang te fofu mo gëna sedd in awalahum azabun muhin am nañu mbugal go xamne gi dalen dal ba nopp ñu doyi di yalla ñu cal musa ma kana allah yalla nekut ليظهر المؤمنين غير باي نيلا گمنا رك على ما انتم عليه كي لي نك داما داما دو وخني گمنا رك يالا باي تي نونو ديدت موم كاي داي كونتينو دي لن ناتو حتى يميز القبيض من الطيب برنلي لي سل اك ليغا خامني سل مانام بو فيكون ني كوني امنتو گمنا رك يالا نيكون باخنا كون في ن دون خامي دارا واي بو يالا نكاي لين نين خيخي جاسي تاو ييب تاو ah su baba nak legui ko xamne ki sa bakkan dong la won ak ay soop da nga di tok waye ku yalla tax subhanahu wa ta'ala nak yaay xey seen ñu gajj sa morom jasi mu tudd nga songo ko gajj jasi songo ko gajj ko jasi motax yalla di defal di def ay xex di santane it ay mbir fi ne boone ci sal tank ci bir islam baña yalla ne ah ñew nga ne waaw mu dal lay tek ay natu di seet baxam yalla mu lay def bala ngay dugg ci mbiram dalay natt bu baax xam yow yaay kan dor la duggal ci limi def nonu it kat fop fo dem warfa dugg ci ab liggey walay lenen day lay natt hatta yamisa al khabitha bi min al tayyib bu niki ci liggey yu kay day def concours ñu set ñu raw ñu natan len ñu rawud wala amuñu dara ñu bayi len fa yalla it nak nu lay def ka xeri indi ay santane indi ay téré di set nak ana ñi nga xamne nenañu gëm nañ te gëm gi nek deug ci ñom ana ñi nga xamne ñom dañu la gëm nañ nekati yu gëm gi ci seen lami leen loolu mo ci bari yalla tabaaraku ta'ala loolu la ne duma fi duma leen bayyi rek ku ne gëm na ma bayyi nonu fokk ma natt leen tek leen ay natt ci wax tek leen ay natt ci seen yaram tek leen ay natt ci yenen ba xamé al khabitha min at tayyib wa ma kana allah yalla ne kutit li yutli'akum ngir mu yurndu loleen alal ghaibi ci kumpa yalla du won ñepp kumpa manam yalla du def ben liste pour limal ñu nafiq yi nek ci rew mi yépp yalla du ko def nafiq yi nek ci aduna mu rebel ñu ab liste ni ñi ñi la yalla na lu mom du mako def parce que kon yefi bu siwé won nun amna secret bu ko yalla siwé nun kon du bax bi nga yewé sa xawm tabaski mi nar ko tabaski bu ko wor ne dang koy rendi bi ñu sukkar kon boko joxe nan mu ne munel nanuma nga jox ko lek mu ne lekuma lutax parce que li tax nga yew ko sa keur mom xam ko nga ko jox kaddu diko jox ndox diko jox li pass diko jox ay mburu pour mom yow dang ko beug nekata da am loko beugal lolo tax secret ñepp yalla ne diw nafiq la diw nafiq la lolo yalla duko def dafi teural nak luy wone ne ah diw kat ndekete nafiq la lolo yalla teural motax mu teural li melni xex yaak tabarakallah motax mu ne وما كان الله يلا نكوت ليطلعكم على الغيب يرنو لولن بانغين غيس كومبا ديدت علماء واخ نانتي واخ يو باري باري مي بو ديمتي تباري دا فني موم موني موم اولى الاقوال بتاويله ما كان الله ليطلعكم على قلوب عباده فتعرف المؤمن من المنافق والكافر ولكنه يميز بينهم بالمحن والابتلاء كما ميز بينهم يوم أحد بالبأساء وجهاد عدوه فدمتي تبري تا سقب جرم نار البا قتم ينتمر أجنار كو جرم نار لولو لسما برام تبارك تعالى وخ منكن ولكن الله وعي على نميدف ما يجتبي ديتان من رسله تيرن تنبي ما يشاو كو كنيخ سكو تتنينك وان كوكي نيو نيو خمني نيو دي نافق am ci ño xamne dañ koy wan motax buñ ko woné salawatu wa salamu alayhi mom tam mu dund ko daat né diw ak diw ak diw nafiq lañ waye ñu nubbu ko jox ko ben sahaba kep sahaba bobu mom nubbu ko wax ko kenn tabarakallah ba légui xamuñu ñan la yalla né na fa aminu billahi gem leen yalla rek bu leen fi nekk jëm lu ñu fi nak yo xamne leer lu ko fen wa rusulihi gem leen yonentami wa in tu'minu bu ngeen gemé yalla gem yonentami wa tattaqoo ngeen ragal ko moytu yitereen te jeuf ay ndigalam su ngeen ko defee falakum da ngeen am ajrun azim pay gu rey ci aduna da ngeen ko am su alakhirah mu ñew ci ñinga xamne dañuy baña joxe azaka mune wala yahsabanna bu mu yaakar alladheena ñinga xamne yabkhaluna dañuy nay ci ñey bima ataahumullahu tilal yalla jox min fadlihi ci wursugum wursug wi len yalla jox ñu nay ca bun yaakar ne nay ga huwa khayran lahum mo gën ci ñam yalla jox la alal nga nay ca genné azaka don lo xamné yaq yalla yene sekk ligéy bi bi ligéy bi jéxé mu na la légui nang ci genn nangam jox ma jox samay faqir lola so ca né yalla néna bu yaakarné khayrun lahum mo gën ci ñom dédé gënu ci ñom musiba lay nekk ci ñom
0: moy ko rek yalla al aliyu moy ko kawé ki al kabiru moy ko rek ki motax bu ñu na dañ la dégg yoon Allahu akbar yalla moy ko rek ki suratu saba ay ñaar fuk ak ñett yalla neena xol yaajal mo nit ñi man yarsukukum kan mo leen di wërsegal min as-samawati ci asmani wal ardi ak sufsi laajal nit ñi kan moy wërsegalé ci asman kan moy wërsegalé ci suuf lolu tont li moy mu ne ko xol na leen tont na leen Allah yalla moy wërsegalé ci asman yalla moy wërsegalé ci suuf barkalla gisana ko xamni ki anam mi ci asman ci mi ngi jawuji gis ko xamni ki anam mi ci biir suuf wërsegi dañu so ayo xamni ji buy wuti wërsek avion lay dugg muy naaw ci jawuji yi muy dem gis ko xamni ki wërsegam ci biir ndox mi la nek ci geej gi gis ko xamni ki wërsegam ci biir suuf la nek ben mu tobbi ay toba di ca mu sax wala mu dugg ci biir suuf ci di ca gas ay kërign ay mel ay demé ni ki yoyu yoyu yalla ne kan mo leen di wërsegal ci asaman ak ci suuf mo tax yalla dafa suy wërsegal ni ci adress yek ci suuf sek asaman sek dawu jek garab yek fenn fuñu yalla dafa suy wërsegal fenn fuñu tangor jant bi yalla suy na wërsegal ba nit ñaan koy xëcc diko def ci ay machine yoyé di indi courant courant bobé tax ñu leen defay ñu def sen poste kon fofa suy na wërsegal naka nonu geej gi suy na wërsegal ba demé ci moolé yi tabarakalla dañuy dugg ci ndox mi ñam tam fam ay tiax sanni ci biir ndox ma sekk ci ay jën def ci sen gal indi da di jaay fop xal ba def sen poste ba demé ci fenen fu mën di noy rok suñu borom tabarakalla suy na wërsegal dama dem ni nak ñoy def leg leg ñi defé né baax sangam rek fa lañu wuti wërsegal yaakar ne fofu rek la gis nga biiré yi fi nek ni suñu fi wërsegal waye do ñu ñëpp fa na tok kenn ku ne day dem fenn xaar ji suñu wërsegal tabarakalla suñu ko ci denti suñu ko ci ñi fenn fu ne bu fa yëmu to rek am lu fay rosé muy def ci posam qul man yarsukukum min as-samawati wal ard ma tax li fi yalla wacce du jeex mukk bañ fi joge xalaat yoy wax ne legi li yalla wacce won dem na ba doyutul ndax nit ñi dañoo gëna bari legi yalla sa sen ñu ñuy indi ay yo xamne da fay wedd di wax joju tek fele di won na suñu borom tabaraku taala li fi nek ni ko seddele mo baxut waye li won nga fi ñuko def na won ñoo fi nekut yalla mun wa inna li ba mu ne yoonte bi na wax lol ba tay wa inna te ñun aw wala bok iyyakum yeen la ala hudan amna kulli kinjib aw fi dalalin mubin wala sank gu leer ñaari groupe fi nek ñi gëm yalla ak ñu yob yalla ñi nangul yalla ak ñi nangulul yalla mu ne ko wa inna te ñun julit yi ñi gëm yalla aw iyyakum wala yeen ñu yob yalla yeufari la ala hudan amna kun ci njub ci ñun ñaar aw fi dalal mubin wala ci sanku tagu la lu mu am fokk amna ko ci nek ci lool muy ahadul fariqayn legi nak waxin wu am solo la waaw afa allahu al kadhib minni wa minka arab da koy wax ya ne yalla gatchel gatchel ci waxul deug ci ma da yow te wor ne ma ta yaqni anna sahibahu huwa al kadhib
2: البحر المحيط جكيب جرم نار فتن نار فكو أك جرم نيانت سورة سبا آية نافك أك نيانت قل وخلني للن لا تسألون يين بني لن لا عما أجرمنا لين جابني من ممن دفتل دي جبري نخ بي صلى الله عليه وسلم دي واتة كي مكة لن كو وخنكو يين لين دف أفيرو أفيرو كريم كريم لا كريم لا li ngeen di woote affaire tooñ la li ngeen di woote ñëw fii bëgg fii indi diine ju bees ñëw fii bëgg fii indi ay xalaat yu bokkut ak la fi nekkoon bëgg weddi aada yi bëgg weddi nangam loolu ngeen di def ñu leen léegi loolu juróom jariima la maanaam lu baaxut la waaw yàlla na yonent bi xol wax na ne laa tus aluuna yéen kenn di leen laaj amma ajramna ci li ñu def ñun ci jubadi bu fekkee ñu li ñu jubadi la laa ilaha illa allah muhammad rasulullah sol lu jot wax yu yiw dox lu yiw nekk nit di muñ di joxlantee teraanga gëm suñu borom di waajal dee bu fekkee loolu mooy jariima moo di crime léegi ñun suñu crime yooyu yéen kenn di leen ko laaj wala nasalu ñun tam bu ñu laaj am naa te amaloo ne li ngeen di def yéen te tudd ko def def te jàpp ne loolu du kii loolu yéen tam kenn di leen ko laaj duñu def du ngeen ñu laaj ñun wala boog ñun duñu ñu laaj li ngeen def yéen yéen tam duñu leen laaj li ñuy def ñun kon nag bàyyi leen ñu def ñu bàyyi leen ngeen di def xul ne leen yajmaaw dana dajale bayna naa suñu diggante rabbu naa suñu borom sama ginnaaw ga bu ñu dajalee ñun ñëpp àllaaxira yaftaxu baynana mu atte suñu diggante bilxaqi ci dëgg bilxaqi cig maandu huyal alfataahu mooy attekat bi alaliim ku xam ki yàlla mooy attekat bi alaliim attekat bu xam ki yaw na xoyamti la dajale ñëpp asaqalaani góor ak jigéen bu leen dajalee ba ñëpp daje ci benn barab mu atte ñëpp kenn ku ne loo jëloon ci waay mu jël ko delloo waay kenn ku ne loo waxoon ci waaja mu jël ko delloo ko waaja atte ba atte nekk atte boo xam ne bilxaqi ci dëgg lañ koy teg amul jël ay avocat ñu ñëw di layal ñële amul jël fii ñu ñëw di layal fii déedéet foofu du fa am suñu borom tabaraka taala moom may attekat bi al alim ku xam ki bu ñu waxee ba noppi rek dina xam ni nga xam ne noo lay nekk moom mooy alxaakimu alaadil alladi laa yaglimu ahada alaalimu bi axwaali alxalq fa yudxil almuxiq aljanna walmubtil annaar soo atee ba nekk ki am dëgg duggaal jann ki amul dëgg ñu jógal ko sawar sawartu saba yi aay ñaar fi ko ak juróom benn yàlla neen qul waxal ñu leen aroni wan leen ma allazina ya nga xam ne wala ña nga xam ne alxaqtum bihi joxoon ngeen leen samay aq shurakaa def leeni ay yàlla alxaqtum yéegal ngeen ca ñoom samay aq bihi ca ñoom samay aq shurakaa ba leen def ay yàlla bi maana tawbixun ala ishrakihim wa izharun li qadaihim alcazim mu leen aroni hadihi alasnam allati alxaqtumuha billahi wa jacaltumuha shurakaa maahu fi luluhiya yooyu ngeen ne ñoo di ay yàlla ba tax léeg-léeg ma yayoo bir war ko féete woo ngeen jël ko jox leen ko dama dog ngeen wan ma ñoo ñee ma xam leen tey jii loolu tabkiit li ñu koy tuddee ci wàllu tafsir tabkiit mooy jooyloo nit kala loolu munta nekk bal li fi nekk huwa moom mi leen di wax ni allahu moom rekk mooy yàlla moom mi leen di wax ni alazizu mooy ku tedd ki nga xam ne lu ko ñax sag na koo def te kenn mun koo ndor alxakimu mooy ku xereñ ki nga xam ne lépp lu mu tëral noona mu ko tërale noona la war a mel du jub mu ko subhanahu wa taala wama arsalnaaka yëbalila yow muhammad sal allahu alai wa sallam illa kaafatan linnaas lu dul ci nit ñëpp yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dañ daan yónni yonent ila qawmihi ca nitam ñi nuhun ila qawmihi aad ila qawmihi salih yonent yi yépp dañ leen doon yónni kenn ku ne ila qawmihi moom nañ yónni ko kaafatan linnaasi nit ñëpp arab yeeg ñi dul arab ak ñu weex ñeeg ñu ñuul ñeeg ña soreeg ña jegeeg ñépp yonent bi mooy yonent ñépp wa ma arsalnaaka illa kaafatan linnaasi ñépp lañ ko yónni.

deugal ñi la top wa nazira tay xop ñi nga xamne ñola weddi ñaar yoy moy taxaway yoonte bi sallallahu alayhi wasallam mo wara nek taxaway borom xam xam yi bashiran wa nazira bashir nak moy ko xamne ki day waxtane diine day waxtane diine mom diine ji mi waxtane tabarakallah yow mi koy deglu do ci am len lu lay metti mamu lay deranger wala dara da fay neex ci yow nazir nak moy ko xamne dalay war legui nga taw mom ñu wax sik so xamne mi ngi ci yow ba bu lay xol da ngay def ne yow mi ya tax muy wax koku moy nazir ma tax ci yow ko bu saasi de def conférence ñaari oustaz ñu am oustaz bo xamne bashir la ak bu nek nazir bi nek bashir mom su toge jigen ni suñu musoru suñu yokke seen bop buñu soppé seen der buñu défé yaramu neen loola yoonum niku ci buñu dé wax wax ju bokku ci diin buñu dé wax yenen loola yoonum niku ci mom ndax te bashir la su ko défé bu noppé jox ko lu am solo xoccul ko yéré daal dina ko tabarakallah na mak na nga mudeul ñibi mom bashir la wax nak wa na nek nazir bu ci bolé nek nazir day xol jakkar la ñom wax ci seen bopp neen yooyu neen dafa haram yonent bi lii la ci wax yok bi ñuy yok seen bopp yi wax leen ni dafa haram yonent bi lii la ci wax tabarakallah woote ne yàllaa ñu tax a woote ba noppi di fa wax leneen mu wax leen ni yonent bi neen lii la ci wax wax leen ne léegi jigéen joo xam ne dafa bokk ci teg ñu teggil ko ba noppi mu jël ko lekk ko te fay seen borom lii la ci wax bokk ci teg ñu tegal la ba noppi ngaaji màkk ñuy tegaloo ñu nga tegaloon lii la ci wax dem màkk jot nga wër fu nekk di fa tàggu bañ jox la paas nga dem ñëw lii la ci wax di dem màkk di jël yëfi jàmbur dugg ci jàkk yi di jël yëfi jàmbur lii la ci wax ñu maye sa doom nga jël xaalis ba topp réew mi yépp kenn ku ne nga jox ko ci juróomi dërëm muy sa yi ku ne indil la 10000 lii la ci wax maye sa dom ñu jigéen ba noppi ne jëkkëram doo ci jot ndax ci nangu ma ci nangam defa goo ko lii la ci wax yooyu ci koy wax mooy nekk nazir moo tax yonent bi dafa nekk bashiran wa nazira yooyu mooy kon lu jëm ci wàllu woowu kon ak yonent lii mooy taxawaayam borom xam-xam yi it lii moo war a nekk seen taxawaay walakin aksar annaasi waaye lu ëpp ci nit ñi laa yaalamuuna xamuñu lii walakin aksar annaasi waaye lu ëpp ci ñuy conférence lu laa yaalamuuna xamuñu lii xamuñu ne ki lay waar di la wax li lay nekk say sikk moo gën fuuf ki lay waar te di la wax mukk si sikk ndax doo jële ca dara dara dara ci lim lay wax bu ko defee nga jox ko mu def ci poosam kenn ku nekk dag walakin aksar annaasi lu ëpp ci nit ñi laa yaalamuuna xamuñu lii lépp ci nit ñi nga xam ne ñooy waxtaanlu wala ñuy conférence lu laa yaalamuuna xamuñu lii suratu saba aay ñaar fukk ak juróom ñett wa yaquluna ñuy wax na ni ngay waar naan leen bu alaxira nangam nangam ñu ne la waaw mata haza al wa'd li ngay digge kañ la bés penc rek waaw kañ la in kuntum sadiqin bu ngeen waxee dëgg xanaa lee mu jot xul ne leen lakum an ngeen miaadu yowmin daje bés di ko wax randiw bés boobu bu ñëwee laa tastaxiruuna anhu saa du ngeen ko yeexe benn waxtu wala tastaqdimuuna du ngeen ko jiitoo benn waxtu dafa jotagul rek waaye ku sa miaad jot doo ci tegaat waxtu ku sa miaad jot doo ko jiitu waxtu dama dama day ne ci àdduna si di dundoom yàgg rek benn at ñëw yàlla na ko doo génn at mii da ci yëpp dara mooy dem di dem di dem rom yàgg mu dugg ci weer suñu borom na ko doo génn weer wii da ci yëpp dara mooy demam yàgg mu dugg semaine suñu borom na ko doo génn semaine bii da ci yëpp dara mooy demam yàgg mu dugg ci bés suñu borom na ko doo génn bés bii mooy demam yàgg mu dugg ci heure suñu borom ne ko doo génn heure bii muy demam yàgg mu dugg ci minute suñu borom ne ko nag doo génn minute bii muy demam yàgg mu dugg ci tiers suñu borom ne ko doo génn tiers bii yëpp foofa lay yem allahu akbar laa tastaxiruuna anhu saa wala tastaqdimuun su jotagul nag jotagul su jotagul jarul wut dara jarul def fenn waaye su jotee ba tey jarul wut dara jarul dem fenn suratu saba aaya fanweer

0: وقال وخ الذين كفروا نيودي الله لن نؤمن بهذا القران دنيو گم القران جي لن نؤمن دنيو گم بهذا القران تي القران جي ولا دنيو گميت بالذي بين يديه لكو جيتوان الكتب السماويه يي واخ نان ديكي امنا يي واخ نان كو ديكي دان لا مول نين نيوم تيري بوكو مانا واخ دنيو لا گم duñu gëm alquran limi wax ci dëkk duñu gëm tawrat limi wax ci dëkk duñu gëm injil lamuy wax ci dëkk la nu lan nu'mina duñu gëm bi hadha alquran ta alquran ji wala bil ladhi bayna yadayhi duñu gëmit luko jitu yalla mu ni tay wala tara bo gison izi zalimuna kera ba nga xamé ne togn kat yi doon yeb bi alakhir ni li ci alquran wax duñ ko gëm li ci tawrat ak injil wax duñ ko gëm cey bo fekke won mawqufuna ñang leen taxawal inda rabbihim fasan bar ñom ñep yarji'u ñu ngay dello ba'duhum lan ci ñom alqawla wax de ila ba'din kala ka def ñi di wax jox ñi ñe wax jox leen nga dem lu wax ji yaqulu day ñu ko wax الذين استضعفوا نين دون نوبتو نين دون نوبتو يلين نيوال دوله فيت لين كاو لوني باي نيو جيل لوني داجال نيو جيل يلين نوبتو ньоني ньо نجا واخ الذين استكبروا تي دون ري لي تي سين كاو دي لين نوبتو ني لين لولا انتم لكنا مؤمنين دوبون كونك يين نيو گم يالا ñen dañ nogoti di len neewal doole ño wax ñelen dañ nogoti doon len neewal doole ëpp len doole di reey reey ci seen kaw liñu bay ñu jël liñu def ñu jël liñu liggé ñu jël sanki te duñ am jottu wala tank bu ag fañ jëm ñelen ni lawla antum lakunna mu'minin dugul ko nak yeen kenn duñu gëna gëm yalla qala wa allazina istakbaru ñu dañ reey reeylu ñom tam ñi tontu للذين استضعفوا تنين دون نغوتو نيل نوا يين انا نحن سببناكم نحن نيون غالن كورن عن الهدى تي بعد جاءكم جناب لين ديكل نخ دانيو جيرن ايات نيل دوين في گم لا اي بارك لين دوخ لين سن ديغنت گم نخ دانيو ييوون سن لوخي بل كنتم مجرمين يين تي سن بوب يين نيكون ني دنگ yéen dëngoon seen dëgg bopp waaye du ñu ñoo leen dëngal barkalla xolo bi bu am solo la ñu néew doole ñu njëkk a wax ne yéen ñu tee gëm ñi am doole ne leen teewuñu leen a gëm ndax baare wuñu woon seen diggante gëm gi yéen kay yéen a kàccooroon seen kàccoor bopp surat saba yi aya fanweer ak ñaar waxaale tontuwaat الذين استضعفوا نين دون نيوال دوله دي لن نغوتو الذين استكبروا تي ريون دي ري ريلو دون لن نغوتو دي لن بل هاكاي هاكاي مكر الليل والنهار مكر الليل تخم غدي والنهار اك تخم بتك ياغ نين نكو تخال مكركم بنا في الليل والنهار هو الذي صدنا عن الايمان هاكاي gàllankoor ngeen di gàllankoor mooy pexe yi ngeen daan laal suba dee ak pexe yi ngeen daan laal suba ca gee nekk seen roq di wax luñu xamut nekk seen roq di tëral luñu xamut di ñu ko indi lépp luñu dal looloo ñu ko teg istamuruuna na ndax daa ngeen ñu digal ca résultat ya an nakfura billahi ñu yodd yàlla wa najcala lahu andaada defal ko ay nawle lii yéene ñu ko daan sant وقت دعوتكم لنا الى الكفر بالله وان نجعل له شركاء يويب يين نيو كان ديفال دي نيو وون بني دنگي لولا مو ني دنگال واسر الندامه لما راوا العذاب نيرالي نيبو نك ريتو گندي سان لما راوا بني گيسه العذاب مبوغل گ ني دان نوبتو گيس مبوغل گ ني دان نوبتو گيس مبوغل گ ndax ñiñ doon noggutu amoon nañu doolay bañ ku leen noggutu ndax ñoo gën a bari. ña doon noggutu mënoon nañoo bañ a noggutu ànd ko gëm yàlla. ndax ñaari ñuy noggutu du ñu nekk lu mat juróomi téeméeri nit. déedéet du ñu nekk lu mat juróomi téeméeri nit. ñu ñuy noggutu nag ay junni junni la ñuy doon ay millions sax ngay wax. kon ñiñ doon noggutu mënoon nañoo bañ ku leen noggutu. waaye ñi doon noggutu ñoom tam mënoon nañoo bañ a noggutu kenn. moo tax wa asirun nadaama lamma raaw la alaf bañ gisee mbugal ga ñu xam ne ñi doon noggutu daañ fa dugg ñiñ doon noggutu daañ fa dugg ñoom ñépp ñu nëbbu tabarkàlla ci seen i xel ak seen i xalaat la nga xam ne moo di réccu ga. yàlla mu ne wa jaxal naa ñu daal di wékk ñu daal di wékk al aghlal gax ya fi anaqi alladhina ca doqi na nga xam ne kafaru wedd nañ. al aghlal gax ya ceen yu gudd ci doqi na nga xam ne dañoo weddi seen borom tabaraka wa taala. mu jolli ko nag ci mbugal ga jaxal na salaasil fi riqaabi alkuffaar ziyaadatan ala taxsibihim binnaar ñu leen di bugal ci sawara ba noppi takk nag ay gax ci seen doqi. gax itam des na ko tekkee bant bu rëy boobu ñuy takkal aw nag suñu bañee muy daan gaa dox ba gaaw ñu takkal ko bant bu mag a mag a mag mu di ko diri ndax ab doxam du gaaw. mu ne kon wa jaxal naa ñu wékk al aghlala gax ya fi anaqi alladhina ca doqi ñi nga xam ne kafaru wedd na seen borom tabaraka wa taala. xaliju zaw na mu ndax des na leen fay illa ma kaanu yaamalun ndax fayal leen lu dut lañ doon jëf kenn fayu leen lu dut lañ doon jëf ndax suñu borom tabaraka wa taala moom du tooñ. surtout sama yi aaye fanweer ak ñeent suñu borom bi mu tuddee xisab ahlu saba ak weddi gi ñu weddi xéewal yàlla bol dolli ca nag ni ñu ko walbatee mi ngi tudd fii waru gi nga xam ne mushrikoo ni dañ koy waru te la leen yóbbee war nga di alal ak doom ak weddi yonente bi sal allahu alai sallam ak itam di tàmbali nag di tënk saar wi di wane mboolem ci lànkaloon yonente bi fa mu nar a mujj di ko dalal la xelam sal allahu alayhi wa sallam di ko xuppee mushrikoo ni yàlla nee na wa ma arsalna musuñoo yónni fii qaryatin ci benn dëkk ci benn réew min nazirin ci waaraate kat illa lu jul su dee waaraate qaala tontu ko mutrafuuxaa ña jekku adduna ne ko inna ñun ñii bi ma ursiltum bihi ci liñ leen yónni kaafiruuna dañ koo weddi. yàlla ne yàlla neen yonent bi loolu moom kon na nga ci bàyyi xel bépp yonente bu mosu yónni ci am dëkk bu ñëwee tàmbali naan leen lii ngeen def lii ci baaxut ñépp ña nga xam ne ñoo jëkk àdduna mutrafuuxa ñu jëkk àdduna nga xam ne seen i kër baax na am nañuy oto tabarkàlla am nañu place yu place am nañ ay ndomba tànk yu baax nee na ñooñu fu yonente mosu wax rek ñu ne ko li ñu la yónni inna bi ma ursitum bihi kaafiruun. mu ne kon bu ñu la ko waxee bu mu la métti waaw xataa da mu ne al mutrifuun hum jababaratuhum wa qaadatuhum wa ruusaahum fi char tafsiru qurtubi la ko wax jukki fuka ñeent xatum ñett téeméer ak juróom. moo di kon ñi jekku àdduna ñaare waax leen yombul ndax léeg-léeg li lay waaraati di ko wax sax dund ko dégg léegi nag ñu tontu yonte ne leen waxaale ñu la naxnu aksaru am waala ñun ñoo leen ëppi alal yéen waaraate kat yi wa awlaadan ëpp leen ay doom wa ma naxnu bi muazabin kenn du ñu mbugal. loolu la ñu wax ñoo leen ëpp alal ëpp leen ay doom te kenn du ñu mbugal loolu la mushrikoo ni wax. su ko defee kon ñu ngi ci aaya fanweer ak juróom ci sourate saba di ñaan ngeen teg ci seen baaram bisuba jàmm ci katam rabbi israh li sadri wa yassir li amri
1: واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. بكني دبلو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في ميكروفون بي سن بك علي فال اندك سي والو خارلوي شيخ كان سي دي فم سن راديو مولين دي انديل سن جتاي تفسير القران بلين دي انديل بس بو جوت سي وقت وي سي كاتم سوني بروم تبارك وتعالى نيوان نانيو سي بند بي ياسو سي سورة سبا بام امي فنوري آية اك جروم في سوني بروم تبارك وتعالى di netale wax yi nga xamne yaakar nañ ne ku yalla bëgg da ngay bari alal ku yalla bëgg da ngay bari ay doom ba dula mugal yamal khiyamati wa qalu nahnu aktharu amwalan wa awlada wa ma nahnu bimu'azzabin ñooñu lañ yalla doon netti demb di andi nak tay insha Allah luy wone ne ngir yalla bëgg la mbir mi nekkul ci bari ay doom wala nga jekku aduna wala nga am ay ndombay tank wala yu demi nek yoyu yalla bëgg la lol teki wuko yalla dal ki nga xamne mo koy jox wërseuk mbam koy xagn lol du teki ku mbëgg wërseuk da koy jox ku ko wëddi diko jox ku ko gëm kon mbir mi fofu du ap natukay tax ñu tambalé tay ci aya fanyar ak juroom ben ci suratu saba مدي قل إن ربي يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر ولكن أكثر الناس لا يعلمون البرام من يقول وقال يوم محمد صلى الله عليه وسلم يوم من خمني يوم لا يوخ ندي لن وخ تسوما لا وخ لما لا يوخ دن لن كوخ دواتي فو سيات لن وهي لبول من وخ رك lu metti metti nga wax len ko xol na nga len waxati ne inna rabbi sama borom yabsutu rizqa moy yaatal wursak liman yashaa ci kiko neex mo xam gem nako mo xam gemuko wa yaqdir moy xom wursak ci kiko neex mo xam gem nako mo xam gemuko inna tawsi'ata rizqi wa tadyiqihi وتضييقه ليس دليلا على رضا الله فقد يوسع الله على الكافر والعاصي ويضيق على المؤمن والمطيع ابتلاء وامتحانا فلا تظنوا ان كثرة الاموال والاولاد دليل المحبة والسعادة شبرم ياتل ورسك جمي ياتل ورسك اقتل جمكوي قتل lol du tetele ngeureumam gum def ci kim ko def wala meremum mere kim qatal wursagum dina yaatal wursag ci ab julit wala bok ci bi yeufur ak maykat way dina qatal wursag leg leg ci ab julit nek ab top kat kuy top yalla kon nak bari alal ak bari ay dom tetelewul sop wala beggugula yalla tabaaraku taala beug yalla dal yabsudu rizqa moy yaatal wursag liman yasha ويقدر ما يقوم فرصته لمن يشاء متاخ كو يالا خامني بو ياتلي لي سو ورسك سدين ياكو خاج لاكو مو گن تيو بو خامي ني بو لاكو خاجي سدين ياكو جوخ لاكو مو گن تيو متاخ كو ني لوكو واي لوكو يالا جوخ رك لولا گن تي موم كوم ياتل سو ورسك مو گن تيو كوم خام فو سو ورسك مو گن تيو نيوم ñar ñep nak ku ci nak ne gor gorlu fasiyene liggey ci aduna ba mel du fi jog waye liggeyal alakhirah ba melni subal fi jog qul waxal ni inna rabbi sama borom yabsutu rizqa moy yaatal wursak liman yashaa ci kiko neex wa yaqdir mo koy qatalit walakin akthara an-nasi waye lepp ci nit ñi la ya'lamuna qamuñu lolu qamuñu ne ku yal ku neex man yalla ku ko neex ko ni mu yaatal wursu gamba mu qatal ko waye tekkiwul ne kum jox nga barele yow la beug kon su baba julit yi faqir yi ak miskin yi ak yoyu benen ngir lay don tey warkalla ñu bare bare bare ci nit ñi seen am am demu wul nona te teewul suñu borom tabaaraku ta'ala beug reel mune wama amwalukum bi tiageek ne seen alal yi wala awladukum du ca gene it sen dom yi billati moy la nga xamni tuqarribukum molen bi jegele indana fiñun yalla zulfa ba ngeen fess ci ñun yalla neena bu len yaakar ne alal ak dom molen bi jegel yalla ba ngeen fess ci mom lu alal bari bari bay munta sesal nit ki ci yalla lu ay dom bari bari munta sesal nit ki ci yalla illa lu jot man amana ku gem ami dom ami alal te gem wa amila mujaf ami dom ami alal gem jef salihan jef ju bax ko ami dom yu bari am alal ju bari gem yalla di jef jef ju bax yalla neen lolou de man na jegal nit yalla man nga ñak ay dom ñak al gem yalla jef jef ju bax dege yalla waye so amé ay dom am alal gemo yalla jefo jef ju bax do jege yalla kon dom ak alal mom du mom mo lay jegal yalla lela jegal yalla moy gem ak jef ju bax dama jëf ju bax nak bo ca boole dom ak alal barkal dara neeku ci dom yu bari alal yu bari dara neeku ci dom yu bare bari tabarkal fulaika ñooñu nga xamne gem nañ yalla tay jëf jëf ju bax donte am nañu dom yu bari ak alal yu bari lahum danañu am jazaa'u dhi'fi fay guñu fulande fay go xamne suñu borom tabaaraku ta'ala daf koy fulane te moy daf la koy jox ba mat juroom ñaari témèr mbaluko ëpp comme nako hadith ba waxé ca waxe yoonte ba sallu
0: yalla neena bari na ku ñak ragal ma lool gëm ma lool jakkay ak jumaa yi foo fi làmm fekk ko fa foo fekk ñu baax ñu fekk ko fa mu ne summa ca ginnaaw ga rek mu toog ay at wala yooyu nga gis ne isaa xawwalnaahu bu ñu ko xéewalee ni'matan xéewal minnaa bu jógu ci ñun yàlla mu am alal mbaaw wér gi yaram qaala mu daal ne innama li fi nekk daal uutiituhu dañu ma koo jox lii ma am ala ilmin ci kaw xam-xam bu ma am loolu la nit ki daal di wax bu amee wér gu yaram daal di jàpp ne ay analyse yu mu def ak dugg ak génn yooyu moo tax mu am wér gu yaram su amee alal daal di wax ne léegi commerce bu mu tëral jaar gu mu jaar ak yooyu moo tax mu am alal leen lu ci nekk rek su ko amee da nga daal di dégg ne moom ngir moom xam-xam moo ko jox li mu am ngir moom xam-xam moo ko jox fi mu toll mu ne innama utituhu ala ilmin dañ ma koo jox ci kaw xam-xam bu ma def xam-xam bu ma mën waaw moo tax su commerce ba am ñaare ñu félicité ko su demee ba am xéewal takk soxna ñu félicité ko gis sax ku am jëkkër ñu félicité ko te yooyu du ay jëf yoo xam ne jëfi nit kee la ci ëpp jëfi suñu borom la tabaraka wa taala bal li fi nekk daal da ngeen a xamul rek hiya xéewal googu la yàlla jox fitnatun ab natt la hiya xéewal googu la yàlla jox ixtibaarun wa imtihaanun la li naxtabirahu fii ma an'amna alayhi ay yutiicu am yaasi yàlla mu ne li ma lay jox loola ab natt la moo xam nit ki yàlla daf koo jox xam-xam wala mu jox ko am-am wala mu jox ko daraja wala mu jox ko wér lu yàlla joxe lu nekk nee na la fitnatun ab natt la bal hiya fitna ab natt la ndax li ci poosi nit ñi ba ñu am lu ñuy génne alzaka la yàlla jële ca poosi faqir yi ne leen delloo leen ko ca li viddal poosi faqir ya moo duy poosi foq agniyaa yi li neexal sa añ bi tey ba mu neex moo naqaril añu faqir bële ba tey neexul la taxoon añum war a neex te mooy xaalis ba mu war a am booba la yàlla booleeg di ngay am def ci sa poos moo tax boo dul jël ci bi ci sa poos di ko jox moom suñu borom tabaraka taala ne da nga koo fàtte su àllaaxiraama fàtte la kon nag loolu fitna la loolu fitna la
2: auto bi ngay war di romb ko xamni ki ma nga taxaw di xaar super buñ wax fukki dërëm la am pour dem ba rek sangam nga romb ko yow sa auto bu deful dara lool tam fitna net la ndax yow da nga nan yalla jeureujeuf yow ma jox auto bi may romb ki wala da ngay romb ki non quoi yeen deful len dara du ngeen jambar motax amul len li gëna am bal hiya fitna kon nak loolu net la walakin aktharuhum la ya'lamun way li upp ci ñom nak xamuñu walakin aktharuhum way li upp ci ñom dama adamay la ya'lamun xamuñu ne li yallaay joxe ab natlo li yallaay joxe ci walu am am li yallaay joxe ci walu wergu yaram yoy yeb fitnatun ab natlo walakin aktharuhum la ya'lamun way li upp ci ñom xamuñu ko wax diñ wax na qad qalaha yagna ko wax alladheena ñinga xamne min qablihim ñoo leen jitu won waxi am ba noppi ne sama xam xam momako may waye yalla mayumako su ci yalla anduto nit ma am ko sama xam xam bi mom fu mako def nangam nangam yalla mu ne am nañu ko yag wax qad qalaha yag nako wax alladheena min qablihim ñoo leen jitu fama akhna anhum jariñu leen da ma kanu yaksibuna leen don sagu ci alal lolu jariñu leen da ndax lu way barle barle barle banon legi lima am mako jox son bop bu faatu ñewé mëno ñaka faam mëno fay ba def ci waaw mëno fay ba def ci té itam amna ci sa yaram yoy bu ko yalla nango lu sax xaaliss bari bari mëntu ko jënd waaw sank la ñi na ci bëtt mu nekk ay gisukaay selil yoy wala selil yi nekk ci nopp mu nekk ay deggukaay lenn lu ci yalla tabaraku taala jël amul kenn ku la ko mëna indi la waaw motax bo degg yon faj bet moy bet bu muru la ci muru diou dar ñu muru lako rek waye bet bu la ca nek ci ay qalaaya sey ye ci nek mo de lolo mom kenn mënu ko andi wat malako wax kon nak sama akhna anhum ma kanu yaksibun lañ don fagu lu bari bari bay jeñ ñu len dara waaw amul kenn ku yobal li nga don fagu fil qabri bo fi gor gor don bam fanyeri kay ñet boy dem do yobu genn bo fi gor gor bam fukki auto ak juroom boy dem do yobbu ben bo fi gorgoro nak ba sa borom gërem nak boy dem yobale ngeureumal sa borom tabaaraku ta'ala amal du lol na sama akhna anhum ma kanu yaksibun suratul zumar ay juroom fuk yalla ne bañu waxe liñ wax fa asabahum mujat len sayiatu ma kasabu ñawte fi lañu don def sayiatu ma kasabu ñawte fi lañu don def walladheena zalamu mbolem ñi toñ walladheena zalamu mbolem ñu togn min haulaay ci sa ñoñ ñi min haulaay ci sa mbokk yi sayusibuhum dara len dal sayiatu ma kasabu ñaawte fi lañ don def wama hum bi mu'jizin te mënu ñoo lokkal yalla wama hum bi mu'jizin mënu ñoo raw yalla waaw mu'jizun moy tay nan man nga ma soxla man lotal la nan la lay lotale moy da ngay ñew sama kër taal sa auto baax ci ñu la dafa genn loolu lotal na la ndax sonu nga ci tabarkalla wala ma soxla la yow ñu ma day reñu loolu tam lotal nga ma ñaar yi dand ci dal yalla yalla du soxla kenn ñu nan ko daani ci reñu mom suñu borom du soxla kenn ñu nan ko daani ci reñu du soxla kenn ñu dañ ko yoon ni xaar bam ñew dedet wama antum kim wama hum bi mu'jizina yalla kenn du ko lotal amul kenn ko yalla soxla ak ko meuna don nak mo meuna tollu ñu nan ko dafa ne ci reñu bayiko am genn nangam dedet fim la soxla rek la lay jele lol nak lu reuy reuy la tawhid bu mag la bu ñuy jang ci suñu borom tabaaraku ta'ala aw lam ya'lamu qara xamuñu ne anna allaha yalla ci katanam yabsutu rizqa moy yaatal wërsëg li may saw ci kiko neex te bëgg mu yaatal ko wa yaqdir moy xom fu ko ko neex aw lam ya'lamu anna allaha yabsutu rizqa li may sha wa yaqdir yalla moy yaatal wërsëg ci kiko neex wa yaqdir te mokay xomp manam mokay xatal moy yaatal wërsëg nit moy xatal wërsëg nit waye inna fi zalika nek na ci yaatal gi yaatal yalla yaatal wërsëg ak xatal gi muy xatal wërsëg la ayatin mandar gi muy wone ne yalla yor mbir yi li qawmin ci nit ñoo xamni yu'minuna gëm nañu ngok yalla day fekk ko xamni ki wërsëg bu yaatu gën ci mom mu yaatal ko mu fekk ko xamne ki wërsegu xat mo gën ci mom mu xatal ko ñom ñaar ñep kenn ku ci ne amna lu gën ci yow ci wërse gam yaatu gën ci mom suñu borom da ko yaatalal ci wërse bu xat gën ci mom suñu borom xatalal ko waaw ñaar yi rek mo fi nek nak yam fi rizq li ma yasha wa yaqdir ku yaatal wërse gën ci yow mu yaatalal la kum xam ko gën ci yow mu xam la mune mom mo gëna xam jaamam yi mom yalla amna ci jaam yi ño xamne bu seen wërse gu yaatu won neena seen programme yaq waaw amna ci ño xamne ñi nak bu len xompon ci la seen programme bi yaqo waaw motax ñaar ñu ñoyam dina koy misal bu fekkon dama tafsir fi ba wacc te fek genn way ci buntu radio bi mu ne ma yaarum tafsir legi manako waaw mu jox ma ci buntu radio bi 10 million ak juroom bo moytul aji mu jiit ñew da ngeen deglu da ngeen dañu tegal tafsir bi ndax dafa am fu mu dem bo moytul legi nak yalla yoyu la xam dafa am ñoon da leen di xompal di leen jox xeyna luñ tangé seen sutura ñoon seen yoyu waji luñ xeppal ndax lol de yak sen programme comme lolo gën ci ñom limañu chat mu am ño xamne bu len yaatal lu buñ amul lu yaatu yaatu du baax motax fi ne bo yoré ben soxna wursugo ko yor ben soxna la yalla jox bo yoré ñaar mu lay jox wursugo ko yor ñaari soxna bo yoré ñett mu lay jox wursugo ko yor ñetti soxna bo yoré ñent mu lay jox wursugo ko yor ñent soxna kenn ku ne nu say surga tollu nun la sa wërsëg bi tollu ca yalla loolu lan nit ñi nanguñ ko waaye loolu am kenn ku ne nu say surga tollu boo demoon tabarkàlla ci kër sëriñ si ba ñu yàkk añ indi ko da ngay def ne fii ngeen teefi xew fekk ne déedé tabarkàlla nu say surga tollu rek noonee la sa wërsëg bi tollu noonu la yàlla tollu tabaraka wa taala yebbu sa turis xale may sha wa yaqdir mooy yaatal mbir yi mooy xomp yebbu sa turis xale may sha wa yaqdir motax sooy def yu mel noonu da nga ko ciy sóoraale mu jàpp ca gis nga suñu maam aadama ba mu ko dugalee aljanna ba mu ko dugalawul aljanna jox ko woon bourse waaye ba mu ko fa dugalee itam am nag soxnaam da koo jox bourse marié boo demee ca université xam ngeen ne bourse ñi yor ay soxna defe naa ñooy ëppale tuuti bourse ñi yorul ay soxna waaw te itam tabarkàlla yooyu xam nañ ci dara kon nag yàlla yebb si tëri xam mooy yaatal wërsëg li ma yacha wa yaqdir moy xomp wërse gi liman yasha inna fi zalika nekk na ci lii nag la ayatin li qawmin ci nit ñoo xam ne yuminuuna dara ñu gëm alqurtubi mu ne qassa almumina bizicri li annahu huwa alladhi yatadabbaru alayati wa yantafiu biha wa yalamu anna sa'at alrizq qad yakunu istidrajan wa anna taqdirahu qad yakunu i'zaman tafsir alqurtubi jukki fuk ak juróom xatum ñaari téeméer ak juróom benn fukk ak juróom ñaar al qurtu bi mu ne bi yàlla ne inna fi zalika la ayati li qawmin daf caa teg yuminuun mu ne ndax muminuun yi ñooy ñuy xalaat aaya yàlla yi di ci jariñu te xam ne yaatalu wërsëg mën naa nekk yàlla di lay yootaan waaye xomp wërsëg it mën naa nekk ndeka yàlla daf lay màggal waaw bañ laa sonal ndax yow mën xiyaamati dañuy taxaw ñu ne ana borom xaalis yi ñu ne ñu ngi nii ñu ne dem leen taxaw fee ñu ne kon wañi dërëm bii foo ko jëlewoon nga ne bii de moom damaa defoon nangam ak nangam am ko ñu ne kon tegal fii leew na waaw dërëm bi nag foo ko jëlewoon nga ne bii hidde damaa def nangam ñu ne bii leew na waaw bii nag foo ko jëlewoon moo tax bu alaxira ku amoon ab million ñu bëgg la ko réglé par dërëm kee am 500000 ñu koy bëgg réglé ki yor 500000 mooy njëkk a pare naka noonu ki yoroon 25000 wala ay 50000 ku koy njëkk a noppi moo tax yonent bi nee na alayhi salatu wasalaam ñi nekkoon ay faqir te ragal yàlla te doylu ñi nekkoon ay faqir te ragal yàlla te doylu bu yomal xiyaamati dañu dugg aljanna ba am 1000 fukki at ña amoon alal te ragalun yàlla doylu wuñu woon dóora dugg waaye nag ka am yàlla te ka am alal te ragal te doylu kooku it nag beneen mbir la ndax rawante lay doon ba gars yi ñëw ci jàkka ji dañu noonu yonent bi ah ñun day ñee dañoo am seeni alal ci amuñu ñu bëgg liñ bëgg liñ am yonent bi dee leen jàng baat yi ak baat yi borom alal ya dégg ko jël baat yi far di ko jàng gars yi ñëwa dox ko yonent bi mu ne leen ah loolu nag di mënuma ci dara ba tax kon mënees naa am ba noppi gën ci nit ñi wala bokk ci ñi gën waaye mënees naa ñàkk it tabarkàlla bokk ci ñi gën ci nit ñi safaan biit mën naa suratul zumar aya juróom fukk ak ñaar yàlla ne qul waxal yow Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. ya ibadi ey yeen sama jami manam ey yeen jami yalla yi allazina jami yalla yi nga xamne asrafu uppal nañu ala anfusihim ci sen bop asrafu uppal nañu ala anfusihim ci ay bakkar toñ sen bop bakkar yi bari lol tabarkala def nañ nangam ba bakkar yi bari yalla mune yoonte bi waxal ma ñooñu nele la taqnutu bulen nagu min rahmatillahi ba yaakar du ngeen am yermande yalla la taqnatu bulen nagu min rahmatillahi ba yaakar du ngeen am yermande yalla luway deung luway jibadi la taqnatu min rahmatillahi ta inna allaha yalla yaghfiru dhunuba day balé bakkar jami'an bakkar yi kon nak lolou ndigal la bulen nagu defene duma balé ñoolen ma balen bulen nagu defene duma len bal lu toñu reey rek ñoolen ma balen allazina asrafu ala anfusihim أفرطوا في الجناية على أنفسهم بالمعاصي والآثام نقول لا تقنطوا من رحمة الله بلن ناغو بدفن دون أن تير من دي الله لا تيأسوا من مغفرة الله ورحمته إن الله يلا يغفر الذنوب مويجج لبكار جميعا بكار يب تإنه يلا هو الغفور مويبالك بي الرحيم مويكبر يرمنك يلا نبال تيرمني قل يا عبادي ابن كثير من هي دعوة لجميع العساة من الكفر وغيرهم إلى التوبة والإنابة وإخبار أن الله يغفر الذنوب جميعا لمن تاب منها ورجع عنها مهما كثرت هاشية الصاوي جكب نتل ختم نكتمر أجرم نرفق أجرم بني إنه هو الغفور مما يبالك به الرحيم مما يكبر يرمانك يعني نبالت يرمانك ay juroom fukk ak ñett ci suratu zumar kon yalla moy wo kon ñi koy moy ak diko wedd nga xamni asrafu ala anfusihim saggan nañu lol ala anfusihim mu len ñew len motax ben bindikat abu nawas ne lañu bi muy tollu ci ay fanam yu mujju mu ne suñu borom tabaaraku ta'ala yow day jam yi nga am man ci ci dakk togn la waye yibnaane borom bima am kentolut ni mom sama bakkar yi boko bomako balé dula wagnu dara sama bakkar bomako balé duma wagnu dara dula wagnu dara soma ci duma wo nit dula jeriñ dara munako teyit bu fekkee ne ñi nga xam ne ñooy ñu baax ñi ci jub dong ñoo la ragal ñoo la yaakaar mu ne kon ñu jubadi ñu mel ni noonu duñu xam fu ñu jëm tabarakallah wane foofu kon ne suñu borom tabaraka taala yaghfiru dhunuba jami'an bakkar yépp lay baale yàlla ñu baal suñu bakkar yàlla nee na wa anibu te nag ngeen dellu yéen ñiy def bakkar baytu ngeen dellu ila rabbikum ci seen borom wa aslimu lahu ngeen ommatul ko delu ci seen borom te ommatu bi taa ommatu bil khudu ommatu bil amali salih ngeen ommatul ko ci diko top ommatul ko ci di toroxlu ommatul ko ci jëf yu baax nit ommatul ko min qabli an yaatiyakum balamu len di dikkal al azabu mbugal ga suma la tunsaruna te kenn du len dimbale mbugal gi bu ñëwé lu way tuub ginaaw mbugal ga ñëw nak ah wax dëgg yàlla am mu ne tuub day wess mu ne kon nag balaa yooyu ñëw na ngeen góorgóorlu ndax lu ko may rek yàqute mën naa dikk ci yéen suratu zumar aayo juróom fukk ak ñeent yàlla mu ne su ngeen tuubee ommatul ko wattabicu ahsana ngeen topp li gën a rafet ma unzila ilaykum tañ wacc ko ci yeen li gëna rafet tañ wacc ko ci yeen manam bu ci biir alquran ngay ñew di wax ne li mo rafet li mo gëna rafet dedet waye tiri yalla wacce won tabaaraku ta'ala wax ne alquran ji ahsan mo ci gëna rafet mom nak ñeen top ko min rabbikum ti jëg ne mi ngi joge seen borom min qabli an ya'tiyakum balamul len di dikkal al azab mbugulum al akhirah ma baghtatan ci mbettel wa antum yeen bam len di dikkal la tash'urun du ngeen ko yeg kon yalla ngi waxat ñi nga xamne tabarakallah dañuy bakkar di def ay terem te duñ taxaw ay ndigalam mo len bu len nagu ne du ngeen am yermund yalla man bakkar yep lay balé ndax man balé gab bi legui na charte yi ni la na ngeen delu ci sen borom na ngeen ko nango omatul na ngeen nango top alquran tay ngeen yek ni mbugal bu ñew day bété tay damay bañ am taqul mu wax su ëllëgé nafsun abakan ya hasrata wona suñu ñatt la tax ala ma farraqtu ci la nga xamni reccel nako fi jambillahi ci ak yalla wa muy li la li bañal tok ñu ngi tay man day ma kreccu ya hasrata wa nadami ala tafriti wa taqsiri fi ta'atillah yaqulu mujahid ya hasrata ala ma bay'tu min amri llah qurtubi jukki fa jurom xatum ñaar témer ak gën ñaar fuk ak jurom ben wa in kuntu lamina saghirin te ma ngi bokkon ci nga xamne dañu daan retan ñan nek ci alquran kon mbokk ñi deglu tek leen seen baram ci aya jurom fuk ak jurom ben wala jurom fuk ak jurom ci suratu zumar di ñaan suñu borom tabaaraku ta'ala mu may ñu ñu fekki waat aduna ji di ñew nim ñu ko maye bañu fekk ko tay ci kasana mom subhanahu wa ta'ala
3: rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli mbokk ñi deglu assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh ci microphone bi sen mbokk aliou sall and ak ci walu xarla bi sen mbokk muhammad al-amin donde ci defem sen radio mo len di indil sen jotaayu tafsir mi len di indil aljuma jeet ci waxtu wi wa salatu wa salam ala man unzila alayhi alquran muhammadin ibn abdullah mbokk ñi deglu ñi ngi tegon suñu baram ci jotaay bi wessu ci aya jurom fuk ak ñent japp aya jurom fuk ak jurom wa anibu ila rabbikum wa aslimu lah min qabli an ya'tiyakum al'adhabu thumma la tunsarun suñu borom di diglé di wax né na ngeen delu ci seen borom na ngeen ko tuubal bala mbugalum bes penc di ñew té du ngeen mëna tuub du ngeen mëna delu ci mom ñu wara doone té ci wattabi'u ahsana ma unzila ilaykum min rabbikum min qabli an ya'tiyakum al'adhab baghta wa antum la tash'urun modi alquran tere yi suñu borom wacce moy bi ci gëna mujjë wacc nek bi nga xamne moy ahsana moy bi ci gëna juk suñu borom waxon la ci bind balé wessu ne ñi nga xamne yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana tay nak mun la wattabi'u ahsana ma unzila ilaykum min rabbikum fofu la dund bi di dora insha Allah suñu borom mu ne wattabi'u ten ngeen top ahsana ma li gëna rafet ci li nga xamne unzila ilaykum wacce nañ ko ci yeen min rabbikum tu joge sen borom wacce nañ ci nit ñi ay téré yu bare la tambulé ca dom ja adamu ñëkkam Isa di ñëw ba nim ak ci Isa alayhi salam ay téré yu bare la suñu borom tabaaraku ta'ala wacce mu japp alquran nak tuddé ko mom ahsana ma unzila gën ci bax gën ci rafet ndax mbolo muy dajé di and di liggéey ci walu teureulin yañuy teural ak mu jot ñu koy wécc diko diko défar ak mu né lañuy défar ci règlement intérieur loolu muy gëna mat la nga xamné mo nekkon ca daw logique bobu la yalla doxal ci walu alquranul karim ci walu téré jitu won alquranul karim manam kon li lay dégg fi rek moy daf né top leen alquran wattabi'u ahsana ma unzila ilaykum min rabbikum kon moy top leen alquran yen ñi di aw goor na ngeen top alquran yen ñi di aw jigen na ngeen top alquran lepp lu muy téré na ngeen ko bayyi lepp lu muy diglé na ngeen ko def ndax amna ben nattu bo xamné mo nga ci seen kanam ñukay wax examen bo xamné suñu borom day tek alquran andi nit ñi dana ñew ci kanam légui kenn ku ne ñu sét su dundu la ca depok alquran ñu fay la ca safanu alquran ñu fay la kon nak mu ne fexé len ba top alquran mbolem koy jaay ci marché na nga fexé ba na ngay jaay depo ak alquran mbolem koy jaay ci fudul marché it na nga fexé ba la ngay jaay depo ak alquran mbolem koy denc soxna wala ñu lay denc nga nek soxna na nga fexé ba seen dencante depo ak alquran wattabi'u ahsana ma unzila ilaykum min rabbikum jeflante ngeen di jeflante ci kër yeek liggey kay ak yeb na ngeen fexé ba mu depo ak alquran way yeen ñi wut aw nit di leen liggeelo na ngeen fexé ba mbir mu depo ak alquran alquran ngi netti le shu'aybu ak musa la ndoxon seen digënté ci liggeelu dama bëgg nga samal ma juroom ñetti at ma may la soxna kéro ba sam nga jéxé mbolem la ko shu'aybu digoon daf ko def waye musa dafa matal liggey ba lepp jeflante gogul alquran bëgg kuy liggeelu ko ne na nga melni musa na nga melni shu'aybu kuy liggey ko ne na nga melni musa wattabi'u ahsana ma unzila ilaykum min rabbikum ni ci yor ay jank it ci keur yi nañu fexé ba yar len ni alquran waxe ba ñom ñu nango top alquran di wordo koday gi alquran jangale di solo cëlen gi alquran jangale waye di musoro ni alquran jangale waye mané lek sax ak naan dox ak yépp lu ko nit def ku ne rek wattabi'u ahsana ma unzila ilaykum min rabbikum lutax min qabli an ya'tiyakum balam lin dikkal al azab mbugal gey dikkal ko gadi al quran na ngeen top al quran bala len mbugal gey dikkal ñewé di al quran di dikkal te nak baghatatan ci mbettel wa antum yeen bu len mbugal gey dikkal la tash'urun du ngeen ko yek da ngeen jek jek rek dug ci mbugal du ngeen yek ni moy al quran wala wedd ko mo len jural li wa antum la tash'urun fi ni mujj ko yi gëna sore al quran rek nekki ñu gëna naqari ñu jikko yi gëna sori alquran rek nekki ñu gëna naqari mo xam ci goor ñi la mo xam ci jigeen ñi la nit ñaangi joy yu leen naqari diko joy ci melo yeek doxalin yeek gono yeek rawati ñu jigeen ñi waye lepp du dara lu dul dañu sori alquran yi bu ko defé nak mbugal yi cey juddote moy jikko yu yaqku yi mbugal mu cey juddote moy nekk gu naqari gi mbugal mu cey juddote moy andugu metti gi du dara lu dul moy ñaka top alquran wa antum la tasawru yalla mune an taqula damay bañ ngeen di wax ëlëk an taqula damay bañ mu wax nafsun bakkan ëlëk ya hasrata way ma ka pert ya hasrata way ma ka reccu yalla neena day bañ bakkan jekki ba ëlëk muy reccu di mat baramam diko waccax ne maka reccu ñina bakkan ba loy reccu mune ala ma farattu fi jambillah ci saggan goma sagganon gattañ lok mo gattañ lo won ci ak yi yalla am ci man lola bakkan dina ko joy mat baramum wi ciax ko ya hasrata ala ma farattu fi jambillah mujahid mune ya hasrata ala ma dayatu min amrillah wona sama pert ma kerechu ndax lima gattagn lu won ci ak yalla am ci man ala ma farattu fi jambillah kenn ko ne dafa am ak yalla am ci yow te moy akku dafa la bindal ay beut dafa la ay loxo dafa la ay tank wutal lam xel dafa la bir yoy yeb di terangay mu la defal len lu ci nek nak mu wax la ni li bu ci def ni so ci defé lu safano lam la doon sante su alakhirat dang ko reccu ala ma farattu fi jambillah bu melni xew amon fi ne nga cey dem amul lo sol nga fekk jenn way ju passé ab xaftanam bu wex ba mu rafet nga ñew abbe koko nga ñew nak ca garage ba ca mécanicien ya fa ñuy liggéey nga daldi accident di tok ca ko moteur ba mom mi mom mbub mi da lay wax saway xolal fi ngay tok waaw da lay wax saway xolal fi ngay tok ci su ëllëgë boko abbe mbub bu tanar ko toge toge nu mel nonu tabarkal du lok abal ngeen balma yeen mécanicien yi tabarkal waye jotaay bobu sal mbub mu wex ba nopi ñew daldi tok ca ko moteur yi ñuy daj yi ñuy yéké ko défarat dana tak ni te tak gogu muy tak dara war lako lul li nga sagane bu bam jambour toge ko foko war te toge ci riñ amit non la fo ci xol fo war te xol mba nga japp fo war te japp mba nga dox dem fo war te dem ki la abulon ciir bi muy suñu borom tabaaraku ta'ala mi ngi lay wax li waji di wax borom yere bi xolal fi ngay tok motax yowmal qiyam nga gis ko reccu dani ala ma farattu fi jambillah ndax gattañ lawma gattañ lon ci ñaka top yalla gattañ lo gattal won ba joxumone yalla akam ndax tam il molem ci riñu mom rek yiñ yor rek suñu borom tabaaraku ta'ala defu ñuko deg wa in kuntu mune te bokkon na min as-saakhirina ci daan reetan ña jaar ci sharia yalla ba wa in kuntu la min as-saakhiri manam mom dafa nekkon ku eppal fi jambillah ba nopi ña nekkon ci ak yalla yi di jëmu top yalla mu nekk di len retan wa in kuntu la min as-saghirin ndax ñaare ki ne ci li yalla santane ka ci nekul ku ne daf koy def ak retanu kay waaw da ngay gis ko xamne li yalla santane ci lay nek di xey ko gont ñu dal ko wutul wutur tuddo ko serign bi wala marabu wala yu demene ko yoyu te xam ngeen tubab bam wax marabu xef ko taxul mu tudde won ko non ndax picci mom nga xamne day lem tank bi kol mako ca kaw tayal lol du liggey lu bari lañu tudde picci mom lañu tudde marabu nan ko marabu defene marabu warte yengutul len warte liggey len lola moy jema kon retan ñi nga xamne ñoo jema jaar fa yalla jaar lu subhanahu wa ta'ala suratul zumar ay jurum fuk ak jurum ben wali qawmika وسوف تسألون سورة الزخرف أي نين فك أك نين يالا نين واسأل لاجل يو ينتبي صلى الله عليه وسلم من أرسلنا كيف كن يمسيون من قبلك لجيت نليون من رسلنا جسم ينتي نغل لاج ينتي پر ينتي تيمير جنلين أك نعرفك جنلين أك نينت جنلين نغل لاج بن par ben lolu arab di wax ala sabil fard ala sabil fard na len laaj kenn par kenn lolu len di laaj aj'alna nakhmas na ñoo def ñun yalla la tambule ci nohum ba ci yowmi min dunir rahman ci kenen ku dul yalla alihatan ay yalla yo xamne yu'baduna bis na len jamm ci tekko ci ngi mune ko lol la beug nga lajal mako yonent yeb alayhi msalatu wassalam nanga len laaj ndax ben yonent masna ñew ne nit ñu na ngeen jaamu yalla ak waaw nga lajal ndax da ngeen na ngeen jaamu yalla ak motax ci al isra wal mi'raj ci amon ci fan yi ba mu ñewal baytul maqdis tabarakallah jitu yonent yeb alayhi msalatu wassalam te kenn ku ñek defon ci su khutba ba wax ak mom waxtaan ak yonent ye ñom ñep ñu dégg ko loolu ñu jara bay xel la tayit lu am solo la ci ngir mom was allajal man arsalna kep ko xamne mas nañ ko yoni min qablika lu la jitu mir rusulina ci suñu yonenti nga laaj ko aj'alna mu nax mas ñu def ñun yalla min dunir rahmani kelen ku dul yalla alihatan ñu nek ay yalla yo xamne yu'baduna des leen di jamm laaj leen loolu yàlla waxoon na ko ci alquran fa in kunta fi shakkin mimma anzalna ilayka fasal allazina yaqra'una alkitab min qablik kon loolu suñu borom tabaraka taala la wax yonent bi alayhi salatu wassalam waaye boo dajale woon mboolem ñi nga xam ne ñoom la yàlla yónni tabaraka taala laaj leen ndax xam nañu benn yonent bu yàlla ma si yónni te ba mu ko yónnee mu ne ko na ngeen jaamu yàlla ak nangam yonent yépp dañ lay xamal ne musuñu ko def ci mbirum yonentam gi
4: ci sababu ne daal amul alal faqir la ci sababu ne daal ñoom gis nañ ne amul daraja ne daal ñoom buñ sa ñoon bu yàlla yi wàcce alquran mu wàcce ko ci waa joo xam ne day bëri alal te am daraja bi nga xamee ne yàlla nettali nañu loolu mbir ñu nettali xissa digginu firawna digg mag Moussa ndax yàlla won la ne la loolu aduna tëdde noonu li ñuy wax jàpp ne aduna daraja rek ak am-am rek am na ku leen ci jiitu woon ñu koy wax firawna Moussa taxawe taxawaayu alayhi salatu wasalaam bi aw mbokkam di wax lii firawna taxawe taxawaayu ay mbokkam moom alayhi salatu wasalaam dégg aduna daal ne moom li fi am mooy am-am daraja tabarkàlla ak yu demee niki yooyu yàlla bi mu ñu waxee lee mu ñuy won nag loo xam ne discours dund li ngeen di wax yéen théorie ak pratique bu ñu dugalee ci classe bi ñu def théorie ba noppi ñu génn ci mbedd mi nag ngir def pratique bi yàlla wax na ñu théorie léegi nag na indi pratique bi yàlla neen walaqad arsalna mas nañoo yebal Moussa yonente ba ñu wax njàmme waaw moom la olof yi tudde njàmme lu mu ko yónn woon bi ayaatina ci suñu aay ci imtaan yàlla ko joxoon won ko luy tegtale ne yàlla kenn la moo yónn yonent yi ku dee da nga dékki fu mu ko yónn woon ila firawna wa malaihi ca firawna ak mbooloo ma sañ a waxal réew ma moom la ñu tuddee jamono yi tey assemblée firawna wa malaihi ca la ko yàlla yónni mbooloom maanaam firawna ci boppam ak ña sañ a waxal firawna moo tax tabarkàlla lu jar a bàyyi xel la yónent yónni ko ca kilifa nga jiita nit ñëpp ak mbooloo ma sañ a wax ak moom ne ko demal tabarkàlla fa qaala Moussa daal di dem ne leen inni rasulu rabbil alamin man ndawul yàlla laa mi nga xam ne mooy borom bindeef yi inni rasulu rabbil alamin suratu zukhruf ay ñeen fukk ak juróom benn falamma jaahum ba mu leen indilee bi ayatina ci kéemtaan yépp isaahum ñoom yadxakuuna minha ñuy ree ca kéemtaan yépp bu dee mag nag nga ne muy reetaan aw gone moom mooy ree waaye mag bu reexee ñaare yu mel nii reexut dafa reetaan reetaan nag mooy suqriya maanaam saboote da ciy dem ak yu demee nekk yooyu waaw léeg-léeg tabarkàlla nit ñi di ñàkk a xàmmee yooyu ree ak reetaan gone moom day ree rek mag nag moom bu defee yooyu ñaare day reetaan reetaan nag mooy ñaawal laag tabarkàlla di la yëj ci la ngay def dahiko minha li yuhimo atbaahum ann tilka al ayat siha waaw loolu mooy reetaan bokkut ak ree nag ñi dégut olof na ñoom nañuy wax rek reetaan waaw diw dafa mën a reetaan fekk na ree gone moo koy def reetaan mag moo koy def léeg-léeg nag mag dana ree maanaam bu gisee lu sab xorom bu ca reexee daa ree waaye bu gisee loo xam ne dafa manqué ci nit su reexee daa reetaan ngir ñaawal ko yooyu nag bokku ñu tabarkàlla xam naa Ndiaye Diop mi ñu toppatoo wàllu li wax di tekki dina ci di bàyyi xel xëy na wa ma nurihim wanuñu leen min ayatin ci benn mandarga illa lu dut hiya bi ñu leen mujjawan ak baru gën a rëy min uxtiha ca ba ko jiitu yàlla nee na ñi àndoon ak firawna ak firawna ci boppam Moussa kiimtaan bu ne wan na leen ko won na leen kéemtaan bu ñu tudde tuufaan te mooy dëkk ba taw asamaan si di taw suuf si di bala ndox fépp nekkum ndox won na leen ay njéréer muy soccat yoo xam ne dañoo baree baree bari ba kenn mu leen a dikku muy soccat yi di am bis da ko tey rek tabarkàlla yàlla nañ teggi fi yépp ba nawet bi jeex ak njàmm naka noonu won leen ay teeñ dafa am jamono jo firaw na dafa teeñ ñi ànd nag moom ñëpp réew ma teeñ ministère ya député ya gouverneur yi ñëpp teeñ ndax yàlla di leen fàttali ne moom mooy yàlla lutax yalla di indi tey diko mbugale fawn niou doole gi tey niou doole ak lim ni yak ci walu alal ci jamono jojja waras na ci dejjuna yalla yalla mbokki xol len yo ñaata fajukaay yo mo am ci dekk bi yoy lu ci nek da ngay wax ni bi mo ay ci ñom te ba bisu tay bi yo yaagi Dakar kon bo dem yo nga fa waxuma la Dakar way bo dugg ci région yi legi nga dem bo xal do nelaw ndax ay yo legi lolu ci kentane yalla yi wonen yalla kenn la ci la bokk

0: do am kàtt nu pomp ko ndax say mbokk dañ lay ñeew. Yooyu la yàlla duñ indil firaw na. Firaw na ku mag la yàlla di ko indil ay teeñ, mu teeñ lool te munu ci dara. Yàlla indil na ko ay mbott, defe naa xam ngeen mbott mooy kooku nga xam ne ci jaami yàlla yi néew doole yi ci la bokk te ñàkk pexe. Fukk mbëttal fekk rek lekk ko tabarkàlla, mu ñàkk pexe lool. Te moom mbott su naxee lu mat genn wàll minit faatu, ndax bu ngaxee du nokki, maanaam bu yuuxu noonu du nokki. Moo tax mu koy doggantal di ñepp di ñaat ndax muy nokki. Ku néew doole kooku yàlla yónni na ko ci firaw na mu lakkal ko lool. Wa ma nuriihim min ayatin illa hiya akbaru min uxtiha. Moo tax yàlla ku ko xam rek ragal ko. Yàlla mu ne yii yëpp yón naa ko ci ñoom. Mu ne wa axasnaahum, ñu jàpp leen bi la azaabi ci mbugal ga laallahum xëy na yarjiuuna, ñu dellu si seen xel, dellu si fi yàlla tabaraka wa taala di santaane. Nii la def ak ñoom, ndax yàlla soxari nit ñi ak indi yu métti taxul yooyu. Déedéet daf la bëgg fàttali boppam rek ba nga dellu si, loolu rek la yàlla bëggal nit ñi. Te comme fàttali boppam ba nga dellu si, bi ngay dellu si la lay daal di balsee Bakar jéggal la ko ngeen daal di jiboo yeen ñaar. Lii rek la yàllay def. Léeg-léeg nga def ko sa doom pine ko ci roq mu toog fa, du dang ko bañ déedéet, waaye da ngay bëgg rek ngeen jiboo yeen ñaar ba doo ko ñàkk du la ñàkk. Ndax yàlla jaami la am, jaami yàlla la ñu am, jiboo rek moo baax seen diggante. Waaye bu jaami méree yàlla du ko wàññi dara, te bu yàlla méree jaami du baax ci ñoom. Surtout Zukhruf ay ñin fukk ak juróom ñett laallahum yarjiuuna. Tabarkàlla kanaal fàttali mag ñi buñ masaana wax laallahum ci seen jàng yu am solo yooyu. Ñoom dañ daan wax ne summa, nga ne xaa ñu ne ñàkkul sadda. Summa ñàkkul sadda, miin gi foo ko bindee rek sadda quoi. Summa ñàkkul sadda, ñu ne mag ñàkkul ba jaaw, gone ñàkkul taay caay, summa ñàkkul sadda. Laallakum njool, mii nag soo weesoo mag ma saddaal ma laam nga. Tabarkàlla ak yeneen yi ñu daan wax ci alquran ba soo ko masaana tàmbalee Baqara ba naas yi baat bi la bind loolu nga bind ko. waxaalu waa firaawna daad ne yaa ayuha saairu, ee yow jabar bi. Muusa la ñuy wax jabar bi, maanaam ñoom jàpp nañ ne li Muusa def ay xarfa fuufu la ak ay njabar. Ñu ne ko yaa ayuha saairu, ee yow jabar bi, uduu lana rabbaka, ñaanal ñu sa borom. Dégg nga, rabbaka, ñoom jël nañ damir ji jox ko Muusa.
1: Waxuñ ko sax uduul naa rabbana, waaye ñoom ñu ne ko rabbaka, ñaanal ñu sa borom bi. Bima ahida indaka, ci li ngeen siq, innana ñun la muhtaduuna, danañu jub. Suñu dindalee li ñu bëgg mu dinañu ko. Suñu tàggalee teeñ yii, tàggalañoo njéréer yii, tàggalañoo tuufaan mii, la muhtaduuna, danañu jub. Te yooyu nag par benn lañ ko doon def. Lu ñëw lu ne, ñu ne buñ tàggoog moom jub, Muusa ñaan ñu tàggoog moom nekkaat ci ndëng ga. Lenn lu nekk. Falamma kachafna anhum al azab, saa bu ñu masaana muri ci ñoom mbugal ga rek, isaa hum yankusuun, ñu daal di dellu ginnaaw, ñu daal di xàcc dellu ginnaaw ca lañ waxoon. Ndax dañuy wax ne bu nangam dañee ñu jub, loola dañ ba noppi ñu bañ a jub. loola mooy isaahum yankusuun fa man nakasa fa innama yankusu ala nafsi. Surtout Zukhruf aaya juróom fukk. Firaw na nag daal di jël kàddu gi. Wax naa leen ci wàllu communication la ñuy jàng tey ca Canada di ko jàng ci meneen réew ci wàllu technique de communication. Li ci firaw na am ku dul moom amoo ko ci. Discours bi muy bëgg a wax, soo gisee ni muy daggatee baat yi, nga xam ne ku mën a communiquer la. Maanaam taqalewut li muy wax lépp, daf ko doon dagg par baat moom firaw na, ndax bëgg ñi muy waxal dégg ko. Nga déglu, wa naadaa mu woote firaawna fi qawmihi, ca nitam ña ñëpp ñëw. Rajaleel ko kilifa yeeg kàngam yeeg tabarkàlla député yeeg ñëpp ñu rajale leen. Xaala mu ne yaa xawmi alaysa lii mulku misra. Gis nga, wax ju gàttangu noonu. alaysa li mulku.

0: misra ndax momuma nuru misra ñepp taccu waaw ñepp taccu bu doon tay nga ne ñu daal di teug ndënd yaag daal di soufflé rek mu dag su baddi alaysa li mulku misra wax ju gatt te am balaga alaysa li mulku misra ñepp daal di taccu ndax momuma nguru egypte misra bi tay ñepp ni ak kay mune wa hazil anharu tajri min tahti dali dag mune dex yi ngeen di gis yep di daw ci sama ron ñu na ak kay moy len afala tubsirun ndax amu len beut yoy gis ñu na ak kay mune am ana khairun min hadha allazi huwa mahin ndax ma gën ki nga xamne mom ku doye di la wala bal ana khayrun min hadha ad-da'if am ñu tekke ko bal li fi nek dal xam ngeen ne ana man firawna khayrun min hadha ma gën waji allati huwa muhin mom ku doye di la manam ñing koy fenn ay kaddu yo xamne dina ko yakal su don tabarakallah gañi wax ci walu politique ñom birima fal ñom dañ wax ne day koy jaboliser manam wax ay baat yo xamne daf koy jëmele ci Moussa ba nit ñep daldi fagn Moussa degal rek firawna loolu lu yagla won ci walu politique am ana khayrun min hadha allazi huwa mahin ñep daldi taccu mune wala yakadu yubin munu leral sax limi wax munu sax leral limi wax waw tabarakallah surat az-zukhruf aya jurum fuk ak ñaar firawna ne len falawla ulqiya alayhi aswaratun min dhahab lu teewon ñu sann ci mom ay takay or lu ko te tak or ñep dañu dafa yorut cawlinu kurr aw jaa ma'ahu al mala'ikatu muqtarinin wala malaaka yi ñew and ak mom lunkelok mom diko jappale li la fir'auna wax ci discoursum bu gatt bi fastakhaffa qawmuhu muragallo nitam nya fa ata'uhu ñu top ko fatte musa fatte yalla tabaaraku ta'ala innahum ñom ñu top fir'auna ñep kanu nek nañ qawman fasiqina nit ñoo xamni dañoo gennu top dañoo jëbëti yalla tabarakallah discours bi bu gatt bi te am solo ni ko fir'auna terele tabarakallah ni mu ko defé daldi fanni baat yi ca Musa fas ko yene jaxase tabarakallah mune wa hazil anharu te bo demé Misr boba nahrul malik ma nga fu won nahru tulun ma nga fa won dimyat ma nga fa won tins ma nga fa won yep don jege minan nili tabarakallah yep fir'auna ne wa hasil anharu ndax misra dafa bari yu mel nonu tabarakallah dekk bu nat la dekk bu bari ay dakh la di bal di japp ca dekh nil ga di ca and suratu zukhruf aya jurum fuk ak ñent yalla ne falamma asafuna bagn merlo he intaqamna minhum fayunan ca ñom mbugal nañ len waaw yalla dama mer waaw mom moko wax fi nu muy meré lool nak lañ xamul ndax ñok mom ño bokk mer dedet so naté merum yalla ci suñu mer nak dang koy indil ak manketé té yalla manki wut bul jappé merum yalla ak suñu mer waye ginaaw néna bam ñu mer lo xé rek jappal ni yalla day mer nan lay méré bokku ñu mer ñok yalla ndax bokku ñok mom lenn huwa wahidun fi zatihi wahidun fi af'alihi wahidun fi asma'ihi wa sifatihi jalla jalaluhu wa 'azza kamaluhu falamma asafuna mom dal nan gëm ni day mer lu muy méré jalla jalaluhu moko xam wa 'azza kamaluhu ma ngay mer nam na yalla ca jëmam subhanahu wa ta'ala fa akhra'nahum labal len ajma'ina ñom ñep la yalla labal subhanahu wa ta'ala ca ndax
1: اغتر فرعون بالعزمة والسلطان والأنهار التي تجري من تحته فأهلكه الله بجنس ما تكبر به هو وقومه وذلك بالقرق بماء البحر
0: مفسروني ñene bi firawne tambul discours bi lim ñu ko wax moy wa hazil anharu tajri min tahti dex yaangi ni daw dima wër ci sama suuf yalla ne ko dex yoyu nak mo lay alak te itam tabarakallah ndoxako alak mom firawna lu am solo la dafa waru ci dara jam waru ci nam tollon waye bako yalla yi mugal mugale ko ndox ak ndox ni mi lewete ndekati ni la wex tabarakallah ku soobu dex na xam ndox daf bi yewul te wattum ndox lewet na te wex ci biram ko saggan sanku faw te lab te duduy te do set do setal do xam boromam tabarakallah
1: bay musa ka mo don wax wax juri joju
0: kon firawna bimu de woné nim tollu yalla ko mbugal len ndox fa ja'alnahum ñu def len ñom firawna ñi anduna mom ñep salafan salafan ñu nek ay salaf li kuffari quraish wa mathalan ñu nek ay misal lil akhirina ñay top ci ñom motax batu salaf fuñ ko waxe buñ ci tegut as-salih rek mu meuna nek salafu salafu talih waaw motax mu ne fa ja'alnahum salafan salafan li kuffari quraish yataqaddamunhum ila an-nar wa 'izzatan wa 'ibra liman ya'ti min ba'dihim wa mathalan lil akhirin sun ci tege nak as-salaf salih muy alladhina ja'u ba'da at-tabi'in aw fi 'ashri at-tabi'in ba'da as-sahaba ridwanullahi 'alayhim ajma'in muy ñi tapon ci tabi'una yi 'ashru as-sahaba jeex yalna yalla yeureum leen tabarkal bayyi fi ay jangal yu am solo suratu zukhruf aya juroom ben fuk a juroom fuk ak juroom ben yalla neena walamma duriba ba nga xamé ne sad nañu ibnu maryam kay domi maryama ja di isa ñu sadd ko masalan mu nek am misal isa bañu ko defé rek ca sansa qawmuka sa nit ñi yow muhammad ali sallallahu alayhi wasallam yasudduna wala yasidduna ñuy dumoyu mujahid ab serigne la mu ne quraish ba nga xamé ne waxna dañ doon wax ne Muhammad Ali salam dafa bëgg ñukoy jaamu ni nasarani di jaamo Isa ibn Maryam Yalla tabaaraku ta'ala wacc ay ji nga xamni ci lañu nek lool la serigne bi ñu wax mujahid wax yasudun biñu ënde misal mel noon rek tabarakallah mbokam yépp daldi du moyu waaw daldi mer ci lool wal beccuko gëna songu yoonte bi Ali salatu wassalam waxalu ñu daldi ne ah alihatuna mu ndax suñ yalla yi khayrun mo gëm am huwa wala mom ahaliatuna mu ndax suñ yalla yi khayrun mo gën am huwa wala mom ku ci gën yalla mu ne ma darabuhu laka illa jadala sadluñ le misal momu ludul bëgg ubi buntu wérante أهاليتنا خير أم عيسى فإن كان عيسى خير فلتكن آلهتنا معه يالا من ما ضربوه لك إلا جدلا لول دال ورانتي تاخ ني بغ لاكو واخ تبارك الله ني نيموون اي ورانتي لا نيوم عربي نخ سين لامين دا فا نيوون بل هم قوم قسمون نيوم اي نيت لا نيو خامني ني مانو خلو لا نيو واو ما ضربوا لك هذا المثال إلا على وجه الجدل وهو أن يقصد الإنسان أن يغلب من يناظره سواء غلبه بحق أو بباطل نعم لرئي نتجيب له مودي لم من النار من عربي يبلو من دي وخبوده دنجينا أتسا تخلو من من الله لأن لذو الخلو منسنا لنشامن وللأب تأدو ستلو خلو ديس لنشامن motax bi yalla wacc alquran mu wacc ko ci lo xamni dalen di jommal ci walu wax tabarakallah motax bi mu ñewé jommal seen udabaaya shu'ara yak ña doon wax ñepp bi alquran ñewé dalen di jommal kenn ci ñom masna wax ben way rek xass ko bu daali daano ci fosam daali genn aduna de rek xass ko rek waaw la ba'sa bil qawmi fi kibrin wa fi izamin jismul bikhali wa ahlamul asafiri mun la ko waxon rek waji daanu ci faswa daldi sedd guuy mun lisani wa sayfi sariman kilahuma wa yablughu ma la yablughu sayfa mizwadi tabarakallah bo de jang al adab lol lañ lay ci jangal ñomen oustaz si mala ci tabarakallah canal 4 ñom ñoy jangale lol ñom mustafa si nena in huwa mom nekut mom isa illa abdun ludul abjam kom jam yeb an'amna alayhi wa ayna qawl minku wa ja'alnahu ñu def ko masalan li bani isra'il mu nek misal nek warat ci bani isra'il walaw nasha'u bu ñu neexon la ja'alna minkum dañ sak ci yeen malaa'ikatan ay malaaka fil ardi ñu nek ci suuf si yakhlufuna di wutante ñi di wutu ñi ñi di len wutu fu malaaka joge rek meena ñew fu kenn joge keneen ñew wa innahu alquran ji nak ak ñewam wa innahu isa'ib ak dikam la ilmun lis-sa'a mandargala muy wonane bis teñ ci mi ngi bëgg jot fala tamturun biha bulen ko werante wattabi'uni tapulen ma man muhammad alayhi salatu wassalam hadha siratun mustaqim li day yon wu jubla tek len sen baram ci aya juroom ben fuk ak juroom ben ci suratu zukhruf
1: dina bañ sante yalla julli ci yonentum bi sallallahu alayhi wasallam delu sinañu ci suratu zukhruf tay di suñu ñentelu dajje inshallah ñi ngi taxawon ci aya juroom ben fuk ak ben wa innahu la'ilmun lis-sa'a fala tamtarun biha wattabi'uni hadha siratun mustaqim suñu borom tabaarak wa ta'ala di wax mune wa innahu delu sik isa la'ilmun lis-sa'a bay qam lene bis pen ci jotna wa fi riwaya am nañu jang wa innahu la'alamun lis-sa'a day woné ni bis pen ci jotna fala tamtarun biha bu len ko werante wattabi'uni tapulen ma hadha topuma siratun mustaqim moy yon wujub fofu modi suñu borom tabarak wa taala bi mu jangale lolou alayhi salatu wassalam mi firi alquran mune yushaku an yanzila fikum isa ibn maryam hakaman muqsita hadith bobu rawahu al-bukhari mu bok ci tere hadith wala bok mu don tere hadith bi ñu nangone mo gëna wër ci tere hadith fofu nak ci walu ilmun lisaa bo amon tere bu ñuy wax at-tasrih bima tawatara fi nuzul al-masih te al-sheikh abdul fattah bind ko waxna ci wax ju yaatuna lol indi ci mbollem ahadith mutawatir yi nga xamni ñew na ci di wone ne isa ali salam dina waccat ci jamono bokku na ca yunus bi ali salatu salam ci hadith bo xamni ñing ko jele ci abu hurayra mune wallazi nafsi bi yadihi la yushakanna an yanzila fikum ibnu maryam akhrajahu malik wa shaykhan wa abu daud ba dema ci muslimit fek fa hadith la tazalu ta'ifatun min ummati yuqatiluna ala alhaq zahirin ila yawm alqiyamati fayanzilu isa ibn maryam kon lolu ay nass la yu wir yu wonene alayhi salam isa dina waccat ci jamono yunit bi moko wax hadith yoyu mutawatir la yu wir la fofu lañu taxawon ci bindu wara dora tay ci ayab juroom ben fuk ak ñaar wala yasuddannakum ash-shaytan innahu lakum aduwwun mubin. Yalla ñal defal deug ak top. Yalla neena wala yasuddannakum, bumu len galankor, bumu len wor di len jax jaxal, na ngeen fexé ba bu sheytaane galankor len ba du ngeen top deug, na ngeen fexé ba bu sheytaane dox seen digënté deug, fu ngeen gisé deug rek na ngeen jog fasiyene ca top, te xamne layte top deug moy sheytaane. Innahu sheytaane nak aduwwun mubinun lakum, non la bu bir ngir yeen ñi nga xamne da ngeen ma nangul te nar ma top si. Non la bu bir ndax suñu baye dañuy wax Adam moko genné minal janna mom summi ay yereem, motax soko xasse xam rek nopp lu doto am benen non budul mom. Innahu lakum aduwwun mubin, boko xasse xam rek nopp lu doto wut ci aduna ci ben non, doto wut non bo nan ño bok fu ñuy liggéey samam non la, ño bok lu ñuy liggéey samam non la, ño bok wujju samam non la, doto amati non ben non rek ngay am moy ash-shaytan. Innahu lakum aduwwun mubin, suratu az-zukhruf aya juroom ben fuk ak ñaar. Walamma jaa Isa, kiraba nga xamene Isa ibnu Maryam ñewna, bil bayyinati ti indi yu leer ya muy mu'jisat ya shari'a

0: ngir nek mu'jisa bo xamni bi bu leer nañ la ci kanam arab yi nga xamne tay ni ngay genn ci ay universite yo xamne yu kawé lañu di dug ak genn waye kenn mëna gu ta wax lu melni lolu alquran wax fofu la sar bi di tambalé ci ak leeral ñaar la tambu bi day indi tekkal yi nga xamne day tekkale ben bu yalla nek ben diko saxale nak aduna bu yaati bi nga xamne ñi ngi ni ñun ñep nek ci té suñu dëkke gu mo ëpp suñu dëkke réew mo dem la nit ñi dëkke danaka moy ëpp leen dëkke gu waaw li ëpp ci ñoom rawati na ñun ci yéew yi nga xamne dëkk bo ci dem tabarkalla bo sété kilomètre carré yi la ci dëkk ci ay nit lañ ca dessal mo ëpp fofu té war na nek ay tool ma seen asman ci ak yaatu waye ba ci ak deugray bi jeeg yeeg dexi ndox mi nga xamne ci asman la joge te ak mu jot so wacce nga def ñu ne li waccion ren li wacce len waccul won daw ñom meteo tabarkalla jaar fi di ñu wax li ci wacc ba buñu ko boole muy ndox mu bare bare bare te su deewi ni mu ñewati mba mu ñew lu ko ëpp te it luñ ji lu nek suñu borom taw ci lu tammi la ko ñor te mën na taw ba farto bu ëpp wala mu manki waye lay ñu yam ci kep ñu daal di deex yi nga xamne mo lañu bayam gal yi nga xamne wala bat yi di teumbu ci kaw ndax mi gis lol ba nopi dama adama nek ci kaw yalla moko tagatal dama adama yi ngir ñu mëna dugg ci biir geej gi tabarkalla jël ci yeen geej gi nek nonu bayima yi nga xamne ñoom en geleem ñoom en nak yalla tabarkalla tagatal ko nit ñi ñi ci lek di ci war yoyati bin saar bi dina ko waxtani ci suñu ñaar lu tomb ñettel tamu bi saar bi dina waxtane ben société bo xamne bi dañoo wonon ginnaw yalla wonon yonenti ginnaw nek ci ay khurafat nek ci ay xiram ba bëgguñu dom ji jigen ba bëgguñu dom ji jigen yewuñ ca daal ne dom ji jigen yi yalla ay seen papa daal di wax ne malaaka yi yalla moy seen bay ay ñew di tontu lolu di len wonne mbir mi demew nonu ñi seen fitra mo yaqku ak itam wax jo xamni di kenn mënu ko layal te kenn war ko gëm sami mu ci joge dina waxtane ci teunk wote ibrahim al khalil yi nga xamne mushriko ni dañoo jorton ne ñoom ci mom lañu bok li ñu nekk mo leen ko sant ci walu ay bokale ay leral bu baax ni ibrahim dañe ci ñooñu ak nim leen sore di romel tam bi sar bi de taxu nak ci fofu daal di ñew ci mushriko ni li ñuy def ci li jëm ci walu yoonenti gi yalla yoni muhammad sallallahu alaihi wasallam ba naan ko yow su fekkone yalla da bëggoon ñu top ko do wacc alquran ci yow ndax faqir nga bo xamni bi am lo solo ay ñew di wone daraja yeek yoyu du tayi na mom la yalla yi tan ni nga xamni ñom lay tan waye ko yalla yi tan moy ku yeyo lamu bëgg joxe mu jox la ko waye du defé nonu mom suñu borom ñi nga xamni nonu la nit ñi bëgg mu koy def naka nonu sar bi bala jeex dinañu tuddal benen xissa muy Musa ak Firaun Musa ak Firaun ngir wone deug deug ngir mi nga xamni moy lima du wax legi Firawna jeexalul dara Musa amul dara Firawna defo na ne ku yorul takkayu aduna ku yorul sughruf ku takul or ku takul yi demi niki yoyu say jimtu kay rafet Firawna yaakar na yow dom ni safar yalla woné ne Firawna ngi ni jeexalul dara Musa ngi ni yorul dara lamay joxe ma baye Firawna jox ko Musa alayhi salam kon mbir mi nekul fofu fi nga xamni fi la ko nit ñi di fogg jurom ñaaru tam bi ci sar bi teñe daal ñu leral al-akhirah lenn ci xew xew ya nga xamne dana fa xew ci ay jafan jafan ci lenn ci nit ci ay metti metti ci lenn ci ay nit yalla yalla musal ca ñu muy dal ba xamne ñu nga ca khamaratil jahim di fa walbati ko ci bir non la sar bi wara tedde inshallah subhanahu wa ta'ala yalla yalla may ñu tabuliko ci bismillahir rahmanir rahim agale ko ci alhamdulillahi rabbil alamin بسم الله الرحمن الرحيم يلا نينا ح م حروف يو دغتو يوي سني بروم تبارك وتعالى مو خم لم تي نمو نون لاكو في كدي دي فيري مو تخ نيكو فيري نون موي آي جي نك سي سورة الزخرف في رواية حفص ح ا م يلا رك نك موكو ساني واخ ناك دول موم سو نيوون في دا ني اس ني ام wala nga ne a ni m waxin yooyu boo ko waxee ñu lay déglu ngay wax ay m ki r ki z ki double mënoo fi wax lu ñu xam waaw moom kay da ngay boolee m yeeg r yi di am ay baat di ko wax waaye soo leen bëggee di adressé di wax yooyu ña ngay waxal ñoom ñëpp ñoo jëg bàyyi la fa tey buñ tase woon tabarkàlla ci menn ndaje mu mag jox ko jiite ndaje ma mu daal di toog daal di nuyoo au lieu mu ne nit ñi bonjour mu daal di ba daal di commencé di ab di tudd araf yi noonu ñëppay jóg yëlëb seen loxo ci jataay bi demul ci ko fa waaye suñu borom bi mu ne xaa ni miim dafa far yokk nit ñi ab déglu xam ne lu am solo lay bëgg a wax wal kitaabil mobin giñ naa ci téere bi nga xam ne lu leer la te mën a leeral leeral yoonu njub leeral yoonu ndëngte ba mbindeef yi nga xam ne dañoo bëgg a jub mën a topp yoonu njub ñi nga xam ne nag ñoom yoonu ñëpp yitteelu leen ña topp yoonu ndëngte waaye bu ñu demee rëcc ko wal kitaabi al mubin inna jaalnaahu ñun def nañ ko ñun yàlla nun la yàllay waxe inna jaalnaahu ñun def nañu ko ñun yàlla ndax yàlla dafa mat moo tax muy waxe ñun yàlla ñaare nit ku manqué mooy jëfandikoo man def naa nàngam ndax nit ñaar day defe ne saa bu duggee ci menn mbir rek day wone ak manqué teem moo tax du dugal kenn ci la muy def du wax ñun day wax rek man li ëpp ci nit ñi su dee wax nag leneen loo xam ne su ca beroo moom doomu du sotti mu ne ñun da ngay dégg ca alquran wisalaqu allazina amanu qalu amanna maanaam ñi nga xam ne dañuy wone ak ngëm ci biti di ko denc ci biir bu ñu dajeeg ñi nga xam ne ñoo gëm dañ naan leen gëm nañ wala gënu leen ñoo gëm waaye duñ nangoo wax rek gëm naa gënoomaa gëm waaye su dee nag loo xam ne day jur ay mbir ay tagg wala demee ni ki yooyu ñaar duñ ci wax naan ñun man rek lay wax yàlla nag tabaraka taala dafa mat mu ni innaa ñun jaalnaahu def nañ ko moom alquran ji quranan arabiya muy alquran ju arabe alquran joo xam ne dafa arabe am fasaha am balaga am muhkam am bayan nekk mujis yooyu yépp ndax làkk yi ci kaw suuf boo ci seetee ni ci arab mel làkk yu bëri meluñu ko ni arab bëree ay kalma ñangaan nim bëree yu sewsewaan nim bëree ay laqar ceeg yooyu nim bëree tasrif yeeg masque yaag bu demee tekkili buñ ko ajee fii mu tekkilale tabarkàlla yeneen làkk yi boo ko jëlee moom alquran sotti ko ca làkk yooya lim doon saf ci làkk yi du ko mën a saf mukk ca làkk wale quranan arabiya lu tax mu ne laallakum xayni yéen ñi ma ko wàcc ci yéen te axiluuna ngeen jëfandikoo seen xel bu fekkee yéen arab yi la te axiluuna ngeen mën koo jëfandikoo ci seenum xel xam ko ne seen teranga la bu ngeen ko sàmmee sàmm bu liggéeyen arab yi taaxiluna ngeen jëfandikoo seen xel xam ne ku ci bëgg a xam dara fokk nga jàngi arab ku ci bëgg a xam lu géeju xam ci lu yaatu fokk nga jàngi arab ndax làkk wiñ ko tuur mooy làkku yaaram na ko maam moussa ko doon waxe li tax way wii walaf ta waroon di yaaram dama nar gaañi jàngul xam boroomam tabarkàlla ca xasiidam ko laallakum taaxiluun kon nag taaxiluun jëfandikoo ne képp kuñ bëgg mu xam téere bii xam ay tere yàlla yi ci nag xam ay ndigalam yi ci nag dañu lay jàppale nga jàng arab dégg arab ñu yar la ci ndax beneen làkk boo ko mën di jàng dëgg la mën nga cee jariñu waaye it nag li ci nekk ci wàllu cafka du la mën a saf ca làkk wële moo tax ñun ñi ko jéem a sottandiko sax ci làkk wolof day tabarkàlla lu nekk daan ci dugg waaye ngir sottee ko ci làkk wolof ba mu mel ni mel ci làkku arab li kenn ne mën a tabarkàlla mu di mbir moo xam ne mii du mbir mu yomb kon laallakum taaxiluun suratu azzukhruf aaya ñett
1: wa innahu ta mom alquran ji fi ummil kitabi man ca tsani tere bi man ca allahul mahfuz fa yalla tbaraka taala fofa lako jibril don tokhale diko yeb yonenti bi alayhi salatu wassalam waye tokhal ga nak du dakoy jël dara du fa nek ndax tokhal ñaare moy nit ki di xol nuñu bind jang ko ci xelam yobbu ko wala mu xol ko bind ko ci keuy yobbu ko wala mu xol ko jël moñu tafanam enregistrer ko ci yobbu ko yoy yeb ay tokhal lay tekki waye tekki wona dañ ko fa jël mu joge fa wa innahu fi ummil kitab lola tax ci sunu borom tabaaraku ta'ala buñu ne legi yalla dafa joge ci asaman yene ñew ba ci asaman si so tekke ne kon dafa joge dara nekutu fa lolu tam moy walu wi rek ñu ngi melni nga ne élève bam demé ci classe ba taxal fa xam xam ba ci maître ba defetul dara lolu leg leg lenn ci warata kat diko wax di bëgg won ni jinn len hadith bobu dafa wërul ndax te yalla du waccal ci demé ni ci yoyu ah kay yëneenti bi ali sallatu salam lum ne yalla dana ko def rek lolé yalla dana ko def ndax wama yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha wa innahu fi ummil kitab yalla mun la dayna fi ci ñun la aliyun lu kowela mom alquran hakim lu ñu xereñale azimul qadri su hikmatin baliqa wa makanatin fa'iqa ibn kasir muy wax na ca tafsiram ba bayyana sharaf alquran fi almalak al'a mun yalla day leral magay alquran ak tedd nga am ca almalak al'a ngir mu nek tedd na gogu ci kaw suuf ci alquran ñu yeg ne mang ci lawul mahfuz ci yalla tabaarak wa ta'ala wax joju bo demé ci muqtasar ibn kasir jukki ñettel xatum ñaari témir ak joom net fuk ak ñent ci la ko wax alquran joju na nga xamne la aliyun hakim motax wut ko jafé lol so ci bëggé dara wala qad yassarna alquran sax motax nga man ci am meen waye bu lol waccuton do ci am loy jarño motax mbolem ko ci deug mu ci wax lu kenn monta dindi wala mu koy tari te du yak maska fuñu wara soki mu xam ko xam idghami xam iqlabi xam ikhfai xam nunu sakine xam tanwin yak yoy yep ci alquran mu xam ko na la woor ni lamu daj kenn dajuko te itam nak jarna ko lol tabarkal motax jarna yew say tank yew say loxo teural ci naaji da nga xif da nga mar da nga tawte leg leg am juroom ben wer do sang leg leg do sal dal di dox ci naaji di yelwan lol lek waye tabarkal la aliyun hakim bis buñu lako faye rek ba ñi dem yowul xiyam ñu ne ana ahlul qur'an ñi ñoo ngi ni bu teranga ya taxawé tabarkal ken ku nek lo dajum ci alquran da na su mu yegon da na dajju ko upp fi ummil kitab ladaina la aliyul hakim haji abdul aziz rahmatullahi alayhi dana wax ni nañ ci japp de ndax fi ne day kenn ku ne man na wat ni mom boom la go xamni yalla nga japp ci tan ni ko yonenti ba xewon mu ne tim ñep ñu ci bir ten bi ku bëgg gën ten bi fokk nga japp ci boom gi kon nak nañ ci moy bu deugar mom nul dan misali alquranul karim la aliyul hakim rahmatullahi alayhi wa radiya anhu suratu zukhruf ay ñent yalla neena afana daribu ankum az-zikra safhan afana daribu munakh dañuy sadd ankum ci yeen az-zikra al-quran ji safhan ci wet manam nak dañena bëgg al-quran ji bima lan koy wacc ci yeen neexul len rek ma fam ko nu lañ koy fiyé an kuntum qauman musrifin ci nek ngeen nek ay yakkat ndax da ngeen beug bu len alquran neexul rek duma ko wacc ndax da ngeen beug bu alquran jefe ci yeen rek ma fam ko afa nabri bu ankum az-zikra safan an kuntum qauman musrifin manam loolu al istifham inkari lako jangale kat yi di wax an natruku tazkirakum i'radan ankum wa na'tadi lakum kal bahaim fala na'izukum bil quran لأجل أنكم مسرفون في التكذيب والعصيان لا يالا من ناخ دا نين بغ ني باي لين دوت ني لن وار ناخ وارات ني خولين دوت ني لن فاتلي ناخ فاتلي ني خولين دا نين ديفيني بو لن فاتلي ني خول رك دوما لن فاتلي لوم لن نخاري نخاري دينا لن فاتلي nu ngeen weddi weddi weddi dinaa leen fàttali. tabarkàllaa sa doom ji ni ci kër gi mu ne la dee ko jox nuwaakin bu si buroo wala sax balaa si buru ndax bëgg bu si buroo du metti wala du si buru. nuwaakin ku ne xam ne nu neexul, waaye soo tàmbalee di ko jox xale bi dafay lank ndax wexaay bi mag ñi sax am na ñoom fi nekk ni moom sawurun ci. léegi soo ko yëkkatee di ko jox mu ndax day bañ rek nga daal di bàyyi, ki ngay pitir xam na ni pitir neexut mu ndax day bañ pitir bi rek nga daal di bàyyi, ki ngay sabax ab tànkam tem dam xam na ne neexut, ki ñu ne dañ lay opéré mu wóor ko ni biir ba la ñuy xotti maa leex ba maa loxo ba neexut, waaye lu muy naqari naqari jaral na ko mu fay ñu dag ñu xottil ko biiram, wala mu fay ñu daggal ko baaraamam bu jëlat, wala mu fay ñu xottil ko cëram daal di koy opéré ngir faj ko. yàlla mu ne noonu laa mel ak yéen ci alquran, wóor na ma ne neexu leen, wex na xaat tàng na jër naqari naa am, waaye du tax ma bàyyi leen, fokk ma def ko ci yéen ba ña ca mën a jariñu jariñ ci. bal nu zakkirukum wa naisukum bihi ila an tarjiu ila tariqi alxaq, noonu la ko docteur Ali Sabouni tafsiré ca tafsiram ba tabarkàll. sëriñ bu ñu wax Qatada من لو أن هذا القرآن رفع حين رده الأوائل لهلكوا ولكن الله برحمته كرره عليهم ودعاهم إليه 20 سنة. التفسير الكبير للفقر الرازي قتادة بن سرين لك من بفكون بيال لي تملي واتي القرآن جي نيم كدن واتي نيوم لنيو لنكون ba ñu lankee bu ko téye woon bañ ko wàcceeti nee na ñëppay alko, waaye dafa yooyu rek di leen ci woo di rëb lu mat ñaar fukki at ak nangam ba ñu koy wuyu par benn benn tabarkàlla ba ni mel tay mel ko. wax jooju ba Ibnu Kasir di firi ba ak si ca mu ne la qawlun latiful maana jiddan, mu ne wax la yoo xam ne ji ju am ay maanaa la te jara settantal lool, ndax yàlla tabaraka wa taala yir ma ndem tax na su bàyyi woon bindeefam yi ca nan ko bëggee woon, kon alquran du ak si ñu bari, kon day wàcce rek ñu tàmbalee bañ mu daal di koy fomm daal di ko fay bàyyi. moo tax kuy wooteeg kuy waxtaaneeg kuy jàngaleeg kuy jubbanteeg yépp soo dee gedd rek doo sotti mukk, da nga cay nekk rek. suratu zukhruf aya 5 yàlla neen wa kam arsalna min nabiyin, bëri waana bu ñu yónnee min nabiyin ci ab yonent fi awalina ca njëkk ne, yàlla mu ne yàgg naa yónni yonent min al ambiyaayi fi l umamil awalin, waaye ñooñe wama yatihim musula na dikkal min nabiyin ci bi yonent, lu mu nekk nekk kilifa luñ ko xam xam xam lu mu am am xam xam du ñëw mukk illa kaanu bihi yastazihun, lu jël ñu di ko reetaan. yàlla mu ne yonent bu mu mos yónni ñama la yónni reetaan nañ la, ñama la yónni ñaawal nañ la, ñama la yónni fooye nañ la, yonen teef nag. wa ma yatihim min nabiyin illa kaanu bihi yastazihun, saboote ko reetaan ko yejji ko dëkkal ko fu mu warta dëkk len lu nekk ñu wax ko ko. moo tax asawi mu ne wa hada tasliyatun lahu sallallahu alayhi wa sallam wal maana tasalla ya muhammad wala tahzan fa innahu waqa'a li rusuli qablaka ma waqa'a lak, li dal yonent yi li la dal tey dalal na yonent yi nga xam ne ñoo la jiitu woon. xaatiyatu saawi al jalalayn jukki bi ñeenteel xatum ñeen fukk ak ñeent wa ma yatihim min nabiyin illa kaanu bihi yastazihun, yonent yeeg borom xam-xam yeeg ñu baax ñi ñett ñii amu ci kenn kuy dem ci nit, te lu dut nit ña desal nañ la ginnaaw reetaan nañ la tabarkàlla fooye nañ la, ndax li nga yor moo dul saf ña nga nekkal. su leen ko yitti fekk leen ci seen poya lu leen di yàqal seenum po du lu ñuy déglu, lu leen di yàqal seenum po du lu ñuy bëgg. moo tax yonent akub sëriñ ak ku baax ak koo mën a doon rek boo ñëwee ca ña nga xam ne ñoo ne ci po tabarkàlla duñu sawar ca la nga nekk. wa ma yatihim min nabiyin illa kaanu bihi yastazihun, mu ne yonent bi kon na sa dal na sa xel dal nga yëg ne fii nga jaar fa la yonent yi jaaroon alayhi salaatu wasalaam. fa ahlak naa ñu alak ñu alak ashadda minhum batsha, ashadda ñu gën a tar minhum ci ñoom batsa ak japp ñoo xam ne ñoo gën a tar ak japp ñoo gën a tar doole sëñita yi ashadd minhum batsa bi maana ahlakna qawman kanu ashadd quwwatan min kuffari makka wa a'ta minhum wa atqa ñoo ñaleen gënoon na juba ji fuuf gën leen dëng fuuf waaye wa mada mathalu al awwalin misaalum na ma daan àlla ca ñu jiitu woon wéyoon na koo gis mu teg tànkam fa ko daan tooñ teg tànkam fa ma mujjoon ak ñooñe rek lay mujj ak moom wa mada mathalu al awwalin moo tax nit ku ne ci ñun koo dendal ku ne mbaa nga dëkk ak moom professeur la ci yow école la ci yow soo dee xale bu jigéen bu ndaw bu toll ci njànq ñi nga dëkkal ñëpp boo ci dee xool am na ci ñun ñooy ñi ngay jànge ñoo lay jàngal ñoo lay jubbanti mag moo gis te ñëwoo ko daal bul mel ni moom mag moo gis te ñëwoo ko bul mel ni moom kon bu ne nag ñaari mag rek moo fay am mag moo xam ne boo ko xoolee ñee ko ca na mel ak mag moo xam ne boo ko xoolee boo sañoon doo mel ni moom képp koo xool nag xam ne boo sañoon doo mel ni moom boo xamee programme bu yeboo nga tegi ko waaye koo xool ne kii su ma sañoon su ma màggee mel ni moom bu yeboo nga jël programme am yàlla mën na laa def nga mel ni moom soo ko melut téeméer bu ne téeméer it ni ñu tuddee 100% da nga ko mën a mel téeméer bu ne juróom fukk ak nangam te bu juróom fukk nangam xasee am rek at mi nga tabaarakal la ca na nga ko bëggewul wa mada mathalu al awwalin kon koo gis ku ne ñeeku ci magam rek bi nga nekkee ndaw jéemale jaar ci ay tànkam soo màggee rek mel ni moom surat az-zukhruf aaya juróom ñett wala in saaltahum boo leen laajoon ñoom waa makkaak ñu la diyàllaak ñëpp nga ne leen man xalaqa samawaati wal ard kan moo bind asamaan asamaan yi wal ard ak suuf si laajal laaj bi nee na foo ko laaj rek la yaquluna dana ñu ne la xalaqahunna bind na leen al azizu ku tedd ki nga xam ne lu ko neex sañ na ko def al alimu ku xam ki nga xam ne lu muy def lu nekk du ko teg ci ak njumte lépp loo xam ne def na ko rek ñu ngi koy teg ci xam-xam boo xam ne bii moom mooy al azizu moom mooy al hunna bind na leen al azizu al alimu waaw ñaari tur al azizu al alimu ndax bu nit amee al azizu te al alim nekk fa li muy yàq ëpp li muy defar bu nit nekkee al alim te al azizu nekk fa li muy yàq ëpp li muy defar yàlla day boole léeg-léeg ay tur ci wàllu turam yi nii mu ko boolee fii léeg-léeg mu dindi alif yeeg laam yi daa ne azizun alim léeg-léeg mu def ci laam alif yeeg laam yi ne al azizu su boobaa li muy tekki mooy moom rek ka mel noonu al alimu dama da bëgg ñaare dañuy yem yeg ci xam-xamu alim waaye alim tabarakalla dafay xóot ci ñoom wala in saaltahum aaya jàng noonu suratu zukhruf aaya juróom ñeent kan mooy yàlla allazi yàlla ki nga xam ne jaala lakum al arda moo leen defal suuf si mëhdan muy lu ñu lal tàll ko jaala lakum al arda mëhdan moo leen lalal suuf si tàllal ko mu mel ni ab lal ñu mën di ci taxaw di ci dox di ci nelaw di ci tabax di ci gas ay teen di ci def lépp yàlla tabaraka taala moo ñu defal suuf si loolu ci kàttanam dafa ñu woon ay demaan nekku ñu woon ca moom dañoo ñëw rek fekk ko fi kuy dem bàyyi ko fi bi ñuy dund ñu wut ci suñuy kër bu ñu faatoo ñu wutal ñu ci ay kër ahyaan wa amwaata bu ñuy dund ci bi ñuy dund nag lay gën a xat maanaam bu ñu faatoo la suuf ji gën a yaatu ci ñun tabarakalla bi nit ñi tàmbalee génn adduna ak léegi armel yaag nii feesagut te la fa dugg fi mu nekk nii moo ëpp li nekk Dakar waaw la fa tëdd tabarakalla bu ñu jógoon ñoom ñëpp ñëw ci dëkk bi boo moytul bu subaa li ngeen naan toxu bi ci dëkk bi dafa jëfe ñoom seen yooyu kon bu kerogee mu gën a doy waar wa jaala lakum fiha yàlla defal leen ci suuf subulan ay yoon bokk na ci kattanu yàlla mu def ci suuf si subulan ay yoon soo jógee fii di jëm Thiès nga xam yoon wi ngay jaar ba Thiès boo fa jógee jëm Louga xam yoon wa ngay jaar boo fa jógee woon jëm booru Thiel Maka xam yoon wa ngay jaar
2: bo beugé jalandar xam yoon nga jaar budé kawlak nga xam yoon nga jaar lolou subulan ay yoon lutax la'allakum khayna tahtadun ngeen meuna juk ba fi ngeen jëm ngeen fay dem ndax ni ngay xamé yoon yi su dañoon ci yoon yi duto ko xam ndax fo jaar fune rek dafa am lo fa xol su beud dal di koy jël dal di koy def ci sam xel sa xel mi dal di koy am arsire nga dañ ko fofu motax ñaare bu fekkone lo ñew Dakar lu bari bo fi ñewé delu wat sa dëkk bo delusé bo féké ñu étage koñ daak ñoon seen yoy da tambalé jaxlé di lacc kër ñoom bacc ndaw ak ñoon seen yoy do mëna am do ko xam waye su féké né dara soppi ku wu fa bo ñewé da di xamaat yoon wi yalla loolu ci ay kiim tanam la bok gis nga ñun ñi tamul geej ku fi andon ak tay tabarakallah suñu mbokk ma leen jaay ci te ngeej duggu ci biir geej ji mu bayila fa do xam fuy penku bi do xam fuy sowu bi do xam fu Dakar fiite fan la gore nek yoy yep do ko xam waye mom mi tam lolu mu duggu ci biir geej ji sala bu julli jotam bu ko nexe mu joxagn ni fi le penku bi lolu ci kimtan yalla yi la bok ñun ci biir suuf nak gis nga ko bu mo joge ci kër gi di ñew fi ci radio bi dina xam yoon wi fu mu jaar dana ne auto bi jaar fi waye bu fekkon fu ci da melni geej nga xamne leg leg etats yi toxu be dem feri leg leg may ñew ci defem far mu joge fi dem ba ginaaw gore ba moytul ñun ñep ci taw lañuy dëkk wa ja'ala lakum subulan la'alakum tahtadun suratu az-zukhruf aya fuk kan mo yalla wallazi ta yalla ki nga xamne nazzala mo wacce bo xamne bokut ak anzala nazzala moy dafa wacce wat wala dafa wacce ndank anzala moy def nako cipp rek wacce lepp nazzala moy wacce ba nawet bi tambale ba legi nazzala moy wacce ba aduna soso ba legi minas samaa'i jogi asaman ma'an abtaw waye bi qadarin ciknat nazzala bi qudratihi al-ma' minas samaa'i bi miqdarin wa waznin ma'lum بحسب الحاجة والكفاية من السماء ماء بقدر تبارك الله دي تاو رك باغا بودي غوغنو غيرتي توج كو غيس كيم بي سي بير واو مو دالي فاي تخاوال نخم تبارك الله ني دادي ديقي دادي نافق يويو دفر لول موي بقدر سو فيكون دوم ادم لا دوم ادم مونتا واتيل دوم ادم سي نخ lu toll ni liñ ci soxlay kep fi ne bo neme ci robinet bi di rot lo sango ñaari nit munta rot rek lu yem ci limuy sango dong rek munuko boy jappit satala gi luy loy jappé kep nga japp ba nopi massa sa bop defa rag sey tank ndox ma yem ci kep danaka nit munuko soko defé sax day yemi nako nonu toggu añ ndawku nday tim ko añ mu yem ci kep nga xol ndabli carotte yek nawe yek yep ñu jël ko lool tam dama dama danaka mën ko mom kay day togg tay mu dess fu lu bari lool mu togg ci ëlëk sa mu jex tak ba kenn ku nekk jog di nanas doxa ka sombe ko lu ne ko duggu ci yalla nak lool mom duggu ci fekk mom bi muy taw ndox mi bi qadarin la koy wacc du yak nawet bi su fekke ne doom adama yangi jup bu tambule taw da koy taw ba mu jeex tabarkalla lepp dal ci yem yi ñor yep dal di ñor bi qadarin leg leg nak mu wacce ko nga defé ne dafa wacce lu upp fekk ne nit ñi ñoo wal beuti wul seenu programme teureline manam yalla yi taw ci wër wi di jeexal taw bi ci wër wi te diko taw ci quantité bo xamné bi niko météo di naté dalay wax né daw li la tawone ren li soko naté soré bi du soré lol wayé su féké né da nga wax né man jiw wi rek lay ji té it ci waxtu sang mi rek la koy ji yalla mën na taw lu toll ni lam daan taw sa jiw wi nga ji nekul jiw wu mëna dékul lamuy taw légui lam daan taw manam soko jihé ci waxtu wudul wowa mën na ñak soti soko jihé té muy ëpp gudd yoy mën na ñak soti lolo tax borom xam xam yi wax ci walu nawet wala bok walu mbay ñuy sét ñom
3: bokk ñu jàng Fatiha, jàng alam nashrah ba mu jeex, jàng falaxi ak naafi. Ñaan yàlla liggéey bi ñu dugg yàlla nañ ko àggale ci alhamdulilahi rabbil alamin. Yàlla nangul ñu li nga xam ne moom lañ ciy def. Allahumma bismillahi rahman rahim rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ina bu ñu sante yàlla subhanahu wa taala mi ñu wërsëgale ak dund ba ñu fekkewaat weer koor, ñu koy ñaan yàlla ñu ko defalaat. Bi fas yéene tekki téere bi nga xam ne ab leetar la bu suñu borom bind mbindee fii, bari na lu ñuy jaaxle di ko seeti feneen te téere bi def ko, bari na lu ñuy jaaxle bëgg koo faj te téere bi faj ko, bari na lu ñuy jaaxle bëgg koo defar te téere bi defar ko. Waaye li ëpp ci juliti léegi téere bii di alquran lam ci am mooy jàng baat yi rek jàng. Loolu nag su fekkee ne ci la ñuy yem rek mën naa am li ñu bëgg a faj duñu ko mën a faj, ndax itam duñu xam lan mooy téere bi, lan mooy taxawaayam. Looloo tax bi ñu ko wàccee ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mu nekk téeméeri saar ak fukk ak ñeent, dafa am ay saar yu ko daan fekk Makka, ba mu fa toxoo dem al Madina saar ya continue di ko fekk foofee. Juróom ñett fukki saar ak juróom benn fekk na ko Makka, ñaar fukk ak juróom ñett fekk na ko Madina. Saar yee li mu doon jàngale mooy changé li nit ñi gëmoonte waree su koo gëm, pas-pas yeeg yépp saar yi defar ko ci diiru fukkiaat ak ñett. Saara yi toxu ak yonent bi alayhi salatu wasalaam gàddaay ñëw Madina, saar yi wéy di indil beneen indi nag, te mooy ay orientation, mooy wàllu luy defar société bi, wàllu luy defar nekkin bi. Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nag moo ko firi sahaba yi ci moom ni mu daan pratiquer téere bi. Sahaba yi ñoom it tàmbali di ko jàngale, bu ñuy wax Ibnu Abbas radiallahu anhu doon ko firi, moo tax moom mu njëkk firi alquran. Nit ñi di ko firi ba tafasir yi bari lool bari lool, ndax kenn ku ne ak na mu déggee alquran. Waaye jamono ju nekk lañ dégg ci alquran mooy defar seen dund. Bañu ca nappee nag dama damay jël ñoom it kenn ku nekk di jéem a tekki alquran ci sa làkku bopp, te couleur yi di ko jéem a tekki, pël yi noonu, olof yi noonu. Loolu moo waral ñu wax film alquran. Jafe woon na lool bu njëkk, bari léegi lool bari léegi lool ba daj dëkk bi. Tey jii ba wëree dàkk yu bari ak juma yu bari da nga fa fekk aw nit tooge ko tooge téere bi di ko tekki di ko firi. Ñi nga xam ne ñoo koy firi ñoomit sas bi ñu am mooy sas bi ko wéree ci kaw suuf, te mooy waxi yàlla ji ñu bëgg koo jële ci lammiñu yaaram sottandiko ko ci lammiñu wolof. Dinay waral ñaari boo jéggul ñaari làkk yépp sottandiko ma du am solo. Ba ca tege mooy tafsir it léeg-lekk li nit ñiy bëgg mooy bu weeru jeexee téere ba jeex, loolu it nag dum fëri. Bu weeru jeexee téere bi jeex moom lolu moy tekki badi jall rek su baba kenn do xam li ñi wax lan la moy waral li fay di film lu mu bari bari bari dama demay mel niñ melon lu film yi bari bari rek dama demay mel niñ mel ndax kenn du gis sa bop ci film yi li xel do gis sa bop ci film yi nak do xamne yalla yow lay waxal da ngay def ni ñam doon waxal moy sahaba yak ñaan no yoonte bi rek bu ko defal wax est ce kay film ni est ce kenn ko nek def ñi ba deewal waye film alquran dafa doon lo xamne leg leg ñun ñi tok ci biir jakk ji leg leg mu nek kenn baram dënd ci sa dënd wax say mbot dindi say mbir ba yow ko moytuul bari yalla baaxul musuwa do ñew ndax da ngay wax ne waji nangam ak nangam fekk na dedet tabarakallah nonu la doxé ñun ñangi bok ñi yalla nato ñukoy jëma tek yalla ñu yalla jappale ñun ñepp defal ñu tawfiq defal lem ko ñu tambali kon ci suratu al-fatiha al-fatiha moy saar bi nga xamne mom lañ tek ci kaw tambale ko téré bi juroom ñaari aya la ulama yépp deppoonuñ ci waaye nag deppoowuñ ci ne bismillahi rahmani rahim ci fatiha la bokk loolu d'accorduñ ci ñoom ñëpp dañoo wax ne ma nga bokk ca suratu namli ñu wax ko nag teg ko ci bopp saar bu nekk ba mu def baraa waaye fatiha moomu ko loo waral lenn ci ulama yi bu ñuy jàng duñ jàng bismillahi rahmani rahim ci seen julli ca kaw ndax jàpp nañ ne bokkul ci alfatiha أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يالله تبارك وتعالى داف نيو جانغال بلا كين جانغ القران نوح أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لولي لي تيكي موي القران داي واخ دي سيل گن ري تي واخ يي داما داما نياري لامينم داما نريچ ليك ليك موي سادا ليك ليك موي جو ليك ليك موي عيبل جولي te yooya baax su bëggee jàng alquran nag mu ne a'udhu billahi min shaytanir rajim yàlla fóot aw làmmiñam mu doon a mën a jàng téere bu tedd bii lu ko moy su dee jàng ci biir cheytaan mën a ca jaxasoo yàq li muy jàng mbaam bàyyi ko fa dem mu tax kuy jàng alquran ku nekk su fekkee da ngay tàmbalee ci bopp saar da ngay wax a'udhu billahi min shaytanir rajim wax bismillahi rahmani rahim bu fekkee ci digg saar yi nga nekk nga wax a'udhu billahi min shaytanir rajim kese dal tambule jang bismillahir rahmanir rahim bismillahir rahmanir rahim mom la yalla ubbe sar wona ci alquran biñu jangal ci nuñu wara defé moy abdul bala def len na wax bismillahir rahmanir rahim yépp la jil di def na wax bismillahir rahmanir rahim كل امر ذي بال لم يبدا ببسم الله الرحمن الرحيم هو ابدا ميب مير مو ام صلو

doo ci am la nga ci bëgg. Moo tax kon bu nit di def mel ni mbir na tàmbalee ci bismillahi rahmaani rahim. Saar bii di al fatiha saar la boo xam ne li mu ëmb ci wàllu sharia moo ko may ñu teg ko ci bopp kaamil bi, ndax iqra ko jëkk a wàcc, yaa yor mu zammile ko jëkk a wàcc, yaa yor mu dasire ko jëkk a wàcc, noonu wala xalamee ko jëkk a wàcc. Saar yi yëpp dafa dee daa ko jëkk a wàcc, moom mu ñëw door a wàcc juróom benneel ñu fab ko teg ko ci kaw fii. Ndax téere bu waay liggéey dañ koy jox benn waay mu defal la introduction, wala mu defal la benn kalima ci biir téere bi, ñu ne diw moo bind introduction téere sàngam. Dinañ ci xamee borom xam-xam, dinañ ci xamee téere. Fatiha rek moo mën a introduire alquran, beneen saar mënu ko. Fatiha rek moo mën a introduire alquran, beneen saar mënu ko. Ndax Fatiha li muy gàtta mboolem maani maana yi nekk ci alquran da ko am waaye mboolem maana yi nekk ci alquran lépp ñu ngi ci al fatiha. Usulul din muy pas-pas bi nga xam ne moom moo tax saa yi wàcc màkk wàcc lépp ñu ngi ci al fatiha. Te ñetti xaaj yi mu def rek mooy alquran, te mooy ibada, aqida, tashri', loolu mooy alquran. Ibada mooy wàllu jaamu yàlla gi, aqida mooy pas-pas bi, tashri' mooy tëralin wi. Yooyu yëpp fatiha daf ko ëmbaale, te loolu tax alquran jóg. Jàngale al iman bi yowmil aakhir mooy gëm alaxira. Jàngale melo yàlla yi nga xam ne melo yu kawe la. Jàngale na yàlla rek lañ war a wéetal subhanahu wa taala. Kuy sukkandiku ku nekk ci yàlla nga war a sukkandiku. Kuy ñaan ku nekk yàlla rek nga war a ñaan. Kuy wut ku la orienté jubal la subhanahu wa taala rek ci nga war a wut, ndax mooy nga xam ne mooy jubale as-siratul mustaqim. Kuy toroxlu it bëgg la nga nekk nga tax ca ci yàlla rek nga koy def subhanahu wa taala. Te it nga ñaan yàlla musal la ci yoonu tubaab yi, nga ñaan yàlla mu musal la ci yoonu tubaab yi, ñaan yàlla mu musal la ci yëpp yoon woo xam ne ab jàdd-jàdd la bu jëmee nit fu baaxul. Moo tax ku saar bi umul kitaab ndey téere bi. Yonent bi nettali na ci benn hadis boo xam ne Ubay bin Ka'ab moo ko nettali, mu ne sallallahu alayhi wa sallam dafa jàng fatiha ba mu jeex, mu daal di waa wallazi nafsi bi yadihi ma unzila fi tawrati wala fi injil wala fi zabur wala fi lfurqan mithluha hiya sab'u lmathani walquran alazim allazi utituhu. Mu ne jiñ naa ci fi nga xam sama roo gii miñ ci loxo tawrat lu mel ni alquran nekku ci, lu mel ni fatiha nekku ci, injil lu mel ni fatiha nekku ca, zabur lu mel ni fatiha nekku ca, alquran jii ci boppam lu mel ni fatiha nekku ca. Ñoom mooy juróom ñaar ya yàlla ni moom la ma jox ak alquranul karim. Mooy alquran walaqad aataynaka sab'an min almathani walquran alazim, mi ci bi alquran. Benn bisit daf ne Saïd ibn Mualla benn sahaba daa taw moom ci biir jàq bi mu yàgg, mu ne ko Saïd, Saïd ne cell fekk da doon julli, mu ne ko Saïd, Saïd ne cell ci julli gi bësal ma ñëw ne ko naam ya rasulullah, mu ne ko xanaa déggoo bi ma lay woo, mu ne ko ama kay waaye dama doon julli, mu ne ko xanaa yàlla waxoon ne bu leen yàlla ak bu yonente mu woowee na ngeen wuyu, mu ne ko ama kay, mu ne ko sooy jullee fi su ma la wooyee na nga dagg julli gëta wuyu. Dama la bëgg jàngal tey loo xam ne saar la koo xam ne bii moo gën a màgg ci alquranul karim. Di waxtaan muy bëgg a dem saar ba ne defe ne yonente da ko fàtte, mu jàpp ci loxoom ne ko saar ma laa lay laaj, mu ne ko alhamdulilahi rabbil alamin, loolu mooy saar bi mooy alfatiha. Daa di ko jàngal ba borom xam-xam ba xam. Kon alfatiha moomu ci la ñuy dooree.

ان شاء الله سبحانه وتعالى. بسم الله الرحمن الرحيم. يالا نين الحمد جنت ييب لله يالا كوم الحمد جنت ييب لله يالا كوم رب العالمين يالا ميغا خامني موي غورم بنديف بنديف يا دما ادم يا يدول دما ادم يالا موي سين بروم lutax yalla tambali rek dal ne mamam tent te mamam binde fi moy yalla xamone ne bu ñewé ba jamono ji def na xëccok mom binde fi yalla xamone ne bu ñewé ba tay dina am ñu xëccok mom binde fi bu bëgg am nam la tax gi am mom subhanahu wa ta'ala ke ci gëna fess ci jamono tay ji moy Bill Clinton ke gëna fess ci jamono tay ji ci dëkk yalla nako Fir'aun defé won nako Namrus defé won nako ñeneen defé won kay ci gëna fess tay moy Bill Clinton lahnatullahi alayhi yalla ko yalla rek yalla neena kon rabbil alamin man may borom bindif yalla arrahmani moy ki yeeram wa aduna ci yeb lu way deung mu yeeram la lu way deung mu yeeram la waye mu fekkone ne nekul rahmani ku nekk bisket de ku nekk bisko de ku nekk fahman de waye yalla moy rahmani lo deung deung deung du te mu yeureum la waye bo dexe nak yalla moy rahimi mu commencé ceg gaay kon arrahman moy yeureum wa ci yeb lu way jubadi bok ci arrahim nak moy yeureum mom ñeya yo yeureumane bu alakhirah te bal leena yeureum day wax tay ci genn leen ndax ñeen ma sama yeureumade wamtazul yawma ayyuhal mujrimun ba mujrimon yeb genn mu doora yeureum ñu muy yeureum yalla ñu ci xol yalla malik yawmiddin moy borom bes bench am na ñuy jangit malik yawmiddin ñaar yepp jangin la bo ne malik moy borom bes bench bo ne malik moy buru bes bench am na ñuy jang malik yawmiddin am na ñuy jang malik yawmiddin am na ñuy jang malik yawmiddin juroomi jange nak non yo xamni yeb dañ koy jange baat bi waye limi tek lepp rek moy yalla moy buru bes bench momom bes bench bu yow wax ya ne mom dañ lay tok ci ses yeb ci sof lañuy tok serigne tek yonentiye khutba samaniye waliyu yeb yeb ci sof lañuy tok tok sax do am ñeppay taxaw mom jalla jalaluhu mom dong may tok motax mune maliki miti yawmuddin nak moy bisub fayante ba bis bi nga xamne ku ne lolé le won la yalla fay din moy dayn moy borom kenn ku ne bo ñewé aduna da ngay commencé liggéey di def ci sa compte ci banque bi di liggéey def ci banque bi bis bo déxé yalla da di lay laaj ci kayit nga joxe sa kayit ñu xol li nga defon ci banque bi ñaari banque nak moko nek banque chay chay ak banque ñu banku njub gi boko defé ben deureum yalla yok ci juroom ñent muy fukk mu tef banku chay chay comme fa yalla chay chay neeku fa bo defé sa chay chay mu tegal la fa ndank bo ñew mu jox nun la yalla mando moy malik yawmiddin aduna yit xamone na né dina fi am ñuy xëccu ay bës sama bës bi fonko leel mako sama bës bi mom rek la am yalla né baye na leen bës yi comme bës yépp kan ngeen man may malik yawmiddin pourtant mom moy malik yawmul usnaini bi de tay malik yawmul sulasa malik yawmul arja bis yep moko mom waye comme ñun ci li ñuy xëccu ku ne ma mom bis bi mu bayyi xam ngeen ne fi nek ni semaine bi hier bis bu ne am ko mom ku ne tan nga ben bis ci bisi yalla ne ma mom bi ñun fi ne ko waju ci bis sax dal ni ma mom bis bi sama bis bi wa bo ci am ngeen ci ne sama bis bi bo ci am ciet ne sama bis bi yalla ne jël leen ma xaar leen ci bi yalla iyaka yow dong na'budu lañu jamm fofu tam moy guest lañu tuddé guestu li ma wax légui da nga wax xibaar légui nak melni da nga jaxawam nako iyaka yow dong na'budu lañu jamm wa iyaka te yow dong nasta'inu li sukkaliko lolu limi jangale moy julit yi dañu wara nek ben iyaka na'budu te wa iyaka a'budu
waxoon na yàlla yow doo nga laay jaam yëmale wa bir min sabab da nga ne ko yow dong la ñuy jaam wa iyaaka nastaiin yow dong la ñuy sukkandikoo. Loolu li muy jàngale mooy jullit yi dañoo war a nekk benn, waaye nag jullit yi bëggu ñoo nekk benn. yàlla ihdina yàlla na ñu teg te saxal ñu ak siraata yoon wa al mustaqim wu jubbo. yàlla yàlla na ñu teg te si yoon wu jubbo ihdina siraata al mustaqim. yoon woowu mooy yoon woo xam ne ku ca tege sa dund dana neex adduna, da nga dee deegu sedd, da nga texe dem aljanna, muy siraata al mustaqim. yàlla it yonent bi nee na fii mi ngi fiy jàngale ñaan, ndax bu yàlla ne woon iyaaka naabudu wa iyaaka nastaiin def deux points, boo moytuwul da nga gis ñoo xam ne la ñuy ñaan du bokk lañ war a ñaan. kenn ku ne da nga ñaan kon yàlla yàlla nga may jabar, ñu naan yàlla nga may ñaareel, ñu naan yàlla nga may oto. kenn ku ne di ñaan na nga bëgg, waaye li ñuy ñaan fii lépp lu waaye di ñaan ci àdduna alhidaa yi ñu bëggu gën. ihdina siraata almustaqim, siraata allazina yoonu gaa ya nga xam ne an'amta alayhim xéewal nga leen. yàlla maa ngi lay ñaan nga teg ma ci yoonu gaa yi nga xam ne an'amta alayhim xéewal nga leen. ghayril maghdubi alayhim, yàlla yàlla boo ma teg ci yoonu ñi nga xam ne dañoo mer ci ñoom. wala dalin, yàlla yàlla boo ma teg ci yoonu ñi nga xam ne dañoo sant. fii ci bi Fatiha di jeex jàngal na la fi njàng mu rëy, dalaa jàngal fii ne ñetti yoon ñoo am ci àdduna si, ñetti yoon rek ñoo am ci àdduna si. siraat allazina an'ama llahu alayhim, siraat almaghdubi alayhim ak siraat addalin. yoon ñi yàlla xéewal ak yoon ñi ñu mere ak yoon ñi sal, ñetti yoon yi ñoo fi am. ñi yàlla xéewal mooy ñi am xam-xam di jëfe seen xam-xam, ñoo ñoo danañ ko tekkee yahudi ak nasara, dañ ko tekkee ashuhada wa salihina, waaye mooy rek képp ku am xam-xam fii jëfe sa xam-xam yaa ngi bokk ci siraatu allazina an'ama llahu alayhim. almaghdubu alayhim mooy ñi am xam-xam te nangu ñoo jëfe seen xam-xam, mooy yahudi, mooy ñi am xam-xam te nangu ñoo jëfe seen xam-xam. waaye bu yem ci yow yi donc mooy jullit bu mën a doon, boo amee xam-xam te jëfewoo sa xam-xam yaa ngi dugg ci biir ñii. ma tax xam jafe yomb na jëfe moo jëm. sénégalais li ñu xam kenn xam nu mu toll, waaye tuuti li ñuy jëfe. wala boolin abdaluna mooy ñi nga xam ne ñoom amuñ sa xam-xam, mooy nasaraan yi. nasaraan ñu amuñu xam-xam, ndax ku amul yonent doo am xam-xam ci nasaraan yi amuñ yonent. amul benn yonent bu yàlla jël yónni ko ci nasaraan yi, fexe nañ nag ba placé wu ci Isa jël ko muy seen yonent, dañ ko fexe. waaye yonent bu yàlla yónni ci yahudi la ko yónni rek wala ci junit yi banu Israël, te nasaraan yi duñu banu Israël. waaye nag fexe nañu ba buux booxlu ci benn programme ñoom Simon, benn programme ndongo yi Isa yi, bu ngeen seetaanee film bu ñu leen teg démb ci dimanche bi ci ngoon bi ñu bëgg a dogu, da ngeen gis ndongoom lu dëngalu lu nga xam ne dox gaa yi yóbbu ci lañ wax ñoom moo doon làqu ci ginnaaw di xool. waaye la muy tekki mooy ñoom amuñu benn yonent, ndax bu doon dëgg la yonent doo ko am mukk. fas ko yéenee rey ndax ne da ngay koy sàkkal pexe ginnaaw nga ne moom moo bëgg a dee, ndax suñu bakkaar yi mu ruusal ko. yàlla ne wa maa xataloohu rëyuñu ko, bu ñëwee ci suratu Nisaa daa ñu ko gis incha allah. kon mbokk yi bu ñetti yoon yi amee, waaye ko bëgg a njub fexee la tege ci siraat al mustaqim. waaye boo fi jaay ci al maghdubi alayhim wala nga jaay ci dalin, ñoo ñëwee tubaab yi. fajar bu jot iliman wax ko fi, fajar bu jot booy julli wax ko, yàlla maa ngi lay ñaan nga teg ma ci siraat al mustaqim, yàlla maa ngi muslu ci yow, yàlla boo ma teg ci yoonu tubaab yi. loolu la ñuy ñaan fajar bu jot, waaye li ñuy defal yàlla mooy bu ñu xëyee tere ci yoonu tubaab yi.
solo ni tubaabi di wondo ni tubaabi di jëfëlante ni tubaabi nekk ay tubaab fi ko na ci tubaab nga mu kontaan te ku ci nekk ci tubaabi ba tey ci tubaabi wa ma amru firawna illa fi tabaq alquran alquran yalla ñu yalla musul tal yalla ñu yalla musul ci bëgg tubaab su boorul tubaab su boorul tubaab lolu ci teunk moy suratul fatiha yalla ñaar defal jamm ñaarelu sar ci alquran moy suratul baqara al baqara moy tekki nak nak yi ñuy gammo di len ciétélé yab len bay bëgg dé ñom la yalla jël sar yi gëna ngand wacc ñu fa ñun tuddé ko nak waaw té ñun fuñu jekku nak rek saabi madina la wacc nek timiri ñaari timiri aya ak juroom ñet fuk ak juroom ñaar aya moy bu doon ci tubaab tey fi ngay amé virgule boy wax loloy aya moy tax ñu ma xamni alquran nga ne alquran sar nangam aya nangam melni nga ne parcel ajeni unité nangam villa nangam adresse wala leer alquran bo ne alquran moko wax suratul baqara aya 30 la nga wax dal di leer adresse dal leer nañ ku man alquran te min ko day ubbi rek baax ci te ab julit nak da wara xamal alquran min ko suratul baqara mo gëna gudd ci alquran alquran ya baqara ci gëna gudd mom nak walu sharia lay jangale ak firi fatiha da fay ñew mom pour firi fatiha bu ci joge jangale walu tashwir constitution wala bok tere li ay loi loi sharia yi nga xamni julit da ko soxla wo ci dundal yoya lu ci bare bare bay baxara andi na ko lu mel ni al aqaid muy walu fas fasi wax na ci lu mel ni al ibada muy walu jaamu yalla gi wax na ci al muamalat muy jëflante gi leblante leb leg demalante sa wax na ci al akhlaq muy jikko jikko wax na ci ak mbirum sey mbirum sey labat jabar tak jabar fate e oyda tax na ba jigen ñepp war nañu deg suratul baqara malheureusement jigen deul tafsir ci senegal jigen senegal ñom ñu ci gërgu nekk ni di wuré ak jiw ak mariage ba koor gi jiyax bu ñuy jël jiyax yi ñu tok ci gërgu xalli pomme de terre loolu la seytaan liggéey ñoom ñu war a jur gone yi ëllëg am xam-xam war leen caa jàngal seytaan ak saxana ba bu ñuy jàng duñ ko fekk te bu ñëwee léegi ci xës aadama insha allah ba ko yàlla dugal aljanna pour jàngal ko def ne soxna si jamon lu mu xam na nga ko xam wa ya aadama uskun anta wa zawjuka aljanna waaye gis nga ko tabarakallah leer la xam doy na moo xaw fuñ jëm ak yeneen ak insha allah yu nekk ci saar bi yu am solo yu yépp jëm ci wàllu sharia saar bi bi ñuy tàmbali dafa jóg rek daal di wane jullit nan lay mel bam ko nag bi mu wane yéefar nan lay mel bam ci jóge mooy nerf yox nan lay mel te ñett ñi dama ñoo fer jullit yéefar nerf yox amul beneen léegi nag su wanee ba nag ku ne ci ñun dana xam ne man de groupe sangam laa bokk waaw leer di mañ bañ boo ko ci groupe bu njëkk bi parce que boobu moo gën moo tax mu leeral xaqiqatul iman leeral xaqiqatul kufri wa nifaq ngir ñu mën a lënkale diggante bi daal di waxtaane qissatu abil bashar muy aadama alayhi salaam diggantem ak
sheytaane la nga xam ne moo fa jaar. daal di commencé nag daal di xuus nag banu Israël ñoom ñi nga xam ne mu yahudi ñu dëkkandoowu nag yonent bi alayhi salaam biir Madina. yàlla bëgg jàngal yonent bi ñi nga dëkkal ñooy ñan ndax xam leen yo tax nga am foreen di classe moo tax Bakara bañ fintàmbalee ba baa ñu am téeméeri aaya ak 1000 ak 7 yàlla day xulu rek su boobu tubaab bi yeggoon fekk ba am téeméeri aaya ak 1000 ak 7 su ci nafee loo bëgg ci tubaab dara man saa bee tax mbañ tubaab waaw man maam borom tubaab ak Omarou Fouti ñun ñett moom ñun ñett ñëpp bañu tubaab su boobu tubaab yonent bi yàlla wan ko mbon gi nekk ci yahudi caay caay gi ñu nëbb ci seen xol

0: dakkor nañ ci war la ray ndeysaan waxku Musa alayhi salam te kat deful genn togn waxala Musa daldi wax ci kanam Firawna ndax fi duggu deugal ñeme jamma ñeme deug ne ko gis nga Firawna soma de fexel lu fexe mi reey soma de fexel lu fexe mi yaatu inni man Musa ustu bi rabbi wa rabbikum laquna ci sama borom wa rabbikum taysa borom ma ak yow ño bok borom soma beugé jémal man dama lay jitu ca mom laqku ca mom ndax moy rabbi wa rabbikum tabarakallah bo demon tay wacc sa keur nga jël yar top ci xalé yi ci keur gi ab sa ca mamam lay laqku wa boy dakk gone ci keur gi bako do du laqku ci papam ñaare du laqku ci yaayam bu ko wurene mamam fi ca mamam lay laqku lutax naxte gis nga rabbi wa rabbikum day xalé bi day xamne mamam moy yilif papam yilif ko waaw xale li muy tuuti soko ndaxé ginaaw fitram yaqugul fitratallahi lati fatara an-nas 'alayha fi laq day dem ca mamam laqu ca lutax rabbi wa rabbikum da koy day xamne mamam moko yilif mom xale bi yilif papam ba su mamam ne papam bu ko dor bo muy tul xale yam firawna it Musa won na ko ne man sumay laqu damay laqu bi rabbi wa rabbikum kima mom la ca ginaawam lay laqu min kulli mutakabbir ndax mu mucc ci kep ku reey ba melni yow la yu'minu bi yawmil hisab te gemut bis ba nga xamne ci la yalla yi wagnii togn ya jubadi ya yoy yep tabarkal kon lolu la fir'auna deug ci noppu bo xamne mi ngi ci bopam ginaaw biko Musa waxe suratu khafiri aya ñaar fuk ak juroom ñaar ba dem ci téré bu ñu wax az-zilal te sayyid qutb rahmatullahi alayhi bind ko tafsir ko barkallah mu ne ndax amna genn wax jo xamne nek na ci waxi fir'auna yi ci tankute lu gëna sanku wax yi nga xamne Musa mom la jëmele ci fir'auna wax ci ko gëna metti munax wax ji mu wax mom firawn du waxi bepp ku bew ci kaw suuf rek ci karam kep kuy wotel yalla munax wax firawn ji du waxi tiaxan yo xamne moy ñi taxaw ci kanam wote kati deug yi di wote bu rafet munax wax firawn ji du waxi ko muy ben waxu war kat yi nga xamne jikko yu baxul len yor mu ndax wax ji du ludul rek indi ay ndaxaf ci kanam ñi gëm yalla ci kanam ñi jup ci kanam ñi dal am iman bu dal ba mu laaje laajam yépp moom mu ne innahu mantiqun wahid yatakarraru kama iltaqa alhaq kullama iltaqa alhaq bil wal batil wal iman wal kufr was salah wat tughyan ala tawali zaman wa ikhtilafi makan والقصة قديمة تعرض بين الحين والحين نانا ليدا لوجيك لا بوني تي كوسوف داي بامت رك سا بو دغ جاكارلو تياخان رك نغا ديغ واخ يو ملني سا بو ايمان جاكارلو كفر رك نغا ديغ واخ يو ملني سا بو اك مباخ جاكارلو كو مبيو رك نغا ديغ واخ جي ملني نانا واخ جي دالو خوي موك قصة لا بو خامنا يالا كو نتي لي دا فاي نييو ليك ليك مو ديم ليك ليك مو نيوات موتاخ يي فرعون نا واخ تي كانام ci kanam Musa lolou neena be xawi mukk tabarakallah ca zilal qur'an la ko sayyid qutb wax rahmatullahi alayhi wa radiyan wa khala rajulun mu'minun min ali fir'aun ci bir assemblée bi nak bi député yi waté lu ray Musa amna ci ben député bo xane bi mu'minun ku gem la min ali fir'auna bokko ca mbokki fir'auna ya yaktumu imanahu mangdon nebb nak ak gemam gemna Musa mok moma and mok moma far waye yaktumu imanahu mu dal di laaj ben laaj
1: أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله أتقتلون رجلا نخدن جندي رأي بنواي أن يقول كم وخيكني ربي الله يا الله يسمى برم واو طيب خنا لنت سنة دي سنة دي سنة دي سنة دي يا الله ممم أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله واو لولو سيد قطب دان وخليكي نيني ñak sañ sañ ñak démocratie bop sañlo na yalla mo mom walaf neena lu sour ga sañe bi sañ na bu xeye ñu nak kay ndeki mu sourna waaw lu sour ga sañe bi ak itam lu nit sañe bi sañ na xana yalla mo mom tabarakallah motax ca suratu al alaq ara'aita allazi yanha 'abdan isa salla alaf
2: ki ay ak juroom ñaar في موسى عليه السلام دي وخيتا القران وقال موسى اني عذت بربي وربكم من كل متكبر لا يؤمن بيوم الحساب وردوتي ان شاء الله في ايه نيار فك اك جيروم نيار وقال رجل مؤمن من آل فرعون يكتب ايمانه موسى digam ak firawn ci walu politique ni ci Musa sonne won bi nga xamé ni firawn xuppu nako tabarakallahu yekati kaddu yi jëme ci mom daf nako mangi laq ci sama borom tey sa borom ci kep ko reey reeylu nga xamné gëmul bis bañu yalla di dajale ñun ñep di sét kenn ko li nga jëfoon la ca jub ak la ca jubadi lañ la ca sant ak lañ la ca terewon nonu rek ci bir assemblée nationale ba fa député ya togon di waté am ci député bu jog bo xamné bi mom bokku ta gañu taxaway ci bir ma ndax dina di am mbolo mu bari kenn ci seen bir rafet xalat lol ñeme lol deugur fit lol aw xetam gënal ko bopam aw xetam gënal ko posam gënal ko yépp lol la yalla inatali yalla neena wa khala rajulun ben way daadi wax ben député mu'minun bo xamne gëm na yalla niñ ko wara gëmé min ali fir'auna te bokk ci mbokki fir'auna ya yaktumu imanahu waye nak da doon neub gëmam ndax amna faf bu ko fa feñalon ñu dumako neub gëm nak fi mu dagane moy julit bu koy neub ay yéfer ama julit bu neub ay maromam ak njulitem wala ak bokkam fenn loola nak mo am islam duko nangu da koy tuddi ak nifaq wala benen tu bu mu ko tudde mbir dal ki dal mi ngi neub gëmam waye li tax mu koy neub moy da nek ki kufar motax al mufassiruna nenañu kana hadha rajul ibn ammi fir'aun wa kana qibtiyan yukhfi imanahu an fir'aun falamma sami'a qawla al jabbar mutawa'idan musa bil qatl nasa'ahum بقوله أتقتلون رجلا في الكدين أنا واجي دومي باي تخلوون في فرعون منجي بوكون في قبطي دون بو إيمانم فرعون واي بومو جيجي وقت فرعون وقت موي وقت بوجي لدى دي يكتي كدوم نك منتو دون بو إيمان مدى دي كي فينيل لن لوخ dafna gañi ataqtuluna rajulan ndax nangu gene ray jenn way jo xamni togn gi mu togn moy ay yaqula mun rek rabbi allah yalla sama borom rek neena li rek ngeen ko beug reey waaw mo xon kero bi may jexal mané xana nit lu démocratie ñak ñak nit warna am sañ sañu ñu xeyne ko kay añ wala kay ndeki mu ne sourna waaw lu démocratie ñak ñak nit ki sañ nañu nako kay añ mu ne sourna olof neena nu sur ga saña di sur ndeki waaw nu sur ga saña di sañ na xey ñu ne ko aji ñu ndeki mu ne sur na waye ataqtuluna rajulan an yaqula rabbi allah ndax da ngeen bëgg ray ko xamne ki bakaram du daral lu dul yalla ay sama borom tabarakallah la ca gor ga tiwaawon waxon rahmatullahi alayhi mune sahaba yi la ayb fihim ghayra an jumuhahum sumul udati tabarakallah mune man day xawmu sikku sahaba yi lu dul ne dal poson lan ci seen non waye ki hit bakar dal nenañ moy rek mune rabbi allah ginaaw nit sañna taxaw fekk bant mune rabbi hadha bant bi ay sama borom nit sañna taxaw def yalla yi tandarma def ko muy sa yalla ci so xife lek tank ba mbab bobba nit sañna taxaw xol nit ni mom bëgg ko muy soxnam rek mune ko yoy sama yalla ah ki nak mom suñu borom tabarak wa taala bind ko jaaral le ko ci fim ko jaaral andak mom fim andak bob tabarakallah bu mu nek nit xelam delu ci mu nango ko ci shaytané taxaw ne rabbi allah ñu ne ko do ko fi waxe ataqtuluna rajulan an yaqula rabbi allah yow mi nek bajje nit ci xalé bu jigen bi mu nek sa kër bam yag yi xalé yu jigen yi def nangootu ko def ndax xelama delu ci mu bëgg légui ak cialam di jot mu bëgg légui dootul fab karaw yu bokul ci karawam di def ci bopam mu bëgg légui yaramum wi do su ko du ko bayeetu ci biti mu bëgg légui goor gu ko jabbati loxom mu tiyé loxom nga ne ko nak do ko fi defé waw na sa xel dem ci ayé ji ataqtuluna rajulan an yaqula rabbi allah sa dom ji nga am mu bëgg xam ci alquran dara fas ko yéné jang ne kat dañ ma dugulon ci l'école bi may jang dirup vacances dirup année scolaire bi vacances yi ñew na nopp lu jot na dama bëgg jangé sama borom nga ne ko dédét vacances yi it nangam na sa xel dem ci ataqtuna rajulan an yaqula rabbi allah mu nax da ngeena bëgg ray ko xamne bakaram moy mu ne yalla ay sama borom nit dal lum sañe di sañe bi sañ na ne yalla ay sama borom waaw wa qad ja'akum dikal na len dipité bi ba légui moy wax bil bayyinati ci yu leer nañ la len andil min rabbikum jogo ci sen borom moy len ki ngeen bëgg ray lim andi ci sen borom la jogé ndax tek ngeen sen bëtt ci kemtaan yi mu len won woor na len ne mënu len ko ba mu sanne yatam bi muy jaan da ngeen ne won ak njabar la ngeen jël sen buum yi sanni ko yetam wi lek sen jam yi xam ngeen ne lolu kon du ak njabar ni wa rew mi yep dajé won nañ taxaw ci kanamam ngir daniel njabaram lolu ngeen ne ak njabar la ci mom loxom bi bu ko bokke bu ko dindé ni muy wéxé ku bok sen lox ci yeen xam nga ne boko dindé du melni bosom bi kon limu yor du njabar waye bayyinat la min rabbikum jogu ci sen borom lolu la leen andil ginaaw nak li la andi nangawu len yeen sen borom di sen borom way bayi len ko mom sen borom di boromam wa in yakun kaziban bu fekke lim wax du deug fa alayhi kazibuhu ci mom la wax ju ñak nek deug di wacc waaw wax ju leer la di piti bi di wax rajulun mu'minun min ali fir'aun wa in yakun kaziban fa alayhi kazibuhu bu fekke limuy wax du deug ñaka wax deug gi ci mom lay wacc waw in kana kaziban fi da'wa ar-risala fa dararu kazbihi la yata'addahu waw mo ngok lolu la waji wax wa iyyaku sadiqan bu fekke nak wax na deug kon nak su baba yusibukum dana len dal ba'du alladhi ya'idukum len ci lim len di deg yoy ñaari ben rek mo ci am an yakuna kaziban aw an yakuna sadiqan bu fekke kazib la mom lor ga ci mom lay wacc bu fekke sadiq la nak lor gi ci yeen lay wacc tabarakallah wax jafar la ngor ci wax قال الخرطبي ولم يكن ذلك لشك منه في رسالته وصدقه ولكن تلطفا في الاستكفاف واستنزالا عن الأذى. تفسير القرطبي جك فك جروم ختم نيت تمر اك جروم نيار. الامام القرطبي نانا واجي لي مي واخ سيك ساك تاخون موكاي واخ وان يكو كاذبا نك وان يكو صادقا من نياري واخ يي سيك ساك تي رساله موسى جي تاخون waye da fay woné rek né ak ñewantugum am ci mom ak wacce lor giñ ko nara tek lolu moy tax muy wax wax ji tabarakallahu di ku rafet xel li ibn xéd wu ko ñak wuné ci alkulu jëm xéd wo xamné bu mbi joggé am ca ku ñëmé saña jog wax wax jojé su ko don jural lam koy juralit mu xamné da ko war wax mu wax ko lolu la suñu borom tabaraku taala waxon né kepp ku ñuy woxe ne sahikatu njariñ nga bu yi joté war nga ca juk yow sa kaddu juk ci ndax ki tabarakallah deg ngeen ko ni mom lañ doon jang ci alquranul karim bi mastuhfizu min kitabillah wa kanu alil shuhada baca fala taqsu an-nas waqsawni inna allaha yalla la yahdi dujbal du dimbele it ba muy juk man huwa ko xamne ñaari jiko la yor musrif kazzab yalla du jubal ko xamne musrif yakkat la yalla du jubal kazzab ko xamne ki wax kat lu dul deug la bi maana ko xamne ki yi ñaar moy sa melo rek suñu borom tabaaraku ta'ala du jubal say mbeureum ko bo deme ci al imam al fakhr mun wa fi hadha ishara ila raf'i sha'n musa لأن الله هداه وعيده بالمعجزات وتعريض بفرعون فإنه مسرف في عزمه على قتل موسى كذاب في إقدامه على إدعاء الإلهية والله لا يعدي من هذا من هذا شأنه وصفته بل يبطله ويهدم أمره. التفسير الكبير للفقر الرازي جكب نار فك أجرم نار ختم جرم فك أجرم نار mune joxagn bi yalla joxagn fi day woné yëkëtigu darajay Musa yëkëtiku nako ndax yalla jubal nako mom dimbalé ko ci mu'jizat kon Musa nekul musrif nekul kazzab waye bi yalla waxé lolou daal né joxagn baram kon mu Fir'auna ci waxi dendalé woné kon né kon mom musrif la mom Fir'auna ci dogu gim dogo ray Musa kazzab la mom Fir'auna ci jëm gi mu jëm ci wote ne mom yalla la te yalla du jubal ko xamne ay mbiram ni la mel ba dama ci tafsir al-bahri mu ne hadha naw'un min anwa'i 'ilm al-bayan yusammihi 'ulama'una istidraj al-mukhatib wa dhalika annahu lamma ra'a Fir'auna qad 'azma 'ala qatl Musa wa qaumi 'ala takzibihi أراد الانتصار له بطريق يخفي عليهم بأنه متعصب له برام خم خمي غا خامني بو ني تيمي واخ خم خيت رافتاي وا خم علم البيان با تي نك ني واخين وي ديبيتي بي واخ استدراج المخاطب لا نكاي تودي ولا مخاطب نخ واخينم وي سونو كو ديغي داي غيس ني بي فرعون ندوغو تي راي موسى ak nitam ñe ci kaw wedd diko mu bëgg ko dimbalé waye bëgg na nebalé ci biir dimbalé gi nak fargum farag Musa té bëgg ko woné mu waxé ko waxin wo xamni wi ataqtuluna rajulan waye tudul turu waji waxul né maak moma far waxul né ko ko ray ray ma waxul yoy ataqtuluna rajulan an yaqula rabbi allah waye waxul walam yaqul rajulan mu'minan billah aw huwa nabiyullah yoy yeb waxu ko ci lolou ñi di topato xam xam yoyu lolou lañuy tuddé ilmul bayan wax ji gëna yaatu waye ba dima ci tafsirul bahr al muhit jukib juroom ñaar xatum ñent témèr ak juroom ben fuk ak ben fala ko borom téré bobu di al bahr yaatalé ba mu gëna yaatu suratu ghafir aya ñaar fuk ak juroom ñaar batay député bi moy wax mune ya xaw lakumul yaw mulkul yaw lakum yena mom al mulku ngur al yawma tay tay de man ngena mom ngur lakumul mulkul yaw man ngena don bor ci kaw Musa zahirina fil ardi bi sot soto nit ñi not len ci kaw suuf ci mom Misra ak liko wër not nit ñi jappé len ay jam tay mune lool day yomb nak waye fama yanzuruna min ba'sillah kan mo ñuy dimbalé ci doole yalla ji ëlëk in ja'ana suñu dikalé tabarakallah ba démé ci grand dakar jumaa el mansour sëriñ bu baax né ko naf buñ wax haj makhtar jeng mu dañ wax ni aduna de wax fi yomna wax fi barina waye neena kuñu denc ci biir suuf rek saw lamiñ ne salaw tabarakallah yalla yalla yak ko yeeruma de ya xawmi lakumul mulku al yawm zahirina fil ard ye yeen sama nit ñi degul len mo bu baax waji moko wax député bi mune tay man ngeena mom nguur yilif nit ñi yilif misra ak liko wër di jappé banu israël ci ardu misra not len def leni jam tay lul mom mana am waye fama yanzuruna min ba'sillahi in ja'ana kan mo ñuy dimbalé ëlëk ci katanu yalla ak dolem suñu dikalé qala fir'aun fir'aun dal di juk bëgg tontu nak député bi dal di juk yëkëti loxom ñu la koy may kaddu qala mune qala fir'aun ma urikum munuma leena wan illa ma ara ludul limay gis waaw lool mom wax na deug ma urikum illa ma ara lima gis rek la len wan moy fitna jifi Musa nara indi nara yak politique bi ni muy doxé nara yak kom kom ni muy doxé ci doxalina wéeg jikko yi muy jema won nit ñi man dal lima gis moy ngeen jox man digal maray ko ndax ma urikum illa ma ara ndax day yak waaw ñu ne dal Musa li muy wote di jema defar jikko xam ngeen ne yeen nga jang ca xam xam ya ñoomen freud ñom ñi wax ne lu nit ñi tardé ci aduna jikko len tardel ndax di am yoy bañak yodul def ak ñom seen yoy day tax nit ñi tardé ci walu kom kom te borom te way kat bare jikko mom su fi joge rek nit ñi jox tabarakallah wa innamal umumul akhlaqu ma baqiyat wa in humu zahabat akhlaquhum zahabu wama ahdikum duma len jubal illa sabila ar-rashad lol nak waxul firawn waxul deug wax jim nek wax wax na deug ma urikum illa ma ara duma len won ludul lima gis wax na deug wama ahdikum illa sabila ar-rashad duma len tek ludul ci yon wujub lol nak firawn waxul deug la sha'ir ba waxon ci wetu sallallahu alayhi wasallam ala kullu shay'in ma khala Allah batil muneko wax nga deug de muneko wa kullu na'imin la mahalata za'il muneko waxo deug de waaw ala kullu shay'in ma khala Allah batil dafni dama len di xamal ni yep lu dul yalla ak nel la yundim nako wax nga deug de muneko xewal bu am bu ne dana jeex yundim nako waxo deug xewal la nga ci aljanna bo xam du jeex muko kon nak firawna ñaari waxam yi benn bi deug la bi ci dess du deug qala fir'aun ma urikum illa ma ara deug la wama ahdikum illa sabila rashad bobu du deug duma len tek luddul ci yoon ñub te len tek ci yoon yi mu len tek lu yalla digle mu ne bu len ko def lola mom du ak ñub suratu ghafi aya ñaar fuk ak juroom ñent yalla mi ngi netti mu ne wa qala allazi waja wax waaja nga xam ne aamana gëm na te doon wax booba léegi yaa xaw mi yéen sama nit ñi su ngeen gisee ma jóg di wax inni axaafu aleykum dama titti yéen misla yowmil ahzab lu mel ni bisub ña daje woon ngir sot sotoo yunant ya axshaa aleykum مثل أيام العذاب التي عذب بها المتحزبون على الأنبياء ñu dajoy won def ben mbolo ndax fas yene songu yonentiya la len dalon lay ragal mu dal len misla de bi qawmi nuh lu melni aada ja dalon niti nuh ya wa aad ak niti aad ya wa samud ak niti samud ya wal ladina min ba'dihim ak ñu ñew seen ginaaw la len dalon la len ragalal la len dalon moy kenn ku ci ne ñewon ci nuh bañu ñaké deggal nuh ndox len labal ñewon ci aad bañ ko ñaké deggal sufa wal batiku ñewon ci samud nonu damay ragal nak yeenitam ngeen dox fa ak ki nga xamne modi musa la dalon ñe dal len lolo tax ma jog ni di wax waye mënon na bañ wax waye ginaaw xamna ne ci rew mi la bok dem bañ tan ma boole ma ci pinchum ndaw yi ñuy wax ma gis lu yaq warna ko wax fi donte dañ ci dag sama baat ya khawm inni akhafu alaykum mithla yawmil ahzab mithla da'bi qawmi nuh wa 'ad wa thamud wal ladzina min ba'dihim tabarakallah wama allah yuridu zulman yalla bugul togn lil ibad ci jamum yi yalla bugul togn ken kuy togn ku nekit jepina la wama allah yuridu zulman lil ibad yalla it du mbugal ken ku yorul bakar bu tax ñu lay mbugal as-samakhsari mune inna tadmirahum kana adlan wa qistan لانهم استوجبوه باعمالهم وفيه مبالغه حيث جعل المنفي اراده الظلم ومن كان بعيدا عن اراده الظلم كان عن الظلم ابعد تفسير الكشاف جوكيب نينتل ختم تيمر اك نيار فوك اك جوروم نيت السمخشري من الاك دي يالله الاك او نيت ماندو تي لاكو تك تي ماندو لاكو تك اك يماله نخ du mbugal kenn lu jël ci seeni jëf rek nak nak yalla limuy mbugale nit ñi ay teralin la yu ne ci kaw suuf amna jangale kal yu ko tuddé les lois historiques nga xamne wala as-sunan at-tarikhiyya wala as-sunan al-kawniyya noko tuddé baxna nga xamne yoyé ngay def diko di joté ak mom suy fayu moy la lay alak waaw suy fayu yoyay la lay alak so jëlé lu melni nit ñu togon ci suufu garab di nopplu ca kerga jenn way diko gajji ñu tok ñom ñepp diko setan bu garab gay daanu ci kaw ñepp lay daanu tabarkal wa ya khob e yeen sama nit inni akhafu alaykum man day tidna ci yeen yawmat tanadi bisub woten teba bis bu nga xamne yunadil mujrimuna bil wayli wasabur la alquran neon da'u hunalika subura waaw muni bis bobé day tital na len ko ya xaw yawma tawalluna bis ba ngeen di woné du moyu mudbirina woné ginaaw bis bobé day ma lakum du ngeen am minallahi ci yalla bu len di duma min aasim ci kenn ku len di atté wala ku len di dox digënté ak mbugulum seen borom tabaarak wa ta'ala mufassirun ñune innal kufara itha sami'u zafira an-nar adbaru haribin fala ya'tuna qatran min al-aqtar ila wajd al-mala'ika yatalaqawnahum yadribuna wujuhahum fayarji'una ila makanihim fatalqifahum jahannam yalla ñu yalla musa limune yawmu tawalluna mudbirin tafsir kat yi nenañu ñi weddi won yalla bu alakhirah suñu deggé ni sawara di firu moy ni mbam di def soko yit ngogn wala ndox buñu ko deggé dañuy woné ginaaw daw gox buñu song rek rokk suñu song ci sawara rek buñu fa démé fekk fa mbolo malaaka yi fukk leen japp leen sanni wat leen dur leen ci bir sawara nenañu sawaru jahannam daldi alawti ko wat len lolo moy yawmatu walluna mudbirin malakum minallahi min azim dagena sanku waye fuma yudlillahu ku yalla sank fuma lahu min hadutu am kulo jibal lool nak bu ñewé ko yalla sank waxin la
3: nek le kon ñaari nek li ñu wess yépp ci am solo lool muy xalé yi duggal ci xuntima mu nap ñew ci borom toll lepp dila wan ni nit ñi geggé ni aduna li fi nek aduna ko mom borom toll ba deeng la ko morom ja waxon ci warate mom mu gëm ne aduna li fi nek aduna ko mom waye mom mo mom toll ba deeng lam ko tantu ndax mom japp na ne mbir ya moko mom yalla nga ñew ci netti ñettel bi muy ki nga xamne moy Musa Ali Salam Aqadir ñom ñep di ñitt yalla walema yi amna ñu ne qadir ab yonent la layal ko lay yu am solo yu wër ñan ñi ne du ab yonent ñom tam layal ko ay lay yu wër ku ci bëgg ab yaatal da ngay dem ci tir yi nga xamne ñoy wax ci yoyu tabarakallah Musa Ali Salam bi mu sampé daram joju kon degg ko ko raw dafa daldi taxawal daram fasiyene dem ci kafaraw lolu tam modi manute nun la mak ñi don def mo len tax am xam xam sa bo sampé sa dara tam li jangale bo déggé ko la raw ci demulo ci xana tok sa dara la say dom ngay def moy di la sikkel lan borom dara jele bu mu jall yow tam ngay sikkel borom dara jele di gis sa xam xam ak sa gri su ko defé subhanallah légui sa dara gi li ngay téy nit ñi ba duñu ag ci dara jele lolu day tax légui seen xam xam day daldi yëm ci sa dara yow su ko defé seen dégg nek lu gatt ñu dégg dara jojé rek képp ku déggut nak liñ dégg rek ñu daan lay bolal yow bokko ci jurudi wala bokko ci nangam fekk na lolu lim ko war moy yëm ci dara dong Musa bimu déggé né amna ko waraw da daldi jël ay bagagesam wut musam wal kerem fil aw jinam da né dong bi ati ñu dem and ak mom ñom ñett ñom ñaar ñu daldi and fas yene ko woy nak yalla di ñu ko netti mu ne way fatile kul kera ba nga xamé ni qala musa waqul lan li fatahu wa khabanim wa li fatahu dongom ba talibem ba mu ne ko sama talibem man de la abrahu dotuma noplu la abrahu dotuma noploti dotuma am jamati hatta abluqa nudul dama ag majma' al bahrain fa nyari jeje dajé aw am bi hukba wala ma dox lu ko gëna sori wala ma dox aw am at musal kalim qissa ñettel bi kon ci sar bi yalla mi ngi wax yoonent bi nako fatali ko bi musa waxe talibem ba yusha ibn nun nako la azalu asiru wa utabi'u sayra hatta asila ila multaqa bahri faris wa bahri rum damay dem ba fa bahru faris ak bahru rum fañu dajé fokk ma ag fa mimma yali jihat al mashriq wa huwa majma al bahrain ba demé nonu lako tabari inde jele ko ci qatada ci fukelu ga jiss ak jurom xatum ñaari témir ak jurom ñaar fuk ak jurom ñaar wala jurom ñaar fuk ak ben musa ne ko wala bok aw am di uqba wala bok ma dem lu gëna sori lolu manam dal dana dem ba fa ñaari geejje dajé mamo wessu ko su fet ci gisuma ki nga xamne mom lay set muy ki ñu ne mo maraw ki ñu ne mo maraw bala ma am jamm dama ko gis tabarakallah wonena fofu mom Musa ak woyof ci wuti xam xam waye wonena fofu li xam xam jaar nax wuti xam xam bu ci sabakal la xaso leg leg do dem nax coono yalla cey dal do ko def motax Musa ak yene lu borom xam xam ba sori sori sey dina dem fecc ko waye it nak dafa yobale talibem wanani talib ne ko gis nga gim bima gisee ko ma raw rek kay ñu and ma yow fuma jange nga jange ah falamma balagha bañu agge majma'a bainihima fa nga xamne mo boole ñaari geej ye muy bahru rum ak bahru faris ci wetu penku ga ah bañ ci agge nasiya hutahuma tedd ci ben becc wu gudd ñu tedd ci suuf ci kër gi maqfin mura ke nan sen ndox di jog nak fatte fa jeun wa may fa fatte jeun wa fatta qasa sabilahu jeun wa nak jeun wa nak la ndax hutahuma la alquran wax may fa fatte sen jeun wa fattaqafa sabilahu jin wa dakki dadi jël aw yon nak fil bahri tigeega saraba dadi saraban di dox di dem mom jeun wa dal firiro nañ ko ñor na ko am tabarakallah lek ci defoon mu jël rek mom dadi dekki jaar ca geega jël ca maslakan di dem motax mu fasiru ni ñu ne mom ki nga xamne moy Musa alayhi salam dafa dadi jëlon aw jël firir ko ba mu bax mu dadi and ak dongom bi dadi dem fekk yalla tabaraku taala wahyu won nako neko sa bo xamne ne jën wi deccina fofé mu deccé fala ba waju bax di ngay set nek señ bob mu fasiru ni ne kan la hutu maswiya fa kharaja min al mithli wa dakhala fil bahr wa amsaka allah jariyat al ma على الحوت فصار كالطاق عليه وجمد الماء حوله وكان ذلك آية من آيات الله الباهرة لموسى عليه السلام جنود على نور النقم وابنكو وفتي فوفي مفسرون النين نين كدو بلون تنبوسم وايدا جن مبوسم يالا تيالكو النقم فم جار بينن دا غلاسي ندق نكتك دغر كن جن ويدم مبوك تكيب تاني يالا تبارك تعالى دفل موسى ngir won ko ko nga xamne mom lay xet ni gëm na faté fa jëm wa dem falamma jaawaza bañu jallé jall ba wala jax qala musa mu qala mu dali wax mom musa li fatahu waxa mbane wow dongom bobu mu ne ko atina ghadaana andi ñu suñu añ bi añ biñu defaron mayo lekk giñu defaron andi ko لقد لقينا دجنا نيوك من سفرنا هذا تي سني توكي بي نسبان تيونا تبارك الله لول تما نيول دارا واخنا تيونا نينا كو دال واخ دغ يالا سنونا كام خام لاي ووتي جارال نماكو واي نك غمولا كو نيب سنونا نك واو نجاند مونتي نياك تيونا نجاند مونتي نياك تيونا نجاند خام خام بي وني يالا موي خام خام بو خاني فوك nga son خام خام بي وني ادونا صاح داي سنلاتي waxuma la xam xam bi nga xamne dafa bëgg woné aduna woné alakhira ni xam xamul islam wala xam xamul diiné laqad laqina min safarina hasan nasaba andam ñok choono waxul nak andam ñok ta'aban kefe nasab baatu nasab moy sam nañu tank yaangi metti mbag yaangi metti fepp ngi metti dal choono bi dal tabarakallah foko tak wessuna te fekk bobu dox nañu laylatan wa juz'an min an-nahar dox nañ guddi ko ma sepp ak xaju ba teñ bi xam nga sore nañ fañu fatte jeen wor té war nañu wëñu ko ba démat fa té loolu boko xajoon fi daanaka dina tax xawatal digënté Dakar ak Thiès maamu xaw ko wéssu du digënté Dakar ak Tiawon bo fi doxon guddi bam yax tak dox ba ci bam xaj muy fukki waxtan ñaar nga dox ko bo muy sul dana sori lool fofu nak la toor nak ne ko nañ añ mu ne ko fatina jinn wa Dakar ñaara wëñu ko wat nak ñewat fi doola bi ne ko xala doonga bi ne ko araayta mu ndax gisul woni is awayna dembu bañu toge dembu bañu wéro ila sahara ci dajuma fa inni man taqang khataib bi nasitu al-huta fofa la fatte jëlwa fofa ñu yissoonu won dal do noppul mariyo mune ha mune ko fofé la ko fatte mune ko ha mune wa mune wama ansanihu fatte lu mu ko nak illa shaytanu lu dul shaytané an

fatindiku mako ba nin ko waxe rek la sama xel dor ni ah ndega ma nga fatte jeun wa fañu togon dembu ca xeer wa tabarkal qala musa nako zalika ma kunna nabaki lol nak la ndurul xassa bi tambale yene ki nga andal muy sa talibi ngeen dox ba nga fatte dara yow serigne bi nga yeg ne fatte geegal bu fekkon ne Musa mudutu nu sey da koy mbej kestil la koy wax lutax andi nga koy fatte ndike fatte gim fatte andi far lola gën xolal lu yeme lolou ci tambali xassa bi xaar fatte nañu aw jëm te moy seen añ digënté Dakar ak Thiès dox nañ ba Thiès warawñu ko ñëwaat Dakar jël ci waat jëm Musa nako nak lolo gën zalika ma kunna nabakh lolo ñu tax jëm ndekete kon yalla tabaaraku ta'ala teureulim ñu may teureul ñaka xam ñu tedde mom rek mo am waye ñu teureul mo gën sal haaji abdou zidane nek ni mu ne ben way da tok morom ji ñew nako am nek te li ci lex bi tabaarakallah ñepp daali jox talibey ak yoyu mo leen tok leen mbeg mi mo gën ci man cheetetetet nako yalla yeb zalika ma kunna nabakh akel ndel wat fartadda ala atharihima fartadda ñu daldi walbatiku wat ala atharihima ci seen jeexantal ya qasasan ci xeyntu qasas moy xeyntu top tank ya tank par tank wuti fa nga xamne fa lañ nekkon dem te fatte won fa jënu fartadda ñu daldi delu ala atharihima ci seen jeexantal ya seen tank ya qasasan ci xeyntu ñu daldi tamuli di dox nank ci xol seen jeego ya ngir baña reer wa qasasan ay raja'an fi tariqihim allati jaa'a minhu yatatabbi'ani atharahum al-awwal li alla yukhrija 'ani at-tariq ngir bañ jadd yonde qasasan ñaari bo doxé ci ñax mu toy bo wuñu ko xam fi nga jaaroon bo doxé ci ñax mu waw ci lay gëna jafé bo doxé ci fuñu ruj ba nopi nak day yomba jaar ba tu qasasan nak moy fuñu doon jaar dafa naqare jaar nakare gis nga jaaron lolou mo waral ñu wonniku di topat sen tank yi ndank ndax baña reer ndax bu ñewon reerat tabarakallah mu gën fa metti ñu di top ko baax ma ñaar xef fa wajja dal ñu fekk abdan ab jam min ibadina ci suñu jami ben jam ci suñu jami yalla mune abdan min ibadina ben jam ci suñu jami te mom moy qadir alayhi salam dikna ci hadith يونس بن علي صلى الله عليه وسلم ان موسى وجد القدر مسجى بثوبه مستلقيا على الارض مفملا مفبيرم سانغيكو بوبا دادي تدي سي سوف سي نونو موم موم موم خدير فقال له السلام عليك نانم موسى نيكو فرفع راسه قال دادي يكتي بوبا نكو وانا بارضك السلام في نان لا في جامدي امي hajjodu bo demé ci hadis la bu gudda gudda guddu mu ñu tekantal tay itam dik na ci téré yi ñu xajj lako ba mu yaatu lool fa ma jada ñu fekk abdan ab jam min ibadina sin jam yalla mu ne jam bobu nak ataynahu jox nañ ko rahmatan yermale ataynahu jox nañ ko rahmatan yermale min indina bu jog ci ñun yalla tabaaraku ta'ala yermande yalla mi ci jam bobu bi te moy al karamat yi nga xamne mom la yalla feñal ci ay loxom Khadir alayhi salam kon lolu la yalla jox ko rahmatan mu joge ci mom yalla neena wa 'allamnahu tayt khamal nagn ko min laduna fi ñun 'ilman kham kham yalla xamal nako min laduna fi ñun 'ilman kham kham mom lañ tuddé 'ilmul ladni kham kham bobu jang du ko joxe ay mu bi nga xamne mom la xaj jang di joxe moy al kasbi da ngay sonna am ko al luduni da ngay jëfé sa xam xam am ko dafa am ben xam xam bo xamne bi li la koy taxa am moy jëfé sa xam xam nak ku jëfé sa xam xam yalla mu ne ma xamala lo xam wa ragal len yalla mu xamal len ittaqullaha wa yu'allimukum ak ragal yalla muy jëf ngey